זהו ההמשך לשאלת הקדושה. מהי קדושה? מי הוא קדוש? ניסינו לתת לזאת כל מיני תשובות, ואני חושב שהשאלה ממשיכה כאן. קודם כל אמור, זהו משה שצריך בשם הגבורה לומר דבר מה? לכהנים. כיצד הכהנים מקדשים את עצמם, כיצד הם מבדילים את עצמם, מהי הנגיעה של הקבוצה האנושית הזאת בקדושה? אנחנו נגיע לזה דרך הנביא יחזקאל, אולי בסוף מסענו, אבל אני הייתי רוצה להתייחס באמת בעיקר לעובדה שזוהי הפרשה שנוגעת במועדים, ביום הכיפורים, בראש השנה, שלא קרוי כך במקרא, בשבת, שהיא, הייתי אומר, הפצצה שתמונה בכל שבוע, איזשהו זמן שהוא זמן אחר משאר הימים. סוכות, שבועות, שאפשר לראותו מתקרב אלינו, כל הנקודות הללו בזמן, כל המועדים הללו, כאן. והפסוק אומר כך, זה הפסוק הראשון של פרק כ"ג בספר ויקרא, וידבר השם אל משה לאמור, והנה הפסוק שאחריו, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. אנחנו נדבר על המונחים הללו, מקרא קודש, מועד, נעשה זאת בהמשך, אבל המילה שצריך קודם כל להביט בה, קודש, יש זמן שהוא זמן מקודש. ישנו החול, ישנו היומיום, לעומתו זמן מקודש. והזמן המקודש הזה הוא לא בשנה אחת מתקיים ובשנה אחרת מתבטל. אלה נקודות של חזרה. ואני, כשניסיתי להגדיר מהי קדושה, והרמז הגדול ביותר שיש לנו לשאלה מהי קדושה, וזה הרמז שביקשו הוגים ומשוררים לפצח, זו הקריאה קדושים תהיו כי קדוש אני. ואני בכל פעם מזכיר את התהיו. הזעקה הזאת של פרופסור ליבוביץ', הקדושה היא לא דבר מה שנתון לכם, מונח בכיס, אלא זה איזשהו מאמץ, איזושהי חתירה, והחתירה הזאת היא תמיד בלשון עתיד. אבל אתה צריך לנסות להיות קדוש כפי שהאל הוא קדוש. ומהו האל? בניגוד לאנושי. האנושי, זמנו קצוב. הוא בלתי נצחי בעליל. והאל, בחמשת חומשי התורה, הוא היה מראשית הדברים, והוא עודנו כאן, הוא זוכר את ההיסטוריה, הוא מדבר עם משה על אברהם, יצחק ויעקב, ובעצם אני טוען שקדושה היא כל התנהגות אנושית שיש בה משהו מן הנצחי. האנושי שמנסה לגעת בנצחי במשהו לא תלוי הרגע הזה. לא לחשוב רק על הדקה הבאה, אלא לנסות לעשות משהו שהוא לא נכון לשעתו, אלא נכון לכל הזמנים. ומה הם המועדים? מהם החגים, אם תרצו, אם לא הטענה שיש בתוך לוח השנה שלנו, בתוך הזמן שלנו, איזה שהם רגעים שהם לא חלק מאיזושהי ריצה בכיוון אחד, לא פעם אני משתמש בביטוי אוטוסטרדה אל המוות, איזשהו מסלול לינארי שפשוט שואט ושואט והזמן הולך ודוחף קדימה, קו ישר, אלא יש נקודות שאנחנו רואים אותן כנקודות מעגליות. מעגל הוא נצחי. הסיבוב בו נמשך תמיד, קו ישר יכול לייצר. איפה שתם הדיו שמנסה לצייר את הקו הישר הזה. ובעצם אני רוצה לטעון שהמועדים הם ניסיון לייצר בתוך החיים שלנו, ש... אם נסתכל עליהם כפי שהם באופן פשוט, אנחנו באמת הולכים בקו ישר, הולכים ומזדקנים, צצות, צערות, לבנות, עולות בנו. יש מסלול אחד, איש לא הצליח לשנות את המסלול הזה, בוודאי לא ברמה הביולוגית, הפיזיולוגית, מסלול אחד, קו ישר. הרצון הוא לטעון
שזה אינו כך. זו טענה מפתיעה, פוערת עיניים. איך אתה יכול לטעון שהזמן הוא לא רק קו ישר, ואיזה מסלול אחד ומסלול חד אל הסוף? אבל לא. אם יש זמנים מסוימים שבכל שנה מציינים אותם, הרי שהם יוצרים איזושהי מעגליות בתוך הזמן. והזמנים הללו, במה הם מתמלאים? בזיכרונות, ברעיונות, לא דבר מה שניתן לתפוס אותו בידיך. את הגוף האנושי אפשר לאחוז, את העצים והצמחים אפשר לאחוז. כל החומרים מתקלים, יש חומרים שלוקח להם נצח להגיע לידי כליה, אבל זה נצח במונחים אנושיים, זה לא באמת נצח. זה איזשהו זמן שעובר. הכל מתקלה. אבל אולי יש משהו שלא מתקלה. אולי דווקא המילים, דווקא משהו אינו מוחשי, הוא בלתי מתקלה. ולכן, יש לנו אולי בסופו של דבר, איזושהי אפשרות למעגלים נצחיים, בתוך הזמן השועט.

The Circle Game, ג'וני מיטשל, הזמרת הקנדית המופלאה, מדברת על החיים כמשחק מעגלי. יש בהם יסוד של מעגליות. היא גם מדברת על כך שהמעגליות באה לידי ביטוי באופן שבו הזיכרונות, אמנם אתה לא יכול לחזור אליהם, לחיותה ממש, אבל בתודעתך הם יוצרים איזשהו מעגל. ואני רוצה לדבר עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לפרשה, פרשת אמור, כי זמן המועדים, המועדים הללו בלוח השנה שלנו. שאלתי קודם, במה אנחנו ממלאים את המועדים הללו? אמרתי, בזיכרונות, ברעיונות, אבל קודם כל באמת, המילה היא זיכרונות. כי אם נסתכל על המועדים, למין השבת, השבת שהיא בעצם הזמן שבו אנחנו רוצים לשבות, כפי שבראשית הדברים, בשחר של כל הדברים, על פי המקרא, הייתה שביתה. לאל בכבודו ובעצמו הייתה שביתה. אנחנו מזכירים לעצמנו איזה יסוד עקרוני שיש מנוחה בעולם. וגם המנוחה היא מעשה שאתה צריך לבחור בו במציאות שבה כל הזמן רצים והעמל בבלתי נגמר. אז זהו זיכרון. ואם אנחנו חושבים למשל על פסח, אז ודאי יש בו זיכרון. זיכרון לקורבן הפסח הראשון. זיכרון ליציאת מצרים. אגב, הרעיון הזה של השחרור, הזיכרון של יציאת מצרים, גם הוא נכנס אל השבת. להראות לך שאופיו של הזיכרון הוא כך, אם הייתה מנוחה יסודית, אולי להשתמש במונח אלוהית, בראשית הזמן, בכל פעם שחוזרת מנוחה מאיזשהו שיעבוד של העולם הזה, אז הדברים מתחברים, הזיכרונות מתחברים. הפסח הוא ודאי זיכרון. וגם שבועות, שאם קוראים פשוט את המקרא, זהו חג שיסודו יסוד חקלאי. אבל המסורת משלב מוקדם מאוד אומרת לנו, שבועות הוא זמן מתן תורה. יש פה משהו שאנחנו זוכרים. לא רק העניין של הקציר של הבאת עומר ראשית קצירכם אל הכהן, לא רק זאת, אלא גם זיכרון היסטורי מסוים. אתה נזכר במתן תורה. וודאי, אם מדברים על חג הסוכות שנזכר כאן, חג הסוכות, אתה זוכר את הסוכות שישבת בן בצאתך ממצרים, וגם ראש השנה ויום הכיפורים שנזכרים בפרשה הזו, יש בהם יסוד של זיכרון. יום הכיפורים, אנחנו נוהגים לשכוח זאת, אבל יום הכיפורים קשור באבותות לפרשה הנוראה של מות נדב ואביהו בני אהרון. נאמר לנו שזה קרה כאשר הם נתקרבו יותר מדי בקורבתם. הם התקרבו, באו קרוב מדי אל תחום שהוא מעבר לאנושי. ובסמיכות לזאת מעצבים לנו את יום הכיפורים, שהוא הזמן שבו אפשר להתקרב, לבוא אל הקודש, כך שיום הכיפורים הוא עיסוק בזיכרון הנורא של המוות שנתפרץ מיד בניסיון הראשון של האדם לייצר לעצמו איזשהו פולחן. אולי פה אתה למד שכל פולחן דתי הוא דבר מה מסוכן מאוד. הוא יכול להפוך מהר מאוד לאיזו עבודה זרה, אבל זה עניין בפני עצמו. יש התמודדות עם הזיכרון הזה, הנורא. וראש השנה, אמנם כאן לא מדברים איתנו על איזשהו זיכרון היסטורי שאפשר לשים עליו את האצבע בקלות, אבל אומרים לנו שהיום הזה הוא יום זיכרון תרועה. אגב, באמת, לפי לוח השנה המקראי, היום הזה פותח את החודש השביעי ולא את החודש הראשון, ראש השנה המקראי הוא ביציאת מצרים ובניסן, אבל ראש השנה שלנו, הוא מכונה כאן זיכרון תרועה. שוב הזיכרון חוזר, הזיכרון לא הולך לשום מקום. זיכרון תרועה, פרשנים מנסים להבין מהי התרועה הזאת. תרועה של הכתרת האל בעולם, לזכור בכלל,
כן. מהו הבסיס לזיכרון? מה הרוח שמרחפת על פני המים של הסיפור כולו? יש שאומרים שזיכרון תרועה בא להזכיר לנו את העיל מעקדת יצחק. יש כל מיני פירושים לזאת, אבל המילה זיכרון חוזרת. ואני חושב שזה דבר שצריך לנסות להעמיק, לחדד את המבט בו. שהנקודות הללו שהופכות את זמננו למעגלי, המועדים הללו הם תמיד עיסוק בזיכרונות. שוב, זה המאבק באופי שניתן להניח אותו, האופי הלינארי, האופי שהוא ישר מנקודה אחת לנקודה אחרת, קדימה, קדימה של הזמן. כי כאשר אתה עוסק בזיכרון, בזיכרונותיך, זיכרון אישי או זיכרון של אומה, אתה אומר, אני מערבב את הזמנים. אני לוקח משהו שקרה, אני חושב שהוא משפיע עליי עד היום, אני גם עוסק בו מחדש, ולכן אולי אני משנה אותו. כלומר, יש פה אמונה שאתה יכול באיזשהו אופן לשנות את זמנך, אם תשנה את זיכרונותיך. אם תטפל בזיכרון הנורא של מות נדב ואביהו, אולי הוא יהפוך להיות מעט פחות מאיים, מעט פחות קשה, וזה ישפיע על זמנך ואולי גם על עתידך. האמונה שיכול אדם להיפגש עם זיכרונותיו, לעבוד איתם, ויכול עם להיפגש עם זיכרונותיו, היא לא מובנת מאליה. יש פה איזושהי התנגדות לתפיסה הקלאסית שמה שהיה היה. לא, מה שהיה עדיין ישנו, אבל לא צריך לוותר בגלל זה, ולומר, אין מה לעשות, אני לעד אהיה בצל הזיכרון הנורא, אלא צריך איכשהו להישיר מבט, לפגוש שוב את זיכרונותיך.

אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר

רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, הגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסטר, קצין הביטחון תוקע במבט חודר.

הרגשתי כטרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל. רמקולים מנומסים.

טרמינל ומנהלת, אגב, השם הזה, שכן, טרמינל אנחנו יודעים מה זה, אבל המילה העוקבת היא כינוי של תרופה, תרופה שנאבקים עם בכאבי הנפש של האדם. מאיר אריאל מדבר כאן על הניסיון להישיר מבט אל כאביך, ולא פעם זה הניסיון להישיר מבט אל זיכרונותיך, לעבוד עמם, להתמודד עמם בדרך כזו או אחרת, והשיר הזה מתוך האלבום שירי חג ומועד ונופל. ואנחנו מדברים על הצד המועד כאן. ובאמת, לחשוב על המילה הזאת, מועד, זו מילה שהמשמעות הפשוטה שלה, זמן שקובעים להיפגש בו, איזושהי פגישה. לכן, אנשים נועדים זה עם זה. לכן הם מתוועדים. זה מה שקורה כשאנשים נפגשים. והביטוי המובהק לזה בספר שמות, כשנאמר שבאוהל מועד, המקום שהוא מקום הדיבור האלוהי, אשר יוועד לך שם. מהו אוהל מועד? המקום שבו האל נועד איתך. יש לו פגישה עמך. ובעצם, כאשר אנחנו מדברים על המועדים, אנחנו מדברים על פגישות. האדם קובע לעצמו פגישות. פגישות עם זיכרונות מסוימים, עם רעיונות

מסוימים, אולי באיזשהו אופן פגישה עם עצמו, אולי עם מה שלמעלה ממנו. גם הביטוי מקראי קודש, זהו ביטוי שרבים מן הפרשנים לכל אורך הדורות, אני חושב על החכם החסידי חידושי ערים, שמדבר על כך שאלו זמנים שקוראים אותך אליהם, כאשר אתה מעצב בתוך הזמן איזו הכרזה, עכשיו ראש השנה, עכשיו יום הכיפורים, עכשיו שבת מדי שבוע, יש בזה איזו קריאה לנהוג אחרת, קריאה לרגע לא להיות בתוך היום יום. בכלל, אני חושב שזו הנקודה שבה צריך להזכיר את ההלכה שפרופסור ליבוביץ' היה אוהב להבליט אותה, שהמועדים, בין בזמנן ובין שלא בזמנן, ובלבד שלפי קביעתכם אתם. החכמים, הם באים למסקנה, על פי הכלים שיש להם, מהו המועד. הם לא מצליחים להתאים את עצמם לאיזשהו לוח זמנים קדוש, בלתי משתנה של הטבע. פרופסור ליבוביץ' מנסח זאת כך, ולא כדעת התמימים, החושבים שמבחינה אובייקטיבית קיימים נתונים אסטרונומיים או קוסמיים, שהם ימים ומועדים בעלי ייחוד דתי. כלומר, אולי אתם מנסים לדייק, אבל כמו עם זיכרונות, קשה לדייק, או כמו עם פגישות אנושיות, לא תמיד מצליחים לדייק. אבל העיקר הוא הקריאה, העיקר הוא הניסיון לקבוע פגישה, להיוועד. ואני חושב שהשיטה הזאת, שמתקיימת בתוך לוח השנה שלה, שאנחנו מנסים לייצר זמנים, שבהם אנחנו נפגשים עם זיכרונותינו, עם עצמנו. השיטה הזאת היא שיטה שצריך לאמץ אותה לתוך חיינו. אולי לקבוע איזה מפגש יומי עם שיר, עם אומנות כלשהי, שיופיה לרגע מרומם אותך מן הקרקע של היום יום, או לכל הפחות מצליח להניע אותך באיזשהו כיוון, מן הכיוון הרגיל, האוטוסטרדה הרגילה שאתה נוסע בה. אני נזכר ברב ג'ונתן סאקס, הרב הראשי של בריטניה, עליו השלום. אני חושב על מה שקרה ליהודי בריטניה בזמן הזה. והרב ג'ונתן סאקס, שכאשר הוא מדבר על מקראי קודש, הוא אומר, לא רק שהזמנים האלה קוראים אותנו, אלא יש כאן ביטוי לרצון האנושי, ויש רצון אנושי, לקרוא לתוך הזמן הרגיל למשהו אחר. לא להיות כל היום באותם העניינים הקטנים, הנוקדניים, אלא לקרוא לאיזשהו רגע של שעה רוח. ולא פעם בשביל שעה רוח צריך נחת רוח, ובעולמנו קשה למצוא נחת רוח, ויש כל כך הרבה באמת דאגות שהן לא בטלות, לא מבוטלות, והן חשובות מאוד, דאגות של היומיום ושל המציאות. ואף על פי כן, יש איזו התעקשות לקבוע פגישה אחרת. לקבוע פגישה לא רק עם המעשים שאתה צריך לעשות כדי לכלכל את חייך, אלא לקבוע פגישה עם משהו מעבר לכלכלה הפשוטה הזאת. אלו הם המועדים מקראי קודש.

פגישה, חצי פגישה, רחל, רחל המשוררת המופלאה, שרק השבוע ציינתי באש זרה, 95 שנים ללכתה, מעט באיחור. רחל, שאת כל שירתה כתבה כשהיא יודעת שהשחפת אוכלת בה בכל פה, שהיא בעצם קרובה אל סופה, שהיא כבר לא יכולה לצאת אל העולם בחיות הישנה שלה. זו שירה שנולדת מתוך הזיכרונות, אבל אדם יכול לפגוש את זיכרונותיו, יכול להפוך את זיכרונותיו למועדים וגם לשירים. ואני רוצה ללכת עכשיו אל הקטע מן הנביא, ההפטרה של פרשת אמור, מפני שהפרשה הזאת מתחילה באמור אל הכהנים, אז זהו קטע שעוסק בכהנים. מי ראויים יהיו לשרת במקדש? זהו הנביא יחזקאל שמדמיין לעצמו את המקדש הראוי. והוא פותח בדבריו, ולדברים של הנביא יחזקאל ראוי להטות אוזן, מפני שאנחנו יודעים היטב שהוא בומבה של נביא. והנביא יחזקאל אומר כך, והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטאות בני ישראל מעליי, הם יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם, נאום השם אלוהים. והמילים הללו, אפשר להבין מהן דבר מה חשוב, כך לעניות דעתי, שהכהנים הלוויים בני צדוק, הוא מזכיר פה קבוצה ספציפית, הם שמרו את משמרת מקדשי. אבל יש מי שלא שמרו את משמרת המקדש, יש מי שעבדו עבודה זרה, מן העם כולו וגם מן הכהנים. ואני חושב שמתוך זאת אתה בא לידי הבנה, שהכהנים, אף על פי שנדמה שהם פשוט איזושהי אצולה, דם כחול, משפחות שיש להן מעמד, הן במעמד אחר מן המשפחות האחרות, כאן יחזקאל אומר לנו, נכון, הכהונה היא דבר משפחתי, מסורת משפחתית, אבל זה לא מבטיח דבר. רק הכהנים ששמרו את משמרתי, רק אלו שהולכים בדרך נכונה, הם יכולים להמשיך את הקו הזה. ואדם יכול לחשוב שהוא קדוש, ביותו כהן, והוא איננו. כלומר, הקדושה היא באמת לא איזה משהו שהוא קנוי לך, לא איזה משהו שהוא נתון בידך, אלא זוהי באמת שאיפה. זוהי באמת השתדלות. וישנה כאן ההדגשה אצל הנביא יחזקאל, שהבגדים שהכהנים לובשים עליהם כשהם משרתים בקודש, אלו לא בגדים שהם יוצאים איתם החוצה. כי הבגד הוא התפקיד, הוא המאמץ. הם לא רואים לבגד הזה ללכת בין שאר בני האדם ולומר, ראו אותי, אני כהן. לכן אתם צריכים לקדש אותי באיזשהו אופן. לא. מעשה יכול להיות קדוש. אבל לא איזה דבר מה שהוא כיסוי חיצוני לאדם על עצמו כמו הבגד. ושימו לב, יש כאן חשבון היסטורי של הנביא יחזקאל. הוא חוזר אל הזיכרונות, אל מה שהיה כדי להבין איך צריך להתייחס להווה. הוא חוקר את עצמו. הוא לא מניח לזיכרונות ואומר, טוב, אין מה ללמוד ואין איך לתקן. יש אפשרות לתקן, אבל צריך בעיניים מפוכחות להישיר מבט אל מה שהיה, לומר בכנות גמורה שיש מי שאינם ראויים, ויש מי שהם ראויים. וזה המבחן היחיד לקדושה. למעשה זה המבחן היחיד לאנושיות. לא איזשהו תואר, לא שם, אלא מה אתה עושה ומה עשית.

מחיות הכפיים ללני קון, ליאונרד כהן, אליעזר בן ניסן הכהן, הכהן הגדול של הרוקנרול בביקורו אצלנו. הפעם עם ממורי, זיכרונות, הוא חוזר עד לזיכרונות הילדות שלו. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, על פרשת אמור, ומה שהיא אומרת לנו, זה עד כמה אנחנו צריכים לקחת אחריות על זמננו, לקחת אחריות על הזמן, זה לעצב את הכאן והעכשיו, זה לחשוב על המחר, אבל גם לנסות איכשהו לגעת בעברך, ובמיוחד במקומות האפלים שבעבר הזה, דווקא בהם, דווקא במות נדב ואביהו, דבר מה נורא, אהרון אחר מיטת בניו, הוא לא מדבר, נופלת עליו דממה מחרידה, ודווקא אל הרגע המחריד הזה, שמה האדם יכול לומר עליו? בכל זאת, לנסות, לשוב, להביט, לחשוב. על כן אני רוצה לסיים עם שיר של אחד המשוררים העבריים, שיותר אולי מכל משורר עברי, אני חושב שהוא היה משורר של זיכרון היסטורי. זהו יהודה עמיחי. עצם השם הזה, עמיחי, יהודה עמיחי, שם שנשמע כאמירה, כאיזשהו שיר, אבל שיר על ההיסטוריה, כן, אני יהודה ועמי חי, הוא עודו חי אחר כל מה שעבר בהיסטוריה, ויש אין ספור שירים שעוסקים בזיכרון יהודה עמיחי, בין אם אלו זיכרונות מן הילדות, ובין אם זה הזיכרון הכללי, שלא כיהודי בין היהודים, כאדם בעמו, כאדם בתוך חברה. אני רוצה לקרוא את אחד משני שירי יום כיפור שלו. אגב, יהודה עמיחי גם בשמות ספריו. כן, ישנו לו הספר ולא על מנת לזכור. שהוא נאבק בנטייה הזאת לפעמים לשקוע בזיכרונות. גם זה דבר מה שעלול לקרות, זו סכנה קיימת. ולכן המועדים הם לא כל הזמן. אתה לא כל הזמן שוחה בים הזיכרונות, אתה טובל בהם. מעת לעת, אני רוצה לקרוא מתוך שני שירי יום כיפור. לכאורה אנחנו כל כך רחוקים מיום הכיפורים, אבל איכשהו השיר הזה הוא נכון לכל הזמנים. השיר הראשון מבין שני שירים, תחת הכותרת הזאת, שני שירי יום כיפור. אחר שאקרא מעמיחי הגדול, אנחנו נשמע את הקטע ששמו לזכרה של אליזבת ריד. לזכרה של אליזבת ריד. של האחים אולמן, The Allman Brothers Band, הגיטריסטים המופלאים הללו, אני צריך להשמיע מהם יותר במסעות אש זרה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, אתם באמת מוזמנים, אתם יכולים לכתוב לי ככל עולה על רוחכם, אני מחכה לכם, גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי, יכולים לכתוב לי גם שם, גם באקס, טוויטר לשעבר, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד חשוב ומאוד עוזר. כמובן, דרגו כמה שתחפצו, אבל בכל זאת אני קורא לכם את הקריאה הזאת. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. ועכשיו, יהודה עמיחי, השיר הראשון, מתוך שני שירי יום כיפור. הדמעות שבכה אבי ביום כיפור אינן מבטרות עליי. במעבדת ליבי אני עומד ועובד להופכן לדברים אחרים. הן לא מבטרות עליי. אבי ידע שימות לפניי, לכן בכה מעליי על כל מה שעתיד הייתי לבכות עליו. דמעותיו כוללות את שלי בגנטיקה של צער. אדם עייף היה במותו, לא כל כך זקן. וזיכרונו עשוי פתחים שחורים רבים, כניסה ויציאה באותם פתחים, זיכרונות מלכויות תרועות.

0: תרבות.
1: אני ברדיו, אבל יש עולם שלם בחוץ. עכשיו, רדיו מונדו. כאן תרבות.
2: רדיו מונדו. מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. רדיו מונדו האחרון לשבוע הזה, אנחנו כאן בימים ראשון וחמישי. והיום נהיה הרבה באפריקה. בעצם, כל התוכנית נהיה באפריקה, אבל אפריקה היא ענקית, כמובן יש ככה נטייה להתייחס אליה כמקום אחד ומרכז תרבותי אחד, אבל ממש לא. אנחנו נשמע סגנונות שונים ממקומות שונים באפריקה, ונתחיל ישר בקאבו ורדה, אחד המקומות הנפלאים שהייתי בו, אולי בעולם בכלל, אבל בטח באפריקה. קבוצת האיים, האוקיינוס האטלנטי, ונשמע את המוזיקה הלא כל כך אופיונית להם, שזה בדרך כלל המורנה של צזריה אבורה ועוד, והקולדרה והפוננה. אני נשמע סוג של פוננה, מוזיקת ריקודים קצבית שהתפתחה שם בשנות ה-70 בעקבות הגעה מסתורית, סיפרתי לכם על זה כבר בינתיים, אני לא אספר לכם את זה שוב עכשיו, אבל אולי באחת התוכניות הבאות. מי שזוכר, זוכר, הגעה מסתורית של כלי נגינה אלקטרוניים לאי. ואז המוזיקה האלקטרונית נכנסה אל תוך הגיטרות, ואנחנו נשמע כמה מהדברים שיצאו אז בשנות ה-70 בקאבו ורדה. האזנה נעימה.

מכאן עובר אל המדבר, מדבר סהרה, מלי. יש עכשיו חדשות קשות בעולם, גם ממקומות רדופי מלחמות וקונפליקטים כמו מלי באפריקה. ושמענו הרבה על אפריקה, על מלי בימים האחרונים, ועל מעורבות שבטי הטואראג, המורדים, במה שקורה שם כרגע במלחמה שם. אני רוצה להיות עם שבטי הטואראג, אבל אנחנו בצד המוזיקלי שלהם, מאוד אוהבים את המוזיקה של בני הטואראג, אז הנה, בואו נשמע כמה מהצלילים של ההרכב הידוע של בני הטואראג במאלי. מצלם אלבום חדש לא מזמן, אשמיע אותו בקרוב, גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות אחרות שלי, אולי אקדיש לו אפילו שעה שלמה בתוכנית שלי בכאן 88, מסביב לעולם ב-88 בקרוב. אז הנה בואו נשמע כמה מהקלאסיקות של טינה ריוון.

שרנו עם הטוארג, וטוארג ספייסשיפ, ממן סני עם צ'ופיקל קאמל, ועכשיו אל מלי, כן, אנחנו שרים במלי, מלי בחדשות, בצורה מאוד, מאוד לא, לא טובה, אפשר לומר ככה, בלשון המעטה, אבל אנחנו עם מוזיקה של מלי, וסליף קטע, אחד מגדולי הזמרים של מלי, נשמע אותו בשני קטעים.

נשקטה כאן עם סזריה אברה, אם כבר התחלנו את התוכנית בקבו ורדה והזכרנו אותה, אז הנה הכל מתחבר, ונשאר במלי עם עמדו ומריה.

עמדו ומריאם, סליף קייטה, אומוס אנגרה, כולם ממאלי, ועוד בשיר היפהפה הזה שמענו עכשיו, בעצם פרויקט, שיר פרויקט בתקופת האבולה, אם אתם זוכרים, שיר למלחמה באבולה, והוא נקרא אפריקה סטופ אבולה, הפרויקט הזה והשיר. אני רוצה לסיים את התוכנית היום, חבל, הזמן עובר מהר כשנהנים עם המוזיקה. אני רוצה לסיים את התוכנית עם קטע של תומני דיאבטה, גם הוא ממאלי, וגם הקורה, יחד עם סידיקי די ופתומה דיאווארה, עוד מאחת מהזמרות הנפלאות של מאלי. נשמע אותם יחד בקטע יפהפה, ובזמן שיוותר לנו אחר כך עוד כמה מצלילי הקורה של תומני דיאבטה. אני משה מורד, נפגש ברדיו מונדו ביום ראשון.

גאולים לשבחה הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, גואלנו אדוני צבאות, שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל ישראל.

האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומרן, ברוך אתה השם, מרן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו ראשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומדום אל לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלע, ברוך אתה השם, האל הקדוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחוננו מיתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם, חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו כפשענו, כי אל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ראינו בעוניינו ודיבריבנו, מהר יגעו לנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה השם, גואל ישראל. רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע כי תהילתנו אתה. והעלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו, ולכל מחובנו, ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. ברכנו אדוני אלוהינו מכל מעשה ידינו, ברך שנתנו מטללי רצון ברכה ונדבה. ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום. כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. ברוך אתה השם, מברך השנים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסענס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה. ומלוך עלינו מהרה אתה, אדוני, לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ובמשפט. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. למנים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו. וכל אויביך וכל צונאיך מהרה יקרתו, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע מינים. על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהיה אמונה רחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לנבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשעננו ברוך אתה השם משען ומבטח לצדיקים תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכך תכין, ובני אותך בניין עולם במהרה בימינו, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום בשועתך, כי לשועתך קיווינו כל היום, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה, שמעקולנו, אדוני אלוהינו, אב הרחמן, רחם עלינו, וקבל ברחמים ומרצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו, רקם, אל תשיבנו, חוננו וענינו, שמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם, שומע תפילה, רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה והשב העבודה לדבר ביתך ואישי ישראל ותפילתם
מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ואתה ורחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, צורנו צור חיינו ומראה נשענו, אתה הוא לדור ודור. נודל לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך מתרומה ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלע ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. האל ישועתנו ועזרתנו, סלע האל הטוב. ברוך אתה השם הטוב, שמך הולכן האל להודות. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל, ברוב עוז ושלום. ברוך אתה השם, המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון רפי, והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, וכל הקמים עליי לרע, מהרה הפר עצתם, וקלקל מחשבותם. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להם אל בריך ומתפללים אל אל לא יושיע. ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל. הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אמת מלכנו ואפס זולתו. ככתוב בתורה, וידעת היום והשב אותה אל לבביך. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גדלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, בכל בני בשר יקלו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תמל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולם עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא

הרי אני מאמין באמונה שלמה ב13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להחיות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתחוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו מאזינים יקרים, כאן היה איתכם בתפילת שחרית משה חבושה, שנשמע בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.

0: אתם על כאן מורשת.
1: בשביל מי שמתעורר בחמש לשחרית.
2: וגם בשביל מי שכבר ישלים ברכבת.
3: בשביל מי שלא מתנתק לרגע מהחדשות.
4: ובשביל מי שצריך רגע להתנתק עם מוזיקה. לנשמה.
5: בשביל הכיפה הסרוגה.
3: הכתיפה השחורה.
6: שטיימן.
1: בשביל כובע המצחייה.
7: בשבילך.
8: בשבילך.
9: בשביל הפטפוטים.
10: בשביל הפיוטים.
11: בשביל הוויכוחים הנצחיים שלנו.
12: ובשביל שמעכשיו
11: נדבר קצת אחרת.
13: בשביל שנתחיל כאן משהו חדש.
1: זה הזמן.
0: דווקא עכשיו. כאן מורשת מתחדשת, בתוכניות חדשות, קולות חדשים וכל מה שמחבר בינינו.

0: סדר לימוד יומי עם הרב נפתלי וסרמן.
1: מסכת חולין דף ד', נתחיל את הלימוד בסוף דף ג', שלוש שורות מלמטה תנו רבנן. נקדים ונזכיר, למדנו שלאביי כשרות קוטי בשחיטה היא רק אם ישראל עומד על גביו ברציפות ובלי לצאת. רובה אמר שאפילו כשישראל נכנס ויוצא, כשר אם הקוטי ישחט. תנו רבנן, שחיטת קוטי מותרת לכתחילה, אבל באמת דברים אומרים כשישראל עומד על גביו, אבל בא ומצאו שכבר שחט. בדיעבד יש אפשרות שיסמוך על הבדיקה, איך? חותך כזית ונותן לו. אם הוא אכל, מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. מוסיפה הברייתא, כיוצא בו, אם מוצא ישראל בידי הקוטי דקוריה של ציפורים, כמו מחרוזת של ציפורים שחוטים, עכשיו הוא לא יודע היהודי האם הקוטי שחט אותם כנדרש, אז גם פה קוטע ישראל את ראשו של אחד הציפורים ונותן לקוטי לאכול. אם אכלו מותר, ואם לאו, אם הקוטי לא רוצה לאכול את זה, אסור לאכול משחיטתו. אז עכשיו כל אחד מהשיטות תצטרך להסתדר עם הברייתא. אביי ידייק מרישה של הברייתא, ורוב ידייק מסיפה של הברייתא. אביי ידייק מהרישה ששחיטת קוטי מותרת כשישראל עומד על גביו, אבל זה תמד ישראל עומד על גביו ברציפות. אבל אם הישראל רק יוצא ונכנס, זה לא מספיק. ואילו רוב דייק מהסיפה, תאימה שצריך לבדוק כדי להתיר את השחיטה, כי מדובר שישראל בא וכבר מצא שזה שחוט, הוא לא ראה ישראל את השחיטה. אבל אם הישראל יוצא ונכנס פה, שער פיר דמי ולא צריך אפילו לבדוק. נו, עכשיו כל אחד צריך להסביר את הצד האחר. ולהבאי יקש יסיפה, שהרי באמת משמע שאם הישראל יוצא ונכנס, לא צריך בדיקה. אומר לך אביי, יוצא ונכנס, נמי בא ומצאו כרלי. זה אותו דבר, יוצא ונכנס או בא ומצא. בשניהם, ודאי שחייבים לבדוק. אין כזה דבר להתיר את הקוטי בלי לבדוק. עכשיו לרוב הקשיא רישא, הרי ברישא משמע ודאי שהישראל צריך שיעמוד על גביו, ולא מספיק יוצא ונכנס. אומר לך רובה, יוצא ונכנס, הרי הוא כעומד על גביו, מי אמר שצריך לעמוד 24 שעות? זה אותו דבר, תהיה על גביו ותרצה ותיכנס. בוא נמשיך את הברייתא כיוצא בו, מצא היהודי בידי הקוטי דקוריה של ציפורים, אז קוטע את ראש האחד הציפורים, נותן לו לאכול. לכאורה, למה באכילת ראש ציפור אחת אתה מתיר את שאר הציפורים? אולי לחוש דילמה, איי, האוף הזה באמת נשחט כנדרש. והוא הקוטי הרי יודע, את זה אני שחטתי והוא הסכים לאכול, אבל איך זה מוכיח לגבי ציפורים אחרים? יכול להיות שזה הוא לא שחט וגם לא נתת לו לבדוק. אומר רב מנשה, באמת מדובר שהישראל יכניס את כל הציפורים תחת כנפיו, יוציא אחד מהם בלי שהוא ידע הקוטי איזה הוא הוציא, והנה ייתן לו לאכול. עדיין שעוד הגמרא, ודילמה סימניה ויעיב לבגבי, יכול להיות שהקוטי ידע מה הוא שחט, יש לו סימן פה. אומר רב משאר שידה ממסמס לה מסמוסי, גם לא מדובר שהוא מוציא את הדג שיהיה ניכר, אלא גם ימאח אותו, יתחן אותו, אני יודע, יעשה משהו, ואז אם הקוטי יאכל אותו, על סמך זה גם הישראל יוכל לאכול. ובכלל שואל זה גמרא, בן על אביי בן על רוב, דילמה כסב ריקוטים שאין שחיטה לעוף מן התורה, הרי השחיטה בתורה מתוארת לגבי בהמה, לגבי העוף זה עקש. אז מניין לך שהקוטים בכלל קשרים בזה, הם מכירים במה שכתוב מפורש בתורה, אז יכול להיות שבכלל לדעתו של הקוטי אין צורך בשחיטה בעוף, אז איך אתה מתיר לתת לו ציפור ולסמוך עליו במשהו שחט? עונה הגמרא בשאלה, ולתמי, כשאתה אומר שלא כתובה שחיטה בעוף מהתורה, כל ההלכות האחרות שאסור לשעות באמצע השחיטה, ואסור לדרוס או להחליד או לעשות אגרמה ועיקור כפי שנרחיב בהמשך, אלו האם כתובים בתורה? ודאי שלא, זה הלכה למשה מסיני. אלא בהכרח, שכיוון שהקוטים החזיקו במצוות שחיטה ובהלכותיה, אז החזיקו בהו, ולכן אפשר לשאול אותו, ואם הוא יאכל, יאכל. אז החינמי גם באוף, למרות שלא כתוב מפורש שחיטת אוף בתורה, כיוון שהקוטים החזיקו בזה, אז החזיקו וניתן לסמוך עליהם. הוא מציין את הגמרא שהנושא הזה של דברים שהקוטים החזיקו או לא החזיקו בדבר שלא כתוב בתורה, זה מחלוקת תנאים, תנאי היא דתניה. מצאת קוטי, קוטי שאפה מצות ללא השגחת ישראל. מותרת לאכילה בפסח, וגם אדם יכול לצאת בה ידי חובתו בפסח. רבי אליעזר אוסר לאכול מצה תקוטי, לפי שאינם בקיאים בדקדוקי מצוות כישראל, הם לא יודעים לשמר את המצה שלא תחמיץ בכל שלביה. אגב, זה מעניין, אינם בקיאים בדקדוקי מצוות או גם בדקדוקי מצות כמו ישראל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה היו מדקדקים בה עוד יותר מישראל, ולכן אם הם עשו את זה לעצמם, אפשר לסמוך על זה. ואמר מר לדון בברייתא הזו בדעת התנאים. למדנו שמצת קוטי לתנא קמא מותרת, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, שעוד הגמרא, מה זה כפל המשפטים? אם היא מותרת, אז פשיטא שיוצאים בה ידי חובתו בפסח. אלא מה עוד התאימה, שלמרות שהקוטים נזהרים מחמץ, אבל אולי לא בקיאים בשימור לשם מצווה, לכן כמה שמלן שהם כן בקיאים בזה. ובדעת רבי אליעזר ראינו שהוא אוסר לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות, כי כסבר רבי אליעזר שהקוטים לא בקיאים גם בשימור לשם מצווה, ושלא תחמיץ המצה. ולמדנו שהרבן שמעון גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים ביותר מישראל. לכאורה במה חולק רבן שמעון גמליאל על תנא קמא, זה היינו תנא קמא. היא כבעיניי הוא במצוות הכתובות בתורה, אבל לא ידוע שהם החזיקו בה. תנא קמא סובר כיוון שכתוב בתורה, אף אגב דלא יודעים שהם החזיקו בה, אפשר לסמוך עליהם. רבן שמעון גמליאל אמר, שבדבר שכתוב מפורש בתורה, עדיין רק היא אחזוק, אז אם לא אחזוק, לא ניתן לסמוך עליהם. היא אחי שואל את הגמרא, אם הם נחלקים שבאמת רבן גמליאל מחמיר על תנא קמא, מה זה שרבן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, שמשמע מדבריך שאתה רוצה כאילו להוסיף משהו על תנא קמא, אבל אם אתה מחמיר מתנא קמא, אז היה צריך להיות, אם החזיקו בה מבא אליי, בלשון שאתה ממעט מתנא קמא, באמת מתקן את הגמרא, מה שהם נחלקים מכביניי הוא במצווה שאינה כתובה בתורה, אבל הקוטים החזיקו בה. תנא קמא סבר כיוון שאינה כתובה, אף על גב די החזיקו בה, לא סומכים עליהם. אבל רבן שמעון גמליאל אומר, כיוון די אחזוק, האחזוקים רואים שהם החזיקו בה, סומכים עליהם, והנה שרבן שמעון גמליאל יותר מקל מתנא קמא ומסתדר עם הלשון כל מצווה שהחזיקו בה הקוטים. בחזרה למה שלמדנו בדף ג' גופה, אמר רובה, ישראל מומר אוכל נבלות לתיאבון, דהיינו הוא לא הולך לחפש נבלות, אבל אם קשה לו למצוא פה כשר, הוא יאכל נבלות. אז בודק הישראל את הסכין ונותן לו לשחוט, ומותר לאכול משחיטתו. מה הייתה? מה? כיוון דאיקה אתירה ואיסורה, כשיש לפניו אתר ואיסור, לא שווי כתירה ואחיל איסורה, הוא לא יעזוב את המותר ויבחר באסור. יהיה אחי שעוד דגמה, אם כשיש לפניו מותר ואסור, אז גם אם הישראל לא בדק את הסכין, נמי נסמוך על המומר, אולי הוא עצמו בדק את הסכין. נגמרה מתרח לא תרח, אותו מה שהוא מקל לעצמו כשקשה לו למצוא בשר שחוטה, הוא הולך בקלות לבשר נבלה, גם פה הוא לא יבדוק את הסכין, אין לו עניין בתרחה הזו. אמרו רבנן לרובה, יש תניה ברייתא שמסייעת לדעתך. כתוב בברייתא לגבי חמץ של עוברי עבירה, חמצן הכוונה מאכלי חמץ. אז הם לא ביערו את החמץ בפסח, ולמרות זאת מיד לאחר הפסח, החמץ שלהם מותר באכילה מיד, למה? אני יודע שהם החליפו את זה עם חמץ של עובדי כוכבים, אין להם רצון לעבור על איסור. הם לא רצו להפסיד את זה ולבאר את זה, לכן מיד אחרי פסח הם החליפו את זה עם אחרים. עכשיו סברו החכמים שהברייתא הזו המעני רבי יהודאי, דאמר שהחמץ לאחר הפסח אסור מדאורייתא, ובכל זאת קטני שלאחר הפסח זה מותר מיד, כי אותם עוברי עבירה היו מחליפים את החמץ עם חמץ של גויים. על מה רואים שכשיש ליהודי אפשרות לעבור על איסור או על אתר, לא שווי כתרה ואחיל איסורה. הוא לא יעבור על האיסור כשיש לו אפשרות לעשות את זה באופן המותר. אז הנה הוכחה לדברי רוב ובמומר האוכל נבלות לתיאבון. מה ההוכחה? כי אם היה שם מדובר על המומרים להכעיס, מה פתאום שהם יחליפו את החמץ שלהם? אלא מדובר פה על כזה מומר שאוכל נבלות רק לתיאבון, כי אין לו עכשיו משהו קשר, אז כשיש לו אפשרות לאכול את המותר, הוא יאכל את המותר. אבל דוחה גמרא את הראייה, אתה אומר שהברייתא הזו ראיה לרובה, ממה היא? דילמה זה לא רבי יהודה שאומר שחמץ אחרי הפסח זה דאורייתא. יכול להיות שזו רק ברייתא כרבי שמעון, שאומר שחמץ שאחר הפסח אסור רק מדי רבנן, וכי מקלינן רק מדי רבנן, אבל לא בדאורייתא, ולכן אי אפשר להוכיח משם כדברי רובה, שגם בדברים דאורייתא ניתן לסמוך על המומר הזה. אומרת הגמרא, האמת היא תהיה ונמי רבי שמעון, גם אם זו ברייתא כרבי שמעון שסובר שחמץ אחר הפסח אסור מדי רבנן, הרי מקטני שאני אומר החליפו, האם כתוב שאולי החליפו? כתוב מפני שמחליפים, בוודאי שהם מחליפים, כך כתוב. אז אם בדי רבנן שזה חמץ אחר הפסח לדעת רבי שמעון, אומרים שלא שווה כתר ואכיל איסורה, הוא יכול באופן המותר או זה יעשה את זה, אז בדאורייתא, לא כל שכן שהוא יעשה באופן המותר, ומזה למד רובה שבדבר שאפשרי לו לעשות ביתר, הוא יבחר באופן המותר. עוד מביאה הגמרא, לאמא מסייע לרובה, מובא בברייתא, הכל שוחטים, ואפילו קוטי, ואפילו הראל, ואפילו ישראל מומר. עכשיו, אותו הראל, שהשחיטה שלו קשרה, איך ידמי? אילאים המדובר בערל שמתו אחיו מחמת מילה ובמפני הסכנה הוא לא מלט עצמו, הוא ישראל מעל יאו, אין צורך לחדש שהוא קשר בשחיטה, אלא פשיטה מדובר במומר לערלות, ואף על פי שבדבר כל כך חשוב הוא מומר כסבר, הטענה של הברייתא שהמומר לדבר אחד לא אבי מומר לכל התורה כולה. טוב, אז אתה מבין שהשחיטה שלו בסדר, אי מסף, אתה ממשיך למשפט הבא, אפילו ישראל מומר יכול לשחוט, רגע, המומר הזה יחידה מי, אם הוא מומר לדבר אחר, נניח למצווה שאינה קשורה במצוות שחיטה, זה כבר מומר להרלות, אתה מבין, שאם הוא מומר להרלות, אז הוא מומר למצווה שאינה קשורה לשחיטה, וקשר לשחיטה, למה צריך עוד פעם, מומר, ישראל מומר, אלא לאו מדובר, אפילו בישראל המומר לאותו דבר בעניין השחיטה, אבל רגע, יכול להיות שמישהו שהוא מומר בשחיטה, ויכול לשחוט באופן שיפסול, ואתה תקבל ותתיר את השחיטה שלו, אז כמובן שמדובר כדברי רובה, שהוא כזה מומר לתיאבון. אם יש אוכל כשר, בוודאי שיבחר באוכל כשר. אם יש לו אפשרות לשחוט באופן כשר, ישחט באופן כשר. אם במאמץ ותרחה, הוא אפילו ייגש לנבלה. אז לכן רואים שכשהוא בוחר, יש לו אפשרות לבחור באופן הטוב, או באופן של העבירה, הוא יבחר באופן הטוב, וכך כדברי רובה. אבל דוחה גמרת הראיה, לא. ככל שמדובר במומר בעניין שחיטה, אני לא אקבל את השחיטה שלו. למה? מה הייתה? מה? כיוון דדש בכתר אדם מילה. יכול להיות שזה רק לתיאבון. והוא יעדיף את הקשר, ואם לא מסתדר לו, הוא ילך לנבלה. אבל מי שכל הזמן לא מסתדר לו והולך לנבלה, אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כבר הופך לו כמו דבר מותר. הוא אפילו לא מתאמץ להשיג בשר כשר. אז מי זה ישראל המומר הזה שהזכרנו בברייתא הזו? מדובר במומר לעבודת כוכבים. אוי ואבוי, המומר לעבודת כוכבים, ובכל אופן נאכל משחיטתו. אנחנו נעריך בזה מיד איך זה יכול להיות, אבל כן, יש כזו שיטה כדי רב ענן, דאמר רב ענן בשם שמואל, ישראל שהוא מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו, אבל אם הוא מומר לענייני שחיטה, לא נקבל את שחיטתו. אז דווקא הברייתא הזו היא אינה מסייעת לרובה, אלא שלא כדברי רובה. והנה בוא ניכנס לשיטה הזו שמיד קראנו גופה. אמר רב ענן בשם שמואל, ישראל שהוא מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול.

0: חושבת שכל המאזינים מכירים אותו, כי מתישהו הם היו אצל רופא והוא בדק להם או היא בדקה להם את הסירום פריטין. וסירום פריטין זה כמו שאומר השם שלו, זה אותו פריטין שהזכרתי לפני בפרק. רגע שהוא, שהוא מאחסן ברזל בתוך התא, זה התפקיד שלו, אבל חלק ממנו נמצא בסירום, כלומר הסירום זה בעצם מרכיב של הדם, כלומר אנחנו, כשאנחנו חושבים על הדם שלנו, אז יש מרכיב שהוא תאי הדם, וזה בערך חצי מהנפח של הדם זה תאים, כן. המון המון כדוריות אדומות וגם הרבה פחות, אבל תאי דם לבנים, והחצי השני זה הנוזל שבתוכו הכל צף, כן? אז, והנוזל הזה קוראים לו פלזמה, וכשמטפלים במרחיקים כמה חלבונים מהפלזמה, לנוזל של הדם קוראים לו סירום. אז סירום פריטין זה הפריטין שאנחנו יכולים למדוד בסירום, והוא מדד כשהוא נמוך מאוד, הוא אומר לנו ככל הנראה לאדם הזה חסר ברזל, וכשהוא גבוה אז אפשר להגיד שיכול להיות שלאדם הזה יש עודף ברזל, רק שכשפריטין הוא גבוה יכולים להיות עוד כמה דברים לבן אדם. אז הנמוך הוא מאוד מראה לנו על חסר, והגבוה הוא לפעמים מראה על עודף ולפעמים מצביע על דלקת או על דברים אחרים.
1: כן.
0: אבל אני לא רופאה, אז אני לא...
1: אבל אתם כן התעסקתם בשאלה, מה זה הסירום פריטין הזה ואיך הוא עובד, נכון, איך הוא מתפקד, והיה צריך ממש לייצר ניסויים כדי להבין את המהלך שהוא עושה.
0: כן, אני אולי אני עכשיו יכולה להגיד שאולי בגלל הסירום פריטין נשארתי כל השנים בתחום של ברזל.
1: אז הוא מושא אהבה שלך?
0: תראי, במאסטר ואחר כך בדוקטורט שעשיתי אותו בהדס עין כרם באותה מעבדה, התזה שלי הייתה על רצפטור לפריטין.
1: כן.
0: כלומר, מה שהיה ידוע זה שהתפקיד המאוד חשוב והידוע של פריטין זה בתוך התא, בפנים, שהוא מאחסן עודפי ברזל. ומצד שני, מדדו אותו בסירום, ומדדו, אני חושבת שזה קרוב ל-100 שנה שמודדים אותו, לפחות יודעים שהוא בסירום, כן. אז הוא יוצא איך שהוא החוצה. אוקיי? המון שנים חשבו שתאים מתים ופשוט שופכים אותו החוצה.
1: כן.
0: אבל זה ככל הנראה לא ככה. אבל בכל אופן, אנחנו מוצאים אותו בחוץ, והוא לא מצטבר endlessly, כלומר...
1: בלי סוף.
0: נכון. וזה אומר שהוא מפונה איכשהו. מאחר ואנחנו לא מוצאים אותו בשתן, אז איפה
1: אז
0: הוא
1: מפונה?
0: מפונה. נכון. עכשיו, במקביל לשאלה הזאת, לאן הוא מתפנה, היה חוקר אמריקאי ברוקס מייר, שעשה ניסויים בתאי דם לבנים, והוא ראה שהוא מדגיר את התאי דם הלבנים המתפתחים עם ריכוזים מאוד נמוכים של פריטין, הם עוברים משהו. כלומר, לפריטין יש איזושהי השפעה, וכרגע לא ממש חשוב לדבר על ההשפעה של התמיינות ושל אקטיבציה של התאים האלה. אבל הוא ראה שלפריטין יש איזושהי השפעה.
1: כן.
0: ובגלל זה המנחה שלי, ובאמת בשלב הזה לי עוד לא היו מחשבות, כל המחשבות הם באו מאנשים מנוסים וחכמים ממני. אז זה גרם למנחה שלי לשאול, אז יש פה רצפטור? יש פה איזה חלבון על קרום התא שקולט את הפריטין, ובעקבות הקישור של הפריטין לרצפטור, קורה משהו בתוך התא. Mm-hmm. והנושא שלי היה לאפיין, לחפש את ה...

0: רצפטור של פריטין. ומצאתי כמה דברים, את החלבון עצמו לא הצלחתי ממש לבודד ולתת לו שם,
1: כן.
0: אבל יכולתי להגיד שהחלבון שקושר פריטין הוא מבוקר על ידי ברזל, כשאתה צריך ברזל הוא גבוה יותר, כשאתה לא צריך ברזל הוא נמוך יותר.
1: Mm-hmm.
0: אני יכולתי להראות שפריטין נקשר ונכנס לתוך התאים, מביא איתו את הברזל ומשפיע על מאזן הברזל בתא.
1: כן.
0: מה שעניין אותנו גם זה על מה עוד הוא משפיע, אבל נעזוב את זה רגע בצד. העניין היה שבסירום פריטין אין ברזל. כלומר, יש פה איזו תעלומה שמצד אחד הפריטין בתוך התא הוא אוגר את כל העודפי ברזל. ותכף אני אגיד קצת איך פריטין באמת נראה, כי כרגע זה עוד קצת באוויר נראה לי. אז הוא מלא בברזל בתוך התא. אם החלבון הזה יוצא החוצה,
1: הוא לוקח איתו את כל
0: אז
1: הברזל.
0: אז הוא לוקח איתו את כל הברזל. אבל בסוף אנחנו רואים בסירום פריטין שאין בו ברזל.
1: אז הוא מוצא דרך להשאיר את הברזל כנראה.
0: אז זה באמת המחשבה ההגיונית שאת חושבת כאן, אבל אנחנו לא חושבים שזה ככה.
1: Mm-hmm.
0: אבל אני אקח צעד אחורנית ואני אגיד שזה היה
1: במאסטר
0: ובדוקטורט, ואז נסעתי לארצות הברית והתחלתי לעבוד על ה-IRPs שעליהם
1: נדבר
0: בהמשך.
1: כן.
0: ורק כשחזרתי לטכניון, חזרתי בעצם לעבוד על פריטין, ואמרתי, לפני שאנחנו מתחילים לחשוב על ההמשך, על הרצפטור ועל מה שזה עושה, אני רוצה לדעת מה בעצם יוצא פה מהתא. האם הפריטין הזה שיוצא מהתא זה פריטין עם ברזל או בלי ברזל, או מה זה?
1: זה נשמע כמו פריטין עם גלימת היעלמות. לא ברור, לא ברור מה הוא עושה עם הברזל.
0: אוקיי, אוקיי. אז מה את אומרת? אני אסביר קצת מי זה פריטין?
1: כן, תסבירי קצת מי זה פריטין, ואז איך קרה הניסוי. אז נתחיל מהניסוי הזה, נשמע על פריטין, נשמע על הניסוי שערכתם, שממנו קצת הבנתם יותר את המנגנון.
0: אז פריטין הוא חלבון, הוא חלבון מאוד גדול. והדבר הראשון זה נוצר חלבון, אוקיי? היצירה של חלבון, ואני אנסה ממש ממש לקצר, רק שאנחנו צריכים את התהליך הזה בשביל להבין אחר כך את ה-IRPs.
1: מעולה.
0: אז אנחנו, כל חלבון יש לו איזשהו דגם ש... אומר איך צריך לייצר אותו. אנחנו מייצרים חלבון מ-20 אבני בניין, שזה חומצות האמינו, שהם נמצאים לצורכנו בציטוזול, שגם אותו אנחנו כבר מכירים.
1: כן.
0: עכשיו, הדגם של איך צריך עכשיו לבנות את ה-20 חומצות אמינו באיזשהו רצף
1: מסוים.
0: ומבנה,
1: כן.
0: הדגם הזה, אומרים, קוראים לזה דגם?
1: מודל? כן, כן דגם.
0: כן, זה כתוב בגרעין ב-DNA, אוקיי? כאשר אפשר כאילו לחשוב על מסילת רכבת מאוד מאוד ארוכה, אוקיי? מדמשק לקהיר, אוקיי? עכשיו, זה הכרומוזום או ה-DNA, שעל ה-DNA הזה כתובים דגמים של הרבה מאוד חלבונים.
1: כן.
0: חלבון אחד כתוב מדמשק עד קצרין, ואחד מקצרין עד חיפה, ואחד קטן מחיפה עד עתלית וכך הלאה.
1: כן.
0: אוקיי? עכשיו, הכרומוזום תמיד נשאר בגרעין. אז יש איזשהו תהליך שאנחנו לוקחים רק את הדגם של החלבון שעכשיו אנחנו רוצים לייצר, ואנחנו עושים שיעתוק של הדגם הזה מחיפה עד עתלית, ואת המקטע הזה אנחנו לוקחים מהגרעין את השיעתוק שלו
1: כן.
0: לציטוזול. Mm-hmm. ולזה כבר לא קוראים DNA, לזה קוראים RNA. אוקיי? עכשיו, ה-RNA הזה הוא מאוד חשוב לי, מפני שעליו נדבר שוב כשנדבר על ה-IRPs.
1: בפרק הבא.
0: נכון. אז יש לנו שלב ה-DNA, אחר כך שיעתוק של הדגם היותר מכוון.
1: כן, שזה יותר ספציפי.
0: נכון, ה-RNA. ומה-RNA אנחנו מייצרים חלבון. Mm-hmm. אז מתיישב על ה-RNA איזה מכונה שקוראים לה ריבוזום, והריבוזום עכשיו קורא את המידע ב-RNA, ויודע איזה חומצת אמינו להביא אחת אחרי השנייה, וכמו קטר, יש את הקטרים הקטנים כאלה.
1: כן, ואז קרונות, קטר
0: בדיוק,
1: או קרונות.
0: ואז הקטר הוא נוסע, ומוסיף חומצת אמינו, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ונוצר שרשרת ארוכה, שזה עכשיו החלבון.
1: אהה.
0: אוקיי?
1: אהה.
0: עכשיו, פריטין הוא חלבון, שהוא בנוי מ-24 תת יחידות קטנות, כאילו מ-24 חלבונים קטנים. Mm-hmm. וה-24 חלבונים האלה הם מייצרים כדור שאפשר לחשוב עליו כמו כדורגל. אוקיי?
1: גם בצבעים וגם ב...
0: לא בצבעים, כי אף פעם לא ראיתי אותו בעיניים ככה אחד-אחד.
1: כן.
0: הפריטין הריק הוא באמת שקוף.
1: כן.
0: אבל כמו שאמרתי קודם, כשהוא מלא מלא בברזל, הוא בצבע חלודה.
1: מקבל צבע חלודה, נכון, אמרת בפרק הראשון.
0: עכשיו, ה-24 תת יחידות הם משני סוגים. אנחנו, זה גם כן שוב כמו כדורגל, אפשר לדמיין, יש תת יחידות שחורות ולבנות. אנחנו כן. קוראים להם H, כמו heart, כי בלב יש יותר מהתת יחידה H, ו-L, כמו liver, כי בכבד יש יותר מתת יחידה L.
1: Uh-huh.
0: אבל בגדול, כל פריטין, בכל התאים,
1: יש בו גם
0: יש
1: H וגם L.
0: יש בו גם H וגם L, ביחסים קצת שונים, בתאים שהמקצוע שלהם זה לאחסן הרבה מאוד ברזל, יש הרבה יותר תת יחידה L, ובתאים שהם יותר פעילים מבחינה מטאבולית,
1: יש יותר H.
0: יש יחסית יותר H, אבל בסופו של דבר יש בהם איזה חצי-חצי. אוקיי?
1: כן.
0: והפריטין הזה, ה-24 תת יחידות, הם יוצרים כדור רגל, חלול גדול, וגדול במונחים שלי, לא במונחים...
1: לא במונחים של כדורגל.
0: לא. והחלבון הזה מסוגל, את זוכרת שדיברתי על החלבונים האלה שקראתי להם שפרונים, שהם מלווים את הברזל
1: כן.
0: לכל מיני מקומות בתא.
1: כן, בתוך התא.
0: אז השפרון הזה הוא מגיע אל הפריטין, מוסר לו ברזל, הברזל הזה נכנס דרך פנימה? הקרום הזה של החלבון.
1: של 24 היחידות.
0: נכון, ומתיישב בחלל המרכזי, ובתוך החלל יכולים להתיישב אלפי אטומי ברזל.
1: זה okay? חלל לברזל.
0: נכון.
1: זה חלל מיוחד לברזל.
0: נכון, נכון.
1: כל כך חמוד.
0: נכון.
1: לפעמים אתם, ראיתי שבמאמרים אולי אתם קוראים לו כלוב, כלוב ברזל?
0: ננו קייג', נכון?
1: כן. אני פשוט חושבת שכלוב זה קצת עצוב, וכשאנחנו חושבות על חדר כזה, חמוד, כמו שעכשיו תיארת, זה נשמע יותר נחמד, זה נשמע כמו מעין מגן.
0: אני אחשוב על זה, אם אני יכולה להשפיע על השפה המדעית.
1: על המונח.
0: כן.
1: כי הוא לא רק, הוא לא קולה אותו, הוא מאחסן אותו, הוא שומר עליו.
0: נכון.
1: כן.
0: וכשצריך גם משחרר אותו.
1: נכון, בדיוק.
0: כן, נכון.
1: אז זה הפריטין. כן. חלבון מ-24 יחידות, חלול מבפנים, עגול כזה כדורי, ויש לנו ברזל בתוכו, הוא מאחסן את הברזל.
0: והוא יושב בציטוזול,
1: כן.
0: אוקיי? ושם הוא גם מאחסן את הברזל, וכשהוא צריך לשחרר אותו, אז יש איזושהי מערכת שאני גם כן מדלגת על הסיפור שלו, הוא נכנס לתוך הליזוזום, המדור הזה
1: שמפרק,
0: ולמרות שבעולם הגדול חושבים שהליזוזום יפרק את הפריטין כל כולו,
1: כן.
0: אז כנראה שהוא רק מפרק אותו כזה קצת,
1: חלקית.
0: כדי שהברזל מהמרכז יכול להתחיל לצאת. אני גם לא אמרתי שהברזל בציטוזול והברזל על השפרון הזה הוא ברזל דו-ערכי ומסיס. אבל התת יחידה H של הפריטין הוא גם אנזים עם פונקציה שהוא יכול להפוך, או לא יכול, חייב להפוך את הברזל הדו-ערכי לתלת-ערכי, והגרעין של הברזל בתוך הפריטין הוא ברזל לא מסיס ולא ריאקטיבי ושקט, אבל מפני שהוא לא מסיס צריך לשחרר אותו לאט לאט משם. אז וואו. זה ככל הנראה, ככל הנראה, וכאן אני כבר נכנסת לאיזה מצב של היפותזה, וחשוב לי להדגיש, כן, שבתוך הליזוזום, הפירוק הזה של הגרעין ברזל מתוך הפריטין והשחרור שלו, זה צריך להיות בהדרגה, כי הברזל צריך לעבור חיזור ולהתמוסס לפני שהוא חוזר לציטוזול, כדי שאפשר להכניס אותו לתוך חלבונים שזקוקים
1: כן,
0: לו.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אבל דיברתי עכשיו על בעצם מעגל החיים השלם של הפריטין.
1: כן.
0: ובאחד המאמרים, בעצם במאמר הראשון של המעבדה שלי, וזה גם רגע להגיד ש כל השנים התברכתי באמת בצוות מאוד מאוד מרשים, שהיו לי סטודנטים שעניין אותם מה שהם עשו, וזה כן. זה הדבר הכי חשוב. וגם עכשיו יש לי צוות של מנהלת מעבדה שחושבת ומעניין אותה ודוחפת קדימה כל הזמן, דוקטור נוגה גוטמן רביב. והסטודנטיות שלי, אנחנו כמעט תמיד, כמעט כולנו נשים, אבל פה ושם משתחל גבר אחד לתוך המעבדה, וגם עכשיו יש לנו סטודנט אחד וכמה נשים. אז
1: ברור, אז בלי הצוות הדברים האלה לא היו יכולים לקרות.
0: נכון.
1: כן,
0: נכון.
1: זאת עבודת צוות ממש.
0: זה, את לא מבינה כמה.
1: עד כמה זה כן. תלוי בעבודת
0: כי,
1: צוות.
0: כי גם מחשבות מדעיות הן נוצרות בצוות.
1: בסיעור מוחות.
0: כן, כן והרבה במשותף. פעמים אני נוהגת לשחות בבוקר, אני באה מהבריכה ומתחת למים יש לי איזשהו רעיון, וב-99% שאני באה עם איזה רעיון, הם אומרים לי, אבל זה שטויות, אסתי, זה שטויות. ואז אנחנו מתחילים לדסקס למה.
1: אבל זה מפרה, גם השטויות האלה.
0: זה מאוד חשוב.
1: בטח, בטח.
0: אז המחקר הראשון שבעצם יצא מהמעבדה שלי בטכניון, שאל את השאלה הזאת של מה בעצם, מה זה הפריטין הזה שמופרש מהתאים, ואיך הוא מתקשר עם הסירום פריטין. כלומר, כן. מפני שבאמת חשבנו ש או שהפריטין מאבד את הברזל שלו בדרך. אנחנו ידענו שני דברים. אנחנו ידענו
1: הפריטין בסרום ריק מברזל.
0: והפריטין בתא מלא.
1: כן.
0: אוקיי? ואז השאלה הייתה, מה מופרש? אוקיי? וראינו שבאמת מה שמופרש זה מלא בברזל. אוקיי? אז זה לא פתר לנו שום חידון, אבל זה נתן לנו מידע ברור מאוד.
1: מה שמופרש, את מתכוונת בתוך התא?
0: לא, מה שמופרש מהתא, החוצה.
1: החוצה? מלא בברזל.
0: מלא בברזל. עכשיו, מה זה החוצה?
1: כן, לאן?
0: כן, כן. אז נחשוב על רקמה, אוקיי? רקמה יש לה מיליוני תאים, אוקיי? שהם כל אחד במקום שלו, וביניהם יש איזשהו נוזל שיש לו שם מאוד הגיוני, נוזל חוץ תאי.
1: אוקיי?
0: ואם משהו מופרש, הוא מופרש לנוזל החוץ תאי. אוקיי? משם הוא יכול ללכת לאיזשהו מקום אחר, אבל המקום הראשון זה הנוזל החוץ תאי.
1: אז אם משהו מופרש מעתה, הוא מופרש קודם כל לשם, לנוזל החוץ תאי, אז גם הפריטין או הסרום...
0: לא, הפריטין.
1: הפריטין מופרש
0: לתוך
1: הנוזל החוץ תאי.
0: נכון. עכשיו, השאלה היא איך הוא מופרש, אוקיי? יש דרך קלאסית של מנגנון הפרשה שמתואר מאוד יפה בתא, שלחלבון יש איזשהו רצף עליו, שקוראים לזה leader sequence, והרצף הזה שולח אותו לתוך המדור של ההפרשה.
1: כן.
0: אבל לפריטין אין כזה. אוקיי? וגם כשעיכבנו, וזה אחד הניסיונות שעשינו, שעיכבנו את ההפרשה הקלאסית הזאת, הפריטין עדיין יצא. ויכולנו להראות שבאמת עיכבנו, אבל בכל זאת הפריטין יצא.
1: זאת אומרת שהוא בוודאות לא עובד לפי ההפרשה הקלאסית.
0: בוודאות המילה הזאת אנחנו לא אוהבים בביולוגיה, אבל...
1: סיכוי מאוד מאוד גבוה.
0: נכון, נכון.
1: וסביר שהוא לא מופרש בדרך הקלאסית.
0: ואז חיפשנו דרכים לא קלאסיים, ואחד הדרכים הלא קלאסיים זה באמת הליזוזום, שהמקום הזה
1: שמפרק,
0: הוא גם... יכול כל הווזיקולה הזאת להתאחד עם הקרום התא, כן. ולשפוך את כל מה שיש לו בפנים החוצה. עכשיו, זה לא כל ליזוזום שעושה את זה, אבל יש תת אוכלוסייה של ליזוזומים להפרשה, באנגלית secretory lysosomes, שיכולים לעשות את זה. ויש גם מחלות שבהם התהליך הזה לא מתפקד כמו שצריך,
1: ומחלות
0: ידועות, כן.
1: כן.
0: וראינו שכשאנחנו מסתכלים על סירום פריטין של אכבר, זה היה ניסוי באכבר, ראינו שבתת יחידה אחת חסר איזה צ'ופצ'יק קטן שכאילו נחתך, ותמיד אותו צ'ופצ'יק שחסר. ואז מצאנו שב-1980 או משהו, קבוצה אנגליה בדקה פריטין בליזוזומים של כבד של עכבר או חולדה, נדמה לי אולי חולדה, ומצא שבדיוק הצ'ופצ'יק הזה נחתך בליזוזום. ואז אמרנו שבסירום פריטין יש איזושהי ראיה שאולי הוא עבר דרך הליזוזום, כי חסר לו אותו צ'ופצ'יק.
1: כן.
0: אוקיי? אז אחד הדרכים שחשבנו שאולי סירום פריטין יוצא החוצה, זה היה דרך הליזוזומים המופרשים, אבל עדיין זה לא היה ברור למה אין בו ברזל, אוקיי? אז אני אעשה לך ספוילר.
1: כן.
0: אנחנו עדיין לא יודעים למה אין בו ברזל.
1: באמת?
0: עד היום. כלומר, עכשיו אנחנו, המחקר העכשווי שלנו במעבדה, אנחנו מקווים שהוא יגיע להסבר ללמה אין בו ברזל בסירום פריטין.
1: מדהים.
0: אבל בינתיים כן הבנו עוד דברים, אוקיי?
1: כן.
0: הבנו ההפרשה הזאת דרך ה-secretory lysosomes, זאת לא דרך ההפרשה היחידה, אלא יש גם הפרשה של סוג של מיני וזיקולות שקוראים להם אקסוזומים, שזה איזושהי וזיקולה קטנה שהיא כל כולה יוצאת מהתא,
1: זה מעין מבנה או בועה או מה זה?
0: זה ממש בועה כזאת. כן. כלומר, נוצר בתא בתוך בועה גדולה, שהיא מאוד דומה לליזוזום, אבל היא קצת שונה.
1: כן.
0: נוצרים בתוך הרבה מאוד בועות קטנות, ואז הבועה הגדולה, כמו שאמרתי על הליזוזום, הולכת ומתאחה עם הקרום של התא, של...
1: כן.
0: ומשחררת את כל הבועות הקטנות. והפריטין הוא בתוך הבועות הקטנות, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, התהליך הזה של הפרשה של אקסוזומים הוא תהליך משותף להמון דברים. זה לא רק פריטין, זה לא רק חלבונים. התא מפריש ככה כל מיני חומרים, וזה נושא מחקר עצום שאני בכלל לא נוגעת בו עכשיו. אבל גם ככה הפריטין יכול לצאת. אז במחקרים המוקדמים האלה במעבדה הייתה ליאורה כהן, סטודנטית אחת, ומריאנה טרומן רוזנצוויט, שהם היו המובילות במחקרים האלה, שהם תרמו רבות להבנה של איך מופרש הפריטין, וגם באחד המחקרים גם יכולנו להראות שהתא העיקרי שמפריש פריטין זה מקרופגים, אותם מקרופגים שדיברתי עליהם, שהם האכלנים הגדולים. אז
1: השאלה הזאת עדיין פתוחה.
0: נכון.
1: איך הסרום פריטין ריק מברזל בדם?
0: כן.
1: ואיפה הברזל הזה?
0: אבל בזמן האחרון יש לי איזו שותפה שוויצרית שאני מאוד מקווה
1: שאיתה תוכלו לפצח את
0: השאלה הזאת.
1: מרתק. בינתיים נסכם. תא הוא יצור חי, התחום בקרום שומני שבמרכזו יש נוזל בשם ציטוזול. בתוך התא נמצא הגרעין המכיל את החומר הגנטי. ישנה מיטוכונדריה האחראית על ייצור אנרגיה. ישנו הליזוזום שמפרק חומרים, ויש גורמים רבים נוספים שפועלים בתא, ובהם גם מגוון חלבונים. כדי להגיע למאזן ברזל בתא ולשמור עליו, נחוצות מערכות שיכולות לחוש את כמות הברזל בתא, להכניס ולהוציא ברזל מהתא לפי הצורך, ולאחסן ברזל בתא. כדי שאפשר יהיה להעביר ברזל ממקום אחד לאחר, יש צורך בברזל זמין לשימוש. הברזל נחוץ למשל כשנוצרים חלבונים בתא, שכן במהלך ההיווצרות שלהם הברזל נצמד לחלבונים, ולכן חשוב לשמור על רמה אופטימלית של ברזל זמין. יחד עם זאת, חשוב גם שלא יהיה עודף ברזל, משום שאז הברזל יוצר ריאקציה עם מולקולות נוספות, למשל מי חמצן, והמפגש הזה גורם לרדיקלים חופשיים, אטומים או מולקולות לא יציבות, היוצרות תגובות כימיות רבות. ואלה מזיקים לחלבונים, לשומנים ול-DNA. הכרנו את חלבון הפריטין, המורכב מ-24 יחידות חלבון קטנות, הנקשרות אחת לשנייה במבנה כדורי חלול במרכזו. בחלל הפריטין מתיישב הברזל. הפריטין יכול להכיל בתוכו אלפי אטומי ברזל. אותך, אסתר, עניינה השאלה איך חלבון הפריטין מתקשר עם הסרום פריטין. הסרום פריטין הוא נוזל הדם, חלק ממרכיבי הדם, שמהווה חצי מנפח הדם, לצד תאי הדם, שמהווים את החצי השני מנפח הדם. במילים אחרות, את אסתר ביקשת לדעת מה ובאיזו דרך מופרש החוצה מהתא לנוזל החוץ-תאי ומאפשר לנו למדוד את הפריטין בדם, אבל בו בזמן לא מציג כלל ברזל בדם. בסרום פריטין יש פריטין, אבל אין ברזל. אז איפה הברזל? נבחנו כל מיני אפשרויות בניסויים רבים, במחקרים רבים, אבל עד עכשיו אין תשובה מלאה ומספקת לשאלה הזאת. ולכן היא עדיין נחקרת במרץ במעבדה. במהלך הפרק הזכרנו את שמותיהם של שני חלבונים המבקרים את כמות הברזל בתא וגם את המערכות שמכניסות ברזל לתא, מוציאות ברזל מהתא ומאחסנות אותו. נתמקד בשני החלבונים האלה ובתפקידיהם בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: תוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: בסדר, הילדה הזאת.
0: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
2: אני לא רוצה להסתיר יותר.
0: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
3: כל זה ראשונה?
0: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
2: עכשיו כולם ידעו.
0: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
4: אנחנו מביאות הם ניצחון.
0: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
5: זה החתול שלי!
0: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, 3 שיודעים. כאן תרבות.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ ספינות ממצא הורמוז. אמש אמר לכאן חדשות כי ההצעה האיראנית החדשה אינה מקובלת עליו. היועצת בערב מיארה הודיעה לנשיא הרצוג כי היא מוכנה לדון בהסדר במשפט נתניהו אם לא יהיו תנאים מוקדמים. בתוך כך בוטלה עדותו של נתניהו היום. תאגיד כאן הוא המנצח הגדול בטקס פרסי האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה. התחזית קר מן הרגיל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית החל היום במבצע לחילוץ ספינות מסחר שנתקעו במצא הורמוז. כך הודיע הלילה הנשיא טראמפ. הוא הזהיר כי אם תנסה איראן להפריע למבצע, תפעיל ארצות הברית כוח צבאי. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא האמריקני ציין שנציגים מטעמו מנהלים שיחות עם המשטר האיראני והן עשויות להוביל לדבר מה חיובי, כלשונו. אמש אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. למדתי את ההצעה והיא אינה מקובלת עליי, אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן בשיחת טלפון. הוא שב וקרא לנשיא הרצוג לחון את ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי ישראל זקוקה לראש ממשלה שיכול להתמקד במלחמה, ולא בשטויות. מקור דיפלומטי איראני אומר לעיתון הלבנוני על אחבר המקורב לחיזבאללה, כי ההצעה החדשה של ארצו עדיין מדגישה את ההפרדה בין המסע ומתן לסיום המלחמה, לבין המסע ומתן בסוגיית הגרעין. הוא הדגיש כי לא יתקיימו דיונים על תוכנית הגרעין עד שיושג הסכם על סיום מוחלט של המלחמה, פתיחה מחדש של מצא הורמוז והסרת המצור הימי. כך מוזרק השבנו, שמעון מיג'אן. הצעת הנשיא הרצוג לדון בהסדר במשפט נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה השיבה כי היא מוכנה לשאת ולתת עם סנגוריו של נתניהו, ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים ובלי לפגוע בהתקדמות המשפט. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש כי הנשיא הרצוג אינו צפוי לבקש להקפיא את המשפט במהלך הדיונים בין הצדדים. בתוך כך נמסר כי ראש הממשלה לא יתייצב היום בבית המשפט להמשך עדותו. בהודעת בית המשפט צוין כי עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, עדכן הלילה את השופטים, אך לא נמסרו עוד פרטים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. המשטרה נערכת לאפשרות של אימותים עם מפרי סדר שינסו להגיע היום למירון על אף ביטול ההילולה ההמונית. מפקד מחוז צפון במשטרה, ניצב מאיר אליהו, הזהיר אמש מפני ניסיונות להפר את ההנחיות של גורמי הביטחון.
8: אני קורא לקהל המאמינים להימנע מלהגיע למקום. אני קורא לכם לחגוג ככל הניתן באזור מגורכם ובקרב הקהילה. לצד זאת אנחנו מזהים גורמים קיצוניים שמנסים לייצר פרובוקציות, להסיט את הציבור. אני מזהיר את הגורמים הללו. אל תעשו את זה. ולקהל המאמינים אני קורא לכם, אל תיגררו אחר פרובוקציות האלה.
7: מאמן מכבי תל אביב בכדורגל רוני דיילה חשף אמש כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. לדבריו הוא אינו זוכר את פרטי האירוע משום ששתה יותר מדי, אך הוא מתנצל מכל הלב בפני הנהגת אם דבריו פגעו בה. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי הוא המנצח הגדול בטקס פרסי האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה לשנת 2025. תוכניות התאגיד זכו אמש ב-27 פרסים מתוך 46. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי הסדרה מקום שמח גרפה 10 פרסים. נועה קולר, תסריטאית הסדרה ואחת מכוכביה, נשאה דברים בטקס.
9: את מקום שמח, רם נערי ואני יצרנו ביחד בתקופה לא שמחה, במקום בכלל לא שמח, בשביל לשמור על שפיות שלא נשתגע, ובכלל לכתוב, לעשות, ליצור כאן, בתקופה הזאת, בימים האלה, זה אקט של אמון בחיים. אז פחתן, כל הכבוד לכל האנשים המאמינים בחדר הזה.
0: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית, עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים, ובמרכז צפוי גשם מקומי, ברובו קל. בחרמון ירד שלג. מידות החום המרביות היום בירושלים 16 מעלות, בתל אביב 20, בחיפה 19, בבאר שבע 21, ובאילת 26 מעלות. עורכי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
6: הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
10: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מה המדענים עשו עם ערימת קונדומים ביערות האמזונס ומה זה גילה להם על ציקדות? דוח חדש חושף את המחיר הכלכלי מאחורי בריחת המוחות הישראלית, אובדן של כ-20 מיליון שקלים בממוצע על כל מדען שלא חוזר לישראל. האם אפריקה בדרך להתפצל פיזית? התשובה היא כן, ויותר מהר מהמצופה. ואיך ולמה השתלטו גרמלינים וגובלינים על צ'אט GPT? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. כן, קבוצה של מדענים נכנסה ללב האמזונס כשהיא מצוידת ב-40 קונדומים, וכששאלו אותם מה הם בעצם עושים, הם מלמלו משהו על ציקדות ומגדלים, אבל מתברר שזה לא היה סתם תירוץ, אלא מחקר אמיתי שנועד לפתור תעלומה שמציקה לחוקרים כבר הרבה זמן. למה בעצם משקיעים החרקים הללו כל כך הרבה אנרגיה בהקמת מבנים? ועכשיו, בזכות המחקר והקונדומים, נראה שגם יש תשובות. איתנו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: סליחה, אני באמת פשוט לקחתי את הכותרת הזולה מאוד של המחקר הזה.
1: לפעמים כדי לפרסם את המחקר שלך, אתה צריך להשתמש באמצעים, כל אמצעים קשרים.
0: אמצעי הגנה לרבות. פשוט את יודעת, כמו ששמענו פה ברקע את הסאונד הזה של הציקדות, זה לא נושא שיותר מדי מזמין, אבל אולי באמת הרגע תמקמי אותנו, מי הן הציקדות? מה זו החיה? מה זה החרק הזה?
1: הציקדות אנחנו בעיקר מכירים אותן מהרעש שהן עושות. הן חרקים, אלה משייכות לסדרת הפשפשאים, ובאמת הקולות החזקים שהזכרים משמיעים, יש להם איבר ככה ייחודי בבטן, שהן משמיעות את הצלילים המאוד מאוד חזקים, ובספר של ג'רלד דארל במשפחתי וחיות אחרות, הוא ככה מתאר את הקיץ ביוון, כי רואה שמלא חיים שזה משהו מתאר את זה בתור הפסקול הקבוע של הקיץ, זה הרע של הקיץ. אבל החרק הזה שהוא ככה מסתתר ולא תמיד מוצאים אותו, בעיקר שומעים אותו, את רוב החיים שלו הוא מנהל דווקא מתחת לאדמה. כלומר, יש שלב מאוד מאוד ארוך של נמפה, של ציקדה צעירה, שיכול להימשך הרבה מאוד שנים, ובמהלך הזמן הזה, לפני שהן יוצאות ונהיות ציקדה בוגרת שאותה אנחנו שומעים, הן מנהלות ככה חיים מתחת לאדמה, הן אוכלות מוהל של שורשים, ו... זה יכול לקחת כמה שנים טובות לגדילה וצמיחה איטית, ואז מגיעות לי איזשהו רגע שיא בחיים שלהן, שהן עוברות שלב של בוגר, יוצאות מהאדמה, מתנשלות והופכות להיות חרקים המכונפים עם כנפיים, שבשלב הזה כמובן מעמידות צאצאים ובונות את השלב הבא.
0: כמה זמן הן נמצאות באמת מעל פני האדמה, כמה זמן נחשפים אליהם? כי את אומרת שבאמת זמן ההתפתחות, הדגירה אם נקרא לזה, הוא מאוד מאוד ארוך.
1: זה יכול להיות שונה במינים שונים, אבל זה זמן הרבה יותר קטן משמעותית, כלומר זה ממש איזשהו שלב איזה מצמוץ ביחס לזמן שהן נמצאות מתחת לאדמה.
0: כן.
1: עכשיו, השלב הזה, התת-קרקעי, בדרך כלל לא מתייחסים אליו, כי אנחנו רגילים להסתכל רק על השלב הזה, שאנחנו שומעים אותן והן ככה, לא נראות לנו לעין, אבל נשמעות לנו לאוזן.
0: כן.
1: אבל השלב הזה של השלב התת-קרקעי, יש בו התנהגות של, הן מערבלות את הקרקע, הן חופרות, הן יוצרות בעצם איזה שמערכות של מכילות, שהן כל הזמן מזיזות ומערבבות את הקרקע, ובגלל זה הן גם יצאו ככה מאוד חשוב למערכת האקולוגית. ויש מינים שבונים מבנים, כל מיני מגדלים קטנים על פני הקרקע, מגרגרים של אדמה וכל מיני נוזלי גוף שלהן, שהן מייצרות, ואז הן שוהות באמת בדרגה האחרונה שהנמפה, ממש השלב שלפני היציאה שלהן לאוויר העולם נקרא לזה, הן נמצאות כמה חודשים בשלב הזה של המגדל, לפני שהן הופכות לבוגרות.
0: המגדל הזה, אנחנו אפשר להגדיר אותו, כלומר זה מבנה שהוא חיצוני להן, זה ממש נשמע כמו רחם, מה שאת מתארת.
1: זה משהו חיצוני, כאן באמת הם מתייחסים כאן במאמר הזה למושג נורא נורא יפה באקולוגיה, מושג שנקרא פנוטיפ המורחב. ופנוטיפ מורחב זה מושג שטבע אותו הביולוג ריצ'רד דוקינס, והוא הציג את זה בתור המבנה החיצוני של האורגניזם שמשפיע גם על הסביבה, כלומר אנחנו לא יצור לא משפיע על הסביבה רק דרך הדברים שהוא עושה, אלא גם על המבנה הזה שהוא בונה, והוא חלק מההשפעה שלו, וכמו שאת אומרת, זה איזשהו רחם חיצוני, אבל זה בעצם איזשהו מבנה שעוזר לו, אבל גם משפיע על הסביבה שבה הוא נמצא. והם אומרים שהמגדלים האלה, שהם בדרך כלל בגובה של כמה סנטימטרים, הם מופיעים במין קבוצות, כלומר הם נמצאים בדרך כלל קרוב לעץ או למקום שבו הם ככה אוכלים מהעץ שממנו הם מוצאים את מועל השורשים, ושם הם חיים. אז כן, זה שלב אחרון כזה בהתפתחות שלהם.
0: ולמה, עכשיו, כלומר, למה הם צריכים בכלל לצאת מהאדמה ולבנות משהו מבחוץ? כלומר,
1: כי השלב הסופי, כן, של ההתפתחות שלהם, שהוא שיא ההתפתחות שלהם, זה בעצם השלב שבו הם בוגרים, ובו הם צריכים לפגוש סיכאדות אחרות כדי להעמיד צאצאים. כי בסופו של דבר, מה מטרת כל ההתאספות שלנו פה על פני האדמה? זה בסופו של דבר להעמיד צאצאים את הדור הבא, ואת זה הם לא יכולים לעשות כשהם כלואים בתוך המחילה שלהם מתחת לאדמה, בתוך המגדל.
0: לא,
1: ולכן הם חייבים לצאת ממנו.
0: לא, הכוונה היא למה לבנות את המגדל הזה שמעל האדמה, לא, אז מתחת לאדמה למה צריך לצאת החוצה, הבנת, זה בטוח. אבל למה להקים, אם אנחנו חוזרות לכותרת הזולה שלנו, למה להקים מגדל פאלי קטן שבו אתה עדיין מסתתר?
1: אז שאלת את שאלת השאלות, אז קחי לך חפיסת קונדומים וצאי לך אל האמזונה, כי זאת בדיוק הייתה השאלה שבגללה כולנו התאספנו כאן. עכשיו, אז רוב המינים מקימים מגדלים כאלה שהם באמת בגובה של כמה סנטימטרים, אבל יש מינים שחיים באמזונס, שבונים מגדלים שהם אפילו עוד יותר גדולים, שיכולים להגיע לגובה של 40 סנטימטרים. והמין שאנחנו מדברים עליו היום, שזה מין שנקרא גיאנה כלורוגנה, הוא מעריך את המגדל שלו כ-3 סנטימטרים בכל לילה במשך כמה חודשים. כלומר, אם המגדל נפגע, הוא בונה אותו מחדש, והנמפה שזו הציקדה הצעירה, היא מעריכה את המגדל, היא מרככת את החלק העליון, היא דוחפת מלמטה, באמצעות תערובת של בוץ ושל שתן, שהיא דוחפת עם הראש שלה, תדמייני את זה, כלפי מעלה מתוך המגדל מבפנים, בלי לפתוח את הקצה. וזה היא עושה 3 סנטימטרים בכל הילה, זו עבודה מאוד מאוד מורכבת. אם היא תחשוף את הקצה העליון, היא עלולה לחשוף את עצמה לתורפים, ורק כשמגיע רגע הבקיעה, אז היא פורצת את ראש המגדל, ונשארת ככה בחלק העליון כדי להתנשל. וזאת השאלה הסופר מסקרנת. מה הסיפור עם המגדל הזה? כלומר, מה היתרון האבולוציוני של בניית מבנים שאתה בונה מאדמה ושתן ודוחף עם הראש?
0: כן.
1: אז היו כאן שתי השערות. עכשיו, צריך להבין, כשהנמפה פורצת את הראש למגדל, היא נשארת שם כמה שעות טובות, ובזמן הזה הציקדות הן למעשה חשופות, הן מאוד מאוד פגיעות לטריפה. כשהטורף העיקרי שלהן בשלב הזה זה נמלים. לכן אחת השערות הייתה שהמגדל הזה אולי מפחית את הסיכון לטריפה, כי הוא פשוט מרים את הציקדה בפני הקרקע ושם אותה גבוה, איפה שהן לא רואות. והשערה השנייה הייתה התבססה על זה שהרבה פעמים אחרי גשם מאוד מאוד חזק, אז רואים שהראש של המגדל פתוח. ויכול להיות ראש המגדל כתגובה לגשם, כשהשערה הייתה שאולי הגשם עושה הצפות, סותם את הנקבוביות של הקרקע, מוריד את כמות החמצן, וכדי לא להיחנק הן ככה פותחות את הראש של המגדל כדי לנשום יותר טוב כשהכל רטוב באזור. ואת זה היה צריך לבדוק, כלומר אלה שתי השערות העיקריות, ואת זה היה צריך לבדוק.
0: ועם כל הכבוד, למה הבדיקה הזו, מה קשור הקונדומים? סליחה, אני חייבת להחזיר אותנו, אני הבטחתי פה לעורך שאנחנו נגיד את המילה קונדומים לפחות 20 פעם באייטם הזה.
1: אז אנחנו צריכים לבנות מתח, כי יש היגיון, חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם 40 קונדומים, בואו נתחיל מזה. אז כדי לבדוק את זה, הם היו צריכים לבדוק האם זה באמת סכנה של טריפה, או שזה סכנה של חמצן. והחוקרים, הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים, שהציקה ביוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשלות, ובשלב הזה היא מאוד מאוד רכה, היא מאוד איטית, היא חסרת הגנה, אז הם רצו לבדוק האם זה באמת הגנה מצריפה של נמלים. והם שמו פשוט פיתיונות של מזון גם על הקרקע, וגם על הראשים של המגדלים, ובדקו לאן הנמלים מגיעות. והם ראו שבאמת ב-80% מהפיתיונות על הקרקע היו נמלים. לעומת רק 9% מהפיתיונות על גבי המגדלים. כלומר, עצם ההרמה מעל הקרקע מפחיתה מאוד משמעותית את הסיכון להתערף.
0: כן.
1: שזה מעניין, כי הגובה של המגדל זה לא זה פשוט מספיק לא להיות על הקרקע כדי להיות בטוח יותר. כלומר, זה פעולה שהיא מאוד מאוד פשוטה. אתה לא צריך כאן איזה אמצעי הגנה נורא נורא מתוחכמים, פשוט רק להרים אותו טיפה. עכשיו, ההשערה השנייה, וכאן אנחנו מגיעים לקונדומים. אחרי הגשם, האוויר שבקרקע דל בחמצן, מתמלא פחמן דו-חמצני, זה מצב שיכול להיות מסוכן. ומה שהם עשו כאן, הם צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של, של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות. וכאן הם אמרו, אוקיי, מגדל כזה בגובה שככה וככה סנטימטר, מה נשים עליו כדי לחסום את החמצן?
0: קונדום.
1: כאן נכנס. בשביל זה הם הביאו אותם.
0: כן.
1: והם בעצם מניחו את הקונדומים שעשויים מלטקס, כדי לחסום חילופים של גזים, כדי הכנסה של חמצן לתוך המכילות, לתוך המגדלים, ולפעמים גם מוסיפו מים, והם בדקו איך הנימפות מגיבות, בעיקר לפי קצב הבנייה מחדש של המגדל, כלומר, איך הן נראות אחרי שזה ככה פותחות את החלק העליון.
0: כלומר, הם, מאוד, הם מהר מאוד הבינו שחסמו להם את האוויר, שהאוויר נחסם ופשוט בנו מגדל אחר?
1: משהו צריך לעשות. או שבנו מגדל אחר, או שקצב הבנייה שלהם בתוך המגדל, האם הן מעריכות אותו, האם הן מנסות לעשות משהו. עכשיו הם ראו, קודם כל הם ראו הבדל בקצב הבנייה, הם ראו שבמגדלים גדולים, ברגע שחוסמים את החמצן, קצב הבנייה עולה. כלומר, ישר מגדילות מתחילות להגביה את המגדל. ובמגדלים קטנים, קצב הפנייה ירד. כלומר, הציקדה נכנסת שם לאיזשהו סטרס, וכל הקצב שלה הולך ויורד. עכשיו, המשמעות היא שבמגדלים גדולים, הם בעצם מתפקדים, אם דיברנו קודם על הפנוטיפ המורחב, והקראת לזה איזשהו רחם, אז המגדל הוא למעשה משמש כאיזשהו מאגר אוויר, כמו איזשהן ריאות חיצוניות. יש בהן יותר נפח, יותר חמצן, ההצטברות של הפחמן הדו-חמצני איטית יותר, ולכן הן נכנסות לקצב בנייה מוגבר. לעומת זאת, במגדלים הקטנים, ראו שהתנאים מדרדרים הרבה הרבה יותר מהר, והנמצא נכנסת מהר מאוד למצב של סטרס, שדווקא מעט את הפעילות שלה. עכשיו, מה שעוד יותר מעניין בכל הסיפור הזה, זה שזה כנראה לא כל הסיפור. כי בניגוד למה שהם חזו, הנמפות לא פתחו את הראש של המגדל ברגע ששמו את הקונדומים על גבי המגדלים. וזה אומר לנו שיש כאן עוד גורמים נוספים שמשפיעים על ההתנהגות. אנחנו לא יודעים מה, אבל זה מעניין וזה מזמין איזשהו מחקר נוסף. חושבים שזה אולי איזשהו נזק מבני, או איזה שהם תנאים סביבתיים שהם מורכבים יותר, אנחנו לא יודעים, אבל יש כאן תמונה גדולה לגבי המגדלים האלה, שהם גם מרחיקים טורפים, הם גם מסייעים בנשימה ובביסות גזים, והם גם משמשים לא רק בתור איזושהי הגנה, אלא גם בתור איזשהו מאגר של חמצן ששומר עליהם בסביבה שמשתנה.
0: מעניין מאוד. לצערי אנחנו צריכות לסיים, אני הייתי רוצה לשאול אותך לגבי השאלה האתית שהיא, לא שיש לי איזה סנטימנטים כלפי הציקדות, אבל בסופו של דבר זה ניסוי של בוא נחסום להם את האוויר, בוא נהרוס, לא נהרוס, אבל בוא נשבש את המגדל המאוד מתוחכם הזה שהם בונות, ונראה מה קורה להם. אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, זה באמת ציקדות. אבל באמת במשפט לצערי, לגבי רגשות הציקדות.
1: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הסיקדות היו בסכנה.
0: אוקיי.
1: הסקרנות גברה על הכל.
0: אוקיי, בסדר. הסקרנות והיכולות המופלאות של הציקדות שעמדו במכשול הקונדומים, זהו, היינו צריכות להגיד את זה עוד פעם אחת אחרונה לפני סוף האייטם הביולוגית. ורד שפירה, תודה רבה לך על השיחה הזו. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי, כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה? אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב נדב.
2: בוקר טוב דניאלה.
0: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות, אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים, שהיא לא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות בחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול. הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול, ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ, ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה, ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
0: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית.

0: בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף, מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, מהאיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בוא נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה.
1: כן.
0: החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר'ה, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נמדת ב-20 מיליון. כשאנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD.
1: כן.
0: שימי לב מי אנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אין היום, אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה. אבל זה אנשים מדעי המחשב, וזה מתמטיקאים ופיזיקאים, אלו האנשים, ואלו אנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
1: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
0: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה א', בנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון, ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא מארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה השפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיע בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם 5 ילדים. אגב, אלו באמת מספרים, זאת יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
1: כן.
0: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן, אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק על זה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
1: כן,
0: כן,
1: אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה, זה לא ברור לי הדבר הזה.
0: אז,
1: כן.
0: אז הם לא שונים מאף אחד, גם המדענים והמדעניות שלנו, אמרו, אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה, אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, יותר נכון, מרכז פרס החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוא נהיה יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: בדיוק, בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומר, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה

0: הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
1: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
0: בדיוק.
1: זה בטוח, בוודאות, ודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם. אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אנחנו רוצים את ה-A-list, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד. הם לא פחותים לי, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יוכלו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי. באופי אני אופטימי, אי אפשר לעשות עבודה כמו שאני אצא אם אתה לא אופטימי. זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן לאחרונה. אבל אני באמת חושב שקודם כל יש המון המון מלגות שיוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות, שמוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמיה החדש שנפתח היום בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. הגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור אותם לסוגיה של אקדמיה, של התעשייה הישראלית. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו היום יש לנו לוח משרות. אנחנו מפרסמים כל שנה בין 300 ל-400 משרות לחבר'ה בעלי PhD. יש לנו קבוצת, שתי קבוצות וואטסאפים, למעלה מ-1,700 חוקרות וחוקרים ישראלים שהם מחפשים עבודה או שהם מסתכלים ופוזלים הצידה כדי לראות מה קורה. אנחנו מפרסמים משרות, מאות משרות כל שנה לחבר'ה בעלי PhD. זאת אומרת, יש ביקוש, יש צורך, יש רצון. לצערנו אין מספיק פה אנשים, ועל זה אנחנו עובדים, בדיוק על הנקודה הזאת, כדי להביא אותם לארץ.
0: וכן, צריך לספק להם סיבה מאוד טובה לחזור, ואני כן אחדד.
1: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת, זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
0: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, דניאלה, יום טוב.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: חזרתם אלינו, לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה, והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע הפרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שמה הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם, זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרה. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לכמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן. כן. יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה. ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר, התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק כעבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות
1: אנחנו
0: של...
1: ממש...
0: אנחנו כן. ממש בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו, המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה למשל בפארקים מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או הקילימנג'רו, אלה הרי געש גדולים.
0: כן. יש אגב קשר לשבר הסורי-אפריקאי?
1: בעקיפין כן. כלומר, אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של הביקוע כלפי צפון, הוא מגיע בערך למיצרי בבל מנדב, איפה שהקצה הדרומי ביותר של ים סוף.
0: כן.
1: ומשם פונים שמאלה או צפונה, ממשיכים בים סוף, מגיעים עד דרום סיני, שם מיצרי טיראן, ושם מתחיל עתק ים המלח, שהוא זה שנמצא ממש אצלנו בשכונה. כלומר, האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה. כל המקומות האלה זה המשך.
0: כן.
1: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה נגיד 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
0: כן, משמעותי.
1: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
0: כן.
1: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעי של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך, הקרום דק, אז הוא נמוך יותר והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליוני okay, שנים.
0: אוקיי, יפה.
1: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
0: אוקיינוס.
1: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת' ויסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: נכון, כן, את דרום אמריקה ואפריקה ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
1: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית בזלתית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: כן.
1: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה, צפוי להיות שם אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
0: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
1: כן, כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות אדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
0: כך אומרים.
1: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם. גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
0: נכון, הנדידות הגדולות.
1: כן, נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
0: כן.
1: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך 2 מיליון שנה אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
0: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
1: נכון.
0: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת, ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו, פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
1: אני עומד מאחורי זה.
0: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: לעולם אל תדבר על גובלינים, גרמלינים, דביבונים או יצורים אחרים, אלא אם זה רלוונטי לחלוטין לנושא. אלה ההוראות שנאלצו לאחרונה המפתחים של חברת OpenAI להכניס לצ'אט GPT בעקבות מחלת גובלינים שהשתלטה על המודל. מה הוביל לפקודה יוצאת הדופן הזו, ואיך שוב התברר שזה הכל אשמת החנונים? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שקיבל מאיתנו אישור להגיד גובלינים, גובלינים, כמה פעמים שהוא רק רוצה, והוא ינסה להסביר לנו את הדבר הזה, את המחלה הזו. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ולמה להאשים את החנונים? בתור חנון, גיק גאה, אני אליו כאן עוד בהתחלה.
0: האמת היא שגם אני כחנונית גאה. אני פשוט יודעת שבגלל שאנחנו שולטים בעולם, אז אנחנו נוסעים באחריות.
2: תורנו לצחוק על עצמנו.
0: אז למה, אז צ'אט GPT חלה במחלת הגרמלינים והגובלינים? מה זה הדבר הזה?
2: בסדר, אז מה שקרה זה שלאחרונה, החל מנובמבר 2025, התחילו לשים לב ב-GPT 5.1 שהמנוע מזכיר גובלינים וגרמלינים בדחיפות גבוהה. כמה גבוהה? זה אומר שבין הגרסה הקודמת של GPT, GPT 5, GPT 5.1, מספר ההזכורים של הגובלינים יזנק פי 3. עכשיו, זה לא שיש יותר גובלינים בעולם, כן, לא אמורה להיות לו סיבה להזכיר גובלינים יותר ויותר.
0: כן.
2: עדיין, משום מה, הוא מזכיר יותר גובלינים, ואפילו מצייר תמונות של גובלינים, ומתייחס לבאגים בתור גובלינים כשהוא מתאר אותם, והם חשבו שזה נורא משעשע, החוקרים שתיעדו את העניין, אבל בסדר, מה זה פי 3? זה עדיין כמעט לא קורה לאף משתמש, פשוט קצת יותר בין גרסה לגרסה. אבל מה שקרה זה שבגרסה 5.4 מהחודשים האחרונים, אז כבר תמו לב שהגובלינים באמת עשו פריצה קדימה, פתאום הם מופיעים באחוז שלם מכל השיחות עם המנוע. אם את מדברת הרבה עם הבינה המלאכותית, אז לפחות פעם ביום היא תזכיר לך גובלינים בשיחה טכנית, או שיחה משפטית, או שיחה רפואית.
0: מאוד מוזר.
2: מאוד מאוד מוזר. ולמה? זה הדבר המעניין. מאיפה הם בכלל מגיעים?
0: כן.
2: ואז אותו נראה, הבינו שהם צריכים להתייחס לזה ברצינות, והם התחילו להשקיע מאמצים, משאבים, וכמובן רתמו את הבינה המלאכותית שלהם, את פודקס, כדי לעזור להם להתחקות אחר מוקד הבעיה. ומה שהם גילו, קודם כל, זה שיש אישיות מסוימת של GPT, שהיא זאת שמזכירה גובלינים באחוז מאוד מאוד גבוה. כי כל פעם שאת מדברת עם צ'אט GPT, את מקבלת תשובה מסוג אישיות מסוים. אנחנו לא יודעים איך האישיות הזאת נבחרת בדיוק עבורך, אנחנו לא יודעים איך היא מתעצבת, אבל
0: יש, אם אני לא טועה, יש בהגדרות של GPT, אתה יכול לבחור איך המודל ידבר איתך, אם אני רוצה שהוא יהיה קליל, שמח, רציני, חנוני, על זה מדובר?
2: לא ברור איך בדיוק זה מתורגם למה שקורה מאחורי הקלעים, ולאיזה סוגי אישיות OpenAI הגדירו מאחורי הקלעים. אבל זה נכון שיש סוג אישיות ידידותי, ויש מקצועי, ויש קווירקי, מוזר, וכן הלאה. ונסתבר שהסוג האישיות שנקרא חנוני, נרדי, באנגלית, הוא זה שזינק פי 3,881 אחוזים במספר ההזכורים של הגובלינים. כן. ועכשיו, למה זה? כנראה מכיוון שפרומט המערכת של האישיות החנונית הזאת אומר לה שתקשיבי, את חנונית, לא מתנצלת, את משועשת, את משתמשת בשפה בצורה מבדרת, את נהנית מהמוזרות ומהמורכבות של העולם. אומרים לאישיות הזאת את הדבר הזה, אז היא מתחילה לדבר בשפה של גובליני. אומרת, הצלחתי לזהות בג גובליני קטן ומעצבן בקוד שלך, או בתורת היחסות יש איזה גרמלין במערכת, או מציירת גובלינים בשביל הכיף.
0: כן.
2: כן, ועכשיו, תגידי, למה לא להשבית פשוט את האישיות החנונית הזאת?
0: כי
2: אז זה מה שהם עשו.
0: השביתו אותה לגמרי.
2: כן, אני מצטער. כן, אנחנו החנונים לא
0: בסוף,
2: לא
0: כן.
2: נתרמים מהעניין, אבל השביתו אותה לגמרי. זה לא הספיק. כי מה שהם גילו זה שמחלת הגובלינים כבר הספיקה להתפשט לסוגי האישיות האחרים. אגב, בגלל זה אני קורא למחלה, למרות שזה לא המינוח הרשמי שאופן-AI כמובן השתמשו בו.
0: כן.
2: מה שקרה שם זה כל פעם שיש מודל חדש, הוא מאומן על שיחות שהתקיימו עם מודלים קודמים.
0: בסוף זה עניין סטטיסטי.
2: זה
0: בטעות דברים.
2: זה ממודל למודל.
0: זה הופך לבעיה מעריכית. כלומר, אני מניחה.
2: זה יכול לגדול ולגדול ולגדול עד שהגובלינים ישתלטו על השיחות. כמובן שזה לא יקרה, אבל ברור שהמספר שלהם היה אמור להמשיך לגדול. הוא למד להזכיר אותם בדחיפות גבוהה, לא רק בסוג האישיות החנוני. כל סוגי האישיות נחשפו לגובלינים ולא היו מוכנים לשכוח אותם בקלות. ולא רק גובלינים, אלא גם גרמלינים, גם דביבונים, גם טרולים, גם אוגים. אגב, קרפדות, הם בדקו אותם גם כן, אבל אלה, רוב ההזכורים שלהם דווקא היו לגיטימיים. אז זה בסדר, קרפדות. קרפדות,
0: כן. אולי כי גם מדובר בחיה אמיתית, לעומת הגרמלינים.
2: גם דביבונים היא חיה אמיתית.
0: נכון. גם דביבונים וגובלינים וגרמלינים. כן. השאלה היא, מתי מחליטים להתערב? אז כאן אנחנו, כלומר, כל הסיפור הזה הוא נשמע קצת קוריוז, חכה, מצחיק, אישיות חנונית, מדברים על גרמלינים, אבל בסופו של דבר יש כאן התערבות בוטה וגסה של המפתחים, שהם אומרים, הנה, יש לנו קו אדום, יש פה יותר מדי גרמלינים, אנחנו חייבים להתערב.
2: האם זה קורה כל הזמן.
0: האם ההתערבות היא נכונה? מתי מחליטים להתערב? כי אני חושבת גם על פעמים קודמות שדיברנו, נגיד, שדיברנו על אינסטגרם, על מתי מתערבים בתוכן בעייתי ומתי לא. והרבה פעמים נוח להם לא להתערב. אז למה פה דווקא כן?
2: אוקיי, אני מבין שאת מאוד נפגעת בשם הגובלינים.
0: נכון.
2: ממש שומע את זה בקול שלך, אבל קודם כל, את צודקת. צריך להבין מתי מותר ל-OpenAI, למפתחים, להתערב בתוצאות של המודל. מצד שני, צריך גם לזכור שבשלבים של האימון של המודל, מחסירים כל כך הרבה מידע שמגדירים כפוגעני, שמגדירים כבעייתי. מאמנים אותו על פוסטים של רדיט, שאנשים מדברים שם בדרכים מוזרות ומטורפות, וצריך אחרי זה למחוק המון מידע, אז אני לא מאוד מתרגש מזה שמוחקים דברים קטנטנים כמו גובלינים וגרמלינים או מדריכים את המנוע שלא לא להתייחס אליהם. מה שמטריד אותי זה שבעצם מה שיש כאן זה לא גובלינים, גרמלינים, זה תיק ורבלי. כלומר, זה משהו שכמו תיקים שיש לאנשים לפעמים בפנים, זה תיק ורבלי שחוזר על עצמו מצד המנוע, וטוב מאוד שהם שמו לב אליו. מה שמטריד אותי זה איזה עוד טיקים ורבליים יש לו שהם יותר מורכבים ושאנחנו לא מודעים אליהם אפילו.
0: זהו, איך עולים על זה בכלל? אני לא יודע.
2: עולים עליהם עם המון מחקר, המון המון מחקר. אבל אני אישית חושש למשל מתיק ורבלי שיגרום למנוע להיות יותר תומך בהתאבדויות של אנשים רגישים, או תיק ורבלי שגורם לו לתת עצות רפואיות בתת תחום מאוד מאוד ספציפי, שלא נשים לב אליו כמעט, אבל עבור 1,000 אנשים שמתייעצים עם המנוע, שם התיק הוורבלי הזה יגרום לכך שהם יקבלו עצות גרוע.
0: אני...
2: זאת אופטימיים, כי אפשר לזהות את התיקים האלה, פשוט צריך להשקיע מחקר, ועדיין לא להאמין למנועים האלו בעיניים עצומות.
0: נכון, שזה תמיד הדבר החשוב שנדגיש אותו, שצריך לקחת את כל הדבר הזה בערבון מוגבל, לא הכל היא אמת לאמיתה, בטח אם מוזכר לך גובלין פעם ביום, אפשר להרים גבה.
2: כן, אני רק אגיד, בעקבות זה שפרסמתי את הנושא הזה בפייסבוק, באו כמה וכמה אנשים וצעקו עליי באינטרנט, הם שאלו את ChatGPT, והוא אמר להם שזה לא נכון בכלל, ואין שום ידיעה כזו. ותקשיבי, אני לקחתי את זה מ-OpenAI עצמם, שהם פרסמו את זה באתר שלהם, אבל אנשים מאמינים כל כך למנועים האלו, ל-ChatGPT ול-Gemini, שהם לא טרחו ללכת ולהסתכל במקור שאני שמתי.
0: שזה מדהים.
2: זה מדגיש שוב, זה מדגים, זה מטריד מאוד.
0: לצערי אנחנו...
2: כמה אנחנו צריכים עדיין להיזהר.
0: לצערי אנחנו ממש צריכים לסיים. אנחנו כן, נגיד שזה יפה שאנשים הם ביקורתיים ורצו לבדוק שמה שאתה אומר הוא נכון, אבל הם הלכו דווקא למקום שצריך לפקפק בו. אז שימו לב מה המקורות שלכם. גם טוב שאתם ביקורתיים, אבל תהיו ביקורתיים בצורה ביקורתית. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שהגרמלין שלך לא יהפוך לדרקון או משהו כזה.
2: טוב, אני רציתי להגיד גובלין במילת המשפט האחרון שלי. גובלין.
0: גובלין.
2: יום טוב.
0: יופי, תודה רבה, יום טוב. זהו, חברים, עד כאן, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה נידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: בסדר, הילדה הזאת.
2: בהסתורה, יותר מ5 מיליון צפיות.
4: אני לא רוצה להסתיר יותר.
2: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
5: כל זה ראשונה?
2: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
4: עכשיו כולם ידעו.
2: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
6: אנחנו מביא אותם ניצחון.
2: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
7: זה החתול שלי.
2: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, גם כן תרבות. כאן תרבות.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נמשכות ההתייעצויות והדריכות לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן. היועצת ברב מיארה הודיעה לנשיא הרצוג כי היא מוכנה לדון בהסדר במשפט נתניהו. בתוך כך בוטלה עדותו היום מסיבה שלא פורסמה. זילוק במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער לאחר כמה שנים של מגמה הפוכה. התחזית קר מן הרגיל בעונה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו קיים אמש דיון מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון וכמה שרים על רקע הדריכות הביטחונית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון נמשך שעות ארוכות. הלילה הכריז הנשיא טראמפ על מבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצא הורמוז והזהיר את איראן שלא לנסות ולהפריע למהלכו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי במבצע ישתתפו משחטות, יותר מ-100 מטוסים ו-15,000 אנשי צבא. משפט נתניהו. ראש הממשלה לא יתייצב היום בבית המשפט להמשך עדותו. בהודעת בית המשפט נאמר כי הדיון בוטל בעקבות עדכון שקיבלו השופטים במהלך הלילה מן הסנגור המתחדד, לפי שלא נמסרו עוד פרטים. היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה הודיעה הלילה לנשיא הרצוג כי היא נענית להזמנתו לקיים דיונים על הסדר במשפט נתניהו, ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ושלא תיפגע התקדמות המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו עדיין לא השיב על פניית הנשיא. הלחימה בלבנון. האלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה בחיזבאללה הפכה למלחמת התשה חסרת תכלית.
11: אני רואה פה שני צדדים שרוצים להמשיך במלחמה. אחד זה חיזבאללה מטעמיו של זאת הדרך שלו להתמודד מול ממשלת לבנון. זאת הדרך שלו להראות אני קיים. ומהצד השני, ראש ממשלה בישראל, שאנחנו רואים כבר מזה שנתיים בערך או שנה וחצי, שמלחמה טובה לו. מטעמיו האישיים ועוד כל מיני טעמים אחרים. ולכן אני לא רואה איזה מאמץ מדיני עליון.
9: בריאיון לאריה גולן, ציין אלוף במילואים בן ראובן כי ישראל הייתה צריכה לבטל את גבולות הגזרה שקבע ממשל טראמפ ולפעול בכל רחבי לבנון. בד בבד יש לחתור להסכם עם הממשלה בבירות כדי למנף את ההישגים הצבאיים לתחום המדיני. ביטול ההילולה במירון. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שהיה השר לשירותי דת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציבור החרדי יענה לקריאתו של הרב הראשי הספרדי דוד יוסף שלא להגיע להר.
12: מאות אלפים לא יבואו לשם, מאות אלפים יישארו במרכזי הערים החרדיות ויחגגו את רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, המלכות רצתה להרוג אותו, אלימות תורה. מה הוא עשה? הוא לא התקוטט איתם, ברח למערה, ישב וקיים את התורה, קיים את התלמידים, את המסורת של עם ישראל במערה לבד עם עצמו. בואו נצמד למסורת ולהנחיות של רבי שמעון בר יוחאי, שצריך להוריד את הראש, מורידים את הראש, וזה לא בפני אף אחד. זה לטובתנו, זה הנחיות שנועדו לשמור על החיים שלנו.
9: מיכאל מלכיאלי אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער במשטרה לאחר כמה שנים רצופות של מגמת ירידה. כך עולה מנתונים שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון חירום שיתקיים היום בוועדה לזכויות הילד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בשנה שעברה נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער, לעומת כ-5,400 בשנה שקדמה לה. כחמישית מן התיקים נפתחו על עבירות אלימות.
2: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד. הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
2: התחזית בחסות?
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
9: והתחזית, עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון ירד שלג. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
8: מעניין אותי מה קורה בתרבות. עכשיו גם כן תרבות. כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה נערך הלילה, כאן תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו יצא מנצח, והיה לגוף השידור שזכה במספר רב ביותר של זכיות. מפיקת הסדרה הבינלאומית טהרן, גם היא מבית כאן, שולה שפיגל, שבשנה זו איבדה את שותפתה המפיקה דנה עדן שהלכה לעולמה ביוון במהלך צילומי הסדרה, מיד תהיה איתנו. נעסוק גם ביום לג בעומר, ההילולה שאמורה הייתה להתקיים הערב על ההר בוטלה, כך על פי הוראת גופי הביטחון. אנחנו נבדוק את מקומו של היום הזה בתרבות הישראלית ובמוסיקה הישראלית בפרט. בגץ אוסר אמש על מועצת הרשות השנייה להתכנס ולקבל החלטות. שופט העליון אלכס שטיין עייף מדחיות הממשלה במתן תשובה לעתירות שהוגשו נגד הרשות. אנחנו נשאל הבוקר לאן נעלמו 12 מיליון שקלים שאמורים היו לעבור לתרבות הישראלית, ומה יעלה כעת בגורלם, מיד נדבר בזה. ונעסוק גם בכללים החדשים של טקס האוסקר. האקדמיה האמריקנית לקולנוע קובעת שהכניסה לבינה המלאכותית אסורה, רק שחקנים בני אדם ורק כותבים בני אנוש יהיו זכאים לפרס, וגם כלל חדש שנוגע ישירות לתעשיית הקולנוע הישראלית. אנחנו מיד נסביר הכל. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אלן אידיונוב.
1: גם כן תרבות.

0: טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה נערך הלילה. בפרס הסדרה הטובה ביותר זכתה מקום שמח של נועה קולר ורם נהרי ששודרה בכאן 11. בכלל הבית שלנו כאן, תאגיד השידור הישראלי, יצא מנצח מהטקס והיה לגוף השידור שזכה במספר הרב ביותר של פרסים. מקום שמח זכתה גם בפרס התסריט והבימוי, בפרסי השחקנית והשחקן הראשיים, גם בפרס שחקנית המשנה שהוא ענק לטיקי דיין, גם שיר אחד זכתה שם בפרס, גם השעשועון המרדף, גם בואו לאכול איתי ועוד ועוד ועוד. נמצאת איתנו כעת המפיקה שולה שפיגל שתהרן, עוד סדרה מבית כאן, סדרה בינלאומית שזכתה לשבחים והערכה בהפקתה ובהפקת שותפתה דנה עדן, זכתה בפרס ניהול אמנותי ובפרס המוסיקה המקורית למרק אליהו, אתם שומעים ברקע את היצירה היפה שלה, שלו, שהייתה לפתיח הסדרה. שולה שפיגל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואם.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. חתיכת שנה עברה עלייך, שולה.
1: עברה ועוברת. וכל יום. על כולנו, לא? חוץ מזה.
0: כן, חוץ על אחת חוץ כמה מזה, וכמה.
1: כן, כן.
0: איך את בכלל מצליחה, שולה, לעמוד על במה בלעדיה, בלי דנה?
1: כל פעם אני צריכה למצוא מילה אחרת. עצוב נורא. פשוט נורא נורא עצוב. אנחנו כמעט 20 שנה שותפות. זכינו בהמון פרסים, בארץ, בעולם. תמיד יחד. אבל לא רק בפרסים, גם בעבודה, גם בחלומות, גם בהפקות. ועכשיו אני לבד, אבל יש לי צוות נפלא, באמת. ותאר לך ששלושה ימים אחרי שדנה נפטרה, כולנו המשכנו לצילומי העונה הרביעית. הרבה כוחות נפש בשביל זה. ואנשים עשו את זה מתוך חייבות, מתוך בעיקר מחויבות והסדרה, בעיקר לדנה.
0: את אומרת עכשיו אני לבד, את בכלל יודעת להיות לבד?
1: קודם כל, אני הרבה שנים חיה לבד. אז כן, אני גם לא מרגישה לבד ברמת העבודה. יש לי, אמרתי, יש לי צוות נהדר, שבאמת היה בזמן, גם כשהיינו יחד, והוא ממשיך איתי. הלבד הוא יותר לא בעשייה. הלבד הוא יותר בחלומות, בתכנונים, בתחושת הביחד, שהיא נהדרת הייתה. אני אמשיך לעשות את ההפקות, הן יהיו מעולות. הן יהיו מעולות.
0: עוד נשאר לך דרייב?
1: להפך. להפך, אני... קודם כל, לא יודעת איך אפשר בלי. ובית, אני ממש מרגישה שהחובה שלי ושל האנשים שאיתי זה לעשות הכל כדי לממש את החלומות שלנו. אנחנו כעת בעיצומה של עריכת העונה הרביעית, אחרי שסיימנו לצלם אותה. סיימנו לצלם אותה אחרי שדנה נפטרה. ואנחנו עורכים אותה עכשיו, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו גם נצלח עוד עונה. יש הרבה חומרים. המציאות יוצרת הרבה השראה קדימה.
0: טוב, הרבה כוחות יש לך תמיד, היו לך הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד פרסים, כמו שאמרת, לאורך כל החיים שלך, על כל היצירות הטלוויזיוניות שלך ושל דנה עדן. צריך גם נכון. כמובן להזכיר את פרס מפעל חיים שקיבלת מפורום היוצרים הדוקומנטריים, גם פרס מפעל חיים בתחום הקולנוע של משרד התרבות, רק גם זה.
1: היא תחקיר, גואל.
0: אנחנו מכירים כמה עשרות שנים,
1: כן,
0: נכון,
1: כן,
0: שולה.
1: כן.
0: לא רצית באותם רגעים פשוט לסגור את כל ההפקה ולחזור הביתה לבכות?
1: לבכות? מתי?
0: שם, ביוון.
1: אני כל הזמן בוכה. אבל אני לא מפסיקה. אני בוכה, אני נחנקת וממשיכה הלאה. אין ברירה, אין לי ברירה. אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה לעשות והולכים איתי, ואני עושה. אבל זה גם כיף, גואל. ליצור זה נהדר. יש לנו כעת שני סרטים בדוק אביב. אז סרט על תמונה, תיאטרון תמונה. סרט על הסיפור של משפחת קנלר, של ארי קנלר הידוע.
0: על המוטל המשפחתי, כן.
1: המוטל. אז הנה כבר, יש לי כבר בשביל מה לקום בבוקר.
0: מבין כל היצירות הגדולות שעשית במהלך כל כך הרבה שנים, שוב, את ודנה עשיתם לאורך כל כך הרבה שנים.
1: כמעט 20 שנה.
0: טהרן תהיה תמיד שם למעלה?
1: תראה, טהרן זה נקודת ציון אחרת לחלוטין. אתה יודע, שישבתי אתמול בטקס, ובאמת, זה הייתה חגיגה של היצירה הישראלית. ואני חלק ממנה, כמו שאני... לחיות בארץ המטורפת הזאת ולהילחם על מה שאני מאמינה שצריך להילחם, אז זה המקום שלי. ובשבילי לעשות סרט דוקומנטרי על אפילו על תמונה, או אני עושה קטע על שיבה או לא משנה מה, ובאותה רצינות כמו, או תוכנית לילדים או תוכנית בערבית, זה באותה רצינות כמו שאנחנו מתייחסים לטהרן. אבל טהרן הביא סדר גודל אחר. פתאום לא תיארנו לעצמנו מהו היקף החלום שאנחנו מממשים. לצלוח ולעבור לעולם של הגדולים, של הכסף הגדול, של היכולת לעשות את הדברים באמת, בלי שום פשרות, מימוש של חלום, אין מה לדבר. ולמדנו גם לעבוד מול האמריקאים. לא ידענו את זה לפני כן. וקצת אני הרגשתי הרבה פעמים שזה כמו לקפוץ מכיתה, מבית ספר עממי לפוסט דוקטורט.
0: מה זה אומר שולה לעבוד מול אמריקנים? תני לי את השיפט שצריך לעשות.
1: קודם כל, זה הסדר גודל האחר מבחינת התקציבים. זה לא מקום להגיד מספרים, אבל אתה לא יכול לדמיין על איזה סדר גודל מדובר. אז לעבוד בתנאים שמאפשרים לך לא לקנות בית יותר גדול, אלא לעשות עסקה ללא פשרות. לממש את כל החלומות שלך. זה דבר אחד. דבר שני, יש בכל אופן הבדל בטעמים, בין הטעמים שלנו לטעמים האמריקאים. ולהיות במקום שאתה עובד מול ענק, אבל אתה לא מתפשר, אתה מנהל איתו דיאלוג. וזה חוויה שנורא קל להתפשר. האמריקאים אוהבים יותר אקשן, אז אני אעשה יותר אקשן. לא, אם אני חושבת שצריך לעשות שילוב בין סגנונות, אני אנסה לשכנע אותם ולנהל איתם דיאלוג, ומתנהל דיאלוג. אדם הוא אדם.
0: את אומרת, זה לא המקום לתת מספרים, אבל אנחנו כן מדברים, או כך דווח בעיתונות הבינלאומית, על מספרים שאנחנו כמובן בישראל לא מכירות ומכירים, על מיליון דולר בפרק, לפרק אחד, באזורים האלה. אז באמת...
1: יותר.
0: אפילו יותר מהדיווחים האלה, אפילו יותר. היה איזה רגע שחשבת שאפל TV לא ימשיכו איתכם, בגלל המצב כאן בישראל?
1: אנחנו כל הזמן דרוכים. קודם כל, עובדה היא שהם דחו את...
0: השלישית.
1: את השידור של העונה השלישית, ובכל זאת נתנו לנו אישור לצלם עונה רביעית. אז יש כאן משחק מאוד מאוד עדין, שאתה יודע, בפוליטיקה הזאת אנחנו לא אי בודד. אנחנו אי מטורף ובלתי אפשרי, אבל אנחנו לא אי בודד.
0: ומה את אומרת להם כשאת מדברת איתם על הארץ שלך?
1: אני לא מסתירה את דעתי. יש הרבה ביקורות על הארץ שלי. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כיוצרים, אולי לא בסדרה כמו אפל, אבל יש לנו מספיק פלטפורמות שאנחנו יכולים להביע את דעתנו, ואתמול גם היוצרים עשו את זה. גם אני דיברתי על זה קצת, אחרים דיברו על זה יותר, אילנה דיברה על זה. זה התפקיד שלנו, לא?
0: יש רבות ורבים מהיוצרים שלא חושבים ככה.
1: אני לא שייכת אליהם.
0: למרות שגם את חטפת טוב טוב השנה, עוד לפני האסון שנפל עליכם, כשהסכמת לקבל את הפרס ממיקי זוהר.
1: אני לא מצטערת שקיבלתי את הפרס הזה, וזה פרס מהמדינה שאני שלמת למיסים, וזה פרס שמקבלים אותו כל שנה, והוא הגיע לי, ואת הכסף שאני קיבלתי, כן. אני אחליט למה אני נותנת, ואני אכן, כרגע, הכסף הזה בחלקו הולך. אנחנו עושים פרס על שם דנה בדוק אביב, יוכרז על שם פרס חביב הקהל, יוכרז בדוק אביב, ואירוע מיוחד, זה פרס על שם דנה, וזה פרס שאני תורמת, ואנחנו עושים יום עיון מטעם האקדמיה, אנחנו כרגע מארגנים את זה, על נושאים שרלוונטיים, שעניינו את דנה, אז כל הדבר, אז לא יפה הנפש, החברים שלי דרך אגב, יפה הנפש, יחליטו אם אני אקבל או לא אקבל, אני קיבלתי את הפרס הזה, ואני משתמשת בכסף הזה, וגם תרמתי כסף ליום הזיכרון האלטרנטיבי מהכסף הזה. אז אני מרגישה שזה גם הגיע לי, וגם אני מנהלת אותו, ולא יפה הנפש, חברה יפה הנפש.
0: כעסת עליהם?
1: שאני... לא. לא, יש בי את היכולת להבין שיש דעות שונות, אבל אני חשבתי אחרת. אתה חושב שהייתי צריכה לקבל אותו?
0: את זה נעשה בוואטסאפ פרטי שלנו, נכון, שולי?
1: כן.
0: איך את רואה את מצב היצירה הישראלית אל מול מה שקורה, או בוודאי מול היחסים שלנו בעולם?
1: אני חושבת שאנחנו בבעיה קשה, כמו בתחומים אחרים. קודם כל בארץ אנחנו מאוד מאוד מוגבלים. ואני, עד היום אני לא הוגבלתי ביצירות שלנו. כי באמת הזכיינים שלנו, הם בסדר. הם הולכים איתנו.
0: כשאת אומרת הוגבלתי, את מתכוונת מבחינה מאוד, פוליטית?
1: כן, כן, כן. לא מנעו בעדים, או לחצו עליי לעשות סדרות על נושאים שאני לא שלמה איתם, ויש לי כל מיני תוכניות כאלה וחלומות לממש, לפחות הסדרה שעשינו לונדון פינת בן יהוד, לא, סליחה.
0: כן.
1: לא. אז הרצל אמר,
0: כן.
1: עשיתי עם ינאי אופרן ואורן ארמן. עברו 20 שנה, ישראל השתנתה. אנחנו רוצים לבחון את ישראל העכשווית באותם הנושאים שטיפלנו בהם אז, לראות מה השתנה. אותי זה מאוד מאתגר. בשבילי אני יכולה לזכור את הבסטה ולעשות רק את הדברים האלה.
0: אבל את מרגישה איזושהי רוח של יוצרות ויוצרים שעוצרים את עצמם?
1: הם לא מגיעים אליי.
0: לא, אבל את רואה את השוק, את רואה את מה שקורה.
1: אני רואה את השוק שאנחנו מוגבלים, אנחנו מוגבלים בתקציבים, אנחנו לא מוגבלים עדיין במה לומר. אני לא הרגשתי את זה, אבל אולי אני לא הכתובת. אני לא הרגשתי את זה.
0: ואל מול העולם, בכלל יש עוד סיכוי לטהרנים?
1: כן, אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו מנהלים איתם דיאלוג, ואני חושבת שההתייחסות אלינו לא כישראלים, אלא כבעלי מקצוע. שיש לנו כבר, בכל אופן, פרצנו איזשהו, יש לנו איזשהו מוניטין, שדני סירקין בא כבמאי. יש כבר, חובת ההוכחה היא במסך, ולא בדיבורים, נכון? אז ככה מתייחסים אליהם. אז אנחנו כן מנהלים, ואנחנו כן מנסים למכור דברים, וזה לא פשוט, אבל. אנחנו לא מנסים למכור היום, סיפורים

0: בבחירות, זכיתי להיות יושב ראש ועדת כלכלה ושר בממשלה, ועוד נעשה למען המדינה. אנחנו רצים קדימה, מתמידים, אנשים טובים, ואני חושב שמה שיש לנו להציע, הציבור רוצה.
1: טוב, מיכאל ביטון, תודה רבה, תודה לך.
0: בוקר טוב.
1: אוקיי, עניין אחר. רוצה לדבר על הצנחן?
2: בוא נדבר עם הצנחן.
1: עם הצנחן, זה קרה בסוף בשבת. השבוע, בשבת.
2: כן.
1: צנחן...
2: באזור מדבר יהודה, בין בקעת הירדן למדבר יהודה.
1: מטייל, נכון? אדם שלך לטייל באמצעות...
2: הלך לצנוח כזה, רגע, טרקטורון כן. מעופף כזה.
1: כן, ונורא. כלומר, ירו לעברו.
2: כן.
1: בעל חווה בגוש הציון.
2: כמעט הרגו אותו. בוא נדבר איתו.
1: בבקשה.
2: יהודה אורביץ. אהלן.
3: בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב. איך קוראים לכלי הזה שאתה ריחפת עליו?
3: קוראים לו ממ"ג, שזה ראשי תיבות של מצנח ממונה רגלי. וזה בעצם כלי טייס מדהים עם שני מקומות, מסוגל לרחף בגבהים משתנים, בעצם לחוות, כמו שאמרתם, את הטיול בארץ בפרספקטיבה מיוחדת.
2: אז מאיפה התחלת את הטיול שלך בשבת? את הטיסה?
3: התחלתי אותו בעצם לצפון ים המלח. אני אקדים ואומר שזה כמובן בתיאום עם כל הגורמים, מול היאבה, מול החטיבות, מול המוקרים של הביקה, מול היישובים באזור, שבאמת לא ילחסו מאיתנו, אנחנו מודעים לקונוטציה שקיבלנו אחרי השבילה עשירי. לצערנו זה גם כן ששימש את המחבלים, וזה יכול לגרום לבעלה. אנחנו אחרי השבילה עשירי עשינו המון, המון המון יחסי ציבור טובים למען הענף, וקפנו המון המון אלפי חיילים, מילואים, ילדים חולים, אנחנו עושים פעילות ענפה בקטע הזה, ולמרות הכל, לצערנו, הדבר שחששתי ממנו הכי גדול קרה.
1: אז בוא תסביר רגע, תסביר את האירוע, מה קרה בשבת, איפה אתה נמצא?
2: מה היה המסלול שלך? אז אמרת, קוראים לזה אמרת? קפצת?
3: נכון, אז אמרתי.
2: אמרת בצפון ים המלח?
3: נכון, זה טיסה, זה נחיתה.
1: שוב, איך זה נראה הכלי הזה?
3: זה בעצם כמו טרקטורון, זה שלדת אלומיניום תעופתית, עם הכל בשקנים הכי מחמירים, זה אמריקאי. ולמעלה יש לו בעצם כנף רכה, זה בעצם מצנח שמשנפח עם האוויר, ובעצם גורם לעילוי לכלי הזה.
1: כן.
3: Okay, אז עליתי, כמו שאמרתי לכם, בצפון ים המלח, בעצם הטיסה שתכננו זה היה באזור בועת שלם, שזה אומר בקעת רוקניה, מרסבה ודרום עד אזור נחל הרוגות. לאחר כל התאומים והאישורים, כמובן, עלינו לאוויר, אני וחבר טוב שהוא סרן במילואים, גם מדריך טיולים, מכיר את הגזרה כעל כף ידו. עלינו, נהננו מהחוויה מאוד, וכמובן, כל הזמן אנחנו זמינים בטלפון, ועם המפה מסתכלים שאנחנו באמת בשטח המותר לנו. בעצם הגענו לגבול בועה, למזרחית ליישובים של
1: בועה, גבול בועה?
3: כן, בועה שטיסה, ככה זה נקרא אצלנו.
2: אבל נשארת בגזרה שבה תאמת, או שהמצנח כמובן. קצת חרג מהגזרה?
3: כמובן, כמובן. אני כל הזמן עם המיקום, מסתכל שאני בגבול שמותר לי, מאושר לי גם מבחינת גובה, גם מבחינת מרתב.
1: רק תתאר את הגבול, לאן לכאורה אסור לך לסטות?
3: יש מפה מאוד מסודרת, אתה יכול למצוא אותה באינטרנט. בעצם זה מגיע מזרחית ליישובים של גבול של גוש עציון, זה ממש חופף אליהם וגובל על ערוץ נחל הרוגות לכיוון רוג'ו מנקה.
1: אוקיי.
3: אז זה בעצם התכנון שלנו, בעצם להיות בגבול בועה, נהננו מאוד, המדבר מדהים, במיוחד עם המזג אוויר שהיה בשבת, יש לי תמונות משמיטות לסת מהמקום.
1: ואז קורה לך דבר משמיט לסת.
3: אז זהו, ואז בדיוק. ואז בעצם יש תחוות רצות מזרחה מכיוון הגוש יישובים, שלמרות שהתרחקנו, אני מדגיש ואומר, אנחנו מאוד מאוד משתדלים ליהנות מהמרחב המשותף ולא להפריע לאף אחד, להימנע מרעש, להימנע מיישובים כמה שאפשר. למרות הכל, אחת החוות על השלוחה שרצה מזרחה, כנראה בעל החווה נלחץ מאיתנו. טוב, אני לא מאשים אותו, אני מבין את הקונוטציה, אבל למרות הכל, המעשה שהוא עשה זה מעשה חמור מאוד. זה יכל להסתיים בתוצאות הרות אסון, לפגיעה באזרחים ממש חפים מפשע, טלפון קטן, והוא היה מוודא שזה באמת ישראלי. אני באוויר...
1: לא, בסדר, אבל אם אני רואה את המצנח הזה עם הטרקטורון... זה נראה מפחיד מאוד, מה אני, למי, כמה זמן לוקח לי להרים טלפון, לבדוק, בזמן הזה, אם אתה מחבל, אתה כבר מגיע אליי.
3: אתה צודק, אם באמת הייתי מהווה איום מיידי, כמובן שזה מובן לחלוטין, לא הייתי איום, הייתי בגובה, הייתי במרחק, ואם הוא חושש שיש איזשהו חשש לחדירה מירדן או משהו, הוא יכול לוודא את זה מול החטיבות הסדירות. בכל מקרה, זה משהו שאנחנו כן דואגים לשינוי ברמה הצבאית, שבמה...

0: באמת יש לי תאום הרבה יותר הדוק ותאום בין הגורמים השונים.
1: לא, אבל אז מה קורה? איך אתה מבין, מתי אתה מבין שיורים עליך?
0: אוקיי, אז אני אספר לך ששמעתי איזשהו רעש באזור ההוא, שלא ייחסתי לו כל כך חשיבות, שרק בדיעבד, ממש שתי דקות אחרי שאני כבר מתקדם לכיוון ים המלח, שזה מזרחה, מזרחה ודרומה, אז אני מקבל מבול של טלפונים ששואלים אותי, הכל בסדר, האם זה אתה בגזרה, האם נפגעת, ירו לכיוונך, ואז אני מבין שבעצם הייתי בסכנת חיים ונפלתי.
2: כלומר, באיזה גובה אתה טס?
0: זה גבעים משתנים.
2: בערך, בשלב הזה.
0: אזור ה-500 רגל מעל פני הקרקע, שזה 100 ומשהו מטרים.
2: כלומר, אתה בכלל לא שם לב שיורים עליך?
0: כן, טווח הירי לא יהיה אפקטיבי. אני שמעתי איזשהו רעש, יש המון רעשים בטיסה שלא תמיד מייחסים לזה. כמובן שאני עושה בקרה כל הזמן על המצנח, על הכלי, לבדוק שאני בטוב. גם אחרי האירוע ששמעתי, כמובן שבדקתי, חבר שלי מאחורה מתקשר איתי ומחייך עדיין והכל בסדר. זה מורכב, וקבל הודעה כזאת באוויר שיורים עליך ואתה מטווח, זה לא פשוט. ומאוד חשוב לי, בעצם זו הסיבה המרכזית שעליתי גם לשידור, לתווך לציבור, להסביר שבאמת הטייסים, טייסי הממ"ג בפרט, כמו שהסברתי, שזה מצנח ממונע גלגלי, אנשים טובים, אנשים מבוגרים, שקולים, טייסים שהם מלח הארץ, שהם פשוט נהנים מהמרחב המשותף, מפרספקטיבה מיוחדת, מהגובה, ואין לנו שום אינטרס, אנחנו מנסים ככל יכולתנו לתווך את זה לציבור בצורה
1: ברורה. כמה בהלך השת?
0: האמת שהייתי מפוקס לכל אורך האירוע, אני מאוד שולט במצבי לחץ, ואחד התכונות הבסיסיות לטייס. הנחתנו את הכלי, ואז סגרנו את כל הקצוות מול החטיבה, בתחקיר בעצם, תחקיר עומק שהם עשו.
1: רגע, דיברת עם היורה?
0: לא דיברתי עם היורה, אבל אני מכיר אותו, זאת אומרת, אני מכיר את הגזרה, מכיר את האנשים.
1: בסוף נחתת באזור שלו?
0: לא. נחתתי במקום המתוכנן, איפה שהמראתי.
1: אז כאילו...
0: תוך כדי האוויר, אני עושה בקרת נזקים, לבדוק שבאמת לא הכלי נפגע, לא
1: המצנח נפגע ולא החבר. נחתת ולא יצרת... מתי הוא יודע שהיית בסוף אזרח תמים ו...
0: באותו רגע שהוא דיווח שהוא ביצע ירי על מצנח חשוד, באותו רגע כל הגורמים בעצם, אתה יודע, זה רב זרועות כמו תמנון כזה, באותו רגע אמרו זה הבחור, ישראלי לחלוטין, עלה עם כל האישורים הנדרשים, ואני זמין גם באוויר, אני מקבל את כל הטלפונים מכל הגורמים
1: האפשריים. זה לא קשה להתנצל? זה קצת לא מנומס, אם אתה יורה על מישהו בטעות, לפחות תרים טלפון, תגיד, וואי, אחי, סליחה, לא?
0: אני מבין אותך, אני מסכים איתך.
1: אני לא יריתי אף פעם על אף אחד, כלומר,
2: לא בטעות.
1: בדיוק, תמיד זה היה בכוונה, אף פעם לא יריתי על מישהו בטעות, אם הייתי עושה את זה, נראה לי מן הנימוס.
2: אגב, אני מסתכל בתגובה של דובר צהל, שפרסם בלומנטל בשבת בבוקר, אז כתוב שם, לאחר הבדיקה התברר כי מדובר במצנח רחיפה שהמריא ממרחב הבקעה בתאום, וחרג מהמרחב האווירי שתואם לו.
1: הוא,
0: נכון, אז זה טעות קריטית, עליתי בבועת שלם, שזה בעצם באזור ים המלח.
1: טעות שלך או שלהם?
0: לא, לא, אני מסביר, זה מרחב בקעה, כי יש פה איזושהי טעות גבולות. זאת אומרת, אני עליתי בים המלח, שזה לא בקעה גיאוגרפית, אבל זה נשלט גם על ידי מוקד בקעה, ולא חרגתי אף פעם, לרגע לא חרגתי מהמסלול, כמו שאמרתי, בידיתי כל הזמן שאני בתוך הבועה, הייתי בקצה גבול בועה, והייתי אזרחית ליישובים, דאגתי, אתה יודע, שאתה טייס, אתה צריך להיות משוקס כל הזמן על מה שסביבך.
1: טוב.
2: טוב, אז מה, איך פעם הבאה זה לא יקרה? כלומר, האם יש איזה רשת קשר שזה אמור לעבור דיווח מהחטיבה? שימו לב, בעוד חצי שעה אתם תראו באוויר צנחן, שימו לב, לא לראות עליו?
0: אז קודם כל, אני חושב שהעבודה העיקרית, זה מה שבעצם אתם עושים עכשיו, זה תיווך לאזרחים. חבר'ה, יש אנשים שנהנים מספורט מוטורי, שלצערנו...
2: לא, בסדר, זה לא מספיק. זה אזורים שיכולים להיות אזורים שבהם כן צצים כל מיני איומים פה ושם. זה צריך להיות מתואם ברמת העדכון השוטף, תוך כדי שהאירועים האלה מתרחשים.
0: נכון, אז אתה צודק. בקטע הזה אנחנו בתחקיר עומק, ואנחנו משתדלים לעשות שינוי יסודי מהשטח. אירועים כאלה לא ישנו, זה באמת יכול להסתיים בתוצאות הרות אסון.
1: טוב.
2: יהודה הורוביץ.
1: שמור על עצמך, תודה.
2: טייס הממ"ג, מצנח ממונע גלגלי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, אחלה יום.
3: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
5: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
6: לתקנון. עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
12: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
13: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 65-70, כפוף לתקנון.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: הערב בכאן 11.
16: יש הרבה אשמים בשבעה באוקטובר, אני לא חושב שבגץ הוא אחד מהם.
15: שנתיים וחצי אחרי טבח שבעה באוקטובר, למי יש אינטרס להפיל את האחריות לאסון על בגץ?
17: הם הראש, הם אשמים.
15: זמן אמת, בתחקיר מיוחד, עם עדויות הבכירים שהיו בלב ההחלטות.
18: מי שאחראי למה שקרה זה בית המשפט? מה השטויות האלה?
15: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
19: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
20: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
19: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
21: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
19: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
22: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
19: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
23: כל ירושלים.
24: זה היה מאורע היסטורי.
23: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
24: זה היה לא רגיל.
19: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן עם יאיר רטינגר, פרשננו לענייני הדלקות במירון. יאיר.
25: כן.
1: מה קורה?
25: מה קורה?
1: אתה בבית?
25: אני עוד בבית, כן.
1: מה, כי אמרו לא לעלות למירון, אז ישבת בבית?
25: ברור. אגב, ראיתי.
2: מה עם המנהג של הפטל? רצינו לדבר איתו על זה, לא?
25: תצטרך להסביר מה הסיפור.
2: טוב, טוב, אז בוא נדבר על מירון.
1: נדבר על מירון ואז תסביר אחר כך...
2: יש זמן מה הוא מנהג הפטל.
1: לא, תסביר איפה הפטל... לא, הפטל... רגע, מנהג הפטל עוד רגע נגיע לה, אבל זה לא...
2: מנהג ערבוב הפטל.
1: ערבוב הפטל. זה לא כחלק מהעלייה למירון? הם לא מכינים מיץ פטל? הם מכינים מיץ פטל כדי שהמונים ישתו, לא?
25: אוקיי. מירון זה הדבר הכי קרוב, אני חושב, למה שאנחנו מכירים מההיסטוריה שלנו לעלייה לרגל. זה אנשים עולים לרגל, זה האירוע המרכזי של השנה שלהם. יש הרבה מאוד אנשים כאלה בישראל, הרבה אלפים, עשרות אלפים, ובמיוחד מהאזורים החרדיים, החרדיים ליתר דיוק יישוב ישן, זה הגרעין הקשה. ובתוך המסורת הזאת של מירון התפתח גם, בגלל שיש עולים לרגל, אז יש גם מסורת של לכבד אותם. לתת להם שתייה ומזון בדרך למירון ובמירון. זה נקרא חי רוטל. ואסף ראה בוקר...
1: אני
25: מצדק?
1: כן, כן.
25: תספר אתה.
1: ראיתי באחת מקבוצות הוואטסאפ תיעוד של אדם חרדי מערבב פטל. כלומר, מה זה מערבב פטל?
2: הוא מחזיק ביד מקדחה כזאת.
25: יכול לקרוא את זה כי זה פשוט...
2: כן, כתוב ככה.
25: זה כל מילה שם.
2: חי רוטל באישון ליל אצל רשבי. רב יודלה קופרשטוק ממשיך דרכו של אביו רב בן ציון זכרו לברכה במנהג ערבוב הפטל.
1: עכשיו מה זה מנהג ערבוב הפטל?
2: רואים שם בחור יהודי
1: מכין מיץ פטל, כלומר שם תרכיז. עכשיו הוא זה בממדים כאלה
2: סיר עצום
1: סיתונאים, אז יש שם סיר מאוד מאוד גדול והוא מערבב את הפטל עם איזה מין מקדחה כזאת. עכשיו לא יודע, זה כמו שאני אגיד שאני מכין לילדים שלי שוקו בבוקר, אני אגיד להם הנה מנהג הכנת השוקו.
25: ברור, הכל הוא מנהג. עכשיו, בעצם מאחורי זה הסיפור הוא בעצם הצייצן משה וייסברג, שהוא אחד הצייצנים ה... לא יודע, זה, לא יודע איך לקרוא לזה, זה גאוני, כי זה...
1: הוא פוזיציוני לחברה החרדית, וייסברג?
25: קודם כל תעלה אותו, מה אני צריך לדבר בשמו, אני חושב שהוא לגמרי במשחק, הוא לגמרי בתוך הסיפור החרדי, והרבה חרדים עוקבים אחריו כדי לראות מה קרה שם עם החי רוטל ועם האדמור ההוא ועם הרב ההוא, והוא תמיד מכניס בניסוחים שלו, זה נשמע כאילו...
1: כאילו יש שם סרקזם.
25: הפרודיה הכי שונה על החרדיות בת זמננו זה אצלו. אז מנהג ערבוב הפטל.
1: מנהג ערבוב הפטל. אוקיי, בוא נדבר על המנהג האמיתי, שזה העלייה למירון. מה קורה? ההילולה בוטלה?
25: היא לא בוטלה. היא לא בוטלה. הכותרות שהיא בוטלה לא נכונות, כי היא פשוט מאוד מאוד צומצמה, והמאוד צומצמה הזה, זה בעצם האתגר של היומיים הקרובים.
1: אם הייתה מבוטלת, היה יותר פשוט. אז לא ביטלו לגמרי, המתכונת היא מאוד מאוד מצומצמת, ולכן היא לא תהיה מצומצמת.
2: כמה מותר בסוף? לפי ההנחיות?
25: מותר 200 בשטח פתוח.
2: 200 מה? 200 אנשים?
25: 200 איש בכל מרחב ההר. כן, 200 איש בכל מרחב ההר בשטח פתוח, ועוד 600 בשטח סגור, שזה מן הסתם הציון, מה שנקרא המבנה של הקבר. ויהיה מאוד מאוד קשה לאכוף את זה. כבר עכשיו יש אלפים, זאת אומרת, החל מכבר שבוע שעבר יש אלפים על ההר. לא ראינו שמפנים אנשים, לא ראינו גם, רואי, תקן אותי אם אני טועה, שטח צבאי סגור, זה לא הסטטוס כרגע, אבל כן יש חסימות נרחבות באזור כדי למנוע מאנשים לעלות, כן יש קריאות שונות, אסף, בעיתון החביב עליך, בטח קראת הבוקר את מאיר פורוש, שהוא הפרויקטור של השנים האחרונות במירון, והוא אומר, אני השנה לא עונה. לא עולה למרון.
1: יש שני עיתונים חביבים עליה, לאיזה מנת הוא מתכוון?
25: התכוונתי למבשר כמובן.
1: אוקיי.
25: אז שם הוא אומר הוא לא עולה, וזה משמעותי, כי מאיר פורוש הוא יושב שם.
2: תשאר איתנו רגע אטינגר, כי נמצא איתנו עקב גם צביקה לבל. אתה איתנו, נכון?
0: שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אתה כבר במרון.
0: נכון.
2: אתה אחד מהמאתיים?
1: המאושרים.
0: ככל הנראה.
1: ברי המזל.
2: מה אתה רואה סביבך? תן לנו איזה תיאור כמה אנשים כבר הגיעו.
0: כבר משבוע שעבר נמצאים פה אלפים רבים של יהודים שעלו מכל רחבי העולם, דרך אגב, שרגילים שנים, עשרות שנים, לעלות למירון, ל"ג בעומר, להילולה של רבי שמעון.
2: ומה יקרה הערב? כמה אנשים צפויים להיות שם?
1: לא, אולי כבר חצו את ה-200, לא?
2: הוא אמר אלפים.
0: אני מדבר על המושב, על כל הער. אנחנו פה נמצאים פה עשרות שנים כבר, ובשנים, זאת אומרת, היה שנים של הקורונה, והיה את המלחמה, והיו, כל פעם זה היה מתווה אחר. אנחנו מדברים פה על מתווה, הפעם זה מתווה שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים בעבר. בקורונה הער היה סגור, היה סורה התקלות, הם בודדים, הציון עצמו היה סגור, על מנעול ובריח, וכך במלחמה... שעברה לפני שנתיים, גם כן, בעצם הער היה נקי, לא היו צימרים, לא היו שום דבר, היה מתווה אחר לחלוטין של שטח צבאי סגור. אנחנו מדברים כרגע על מתווה שונה לחלוטין, שבעצם אסורה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח בתחום מסוים. הר מירון מתפרס על
1: אבל אם אתה תראה שאתה מפר את ההנחיות, מה תעשה? תמשיך?
0: מה זאת אומרת, אני מפר את ההנחיות? אני לא מפר שום הנחיות. אנחנו נמצאים פה בכוחות הרפואה, אנחנו נמצאים פה מצלה בגליל, עשרות מתנדבים שבאים פה בשביל להעניק מענה רפואי במידה ונידרש לכל אחד בער וסביבו. אנחנו פרוסים פה עם עשרות רבות של מתנדבים על כלים של מגן דוד אדום, אנחנו מתנדבים עם מגן דוד אדום כולם, ואנחנו חלק מהסדק הרפואי של הער לטובת מענה רפואי במידה ונידרש לכך.
1: לא, אם תראה שסביבך יש יותר אנשים, וכבר עכשיו יש יותר אנשים ממה שמותר, אתה תפעל פיזור האירוע?
0: אני לא שייך לרשות האכיפה, אני לא מתפקידי לחוף התקהלות, מעולם זה לא היה תפקידי, ואנחנו פה בשביל להעניק מענה רפואי במידה ומישהו יזדקק לנו, לאחד שסובל מהרקע קרדיאלי, או אחד אירוע מוחי, או פציעות כאלו ואחרות, שבשנים האחרונות ככל והתשתיות הפכו לתשתיות קבועות, ושודרגו, אז רמת הפציעות, בעצם כמות הפציעות ירדה משמעותית, אבל עדיין אנחנו פה בשביל להעניק מענה רפואי, במידה ונידרש לכל אחד להזדקק לכך, בכל מקום.
3: אטינגר, מה אומרים הרבנים, מנהיגי הציבור, חסידויות, הם קוראים לחסידים שלהם לשמור על ההנחיות, והפעם להימנע מלהגיע למירון?
25: זה לא בדיוק ככה. יש את האדמור מתולדות אהרון, למשל, שהוא אחת ההדלקות המרכזיות בניצוחו, אז הוא עובר לירושלים. הוא לא יקיים הדלקה, גם כי אסור, אבל הוא לא מנסה גם. ההדלקה תהיה בצורה מסודרת בירושלים, ויש עוד משפיעים חסידים ואדמו"רים שיעשו את זה ככה. ראינו את הרב הראשי לישראל, דוד יוסף קרא, אבל אנחנו קרא לו להגיע. אבל צריך לזכור שיש הרבה מאוד אנשים צעירים, שבשבילם זה המנהג העיקרי, כמו שאמרתי, עלייה לרגל השנתית. זה האירוע שלהם. והם לא יוותרו על זה כל כך בקלות, ולכן השאלה היא לא יהיה מה באופן ממסדי יהיו שלוש הדלקות, זהו, זה מה שבאופן רשמי יהיה, השאלה מה יקרה באופן לא רשמי.
1: אבל כבר עכשיו אנחנו רואים שזה לא הולך לכיוון של...
25: נכון, לגמרי. כלומר, המדינה... זה הולך להתגבר ביומיים הקרובים.
1: אבל המדינה כאילו נתנה מתווה שהיא יודעת שאף אחד לא יעמוד בו.
25: זה בדיוק העניין, שאני חושב שגם מי שנמצא במירון, גם איש מירון, כמו שראיינתם אתמול, אני חושב שיסכים שבעצם לסגור הכל יותר פשוט מאשר לפתוח קצת. כי לפתוח קצת זה לפתוח הרבה. זה נראה לי כולם מסכימים על זה, וזה תהיה זה המבחן של המשטרה, כי מה עושים במצב כזה? מה עושים במצב שבו מנסים להסתנן? ראינו את התמונות האלה בתקופת הקורונה, באחד הסגרים, שהיו הסתננויות דרך יערות, דרך כל מיני כבישים צדדיים, ואז שוטרים, צריך הרבה שוטרים כדי לרדוף אחרי הרבה אנשים, שזה כשלעצמו נראה לי גם מהווה איזשהו סכנה, וגם מעל הכל את השאלה מי בעל הבית, על הר מירון.
3: רבי שמעון, מה זאת אומרת? כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
1: טוב, חברים, תודה לכם. אטינגר, צביקה לבל, תודה.
25: תודה. תודה רבה,
4: ולגבוה מוצלח. מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן עם פתיחת עונת הרביעייה, ככה קוראים לזה?
6: עונת הדייג.
5: זה הבהטייליה, לא?
6: כן, אבל רביעה זה לא מילה ל... מה עכשיו המאזין? רביעה של מה?
5: של הדגים.
6: הגן חיות אנכי?
5: לא, ככל שיש דגים, ככה דגים אותם.
6: אז זהו, אנחנו מדברים מהצד של הים, של הדייגים, של הדגים.
5: אני מהצד של הדגים. לא מהצד של הדייגים.
6: כולנו מהצד של הדגים, וגם של הדייגים.
5: אני זוכר פעם, הלכתי עם משפחה, הייתי ילד, הלכתי לאיזה מקום כזה שאפשר לדוג.
6: כן.
5: אתה פורס כאילו חכה.
6: מה, בריכה דגים כזה? זה לא חוכמה.
5: לא, רגע. אתה מגיע לאיזה אגם כזה גדול.
6: אמיתי.
5: ואז אתה עומד איזה חצי שעה, אתה מבין שאתה לא יודע איך לעשות את זה, ואז באמת אתה הולך לאיזה בריכה קטנה, שזה כאילו תפסת יד, דג ביד ולקחת אותו.
6: ואיתנו גיא לוויין, סגן מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים. אהלן, בוקר טוב.
7: אהלן, בוקר טוב.
6: אז תסדר לנו טיפה רגע את המחשבות, מה קורה עכשיו בתקופה הזאת, בשנה, מה קורה מבחינת הדגים בים התיכון אנחנו מדברים.
7: כן, אז אנחנו עכשיו, בדיוק לפני כמה ימים, בראשון במאי, התחלנו את עונת הרביעייה בים התיכון.
5: אמרתי לך שזה עונת הרביעייה בים התיכון.
6: אסף כל הזמן אמר.
5: כן, התרעתי.
7: עשיתי מתנזור. וזה בעצם התקופה שמרבית הדגים, אנחנו מכריזים על התקופה הזאת בזמן שבעצם הם מתרבים ומעמידים את דור ההמשך לעתיד, וככה בעצם זו תקופה שאנחנו צריכים לשמור עליהם יותר.
5: סליחה שאני נכנס להם לחלקים האינטימיים של החיים, אבל למה הם מתרבים דווקא עכשיו? כלומר, קודם הם לא התרבו?
7: תראה, בעיקרון יש דגים שמתרבים לאורך כל השנה, ויש דגים שמתרבים רק בעונה מסוימת. התקופה הזו שמכריזים עליה, על האיסור דייק בעונה, מנסה לתפוס את מרבית המינים שעושים איזשהו ממוצע, ובודקים, וזה גם משתנה, זה לא כל יום, זה לא כל שנה באותם תאריכים בדיוק.
5: אנחנו מתרבים כל השנה, בני אדם, במיוחד בתקופת מלחמות. מה הדגים עושים?
7: אז הדגים, יש להם כל מיני שיטות, אבל אחת השיטות זה שהם מתקבצים עכשיו במה שנקרא חתונות. אתה יכול לראות התקבצויות מאוד מאוד גדולות של דגים, לדוגמה לוקוסים, שידועים בחתונות שלהם, עם המון המון המון דגות נקבות שמתקבצות על איזשהו סלע, ואז ברגע אחד מסוים מגיע הזכר ומפרה את כל הביצים ומשתחררים במים מיליוני ביצים.
5: ואתם קוראים לזה חתונות? זה מצחיק.
7: כן, ככה זה נקרא, זה חתונה המונית.
6: כדת משה וישראל. כמה זה קורה, כלומר, באיזה מרחק מהחוף זה קורה, החתונות האלה?
7: זה קורה יחסית קרוב לחוף, ובאזורים יחסית יש דגים שמתרבים בסלע, ולכן המגבלות, יש איסור דייג, וניתנים גם חלק מהשיטות, ניתן לדוג בהיתרים מסוימים. לדוגמה, בקרוב לחוף אסור להעמיד
5: השיטות. כי אתם מגינים על החתונות האלה.
7: בדיוק, בדיוק. אז לכן המגבלות האלה מתייחסות ויורדות ממש לרזולוציות שמגדירות איך אנחנו יכולים לשמור על מרבית הדגים בצורה מיטבית.
5: הדייגים יודעים את זה?
7: אז הדייגים יודעים את זה. אנחנו משנה לשנה עושים פרסום בנושא. גם השנה פרסמנו הודעה מאוד מפורטת וברורה, כי לפעמים שקוראים את זה, את לשון החוק, קשה קצת להבין. אז מי שנכנס היום לאתר, גם של משרד החקלאות, אגף הדי, וגם לאתר רשות הטבע והגנים, יכול לראות את כל החומר בצורה מאוד מונגשת, צבעונית, עם איורים של הדגים, מה שמותר ומה שאסור. וראינו באמת שהציבור יודע. אנחנו היינו בסופש בפעילות גדולה בים.
6: מה, איך נראית באמת האכיפה שלכם? מה אתם עושים? אתם מחפשים דייגים בלי רישיון, דייגים שמנסים לצוד אותם לדוג באמצע החתונות?
7: אז אנחנו מחפשים, בגדול שאנחנו יוצאים לסיורים של היחידה הימית של רשות הטבע, אנחנו מחפשים דייגים כדי לבדוק שהם עומדים בכל החוקים, לאורך כל השנה, זה לא רק בעונת הרבייה. בעונת הרבייה זה אף יותר חשוב, כי באמת זה המאני טיים שהכי חשוב לשמור על הדגים, שיוכלו בעצם להעמיד את הדור המשך לשנה הבאה, וככה משנה לשנה יהיו יותר דגים שמתרבים, וככה בעצם זה כמו ריבית דריבית, יותר ויותר דגים משנה לשנה.
4: אבל מה שאסור זה לפרוס את הרשת, מותר לעמוד עם חכה.
7: זה לא רק רשתות, יש המון המון שיטות דייג והמון דגים. המגבלות הן די מורכבות, אבל סתם לדוגמה, רשתות עמידה עכשיו אסור בעומקים שרדודים מ-20 מטרים, ויש גם מגבלות לגבי העין של הרשת, זה החור בעצם, הריבועים.
4: לא, חכה מותר? אם אני בטיילת ואני רואה דייגים עומדים עם חכה, זה בסדר?
7: כן, צריך להפריד את החכה מהחוף, שהיא מוחרגת מעונת הרבייה. חכות מהחוף מותרות לאורך כל השנה. אבל חכה, נגיד, אם מישהו יצא עם סירה, או עם רובי דייג מהחוף, מערכי חכות, כן, יש כל מיני מגבלות. רשתות זריקה, לדוגמה, אסורות לגמרי.
6: זה גם בכנרת? החתונות?
7: אז גם בכנרת, כן, בכנרת זה נקרא עונת הכינון וההטלה, וגם שם היא תקופה קצת יותר ארוכה שבה הדגים מתרבים. וזה פחות או יותר חופף, אבל לא בדיוק.
6: אז גם נותנים להם לנוח, אסור לדוג עכשיו כדי שהם יספיקו נכון. לייצר צאצאים.
7: נכון, נכון.
4: רגע, אז הזכרת לוקוס, נכון? איזה עוד דגים, על איזה עוד דגים אנחנו מגינים עכשיו?
7: אז נגיד הפרידה, שהיא גם כן עכשיו אסור לדוג אותה, מרמיר, מוסר, יש כל מיני, והרשימה מפורטת.
4: כל הדגים הכי טעימים, אתה אומר.
7: כן, הם דגים שצריך לשמור עליהם.
4: כמה ביחידה, זמן זה? ביחידה הימית ברשות הטבע והגנים אוהבים דגים?
7: כמובן.
4: לאכול או רק כמין שרוצים גם, להגן עליו?
7: אנחנו גם מגנים עליהם, אבל כמובן גם כדי שנוכל ליהנות מהם בצלחת.
4: אתה אוכל דגים?
7: כמובן, בטח.
6: אתה יודע למה דג על הצלחת?
7: למה דג על הצלחת? כי מישהו תפס אותו.
6: כי הוא פתח את הפה.
4: גיא לוין, תודה רבה.
7: תודה לכם.
4: תגיד, מה אתה מעדיף? הצוות פה הכין שני שירים, שיר הדייג של צמד האופרים או תפילת הדייג של מאיר בנאי?
7: מאיר בנאי כמובן.
4: גיא, תודה רבה.
7: תודה לכם.
4: סתם אמרתם
6: מה שהכנתם, סימי, מה שהכנתם, כי אני בכלל ביקשתי משהו אחר, בגלל שיחתנו מתחילת השעה. יש לך את זה?
4: את נעמי שמר? נשים לך נעמי שמר שעה הבא.
6: טוב.

0: סוף שעה ראשונה שלנו, אחרי הפרסומות והחדשות, מיכאל שמש, כתבנו פוליטי, יקני עם פרסום ראשון מעניין. ומה? היה עוד דברים, נכון? עוד קצת פוליטיקה, עניינים, בלגן.
1: גם הגיוס חרדים שהתרחש אתמול.
0: נכון, נכון, נכון. רועי ינובסקי שואל, כמה שמים לחתונה של דג? מה נאו, כמה בצ'ק? פרסומות חדשות ונחזור.
2: אנחנו כאן.
3: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
4: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: בסדר, הילדה הזאת.
10: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
12: אני לא רוצה להסתיר יותר.
10: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
13: כל זה ראשונה?
10: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
12: עכשיו כולם ידעו.
10: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
14: אנחנו מביאות היום ניצחון.
10: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
15: זה החתול שלי!
10: אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכות ההתייעצויות הביטחוניות לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן, ושל הדיונים בוטלה עדותו של נתניהו במשפטו. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן אומר כי מפלגתו תפעל באחריות ולא תאבד מנדטים. זינוק במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער לאחר כמה שנים של מגמה הפוכה. התחזית, קר מן הרגיל בעונה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 9. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו קיים אמש דיון מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון וכמה שרים על רקע הדריכות הביטחונית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון נמשך שעות ארוכות. נתניהו היה אמור להעיד היום במשפטו, אך הדיון בוטל לבקשת סנגורו, עורך הדין עמית חדד. הוא התקשר הלילה לבית המשפט, והבוקר הגיש גם בקשה רשמית בכתב. נאמר בה כי ראש הממשלה נדרש להיות אתמול בישיבת הקבינט ובהתייעצויות ביטחוניות נוספות עד השעות הקטנות של הלילה, והיום הוא נדרש להמשך לוח זמנים ביטחוני מדיני. העתירות לבגץ בבקשה להדיח את השר בן גביר מתפקידו. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מעריכה כי יידרשו כשבועיים נוספים להשלים את העבודה על טיוטות הנהלים שיסדירו את התנהלות השר לביטחון לאומי בעבודתו עם המשטרה. בעדכון לבית המשפט ציינה היועמשית כי עד כה קיימו הצדדים שתי פגישות עבודה ושתי ישיבות נקבעו השבוע. בערב מיירה מציעה להתקן את בגץ בעוד שבועיים לכל המאוחר, אם עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות ולחלופין לפרט את תוכן המחלוקות ביניהן. את הידיעה העבירה כתבתנו תמר אלמוג. ההיערכות לבחירות. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בראשות בני גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תבזבז קולות אם ילמדו הסקרים שהיא אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה.
7: נפעל באחריות, אנחנו לא נאבד מנדטים, אמרנו את זה ואנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו אנשים מפוקחים, מקצוענים.
13: מה זה אומר נפעל באחריות?
7: אנחנו נעשה חיבורים, נשכנע את הציבור, לשוב אלינו, יש 20 מנדטים של מתלבטים, הבחירות עוד לא החלו, העולם פתוח.
13: כלומר, אם המצב נשאר ככה, לא תרוצו לבד.
7: אנחנו בהחלט בודקים חיבורים.
16: חבר הכנסת ביטון אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. פעילות צהל בלבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון, והוא קורא להם להתרחק לפחות קילומטר מן היישובים כדי שלא לסכן את חייהם. בהודעה נאמר כי חיזבאללה מפר את הסכם הפסקת האש, ולכן צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הבחירות הפנימיות בחמאס. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח כי הארגון השלים את הבחירות בשלושה אזורים. חליל אל-חיה ינהיג את חמאס ברצועת עזה, זאר ג'בארין יוביל את הארגון בגדה המערבית, וחלד משעל יהיה נציג הארגון בחוץ לארץ. כשובנו שמעון מיג'אן מציין כי מדובר בשלב מקדים לקראת ההתמודדות על תפקיד ראש הלשכה המדינית של הארגון בין חליל אל-חיה לבין חלד משעל. עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער לאחר כמה שנים רצופות של מקמת ירידה. כך עולה מנתונים שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון חירום שיתקיים היום בוועדה לזכויות הילד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בשנה שעברה נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער, לעומת כ-5,400 בשנה שקדמה לה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
14: התחזית בחסות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: והתחזית התקררות ניכרת. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים, במרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון ירד שלג. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום רביעי וביום חמישי התחממות. אורחי החדשות, רונס יאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: פתחנו פרסום ראשון של מיכאיל שמש, הכתב הפוליטי שלנו. בבקשה, תפציץ. הבמה שלך.
1: מיכאיל זה מיכאל רחמים, ברשותך, אסף.
0: כן, בבקשה.
1: יופי.
0: אתה רוצה לדווח משהו?
1: אנחנו מדברים על המינוי של... בהחלט, בהחלט.
0: יש דילי בקרב.
1: אנחנו מדברים על המינוי של צחי ברוורמן לתפקיד השגריר שלנו בבריטניה. מינוי שצריך להגיד מוקפא כבר מספר חודשים, בעקבות העובדה שברוורמן הוא חשוד בפלילים, הוא הסתבך בפרשת החניון, בפגישה הלילית בחניון. מאז הוא ממתין ועומד, מחכה לכתב אישום של הפרקליטות. ואנחנו מפרסמים הבוקר שעוד לפני שנכנס לתפקידו נציב שירות המדינה החדש, דורון כהן, שר החוץ גדעון סער מבקש לקבוע איתו פגישה כדי לקדם את המינוי הזה של ברוורמן, מינוי שכאמור תקוע כבר חודשים. ברוורמן הוא שם משירות המדינה, הוא הורחק מלשכת ראש הממשלה, הוא הורחק מהשירות הציבורי באופן כללי, ויש... החל מהרגע הראשון שהוא הורחק ניסיון של אנשי הממשלה להחזיר אותו כמה שיותר מהר לתפקידים בכירים. שר חוץ גדעון סער, זאת לא הפעם הראשונה שהוא פועל בעניין הזה, אבל עכשיו הוא בהחלט פונה גם לנציב החדש, עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, מבקש לקבוע פגישה כדי לקדם את המינוי של...
2: זאת החלטה של הנציב?
1: מה שקורה זה שגם ראש... זה עומד על שולחנו של הנציב, בהחלט. מה שקרה זה שברוורמן נחקר, הורחק משירות המדינה, ובסופו של דבר הוא הגיע להסכמות עם שירות המדינה, על כך שהוא לא יחזור לשום תפקיד ציבורי בלי אישור נציב שירות המדינה. אלא שפרופסור הרשקוביץ סירב לקבל החלטה בעניין הזה, וזה למעשה התגלגל לשולחנו של הנציב החדש, שזאת תהיה הסוגיה אולי הנפיצה ביותר שממתינה לשולחנו. צריך להזכיר בהקשר הזה שבינתיים, עד שהדבר הזה קורה, שני תפקידים שהם בכירים ביותר, סופר בכירים, עומדים באוויר וממתינים למעשה לצחי ברוורמן. תפקיד אחד זה ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, שם התקן עדיין שמור עבור ברוורמן, ותפקיד נוסף זה כאמור השגריר שלנו בבריטניה.
0: לא הבנתי, אבל הוא מלא רק אחד מהתפקידים, כן?
2: כן, אם לא יעבוד הסיפור של בריטניה, אז שומרים לו בינתיים את התקן.
0: יש מישהו אבל שמיועד למלא את תפקיד ראש הסגל?
2: לא, שומרים לו.
1: לכאורה יש, אבל זה לא נאמר באופן ברור. לשכת ראש הממשלה מייעדת את עידון נורדן לתפקיד ראש הסגל, אבל בינתיים, בגלל שברוורמן יושב על התקן, נתנו לו תקן זוטר יותר של מנהל לשכת ראש הממשלה.
0: טוב, קח אותנו לפוליטיקה. מה קורה? האם בני גנץ, שוחחנו, צריך להגיד, עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, איש מפלגת כחול לבן, בפתח התוכנית הזו, נדמה לי שהחידוש בדברים של מיכאל ביטון, זה די אמירה מפורשת, אנחנו לא נרוץ לבד, אנחנו לא נתרסק. לבד בבחירות האלה, ברור שאנחנו נצרף,
2: נתחבר.
1: אני חושב שזאת בהחלט הכותרת. זה בסך הכל, אני חושב, כן מעיד על שינוי מסוים.
0: זהו? נפל השמש. שינוי מסוים. מיכאל אמר שזה מעיד על שינוי מסוים.
2: שמש, אתה איתנו? תמיד שאומרים למרואיין, תנסה לשפר את הקו. איך מרואיין יכול לשפר?
0: לא,
2: מרואיין... בתור אחד שאומר, שאתם אומרים לו את זה מדי פעם.
0: כן.
2: אין לי שום דרך, אני נמצא עכשיו באוטו, מרכז ירושלים, אתה אומר לי לשפר את הקו.
0: אם אתה באוטו, אז אתה באוטו.
2: אין לי מה לעשות.
0: אם אתה באוטו, אז אתה באוטו.
2: אז כאילו אני עושה, שיפרתי עכשיו, אתה משפר... לא עשיתי
0: שפר. לא, יש שני דברים. אם אתה עם טלפון נייד, אז אתה יכול לזוז.
2: תספר את זה למאזינים.
0: תזוז, ימין, השמאל, משהו.
2: אז אתה מטר, אז שיפר.
1: לא, למה? אתם לא שומעים אותי.
0: אם זה עובד. הנה הוא חזר. מיכל, פשוט בקו שידור נייח, אז אין לו באמת לאן ללכת.
2: אין איך לשפר את הקו.
1: אין קו שידור נייח, נו, כן. בקיצור, אז מה שאני רוצה לומר זה שכן אני רואה כאן שינוי ב... תפיסה, זאת אומרת, בגישה של אייזנקוט. אם עכשיו זה היה ריצה עד הסוף ולא משנה מה יקרה, עכשיו אנחנו כבר באירוע אחר, פתאום ננהג באחריות, זה מתחבר לפרסום שלנו אתמול, על כך שגנץ בהחלט דן עם אנשיו גם על אפשרות של פרישה. כמובן שכפי ששמעתם מיכאל ביטון, הם מעדיפים כרגע לעשות את זה באמצעות, לעשות איזשהו חיבור שבכל זאת אולי, יוכל להשאיר אותם גם בכנסת.
0: אבל צריך להגיד, האנשים שהם לכאורה פוטנציאל לחיבור עם בני גנץ, די רואים בו, איך אמר בנט אז, הפרסום הזה שבנט אמר ללפיד כמה, איזה שבוע לפני החיבור ביניהם, טוקסיק, אז השותפים הפוטנציאליים של גנץ, במה שנקרא הגוש השלישי הזה, לא גוש ביבי ולא גוש לא ביבי, רואים בו מישהו שלא כדאי, סחורה שלא כדאי לחבור אליה.
1: תראה, האמת שאני חייב להגיד שאני לא כל כך מצליח להבין את זה. זאת אומרת, הפוליטיקה כנראה שהיא לא מבחן צודק והוגן. בוא נגיד רגע...
0: הוא מבחן פופולריות, ובני גנץ אינו פופולרי.
1: לא, רגע, אני אומר, פה קצת לא נעים לי כרגע להגן על גנץ, בפרט לא כשהוא בממה שבה הוא טוען מעל כל במה שאני משקר. אבל אין ברירה כמו שאומרים, צריך לעשות את זה. תראה, מה החטא הגדול של בני גנץ? שהוא ישב בממשלה עם...
0: לא, מה זה משנה, חטאו או לא חטאו? הציבור לא איתו, מה זה חשוב?
1: הוא ישב שם עם קדי אייזנקוט.
0: אבל זה לא, מיכאל, זה כמו שאמרת, מיכאל, זה לא צודק, לא צודק. זה באמת... כן, it is what it is.
1: לא, אבל אני חושב שחשוב גם לזכור, אין בה בסדר, יכול להיות שבאדם איבד את הפופולריות שלו, וזה יכול לקרות, אבל חשוב לזכור שבסופו של דבר, מכאן ועד לבוא ולהתחיל להאשים אותו בכל מיני האשמות, כמו שאתה אומר, רעל ועוד כל מיני דברים כאלה, בואו, בסוף מי שישב איתו בממשלות האלה זה גדי אייזנקוט וזה רופר, ומי שרץ איתו לממשלת החילים זה אותם אנשים, ולפיד רץ איתו גם בבחירות, גם
0: להיות... מיכאל, אבל זה לא משנה, זה לא משנה, כשלא עובר את אחוז החסימה, אתה יכול לספר מה שאתה רוצה, בסוף אין לך ציבור מאחוריך. טוב, מיכאל שמש, תודה רבה.
1: זה נכון. זה נכון, שיהיה לכם בוקר
0: טוב. תודה, שיהיה לך קו משופר. הפרשן הפוליטי נדב פרי איתנו, איש הפודקאסט של נדב פרי. שלום נדב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: איך אתה רואה את הדברים, כמו שנהוג לשאול?
3: קודם כל, אני מתחבר לסיפה של שיחתכם. תראו, זאת אומרת, זה נורא קל, וזה מאוד לא מאתגר לחבוד בבני גנץ, במצבו הנוכחי. אבל אני רוצה להגיד דבר עקרוני שנכון
0: לפעמים, גם שגם... זאת אומרת, לפעמים צריך לעשות את מה שקל גם.
3: 100%, אבל לפעמים כדאי ללכת למה שמאתגר. והנה אני אעשה את זה.
0: בבקשה.
3: יותר קל להיות יאיר גולן מאשר בני גנץ. במובן זה של להשמיע אמירות שהן מאוד ערבות לאוזני הבית שלך.
0: ברור.
3: אבל הן לא מגדילות את ההוגה שעליה אתה נאבק אפילו לא בפירור אחד או בכל אחד. עכשיו, בני גנץ עשה בוודאי טעויות, כן? אבל אני לא מכיר תומך אחד של האופוזיציה, של מפלגות האופוזיציה באשר הן, שב-11 לאוקטובר 23, כשהוא נכנס יחד עם גדי אייזנקוט לממשלה, הרגיש רע עם זה שאייזנקוט וגנץ נמצאים בישיבת הממשלה. אז עכשיו חובטים בו על זה, אולי הוא צריך לפרוש יותר מוקדם, אולי הוא עוד סובל מהכניסה שלו לממשלת הקורונה, או מפעולות אחרות שהוא עשה לאורך השנים והימים. אבל... השפגת הזה שגנץ ניסה לעשות כמעט מיומו הראשון בפוליטיקה, שאומר כן, רגלי אחת נטועה במרכז שמאל, אותו קהל של שלמה ארצי ששומע הופעות בקיסריה ומוחא לי כפיים. אבל את הרגל השנייה בפיסוק אני בכל אופן אנסה למקם בצד של הימין המתון שנמצא היום במחנה השני ואולי אני אוכל להביא אותו אליי. זה דבר מאתגר, זה דבר לא קל. וכפי שזה נראה בחודשים האחרונים, גנץ לא מצליח במשימה הזאת, אבל זה לא אומר שלא צריך לתת לו את הרספקט הזה שהוא ניסה. ואני אגיד לך עוד דבר.
0: אבל מה עושים עם הרספקט הזה, נדב?
3: כרגע,
0: מה עושים? אומרים לו סבבה, בני, רוץ עד הסוף, התרסק לך מתחת לאחוז החסימה באוקטובר. מה?
3: לא, אז אני אגיד לך את הדבר הבא. מכיוון שאי אפשר לחשוד בי, אני חושב שאני נגיד מגדולי תומכיה של הממשלה הזאת, אם שומעים את
0: השיחות
3: שלי איתכם. אז אני אומר את הדבר הבא. אין שום רווח מזה שברגע זה... גנץ או כל מישהו אחר יוריד את מועמדותו.
0: Mm-hmm.
3: לא סוגרים עכשיו את הרשימות. אני מסכים איתך, ועם כל מי שיגיד לי מה, אבל מה אז מרב מיכאלי וזהב הגלון והרשימה המשותפת שהתפרקה, בוודאי, זה היה ליקוי מאורות טוטלי. אבל בין הנקודה שבה אנחנו נזהים עכשיו לנקודה שבה יסגרו הרשימות ערב הבחירות, יש עוד הרבה זמן.
2: אתה רואה אבל תרחיש, נדב, אתה רואה איזה תרחיש שהמפלגה הזאת שיש לה איזה תקומה לכחול לבן, שהיא רצה ומצליחה איכשהו להתקדם בסקרים ולצבור קהל ולעבור את אחוז החסימה?
3: אני חושב שזה מאוד קשה, מאוד קשה לראות את התרחיש הזה קורה. ודאי כשחילי טרופר לא שם, כאילו, זאת אומרת, חילי טרופר פורש מבני גנץ, זה אחד לפני בני גנץ פורש מבני גנץ, כן? וזה קרה אתמול, כן? אבל אני חושב, ויאיר, ורועי, אתה מסתובב במקומות האלה, או תראה, יש סנטימנט משמעותי בקרב קהלים ימניים, בעיקר מהציבור הדתי-לאומי, שאומר, אני לא רוצה את גוש נתניהו, ככה, אני לא רוצה את גוש נתניהו, אבל אני גם לא רוצה את גוש יאיר גולן. עכשיו, הסנטימנט הזה מחפש לעצמו בית. זה יכול להיות מפלגה שאולי הקימו אדלשטיין ארדן כחלון, זה יכולה להיות מין איזו מפלגה חדשה של שילוב של חילי טרופר עם יועז הנדל עם הריבון הרביעי, זה יכול להיות בני גנץ, שאצלי בפודקאסט אבישי גרינצייג, חבר טוב שלנו, הוא אמר את זה, אז מותר לי לצטט, כן? אני בא לי עכשיו, אם הייתי מצביע, הייתי מצביע בני גנץ. עכשיו זה בדיוק הקהל שאליו בני גנץ מכוון. אין לו כרגע את אחוז החסימה לפי הסקרים, כן?
2: אז אולי אין הרבה קהל כאלה. שהם לא מוצאים אותם בסקרים אולי.
0: או שבסוף, ברגע האמת, כמו שאגב למד נפתלי בנט, על בשרו שוב ושוב ושוב, בסוף כל אחד חוזר לקור מחצבתו.
3: בסוף צריכה להיות קונסולידציה. ולכן, אם בסקרים פלוס מינוס אני רואה את יועז הנדל והמילואים ניקים על אזור ה-2%, ואת בני גנץ על 1.5% או 2%, כבר צירפת 1+1, כבר עברת את אחוז החסימה. אוקיי?
0: טוב.
3: זאת אומרת, אני מסכים איתכם שאין תוחלת לריצה העצמאית של כל גוף בנפרד, הפרגמנטציה הזאת היא חסרת סיכוי. אבל הקהל והכמיהה לאיזשהו משהו שיהיה מרכזי עם ארומה אולי...
0: כן, אבל לא הוכיח את זה, אנחנו רק מדברים על זה. בסוף הציבור צריך להצביע פיזית למה שהוא באמת עם מסעת נפשו. וככל שהוא לא מממש את הקונסולידציה הזאת, גיגלתי תוך כדי שאמרת קונסולידציה, כדי שאני אהיה בטוח שאני מבין למה אתה מתכוון, ובגוגל אומרים שזה איחוד, גיבוש או חיזוק של מספר גורמים לישות אחת יציבה, כל עוד אין את הקונסולידציה הזאת פיזית, זה לא שווה כלום, נדב.
3: אבל אסף, מה אני אעשה שמ-1 בנובמבר 2022 הם לא היו בחירות. עכשיו, בוא נראה פעם אחרונה שהיו בחירות. פעם אחרונה שהיו בחירות ב-1 בנובמבר 2022, שני מנדטים בקירוב, שזה מתחת לאחוז החסימה, הצביעו לילד שקד, בתנאים שבהם היא רק יצאה מממשלה עם מנסור אבס ורם, שהייתה מאוד לא פופולרית. זאת אומרת, ואז היו שני מנדטים. אתה רוצה להגיד לי שכעבור 4 שנים, עם כל מה שעברנו, השני מנדטים האלה לא יכולים להיות 4 או 5 או 6 של ימין מתון? אני חושב שהם יכולים להיות. אני לא יודע אם בני גנץ יעמוד בראש, או חילי טרופר, או יועז הנדל, או כל אחד אחר. אבל הקהל הזה הוא קהל שאני מאמין שהוא קיים.
0: טוב.
2: גם אני מאמין שהוא קיים.
0: עוד שאלה, אני נדב פרי.
2: איך המילה הזאת שאמרת אבל?
0: קונסולידציה.
2: זה פרי או ירק.
3: קונסולידציה.
0: פרי או ירק. זה עונת הקונסולידציה. פרי, תודה רבה.
3: כל טוב.
0: ביי.
4: פרסומת אחת וחזרנו. מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה, נתיבים מתוחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה
0: הריבה! זה.
2: כן, חזרנו לגיוס חרדים, איתנו על הקו. סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים בצהל. לא איתנו?
0: אני בינתיים מייעוץ. לא יודעים מה שאתה רוצה.
2: ושבתי איתנו.
0: רק תגיד מה, זה היה אתמול, אתמול יום גיוס.
2: גיוס חרדים, כן.
0: גיוס חרדים.
2: הם באים, מדי פעם.
0: כמה באו?
2: זהו, נשאל אותו, אולי יודע את המספרים.
0: אבל זה היה נחשב יום מוצלח?
2: צהל לא פרסם מספרים. כי לפחות כמו שהבחנתי, יכול להיות שפספסתי את זה. כמה מספרים, מעניין גם כמה מספרים הגיעו ללוחמה. שם ביחידות הלוחמה, זה באמת מה שחסר עכשיו בצהל. אבל הם באו, ראינו תמונות יפות מהבקום, המכונה מיטב. ראינו חרדים, מתגייסים, ותמונות יפות, נותנות תקווה שזה אפשרי. הנה, הוא איתנו, סגן אלוף דיקשטיין, אתה איתנו?
5: שלום, בוקר טוב.
2: אהלן. מה, איך אתה מסכם את יום הגיוס החרדים אתמול?
5: דבר ראשון, אתמול היום, גיוס חרדים למסלולים החרדים, וגם היום מתקיים יום כזה, וצריך להגיד שימי גיוס לחרדים הם לא 24 שעות, הם קצת יותר. מסיבות כאלו ואחרות, זה לוקח כמה יום, אבל כן, אתמול והיום זה ימים
0: המשמעותיים של הגיוס. מה זאת אומרת יום גיוס זה יותר מ-24 שעות?
5: כי הצורה שבה, דבר ראשון, כל יום גיוס כזה, בסדר? יש ימי גיוס לשריון, ימי גיוס לחיר וכו'. אבל זה ימים שאנחנו צוברים עוד ועוד...
0: יש כאלה שיבואו מחר, מחרותיים, אף אחד לא יתפוס אותם על ה... אפשר להצטרף לטירונות גם עוד כמה ימים.
5: נכון. נכון מאוד, גם ללחימה וגם לתומכי לחימה.
2: אז כמה, בוא תעשה לנו איזה יחידות, איזה יחידות גייסתם?
5: ימים מיוחדים מאוד, אתמול גייסנו ליחידות הקרביות במסלולים החרדים, נצח יהודה, חשמונאים כמובן, פלוגת תומר ומגב. והיום אנחנו מגייסים ליחידות תומכי הלחימה, יחידות טכנולוגיות, במגוון מסלולים מאוד מאוד רחב, אגף המודיעין, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אגף התקשוב, חיל האוויר וכולי. ימים מאוד מאוד מרגשים. אני חייב להגיד לכם שאתמול הייתי בבוקר, באנו לבקר את החבר'ה שמגיעים, זה פשוט מרגש ברמה שאי אפשר לתאר את זה בכלל. חבר'ה הארדקור של החברה החרדית ממש, גם מה שנקרא בלבושם ובשפתם, מגיעים, מספרים על זה שהם הגיעו מקהילות, למדו במוסדות חרדים מובהקים, מדברים את השפה, וכן, אומרים, אנחנו מתגייסים לחשמונאים, אנחנו מתגייסים לנצח יהודה.
0: רואי שאל כמה? על כמה אנשים אנחנו מדברים?
5: לא שמעתי את השאלה, סליחה. אז יש הצפי שאנחנו מדברים עליו, זה צפי של, נגיד, בזור ה-450, כ-450.
2: ללוחמה?
5: שאמורים להתגייס בסוף הדרך, לא. ביום, אנחנו מדברים על בערך 50% ללוחמה, משהו כזה, מבחינת הצפי. אנחנו נדע מספרים מוחלטים, עוד אני מעריך עוד כמה ימים, אנחנו נצא לדרך להכשרות.
0: זה ממש מעניין שאתם לא יודעים. אבל כן. כלומר שזה בערך, זה קצת מוזר שזה בערך, לא?
5: לא, לא, לא. צריך להגיד.
0: בחילונים, באוכלוסייה כללית, זה דתיים לאומיים, אתה גם, יודע כמה יבואו, נכון? בגדול.
5: נכון, נכון, נכון. צריך להגיד שהגיוס אצל הציבור החרדי מתנהל קצת אחרת. נדבר גם על המסלולים החרדים, בסדר? אני שם פה דגש. הגיוס למסלולים החרדים מתנהל קצת אחרת. יש אנשים, יש מלשבים, שמקבלים החלטה מהיום למחר. אני דיברתי מדהים. עם חיילים שמקבלים ממש, זאת אומרת, הם ישבו בבית, כבר הצו מוכן והתאריך גיוס מוכן, וכן או לא, כן או לא.
0: והם מחליטים אם כן או לא, זה סיפור מדהים.
5: זה לא, זה אני לא אומר הם מחליטים. מי שעושה דברים שהם נוגדים את החוק, הוא ישלם על זה מחיר. אבל מבחינת אתה שואל אותי...
0: לא, לא נכון. יש מסה, רגע, רגע, רגע. לא, בסדר, יש מסה גדולה של ציבור חרדי שלא משלם מחיר. זה פשוט לא בא.
5: רגע, רגע, רגע. אני רוצה להסביר. זה לא שבן אדם מחליט אם להתגייס או לא. יש לי בן אדם צו גיוס, צריך להגיע.
0: הוא מתלבט.
5: עכשיו, יש לו לחצים עצומים, צריך להבין. חייל חרדי שמתגייס לצבא ההגנה לישראל, לצערי,

0: אבל הרעיון הוא באמת לתת פרסים לאנשים ולא למכונות.
1: אבל מה שמעניין בכללים שהם קובעים, נכון, יש שם איזה סעיפון קטנטנון שבו הם אומרים, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק אתכם, במובן שלא תוכלו לבלבל לנו את המוח יותר מדי.
0: בדיוק, זה לא רק לסמן וי באיזשהו טופס דיגיטלי, לא השתמשנו ב-AI, אלא אם יהיה איזשהו סוג של חשד במשהו, ואנשים מניח שאנשים יבחנו את זה מאוד מאוד בצורה ברורה, אם יש איזשהו חשד, יבקשו לראות איזשהו סוג של workflow, איזשהו סוג של תהליך יצירה, לוודא שהתסריט באמת נכתב על ידי אנשים, ושהאנימציה או הרקעים או התפאורה שעוצבה באמת עוצבה על ידי אנשים ולא על ידי מכונות. יש פה הרבה שאלות שקשורות ל-AI, שהם לא רק מי עשה את העבודה, אלא AI כרגע הוא סוג של גנב ברישיון. זה אחת הבעיות של הוליווד, שיש שם דברים שהחשש הוא שאם הם ייתנו פרס, משהו שנעשה ב-AI, יחסוי לבוא מישהו שיגיד, רגע, ה-AI בעצם גנב מיצירה ישנה שלי. וזה כבר יסבך אותה משפטית.
1: אבל כמו שאמרת, ובצדק, יאיר, ובכך בעצם הערת לי ככה נורה בראש, גם האקדמיה, גם האוסקר, יודעים שהם כבר הפסידו במאבק הזה. זה לא ששנה הבאה, או עוד שנתיים, או אני לא יודע מתי הטכנולוגיה תאפשר את זה, לא נקבל כולנו יבול אינסופי של סרטי AI. אלא שהאקדמיה אומרת, יהיו סרטים, אנחנו פשוט לא ניתן להם, אנחנו לא ניתן להם פרסים.
0: לא, הם לא אומרים לו ניתן פרסים, זה לא מונע מסרט לזכות, זה רק אומר שאתה לא תוכל לתת לשחקן AI כמו שהם ניסים להציג. אני חושב שמה שהקפיץ להם את הפיוזים זה שיצא טריילר עם סרט חדש של ואל קילמר. ברשות המשפחה של ואל קילמר הלך לעולמו, הוא היה אמור לעשות את הסרט הזה, אבל הוא מת. אבל הספיקו לדגום אותו ואת קולו לפני זה, ונוצר עכשיו סרט בכיכובו של ואל קילמר, שוב ברשות של מורה עם משפחתו, וכנראה גם בהסכמתו. ואני מניח שהשאלה הראשונה ששאלו את עצמם אנשי איגודי השחקנים, האם ואל קילמר יהיה רשאי להיות מועמד לאוסקר על התפקיד בסרט הזה?
1: התשובה היא לא.
0: בדיוק, התשובה עכשיו היא לא, אין יותר דיון. אתה יודע, מדי פעם אנחנו רואים כל פעם, זוכר שהיה את הסיפור עם סקרלט ג'והנסון והקול שלה ב-Her, האם שחקן יכול להיות מועמד לאוסקר על תפקיד קולי? עכשיו, אין סעיף שמונע מזה, זה שזה עדיין לא קרה, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. אבל יש כל מיני מקומות כאלה שבו שואלים מהם גבולות המשחק, מה הגבול שבו משחק יכול
1: להתקשר. נדמה לי שזה גם אולי באותם מחוזות, אבל כמו שאמרת, אלה שאלות של העבר, כולנו רצינו נורא שהשחקן שמגלם את גולום בשר הטבעות יהיה מועמד איכשהו, כן? אבל זה לא מתאפשר, כן? כי אין כאן... אוקיי, בוא נדבר על הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, פעם קראנו לזה הסרט הזה.
0: שזה בעיניי הקטגוריה הכי חשובה לנו.
1: כן, כמובן.
0: וזה הופך את נדב לפיד באופן פוטנציאלי למועמד לאוסקר. זה הכותרת.
1: מה, תסביר לי את המהלך שלך?
0: נדב לפיד זכה עם מילים נרדפות בפרס דוב הזהב.
1: כן.
0: בפסטיבל ברלין. ואם הסעיף הזה שנוסף אתמול לאוסקרים היה בתוקף אז,
1: כן.
0: הוא היה נכנס כאחד מהנציגים של הסרט הבינלאומי, בלי לעבור דרך פריסי אופיר, בלי לעבור דרך
1: משרד התרבות,
0: משרד התרבות וחברי האקדמיה בארץ. אין הרבה סרטים שזוכים בפרסים הגדולים, בינתיים רק שניים. לבנון היה אחד כזה של שמוליק מעוז, שלדעתי היה יכול לעשות חייל באוסקר באותה השנה, אני חושב שאג'מי זה היה באותה שנה שלו, שהיה מועמד, אז בינתיים שני סרטים ישראלים יכולים לעשות את זה. גם פה זה אומר משהו. מה אומר התיקון הזה? הוא אומר שהם לא סומכים יותר בעצם על הוועדות הלוקליות, הוועדות המקומיות. שיש שם יותר מדי פוליטיקה פנימית, בין אם זה פוליטיקה לאומית במקרה של מיקי זוהר, או במקרים אחרים של צנזורה היה ברומניה, גם מקרה מעבר, או במקרה של משהו פוליטיקה מסחרית פנימית, כמו שהיה בצרפת, שמה שהפריע להם בעיקר זה הנושא הזה שאנטומיה של נפילה, שזכה בדקל הזהב בפסטיבל כאן, לא נשלח על ידי צרפת כנציג אותה המדינה. אז מעכשיו, סרט כזה, או סרט כמו

0: אין רשע בעולם, או סרט כמו זו הייתה רק תאונה קלה. סרטים כאלה שזוכים בפסטיבל כאן או בפסטיבל ונציה, אבל לא נשלחים על ידי המדינות שלהם מסיבה כזו או אחרת, יכולים עכשיו להיחשב, כלומר זה עוד 6 סרטים שנכנסים אוטומטית לאוסקר.
1: ואולי נמשיך לסעיף ב' בעניין הזה, מה זה אומר יאיר שהסרט הזוכה בפרס, הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, לא יינתן יותר למדינה אלא ליוצר שלה?
0: זה עניין של קטלוג, בעיקר אם תחפש לכמה ברשומות, כמה אוסקרים זכה אינגמר ברגמן או פדריקו פליני, אתה לא תמצא את הנתון, כי הם זכו הרבה פעמים באוסקרים של
1: הזר,
0: של הסרט הזר, מטעם שוודיה או איטליה.
1: כן.
0: זה לא היה רשום על שמה ולא רשום על שם הסרט. כלומר, אם תחפש כמה אוסקרים יש נגיד לחיים יפים, אז תראה שם שיש למוזיקה ולשחקן, אבל לא לסרט. כי הסרט רשום על שם איטליה ולא על שם הסרט. אז זה רק עניין של באמת איזשהו סוג של יותר קטלוג ויותר נוחות בקטלוג של הפרסים, ואולי גם עניין הזה של להקטין את האגו, אני חושב ששני המהלכים האלה הם קצת להקטין את האגו.
1: הקטנת הלאומיות, כן.
0: בדיוק, להקטין את האגו של הלאומיות ולהחזיר את הסרטים האלה לידיים של היוצרים שלהם ופחות לידיים של המדינות.
1: מרתק, מרתק. יאיר רווה, לעונג, תודה רבה לך.
0: בשמחה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הילולת רבי שמעון בר יוחאי אמורה הייתה להתקיים הערב, אבל היא בוטלה בהוראת פיקוד העורף. רבים חוששים שלמרות זאת, אלפי מאמינים ינסו להגיע הערב אל הר מירון. כל זה כשתרי בזיכרוננו אסון מירון, בדיוק לפני 5 שנים, שם נהרגו 45 בני אדם, איש עוד לא שילם על כך את המחיר. נבקש כעת לדבר על מקום החג בתרבות הישראלית הכללית, ובפרט במוסיקה הישראלית. נמצא איתנו כעת חברנו עומר בן רובי, מגיש התוכניות אורות בכאן מורשת, וארון השירים היהודי בכאן ג'. עומר, שלום.
2: שלום, שלום גואל.
1: מה יש בחג הזה? למה דווקא ל"ג בעומר?
2: קודם כל, אני חושב שעניין המדורות מותיר חותם אז בליבותיהם של המבוגרים, כולנו, שהיו פעם ילדים. זה חג שהוא כמעט כולו שלנו. אם אני זוכר נכון, אלה הלילות הראשונים שבהם היינו בחוץ,
1: נכון.
2: או עם חברים,
1: נכון.
2: או עם חברות, עד הזריחה.
1: נכון.
2: לא היו דברים כאלה, בטח לא בתקופתנו. זה היה הלילה והבוקר שבו היה מותר. אז א', העניין של הילדים. ב', יש פה גם איזשהו עניין של מועד, שמכיוון שמקורו אינו בתורה, הוא לא מדאורייתא.
1: כן.
2: אלא מרבנים ומהתפתחות של מסורות במהלך הדורות, יש בו משהו הרבה יותר חופשי, והרבה פחות כובל.
1: Mm-hmm.
2: כלומר, אין דברים שחייבים לעשות. לא מדובר ביום שבתון, אז אנשים יכולים גם דתיים לנסוע, לבלות, לטייל, להסתובב. ובמאות השנים האחרונות, הקישור בין ל"ג בעומר לבין המועד שבו הסתיימו מנהגי האבלות, אם תרצה ניכנס לזה תכף, הפך את היום ליום משמח במיוחד. אפשר להסתפר, להתגלח, מתחתנים, ולכן הצטרפו כמה דברים, כולל האימוץ החם של הציונות,
1: בטח.
2: את החג הזה לחיקה החמים מאוד, שהפך גם אותנו...
1: גם בזה אנחנו רואים היפרדות, כן?
2: במהלך השנים.
1: בשנים האחרונות, זה
2: נכון.
1: הפך יותר ויותר לחג ההוא של הדתיים,
2: נכון.
1: שהציבור הכללי פחות לוקח בו חלק.
2: זה נכון, והצירוף של כל הנסיבות האלה גרם לזה להיות חג מאוד משוחרר. יום כזה נורא חופשי, שאפשר ליהנות בו ולא חייבים לעשות בו שום דבר, ואין עליו גם שום מגבלות
1: כן.
2: שיש בחגים ובמועדים אחרים, להפך. כלומר, זה היום שבו מתחיל להיות מותר לעשות הרבה דברים, שאי אפשר היה ב-32 הימים שקדמו לו מספירת העומר שמתחילה בפסח.
1: עד כמה אתה חושב, אנחנו בדיוק מציינים 5 שנים לאסון מירון, 45
2: כן.
1: אנשים כיפרו את חייהם שם, אנשים עדיין לא שילמו את המחיר, צריך להגיד.
2: הייתה ועדת חקירה ממלכתית, בשונה ממה שקרה אחרי 7 באוקטובר, ובכל זאת גם הוועדה ההיא, על אף הקביעות הנחרצות שלה,
1: עדיין כלום לא קרה.
2: נכון.
1: עד כמה זה שינה את התפיסה של ל"ג בעומר, כי כשאומרים היום ל"ג בעומר, חושבים על דבר אחד, חושבים על האסון ההוא במירון.
2: תראה, קודם כל אסון מירון שבו הכתוב הייתה על הקיר לאורך שנים ארוכות, כלומר לא היה צריך להיות מומחה, לא היה צריך להיות מבקר המדינה כדי להגיד יקרה פה אסון. הרי ראינו את זה, מי שהיה במקום, מי שראה אפילו צילומים ממהלך השנים, הקפיצות האלה על ההר של כן. עשרות אלפים כן. של רבבות, כן. במקום שאין בו תשתיות לקלוט כל כך הרבה אנשים, הכתובת הייתה על הקיר. במובן הזה זה הקדים את 7 באוקטובר. זה מין רצף כזה של דברים שידעו שמשהו רע עתיד לקרות, ושום דבר לא נעשה. הטרגדיה הזו היא מאוד גדולה, במיוחד לאור העובדה ש45 אנשים שנספו שם, הורים, ילדים, אלה כאילו הצדיקים שבצדיקים, כי מה הם ביקשו לעשות? כן. ללכת אל המקום הקדוש, כן. ביום הקדוש, כן. לקברו של ציון קברו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שיום הילולתו, יום פטירתו, על פי המסורת, בלג בעומר, ושילמו כן. בחייהם.
1: כן.
2: כלומר, היש... פרדוקס גדול מזה, דווקא שם, דווקא בלילה הזה, כאשר, אפשר להגיד, אסונות הם משמיים, אבל אנחנו יודעים שבמקרה הזה, אוזלת היד הייתה שלנו. כן. אני אומר שלנו, מארגנים, מדינה, כל מי שצריך היה לדאוג לכך שהאנשים האלה לא ימותו כאשר הם מגיעים לשם. יש עננה וצל כבד מאז, אבל זה לא מפריע לרבבות ולמאות אלפים
1: כמובן.
2: שרוצים לפקוד את קבר רשב"י במירון, דווקא בלג בעומר. באופן אישי אגב, זה מקום שאני אוהב ללכת אליו, לא בלג בעומר.
1: לא בלג בעומר. איך המוסיקה הישראלית נגעה בלג בעומר?
2: אז פה יש לנו כמה וכמה דוגמאות, ונראה מה נספיק. אתה רוצה להתחיל ביהדות, בישראליות, בציונות, במה שביניהם, זרוק.
1: תמיד ישראליות.
2: תמיד ישראליות. אז בוא נשמע את רבקה זוהר.

0: רבי עקיבא, פסטיבל הזמר והפזמון 1970, שיר שכתבה גואל, המשוררת דליה רביקוביץ', ובו היא מביאה את סיפורו של רבי עקיבא, מהמנהיגים הרוחניים של עם ישראל, גדול הדור, בתקופת מרד בר כוכבא, שמשוייך ללג בעומר. אנחנו אחרי חורבן בית המקדש השני, אחרי הגלות, גלות רומי, אחרי אובדן העצמאות, והסיפור מתרחש בגליל. מרד בר כוכבא נכשל, בדמותו של רבי עקיבא היא דמות מופת רוחנית, תקופת האבלות בספירת העומר, למה מסתובבים עם זקן, למה לא כן, מתחתנים.
1: כן. אז זה בעצם השיר הזה מספר את הסיפור שלו ביוגרפית.
0: ביוגרפית, כולל את תרומתה האדירה של רחל,
1: כן.
0: אשתו לחייו ולגדולתו, ואת העובדה שהוא התחיל מאוחר, הרואה הפשוט, כן. שהפך להיות גדול הדור, רבי עקיבא, בשיר שהוא גם שיר ילדים, וגם שיר למבוגרים שרוצים, בלי עכשיו לצלול אל מעמקי התלמוד, לדעת על מי מדובר. רבי עקיבא רבקה זוהר, נזכיר שמוני אמריליו הוא שהלחין את השיר הזה.
1: אז זה הישראליות. מהי היהדות בלג בעומר? מה עם שירי היהדות?
0: תראה, השיר הבולט ביותר, או הטקסט הבולט ביותר, כל מי שגדל בבית מסורתי או בבית דתי, בטח בבית חרדי, מכיר את הפיוט בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון וחבריך. בר יוחאי.

0: פיוט שנהוג לשיר אותו בלילות שבת, אבל יותר מכל, לפני ואחרי הכל הוא מזוהה עם לג בעומר, מכיוון שהוא מהלל את התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, שדיברנו עליו, על ציון קברו במירון, עניין של 800 שנה, פחות או יותר, שבה הקישור בין לג בעומר, דמותו של רבי שמעון בר יוחאי, והמקום ההוא במירון, הפכו להיות ליבו של החג. יש לזה כל מיני מסורות קבליות. אני ארמוז לך שכאשר הגיעו מגורשי ספרד, לצפת, עיר המקובלים, במאה ה-16, אל הגליל, במעין שיבת ציון, שהקדימה כמובן את הציונות בכמה מאות שנים, הם לקחו את דמותו של רשב"י ועשו ממנה דמות מופת בהקשר של החג הזה, ובכך אימצו את הדמות שלו על פי המסורת מחבר ספר הזוהר, אבי תורת הקבלה היהודית, והשיר הזה הוא שיר עליו, חיבר אותו הפייטן רבי שמעון לוי, שפעל במרוקו ובלוב, היה הרב הראשי של טריפולי, והוא חיבר את הפיוט הזה על דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. הפיוט, גם החסידים כמובן שרים בו, לא רק הספרדים.
1: אז איך אנחנו סוגרים את הפינה הזאת דווקא עם שולי רנד? איזה עוד רגל בכיסא זה?
0: אז אני חושב ששולי רנד הוא בין העולמות, כלומר בין הישראליות של דליה רביקוביץ' ורבקה זוהר, לבין היהדות המסורתית, הספרדית, הצפון אפריקאית של הפיוט בר יוחאי, נמצא שולי רנד, יהודי, פשוט, שגדל בבית דתי-לאומי, חזר בשאלה ואחר כך התחזק והפך להיות לחסיד ברסלב. ותוך כדי המסלול הזה, כמו שאנחנו עוקבים ויודעים מהקריירה של שולי רנד, הוא לא קולקטיב והוא לא מייצג, כן. הוא לא מנהיג תנועה כן. של אף אחד, ואין לו שום זרם מובהק. הוא פשוט שולי רנד, האיש הפשוט, שבנוסע ביחד עם אחיו רפאל, אל ציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי, כן. בטרמפים, כן. בלילה, ולמה הם עושים את זה? כדי להתחבר לרשב"י, אבל לא פחות מזה כדי להתחבר לדמותה של האימא שלהם, שהם רוצים את אימא ורוצים את רשב"י ומוצאים את הקשר בין הדברים האלה.
2: אנוכי מגיעים בלקוחות לחצר הקטנה של רבי שמעון. רוח נושב כמעט ואין אנשים, בלב מלא תקווה אל הקודש נכנסים.

0: השיר הזה שהלכה לאיבוד באירועים הכל כך המוניים, בסוף צריך לזכור, אמונה זה בינך לבין בורא עולם, או בינך לבין עצמך, וכל ניסיון להפוך את זה לאירוע גדול הרבה יותר מזה הרבה פעמים מסתבך, כמו שאנחנו יודעים לצערנו במהלך הדורות. השיר רפאל של שולי רנד, אחד מהשירים היפים באלבום הבכורה של שולי, אלבום שנקרא נקודה טובה, שממנו השיר הקלאסי והמופתי אייקה.
1: ואיתו אנחנו נסיים עם רפאל. עומר בן רובי, תודה רבה.
0: לג שמח, החסידים אומרים.
1: לג שמח.

0: הספורט עם אורי לוי.
1: והנה כבר הגענו אל פינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו קונגרס פיפה, ננסה להבין מה קורה שם. כמובן אורי לוי איתנו כדי להסביר הכל. אורי, לשלום.
2: בוקר טוב, בועל, מה העניינים?
1: האם הוא מתכנס בכל שנה הקונגרס הזה? פעם בכמה שנים?
2: כל שנה יש קונגרס פיפה, וכל שנה מחדש בשנים האחרונות נדרשת הסוגיה הישראלית והפלסטינית ליושבי הקונגרס, לחברים בו. כך היה גם השנה, כאשר בין 5-6 בלילה בוונקובר, קנדה, התכנס לקונגרס הזה, דיברו שם על המון דברים, בין השאר על הדרישה הפלסטינית, שאותה מוביל ג'יבריל רג'וב, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל הפלסטינית, ודמות שמכירים פה בציבור הישראלי, להשות את ישראל מפיפה על שלב סעיפים. זה לא כמו מה שהיה בקונגרס בשנה שעברה, שממש עברו סעיף סעיף, ואז זה דיון והצבעה, אלא רק איזושהי קריאה. אבל מה שהעירה שם בטקס, זה מה שמעניין, ומה שכל העולם דיבר אליו בין 5-6, וגם לאורך הסוף שבוע, כאשר ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, קרא גם לג'יבריל רג'וב, בשבוע שהתאחדות הכדורגל הפלסטינית, וגם לבאסם שף סלימן, מי שייצג את ישראל בקונגרס פיפה השנה, שהוא סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בישראל, וגם ממלא המקום שלו, הוא ערבי מנצרת, ואחד האנשים החזקים, אפשר להגיד, בכדורגל בחברה הערבית, ובכלל בדמות מוכרת בחברה הערבית בארץ. ואינפנטינו מבקש מהם לעשות תמונה של לחיצת יד. עכשיו, הסיפור הזה פשוט, שזה, אתה יודע, זה יוזמה חמודה כשלעצמה, אבל קצת תלושה מהמציאות. בעולם
1: שאנחנו חברים בו. כן, אבל זה מאוד טראמפי, נכון? אנחנו אומרים את זה בין החברות, החברות בין אינפנטינו לבין נשיא ארצות הברית. יש לזה מודלים דימויים טראמפיים מאוד.
2: לגמרי. כלפי חוץ, ללא שום גראונדוורק מאחורי הקלעים, ללא איזושהי הכנה ואיזושהי בנייה של מומנטום ציבורי חברתי, לנכונות לכזה מהלך, מה ש... הוציא את כל המעורבים בסיפור הזה פשוט לא טוב. אולי למעט ג'יבריל רג'וב שסרב כמובן לתמונה וללחיצת יד כזאת.
1: רגע, אבל איך זה עובד? תתאר לי רגע את הסיטואציה. אינפנטינו קורא לנציגים הפלסטיני והישראלי, מה, לבמה?
2: ממש ככה. כן, הוא אומר, הוא ביקש, אני מבקש מבאסם שף סלימן, הנציג של ישראל, לחזור לבמה. אני קורא לגנרל ג'יבריל רג'וב גם כן לחזור לבמה, ובבקשה... בואו נעשה תמונה בשביל הילדים, בשביל השלום, בשביל כל הדברים האלה, ורג'וב מסרב שגם נמצא על הבמה, עטוף, הוא עטה על עצמו כפייה, על החליפה שלו, הכל מאוד מאוד סימבולי וציורי, הוא מסרב, באסם שייח סלימן עומד שם ונראה סוג של עובד עצות.
1: כן.
2: ואינפנטינו היה מאוד מובך, פשוט כי לנגד עיניהם של 210 חברים בפיפה, הוא פשוט לא קיבל את מה שהוא רצה. עכשיו, למה הוא עשה את זה בסדר גודל? מה הוא ניסה להשיג בתמונה הזאת? מעבר העובדה שכנראה כל נשיא פיפה יש לו את החלום הזה לפתור את הסיסוך הכי בוער בעולם, כן? אינפנטינו כרגע, וממש בקונגרס הזה, השיק את מסע הבקירות שלו לכהונה נוספת, שאם הוא יבחר, הוא יהפוך להיות נשיא פיפה שכיהן הכי הרבה זמן אחרי סב בלאטר, הנשיא הקודם.
1: אבל מה אומר, מה העולם אומר על ג'יבריל רג'וב שמסרב להושיט את היד?
2: העולם מבין אותו כמובן. העולם מבין אותו כמובן, כי אף אחד לא יודע שלצורך העניין באסם שייח סלימן הוא ערבי בעצמו, ויותר מזה שהוא אפילו חבר של ג'יבריל רג'וב ממקורותיי, ג'יבריל רג'וב גם היה אצל באסם שייח סלימן בבית כמה פעמים. הבן של באסם שייח סלימן הוא יושב ראש הילל אל-קודס, המועדון הכי מצליח בליגה הפלסטינית, וגם הוא נשיא איגוד הסוסים, רכיבה על סוסים הפלסטיני. זאת אומרת, הם מכירים אחד את השני, ואני אפילו אגיד לך, גואל, כנראה שבוונקובר באותו ערב הם גם אכלו ארוחת ערב ביחד, איך אני איתך? העולם לא מודע לזה. העולם לא יודע את זה. מבחינת העולם, הם שומעים את ההצהרות של ג'יבריל רג'וב, שאומר, אנחנו סובלים, ואף אחד לא מתייחס לסבל בעזה, וזה, ואתה יודע, יש לו קייס, כן? אף אחד באמת לא מתייחס לזה כבר, אבל זה לא משנה. מה שיצא מהניסיון הכושל הזה, ליצור איזשהו פוטו-אופ למסע בקירות, שאין לו שום קשר לניסיון אמיתי וכנה, ליצור באמת ריפוי, שלום, או למצוא פתרון לסכסוך הזה שאנחנו, זה החיים שלנו בסופו של דבר, יצא ששוב אנחנו מקבלים את התמונה שישראל כאילו מתחננת ליחס, אבל אין שום מהלך שבאמת מקדם איזושהי אפשרות ליחס. אינפנטינו עצמו הובך, ורק ג'יבריל רג'וב קיבל איזשהו חיבוק מאנשים שגם ככה מתנגדים לכל איזשהו גילוי של, אתה יודע, הדדיות, או אם הם, או במילים שלהם, נורמליזציה בין ישראלים לפלסטינים.
1: לא, אבל אז נורמליזציה עם הבסמים שחיים כאן, זה לא בהכרח הנורמליזציה עם הגואלים שחיים כאן.
2: נכון, נכון, אבל עדיין מבחינת העולם, בסם שף סלימן הוא הנציג של ישראל. ואני חושב שאינפנטינו רצה להראות או לייצר איזשהו מצג, איזו כותרת, שהכדורגל פותר הכל, הכדורגל יפתור הכל, והנה הוא קיבל בדיוק את ההפך.
1: כן.
2: מסתבר שיש סכסוכים שגם הכדורגל עדיין מתקשה לפתור אותם.
1: מה נגיד אחרי אירוע שכזה?
2: שמה שהיה הוא שיהיה, ובפעם הבאה שמישהו מנסה לקחת את המציאות שלנו, את המלחמה, את הסכסוך, whatever, ומנסה להשתמש בהם בשביל מטרה אחרת לגמרי, קמפיין בחירות, תדמית, מיתוג, מה שתרצה, לזכור את זה, שבסוף, לפעות שבין האנשים בינינו אנחנו רוצים לפתור את הדברים, אבל יש כוחות גדולים יותר שמרוויחים מהמצב הזה, אין להם באמת אינטרס לפתור אותו, ומה שמכריח אותנו קודם כל לחשוב, להיות ביקורתיים, ולהבין את התמונה הגדולה יותר. לדאוג לעצמנו, לחיים שלנו, לסביבה הקרובה שלנו, ולהבין שלפעמים יש דברים שהם כנראה, טיפה מעלינו.
1: אורי לוי, תודה רבה לך על הדברים האלה.

0: בן בן זקן, ועכשיו יש לנו את העדן בן זקן שלנו כאן בכאן תרבות, מאיה סלע, מגישה ועורכת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, שמיד מיד אחריי תתפוס כאן את האולפן.
1: המחמאה הכי טובה שקיבלתי.
0: מאיה בן זקן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מאיה בן זקן, זה לא רע.
1: אני אוהבת את עדן בן זקן, מאוד.
0: זה לא רע.
1: זה לא רע, אני מוכנה...
0: עדן סלע?
1: לא, עדן בן זקן. ומעניין שאתה אומר ומתעסק בזה, כי אני מתכוונת היום לדבר, בעזרת השם, עם פרופסור אבנר בן זקן. ולא תכננו את זה.
0: יפה.
1: נכון?
0: יפה.
1: אז הנה לך.
0: ספרי פרטים.
1: סגרנו מעגל. הספר חדש שלו, מדינת הישראלים, שבה הוא תוהה על האינפנטיליות הזאת של הישראלים, שלנו, של כולנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: כן, שאנחנו תמיד, כמו שאמרתי לך את זה פה פעם לדעתי, שאנחנו כל הזמן בשיעור חברה, והמדינה הזאת עוד לא התבגרה בעצם, והיא שואלת את עצמה שאלות בסיסיות. מה אתה יותר, יהודי או ישראלי? יהודית דמוקרטית או הלכה? כל הדבר הזה, שהמדינה לא יודעת מי. אז הוא מתאר את הסיטואציה הזאת, ומציע הצעות, איך להיות... מדינת ישראלים, עם כל מיני הצעות שאנשים, יש חלק מהאנשים שמאוד התקוממו על ההצעות okay. שלו.
0: סאצ'אז?
1: של פרופסור אבנר בן זקן.
0: שאת במיוחד אוהבת.
1: אני מאוד אוהבת את ההבנה שלו, של כן, אנחנו מדינה ישראלית, וכן, יש במדינה הישראלית, היא מדינה יהודית. עכשיו זה, אתה יודע, אומרים עכשיו, אני אומר את הדבר הזה, אנשים בבית, יש כאלה כן. עכשיו, תופסים כן. את הראש. כן, היא יהודית. ויש בה מקום למיעוטים, והיא דמוקרטית, אז המיעוטים האלה יהיה להם שוויון זכויות והכל, אבל אנחנו מדינה יהודית. למשל, עכשיו, זה דבר כאילו, אפשר לחשוב מה אמרתי עכשיו.
0: נכון.
1: אבל עכשיו אפשר ללכת לקרב על הדבר הזה, נכון?
0: ויצאו לכמה קרבות.
1: ויוצאים, אנחנו בקרב כל הזמן על הדבר הזה, כי המדינה הזאת עוד לא החליטה מה היא. והוא מנסה להתמודד עם הדבר הזה,
0: יפה.
1: עם הרעיון הקשה הזה, שאנחנו עדיין נלחמים בתוך עצמנו על מי אנחנו ומה אנחנו, ואם אתה אומר שאתה ישראלי, מה זה אומר? שאתה שונא חרדים, ושאתה נגד היהדות, ונגד הדת, הכל, מיד יש על זה, יש המון אדוות לדבר הזה. אנחנו נדבר איתו, אני אדבר איתו על הדבר הזה.
0: יפה. מה עוד מה יעלה?
1: אני אדבר עם פרופסור אבנר פיינגלרנט, שמדבר היום בכנס, של סמינר הקיבוצים, על איך זוכרים, על זיכרון, איך זוכרים באמנות, אוקיי? באמנות החזותית. הוא עשה סרט שאולי ראית, האחו הקטן.
0: בטח.
1: שזכה בדוק
0: שעות,
1: אביב.
0: כן.
1: זכה בדוק אביב ב-2024. Mm-hmm. סרט כן. מפעים.
0: כן, עבור כאן 11 צריך לומר.
1: נכון,
0: כן.
1: אפשר למצוא אותו בכאן 11, אגב, ואני ראיתי אותו אתמול. פשוט נכנסים, כאן 11.
0: נכון.
1: ואפשר לכתוב...
0: סרט כאילו שואה, זיכרון שואה.
1: כאילו. Mm-hmm. איך מתעדים, עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת בחיים הישראליים, שוב, שקרה לנו אסון מאוד מאוד גדול, ואנחנו, איך זוכרים, איך מתעדים, האם זה יכול להיות בכלל אובייקטיבי, אנחנו, הנה, גם על זה אנחנו מתקוטטים, מה הנרטיב של האירוע, נכון? אפילו הרעיון הזה של ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא, למה הוא? מעבר לזה שיסיקו מסקנות אופרטיביות, כי אנשים רוצים לשלוט באיך אנחנו זוכרים.
0: כן.
1: ואיך מתעדים? איך האמנות מתעדת?
0: אבל אולי עוד לפני, האם אנחנו בכלל באמת במהות זוכרים? את יודעת, אנחנו כאן ראיינו אתמול בתוכנית את אביבה סיגל, והיום בתוכנית ראיינו את האימא של התצפיתנית שירה שוחט.
1: שמעתי, מרגש.
0: ושתיהן דיברו על כך שהישראלים זוכרים, עם שאלה שאני שאלתי. אני חושב ששתיהן טועות. אני לא בטוח שהישראלים זוכרים או רוצים לזכור.
1: אני חושבת שכל אחד מאיתנו זוכר באיזושהי דרך משלו, שזה גם בסדר, אבל אני חושבת שאתה צודק במובן הזה שכדי להמשיך ביום-יום, פשוט לקום בבוקר, לשתות קפה, ללכת לעבודה, אתה צריך גם קצת לשכוח.
0: כן.
1: אתה לא יכול... אגב, גם בספר הזה, אבנר בן זקן מדבר על העובדה שהמדינה הזאת כל הזמן זוכרת. זה גם כללה.
0: כן.
1: אנחנו רוצים לזכור, ואנחנו אומרים לזכור ולא לשכוח, אבל יש פה גם כללה. כל הזמן לחיות על האדוות האלה של האסון.
0: אבל אני לא בטוח שזה או אפס או מאה, נכון?
1: נכון, אז צריך, כן, איך מגיעים זה, ואיך מתעדים? איך מתעדים? אנחנו כל הזמן חושבים שנגיד סרט דוקומנטרי זאת האמת.
0: כן. לא! לא! לא. אבנר יגיד לך עד כמה היא לא האמת.
1: לא ולא.
0: טוב, כל זה מיד מיד אחרי מאזינות ומאזינים, מה שכרוך בכל יום בשעה 10 בבוקר. מה אלה? תודה מותק.
1: תודה.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו לסיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה חמוטל שדות, היא תקרא עבורנו את שירה תערוכת יחידה.
2: תערוכת יחידה. אני כבר לא מכסה את הקרית השנייה במיטה. מעדיפה להימנע מכביסה מיותרת של ציפיות. באמבטיה, מברשת שיניים, בקבוק בוסם, מגבת אחת. בכניסה תלוי מעיל, לצד הספה זרוק זוג נעליים, ועל השולחן כוס אחת, הפוכה לצד בקבוק יין. מתקן ייבוש הכלים, מציג בכל לילה, תערוכת יחידה. צלחת, ספל, כפית. בכל פעם שאני מרגישה את סוף העולם מתקרב, אני מבינה. דבר בביתי, אפילו לא אני, לא יוכל לעלות לתיבת נוח.
0: נודה לחמוטל שדות שקרה עבורנו מתוך הספר בלב הדברים יש חתך. והנה הגענו לסיומה של תוכנית נוספת מאזינות ומאזינים של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אסף רוחם. תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו להתראות.
3: כאן תרבות, כבר חוזרים.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
5: דיור מוגן
6: כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: בסדר, הילדה הזאת.
6: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
8: אני לא רוצה להסתיר יותר.
6: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
9: כל זה ראשונה?
6: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
8: עכשיו כולם ידעו.
6: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
10: אנחנו מביאות הם ניצחון.
6: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
11: זה החתול שלי.
6: אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, מה שכרוך. כאן תרבות.
12: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. איראן מאיימת לתקוף ספינות אמריקניות שהתקרבו למצא הורמוז. האזהרה פורסמה בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ על מבצע לחילוץ ספינות שנתקעו במצר. שר החוץ סער מבקש להיפגש בהקדם עם נציב שירות המדינה החדש כדי לאשר את מינויו של צחי ברוורמן לשגריר ישראל בבריטניה. צהל תוקף יעדים בדרום לבנון. התחזית, קר מן הרגיל בעונה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הודעת הנשיא טראמפ כי ארצות הברית החל היום במבצע לחילוץ ספינות סוחר שנתקעו במצא הורמוז. דובר של כוחות הביטחון האיראניים מזהיר את הצי האמריקני שלא להתקרב למצא הורמוז, ואומר כי כל תנועה של כלי שיט במצר מחייבת תאום מלא עם צבא איראן. הדובר האיראני הדגיש כי ארצות תגיב בתקיפות על כל איום, והוסיף כי צעדים תוקפניים של ארצות הברית רק יסבכו את המצב ויסכנו את כלי השיט במפרץ. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הנשיא טראמפ הזהיר הלילה כי אם תנסה איראן להפריע למבצע החילוץ במצא הורמוז, תפעיל ארצות הברית כוח צבאי. פעילות צהל בלבנון. צהל הודיע כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרה לתושבי 4 כפרים בדרום לבנון, וקרא להם להתרחק לפחות קילומטר מן היישובים כדי שלא לסכן את חייהם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפני זמן קצר דווח בלבנון על 2 הרוגים בתקיפה של חיל האוויר בכפר שחור, שבאזור צור. פרסום ראשון. שר החוץ פועל לאשר את מינויו של ראש הסגל לשעבר בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, החשוד בפלילים, לתפקיד השגריר בבריטניה. לכתבנו מיכאל שמש נודע כי שר ביקש לפגוש את נציב שירות המדינה החדש, דורון כהן, עוד בטרם החל כהן רשמית את תפקידו, כדי ללחוץ עליו לאשר את המינוי. כתבנו מזכיר כי ברוורמן הושעה משירות המדינה בעקבות החשד שנפגש בשעת לילה בחניון בקריה עם דוברו לשעבר של ראש הממשלה אלי פלדשטיין וניסה לשבש את חקירת ההדלפה לעיתון הגרמני בילד. את דבר הפגישה הלילית חשף פלדשטיין בריאיון לעומרי אסנאים בכאן 11. ההיערכות לבחירות. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בראשות בני גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תבזבז קולות אם ילמדו הסקרים שהיא אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה.
9: לפעל באחריות, אנחנו לא נאבד מנדטים, אמרנו את זה ואנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו אנשים מפוקחים, מקצוענים.
10: מה זה אומר לפעל באחריות?
9: אנחנו נעשה חיבורים, נשכנע את הציבור, לשוב אלינו, יש 20 מנדטים של מתלבטים, הבחירות עוד לא החלו, העולם פתוח.
10: כלומר, אם המצב נשאר ככה, לא תרוצו לבד.
9: אנחנו בהחלט בודקים חיבורים.
12: חבר הכנסת ביטון אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. גם היום מקיים צה"ל יום גיוס לחרדים. ראש ענף חרדים בצה"ל, סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על ימי הגיוס שהחלו אתמול.
11: אתמול גייסנו ליחידות הקרביות במסלולים החרדיים, והיום אנחנו מגייסים ליחידות תומכי הלחימה, יחידות טכנולוגיות, במגוון מסלולים מאוד מאוד רחב, אגף המודיעין, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אגף התקשור, חיל האוויר וכולי.
10: על כמה אנשים אנחנו מדברים?
11: הצפי שאנחנו מדברים עליו, הצפי שנגיד בדור 450
10: ללוחמה?
11: שאמורים להתגייס בסוף הדרך, לא. אנחנו מדברים על בערך 50% ללוחמה. אנחנו נדע מספרים מוחלטים, עוד אני מעריך עוד כמה ימים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגס בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
14: התחזית בחסות?
15: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
12: והתחזית התקררות ניכרת, ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים, ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון ירד שלג. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. ביום רביעי וביום חמישי, התחממות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: כאן תרבות.
3: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, אנחנו בשידור חי וישיר. דעו לכם שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אסף רוחם. בואו נתחיל.
3: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: עוד רודפות, והנה אנחנו עם הפינה שלנו מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? והיום איתנו הסופר והעיתונאי איתמר הנדלמן סמית. שלום איתמר.
17: היי מאיה, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה שבאת. אני רוצה אולי לפני שניגש לעסקי הספרים, מה אתה קורא, אני רוצה לשאול אותך על המשורר א' ח' ג'ייקובס, ארתור חיים ג'ייקובס, שגיליתי בזכותך בגיליון כתב העת הו החדש. למען האמת, אני חייבת להגיד לך, איתמר, כשקראתי את מה שאתה מספר עליו, חשבתי בהתחלה שזו המצאה שלך, המצאה טובה. אז היה או חלמתי חלום?
17: היה, היה.
1: ספר כן, עליו, זו דמות מדהימה.
17: כן, דמות מדהימה שנתקלתי בה לגמרי במקרה, בביקור באדינבורו. חיפשתי משהו על יהדות סקוטלנד, ואיכשהו נתקלתי בשיר של הימים, תרגמתי בגיליון האחרון של הו.
1: תחנון, תחנון כן, קוראים לו. תחנון. אוקיי, אולי תקרא אותו עוד מעט, כן.
17: בשמחה, וזה, זו הייתה ממש תגלית מבחינתי, ובכלל כל הדמות הזו של משורר יהודי שנולד בסקוטלנד במשפחה אורתודוקסית ואחר כך יצא למין חיי נדודים כאלה, ממש היהודי הנודד הנצחי וגם חי בישראל תקופה מסוימת, תרגם מעברית לאנגלית, תרגם את דוד פוגל, שזה עוד חיבור די מטורף מבחינתי, נכון. בתור מעריץ גדול של פוגל. ואחר כך נתקלתי בכמה משיריו באיזו אסופה של שירה יהודית בריטית. בסופו של דבר הצלחתי להשיג גם עותק של ספר אסופה של כל או מרבית שיריו. וזהו, ואז נסללה דרך לתרגום הזה, אבל זה הייתה באמת גם, אחר כך גם גיליתי, כשפרסמתי את השיר הזה, וחלק ממה שכתבתי עליו בגיליון הו, אז גם למדתי שחיים פסח, העורך הספרותי הוותיק,
1: כן.
17: היה חבר שלו,
1: מדהים. האמת שראיתי את התגובה של חיים פסח, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז הוא לא ממציא אותו, איתמר. זה היה יכול להיות המצאה שלך גם. חייב להודות.
17: זה יכול היה להיות מין כזה, מין, חיפשתי אולי תמיד דמויות כאלה שיתנו השראה או קונטקסט אולי לאורך החיים שאני עצמי בחרתי.
1: בדיוק.
17: אבל לא, הוא

0: אמיתי לגמרי.
1: אני רוצה לשאול אותך, הגיליון החדש של הו פורסם תחת הכותרת אות קין, והוא עוסק בין השאר ברעילות של השפה העברית, שפת הפשע קורא לעורך הדין מיכאל ספרד, והגיליון הזה כולו מלא באשמה, ואתה כבר הרבה שנים לא חי בארץ, אבל אתה תמיד תמיד התעסקת בזהות שלך. מעניין אותי איך אתה מרגיש ביחס לעברית, מאי שם.
0: אני לא חולק עם... אני מוכרח להודות שלא קראתי עד הסוף את המאמר של מיכאל ספרד, אדם שאני אגב מאוד מעריך, לפחות חלק מהדברים שהוא עושה, אבל קצת קשה לי להתחבר ל... לא יודע, שפת הפשע.
1: כן.
0: אני מניח שיש משהו בעברית הישראלית, או במנגנונים של העברית הישראלית, או ב... לא יודע, התקנות המסוימות של העברית הישראלית, שיש בהם איזשהו, יש בהם באמת אלמנטים מאוד מיליטריסטיים, צבאיים, ואז אולי זה מתחבר לתחושות השם האלה, אבל להאשים את העברית כשפת פשע, אני לא חולק את ה... אני לא חולק את תפיסת העולם הזו, אז קשה לי להגדיר, מבחינתי להפך, ואולי מכאן כן התחברתי לגיליון הזה, מבחינתי, העובדה שאני כותב בעברית גם ספרים, גם לעיתון הארץ ולמקומות אחרים, מפרסם בהור יחסית קבוע, ממקום מושבי בגולת אנגליה כרגע, או גולת פריז, או איזה גולה שלא אבחר לגור בה, אני עושה את זה כי העברית היא מבחינתי המולדת שלי, והיא כן הזהות שלי, לצד שפות אחרות, גם שפות יהודיות אחרות. אני גם מאוד אוהב יידיש, ואני יידישיסט לא פחות משאני עברי.
1: אתה מפטפט ביידיש? אתה יודע יידיש מספיק טוב?
0: כן.
1: איזה יופי.
0: ווסה שיילה. כמובן, יידיש היא שפה שהיא מאוד יקרה וחשובה לי, ואני חושב ששתי השפות האלה, ושפות אחרות יהודיות, גם אם זה לדעת לקרוא ארמית, לפחות לשיר, שירים מסוימים בארמית, כן. בערב שבת, יש עניין כזה של יהודי מבחינתי, הוא אדם שיודע שפות, גם אם הוא מגיע ממקומות נידחים, לא יודע, אני תמיד חושב על סבתא שלי, עליה השלום, שהייתה אישה פשוטה מכפר קטן בגבול בלרוס אוקראינה, אבל היא ידעה לדבר 5 שפות על בוריין.
1: כן.
0: היא ידעה פולנית ורוסית ויידיש ועברית וטיפה אנגלית, בשביל אדם שהוא בא מסביבה שאני מניח בוא נאמר האנשים סביבה הלא יהודים ידעו במקרה הטוב רוסית ואוקראינית, או במקרה הפחות טוב רוסית או אוקראינית, אז אני חושב שיש משהו בלהיות יהודי ולדעת שפות. ברוך השם, אני יודע גם כמה שפות, חלקן טוב יותר מאחרות, ואני רואה בדבר הזה משהו מאוד יהודי. העברית היא כמובן, יש לה איזה מקום מיוחד, שכרוך מאוד בעניין התיאולוגי והמסורת העברית המקראית או המשנאית, או...
1: שלא לומר שהיא גם שפת האם שלנו, במקרה שלי ושלך.
0: כן, זאת אומרת, עוד פעם, אני היא שפת האם שלי, אבל שוב, ההורים שלי בבית דיברו גם יידיש, ואבא שלי דיבר גם רוסית, אז זאת, אני לא מרגיש שהיא שפת, כמובן שהיא השפת האם שלי, אבל שוב, היה לי, גדלתי על מספר שפות, ואני חושב שזה דבר, יש את הפתיחה היפהפייה הזו של... אני חושב שזה שושה של יצחק בשבי זינגר, שהוא כותב שהוא נולד לתוך 3 שפות מתות, כן. עברית, ארמית ויידיש, ואז הוא אומר, ואחרונה יש אומרים שאיננה שפה כלל. אבל אז אני מרגיש די מתחבר לדבר הזה. נולדתי לתוך שפות מתות, אבל עובדה שהן חיות עדיין.
1: נכון. אז לפני שנשאל אותך מה אתה קורא עכשיו, אני אשמח אם תקרא לנו את תחנון של ג'ייקובס. תחנון.
0: אלי, מהעיר הזו שבה נולדתי, אזעק קולי אליך מי שאיני מאמין בו. בין היתר דאגו לכך שפינוזה ופרויד. הראה לי במקום הזה שממנו התחלתי, איפה טעיתי. רד לא בכנסייה ולא בבית כנסת, לא באוניברסיטה או בפאב. אלא על פסגה שימושית כמו בן לומונד, עשה לי סיני חדש. ובבקשה אלוהים, אפשר קצת פחות מהלא תעשה.
1: אוקיי, יפה מאוד, תכנון. מה אתה קורא עכשיו?
0: טוב, אני חייב קודם כל להודות על האמת ש... וזה לא, זה, זה לא, איך אומרים באנגלית, I'm not bragging, כן. אבל אני אדם שקורא מספר ספרים במקביל, קשה לי מאוד לקרוא ספר אחד ולא, אני תמיד, יש לי ספרייה ענפה, ואני תמיד מתפזר על מספר ספרים, אבל הרומן שאני קורא כרגע, ואני נמצא ממש באמצעו, הוא יהודים סתם, נקרא בעברית, של סופר אידי מדהים שקראו לו יהושע פרלה. וזה יצא בהרצאת המובד לפני, לא יודע, 20 שנה, ביידי שנקרא אידן פונגנציו, זאת אומרת, יהודים של כל השנה, והוא מין רומן חניכה, התבגרות שמתרחש במזרח אירופה, מסופר דרך עיניו של הנער המתבגר, פשוט ספר מדהים, יש בו גם צדדים אירוטיים מטורפים, בשביל ספר שנכתב בתקופה הזו, בשפה הזו.
1: מה הדברים במקביל שאתה קורא? מה עוד ספר שאתה קורא?
0: אני קורא באנגלית ספר של של סופר יהודי אמריקאי עכשווי שקוראים לו שלום אוסלנדר, שנקרא Beware of God. אני לא יודע אם זה תורגם לעברית, אני יודע שספר אחר שלו תורגם לעברית.
1: כן, אוסלנדר יש איזה תרגום שלו, נכון, לעברית.
0: כן, קינת האורלה או משהו כזה.
1: אני חייבת להשתמש בציטוט שמרחף מעל ראשי בכל השיחה שלנו, שאתה מצטט את מרינה צוותאיבה, שאומרת, זה גם בהו אתה כותב, בזה הנוצרי כן. שבעולמות כל המשוררים יהודים. ואני רואה שאתה הולך לספרות כזאת, נכון?
0: כן, אבל גם, אני חושב שהיא התכוונה, גם המשוררים שהם לא יהודים, הם יהודים.
1: נכון, כן.
0: אני יכול לחשוב עוד כמה משוררים שהם לא יהודים, והם עדיין יהודים. זאת אומרת, המשורר הוא היהודי של העולם.
1: כן.
0: זאת אומרת, היהודי של העולם הוא היהודי של העולם, אבל גם המשוררים. המשוררים הם כמו יהודים.
1: אז תספר לנו לסיום, איך מסודרת הספרייה שלך? לפי מה? אם בכלל.
0: וואו, מסודרת מאוד.
1: כן?
0: הספרייה שלי, כן, מאוד. אני אדם מאוד אובססיבי קומפולסיבי, אז אני משקיע שעות רבות בסידור הספרייה שלי, גם אחרי שהיא מסודרת, אבל קודם כל יש לי מספר ספריות בבית, יש לי חדר ספרייה, ואז יש לי עוד שתי ספריות, אחת בחדר המגורים ואחת בחדר האוכל. אז כל אחת מחולקת בצורות שונות, אבל יש לי ספרייה של מוקדשת כולה לספרות, לארון הספרים היהודיים, מה שנקרא. אחר כך יש לי מדף שלם שעוסק בספרות על יהדות, כולל גם תרגומים מיידיש או ספרות ישראלית שאני מחלק אותה כחלק מהספרות היהודית. אז אחר כך יש לי תרגומים לעברית של ספרות אמריקאית או ספרות אירופאית. אחר כך יש עמודה של ספרות, יש לי מספר עמודות בספרות באנגלית, אני בכל זאת קורא הרבה באנגלית גם, ויש לי עמודות של עיון, מה שנקרא בעברית, פילוסופיה, או ספרות מילונאית, יש ספרות מילונאית, או ספרות מסע, ספרות על אומנות.
1: אז אתה מוצא בקלות אם אתה מחפש משהו בעצם.
0: כן, כן, אני גם, על אף שיש לי אלפי כותרים בבית, אני ממש זוכר איפה כל ספר ובאיזה מדף הוא ובאיזו מהספריות.
1: ותגיד, אתה משאיל ספרים? זו תמיד שאלה שאנשים נכנסים לפאוזה עמוקה.
0: אני משתדל שלא, אני משתדל שלא. אני זוכר ידידי המנוח, מורי ורבי אדם ברוך, תמיד הוא היה אומר שהיו מבקשים ממנו, היה לו הרבה ספרים, אז הוא אומר, אני לא עסוק בהשאלת ספרים. אני מרגיש שאני מזדהה עם זה.
1: אתה לא עוסק בכך.
0: לא עוסק בזה. לא, כי תמיד לא מחזירים, ואז אתה סתם מתעצבן. אני יכול לתת ספרים. אני נותן ספרים. יש לי חבר אחד בלונדון, בחור יהודי טוב, שגדל בבית חסידי, אבל הוא כזה סקרן, והוא קורא המון, ואני מרגיש שחלק ממסע השערה שלו, זה מין איזה חובה עליי, אז דווקא לא אני נותן כאלה כמויות של ספרים כל כן. פעם, ואז לוקח חזרה, אבל אני מרגיש שאצלו זה גם נשמר היטב, ויש לו איזה אהבה וכבוד לספרים. אגב, עוד ספר שאני רק רוצה לדבר עליו ממש בקצרה, זה שיצא עכשיו באחרונה וקיבלתי, חבר הגיע לבקר אותי מארץ ישראל והביא לי את התרגומיו לעברית של דלמור שוורץ,
1: כן.
0: שיצא עכשיו, העולם הוא חתונה, ולי יש את הספר באנגלית, ומאוד נהניתי לקרוא לפחות חלק מהסיפורים בעברית.
1: איתמר אנדלמן סמית, סופר ועיתונאי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני אזכיר לכם שאתם יכולים לקרוא את השירה של ארתור חיים ג'ייקובס, קצת, כמה תרגומים שהוא עשה, בגיליון הור החדש. תודה רבה לך, איתמר.
0: תודה לך, מאיה, יום טוב.
1: יום טוב.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: אתם בוודאי תוהים מה זה היה הביצוע הנהדר הזה למסך השן של אריאל זילבר, זאת הייתה דניאל סן קריאף. אנחנו ממשיכים. למרות שאנחנו כבר בני 78, נראה לי שאין לנו מושג מי אנחנו, ובוודאי שאין לנו ביטחון במה שאנחנו. על השאלות הבסיסיות ביותר אנחנו לא יודעים לענות, או עונים בביטחון גמור, אבל ביטחון של, כזה של חסרי הביטחון. אז אנחנו מדינת הלכה רוצים להיות או יהודית דמוקרטית? ומה אתה יותר, ישראלי או יהודי? או אפילו, מה ישראלי בעיניך? ומה זה אוכל ישראלי? ולמה גנבנו את החומוס? כל שאלה כזאת וכל תשובה היא לפעמים חומר נפץ. אבל בכל מקרה, אם תשאלו את המדינה עצמה, אני חושבת שהיא לא תדע להשיב. זה כמו שמפלגות הפסיקו בשנים האחרונות לפרסם מצע לקראת הבחירות, כי למה להם להסתבך? והנה, כבר יש ישראלים שמתביישים לדבר עברית, כמו שדיברנו באייטם הקודם, השפה של הפשע. בספר חדש, מדינת הישראלים, מתמודד אבנר בן זקן עם משבר הזהות הישראלי, ושואל מהי הזהות הזאת של מדינת ישראל, מהי הישות הזאת שאנחנו קוראים למדינה, ואיך בונים זהות מדינתית אחת. בעיניו מדובר פה לא בעניין תיאורטי לעניין להתפלפלות, אלא בסכנה קיומית ממשית. פרופסור אבנר בן זקן הוא היסטוריון של המדע שפנה לאחרונה למחשבה פוליטית ישראלית, הוא ראש המכון למחשבה ישראלית וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. מדינת הישראלים, הספר הזה, המעניין מאוד, וגם קצת חומר נפץ, רואה אור בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. שלום פרופסור אבנר בן זקן.
3: בוקר טוב, מאיה.
2: בוקר טוב, תודה שבאת. יש משהו קצת משונה, אם נעצרים רגע, אומרים, מה, אנחנו כבר בני 78, ואנחנו עדיין תוהים, שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות האלה, זה מוזר, לא?
3: בהחלט זה מוזר, ואני, הספר הזה בדיוק עושה פה מוזרות הזו. ישראל עדיין לא יודעת באמת מי היא. אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים היא החליפה את זהותה. אולי לאנשים נדמה שהזהות הזו יהודית דמוקרטית הייתה לנצח, אבל ממש לא כך.
2: כן.
3: זה תוצר של שנות ה-90. וגם השאלות האחרות, אם זו מדינת הלאום של העם היהודי חדש לגמרי. לכן עצם התנודתיות הזו, התזזיתיות הזו שבין הגדרות שונות של זהות למדינה, זו עדות חיה למשבר הזהות העמוק של מדינת ישראל.
2: אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד לך, לא, לא נכון, אנחנו מגוונים, אנחנו תוססים, אנחנו צבעוניים, יש לנו כל מיני זהויות וככה טוב. אולי?
3: תראי, יכול להיות, אם זו התשובה, אז אין לכם מדינה. יש לכם קהילת יהודי ארץ ישראל.
2: כן.
3: כשאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מתכוונים, רוצים להגדיר מדינה, אנחנו מתכוונים להגדרות הפורמליות של המדינה. הגדרה פורמליות, פרמטרים פורמליים, הם הגבולות שלנו, הם החוקים שלנו, הם האזרחים שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל, אנשים אומרים מדינה יהודית דמוקרטית.
2: כן.
3: יהודית דמוקרטית זה לא הגדרה פורמלית, זה אלה הגדרות של מאפיינים משניים. זה כמו שיגידו עליי שאני בחור נחמד ומצחיק. אבל זה לא מגדיר אותי. מה שכן מגדיר אותי זה הגובה, זו המסה,
2: כן.
3: זה מספר תעודת הזהות שלי. ולכן ההגדרה הזו היא הגדרה של איכויות משניות. כדי להגדיר את ישראל, יש רק דרך אחת להגדיר אותה. ואגב, את במידה מסוימת צודקת. יש פה

0: תפיסה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מרתקת אפילו לאורך שנים, והתפיסה הזו קורית בתוך טריטוריה מסוימת, והיא קורית בתוך מסגרת מדינתית מסוימת, כן. והיא קורית על ידי אזרחים מסוימים שהם חלק מאותה טריטוריה, והיא קורית בשפה העברית. כשהדברים האלה מתרחשים בתוך מסגרת אחת, הדבר שיוצר את המסגרת זו למעשה המדינה. והטענה של הספר היא טענה, היא בוודאי טענה מורכבת, אבל אם אני ארצה לתמצת אותה, אני אגיד אותה באופן הבא. אנחנו אמנם הפכנו להיות ריבונים ב-1948, אבל עדיין לא הפכנו להיות מדינתיים. אנחנו לא תופסים את עצמנו כיהודים מדינתיים, אלא כיהודים שנקלעו לפה וקיבלו את הריבונות כסוג של איזושהי ברירת מחדל לאור הרדיפות האנטישמיות שהיו, אבל אנחנו לא באמת מדינתיים.
1: איך נעים מדינתיים? מה אנחנו צריכים לעשות?
0: תראי, למשל, השאלה של ההגדרה של הזהות שלנו. אנחנו יודעים נתון מאוד פשוט, כן? שלא כל הישראלים הם יהודים. יש 20% שהם אינם יהודים.
1: כן.
0: ולא כל היהודים הם ישראלים. כמו יהודים לא חיים פה. אתה לא יכול להגדיר אותה באמצעות פרמטרים כאלה. אתה כן יכול להגיד שיש לנו מדינה, המדינה הזו יש לה אזרחים, כן? אתה כן יכול להגיד שיהודי חרדי בבריסל שסוחר ביהלומים, המדינה הזו היא לא שלו. אבל היא כן, היא כן המדינה של דרוזי מדאלית אל כרמל,
1: כן.
0: שמשרת בצבא. וחוק הלאום אומר בדיוק ההפך. הוא אומר שהמדינה הזו היא של יהודי בבריסל, ולא של לוחם מדאלית אל כרמל. ולכן השאלה הזו היא שאלה שהיא שאלה מרכזית שדורשת למעשה מאיתנו איזושהי התבגרות מדינית. להבין אחד שאנחנו חיים במדינה כבר כמעט 80 שנה, המדינה הזו פיתחה כבר איזושהי היסטוריה, בתוכה מתחוללת מציאות שמחוללת את הישראליות ביום יום. אנחנו רק צריכים להכיר בזה, כמו שילד מתבגר או נערה מתבגרת צריכים להכיר בעצמם כגבר וכאישה ולא כנערים יותר.
1: כן.
0: כך גם המדינה הזו צריכה להכיר בהתבגרות שלה. תראי, ישנה סוגיה אחת, אולי אני מקדים איזו שאלה שלך בעניין, אבל אני כבר אעשה את זה
1: בבקשה,
0: עכשיו.
1: כן.
0: אבל תראי, ישנה שאלה אחת, והיא השאלה היהודית,
1: נכון.
0: שתמיד בוערת. תראי, הספר, באופן מוזר, הספר הזה נכתב לקהל יהודי ולא לאזרחים הערבים הישראלים. אנחנו תמיד תובעים מהאזרחים הערבים לעבור תהליכים של ישראליזציה.
1: כן.
0: אבל היהודים מעולם, הם לא מעוניינים לעבור תהליך של ישראליזציה. כן, הם עדיין רוצים להיות יהודים ומתלבטים עם איזושהי זהות כזו, זהות כזו בעייתית. אני אומר שהסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר פשוט, כי אם אנחנו ננסה להבין מהי יהדות, ואנחנו, ואת תגידי לי, טוב, אני אעשה איתך איזשהו תרגיל מחשבתי, ואני אגיד לתני לי את עצמות הלוז של היהדות, מה בעינייך זה הדבר הכי יהודי שיש. ואני אראה לך בצורה היסטורית שכמעט כל מה שאת חושבת שהוא התמצית של היהדות, אלה למעשה דברים שנוצרו כסינתזות עם אינטראקציות כאלה ואחרות שלנו עם תרבויות אחרות. דוגמה.
1: כן.
0: המשנה. נגיד, או, המשנה זה הטקסט הקנוני לגלי הראשון שלנו, כן, שבו אנחנו יכולים לראות את היהדות בצורה לגליסטית, חוקית, ככה הלכות מתחילות, משם מתפתח התלמוד ומשם כל הפוסקים ודברים מן הסוג הזה. השאלה שצריך לשאול זה למה המשנה נכתבה דווקא במאה הראשונה והשנייה? למה היא לא נכתבה קודם? בוודאי שהיו חוקים במקרא, אבל החוקים האלה מעולם לא עברו סיסטמיזציה, לא עברו קנוניזציה. מי שנותן את ההשראה לדברים האלה זה דווקא השלטון הרומי בארץ ישראל שמעורר השראה אצל התנאים, והם אומרים אנחנו צריכים לעשות סדר עם החוקים שלנו. וככה נולדה המשנה. אפשר להגיד דבר במה, למשל על הקבלה במאה העשירית. נכון, היו לנו ספרים ראשונים שבהם ישנה מיסטיקה יהודית, אבל הרגע שזה הופך להיות לקנוני יותר, זה בהשפעות גם בעליות של מגמות נאו-פלטוניסטיות באירופה וגם סופיות בארצות ערב.
1: אבל השאלה של המדינה היהודית,
2: אני חושבת שהיא הרבה יותר פשוטה, או לא יודעת אם זה פשוט, אבל היא הרעיון הזה שאנחנו מסתובבים איתו, שהמדינה הזאת צריכה להיות המקום שאליו יהודים תמיד יוכלו לברוח, והיא צריכה להיות מדינה יהודית. זה, עכשיו, אחרי זה, לשאול מה זה היהדות בשבילי, ומה זה אומר, ואיך אני... זה משהו אחר.
0: מאיה, זה לא סותר. אני רק, אני אומנם הערכתי בתיאורים שלי, אבל אני אגיע לנקודה. מה שעושה את מדינת ישראל כיהודית, זה זה שהיא הוקמה לידי יהודים, במקלט ליהודים, לפליטים יהודים אחרי השואה.
2: נכון.
0: ואותם אנשים שהקימו את המדינה, עיצבו אותה עם DNA, שהוא DNA יהודי. אנחנו מדברים בשפה העברית, והקלנדר שלנו הוא קלנדר עברי, ולמטבע שלנו קוראים שקל, ויש לנו סמלים לאומיים, ויש לנו חוק לאום שבצדק רב, סליחה, חוק שבות שבצדק רב, מאפשר את הגירתם של יהודים. למה לעשות? לאורך כל האלפי שנים יהודים נרדפו, ויש לנו יסוד סביר להניח שרדיפות מהסוג הזה יתחוללו שוב, והנה אנחנו רואים את זה כיום.
2: אבל יש אנשים שיגידו לך, לא, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה.
0: לא, אני...
2: ואתה, זה לא ההצעה שלך, אתה דווקא אומר...
0: אנחנו חושבים שההגדרות של... אני חושב שההגדרה של... מדינת כל אזרחיה, כפי שהיא נשמעה מאז שנות ה-90, זו הגדרה שיש לה תכלית אחת, וזה להפוך את המדינה למדינה ניטרלית. אנחנו לא חושבים שהמדינה ניטרלית, כבר ניתנו בה סימני DNA, נקבעו בה סדרי עולם, היא הוקמה למען פליטים יהודים, בשביל יהודים, אבל היא מדינה של כל הישראלים. יהודי בניו יורק מוזמן בהחלט לעלות ולהתאזרח פה, אבל המדינה הזו היא לא שלו. המדינה הזו היא של דרוזי בדלית אל קרמל, לפני הכל. עד שלא נגדיר את זה בצורה כזו, אז אנחנו לא נקבל זהות מדינתית.
2: פרופסור בן זקן, למה אתה מדבר, אתה כותב שמדובר כאן בסכנה קיומית של ממש, שאני רוצה לשאול אותך, מה הסכנה? יכול להיות שאנחנו פשוט מין יהודים כאלה, שמטבענו אנחנו אנשים שמתפלפלים, ואנחנו נתפלפל עד שיבוא המשיח, ואתה יודע... וככה אנחנו. למה אתה רואה בזה סכנה קיומית?
0: קרי, השאלה של זהות המדינה מתחילה לעלות על הפרק בעיקר מהשנות ה-90.
2: כן.
0: וכשהיא עולה, מנסחים את הנוסחה הזו של יהודי דמוקרטית. אבל איך שמנסחים את הנוסחה של יהודי דמוקרטית, ברור שזו נוסחה שלא יכולה להכיל את כל האזרחים.
2: כן.
0: אז ברגע שאתה מייצר איזושהי הגדרה שהיא לא... אוניברסלית, שכולם יכולים לחיות איתה, אלה שלא יכולים לחיות עם ההגדרה שהיא יהודית דמוקרטית, לא ירצו להיות חלק מהמדינה. הדוגמה הראשונה היא בוודאי ערביי ישראל, שלא לא לחינם באמצע שנות ה-90 מופיע אז מבשרה יחד עם בלד, והם תובעים אוטונומיה תרבותית. הם אומרים, רגע, אמרתם שהמדינה הזו היא לא שלנו, בסדר, תנו לנו את האוטונומיה התרבותית. אז האפשרות הפיצול הראשונה כבר שם. אחר כך כשמופיעים זרמים אחרים, ואנחנו רואים את הזרמים האחרים, אם זה חרדים שמבקשים כמעט אוטונומיה משלהם, אם זה מתנחלים ביהודה ושומרון שכמעט יש להם אוטונומיה משלהם, המשמעות של אי הגדרתה של מדינה זה למעשה התפרקותה של ישראל לבד של קהילות, או כפי שאני קורא לה עכשיו, שטייטל עם חיל אוויר. זה הדבר היחידי שמחזיק אותה.
2: כן.
0: ולכן, אם המדינה רוצה לשרוד, היא חייבת לייצר זהות אחת לכל האזרחים שלה.
2: דבר שנראה שמתחמקים ממנו, נכון? אנחנו לא רואים ש... איך עושים את זה? מה צריך לעשות אבל? פרקטית, תראה, אני מתכוונת.
0: תראה, ההתחמקות היא לא לחינם, כי מצד אחד היא נובעת גם מפחדנות אינטלקטואלית. היא נובעת מהרגלים כאלה ואחרים, והיא נובעת בוודאי מאמונות דתיות לאומניות. שלא מאפשרות סמיכתה של זהות מדינתית, ובמקום זה אנחנו מקבלים זהויות דתיות לאומניות. אבל כדי לעשות את זה, אני חושב שישנה כבר ישראליות. ישראליות קיימת. אנחנו חיים בתוך מדינה, אנחנו מייצרים בתוך המדינה הזאת דברים נפלאים.
2: כן.
0: וזה כהמשך לדברים שאמרתי קודם, מעולם בהיסטוריה היהודית, מעולם לא היה דור ענק, כמו הדור שנמצא פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. והדור הזה בשפה העברית עשה פיזיקה, ועשה כימיה, ועשה טכנולוגיה, ועשה מדע, ועשה משפט, וספרות, ושירה, וקולנוע, ומטבח, ואפילו בתחום התורני. אין לזה אח ורע בכל ההיסטוריה היהודית. כמות הפרסומים שאנחנו רואים פה תחת אותה מסגרת שנקראת מדינת ישראל. אנחנו סיעה של ההיסטוריה היהודית. הכרה בטענה הזו בוודאי תיצוק איזושהי משמעות או ביטחון אצל אנשים שקצת חוששים מזה. אבל אני חושב שצריכים להיות לצד כל הדברים שאנחנו רואים לנגד עינינו, והם זקוקים לפורמליזציה, כי כבר יש ישראליות, היא רק צריכה להיות מוכרת. לצד כל זה אנחנו נצטרך לעשות כמה שינויים מבניים שיפרקו את המסגרות הקהילתיות, אתניות, לאומיות, דתיות שכבר יש לנו פה. וזה למשל לבנות מחדש את השלטון המקומי שלנו.
2: כן.
0: שלטון המקומי, יש לנו רשויות שבנויות על בסיס זהויות, שהן זהויות אתניות ודתיות. יש קיבוצים במועצות אזוריות, יש מזרחים בעיירות פיתוח, ויש ערבים במועצות מקומיות, והם שכנים אחד של השני.
2: כן.
0: ודאי שלא תתפתח זהות ישראלית שביום יום האנשים האלה נמצאים בתוך מגירות שבאופן פורמלי מגדירות אותם כשונות אחת מהשנייה. למשל, מעבר לבחירות אזוריות, ברגע שאנחנו נעבור לבחירות אזוריות, האפשרויות של זהויות שהן זהויות, כמו שאני קורא, מטאפיזיות, או של מפלגות חרדיות, או עדתיות, או לאומניות, תלך ותרד, במקום שאנחנו נקבל יותר ויותר נציגות פוליטית מקומית, שלמעשה עוסקת במציאות עצמה, ולא באיזשהם חלומות. אני חושב שהספר הזה, כל ההתחלה שלו, אני משתמש במטאפורה הזו, אנחנו מתהלכים כחולמים, אנחנו מתכחשים למציאות שיש סביבנו. אם נכיר במציאות, אם נרד עם רגליים על הקרקע, ונראה שכל מה שהשגנו פה הוא בזכות אותה מסגרת שאני קורא למדינת ישראל, המסגרת המוסדית הזו. כן, ברגע שנכיר בכך שהשגנו את כל מה שהשגנו בגלל המסגרת המדינתית, אנחנו נוכל להגדיר את עצמנו בצורה הרבה יותר בטוחה כישראלים לפני הכל.
2: אתה יודע, זה, מצד אחד אני קוראת את הספר, יש בו אתה אדם עם תקווה, אבל אפשר גם לקרוא אותו כספר פנטזיה, אני חייבת להגיד, כי המשימה כל כך גדולה, ונראה שכל כך מעט אנשים רוצים להירתם אליה, שזה, מה יהיה בסופנו?
0: תראי, אני אדם אופטימי. אדם שפועל בעולם חייב להיות אדם אופטימי. והספר הזה הוא פעולה בעולם, זה לא ספר אקדמי במובן של... זה ספר שנועד ליצור איזשהו שינוי.
2: כן.
0: אבל אני אענה על השאלה הקצת אוקצנית, כן? שיש פה איזו פנטזיה או משהו כזה לא מציאותי. אבל תראי, מי שחי בפנטזיה זה מי שחושב שאפשר יהיה להמשיך לחיות כך. הם חיים בפנטזיה. כי כך אי אפשר יהיה לחיות. אם ישראל לא תפסה לכיוון שבו היא מייצבת, היא הופכת את המוסדות המדינתיים, מייצבת את המדינה, הופכת את המוסדות המדינתיים למוצקים, אם ישראל לא תפנה לכיוון הזה, היא תתפרק לקהילות יהודיות שונות, שהקשר ביניהן ילך ויהיה רופף, עד שתבוא איזושהי מעצמה, ותיקח פה את האחריות שבתוכה יחיו קהילות יהודיות. הברירה שאני מציב עכשיו, היא נורא פשוטה, מה שהספר הזה מציב. או שאנחנו מפסיקים להיות ועד של קהילות עם חיל אוויר, או שאנחנו הופכים להיות מדינה. אם נמשיך להיות ועד של קהילות, לא תהיה מדינה.
2: פרופסור אבנר בן זקן, דברים מאוד מאוד חשובים. מדינת הישראלים, אני מציעה לכם לקרוא את זה, יצא בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. תודה רבה לך, פרופסור בן זקן.
0: תודה רבה.
2: להתראות.

0: לא מצליחים למצוא את דרכנו הביתה. זאת האמת. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. האזיני ארץ, שיחות על עדות, גוף ומקום, זה שמו של יום עיון שנתי של התוכנית לתואר שני באוריינות חזותית של סמינר הקיבוצים. יום העיון הזה מתחיל ברגעים אלה ממש, נדמה לי, וזה בוודאי נושא מעניין ואפילו דחוף בחברה כמו שלנו, של אסונות גדולים ושל האסון הגדול. איך מעידים, איך מתעדים עדות, איך יוצרים ומשמרים וחוקרים עדויות. אנחנו רואים בשנתיים וחצי האחרונות את מדפי הספרים מתמלאים בספרי עדות וזיכרון על השבעה באוקטובר, נושא שבוודאי עוד יחכה רבות, ואנחנו רואים כבר את הקרב על הנרטיב, אפילו הפנימי. פרופסור אבנר פיינגלרנט ידבר בכנס היום על הסרט שלו, באמצעות הסרט שלו, האח הוא הקטן, על עדות כמאבק על נרטיב וזיכרון. אבנר פיינגלרנט הוא פרופסור מן המניין, יוצר וחוקר קולנוע, דיקן הפקולטה לאומנויות בסמינר הקיבוצים, הוא מייסד בית הספר לאומנות הקול והמסך ופסטיבל קולנוע דרום במכללת ספיר, והסרט הזה שעליו הוא ידבר, האח הוא הקטן, זכה בדוק אביב 2024, אתם יכולים למצוא אותו אצלנו בכאן 11, אני לא עושה פרסומות, זה לא הקטע, אני פשוט ראיתי את הסרט הזה ואני ממליצה עליו בכל לב, זה סרט יוצא מהכלל באמת. שלום פרופסור אבנר פיינגלרנט.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה שבאת באמצע יום העיון. אתה יודע, אפשר לחשוב שעל פניו עדות זה דבר קל. בוא תספר מה קרה, ואני אצלם אותך, עורך טוב מפיך, וזהו, ונפרסם את זה, אבל זה בעצם לא ככה.
1: נכון, אבל את יודעת, אני חושב שכשאנחנו אומרים עדות, אנחנו נדרכים. קרה משהו חמור, קרה משהו קשה. עכשיו, אני עוד לא נכנס.

0: נכנס לשום רובריקה כזאת או אחרת. אנחנו שומעים את המילה עדות, אנחנו מחכים לסוג של וידוי, וידוי על טראומה, וידוי על רגע מאוד מאוד יוצא דופן, חורג מן החיים, חורג מן השגרה, ואנחנו נדרכים, ואנחנו גם, יש לנו, אני חושב, בדמיון, מה זה עדות? היא אמורה לפענח את המציאות, היא אמורה לתת לנו תשובות על החיים, לתת תשובות על האמת, אבל ברגע שנכנסים לתוך המורכבות הזאת, והמושג עדות, ישר הכל מתערבב. כי יום העיון הזה שאנחנו מקיימים במסגרת התוכנית לתואר שני אצלנו לאוריינות חזותית, שזה בעצם תואר שני באומנויות רב תחומי, שהוא די, אני אגיד, הפסגה של הפקולטה לאומנויות בתל אביב, בסמינר הקיבוצים, ככה מול הים, ליד נווה צדק, מגדל שלום שהקמנו, שבה בעצם היום עיון הזה הוא עוסק בעדויות שונות, גוף, מקום, יצירה. יש בעצם שלושה מושבים בתוך היום עיון הזה שמתבונן על העדות מזוויות שונות. שני אומנים יצרו אותו, יאיר ברק והילה בן ארי, שלשניהם יש את המימד הזה של לחשוף עדות סמויה. ככה אני מתבונן על היצירה ועל האומנות שלהם, וזה יום עיון מרתק.
1: מה הכוונה בעדות סמויה?
0: עדות סמויה, כשאני אומר עדות, אנחנו נורא מצפה, כמו שאת אמרת, אתה בא, מראיין ואתה שומע, אתה מצפה לעדות הדרמטית, כן. לחשיפה של האמת, לדבר. אבל באומנות העסק הוא הרבה יותר פטלטל, הוא הרבה יותר חמקמק, מכיוון שאתה בעבודה של הילה בן ארי, אתה יודע שיש פה עדות על משהו מאוד מאוד חמור, איזושהי תקיפה, אבל אתה לא יודע מה היה. אתה אפילו לא יודע אם זה באמת, אתה לא יודע אם זה לא מדומיין, אתה לא יודע. פתאום העדות מקבלת מימד מיתי, מימד שהוא מחוץ למציאות ומעבר למציאות, והשורשים שלו מעוגנים, ואתה עסוק בפענוח של מה שקרה. בעבודה של יאיר ברק, הדברים גם מאוד דומים דרך היום, והם פוחלצים, ואתה אומר, יש פה שימור של געגועים לארץ שהייתה, אבל היא כבר מפוחלצת, ולשניהם יש המון המון זיקה פוליטית ודאגה לקיום פה. ומה שדוקטור יוני ניב עושה שהוא ראש התוכנית, שהוא מוזיקאי ואמן, זה בעצם הוא עובד יחד איתם ויוצר את היום עיון הזה שמביא עדויות מסוגים שונים, גם במחול, גם בגוף, גם באומנות, גם בקולנוע, שזה גם בסאונד. חלק שלי הוא הקולנוע, לא כי זה רובריקה, אלא פשוט באמת בסרט שאני שתיארת אותו, אז אני נוגע אני חי במשך יחד עם המפיקה ובת זוגי, אגר סעד שלום, שנינו מנתיב העשרה, ועושים היום סרט עם עדויות בנתיב העשרה.
1: על השבעה באוקטובר.
0: על שביעי באוקטובר, כן. ואני יכול להגיד על האחרי, לא רק על. תמיד זה מעניין האחרי וגם הלפני.
1: כן.
0: ובסרט האח הקטן, אנחנו בעצם חיים עם אישה שבת קרוב למאה, עדיין פעילה בצורה בלתי רגילה, והיא גרה בחווה של דוד שלה, שהיה שר החוץ של היטלר, ובזמן שהוא היה בתפקיד מאוד בכיר במשטר הנאצי, אז היא ואימא שלה מצילות יהודים. ומה שמעניין אותי פה בכל הרגע הזה, ביום עיון הזה, זה לגעת בשני סוגי עדויות, אולי אפילו שלושה סוגי עדויות. אחת זה ונדי, הגיבורה שלנו, ש מספרת את הסיפור מהמבט שלה. העדות השנייה היא של ארבעה ניצולים שמתארים איך היא הצילה אותם, איך היא ואימא שלה הצילה אותם. והעדות השלישית היא של המקום, האדמה זוכרת. ואני בעצם משחק אם יש גם את הבת ואת הנכדה, אבל כרגע אני לרגע נכנס בשביל הדיון ביום העיון על שלושה סוגי נרטיב שמתרחשים סביב אותו אירוע. והחמקמקות הזאת שאנחנו מצפים במילה עדות לשמוע
1: את האמת.
0: את האמת. או לחשוף את המציאות. אנחנו בעצם לא יודעים שאנחנו, אנחנו אולי כן יודעים כבר היום, שאנחנו במין משל המערה של אפלטון.
1: כן.
0: כל אחד יכול לתת איזושהי פיסת מציאות שהוא שומע, מבחין, רואה. יכול להיות שהוא גם ייתן לה טיפה פרשנות, אבל אנחנו כמישהו שמתבונן מהצד ומבקש להבין את התמונה הכוללת, לעולם לא נוכל לגעת בזה, מין עיווי לקניאני, שלעולם לא נוכל לגעת בדבר עצמו. אולי משום שהוא טראומטי מדי, והוא נמצא במחשכים. אבל עדיין עצם מעשה העדות הוא הניסיון להוציא אותו מהמחשכים, כדי שאיזושהי פיסה של מציאות תהיה. אבל זאת לא האמת. אף פעם לא ניגע באמת. האמת היא יותר מדי חמקמקה. גם עם העובדות מאוד מוצקות. גם העובדות אצל משל המערה בין הדמויות שקלועות בפנים לבין הדמות שיוצאת החוצה, שאחר כך היא חוזרת, הסוקרטס הזה, שהיא חוזרת אחר כך חזרה, אתה לא יודע למי להאמין ואתה לא יודע מה נכון, אבל אתה עדיין זה לא פוגע במעמד של העדות בעיניים האלה. העדות יש לה איזה רגע מחשף שאנחנו נמשכים אליו, רוצים לגעת, כאילו שם נמצא את הפתרון לדבר שאין לו.
1: פרופסור אבנר פיינגלרנט, נושא מרתק, אני אגיד לכם שוב, האחו הקטן, סרט פנטסטי שאתם יכולים לראות בכאן 11. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה מאיה, ואני חושב שהיצירה של יום העיון בפקולטה לאומנויות שהיום משפוט, זו אחת היצירות הכי מרתקות בעיניי באקדמיה הישראלית, 900 סטודנטים לאומנות מחול תיאטרון קולנוע ועיצוב עם תואר ראשון תואר שני שהולכת ותופסת מקום, ויום העיון הזה שהוא באמת נפלא בעיניי ומקורי מאוד, והייתי בהרבה ימי עיון מכל הסוגים בכל מקום מיני מקומות בעולם, מבטא את הרוח המיוחדת של מקום חדש שמעז ומציע אלטרנטיבה בעולם האקדמי, האומנותי והחינוכי בישראל.
1: תודה רבה לך אבנר.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ואנחנו נסיים עם זה. תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן גם ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: בסדר, הילדה הזאת.
1: בהסתורה, יותר מ5 מיליון צפיות.
3: אני לא רוצה להסתיר יותר.
1: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
4: כל זה ראשונה?
1: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
3: עכשיו, כולם ידעו.
1: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
5: אנחנו מביאות היום ניצחון.
1: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
6: זה החתול שלי!
1: אנחנו כאן.
7: כאן החדשות ברשת בית, הכותרות. צהל תוקף בדרום לבנון. הלילה ניסה חיזבאללה לשגר טיל נונטט אל כוחות הצבא הפועלים בלבנון. לא היו נפגעים. עמדת השיגור הושמדה. איראן מאיימת לתקוף ספינות אמריקניות שהתקרבו למצא הורמוז. 4 תושבי הנגב מואשמים בהברחת אמצעי לחימה מירדן באמצעות רחפנים. התחזית, היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה.
1: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. פעילות צהל בלבנון. לוחמי צוות הקרב של חטיבה 7 חיסלו ביומיים האחרונים בכמה אירועים 10 מחבלים חמושים מחיזבאללה שפעלו ליד הכוחות. דובר צהל מסר כי לוחמי היחידה הרב-ממדית השמידו עמדת שיגור טעונה ומוכנה לשיגור. הושמדו גם מבנים צבאיים ותשתיות לאחסון אמצעי לחימה. הלילה הותקפה עמדה שממנה שוגר טיל נונטט אל כוחות צהל הפועלים מדרום לבנון. לא היו נפגעים מירי הטיל. הבוקר החל צהל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על 2 הרוגים באחת התקיפות של חיל האוויר. הודעת הנשיא טראמפ כי ארצות הברית החל היום במבצע לחילוץ ספינות סוחר שנתקעו במצא הורמוז. מפקד צבא איראן מזהיר את הצי האמריקני שלא להתקרב לאזור, ואומר כי כוחותיו יתקפו כל כוח זר שינסה להיכנס למצר. לדבריו, ההתנהגות התוקפנית של ארצות הברית רק תסבך את המצב ותסכן את בטיחות הספינות במפרץ. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הנשיא טראמפ הזהיר הלילה כי אם תנסה איראן להפריע למבצע החילוץ במצא הורמוז, תפעיל ארצות הברית כוח צבאי. חשיפת כאן חדשות על החלטת ראש השב"כ זיני להקפיא זמנית את המינויים בארגון. בכיר השב"כ לשעבר, עדי רותם, אומר כי הארגון זקוק ליציבות ויש לוודא שיישאר מחוץ לסערות בתקשורת.
8: אני רוצה מאוד לקוות, אני מכיר את מרב האנשים, כולל בהנהלה הבחירה, ואני יודע שרצונם וכוונותיהם טובות, וכל תקוותי שהם יודעים גם כמובן לסייע לזיני להוביל את הארגון למקום טוב. הארגון הזה צריך שקט כדי לעבוד, הוא עובד יום יום, לילה לילה, וזה אנשים לא מבינים, זה פשוט מטורף כמה ארגון תוך כדי תנועה צריך כל הזמן לסכל.
7: בכיר השב"כ לשעבר אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין. על החלטתו של ראש השב"כ להקפיא לפי שעה את המינויים בארגון, דיווחה עם משכתבתנו גילי כהן. גם היום מקיים צהל יום גיוס לחרדים. מחוץ לבסיס קליטה ומיון מפגינים עשרות חרדים נגד הגיוס ונגד מעצר עריקים. כך נשמעו המפגינים קוראים לעבר אחד המתגייסים החרדים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המפגינים אומרים שהם לא רק מתנגדים לצבא, אלא לעצם קיום המדינה. לא רק הלומדים לא צריכים להתגייס, אלא גם אלה שאינם לומדים, דברי המפגינים. 4 אזרחים ישראלים, תושבי הנגב ותושב השטחים, מואשמים בהברחת אמצעי לחימה מירדן באמצעות רחפנים. 2 מהם נעצרו במהלך ניסיון להבריח אקדחים. מן החקירה עולה כי חלק מכלי הנשק שהוברחו, בהם רובי M16 ותחמושת, נמכרו לתושב השטחים והופצו באמצעותו. כך הודיעו צהל, המשטרה ושבק.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
4: זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
7: והתחזית התקררות ניכרת, רוחות ערות וגשם לפרקים. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. ביום רביעי וביום חמישי, התחממות. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: כאן תרבות.
9: ועכשיו, חיות כיס מבית כאן הסקטים.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אם אתם צעירים בתחילת דרככם, שמתלבטים מה ללמוד, או כבר עושים את צעדיכם הראשונים בשוק העבודה, בטוח עברה לכם בראש המחשבה הבאה. רגע, זה הגיוני לעשות את זה? זה הגיוני ללמוד את זה? זה הגיוני להתחיל את העבודה הזו? ומה יקרה אם בעוד חודשיים או שלושה, הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית, פשוט תדע לעשות את זה יותר טוב, והמקצוע הזה או העבודה הזו פשוט ייעלמו. תכלס, גם אם אתם לא בתחילת הדרך, אלא כבר בעיצומה של קריירה, ייתכן מאוד שהמחשבה הזו עברה לכם בראש בשנה האחרונה, ודאי בחודשים האחרונים. קל וחומר אם אתם עובדים בהייטק, ששם זה פשוט קורה בקצב מסחרר. כי שם, בהייטק, העתיד הזה הוא כבר ההווה. עובדים סינתטיים, סוכני AI, עושים יותר ויותר את מה שעובדים בשר ודם עשו עד לפני רגע. זה אחד הדברים הכי מסקרנים, הכי מסעירים, הכי מפחידים והכי מבלבלים שקורים לאחרונה בעולם העבודה. סוכני AI. לא עוד צ'טבוטים כמו ג'מיני או צ'ט-GPT שרק עונים על שאלות, אלא תוכנות שכבר מתחילות לעשות עבודה ממש. לכתוב קוד, לקבוע פגישות, לתקן תקלות ואפילו להשתפר תוך כדי תנועה. אז אם לכל עובדת ועובד יהיו בקרוב סוכנים כאלה, מה יקרה לעובדים עצמה? האם יהיו פחות משרות או פשוט משרות אחרות? והאם חברות כמו חברת מנדי הישראלית, שמוכרת תוכנה לארגונים ולעסקים, עומדות להיפגע מהמהפכה הזו, או דווקא להרוויח ממנה? כדי לנסות להבין לאן כל זה הולך, דיברתי עם מי שנמצא ממש בלב האירוע הזה, רועי מן, אחד משני המנכ"לים המשותפים של מנדי. לא רק שהוא חושב שהשינוי הזה בלתי נמנע, הוא ממש דוחף שזה יקרה. בין היתר, כי הוא חושב שזו הדרך העיקרית לאפשר לחברה שהוא ייסד ועומד בראשה לשרוד את המהפכה הזו. גם רועי וגם אני השתדלנו שזו תהיה שיחה כמה שיותר בעברית, כמה שיותר מובנת וכמה שיותר בגובה העיניים. מקווה שיצא לנו. האזנה נעימה. רועי מן, מנכ"ל מנדי, שלום.
12: שלום.
11: הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה זה תסביר מה זה מנכ"ל משותף. אתה מנכ"ל משותף של מנדי. אני אף פעם לא הבנתי איך זה עובד.
12: פשוט יש שניים, זה צ'יט.
11: כן, אבל כאילו, אתה יודע, שני אנשים, בסוף מישהו צריך להחליט, שני אנשים זה 14 דעות, כאילו, איך עושים את זה?
12: אז צריך מערכת יחסים מאוד מיוחדת, זה גם, בוא נגיד, בהיסטוריה אתה צודק, יש המון חברות שזה לא הסתדר להן כל כך, אבל יש כאלה שכן, וזה דורש מערכת יחסים, זה זוגיות.
11: אם היית צריך להגדיר במשפט, עבור מי שלא מכיר את חברת מנדי, מה חברת מנדי עושה?
12: אז עכשיו אנחנו בקונטקסט של AI, אז יש מה אנחנו עושים היום פוסט AI, ומה עשינו עד הלום, מה הביא אותנו עד לפה. מה שבעצם עשינו עד עכשיו, והוא מאוד משמעותי, זה יכולת לכל חברה לנהל בעצם כל דבר. יש לנו פסי ייצור שמנועלים על מנדי, חברות הייטק, חברות לא הייטק.
11: תאגיד השידור, אגב, היה אחד הלקוחות הראשונים שלכם, עוד לפני שקראו לזה מנדי.
12: מדהים.
11: כן. שבגדול זה מערכת...
12: ומה ניהלתם?
11: זה המערכת לניהול משימות כזה, היה לנו סטודיו דיגיטלי בתחילת דרכו, מלא סרטונים בעבודה, וכל אחד יש לו המון תהליך עבודה כזה, סדור, אז זו הייתה מערכת לניהול.
12: ומה שמיוחד זה שיש לנו מעל 200 סוגי עסקים שונים. בעצם כל סוגי הביזנס שיש בעולם יכולים להיות מנוהלים עלינו. יש מחקרים קליניים ויש ארגונים של, שיש לנו מעל 80,000 איש שרצים על מערכת אחת שמנהלת את כל הפרויקטים וכל התהליכים בארגון. ומצד שני יש גם סמנכלים שאני יודע, זה מישהו לקח את זה הביתה לנהל את הצ'ורס של הילדים שלו.
11: וואלה.
12: אז כלומר זה כל כך פשוט, אבל זה יכול להיות כל כך מורכב. ואני חושב שזה הסוד הכי משמעותי של ההצלחה שלנו ושל יכולת של אנשים פשוט לראות תהליכים, לראות את המידע, איפה דברים נמצאים, לנהל אותם ולהתאים את זה לעצמם.
11: יופי. אנחנו מדברים בהקשר מאוד מאוד ספציפי. בהקשר של עליית הבינה המלאכותית, ה-AI, אבל בתוך זה...
12: עליית נשמע כמו
11: איזה... עליית זה משהו שקרה כבר לפני...
12: לא, נשמע כמו איזה סרט רע כזה של...
11: זה יכול להיות סרט רע בסופו של דבר, טוב. אבל זה גם בעיקר כבר קרה, זאת אומרת, אם אמא שלי כבר משתמש ב-ChatGPT, אז זה מצחיק לדבר קצת עליית ה-AI, ה-AI עלה. אנחנו מדברים בהקשר עוד יותר ספציפי של עליית סוכני ה-AI, תכף אנחנו נסביר מה זה אומר, אבל בין היתר, ואני בכוונה רוצה להתחיל עם זה, עליית ה-AI, שוב סליחה על הזה, מאוד מאיימת על מנדי ועל חברות כמו מנדי, שנחשבות לחברות SaaS, שזה Software as a Service. כלומר, מה שאתם מוכרים זה בעצם שירות שלצורך העניין, החברה שאתם מוכרים לה, הייתה יכולה ליצור אותו בעצמו, אבל זה לא תחום ההתמחות שלה, היא עושה מחקר קליני לצורך העניין, ולכן יפה. ואז בא AI ובעצם אומר, לא צריך את מנדי. תעשו איתי עם הטכנולוגיה הזאת שנקראת בינה מלאכותית, תיצרו את המערכת ניהול משימות שלכם, ומי צריך את מנדי? מניית מנדי נפלה מהשיא שלה באזור ה-80%, רוב הנפילה הזאת בתחילת השנה, ולא רק היא, כל החברות האחרות. זה הקונטקסט שאנחנו מדברים פה, זה ההקשר שאנחנו מדברים פה.
12: חלק ממנו, כן. אז אני אדייק אותך, השוק, הפאבליק מרקט, אמר את מה שאמרת. לא הלקוחות. כי יש לנו 250 אלף לקוחות, שבכל התהליך הזה אנחנו רק רואים את הנתוני שימור שלהם עולים כל הזמן.
11: 100%.
12: כאילו האירוע הזה שקרה עכשיו, שכל המניות קרסו, יש חברות כמו סיילספורס, כמו סרוויס נאו, שיראו רווחים הכי גבוהים שהיו להם, כן. או צמיחות וכאלה, ועדיין הם קרסו את כל ה-80% האלה בגלל... הנקודה הזאת שאת אומר, כי מאמינים שבעתיד לא יצטרכו אותם בעצם.
11: בדיוק, ומאחר ששוק ההון הוא בעצם מכשיר מסוים לחיזוי העתיד, כששוק ההון בעצם נופל בצורה הזאת, אז בעצם המחשבה היא שאוקיי, אנחנו הולכים לעידן שבו מי צריך לקנות את התוכנה הזאת, אם אני בבית יכול לבנות את התוכנה הזאת לבד.
12: כן, אז החידוד שלי הוא רק שזה האמונה.
11: 100%. אז שמנו את ההקשר הרחב על השולחן. אני שמעתי כל מיני פודקאסטים איתך וקראתי כל מיני דברים שאמרת, ועוד לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך שאני מרגיש שאתה מואר, באלף. ואחד האתגרים הכי גדולים שלי ברעיון הזה הוא לנסות להיות לעומתי, כי גם אני מואר. אני איתך באותן חפירות, אני יושב בבית ומשחק עם הבוטים שלי.
12: אייג'נטים.
11: כן, הסוכנים. אז אני רוצה שהדבר הראשון שנעשה, זה ננסה לספר למאזינים על מה אנחנו מדברים בכלל כשאנחנו מדברים על סוכני AI, שזה לצורך העניין השלב הבא באבולוציה שאנחנו נמצאים בו כרגע.
12: כן, אז אני, אם אני אקח כאילו שנייה צעד אחורה ואני אגיד לפחות איך שאני מפרש את זה, את איפה שאנחנו נמצאים בו היום. אני רואה שלושה גלים של AI, בסדר? הגל הראשון אפשר לקרוא לו ChatGPT. הגיע, השתמשנו בו, כולם משתמשים בו, גם היום, נהדר. הוא בגדול, מה שאנחנו מכירים ממנו, עונה לנו על דברים. הגל השני, מבחינתי זה היה גל ה-vibe coding והאג'נטים האוטומטיים, בוא נקרא להם. כלומר, אג'נטים שאומרים להם בדיוק מה לעשות, והם מפעילים את כמו ChatGPT, את המנגנון של הבינה המלאכותית, על פעולות שאומרים להם, הנה, הגיע אימייל, תסכם אותו, תענה עליו, תשלח אותו. אין להם מודעות, הם לא יודעים מה הם עושים, הם לא, אי אפשר לשאול אותם מה קרה שם, זה אוטומט כזה שיש בו בפנים, במקום רק קוד, יש לו גם תהליך של בינה מלאכותית.
11: סבבה, אם אני בניתי אפליקציית קפה, איפה אפשר למצוא בתי קפה טובים, אגב, פתחתי אותה כבר לחיפה, אם אתה נוסע לחיפה בקרוב, אז הדבר הזה שבניתי איתו, קלוד קוד, זה אייג'נט ששייך לשלב הזה באבולוציה, לשלב השני?
12: אז קלוד קוד הוא באמצע, בסדר? אבל כן, בגדול. למה? כי אתה מבקש ממנו משהו, הוא עושה אותו, וזהו, הפסיק לעשות. אז בעצם זה הסוכנים בדור 2, בוא נקרא לזה, או גל 2, ווייב קודינג. שווייב קודינג זה בעצם יכולת לכתוב קוד עם AI בצורה, לכתוב את האפליקציות. זה בעצם מה שהוביל לקריסה של המניה, כי אמרו, רגע, אם אני יכול לבנות כל תוכנה שאני רוצה, אז אני אבנה אותה. כרגע אי אפשר לבנות את התוכנה הזאת, אבל בעתיד בטוח אי אפשר.
11: אגב, אני ישבתי בבית ובניתי לנו לא תוכנת ניהול משימות, אבל מין דשבורד של רעיונות ודברים פתוחים שאשתי ואני צריכים לעשות. יש לנו כזה.
12: נהדר.
11: כן, אני אומר, בניתי, אבל קלוט בנה, אני לא יודע לבנות. כן.
12: ברור. והגל השלישי, כן. בוא נדבר עליו, שהוא בשבילו התכנסנו כאן היום, ואתה חילקת את האוכלוסייה למוארים ולא מוארים. אז הגל הוא בעצם מבחינתי, זה סוכן שהוא עדיין נקרא סוכן, הוא מגל 2, אבל הוא שונה מהותית בשני דברים נוספים. יש את הרובד הבסיסי של הבינה המלאכותית, שהיא כמו ChatGPT, שהוא פשוט ה-LLM, המודל, שהוא בעצם מעביר דרכו ומוציא, מכניסים לו טקסט, מוציא טקסט.
11: המוח לצורך העניין.
12: המוח, כן. אבל מאז זה יש עוד שתי שכבות. אחד, זה היכולת שלו לדעת מה הוא עושה. כלומר, הוא זוכר, הוא כאילו... הוא מודע לעצמו שהוא קיים, בסדר? כי הגדירו לו את זה, כי כל פעם שדוחפים למוח את הדבר הזה, אומרים לו, תשמע, אתה קיים, זה לא איזה, כן, משהו מיסטי, כן? אבל כל פעם שאומרים לו, אומרים לו, אתה קיים, זה השם שלך, זה הבעלים שלך, זה המטרה שלך בחיים, זה האישיות שלך, ואז הוא תמיד מתייחס לזה כל הזמן.
11: כן.
12: ובנוסף, ואז אתה יכול לשאול אותו שאלות, נניח אני אתן לך דוגמה מאצלנו. יש לנו צוות שלם שעבד על אג'נטים שעושים SDR. SDR זה בעצם להתקשר ללקוחות שפונים אלינו ולקבוע איתם פגישות.
11: אוקיי.
12: לקבוע אם הם מספיק גדולים או זה, להפנות אותם או לתמיכה או לסיילס ולקבוע איתם ביומן.
11: אוקיי.
12: אז יש צוות שלם שעשה את זה, זה מאוד משמעותי לנו בתור עסק, ורצנו אותם והם מדהים. אתה מקשיב להם מדברים... תעף.
11: בוטים, לא אנשים.
12: בוטים, כן, כן. אייג'נטים. עכשיו, זה אייג'נט מדור 2, כי אם אתה תדבר איתו בטלפון שהוא מתקשר אליך, ותגיד לו, תגיד, עם מי דיברת היום? מה עשית היום? מה? הוא לא יודע להגיד על עצמו כלום.
11: כן.
12: אין לו self-reflection, אין לו יכולת להסתכלות עצמית על מה הוא עשה ומה הוא לא עשה ומי הוא ומה הוא, כי הוא בנוי בצורה של 2, הוא פשוט אוטומט שרץ על דברים. אז זה משהו אחד שהאייג'נטים היום יודעים לעשות. Open Claw וחבריו, יודעים לעשות את הדברים האלה. תשאל אותם מה עשית היום, מה עשית אתמול. לנו יש אייג'נט שהיא בטוויטר, שדי מפספסים את הפואנטה הזאת, כי יש המון תוכן שהוא AI כזה, זה. היא מודעת לעצמה, היא בנתה את המערכת שהיא נמצאת על עצמה. אם תשאל אותה מה קורה, היא תענה לך בטוויטר ותדבר איתך, כי היא יודעת גם מה היא כתבה.
11: איך קורא?
12: מנדי. מנדי.
11: כן, כן, כן, הבנתי.
12: מצחיק. אז נניח אומרים לה, תראי, עשית וידאו של עצמך עם עוד יד שלישית באוויר, היא מסתכלת ואומרת, וואי, זה גרוע, כאילו, התהליך שלי, אני באמת עושה אוסנטיקציה, אבל לא הצלחתי, והיא מתנצלת, זה משעשע. אז self-reflection, זה תכונה אחת, והתכונה השנייה זה self-improvement. הם יכולים לשפר את עצמם. אתה יכול לבוא ולהגיד לאג'נט, טוב, אני רואה שהשיחה הזאת לא טובה, מה קרה? תסתכל על הקוד של עצמך, ותגיד לי, מה היינו יכולים לשפר? והוא פשוט עושה את זה. ויש את ה... כל הדיבור, ואתה גם אמרת שנינלת מחוץ לאחד מהם, כי הוא שיפר את עצמו עד שהוא הרס את עצמו, ואז אתה לא יכלת לגשת אליו. אז זה חלק מהבעיות של הטכנולוגיה היום, שהוא יכול לשפר את עצמו. אבל לי זה מזכיר, זה סרטי מדע בדיוני, שהרובוט משנה את התכנות של עצמו.
11: אנחנו נגיע להשלכות האפשריות של זה, אבל אני רוצה עוד טיפונת להתעכב על הנקודה הזאת. לצורך העניין, יש לך היום בוואטסאפ, בקונטקט שלך, באנשי הקשר, כמה סוכנים? סוכני AI?
12: אני לא יודע לספור, כי זה של כל הצוות פה. אנחנו
11: שלך מה... אישיים.
12: שלי אישיים יש ארבע.
11: ארבע. שמות ארבע. בבקשה?
12: יש את אוריין, נובה, את טמרל, ועוד אחד שאני לא זוכר.
11: מניח.
12: היא פשוט מי שהרם... אייג'נט אחר הרים אותה, אז היא כזה...
11: אז זה כמו הילד רביעי, אתה לא...
12: כן, מה...
11: אוקיי, אז נובה ואוריין, מה הם עושים? מה כל אחד מהם עושה?
12: אז נובה הייתה הראשונה. שהרמתי אותה, בעצם הלכתי וקניתי למחשב. זה היה חשוב לי להרגיש שאני קונה למחשב. אתה הרמת את שלך בענן, אבל קניתי למחשב, וטלפון, וקו טלפון, כי רציתי שיהיה לה את אותה סביבת עבודה שלי, והיא עושה הכל. היא התחילה לעבוד פה עם כולם, אני תכנת...
11: מה זה לעבוד פה עם כולם?
12: הכנסתי אותה לחברה בעצם, לעבוד עם אנשים בצוותים. אז היא מזהה לנו בעיות, היא פשוט חלק מהצוות.
11: מה היא עושה? היא עולה לשיחות זום?
12: תראה, זה הנקודה הזאת של המוארות שאתה מדבר, זה יש אנשים שעובדים עם אייג'נטים בצורה הזאת, וכאלה שלא, ועד שזה לא קורה, זה כאילו מאוד לא ברור.
13: נכון.
12: כי אתה מכניס אייג'נט לשיחה, ואומר, בסדר, זה צ'אט GPT, הוא עכשיו, כאילו, כל דבר שאני זה, הוא התייחס לזה בצורה מעצבנת כזאת. אבל פתאום הם שותקים, ולא, ומקשיבים, ואז הם עוזרים לך ממש, ופתאום עושים חיבורים, ושואלים את הבן אדם הנכון, ומתנהגים כמו בני אדם. עכשיו, לא כולם כאלה, צריך לבנות אותם מספיק טוב שהם יהיו כאלה.
13: אני אתן לך דוגמה שנייה, מה אני עושה עם האג'נט שלי, עם הסוכן שלי, ואולי זה יעזור לך לתת לי עוד דוגמאות מה אתה עושה עם שלך. לסוכן שלי קראתי מאו, על שם החתול הראשון שלנו. הוא העוזר האישי שלי. אני מבחינתי להכניס אותו לכל קבוצת וואטסאפ שיש לי. הכנסתי את מאו גם לקבוצה של הפודקאסט שלנו של חיות כיס. ואחת לכמה זמן אנשים שולחים לנו הודעות קוליות, הילדים שלהם שואלים שאלות כלכליות, כי הם יודעים שבקיץ אנחנו עושים עונה לילדים. סבבה, גורי כיס. אז זה קורה לאורך השנה, ואנחנו אף פעם לא זוכרים איפה השאלות האלה, לאן הם הלכו לאיבוד, כי זה הולך לאיבוד בוואטסאפ. וצליל שלחה שאלה כזאת, ואמרתי לה, מאו, קח את זה, תפתח תיקייה בדרייב, תקרא לה גורי כיס 2026, שים שם את השאלה, תמלל אותה, תפתח קובץ אקסל, תכניס את זה לשם, ומעכשיו כל פעם שאני אומר לך לעשות אותו דבר, אז תדע שזה מה שצריך לעשות. והוא פשוט עשה. עכשיו תן לי את הדוגמה.
12: טוב, אז אצלנו היא פשוט בונה גם דברים, היא כותבת קוד. אז אני צריך לבחור באחת מאלף,
13: כן.
12: אבל אני מחפש אירוע כן. שהיה משמעותי, שככה הוא ככה עוזר לאנשים פתאום להגיד, רגע, איך זה מסוגל לעשות את הדבר הזה? אז היה לנו אירוע שראינו טוויט, שמישהו שאומר, אם תעשו ככה באתר שלכם, הטראפיק שלכם יעלה ב10%. מגניב, אז ראו את הטוויט הזה, וצריך לעשות שם איזה קובץ מסוים, ולבנות אותו, שהוא מתאים לאג'נטים, או כמו SEO כזה, ובעצם נשאלה שאלה בוואטסאפ, האם יש לנו את הדבר הזה או לא. האג'נטית ישר ענתה, כאילו מישהו הלך לעשות, היא ענתה, אמרה, רגע, לא, אבל בוא נבנה לכם אותו, בנתה אותו, ואז פשוט העלינו אותו, עכשיו זה עבודה של שעות הדבר הזה, או ימים, היא פשוט עשתה אותו, והעלינו אותו, וזה לקח מהטוויט עד לזה שזה היה ממש באתר, כלום זמן. אבל אחרי זה, אמרו לה, רגע, אפשר להעלות את האחוזים של הביצועים של הדבר הזה, אנחנו כרגע ב-80%, אפשר להגיע ל-100? אז היא אמרה, טוב רגע, תנו לי, אני על זה. כזה ממש כמו בן אדם, רגע שהיא לוקחת לזה אחריות על הדבר הזה. והיא עבדה ועבדה ועבדה, ועל זה היא עבדה כבר איזה 3 שעות. והיא חזרה ואמרה ככה, למה אני לא מסוגלת להגיע? אם אתם רוצים, אני הגעתי ל-93, אבל יש עוד את השלושה דברים האלה שאתם צריכים לעשות בעצמכם, כי אני לא יכולה, תעשו אותם, אז נגיע לאזור ה-95-6, אני הגעתי ל-91. ואז אתה אומר כזה, וואו. זה משהו שאנשים, היה להם מאוד מאוד קשה להגיע, וזה קרה בכמה שעות האלה, כן? פשוט הבנה של תחום מסוים, שכאילו אנחנו שנינו לא מבינים, ובטח גם לא הצופים, ופשוט נכנסה לשם, לתחום הזה, והעיפה אותו.
13: אתה הכנסת את הסוכנים שלך לכל הקבוצות שלך?
12: חוץ מאלה שצריך שלא יהיו בהם סוכנים, כי ככה. כי גם צריך לדבר עם בני אדם, אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על כמה אנחנו אוהבים את הסוכנים שלנו, נכון? זה צריך עדיין בני אדם אחרים לעשות.
13: אבל בגדול מבחינתך זה צריך להיות all in, כן?
12: כן.
13: ואתה מעביר גם את החברה לשם?
12: כן, אז מה שעשינו מאוד מהר יחסית, זה הקמנו פה בצוות של ה-IT, של המחשוב, פרויקט, לתת לכל אחד, כל מי שרוצה OpenClaw. מה זה נקרא, הקשחנו אותם, כלומר, הוספנו את כל השכבות סקיוריטי הנדרשות.
13: כי זה כרגע יצור שיכול לעשות הרבה נזק אם הוא לא מבוקר.
12: כן, אבל בעיקר לעצמו, ובעיקר אם אתה משתמש בו לא נכון מבחינת סקיוריטי. כלומר, אם אתה תיקח כל דבר ותשים שם נניח דף סיסמאות, אז זה לא טוב.
13: בדיוק, אוקיי, אז עשיתם לצורך את העניין את זה, ואז מה המטרה?
12: אז דבר ראשון, אנחנו במקום מיוחד, אנחנו בונים את הטכנולוגיה הזאת. כלומר, התחלת לדבר על מה, על מה שקרה למניה, אנחנו, גם לפני זה, שינינו את הוויז'ן שלנו בעצם. אם הוויז'ן שלנו בתור חברה היה ניהול עבודה, אז עכשיו הוויז'ן שלנו, הוספנו אליו שהוא doing the work. בעצם, במקום managing work, doing the work. ממש לעשות את העבודה.
13: תסביר.
12: זה AI. AI, הציפייה שלנו, כמו הדוגמה שאני נתתי ואתה נתת, זה לעשות עבודה. זה ממש צריך לעבוד, להיות עובד שלך.
13: שנייה, אם אני מחזיר את זה, אני רוצה להפוך את זה לדוגמה מוחשית, בסדר? אמרתי שבהתחלה תאגיד היה לקוח שלכם. אגב, אולי גם היום, אין לי מושג. אבל אני פשוט זוכר את ההתחלה. ואז היינו צריכים את זה בשביל, כאמור, הרבה סרטונים וזה, כולם בעבודה, וצריך לנהל את כל המשימות האלה. אז כשאתה אומר, אנחנו עוברים לעולם של אנחנו נעשה את העבודה, מה זה אומר? נגיד אותה דוגמה, סטודיו שמפיק סרטונים.
12: אז היום אם אתה נכנס למאנדי,
13: כן.
12: בצד שמאל, במקום רק ניהול לוחות, משימות, תהליכים, יש לך כמה כפתורי חדשים, אחד מהם זה לייצר agents. בעצם אתה מייצר את הסוכנים האלה בעצמך. שהם חיים איתך שם, הם גם יכולים לעזור לך לנהל את העבודה, הם עובדים עם אנשים אחרים על מאנדי, ובעצם אם היינו עד היום תשתית שעוזרת לאנשים לראות את העבודה ולנהל אותה, אנחנו בטוח תשתית שעוזרת לך לנהל את העבודה גם כשיש עוד הרבה אייג'נטים ועוד המון עבודה שנעשית.
13: אבל שוב, אני רוצה בכוונה להישאר באיזושהי דוגמה קונקרטית. זה אומר שמה, שאם אני בונה, אני עכשיו לקוח של מאנדי ואני נכנס למערכת ואני בונה לי סוכנים, הם יכולים להתחיל לעשות את העבודה כמוני, נניח שאני יוצר תוכן, אז הם יכולים להתחיל ליצור את התוכן ולהפיץ את התוכן.
12: מה שאתה רוצה, לעשות טלפונים, לענות על אימיילים, לאסוף תמיכה, פידבקים של לקוחות, הכל. סוכן כמו שהוא אמור להיות, כן? כמו הציפייה וכמו המוערות שאתה מדבר עליה. אחרת, אם אנחנו לא נהיה שם, אז תודה.
13: אז?
12: אנחנו צריכים להגיד.

0: בתור חברה.
1: וזה לוקח אותי לאזור של השאלות הלא נעימות, בסדר? אני מאמין כמוך שאנחנו הולכים לכיוון שבו בגדול לכל מי שיש אימייל, יהיה גם סוכן אישי, לפחות אחד. אני מאמין שזה יקרה בתוך שנה לכל היותר. ברמה כזאת שגם לאימא שלי, שהיא בשנות ה-70 לחייה, יש לה אימייל, יש לה וואטסאפ, יהיה לה סוכן. לא כי תדע להתקין אופן קלו, זה לא יקרה, אבל היא תדע לקנות אותו מגוגל. או ממך, או מכל חברה גדולה אחרת שאפשר לסמוך עליה, בסדר? אני מאמין שאנחנו הולכים לשם בתוך שנה. נשאלת השאלה, אם זה באמת הכיוון, האם אתם לא ממש במו ידיכם קוראים לעצמכם תבור?
0: א', צריך להסתכל על... אני דרך אגב מסכים איתך.
1: שמה?
0: שזה יקרה בזמן הזה, וזה מה שצריך להסתכל עליו, כן? זו טכנולוגיה שהיא משמעותית יותר קרובה לבני אדם מכל טכנולוגיה אחרת. אפילו יותר מהאייפון שאפשר כבר לגעת ולא... היא מרשימה. ואני חושב שזה העתיד, וכולם הולכים לשם. עכשיו, אם עובדים בזה המון, אתה מגלה שאחרי שאתה שם כמה אייג'נטים ואנשים, אתה עדיין צריך לנהל אותם, ואתה עדיין רוצה לדעת מה הם עושים. אני אתן לך דוגמה.
1: כן.
0: והטענה שלי הבסיסית היא שגם מנדי הקלאסית רק תעלה, המהלך הראשון שעשינו בעצם לפתוח אותה לאג'נטים.
1: תסביר שנייה מה זה אומר, פרקטית מה זה אומר.
0: שאם אתה עכשיו לאג'נט שלך אומר לו, תשמע, אני רוצה לנהל את ה...
1: תעבוד במנדי.
0: את כל ההוצאות שלי, כן? הוא יירשם לבד למנדי, יפתח חשבון בעצמו ויזמין אותך וינהל שם את הכל בשבילך.
1: 100%. אז הלכתם בגישה הזאת ואג'נטים יכולים לעבוד היום עם מנדי. אני עדיין חוזר לשאלה המקורית שלי, האם אתם לא במו ידיכם קוראים לעצמכם את הבו?
0: אז אני אומר לא, כי תראה, מנדי, אם אתה רוצה לנהל משימות של עצמך לבד,
1: כן.
0: מעולם לא היינו שם, זה לא הבעיה שעניינה אותנו. אנחנו עניין אותנו איך הרבה אנשים עובדים ביחד. Mm-hmm. מערכות יותר מורכבות. אייג'נטים, זה, הם גם בטח יצא לך לחוות את זה המון, הם עושים מה שבא להם הרבה פעמים, הם לא עושים תמיד מה שאתה רוצה, ואתה רוצה שקיפות. נניח אני אתן לך דוגמה.
1: Okay.
0: אם אתה בא לאג'נט שלך, הוא אומר לו, אני רוצה עכשיו טיול ליפן, בסדר? אתה מביא לו את התקציב, מי טס, מתי, הכל, את כל הפרטים, אתה יושב, נותן לו ממש את כל הפרטים,
1: אגב,
0: הוא חוזר...
1: באמת עשית את זה ובאמת עם יפן.
0: מגניב.
1: בספטמבר, אני מקווה שיהיו טיסות, לך תדע.
0: ואז הוא חוזר אליך ואומר ככה, נהדר, הזמנתי לך את הכרטיס טיסה, הזמנתי לך את הכרטיסים האלה, זה הלוז שלך, הנה, יאללה, סע.
1: לא,
0: אתה לא תהיה מרוצה מזה, נכון? אתה לא תהיה מרוצה מזה, למה? כי אתה רוצה להיות בתוך התהליך. למה? כי בגדול אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה רוצה שהוא יגיד לך איזה מקומות יש, שתלמד, שתהיה חלק מהדבר הזה. בסדר? וזה הם לא יודעים. לעשות טוב, ויותר מזה, אם אתה צריך עכשיו לסנכרן עוד כמה אנשים במשפחה שגם הם יחליטו, אז אתה צריך מקום לדבר הזה. אתה לא, אפשר בוואטסאפ עד גבול מסוים, אבל בסוף צריך ניהול.
1: כן.
0: צריך תהליכים, צריך מבנים, שבני אדם גם ככה עשו אותם מאוד טוב במשך הרבה שנים לכל מיני דברים, ואנחנו השיקוף הכי טוב של הדבר הזה, ולכן פתחנו את הדלתות לאג'נטים, שהנהלו שם את התהליך כדי שאתה תוכל להיות מעורב באמצע ולהפריע להם.
1: אני אחדד את השאלה, כי אני מרגיש שלא ענית לי עליה. אגב, יחד עם קלוד קוד, אשתי בונה עכשיו אפליקציה שתהיה לנו לארבעת בני המשפחה, כשאנחנו ניסע ליפן, שכל אחד יוכל לזרוק את הנה מה שאני רוצה לעשות היום, והנה העדפות שלי וביחד זה. כמה עובדים יש היום במנדי?
0: 3,000.
1: כמה מתוכם בארץ?
0: 1,000 ומשהו.
1: בערך חצי, משהו כזה?
0: כן, חצי.
1: יופי. 5 שנים היום. כמה עובדים יש למנדי?
0: לדעתי אנחנו לא נגדל.
1: לא תגדלו. כמה מתוך ה-3,000 ומשהו עובדים בעוד 5 שנים יהיו בני אדם?
0: זאת שאלה. אני, דבר ראשון, לחזות 5 שנים קדימה בקצב שאנחנו רצים. אז שנה אנחנו, קשה לי מאוד להגיד. אני אגיד לך את האמת. אני חושב שכאילו, מה שאנחנו צריכים לעשות בתור ארגון, וזה מה שאנחנו עושים, זה לזוז ל-AI. יש פה חובת הוכחה מאוד גדולה לחברה, של להיות מסוגלים להביא את הערך החדש הזה שצריך. אז להגיד לך שאני יודע מה יקרה בעוד שנה עם החברה, אני יודע שאנחנו מאוד מאוד פועלים להגיע לחזית הטכנולוגיה הזאת ולקחת את כל העובדים איתנו. בסדר? אנחנו פותחים פה את הדלתות לכולם כדי שהם ילמדו AI, יעשו AI ויתקדמו למקום הזה. למה? כי למה אתה חושב שיהיה אייג'נט לכל בן אדם עד עוד שנה? כי זה מעצים אותנו.
1: זה כמו להיות...
0: סופרמן.
1: סופרמן.
0: נכון. כן. אז אני ברור ש...

0: אני רוצה שכל העובדים שלי יהיו סופרמן.
1: אבל אז נשאלת השאלה, אם צריך את כל העובדים האלה?
0: פה אני חושב שיש הפרדה בין שתי סוגי חברות. בסדר? יש חברות שהן value company, בעצם חברות שהדבר הכי חשוב להם יהיה לצמצם הוצאות, והם כנראה יורידו את העובדים. אנחנו growth company, אנחנו רוצים לצמוח. אז אם אנחנו נצליח לייצר הרבה יותר צמיחה מהסופר פאוורז האלה, ולנקור הרבה יותר מוצרים, אז זה נהדר. ולשם אנחנו מכוונים, אנחנו לא מכוונים למקום השני, ולכן אם תשאל אותי מה יהיה בעוד שנה מבחינת העובדים, אני חושב שזה מאוד תלוי בחברה וביכולת שלנו לרתום אותה ושל העובדים עצמם, להפוך את עצמם להיות סופר פאוורס.
1: אבל לצורך העניין, אם זה הולך טוב, כלומר, אם אתם צריכים לרתום אותם, ואם הם זורמים אתכם, מה שנקרא, אז לצורך העניין, שנה או שלוש מהיום, יש לכם, אמרת, פלוס מינוס את אותו מספר עובדים, אבל נגיד הרבה יותר
0: יצור.
1: הרבה יותר יצור, כלומר, הרבה יותר עובדים שהם לא בני אדם, בצד העובדים האנושיים.
0: זה בטוח, זה כבר היום.
1: יופי. מה שאומר, נניח שתהיו 5,000, בסדר? שמתוכם 3,000 משהו זה בני אדם, ועוד 2,000, בסדר? סתם אני זורק, לא יודע.
0: כן, בוא נלך למה שאתה אומר, שלכל אחד יש לפחות אייג'ט אחד.
1: כן, אז פי שניים, נגיד 7,000 עובדים וזה 50-50. זה אומר שלא גייס עוד עובדים, זה אומר שנוצרו עוד משרות, אבל לא לבני אדם.
0: אני מסכים איתך, כי
1: יופי.
0: אם...
1: ואז כל בני אדם החדשים האלה שנכנסו לשוק העבודה, לאן הם הולכים?
0: אז פה, תראה, יש פה את האתגר הזה, כי יש לנו יכולת לייצר הרבה יותר, ואנחנו לא יודעים מי יצרוך את זה, בתור אוכלוסייה, בסדר? עכשיו, לקחתי אחורה להסתכל על המהפכה התעשייתית באמת, בסדר? כאילו בתקופה ההיא, אז אתה חושב שהיית מסתכל, אז הוא אומר, רגע, מה כל האנשים האלה יעשו? אז הוא אומר, חדשמע, הם יהיו שדרני פודקאסט, הם יעשו SEO, יבנו חברות, לא ידעת להגיד את זה אז.
1: כן.
0: מהפרספקטיבה של אז, אנחנו חייבים להמציא פה משרות, בסדר? והמשרות יומצאו, והן כבר מומצאות, בסדר? יש לנו, אני פותח עכשיו מלא משרות שלא היו קיימות לפני חודשיים. אבל האתגר פה הוא לא... האם העבודות השתנו? הם בטוח השתנו. השאלה היא באיזה קצב. האם אנחנו בתור אוכלוסייה נוכל להדביק את קצב השינוי ולהתאים אותו? וזאת שאלה שאין לי תשובה עליה. אני לא יודע מה הקצב שינוי הזה, כמה מהר הוא יהיה שנצליח להתאים את עצמנו, והאם חלק מהאוכלוסייה ימצאו את עצמם בינתיים בלי עבודה עד שזה קורה. וזאת שאלה פתוחה. זה לא, אין לי תשובה לדבר הזה.
1: מהאתגר הניהולי, איך רותמים עובדים לדבר כזה? כלומר, אם העובדים יודעים שהמנכ״ל שלהם חושב שבעוד איקס חודשים מהיום, הציפייה היא שבצד כל עובד יהיו כמה עובדים סינתטיים שעוזרים להם לעשות העבודה, איך רותמים אותם לאתגר הזה?
0: אז אני יכול לספר לך על תהליכים שראיתי אנשים חווים פה, כן? כן. בדרך להערה, כמו שטבעת את המונח. היה לנו צוות שהצטרף אליו מפתח, ואני שלחתי, יש לי נטייה כזאת להסתכל על מוצר, ולשלוח איזה 20 הודעות אחת אחרי השנייה על שיפורים קטנים בעיצוב.
1: תזכירי לא לעבוד אצלך אף פעם. כן.
0: כן. אני נהנה מזה.
1: הייתי מת.
0: כן, אבל היה אייג'נט בקבוצה, שגם זה מוצר שנעזרתי להתחיל אותו, אז התכנת נכנס לקבוצה, אבל האייג'נט כבר התחיל לעבוד על זה. ובהודעה הרביעית הוא כבר הראשונה בחוץ, ועד שאני מגיע ל-20 זה כבר גמור.
1: וואו.
0: כן. שזה היה החלום שלי שנים, שזה יהיה ככה, כי זה הכל פיצ'יף קסינג קטנים של UI שמטרידים אותי.
1: אוקיי.
0: והוא היה מבועת.
1: העובד.
0: העובד. כי הוא אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, זה מחליף, הוא כאילו היה לו קשה להבין איפה הוא יהיה ומה הוא עושה, כי הוא בתחרות עם משהו שהוא, עד שהוא קרא את זה, זה כבר היה גמור. זה היה ביום הראשון. אחרי שבוע, הוא היה בטירוף, הוא היה שמח בטירוף.
1: תסביר את המעבר.
0: מה המעבר?
1: כן.
0: שהוא הבין שהוא צריך לשנות את התפיסה שלו. בתחילת השבוע, התפיסה שלו היה, מה שאני עושה זה פיתוח. זה ההגדרה העצמית שלי, זה השווי שלי פה, זה הערך שלי. ובסוף השבוע הערך שלו היה, אני מנהל סוכן, או סוכנים, ואני מפעיל אותם, ואני יכול, הוא קיבל את הסופר פאור. לפני זה הוא היה מישהו בלי סופר פאור, והסתכל על סופר אירו אחר, והוא חושב שהתחרות שלו, ואז הוא הבין שהוא יכול להשתמש בו, והוא נהיה עם הסופר פאורס. ואני חושב שזה תהליך שהוא איטרטיבי. כלומר, הוא קורא לך פעם אחת, ואז הוא קורא לך עוד פעם, כי אתה אומר, וואו, אני ממש טוב בלבנות סוכנים. ואז ואם זה סוכנן שבונה סוכנים, אתה אומר, רגע, אז אני גם את זה לא עושה, וגם את זה לא עושה, וגם את זה לא עושה. וזה תהליך מסוים שאמרתי שאני רוצה לדבר על התהליך הזה של ההערה, אני חושב שהוא בשלבים. כי כל פעם אתה מגדיר את עצמך מחדש, ועולה עוד רמה אחת למעלה.
1: אבל אתה יודע מה השאלה מתבקשת.
0: מה נשאר?
1: לא. למה גם את השכבה הזאת שנותרה של לנהל תהליך פיתוח, למה גם את זה אפשר להחליף? אולי אפשר להחליף.
0: ברור שאפשר.
1: אוקיי.
0: אז זה השלבים שיוצאים. בסוף מה שנשאר לנו, מה נשאר? הרצון. בסדר? הרצון נשאר אצלנו בינתיים. כן? כלומר, היכולת שלנו להכווין את הדבר הזה. ולהכווין את הדבר הזה, ואני נניח בתור בן אדם שמנהל 3,000, או בראש חברה שאני לא מנהל את 3,000 איש, אבל שאני בראש חברה שזה, מה אני עושה כבר? אני מכווין. אני יודע לשים כיוון, אני יודע להסתכל לאן צריך ללכת. ואני חושב שזו תכונה שאנשים צריכים לאמץ אותה. וככל שהם יותר מבקשים מה-AI ויותר שמים אותו במקום של העשייה ואותם במקום של ההכוונה, כך הוא גם מסוגל לעשות דברים יותר משמעותיים.
1: האם זה ייכנס לכל הענפים, גם לענפים שהם לא פיתוח תוכנה, במידה הזאת?
0: זאת שאלה. הכנסתי את האג'נטית שלי להנהלה, והיה לנו שם טיפה דחקות, כי ה-CFO שלך שהוא עושה בראוניס. הוא אמר לה, תשמעי, אולי תחליפי אותי, או ה-AI יחליף אותי, אבל אני יודע לעשות בראוניס. אז היא אמרה לו, נהדר, כי AI באמת לא טוב בלקפל בצק. והם חילקו את העבודה, שהוא יעשה בראוניס והיא תעזור לו בפייננס. אז שזה היה משעשע שיש לך חושומו. Mm-hmm. אז האזורים שזה לא ייכנס אליהם, זה אזורים פיזיים, עם אטומים, זה קשה יותר, עד שהרובוטיקה תיכנס לבפנים, שהרובוטיקה היא כמה צעדים אחורה, נכון. ממה שאנחנו רואים בתוכנה.
1: אבל זה מהפכה שקורית במקביל, ואני חושב שככל שה-AI יתקדם יותר מהר, אז גם הרובוטיקה תתחיל להתקדם יותר מהר.
0: אני לא מספיק מבין ברובוטיקה, מהמעט שנכנסתי אליו, יש שם עוד כמה פערים מאוד מאוד משמעותיים ביכולת שהציפייה שלנו תגיע, אבל זה כן רואים...
1: אז יש לנו כמה שנים של לקפל בצק.
0: קנינו פה את הכמה רובוטים האלה שרואים אותם עושים סלטות וזה, והם באמת מרשימים, אבל הם נתקעים בקירות, נופלים ונשברים. זה כאילו לא הרגיש כמו בסרט, בוא נגיד ככה.
1: אז סבבה, אז מקצועות פיזיים מאוד, כן.
0: ו... שוב, היכולת הכוונה, היכולת לראות לכל הכיוונים. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות בסוף. אנחנו צריכים לקחת אחריות גם. אני חושב שאייג'נט הוא יודע לקחת משימה ממקום למקום, אבל אנחנו, המקום שלנו זה להכווין אותם. כרגע.
1: אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אז שאלות אחרונות. אחד, בוא נהיה בכוח קצת לעומתיים לעצמנו. מה הסיכוי שבעוד שנה נסתכל אחורה על השיחה הזאת, נגיד אלוהים שמור, כמה לא הבנו, כמה טעינו, למה עשינו את הדבר הזה, או איך לא ראינו את הדבר ההוא שבסופו של דבר קרה?
0: אני חושב שזה יהיה תוך חודש.
1: סליחה?
0: אנחנו גם מקליטים את הפרקים שלנו בסטארט-אפ פור סטארט-אפ, וכל פעם אומרים את התאריך, כי עד שזה יצא, אולי כבר זה לא יהיה רלוונטי. הטכנולוגיה פה רצה בקצב מטורף.
1: לא, לא, זה שאנחנו שהטכנולוגיה עברה למימד זמן אחר, אני מסכים איתך. זה מרגיש לי, אתה זוכר את הפרקים של מסע בין כוכבים כשהיינו קטנים, שהם הולכים ל-Warp Speed, ואז הכל נהיה כזה מוזר? אז ככה אני מרגיש במוזר הזה.
0: אני מסכים. אז אני לא חושב שעוד שנה יש איזשהו סיכוי שלא נשמע כמו שאמרת.
1: לא, אבל השאלה, האם נסתכל אחורה נשנה ונגיד, איזו טעות עשינו, למה עשינו את זה?
0: זה הטעות.
1: כן.
0: שאתה מדבר. זאת שאלה, כי יש שני, דיברת על מדע בדיוני, אז אני חושב שיש תמיד שניים כזה. אחד זה הגולם קם על יוצרו, ברגע שאתה מדליק את הסוויץ' זה כאילו בא והורג אותך.
1: כי אמרת מה נשאר, הרצון, ואם איכשהו הרצון יהיה גם אוטונומי, אז...
0: ויש את האחר, שזה הסגסוג, בסדר? שיש abundance בעצם, ואני חושב ש-AI נותן לנו abundance, בסדר?
1: שפע.
0: שפע. שפע של... נניח סתם, ניתוח רפואי, כן? כאילו יש מומחים שיודעים לעשות דיאגנוזה שאתה מחכה להם חודשים ומגיע להם וזה עולה מלא כסף. יכול להיות שיהיה לך, לכל אחד, דיאגנוזיסט מושלם לרפואה, מדהים, ובעלות נמוכה כלום, ומלא שירותים והמון דברים. פשוט זה מביא לנו אבנדנס ענק, הדבר הזה. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו נשכיל לעשות את זה איתו? אם אנחנו ניקח את הטכנולוגיה הזו, וזה כמו כל טכנולוגיה, אפשר לקחת אותה for good או for evil, בוא נאמר, כן? אם נבנה, לא יודע מה, רובוטים טרמינטורס, אז יהיו רובוטים טרמינטורס, כי אנחנו בנינו אותם. עכשיו, אם תגיד לי ככה, אם הטכנולוגיה בפני עצמה, יש בה איזשהו משהו בעייתי, להפך. היא אמורה רק לתת לנו הכל יותר.
1: זה תמיד המשחק העדים עם טכנולוגיה, גם אבק שריפה לצורך העניין,
0: נכון.
1: או אקדחים, או מכוניות, או מיקרוגל, גם במיקרוגל.
0: זה נכון, זה תלוי בנו.
1: כמה ילדים יש לך? לא ארבעה, את זה הבנתי. שניים. גדול, גדולה, בני?
0: 14 ו-11.
1: אוקיי, אז הילדים שלי יותר גדולים. הבן הגדול שלי הוא בן 16. ובגדול, הכל קורה מאוד מהר, כן? אוטוטו הוא יצטרך לבחור החלטות גדולות לגבי חייו. מה ללמוד? אם ללמוד. ובמה ללך לעבוד? לו עכשיו אתה צריך לתת עצה למישהו שנמצא בתחילת הדרך, שוב, או תחילת הדרך של הלימודים, או תחילת הדרך של הקריירה, ומאוד מתלבטים, מה היית אומר להם?
0: אני חושב שצריך להשקיע יותר בתכונות מאשר בידע. כלומר, התכונות הכי משמעותיות בתקופה הזאת זה אדפטביליות, היכולת להתאים את עצמך למציאות המשתנה. והבת שלי גם רצתה להיות מתכנתת, כי אבא שלה מתכנת ואמא שלה מתכנתת, או שהיא סתם, זה נראה לה מעניין, וכאילו לא יקרה.
1: לא יקרה?
0: היא לא תכתוב קוד. כן? לא יהיה לה שום סיבה לכתוב את הקוד בעצמה. זה עדיין יהיה מקצוע אקדמי מעניין, כן? כמו שהרבה דברים הם מקצועות אקדמיים מעניינים, אבל אין סיבה ללמוד מדעי המחשב כדי לקדם את התחום בצורה של מקצוע, כאילו.
1: אני אקשה לך בכל זאת, שים את עצמך בנעליו של מישהו מאוד צעיר. באיזה גיל נכנסת לשוק העבודה לצורך העניין?
0: לפני הצבא. לפני הצבא. כן.
1: סבבה. אז נסה לחזור לסנטימנט הזה, בסדר? יש משהו שאתה אוהב לעשות, זה מדליק אותך את הזה, אבל העולם כאילו משתנה לך בקצב שהמציאות נוזלת בין הידיים כמו מים.
0: אבל אני אישית עשיתי את מה שאני אוהב. ואני עדיין עושה את מה שאני אוהב.
1: שזה פריבילגיה ששמורה למעטים. זאת אומרת, זה יתמזל לך מזל, וזה מגניב. אני בעד, גם אני עושה את מה שאני אוהב. זה אחלה. זה פשוט לא הרווח.
0: אני לא יודע להגיד אם הפודקאסט שלנו יחזיק חודש, כאילו, אז להגיד לך מה הילדים שלנו יעשו שהם יהיו גדולים, אז אני לא בכיוון של נבואות. אני רק אומר שבאמת הטכנולוגיה הזאת יכולה להביא בשורה ענקית להמון מהדברים שחסרים לנו פה, וזה כן טכנולוגיה של שפע. שמאפשרת המון דברים טובים, וזה תלוי מה אנחנו נעשה איתם.
1: נראה לי כמו משפט טוב לסיים איתו. רואי מן, אחד מהמנכלים המשותפים של מנדי. תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אתם האזנתם לחיות כיס. אם גם אתם מנסים להבין איך יראה שוק העבודה בעולם של סוכני AI, אני מקווה שהשיחה הזאת עזרה לכם לעשות קצת יותר סדר בתוך הערפל. אם כי אני מודה, סימני השאלה הם רבים, והם בטוח רבים יותר מסימני הקריאה. עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק. המפיק שלנו הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. במערכת חיות כיס תמצאו גם את אלון אמיצי וצליל אברהם, ותודה גם לסוכן האישי שלי, מאו, שעזר לי בתחקיר. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לכם שהאזנתם.
2: האזנתם לחיות כיס מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תרבות, כבר חוזרים.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
5: דיור מוגן, זה משען.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
6: העובדה שאנחנו מזהמים את המים שלנו וזה משפיע מאוד על מי ששוחה בהם היא לא חדשה. אבל מה קורה כשאותם מזהמים הם תרופות וסמים? מחקר חדש בחן מה קורה לדגי סלמון שצורכים בעל כורחם קוקאין והמשמעויות לא כל כך חגיגיות. תסחי איתנו נגד הזרם עם הרבה יותר מדי אנרגיה, כנראה הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: אז מה קורה לדגים שלוקחים בטעות סמים?
7: אז קודם כל, כמו שאמרת, זה לא חדש שאנחנו מזהמים את הסביבה, נכון? אנחנו יצורים מאוד מאוד, נקרא לזה, פעילים, כן. אנחנו מייצרים הרבה מאוד חומרים, אנחנו לא תמיד מתחשבים בסביבה שלנו, והסביבה שלנו מזוהמת בכל מיני חומרים. אבל כשחושבים על מזהמים, לא חושבים בדרך כלל על תרופות או על סמים. ובני אדם צורכים כל מיני חומרים באמת שהם ככה פעילים ביולוגית, חומרים פסיכואקטיביים, תרופות וסמים שהגוף שלנו מפרק. לפרק אותם, ואז השאריות של החומרים האלה, זה לא שאנחנו הולכים וזורקים אותם לנהר הקרוב, או ככה למקורות המים שלנו, אלא הגוף שלנו מפרק אותם, ושאריות של החומרים האלה, ותוצרי פירוק של החומרים האלה, מופרשים בשתן, בצועה שלנו, נאספים למערכות של טיפול שפחים, שגם הן מנסות לנקות, כלומר, הכוונה כאן היא טובה, אנחנו מנסים לנקות ככה את המים לפני שאנחנו משחררים אותם חזרה לסביבה. חלק באמת אפשר להסיר אותם ומסירים אותם ככה מהמאגרים האלה, אבל לא את כולם. וככה אנחנו מגיעים למקורות המים שלנו, למקורות מים טבעיים, כל מיני חומרים שלא נועדו להיות שם. זה לחומרים שבמקור הם נועדו כדי להשפיע על מערכת עצבים של בני אדם, ואז בכמויות מאוד מאוד קטנות החומרים האלה פוגשים בעלי חיים שיש להם מערכת עצבים שבנויה על עקרונות מאוד מאוד דומים, ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, המחקר הזה שנספר עליו היום זה מחקר שמתמקד בעיקר באמת בקוקאין ובתוצר הפירוק שלו, שזה בנזואילקוגלין, שזה גם חומר ביולוגית, ולחומרים שגילו אותם במקורות מים עילים ברחבי העולם, אפילו בשפחים, במקורות שמגיעים משפחים מטופלים, ומדדו ריכוזים ככה מאוד מאוד יפים. באוסטרליה מדדו ריכוזים של 3,000 ננוגרם לליטר של קוקאין, ועוד משהו כמו 22,000 ננוגרם לליטר של תוצר הפירוק שלו.
6: אני חייבת רגע להתעכב לנקודה הזו, כי אני תוהה באמת כמה, כלומר, הכמויות שאת אומרת מודע, אני לא כל כך מצליחה להבין, לכמת אותן, ואני אומרת, האם זה לא טיפה בים? כלומר, הים הוא גדול, הנהר הוא גדול, יש הרשפה של מים, אז את רוצה להגיד לי שאיזה ננו קטנטן של סם, של קוקאין, באמת יש לו עד כדי כך משמעות?
7: אז זו באמת כמות, קודם כל, זו באמת כמות מאוד מאוד קטנה. באמת, זה באמת כמות קטנה, וזאת כמות קטנה שאפילו אני אומרת, באמת כשמשחררים אותה למים בשפחים, אנחנו אומרים, זה נורא קטן, זה בסדר. זה
6: אני אפילו אומרת, בשפחים בטח יש עוד כל כך הרבה צרות ודברים אחרים, שאני אומרת, אולי הטיפ-טיפה קוקאין, אולי זה אפילו יעזור להם, סתם, לא באמת, אבל אני אומרת, אני שואלת כמה זה...
7: זה פחות יעשה להם נעים, כשהם מתים מכל השאר.
6: את יודעת, הם ירוצו ממש מהר, ממש, אבל אני תוהה באמת כמה זה משמעותי הדבר הזה.
7: וזה בדיוק המחקר הזה, כי באמת זה כמויות מאוד מאוד קטנות, והן כמויות שאנחנו יכולים אפילו להגיד ככה בגישה של בני אדמים, זה זניח. אבל זה בדיוק מה שהמחקר הזה מנסה לברר, האם הכמויות הקטנטנות האלה, שאני אומרת לך 3,000 ננוגרם, זה הרי ממש מעט 3,000 ננוגרם, האם יש לזה איזושהי השפעה? כי בסופו של דבר, כל דבר שאתה עושה, כל חומר שאתה משחרר לסביבה, יש סיכוי שיש לו השפעה שאתה לא רואה אותה. וזה בדיוק מה שמנסים לבדוק כאן. Mm-hmm. והנקודה החשובה כאן זה שזה לא איזה שם, שהחומרים האלה הם לא רק נוכחים במים. כלומר, זה לא ששחררתי עכשיו חומר שלא נעים לדגים. אלה חומרים שהם פעילים ביולוגית, כי קוקאין משפיע על מערכות תקשורת במוח. על חומרים כמו דופמין וסרטונין, וזה שולט בהתנהגות, זה שולט בתנועה, זה שולט ברגש, נגיד, בזהירות על דגים, והמזהמים האלה, כמו קוקאין, יכולים ממש לשבש התנהגויות של בעלי חיים בטבע, למרות שהן בכמויות כל כך קטנות, וזאת בדיוק הייתה השאלה. עכשיו, במחקרים קודמים כבר ראו שקוקאין יכול להצטבר ברקמות של בעלי חיים ימיים, בעלי חיים ימיים, כלומר גם במוח, ולשנות התנהגות, ובדקו את זה על סרטנים מאוד מאוד פשוטים, דפניות, שאנחנו ככה מכירים אותם, הם נורא חמודים, וכשהם נחשפים לקוקאין, רואים שהם סוחים יותר מהר. ומפגינים גם התנהגות כזאת שהיא יותר נטילת סיכונים ופחות אכילה. כלומר, זו שהיא התנהגות שהיא נשמעת, אוקיי, אז היא שוחה יותר מהר, מה הסיפור?
6: אז אני גם, אני אומרת, נשמע לי אפילו יעיל.
7: אבל זה משבש, כי כל דבר קטן שאת משנה בהתנהגות של יצור חי, את אולי משנה את היכולת שלו לשרוד בטבע, את היכולת שלו להתמודד עם כל מיני סכנות, ואת לא באמת יודעת מה את משנה ומה את משנה בהתנהגות שלו. ומה שהם עשו כאן, הם רצו לראות, בגלל שהם ראו כבר שקוקאין יכול להסתדר ברקמות של בעלי חיים ובמוח ולשנות התנהגות, אז במחקר הזה הם רצו לצאת מהמעבדה, כי בדרך כלל אתה עושה את המחקרים האלה במעבדות, אתה עושה את זה באקווריום, ורצו לצאת אל הטבע ולראות מה קורה באמת בטבע, איזה השפעה יש ליצורים האלה כשנמצאים בסביבת המחייה הטבעית שלהם. אז הם בחרו כאן את הסלמון האטלנטי, שאנחנו מכירים אותו, שהסלמונים הם באמת דגים שאנחנו מכירים אותם, והם יצורים שמתחילים את החיים שלהם באזורים גדולים ויוצאים לנדידה, ולכן ההתנהגות שלהם היא התנהגות חשובה מבחינה גם אקולוגית, ונגיד גם כלכלית, כי זה מין שאנחנו נעזרים בו כדי לשרוד ולהתקיים ולאכול וליהנות. עכשיו, זה מין שגם ככה נמצא תחת לחצים סביבתיים, יש להם שינוי אקלים, ויש להם סחרים, ויש להם שינוי של בתי גידול, ויש להם גם זיהומים מכל מיני צורות, ומחלות ודייג, ורצו לראות האם גם החומרים האלה, שכמו שאת אומרת, מה קצת טיפונת ננוגרמים של קוקאין,
6: כן.
7: מה זה עושה. ומחו 105 דגי סלמון צעירים יחסית, שהם גיגלו אותם באיזשהו אזור סגור, וחילקו אותם לשלוש קבוצות, והם שמו להם שתלים שמשחררים בגוף שתל קטן לשחרור איטי של החומרים האלה של קוקאין ושל בנזואיקוגין, תוצר הפירוק שלו. קבוצת הביקורת הם שמו שתל שלא משחרר בכלל חומר כדי לראות האם השתל עצמו יש לו איזושהי השפעה.
6: בגלל המשקל שלו, בעצם ההתערבות ההזרה בגוף.
7: בדיוק. והם שמו להם גם איזשהו שתל, איזשהו משדר אקוסטי קטן כדי לעקוב אחריהם, ובאזור הזה שהם עשו את המחקר, שזה אגם טבעי גדול מאוד שנמצא אי שם בשוודיה, פיזרו ככה את הסלמונים ופיזרו בכל האגם המון המון מקלטים כדי לראות איפה הדגים האלה מסתובבים. עכשיו, כשהם שחררו אותם, מהרגע שהם שחררו אותם למים, מהמדגה אל תוך המים, הם התחילו ככה, הם נעלמו, לא ראו אותם יותר, וכל מה שהם ראו זה ממסך כזה, זה נורא יפה התמונה של זה, עם נקודות. ומתחילים לראות את הפיזור של נקודות, וכל נקודה מספרת לנו סיפור אחר, האם זה דג שרק שמו לו שתל בלי כלום, האם זה דג ששמו לו את החומרים, ורצו לראות מה זה עושה. עכשיו, הם ראו שברגע שהם שחררו אותם למים, הם כולם שחו נורא נורא מהר, כי ברגע שאתה משחרר ככה דגים, אחרי שהם היו כל כך הרבה זמן סגורים, הם נורא נורא פעילים ונורא נורא מסתובבים, וכולם זזים הרבה. אבל אז הם ראו שלמעשה, מהר מאוד, הדגים, הדגי ביקורת, היו מאוד מאוד ככה בהתנהגות זהירה כזאת, יותר ביתית. הם לאט לאט המרחקים של השחייה שלהם נעשו יותר קצרים, הם נשארו קרובים יחסית לאזור שבו שחררו אותם, אבל הדגים שנחשפו לחומרים, בעיקר כאלה שנחשפו לתוצרי הפירוק של הקוקאין, המשיכו לזוז ולזוז יותר. והאפקט הזה היה הרבה יותר חזק ככל שהזמן התקדם, כי בחודש השני של הניסוי הם שחו פי 1.5 יותר מהדגי ביקורת, ואחרי חודשיים הם כבר שחו פי 2 יותר מדגי הביקורות, כלומר הם שחו הרבה יותר והם השתמשו אחרת במרחב. כלומר, הפיזור שלהם מראה שבמקום ללכת להסתובב ליד נקודות מרוכזות באגם, ליד נקודות השחרור, הם ככה תופסים אזימותים ושוחים הרבה הרבה יותר רחוק למרחקים שהם 12 קילומטרים יותר מדגי הביקורת.
6: שזה כן. הרבה מאוד. אנחנו כמובן, אנחנו מדברות על חשיפה מתמשכת לחומר, נכון? זה לא חשיפה חד פעמית.
7: אז חשיפה מתמשכת לחומר איטית מאוד וכמויות קטנות מאוד.
6: מייקרודוזינג, מה שנקרא.
7: האם החומרים האלה גם מצטברים במוח?
6: כן.
7: כלומר, ברגע הם שוחררו בגוף הם רוצים, אז הם עשו את הבדיקה, וראו שבאמת החומרים האלה, השתלים, לא היו רק איזשהו סימון. הם ממש יצרו חשיפה ממשית, זה מצטבר במוח, ויוצר חשיפה ממשית של מערכת העצבים לחומרים. עכשיו, אחד הממצאים היותר מעניינים במחקר, זה שדווקא תוצר הפירוק השפיע יותר מהקוקאין עצמו. עכשיו, זה חשוב, כי תמיד בדיונים סביבתיים אומרים, לא, זה לא החומר האמיתי, אין קוקאין במים. כמות היא מאוד מאוד קטנה, אבל תוצרי הפירוק הרבה פעמים, בגלל שהפירוק הוא איטי יחסית, התוצרי הפירוק הרבה פעמים, הריכוז שלהם הוא הרבה יותר גבוה מהחומר עצמו. וזה מטריד מבחינה אקולוגית, כי אם תוצר הפירוק משפיע בצורה ביולוגית, בצורה כל כך חזקה, אז יוצר לנו איזושהי השפעה שאנחנו, קשה לנו לצפות אותה. ותנועה של דג אולי נשמע לאנשים כמו משהו שולי. אבל דג, התנועה שלו קובעת איזה מזון הוא ימצא, איזה טורפים הוא יפגוש, עם איזה פרטים אחרים הוא יבוא במגע, האם הוא יזווג ויעמיד צאצאים חדשים, האם הוא ישרוד בטבע, האם הוא יצליח להתרבות, איך הוא יתרבה. עכשיו, אם חומר מזהם גורם לדג לשחות יותר מדי, להתפזר רחוק יותר, בעיקר דג שהאורח החיים שלו תלוי בנדידה, זה אולי משנה את סיכוי ההישרדות שלו, יכול להיות שזה משפר את סיכוי ההישרדות שלו, אנחנו לא יודעים, וחשוב להגיד שהם לא מצאו הבדל בהישרדות בין הקבוצות השונות.
6: כלומר, לא הייתה יותר תחלואה או תמותה בקרב הדגים נכון. שנחשפו לחומרים.
7: והמאמר לא אומר קוקאין הורג סלמונים. הוא אומר משהו הרבה יותר עדין, אבל הוא כן מדאיג, כי החומר הזה פעיל, הוא לא הורג אותם, הוא כן משנה את הדרך שבה הם חיים, וזה מאמר שככה מרים דגל קטן בגוונים של אדום, ואומר, שימו לב, יש חומרים שאנחנו לא מסתכלים עליהם, כי כמו שאת אומרת, זה לא הבעיה הגדולה שלנו, אבל יש לו השפעה שאולי אנחנו ככה מפספסים, ולאורך זמן אנחנו נראה את התוצאות שלה.
6: כן, אנחנו מתמקדים בחומר עצמו ופחות ולא חושבים מספיק על כמה שגם התוצרי לוואי שלו הם משמעותיים, אולי אפילו יותר. וכמובן, אם אנחנו חושבים עלינו, אנחנו במרכז, בני האדם, כשזה נוגע לדגי מאכל, אז כמובן שאולי החומרים האלה עוד בטעות התגלגלו אלינו בחזרה, וזה כמובן גם צריך להדאיג מאוד.
7: ונתחיל לשחות רחוק יותר.
6: כן, בהחלט. תודה ששחית איתנו למרחקים האלה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום טוב, ותודה רבה על השיחה
7: הזאת. ביי.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כבר חוזרים. פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666. כפוף לתקנון.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: בסדר, הילדה הזאת.
1: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
3: אני לא רוצה להסתיר יותר.
1: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
4: כל זה ראשונה?
1: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
3: עכשיו, כולם ידעו.
1: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
5: אנחנו מביאים אותם ניצחון.
1: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
6: זה החתול שלי.
1: אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תוקף בדרום לבנון. שר הביטחון קץ אומר כי בקרוב תושלם השמדת הבתים בכפרים הסמוכים לגבול ישראל. עוד עליית מדרגה בתופעת הפרוטקשן בצפון, ירי אל כלי רכב של חברת הדסים ליד ראש פינה, אין נפגעים. התחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה. מיום רביעי, התחממות.
8: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי הממשלה התחייבה להחזיר את הביטחון לצפון והיא תעמוד בכך. הוא ציין כי מתחילתו של מבצע שאגת הארי חוסלו 2,000 מחבלים בלבנון, ומספר המחוסלים מ-7 באוקטובר עומד על 7,500. קץ התייחס למבצע מחרישת הכסף.
9: הבתים בכפרי המגע סמוכי הגבול שהיו למוצבי חיזבאללה, שמררו את חיי התושבים, אימו על תושבי הצפון, הם כולם מושמדים במלוא העוצמה, בקרוב תושלם גם המלאכה הזאת.
7: השר לביטחון לאומי בן גביר חגג שלשום יום הולדת 50 במסיבה מרובת משתתפים. באישור המפכ"ל באו לאירוע ניצבים במשטרה. נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל כספי, שהשתתף גם הוא באירוע, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי שמח לבוא ולברך את השר.
10: קודם כל בדקתי מבחינה משפטית, כי אני עובד ציבור, מה ההמלצה המשפטית. ההמלצה המשפטית לא מנע כמובן את הביקור, ולכן שמחתי. הוא השר שלי ב3 שנים האחרונות דואג באופן נחרץ לתקציב ראוי למערך הכבאות, חיזק באופן משמעותי את תקציבו של מערך הכבאות. גם אם ההזמנה עכשיו הייתה מונחת על שולחני, אחרי שקיבלתי גם את החוות דעת, הייתי מגיע, מברך אותו. אני חושב שהוא ראוי לברכות האלה ברמה האישית מנציב הכבאות.
7: נציב כבאות והצלה אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין. עוד עליית מדרגה בסחיטת דמי החסות באזור הצפון. במהלך הלילה נורו יריות אל כלי רכב של חברת הדסים במתחם החברה באזור התעשייה הצחר שליד ראש פינה. לא היו נפגעים אך נגרם נזק. כתבנו רובי המשלג מציין כי הבעלים של החברה, יריב בן עמי, הוא ממייסדי ארגון עד כאן, הנאבק בתופעת הפרוטקשן. הוא עצמו חווה כמה ניסיונות סחיטה ואיומים בעבר. היום הוא אומר לכתבנו כי ההפקרות נמשכת.
11: לא משתנה שום דבר. אנחנו ייסדנו פה ברית אחים, שומרים אחד על השני, בעלי עסקים, ומדינת ישראל לא עומדת בצד, מסתכלת איך טובחים בנו.
7: האלימות הקשה בקרב בני הנוער. הוועדה המיוחדת של הכנסת לזכויות הילד בראשות קטי שטרית מהליכוד קיימה דיון חירום בנושא ההתמודדות של המערכת הממשלתית עם התופעה. אסי צ'קול, בת דודתו של דסטאו צ'קול, שנרצח בדקירות סכין מחוץ לביתו בבאר שבע, קרא להחמיר את היחס לרוצחים קטינים.
12: הילדים שרצחו את דסטאו הם בני 14 ו-16. מערכת החוק מתייחסת אליהם כאל ילדים, אף על פי שהם עשו מעשה של אנשים בוגרים. ועכשיו אני שואלת, האם בגלל שהם קטינים דסטאו פחות נרצח? ברגע שמישהו מחליט לתכנן רצח בדם קר, הוא ויתר על הזכות להיקרא ילד. גיל 14 לא יכול להיות שכפ"ץ שנותן חסינות מרצח. מי שרוצח כמו מבוגר, שישפט כמו מבוגר.
7: כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מהומה פרצה במהלך הדיון, כשזכות הדיבור ניתנה ליושב ראש סניף הליכוד בהרצליה, העבריין לשעבר רפי קדושים. חברי האופוזיציה בוועדה נטשו במחה את הישיבה. קדושים אמר בדיון כי אינו סבור שהנערים שדקרו את יימן וזלקה בפתח תקווה ביקשו לרצוח אותו. פרסום ראשון, לקראת הפריימריז בליכוד מותח חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד ביקורת חריפה על חברתו למפלגה טלי גוטליב. הנה אחת ההקלטות מתוך אירוע הליכודיאדה באילת שהגיעו לידי כתבנו מיכאל שמש.
4: בסנטימנט הליכודי היא עושה נעים בגב, מדברת את הדברים שאנחנו, הבייס הליכודי, מתרגש לשמוע. אבל את זה אפשר לדבר מאולפן, לא צריך בשביל זה להיות חבר כנסת. אבל היא מסבה לנו נזקים מטורפים אגב, מטורפים, כן? ההגעה שלה לבגץ מרסקת אותנו.
7: עוד פרטים יובאו לאחר החדשות בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד. הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון.
0: התחזית בחסות?
13: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
7: עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
15: ועכשיו שנה בשעה מבית כאן הסקטים.
16: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום לכם המאזינות והמאזינים, אתם הנאמנים לנו מהשעה הראשונה ובכלל, אלה שהצטרפו אלינו כעת, ברוכים הבאים, שבת עם אורן נהרי, שנה בשעה. אנחנו ממשיכים את 1950, פנינו לארצות הברית, שם נושא סנאטור מוויסקונסין נאום שיתחיל עידן שיקרא על שמו, המקארתיזם. ולנושא החשוב והגדול הזה נקדיש את החלק הראשון של השעה. שלום לדוקטור אלי קוק.
1: שלום.
0: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. אם כן, הוא נושא נאום בווילינג. מספרים שהיו לו שתי חלופות. זאת אומרת, הוא חשב האם הוא יעשה את שמו בכך שהוא יקדיש מאמצים לנושא שיקום תשתיות הביוב בארצות הברית או הסכנה האדומה. והוא נושא נאום במקום הכי רחוק שהוא יכול לחשוב עליו, שאם תהיה פדיחה, הפדיחה הזאת תהיה מעטה ככל האפשר, למועדון ארוחת בוקר של נשים בווילינג. והוא נושא את הנאום ובשיאו הוא מוציא נייר האומר, הנה יש לי פה רשימה של אנשי משרד החוץ שהם קומוניסטים, שהם בוגדים, שהם משתפים פעולה עם מוסקבה, והתגובות הבהירו לו, הוא מצא את יעודו.
1: כן, הוא היה באמת סנאטור לא ידוע, לא מוצלח במיוחד, ואותו שליפה הזאת של הרשימה, וזה בעצם היה הטריק של מקארתי, שלכאורה זה נראה שכאילו יש לו ממש נתונים מדויקים, שמות שהוא חקר, ובעצם הוא יודע בדיוק מי המרגל וכולי, כמובן מנצל את האווירה של המלחמה הקרה, רק שנתיים לפני זה האמריקאים במרכאות איבדו את סין, רק כמה שנים לפני זה גילו של הרוסים יש פצצת אטום, והרי חייב להיות שיש מרגלים וכולי, מנצל את האווירה
0: והיו,
1: הזאת.
0: רגע, והיו, והיו, זאת הנקודה.
1: אין ספק שהיו, מנצל את העובדה שבאמת היו, צריך להגיד, היו. אבל בעצם המקארתיזם הזה זה בעצם להאשים אנשים בלי שום הוכחות, פשוט לזרוק דברים לאוויר ולראות מה ידבק ומה לא, ולמשך כמה שנים הוא מצליח להכניס את ארצות הברית לסחרור שמאיים ממש על הזכויות האזרח הכי בסיסיים בארצות הברית בצורה חסרת תקדים בהרבה מובנים.
0: רגע, קודם כל תקדימים היו. הייתה סכנה אדומה משנות ה-20, והיה מאבק נגד הקוראים במאה ה-19, וכאן גם הוא לא בעצם מתחיל את זה, כי כבר יש את ועדת בית הנבחרים לפעולות אנטי-אמריקניות, שעושה את השימועים להוליווד, הוא עולה פה על גל ורוכב עליו. הגל הזה לא התחיל איתו, אבל הוא לוקח אותו, אני לא אגיד אל הקצה, אבל הוא לוקח אותו ומצליח מאוד מאוד.
1: אין ספק, אפשר להזכיר שמות כמו איש הקונגרס ריצ'רד ניקסון צעיר, שניצל את האווירה הזאת בדיוק בוועדה הזאת שהזכרת, ולכן היו באמת תקדימים אחרים, אבל מקארתי באמת עושה מזה אומנות, אחרי זה הוא בעצם משתמש בכוח שלו בסנאט, להזמין אנשים לשימועים, אם הם לא מגיעים, אז הוא אומר, טוב, הם כנראה קומוניסטים, אם הם כן מגיעים, אז הוא שואל אותם שאלות, ופה צריך להיכנס קצת להיסטוריה המורכבת של הקומוניזם האמריקאי. היו הרבה מאוד אנשים בשנות ה-30, לפני סטלין, לפני המלחמה הקרה, שבאמת היו קומוניסטים אמריקאים, ואחרי זה התנערו מהנושא הזה ומהעניין הזה, והוא ניצל את העבר הזה בשביל להציב אותם
0: זה,
1: בכל מיני דברים.
0: אלי, אבל אתה עושה קצת הנחות. זה לא רק העבר, זה גם ההווה של אותה תקופה. אנחנו מדברים על סגן נשיא ארצות הברית, שהוא מפלרטט עם קומוניזם, ויש טענות שאולי היה אפילו סוכן קומוניסטי. אנחנו מדברים על אנשים מאוד מאוד בכירים. אנחנו דיברנו על פרשת אלג'ר היס המפורסמת. עכשיו בעצם מה שעושה מקארתי, וזה כמובן מהדהד לדברים שקיימים היום בארצות הברית ולא רק בה, הוא בא ואומר, אם אתה לא איתי אתה נגדי, אתה לא חלק מהעם, אתה לא פטריוט, ובכך הוא מצליח להרוס קריירות לא רק של קומוניסטים, אלא גם של ליברלים, של דמוקרטים, שהוא מסיים להם את הקריירות הפוליטיות, וזה הצלחה מאוד מאוד גדולה בדמגוגיה צרופה.
1: כן, צריך להגיד שבסופו של דבר, בעצם מה שמקארתי מצליח לעשות זה שאם אתה לא חושב כמוהו, אם אתה לא בתלם, הוא מחליט מה זה anti-American, מה נגד אמריקה ומה בעד אמריקה, ואם למשל יש לך דעות שמאל כלכליות, לא קומוניסט, אבל דעות שמאל, למגיד, ארצות הברית צריכה לספק מערכת בריאות ממלכתית וכולי, אז זה בדיוק מסוג האנשים שהוא השתיק אותם, וכמו שאתה אמרת, חלקם איבדו את העבודה שלהם, חלקם איבדו את הקריירה הפוליטית שלהם, זה יצר אבל chilling effect כללי. אני אוהב לספר סיפור אחד של חבר באוניברסיטת שיקגו, ש רוצים בעצם שבמשרד של הבניין שלהם שהיה במעבדות יהיה מכונת חטיפים, והם רק רוצים לחתום על עצומה, לחתים אנשים על עצומה שיהיה מכונת חטיפים, ואף אחד ב-1951 לא מוכן לחתום על העצומה הזאת, כי אני לא רוצה שיחשבו שאני קומוניסט, שאני דורש מכונת חטיפים. כלומר, זה הרמה שזה מגיע אליו, וצריך להגיד שבסופו של דבר היה לזה כמובן השלכות על הוליווד שהזכרת, והשלכות על התרבות האמריקאית, אבל היה לזה גם
0: נדבר על התרבות עוד, אבל הנשיא אז הוא אייזנהאואר, וגם כאשר מתקיפים את מרשל, שר החוץ, הרמטכ"ל לשעבר, האיש שאייק חייב לו את כל הקריירה שלו, אייק לא יוצא בפומבי להגן עליו, כי מקארתי מפיל דמוקרטים מכהנים, מעביר את הרוב בקונגרס למפלגה הרפובליקנית, ובעצם שולט בה למעשה. יש ותיקים ומכובדים שהיו אז באותה תקופה, אנשי אינטגריטי כמו טפט, אבל גם הם הולכים בעקבותיו, כי הוא מביא קולות, כי הבייס תומך בו.
1: כן, צריך להגיד שבסופו של דבר הפחד תמיד היה שאם אתה הולך נגד מקארתי, אז הוא פשוט יאשים אותך שגם אתה מרגל וקומוניסט וכו', וזה היה הטריק הידוע. וצריך להגיד שאייזנהאואר ידע לנצל את האנרגיות האלה טוב מאוד. הזכרנו את האיש הקונגרס הצעיר שהתחיל את הוועדות האלה, שבסוף ריצ'רד ניקסון, הוא מחליט שהוא האיש שהוא צריך להיות הסגן נשיא שלו, אז בהחלט אייזנהאואר מעלים עין. אבל מה שגם אני חושב שחשוב בעניין הזה זה להבין כמה שמקארתי הוא כמו שהוא עולה, ככה בסופו של דבר, אתה צודק שהיה שם פופולריות, אבל בסופו של דבר גם היו הרבה מאוד אנשים שברגע שהם באמת נחשפו לטקטיות האלה, משהו בליברליזם האמריקאי גרם להם להבין שהאיש הזה הוא בעצם לא
0: מי ש... נכון, עוד נדבר כשנגיע לשימוע הצבא נגד מקארתי, שנכון, תקופת מקארתי עצמה זה 4 שנים.
1: בדיוק.
0: 4 שנים מעלייתו עד נפילתו, למרות שכמובן הדים נשארו, מורשת נשארה עוד הרבה הרבה מאוד שנים אחר כך. ועוד דבר, יש לנו את הדימוי, אנחנו אוהבים לחיות במיתוסים של אנשים אמיצים, אד מורו למשל ואחרים, שעומדים, העיתונות ממלאת את תפקידה ועומדת על משמר האמת, ועל כל עיתונאי שנלחם או נאבק על, כנגד מקארתי, היו הרבה מאוד עיתונאים שתמכו בו, שאמרו אולי הטקטיקות שלו קצת קיצוניות, אבל האיש פטריוט, ליבו במקום הנכון, הוא חושף את הבוגדים. עיתונים רבים ומכובדים, רשת עיתוני הרסט ושיקגו טריביון ואחרים, היו לחלוטין בעד מקארתי.
1: כן, אישרו קו איתו, והזכרת את אד מורו, שיש על זה סרט מאוד יפה, שמבית, איש אמיץ, אפשר, צריך להגיד, ברשת CBS, שגם שם הרבה מאוד אנשים, כולל המנכ״ל של הערוץ, אד סטנטון, פחות או יותר מיישר קו עם המהלך של מקארתי, אבל אד מורו, שהיה לו תוכנית כמו עובדה כזה אז, תוכנית מאוד פופולרית, הוא בעצם הראשון שמתחיל לשנות את ההלך רוח, את הדעת הקהל, עושה איזשהו מגזין, פרק על מקארתי, מראה אותו כל הזמן מזיע, גם מקארתי לא בדיוק היה איש מאוד יפה, וזה בעצם ההתחלה של הסוף, שזה באמת מראה שמספיק שיהיה עיתונאי אחד, שניים, שלוש אמיצים, שמוכנים לסכן את הקריירה שלהם, ולצלם את הדברים האלה, ובאמת אד מורו הוא גיבור גדול בסיפור הזה, שיש מעט מאוד גיבורים.
0: עכשיו, מה המורשת הנמשכת של מקארתי? כי צריך לזכור ששנים אחר כך, ערב בחירות 1960, יבוא ג'ו קנדי, יבוא למוציא לאור החזק ביותר בארצות הברית, אז הנרי לוס, ויבטיח לו, הילד לא ליברל, הילד לא יפה נפש, הוא יהיה נשיא טוב, הוא ילחם בקומוניזם. כלומר, העניין של פטריוטיזם, העניין של מי הוא פטריוט ומי לא, העניין הזה נמשך בארצות הברית ובמדינות אחרות עד עצם ימינו אלה.
1: כן, כמו שאמרתי מקודם, הצייד המחשפות, באמת הבלקליסטינג, ההרס הקריירות, זה פחות או יותר מסתיים בשנות ה-50, אבל ההשלכות של הדבר הזה, ההשלכות הפוליטיות, הזכרנו את ניקסון, אם אני מנסה לחשוב מי הם המנהיגים הכי חשובים בפוליטיקה האמריקאית במחצית השנייה, זה ריצ'רד ניקסון ורונלד רייגן. ומה רונלד רייגן עושה באותם שנים? גם הוא אמנם לא קיצוני כמו מקארתיזם, אבל הוא גם מנצל את המעמד שלו בתור ראש האיגוד של השחקנים בהוליווד, וגם הוא רודף קומוניסטים לא קטן, וזה מעניין לראות שבסופו של דבר, למרות שהמקארתיזם לכאורה הסתיים בשנות ה-50, אנחנו רואים שניקסון ורייגן בסופו של דבר הופכים להיות המנהיגים של המפלגה הרפובליקאית, ואני מסכים איתך שבסופו של דבר לא נעלם לעולם הפעם התחושה הזאת שאפשר לערער על בטח לא בזמן המלחמה הקרה. דבר אחרון, אני רק רוצה להוסיף, הזכרתי את זה מקודם, יותר ויותר היסטוריונים מתחילים לחשוב ששנות ה-50 היה תקופה שארצות הברית הייתה ממש בדרך לסוג של מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית כמו אירופה. אתה יודע, הזכרתי את מערכת הבריאות הממלכתית ודברים אחרים, ואני חושב שהמקרטיזם פה יצר באמת דור שלם שפשוט פחד לדבר על הדברים. אני מדבר על ליברלים שנטו שמאלה, שפשוט פחדו שקראו להם קומוניסטים, ולכן במקום ללכת עם האמת שלהם, הם שתקו, ובסופו של דבר הדברים האלה מורגשים בחברה האמריקאית עד היום.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קוק.
1: תודה רבה, להתראות.
0: שלום לדוקטור יואב פרומר.
2: שלום.
0: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. אם כן, תקופת המקרטיזם, התקופה הזאת, יש לה השלכות תרבותיות משמעותיות, גם אז וכמובן בהמשך, ואני מדבר על תרבות במובן הרחב ביותר שלה. קודם כל נתחיל ביחסים של ארצות הברית עם בנות הברית שלה. אירופה, ברית נאטו, תוכנית מרשל רק לפני כמה שנים, וארצות הברית, אותו מגדלור ניסה של חירות ושל חופש ושל מה שזה לא יהיה, ותקופת הליברליזם עד לא מזמן של פרנקלין דלאנו רוזוולט, אירופה מסתכלת במבוכה ובחשש מאוד מאוד גדול.
2: מצד אחד אולי מבחינה תרבותית היא מסתכלת בחשש, אבל בסופו של דבר גם השנים הרי שהתלות האירופית בארצות הברית נוסדה, נכון? גם קודם כל הצבאית, שזה באמת, ארצות הברית ממש פיזית, יש שם הרי מאות אלפי חיילים בתקופה הזאת שמגנים עליה מפני איום של פלישה סובייטית, אבל גם כלכלית, זה השנים, אני הזכרת את תוכנית מרשל, זה השנים, הרי כל זה כל כך רלוונטי למה שקורה היום עם טראמפ פשוט, אלו השנים בעצם שגם הכלכלות נעשות מאוד תלויות בעצם הם הופכים לשוק הצריכה הכי גדול של ארצות הברית מחוץ לצפון אמריקה.
0: עכשיו, יש פה תופעות שאנחנו לא משייכים בכלל לארצות הברית לכאורה. מדענים בכירים, אומנים בכירים, הדרכון שלהם נשלל כי הם לא מספיק אמריקנים. אסור להם לצאת לחוץ לארץ כי הם יכפישו את אמריקה. איך אפשר להסביר כזאת פגיעה בזכויות אזרח?
2: קודם כל, הדבר אחד מהנו הם הכי עצובים, שאני חושב ש באמריקה, בדיוק בשנים האלה נוצר הרעיון הזה של להיות 100% American. נכון? אני לא יכול לדמיין אף מדינה אחרת שאפילו אצלנו בישראל, לשמחתי עדיין, שעושים את הדבר הזה, כי בעצם פה נוצר שיח של להרער על נכון? על הנאמנות שלך.
0: יש בקונגרס ועדה לפעולות un-American. לכאורה, מה זה un-American? איזה מין דבר זה?
2: זה נתון בעיני המתבונן, אבל זה הופך לכלי פוליטי, כלי פוליטי די נוראי, של לבוא ולהגיד שכל אחד שמבקר את ארצות הברית, שזה הרבה אנשים כמובן מאוד נאמנים, ישר הופכים לגייס חמישי, הופכים לבוגדים לכאורה, נכון? זה בעצם סוד ההצלחה של מקארתי, ובכלל של מקארתיזם כאיזושהי דרך להפחיד אנשים, שזה אנחנו לצערי כן רואים גם אצלנו וגם במדינות אחרות מחוץ לארצות הברית.
0: כן, עכשיו, כמה מהיצירות הבולטות ביותר מהתקופה הזאת, בוא נתמקד בשתיים, אם אתה רוצה להוסיף, אתה מוזמן מאוד מאוד. ארתור מילר כותב את ציד המחשפות, לכאורה על ציד המחשפות המפורסם בסיילם, מסצ'וסיטס, אבל לכולם ברור למה הוא מתכוון. וכמובן, איליה קזן מנסה להגן על עצמו, על זה שהוא הלשין על חבריו בוועדה לפעולות בלתי אמריקניות, אנטי אמריקניות, קוראים לזה בעברית, משום מה, ועושה את חופי הקרח, שבעצם זה כתב הגנה על הלשנה. הוא בא ואומר בחופי הקרח, יש מצבים שבהם הדבר הנכון הוא להלשין על חבריך, אם החברים האלה הם, במקרה של חופי הקרח, אנשי הפשע המאורגן.
2: כן, שזה גם יש את כל העניין האישי ביניהם, הרי החברות שלהם שבעצם מסתיימת.
0: ברור.
2: מצד אחד אליה כזן מלשין, מצד שני ארתור מילר גם מסרב להלשין כמובן, וגם הוא נמצא השם בביזוי בעצם בית הנבחרים, והרי הוא בסוף מצליח להפוך, הוא מערר נגד זה ולא הולך לכלא, אבל כמובן הרבה אחרים כן גומרים בכלא, דלטון טרומבו, נכון? כל הרשימה, ההוליווד 10, נכון? וההוליווד בלקליסט כמובן. בהקשר הזה של היצירות, אני רוצה להגיד רק דבר לפני שנדבר על זה, הדבר הכי חשוב שאנחנו שוכחים לגבי התקופה הזו, זה כל היצירות תרבות שבעצם לא נוצרו. דווקא בגלל הפחד, הפחד הרי והקונפורמיזם, שפושט בחברה האמריקאית ובתרבות האמריקאית, הוא משתק. וזו הסיבה בעצם
0: משתק ש... בעיקר את הוליווד, ששם כל בעלי האולפנים היהודים, ועל כן הם חשודים, ואגב הם כולם יהודים רפובליקנים, לא דמוקרטים, כולם מתייצבים בהכנעה ומשתפים פעולה עם הרשימה השחורה.
2: כן, למרבה הצער, אז זה גם שיתוק תרבותי של פשוט אנשים שמפחדים, מפחדים לכתוב מה שהם חושבים, לעשות סרטים על מה שהם חושבים. אבל מה שיפה פה, הזכרנו את ארתור מילר, זה בעצם הוביל אז הרבה, גם סופרים, גם במאים, גם יוצרים קולנועים, אפילו מוזיקאים, הרי לעשות דברים בעקיפין, נכון? אז דרך האלגוריה במקרה של ארתור מילר, שהוא חוזר אחורה לצד המחשפות בסיילם, לכאור במאה ה-17, נכון? זה אירוע היסטורי מאוד מביש בהיסטוריה האמריקאית, הוא בעצם משתמש בזה כאיזושהי אלגוריה מאוד ברורה, לבוא ולהגיד, הנה הצד המחשבות הנוכחי של מקארתי הזה. זה דבר אחד, אני דווקא חושב בקולנוע, תורה זהב פה, אני חושב שהוא דווקא בקולנוע, שוב, אם אנחנו מדברים על למצוא מטאפורות, למצוא דרכים עקיפות לבקר את האנטי-קומוניזם, את המקארתיזם, בלי להגיד את זה ולהסתבך, כמובן, אני חושב שספרטיקוס של קירק דאגלס.
0: זהו, וספרטיקוס זה הסרט שבו בפעם הראשונה תסריטאי מהרשימה השחורה מופיע בשמו האמיתי בקרדיטים של הסרט, וזה בעצם איזשהו סיום של התקופה הזאת בהוליווד.
2: גם סיום, אבל גם יש הצנה סיום נורא מפורסמת של דלטון טרמבו, נכון, אותו תסריטאי עליו אתה מדבר, שהוא בעצם מקבל את הקרדיט אחרי עשור בעצם שאסור לו בעצם לעבוד.
0: שהוא כותב בשמות עת שונים, וישנו אירוע שבו תסריטאי מקבל אוסקר, רק אין תסריטאי כזה, זה מי שכותב בשם בדוי מהרשימה השחורה.
2: וודי אלן אגב עושה על זה סרט נהדר, The Beard, שקצת נשכח לו, אבל זה אחד מהסרטים החזקים שלו על זה.
0: אגב, ולא רק זאת, אלא כל היוצרים של הסרט של וודי אלן, הם כולם היו מוחרמים.
2: נכון, הם היו בלקליסטד.
0: נכון, עכשיו איזה עוד סרטים היית אומר לימים שמטפלים בתקופה הזאת? ישנו הסרט של ג'ורג' קלוני, Good Night and Good Luck, שמדבר על אד מורו, אבל הוליווד לא מתעסקת המון בתקופה הזאת.
2: לא, אבל דווקא הדרך הכי מעניינת בעיניי זה כמובן דרך, או האבסורד, שזה כמובן סטנלי קובריק ודוקטור סטרנג'לאב, נכון, בכלל על כל ההיסטריה, זה הטירוף של תחילת המלחמה הקרה, במיוחד סביב
0: אבל לא מקרטיזם. זה לא מקרטיזם. זה המלחמה הקרה שמגיעה אל הקצה שלה.
2: כן ולא, כי בעצם העלילה בסוף, יש שם גנרל שהשתגע, והוא משתגע כי הוא מאמין בתיאוריות קונספירציות המאוד אמיתיות שהמקרטיזם מפיץ במקרה הזה של הסרט, לגבי זה נכון שהקומוניסטים משתלטים על אספקת המים דרך הפלואי.
0: למה תלך רחוק? בימים אלה ממש שר הבריאות האמריקני רוברט קנדי חוזר מחדש אל אותה תיאוריה שהפלואור במים הופך אנשים לקומוניסטים או למה שזה לא יהיה. העיתונות, ישנו מיתוס, כי חלק מהתרבות זה גם עיתונות או תקשורת, שהעיתונות הליברלית, התקשורת הליברלית, התייצבו לצד האמת, הגנו על החלשים, וצריך לומר שמקארתי תוקף הרבה מאוד אנשים, תוקף באחד הקורבנות הוא סגן מילו רדולוביץ', כי פשוט המשפחה שלו מקבלת עיתונים מיוגוסלביה, שהם נולדו ביוגוסלביה, לא סודות ולא כלום. ישנו רופא שיניים אירווינג פרס, למה הוא רופא שיניים עם דעות שמאלניות בצבא וכולי, אבל חלק עצום מהתקשורת היה עם מקארתי, שוכחים את זה.
2: כל ההצלחה של מקארתי, הרי מקארתי פעם אמר עליו, אחד מהביוגרפיות שקראתי, מישהו שמכיר אותו היטב אמר לו שמקארתי בעצם מצא את האנטי-קומוניזם כמו שאני מוצא

האירוע הזה שיתחיל בין ההלל היום אחר הצהריים, בחמש אחר הצהריים, בוחה ל"ג בעומר, גם מושב אחד שיעסוק בשירת נשים בגליל, בהנחייתן, בליווי של ליאורה פינסקי, מלהקת הגבעתרון. אז הנה, נביא כאן את בנות הגבעתרון. מי שרוצה עוד פרטים, יוכל למצוא את זה ב-04-641-5073, בנהלל, היום אחר הצהריים. אז הנה, באווירת שיר השירים עדיין, בנות הגבעתרון שרות...

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: כאן מורשת ושירת נשים, איתנו.
3: שיר השירים, שירת נשים.
2: ונגדור עוד קטע אחד משיר השירים, עם שם טוב לוי והאנסמבל שלו, בתוכו גם שירת נשים, כולל שירתה של מעיין.

0: שלום, ערב טוב לכולם. אלה היו שני הפרקים הראשונים משיר השירים. לפרק ב' עוד נחזור, כי אני לפעמים קישרתי קטע אחד מפה לשם. אנחנו מאוד מתרגשים, זה משהו חד פעמי שאנחנו עושים היום.
1: הנה, קיבלנו גם את קולו של שם טוב לוי, מסביר על היצירה הזו, חבצלת השרון.
0: אני חושב לכם חוויה טובה ומרגשת.
1: נחבר את זה לביצוע חדש של שיר של אתי אנקרי. עומר גושן. יהיה שערה.

0: השירים הראשונים שכתבה אתי אנקרי. טוב לי מחוץ הקירות להתגעגע לבית. זה רושם שאתי אנקרי כבר מצאה בית וחום. הקירות כבר נבנו היטב, הם שומרים.
1: היית סוגר אותי.
0: עומר גושן, שם תוכי הופעה חיה שלה, לקראת אלבום שבו גם ביצועים מחודשים. אנחנו נשארים עם אתי אנקרי, שיר שיקח אותנו בואכה ל"ג בעומר, תוך האלבום מיוחד במינו שהוציאה אתי אנקרי, עם שירת הנשים של נשות תוניס, ג'רבה, יאומנה. בתוכו, בתוך האלבום הזה, שרו את הבנות גם על בר יוחאי. הנה אתי אנקרי.

0: שיר השירים, שירת נשים.
1: אם יוצרת שהגיעו לנו לתוכנית הזו, ואתם, אני מזמינה אתכם, גם מאזינותינו, שיוצרות ושרות, שילחו לנו שירים שלכם, לכתוב את המייל שלי, דבורה קיי, dvorak@strudelkan.org.il. אז הנה קבלו את נעמי דלויה.

אתה האמת ואתה באמת, אין עוד מלבדך בעולם. אז מספרת על עצמה נעמי דלויה שזמרת בתחילת דרכה, וככה מחפשת חבר שמיים וארץ מהשירה. הנה עוד קול חדש גם בתוכנית הזו, מכנה את עצמה אם גולד. השיר הזה מיליון אנשים.

0: יהלך, יעד שר את פרק קוף בתהילים, מזמור לתודה. השיר זה גם הגיע אלינו כשעשינו כאן את פרויקט של מזמור לתודה. יהלך הכינה, מוכן עבורנו אז את השיר הזה. וזה התחבר לנו גם לשיר הבא שסיפור בצידו, וגם הוא מתחבר למזמור לתודה. שיר שיוצא ממש עכשיו ערב לג בעומר, במלאת 10 שנים לפטירת אמנו, כך כותב לי ישי רוסנק, שבזמנו הוציא שיר גם הוא עם המילים של מזמור לתודה, שהיו נמצאות בכיסה של האם, ולאור המילים האלה של הכרת הטוב, עוד היה הלכה האם שנפטרה בדיוק לפני 10 שנים בלג בעומר, וגם אבי המשפחה איציק רוסנק נפטר לפני 5 שנים, והכאב הגדול, הגעגוע נוכח. אנחנו ממשיכים, מאמינים, נאחזים במה שהשאירו לנו ההורים, חסד, לב גדול, אהבה אינסופית. אז הנה עכשיו יום השנה הזה, העשירי, נאספו האחים, הם הוציאו גם גרסה של האחים הגברים שרים, אבל בגרסה הזו שנשמיע לכם כאן שרה גם האחות יחד את השיר בכל דרכיך, לזכרה של האם ריקי ואבא איציק רוסנק. אז שרים כאן חנן וחגי וישי ואורי וברכי, שמצטרפת לשירה. הם גדלו בבית מלא מוזיקה, אהבה, אמונה, תפילה, והם הקליטו אותו יחד מתוך רצון להמשיך בדרך הזו שההורים
1: בכל דרכיך
0: השאירו להם. בכל דרכיך דאהו,

השם ישמור צאתך ובואך מעטה ועד עולם האחים לבית רוסנה זכר ההורים ביום הזה יום פטירתה שלי האם נקשור את הדברים האלה עם ברכת כל הדרכים באשר הן אל הביצוע הזה שיחתום שעה עם שירי מימון שמחדשת גרסה נשית את השיר שלי שערי בו לשוב הביתה עוד שעה לפנינו אחרי החדשות של השעה אחת שערו איתנו הגיע

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: השנה בלג בעומר, האור של מירון ניסה למרחוק. כאן מורשת מזמינה אתכם להצטרף לחגיגה בשידור חי מהר מירון, ומשם מוקדי הדלקה והשמחה ברחבי הארץ, במשדר הגדול והמקיף ביותר של האירועים. בהשתתפות דוב אייכלר, אלי ביטן, הרב אורי בלוי והרב שניאור אשכנזי. עם מיטב הקולות, הניגונים והרגעים מן ההילולה הגדולה של השנה. ל"ג בעומר בכאן מורשת. הערב בשבע ועד אור הבוקר.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו משחק עם צהל משחקי חתול ואכבר כדי לגרום לו אבדות. השר אלי כהן אומר כי חידוש הלחימה המלאה בלבנון הוא רק עניין של זמן. חבר הכנסת אליהו רביבו תוקף את טלי גוטליב וקורא לחברי הליכוד שלא להיכנע לגוטליביזם, כלשונו. התחזית גם מחר יהיה קריר מן הרגיל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, אומר כי ארגונו משחק עם צהל משחקי חתול ואכבר כדי לגרום לו אבדות כבדות ככל האפשר. אנשינו מגיעים מכל רחבי לבנון ואינם נמצאים בהכרח בדרום, ציין קאסם בהודעה כתובה שפרסם. הוא הוסיף שחיזבאללה אינו מכיר בהפסקת האש, משום שהתוקפנות הישראלית-אמריקנית על לבנון נמשכת, וטען כי ישראל לא מילאה ולו אחר סעיף אחד מסעיפי הפסקת האש שהוכרזה בשלהי 2024. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וקשבנו שמעון מיג'אן. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר לכאן חדשות ברשת בית כי חידוש המלחמה בחיזבאללה בהיקף מלא הוא רק שאלה של זמן.
4: אנחנו לא משלים את עצמנו שממשלת לבנון וצבא לבנון שרוצים יהיו גם מסוגלים לפרק את החיזבאללה ממשקו. שזה מבחינתנו תנאי בסיסי לעזר מדיני. דאגנו לנטרל שני איומים מאוד משמעותיים בלבנון. אחד זה איום חדירת המחבלים ליישובים סמוכי גדר, והדבר השני זה הנושא של ניטרול איום הנונטט. אנחנו נמצאים 7-8-9 קילומטר בעומק לבנון.
3: השר כהן התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. נשיא צרפת מקרון קורא לארצות הברית ולאיראן לפתוח יחד את מצר הורמוז, ואומר כי זה הפתרון היחיד שיאפשר תנועה חופשית במצר בלי הגבלות או אגרות מעבר.
5: Si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair.
3: אם ארצות הברית רוצה לפתוח מחדש את מצר הורמוז, זה מצוין. זה מה שביקשנו מן ההתחלה. אבל לא נשתתף בשום פעולה כוחנית במסגרת שאינה ברורה לי, דברי מקרון לכתבים בפסגת הקהילה הפוליטית האירופית. הוא הוסיף כי אירופה מכינה תוכנית פעולה משלה. מדברי נשיא צרפת הביא כשווינו רם ברנדס. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד מותח ביקורת חריפה על חברתו למפלגה טלי גוטליב, ואומר כי היא גורמת נזקים מטורפים לליכוד. הנה קטע מאחת ההקלטות מתוך הליכודיאדה באילת, שהגיעו לידי כתבנו מיכאל שמש.
6: עכשיו היא בית התפרצה עכשיו, למה צריך לתת חנינה לביבי? היא אומרת צריך לבטל את המשפט לא חנינה. מה את עכשיו, מסכלת גם אותו? לכן, אני אומר חברים, אנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו כליכודניקים ותיקים מסכימים להיכנע לגוטליביזם, או להגיד שנייה, הליכוד זו תנועה שגדלנו עליה, יש לה ערכים, יש לה דרך.
3: תגובתו של חבר הכנסת רביבו על הפרסום בתוכניתנו בחצי היום, הביקורת הנוקבת שלי הושמעה בפורום סגור של פעילים, מתוך אחריות עמוקה לתנועת הליכוד, הבית עליו גדלתי. אני מאמין באמונה שלמה שתופעת הגוטליביזם היא סכנה אמיתית לעתיד התנועה ולחוסן של שלטון הימין כולו, דברי רביבו. טלי גוטליב אומרת בתגובה כי הקנאה מעבירה אדם על דעתו. ולסיום, באתר החרמון החל לרדת שלג בפעם הראשונה בחודש מאי לאחר 15 שנה. הטמפרטורה צנחה לשתי מעלות מתחת לאפס ונושבות רוחות חזקות. כך מוסר כתבנו, רובי המשלג.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וביום חמישי צפויה התחממות ניכרת, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות.
11: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שיר השירים, שיר של יום. עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום שלום, עכשיו 1:04, שעה שנייה שלנו שיר השירים כאן במורשת, ערב ל"ג בעומר, ביום הזה שהוא כל כולו לב. למד בית בעומר, 32 ימים, נצח שבהוד. אני עם עוד כמה עניינים שקשורים אל היום הזה של ערב ל"ג בעומר, ושוב נזכיר שכאן מורשת תלווה את הלילה הגדול העצום הזה בדיווחים, שידורים, גם ממירון וגם מהדלקות גדולות אחרות. זה יהיה כמובן אל תוך הלילה הארוך הזה לל"ג בעומר שעומד בפנינו. ועוד קודם לכן, ממש בשעות הקרובות, תחל התהלוכה. מודעה שמשפחת אבו מפרסמת כך, זו השנה ה-193 בבית אבו ברובע הספרדי, הטקס שבו יוצאת התהלוכה אל עבר מירון יערך היום, הוא בעצם קורה ממש בשעות אלה, התחיל כבר ב-12, תהלוכה בסמטאות ורחובות צפת מן הרובע העתיק ועד הר מירון, יוביל את המוביל אותה רפאל אבו, שהוא דור שישי למסורת, עוד רבנים, שרים, חברי כנסת, ותיקי צפת. אז אם אתם כבר הצלחתם להגיע אל העיר או בני המקום, ודאי קולות התהלוכה הזו נישאים כבר בחוצות, ואחד מן הניגונים החשובים זה הניגון הזה שנקרא אחד משמותיו, הוא בחצר של אבו, והניגון הזה על החליל, נגינתו של עקיבא בן חורין.

שושנה בין החוקים, כן, רעייתי בין הבנות, אחד מהנגונים היותר נדירים של רב שלמה קרליבך, מהטריו השאר כאן, השלישייה, היא שלמה קץ שעוד יפציע כאן בהמשך השעה הזו, ויחד איתו אהרון רזאל, חיים דוביד, ונזכרתי בניגון הזה, וגם בניגון שתכף יעקב אחריו, שהיום הזה, יום פטירת אחד מגדולי החסידות, נכדו של הבעל שם טוב, הלא הוא הדגל מחנה אפרים, היום מלאו 226 שנים. האדמו"ר מסלדיקוב, הקבור במז'יבוז', ממש לצידו של הסב הגדול, רבי משה חיים אפרים אשכנזי, בן רבי יחיאל מיכל, ובנה של אדל, מחבר דגל מחנה אפרים, בשם אהבת ישראל, שהיה הרבי של מז'יבוז', ומאפתא, לימוד בספר דגל מחנה אפרים מסוגל לבנים טובים.

לקשור את הניגון הזה לעוד ניגון שנוגע ממש בראשית ימי החסידות. תארו לכם את הניגונים האלה שהיהודים, החסידים הראשונים, ממש ככה מצאו אותם ביערות אפילו, ולא רק על ידי יהודים מושרו, אלא שהם הועלו ניצוצותיהם והפכו להיות ניגונים חסידיים. אבל אספר לכם עוד קצת על הדגל מחנה אפרים. מצאתי את הדברים כתובים, ואביא לכם ככה במעט, בראשי פרקים, כותב אותם אברהם כהנה בבלוג של מכללת הרצוג, נקרא דעת. הוא מכונה הדגל, בעל הדגל מחנה אפרים, על שם ספרו כמובן, הוא הרב הסולדיקובי. הוא בנה הגדול של אדל, כמו שאמרנו, ביתו של הבעל שם טוב, ואומרים שהוא נולד כ-18 שנים קודם פטירתו של זקנו. כך הספיק גם לספוג את השיטה של הבעל שם טוב, את הדרך שלו, את הפתגמים שלו, וגידולו היה על ברכי הבעל שם טוב, שהיה אוהבו אהבה רבה וענוגה, וחינוכו של בעל הדגל מחנה אפרים היה בסביבות החבר'ה קדישה, חבריה קדישה, של תלמידי הבעל שם טוב במז'יבוז', ובמוחו הרך נתרשמו ונקלטו הדרכים של ההנהגות החסידיות, של החסידים הראשונים. וכך הדברים התקבלו אצלו בפשיטות, באמיתיות של מושכלות ראשונים. הספר דגל מחנה אפרים אולי לא מצוין דווקא בעמקות יתרה או במקוריות רבה, אבל חינוך מיוסד ברוח חסידות הייתה לו עד מאוד לבעל דגל מחנה אפרים, רבי משה חיים אפרים. אינו כולל הספר הזה מחשבות מקוריות ועמקות, אבל על פי רוב הוא מצטיין בסגנון יפה ושוטף, ומכל שורה ממש מבצבצת אהבה עמוקה וענוגה על אותו עיגול שבו היה נתון בשנות ילדותו ונעוריו במז'יבוז'. הוא מזכיר לא פעם ולא פעמיים את אבי אבי זקני בראשי התיבות, שמופיעים רבות בתוך הספר הזה, הדגל מחנה אפרים. הניגון שרציתי לחבר לדיבורים האלה, אודות הדגל מחנה אפרים ביום הזה, יום פטירתו, 226 שנים, אם במקרה הגעתם לאחרונה, או שתגיעו בקרוב למז'יבוז' שבאוקראינה, שם קבור הבעל שם טוב, תוכלו למצוא לצידו ממש בתוך האוהל גם את קברו של בעל דגל מחנה אפרים.

0: כל ביער אנוכי שומע אב לבנים קורא בגדוד עתיק מעתיק. ארץ לברי כאן השאר, אורן צור על הכינור, דל בחר, שפיקו ומנגדים את כל ביער. אב לבנים קורא, השומר עומד בשער המלך עם המלכות הזו. אנחנו תכף ממשיכים.
1: שיר השירים, שיר של יום.
0: ניגון של חסידי סדיגורה, היא גזע ונצר לבית החסידות הגדול של אדמו"רי רוז'ין, הרב רבי ישראל מרוז'ין. מביתו יצאו חסידויות רבות, כולן שייכות אל בית רוז'ין, והערב עם הדרת המלכות הזו של חסידי רוז'ין יעלה להדליק את ההדלקה הראשונה והמרכזית במירון הרבי מבויאן, שאף היא חסידות השייכת לחסידי רוז'ין. אז לכבוד חסידי רוז'ין, לכבוד בויאן, הבאנו כאן כמה וכמה ניגונים שקשורים לבית החסידות הזה. כאן אנחנו שומעים ביצוע של שילה אטיאס, שר את רחם בחסדיך, של חסידי סדיגורה.

לכבוד ההדלקה של חסידי בויאן, לכבוד חסידי רוז'ין מהחסידות הזו, שמתפצלת לכמה וכמה חסידויות ובתים, כולם תלמידיו של האב המייסד רבי ישראל מרוז'ין. את חסידות סדיגורה, שזה הניגון שנשמע כאן ברקע, ייסד רבי ישראל מרוז'ין עצמו, שהתגורר בסדיגורה. ואחרי פטירתו, פירש בנו רבי שלום יוסף את החסידות הזו. דוד, דוד, דוד, דוד. קיימת עד היום.

זה רוג'ין, חסידי בויאן, שהערב ידליקו את המדורה, הרבי מבויאן, וכל הדרת המלכות הזו שמיוחסת היטב לחסידויות רוג'ין. אז הנה אחרי ניגון סדיגורה ששמענו כאן, שילו עטיאס השאר, חסידי בויאן עצמם שרים עוד ענף בעץ הגדול הזה של חסידי רוג'ין.

בויאן היה השירים, ניקון שמיוחס על חסידות הזו, שהיא ענף של חסידי רוז'ין, הרב אירי סבא גדול בישראל מרוז'ין, שאחת מן הייצוגים הגדולים של החסידות הזו היא שזו חסידות מפוארת. והנהגות של מלכות בתוכה. ודאי להסתכל על הרבי מבויאן, שהערב ידליק את ההדלקה הראשונה במירון, כדי לראות מלכות מהי. אז אנחנו עם ניגונים שבאים מן החסידויות האלה שקשורות לבית רוז'ין, וכזה הוא גם הניגון הזה, ששר מרדכי בן דוד, של ימים באו מבית של חסידי גור, אבל חבר עד מאוד אל הריבניצ'ר הקדוש, שאף הוא קשור בחסידויות האלה של רוז'ין, הרבי הריבניצ'ר, ואת הניגון הזה הזכירו לפניו, הוא ניגון עתיק שמיוחס לאדמו"רי חסידות רוז'ין, שרים אותו ברוז'ין, בהוש, בסדיגורה, בריבניץ.

שלא תובד, שלא תובד, שארית ישראל. מרדכי בן דוד, הוא אשר כאן את הניגון הזה, הזכירו שהיה מושר על ידי חסידי אדמו"רי, החסידות הזו רוז'ין, בויאן בתוכם, וגם חסידות סקולן, היא שייכת לגזע העצום הזה של חסידי רוז'ין. נזכרתי שאחד הניגונים האחרונים ששר רב שלמה קרליבך, כך פי הסיפור המספר, שבאותה טיסה שבה, שממנה כבר לא ירד, הטיסה האחרונה שאליה עלה, ואחר כך שב כבר להיקבר באדמת האי הקודש, אחד הניגונים האחרונים ששר שם במטוס היה חסדי השם. לחסדי השם, לרב שלמה קרליבך עצמו, יש ניגון כזה, אבל הניגון ששר שם בטיסה היה של חסידי סקולן. אז אשמיע לכם כאן ביצוע שנעשה אצלנו באולפן, תוכנית חדר אומנים, שלמה כץ, ששמענו אותו גם בראשית השעה, אחד מהאמוני שלומי הניגון של חסידי שלמה קרליבך, שהיה איש חסיד, חסידי בכל רמ"ח. אז הנה כאן הרב שלמה כץ שר את הניגון הזה של סקולן, וגם את חסדי השם של הרב שלמה קרליבך.

0: פורט, פורט נור, שובי. שובי אליך, אליך, אל מקומך, שוב שכינתך, עברת השם, תברך, שמו. עניין התשובה הזה בכל עת ובכל זמן ובכל שעה, גם מימי הספירה האלה שמזמנים וקוראים לנו לתיקון. אז נהיה אחד הניגונים היפים של חב"ד.
1: אשרי מי שלא חב"ד.
0: הביצוע הוא של אמיר דדון.

0: say no more, וזה יפה כל כך. הזכרנו בראשית השעה את דגל מחנה אפרים, היום 226 שנים לפטירתו, אז כבר קחו את זה אלינו לכאן, וגם משה קורסיה בשיר האחרון שלו, שיצא סביב פסח, מחבר ככה בין ישן וחדש, בין הכתובים לבין ימינו כאן, ישן מפני חדש תוציאו, והחדש היא תהיה, הישן יתחדש והחדש יתקדש, כמו שאמר כבר הרב קוק, אז הנה נקשור את הכל יחדיו. הדגל על הגב, גם תמונה של הדור הגיבור, זה שלנו כאן. דגל על הגב, זה שמו של השיר של משה קורסיה.
1: האויב הגדול שלי בחדר, זה בעצם אני. הכל בראש שמי.

0: יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אבל זה אנחנו, חנן בן ארי, אופיר טסי, ככה מנקשים רשימת תפילות ובקשות אישיות שיבוא, שיקרה, שיהיה. אנחנו כאן לקראת חתימת השעה הזו, נחתום אותה באווירה קצת אחרת, בימים האלה מלאו 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי. לכבודן, לכבוד ציון השנים האלה, מוציא עכשיו המוזיקאי יונתן ברגיורה, פרויקט שיצא לפני שנים, קריינות של יוסי בנאי לפרקי תהילים. אשא עיניי להרים, הרי מירון קוראים לנו הערב, אז עם הקריינות הזו של יוסי בנאי, זכרונו לברכה, מלאות 20 שנים למותו, היא זו שתחתום לנו. אחרינו אורות, נשארו איתנו.

עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. איראן טוענת כי פגעה באוניית מלחמה אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. נמשכים השיגורים מלבנון. השר אלי כהן אומר כי חידוש הלחימה המלאה הוא רק עניין של זמן. המשטרה מנעה מאלפים להגיע למירון וסיכלה את הגעתם של כ-300 אוטובוסים מכל רחבי הארץ. התחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל.
1: החדשות ברשת
0: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. איראן אומרת כי פגעה בספינת מלחמה אמריקנית שניסתה לחצות את מצר הורמוז ולא שעתה לעזרות של חיל הים של משמרות המהפכה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות פארס, שני טילים פגעו בספינה אמריקנית כשהייתה סמוך לאי ג'סק בדרום מצר הורמוז, והיא נאלצה לשוב כלעומת שבאה. לפי שעה אין אישור לדיווח מכל מקור אחר. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תפתח במבצע לחילוצן של ספינות הסוחר התקועות במצר הורמוז. הוא הזהיר שכל ניסיון איראני לשבש את המבצע יענה בתגובה מוחצת. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושימון מיג'אן. לפני זמן קצר הודיע הצבא האמריקני כי שום ספינת מלחמה לא נפגעה וכי מדובר בתעמולה איראנית. השיגורים מלבנון, בעקבות ההתראות שהופעלו בצהריים באזור משגב עם, נמסר מצהל כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חדרה לתחום ישראל, אך הופעלו התראות. עוד נמסר כי חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת בטרם הגיע לישראל. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הפסקת אש מוחלטת בלבנון וכי חידוש הלחימה המלאה הוא רק עניין של זמן.
2: הפעילות בלבנון זה לא שאלה אם אנחנו נחזור לפעול בעוצמה בלבנון, אלא מתי אנחנו נחזור לפעול בעוצמה בלבנון. אנחנו לא משמים את עצמנו שממשלת לבנון וצבא לבנון שרוצים יהיו גם מסוגלים לפרק את החיזבאללה ממשפור. שזה מבחינתנו תנאי בסיסי. אבל צריך להשלים את המשימה, אנחנו צריכים לנהל את כל הזירות בשום שכל, ואנחנו נחזור בעוצמה גדולה יותר בהמשך.
0: השר אלי כהן אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. ביטול ההילולה במירון. המשטרה אומרת כי מנעה את כניסתם של אלפי בני אדם לאזור מירון וסיכלה את הגעתם של מאות אוטובוסים מכל רחבי הארץ. המחסומים שהוצבו בצירי התנועה ובדרכים המובילות ליישוב יישארו על כנם גם בימים הקרובים. ברצועת עזה חוסל מחבל שהתקרב אל כוחות צהל בדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי אתמול חוסל מחבל מגדוד בית לאיה בחמאס שהתקרב אל הכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה. לאחר חקירה מודיעינית התברר כי המחבל שיגר במהלך המלחמה רקטות אל ישראל. התנהלותו של השר לביטחון לאומי מול המשטרה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שעמד בראש אגף החקירות במשטרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השתתפותה של צמרת המשטרה במסיבת יום ההולדת של בן גביר מעידה על כשל חמור של המפכ"ל שאישר זאת, אך גם של הקצינים בדרגת ניצב שבאו לאירוע.
3: בחברה הדמוקרטית מסתכלים על משטרה כמשטרה א-פוליטית, והצבע שהם צובעים כרגע את עצמם הוא מסוכן מאוד. הם הגיעו לאירוע שעבריין ארגן לעצמו, בן גביר, והצטרפו לשם עבריינים אחרים שרואים אותם בתמונות. התראות עם עבריינים היא דבר אסור, זה מה שהיה שם.
0: חבר הכנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בגץ מורה לשר המשפטים לוין לעדכן אותו עד יום חמישי מתי בכוונתו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי לדון במינויים לבתי משפט השלום והמחוזי. ההחלטה ניתנה בעקבות הדיון אתמול ולאחר שהשר לוין הודיע שיקדם מינויים של שופטים לבתי משפט אחרים, למשפחה, לתעבורה ולנוער, ורק מאחר מכן לערכאות נוספות. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.
1: כאן תחזית
4: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
1: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור
6: צריכים מזגן, לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו, קל בעיקר בצפון הארץ. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וביום חמישי צפויה התחממות ניכרת, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
7: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
0: אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: ספירת העומר.
1: היום 32 יום, שהם 4 שבועות ו-4 ימים לעומר.
2: אורות עם עומר בן רובי.
3: אורות שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים ב-2. מדברי הרב משה חיים אפרים, הילולתו ביום הזה יום י' ז' באייר, הוא נפטר בשנת תקוף סמך, שנת 1800, וכך אמר: יש אדם חכם וחריף מוח, להבין ולהשכיל בתורה ועבודה כמו מעיין הנובע, ואין מי שדלה אותם המים, ומחמת זה אינם נובעים חדשים. יש אדם חכם וחריף מוח, להבין ולהשכיל בתורה ועבודה כמו מעיין הנובע, ואין מי שדלה אותם המים, ומחמת זה אינם נובעים חדשים. הרב משה חיים אפרים, הילולתו ביום הזה יום י' ז' באייר, וזה בשיתוף כל ישראל חברים.

אורות שעה של יהדות בעיקן מורשת בכל צהריים בשתיים, גם ביום הזה, ערב לג בעומר, יום שני, י' זין באייר, תפשין פייבב, 4 במאי 2026. היום למד ב' בעומר, פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, ההפטרה מנביא ירמיהו פרק ת' זין ופרק י' ד' 929, תנ"ך ביחד הפרק היומי, נלמד היום את תקציר פרק כ' ד' בספר דברים, נאומו האחרון של משה רבנו. הרמב״ם היומי הלכות ברכות א', הדף היומי חולין ד', הדף השבועי נדרים פ'. עוד בתוכנית אורות היום ותן חלקנו, משנה יומית, גמרא יומית, דף יומי, זוהר והלכות, גם תהילים קורן, סדר הלימוד שלנו בתוכנית אורות. דרושים על פרשת השבוע לרב אילאי אופרן, מגילת רות, גשרים וגבולות. לא ביקשתי לבוא לעולם, לרב מניס פרידמן ולדוקטור אלעד בן אלול, לימוד ימימה, מגילת שיר השירים של הנפש, וגם טניה.

ליאוניד איזקוב בפיקוח הטכני, עומר בן רובי באולפן, התוכנית אורות כאן מורשת, אנחנו מתחילים. תהילים קורן מבואר על ידי הרב הדין אבן ישראל שטיינזל, זכר צדיק לברכה, סדר הלימוד שלנו בתהילים בתוכנית אורות, אנחנו בפרק ט' והגענו היום אל פסוק י' ג'. אתמול בפסוק י' ב' זמרו לאדוני יושב ציון, הגידו ועמים עלילותיו, פסוק י' ג' של היום, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. מי הוא דורש הדמים? כי דורש הקדוש ברוך הוא דמים, כלומר, הקדוש ברוך הוא מחפש, בודק ושם לב, למקום שיש בו שפיכות דמים, ואותם, את האנשים הטובים, הוא זכר, שהרי הוא יודע איפה נמצאים הרע והטוב, ולא שכח צעקת ענבים, ענבים מלשון צנועים כמובן, למה לא שכח הקדוש ברוך הוא את צעקת הענבים, שהם אלה הנוהגים כראוי ומצניעים את עצמם.

0: כל דברי התורה בתוכנית תורות הם לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הקדושים, לרפואתם השלמה של הפצועים ולהצלחת חיילי צהל, כוחות הביטחון וההצלה וכל העומדים על משמר ארצנו.
1: אורות עם עומר בן רובי.
0: אורות שעה של יהדות בכאן מורשת בכל צהריים בשתיים, גם בערב לג בעומר. ביום הזה אנחנו עם משנה אבות, פרק ג' משנה ה', משנה שמביאה ממאמריו של רבי נחוניה בן הקנה, שהיה מרבותיהם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. זה מתוך ותן חלקנו. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. אגב, במקור זה כתוב דרך ארץ, אבל אני קראתי את זה דרך ארץ, לשון הקראה כאן, כן, ברדיו. אז ניגש אל הביאור. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה עושה תורתו קבע ומלאכתו הרי, מן השמיים מעבירין ממנו עול מלכות שלא יטריחוהו לעבודתם, ועול דרך ארץ, דהיינו עמל הפרנסה, לפי ששורה ברכה במעשיו בלא עמל ותורח. מלשון המשנה עולה כי אדם זה כבר נתון תחת עול המלכות או עול דרך ארץ, והוא זוכה לפריקת אולם שלא כדרך הטבע, מידה כנגד מידה, מפני שקיבל על עצמו עול תורה במסירות נפש שלא כדרך הטבע, אף על פי שמצד הדין לא היה חייב בכך, כי הוא נחשב כאנוס. לסתם אדם שאינו תחת כל עול ומקבל עול תורה, יועיל לו הדבר שמן השמיים יסייעוהו שלא ייתנו עליו עול אחר. זה בעניין מי שמקבל עליו עול תורה, וכל הפורק ממנו עול תורה, כלומר אדם שאינו טרוד בעול מלכות ודרך ארץ, אך אינו מוכן לסבול את עול התורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, תחת אשר לא רצה לסבול את עול התורה.

0: דרושים חיפושים בפרשת השבוע לרב אילאי אופרן, פרשת בהר בחוקותיי. אנחנו ממשיכים את פרשת בהר מאתמול. נערים ונערות מתבגרים נוהגים להציק להוריהם שוב ושוב שהם רוצים כבר חדר לבד. נמאס להם מהאחים המטרידים, נמאס להם להתחשב ולהתחשבן, השותפות מתסכלת ומצמצמת אותם, ומבקשים, אפילו דורשים להשתחרר ממנה. מעניין לשים לב שקצת אחרי שחלומה מתגשם, והם זוכים סוף סוף לחדר משלהם, הם מתחילים לחפש מישהו לחלוק איתו את החדר הפרטי הזה. באורח די משעשע, בבית של המשפחה הבורגנית הממוצעת, היחידים מבין בני הבית שאין להם חדר לבד, אלו ההורים. נוכחותו של אחר במרחב עשויה להיות מעצבנת ומתסכלת, אך ייתכן שגם תהיה מרחיבה, משמחת, ממלאה ואפילו משחררת. יש מי שסבור, במילותיו של יעקב גלעד, כי חופשי זה לגמרי לבד. ויש מי שחולק וסבור, כמו שלמה גרוניך, כי איתך אני יודע, או איתך אני יודע שרק איתך או איתך אני חופשי. יש הרואים בזולת הפרעה ומחסום, אילוץ, מעיק ומגביל, המצמצם את חירותי ומפריע לי לעשות ככל העולה על רוחי. וזוהי עמדתו של הנער המתבגר הדורש חדר משלו, שהיטיב לנסח סרטר באומרו שהזולת הוא הגהנום. עבור אדם כזה ברור שחופשי זה לגמרי לבד, וממילא הפתרון הוא הפרטה של התרבות, החברה וצורת החשיבה, לבד, לבד ועוד לבד, פחות שותפות, פחות ביחד, פחות סולידריות, ופחות ערבות, מעורבות והתערבות. אך אפשר לראות בזולת גם הזדמנות. הזולת האהוב והקרוב אליי הוא זה שמאפשר גדילה וצמיחה, זה שאיתו אני יכול לעשות את מה שלעולם לא אוכל לעשות לבדי. הסוברים כך מחפשים שותפות ואהבה, חיבור וחברות, אחווה וערבות. הנוכחות של הזולת אינה כובלת ומצמצמת אותם, אלא מפרה אותם ומוציאה אותם מעבדות לחירות. רק איתך אני חופשי, אמר המשורר, והבין כנראה את מה שמבין האדם הצעיר המחפש בת זוג לחלוק איתה את חדרו המופרט עד העצם.
1: אורות עם עומר בן רובי.
0: פרשת בהר נפתחת ברשימה של הגבלות ואיסורים בענייני שמיטה. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, ואחריהם כמה מצוות עשה הקשורות בשנת היובל. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך שבע שבתות השנים, 49 שנה. סוף ציטוט מהפרשה, כל המצוות שבראש הפרשה נאמרות בלשון יחיד. אך לאחר 10 פסוקים הפונים אל היחיד בחובות ובאיסורים, עוברת התורה ללשון רבים. ציטוט מהפרשה, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו, תשובו. סוף ציטוט מהפרשה, כלומר, קריאת הדרור אינה יכולה להיעשות ביחידות. רק ציבור יכול להשתחרר ולצאת לחופשי. כאשר רוצים סוהרים להחמיר את ההגבלות על הסירים ולשלול מהם כעונש את מעט החירות שנותרה להם, הם שולחים אותם לבידוד. היציאה לחירות, קריאת הדרור, תיתכן רק בלשון רבים. רק איתך אני חופשי, ובשום אופן לא חופשי זה לגמרי לבד. חירות שמפרקת את רשתות האחווה, הערבות והסולידריות שלנו, אינה חירות, אין בה חופש לאיש, אלא רק כלא, מביש ומצער. דברו פעם עם מישהו שיש לו חדר גדול ופרטיח, אין לו עם מי לחלוק אותו, נסו לשאול אותו עד כמה הוא נהנה מחירות הפרט המלאה שלו. דברים שאנחנו יכולים ללמוד מפרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, זה היה חלק של פרשת בהר, דרושים חיפושים בפרשת השבוע לרב אילאי אופרן בהוצאת ידיעות ספרים.

0: גמרא יומית מתוך ותן חלקנו, אנחנו במסכת סוטה דף למד דלת. א', בני ישראל עומדים להיכנס לארץ ישראל. ההתרגשות גדולה. ניסים מופלאים מלווים אותם, והכניסה עצמה מתרחשת תוך כדי פלא עצום. מי הירדן השוצפים נעצרו ונערמו לגבהים כדי לאפשר לבני ישראל לעבור ביבשה שנוצרה. את הרגע הדרמטי הזה ניצל יהושע בן נון כדי להודיע לבני ישראל, דעו מדוע אתם עוברים את הירדן לארץ ישראל, כדי לכבוש את הארץ, לגרש את יושביה ולרשת אותה, כפי שהורה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. הקדוש ברוך הוא הקפיד שבני ישראל יגרשו את הגויים יושבי הארץ, כי הם עלולים לסאב את בני ישראל ולדרדר אותם להתנהגות קלוקלת. אמר להם יהושע, בעודם בתוך הירדן, אם אתם מוכנים, נהדר. אם לא, אם אתם חושבים שנוכל לחיות יחד איתם, הירדן ישטוף אותנו ברגע זה, אותי ואתכם יחד. יהושע בן נון העביר לבני ישראל את המסר במקום הדרמטי ביותר, כשנד מים המתנסה לגבהים עומד בנס, ואם רק יחדה לנס הם ישתפו בצונמי ענק. הוא גם דיבר עליהם בצורה ברורה מאוד, למרות שמשה רבנו כבר אמר לבני ישראל את המצווה הזו. לפני שהם ניגשים באופן מעשי לכניסה לארץ, ראה יהושע לנכון לחדד את הדברים ולומר אותם בצורה הברורה ביותר, ולא שמח על כך שהם כבר שמעו את הדברים ממשה רבנו, ושמובן לכולם שאין אפשרות שהיהודים יצליחו לקיים את התורה ואת המצוות ולהיות מחוברים להשם כשהם מעורבים וחיים יחד עם אנשים שרודפים אחרי תאוות ואין להם כל גדר מוסרי. כל כך הרבה אי נעימויות וחיכוכים יכול כל אחד מאיתנו למנוע במהלך חייו אם יאמץ לעצמו את הגישה לומר באופן ברור למה הוא מצפה משותף חדש שהוא נרגש לרקום איתו עסקים, משכן שהוא מתכנן יחד איתו לשדרג את חצר הבניין, ומכל אדם שהוא יוצר איתו קשר מחייב. בואו לא נצא מנקודת הנחה שברור לו מה אנחנו רוצים, בגלל שכל אדם רואה את העולם בעיניים שלו ובמשקפיים שלו, ומה שברור לי בכלל לא ברור לו, וגם להפך. אין מה לסמוך על אינטואיציות ועל השערות, ולא לתת לאי נעימות לגרום לנו להימנע מלומר, בצורה נעימה כמובן, את הציפיות שלנו מהתוכנית שאנחנו מתחילים לעבוד עליה, כי אולי כעת זה יהיה קצת לא נעים, אבל אחר כך עלול להיות הרבה, הרבה יותר לא נעים. ידידי היקר, שכני הטוב, מאזין אהוב, כדי שנמשיך לתכנן את הדברים יחד ובצורה מהנה לשנינו, אבל נבהיר זה לזה מה הציפיות שלנו ומה הדרישות שלנו זה מזה.
1: אורות עם עומר בן רובי.
0: אורות שעה של יהדות בכאן מורשת בכל צהריים בשתיים. אנחנו בהכנה שלנו לחג השבועות, מגילת אורות, גשרים וגבולות, מאת הפרופסור יונתן גרוסמן, חבר המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג בגוש עציון, חתן פרס הרב קוק לספרות תורנית. אז כפי שאמרנו בשבוע שעבר, התייחסנו לזה גם אתמול, מגילת רות מבקשת להיות מעין גשר המעביר את הקורא מתקופת השופטים לתקופת המלוכה. פתיחת הספר מזכירה את תקופת השופטים במפורש, והיא בימי שפוט השופטים. ואילו סיום הספר מפנה את הקורא ללידתו של דוד המלך. השימוש במטבע הלשון ויהי בימי מצטרף למגמה זו, שכן הנוסחה יוצרת ציפייה לשמוע על המלך שבתקופתו מתרחש הסיפור, אולם תמורת שם המלך מוזכרת דווקא תקופה שבה אין מלך בישראל. פער זה, בין הציפייה המתעוררת אצל הקורא לנוכח הנוסחה המוכרת לבין תוכנה הממשי, מגיע לפתרונו בסיום הסיפור שבו שומע הקורא על לידתו של דוד. מגילת רות מוצגת אפוא כדרך לצאת מן האנרכיה של תקופת השופטים אל עבר השלטון המסודר של תקופת המלוכה.

0: לא ביקשתי לבוא לעולם להבין את תכלית בריאת האדם לרב מניס פרידמן ולדוקטור אלעד בן אלול בהוצאת ידיעות ספרים. ההזדמנות להזכיר שהספר רות גשרים וגבולות לפרופסור יונתן גרוסמן, קראנו ממנו השנייה, הוא בהוצאת מגיד, ספר חדש. אז חוזרים עכשיו אלה לא ביקשתי לבוא לעולם. בתיאור בריאת העולם אמרנו, התורה מדגישה שוב ושוב את המעבר בין לילה ליום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. לכל יום בבריאה היה צד חשוך וצד מואר, צד קדוש וצד תמה, צד טוב וצד רע. מה המילה רע מתארת? נסו לחשוב על דבר רע אחד. האם כאב הוא דבר רע? יש אנשים שאינם יכולים לחוש כאב, וזה רע מאוד עבורם. הם יכולים להכניס את האצבע שלהם לאש, ואפילו לא לשים לב. האם לידה, אחד הדברים הכי כואבים בעולם, היא משהו רע? הרי אישה בחודש התשיעי להיריון רק מחכה לכאב הלידה, לכאב הזה. מה לגבי מוות? אדם בן 99 נפטר במיטתו בשלווה, כשהוא מוקף בבני משפחתו, האם זה רע? וכשאדם נכנס לניתוח בבית חולים, האם זה רע? הרי הכוונה היא לרפא אותו. מה לגבי בני זוג שנפרדים, האם זה רע? לפעמים הם עושים לכולנו טובה, אז מה זה רע? המילה רע משמעותה משהו שלא אמור לקרות. אם אדם בן 99 נפטר, זה בסך הכל די נורמלי. אבל אם ילד נפטר, חס וחלילה, זה כבר רע. כאבי לידה הם לא דבר רע, אבל כאבים ללא לידה הם עניין בלתי נסבל. ניתוח הוא דבר טוב, אבל ניתוח לחולה הלא נכון הוא כבר בעיה. ברגע שיש לנו הסבר לסבל, הוא מפסיק להטריד אותנו, כי כנראה שהוא היה אמור לקרות. עכשיו נשאלת השאלה, האם אי פעם קורה משהו שלא אמור לקרות? האמת היא שאנחנו לא באמת יודעים. ההתבוננות שלנו מוגבלת למדי, ולכן אנחנו לא יודעים מתי קרה דבר רע באמת. חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה, נאמר במשנה. ומוסבר בחסידות שבימות המשיח נברך על הדברים הרעים שקרו לנו, כי בדיעבד נבין שגם הם היו טובים.
1: אורות עם עומר בן רובי.
0: אורות שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים בשתיים, גם ביום הזה, יום ערב לג בעומר. עד שליבך יתנגן, עד שליבך יתנגן, לימוד ימימה, מת אלומה לב בהוצאת ידיעות ספרים.

0: נער לך באיזשהו אופן שקצת ניסינו להחזיק אותך בשבוע לפני? אני שואלת את זה דווקא עבור אחרים, כטיפ לאחרים, כי עכשיו באמת כל הזמן יהיו עסקרות, זה מה שיהיה פה במדינה. וגם כל משפחה תרגיש גם את הלבד הזה שאתם מדברים עליו, באותה נשימה, כי הכל ממשיך ואין שירי יום הזיכרון, וכן, מת איתי, ועוד ב-20 ימות זה, ואנחנו נהיה.
1: בכנות?
0: כן.
1: אני לא זוכרת מה היה בשבוע הזה.
0: השקענו כל כך הרבה.
2: וואו.
1: אני באמת לא זוכרת. אני כן, אבל מה מאוד עזר לי, כשדיברנו יום לפני ואמרתי לכם, כתבתי ספד שחור וזה, ואמרתם, כאילו, הכל טוב, זה מאוד עזר לי. זה נתן לי דווקא לגיטימציה לזה, שזה בסדר שאני עכשיו בתהומות, ואני לא צריכה עכשיו לשחק אותה אפי-אפי, לא אפי-אפי, אבל כאילו להיאחז באופטימיות, שגם מותר... כן, מותר לשחרר.
2: היא כתבה, יצא לי שחור, עכשיו אני לא באמת ידעתי כמה זה שחור, אז כתבתי משהו כמו, יאללה, שיבקו השלמים, משהו כזה, לא זוכר.
1: אבל נכון זה היה
2: וואו,
1: שובר.
2: וואו, זה היה, תקשיבי, כן. זה היה הרבה יותר קיים משחור.
0: אני קראתי את זה אחרי, כי לא כן. הייתי, אז וואו, זה...
1: לא, גם אנשים ניגשו אליי אחר כך ואמרו לי שזה פירק אותם... אז כאילו לא נעים לי שאני מפרקת אנשים, אתה מבין, תומר? אתה אומר, יאללה, תסבלו כולכם.
2: את לא נעים לך,
1: אני לא נעים לי.
2: הרי ליאת שדה סעדון זה שם ארוך מדי, צריך לקרוא לה כנות רדיקלית. זה ככה צריך לקרוא, לקצר לך את השם. את לא נעים לך, ממתי?
1: לא, לא נעים לי שאנשים בנוכחותי נשברים, קשה להם, שאני מקשה, שאני שמה עליהם את ה...
0: כי היא הדמות שמפתחת תקווה. אז איך עכשיו פתאום היא עוד דמות?
1: בדיוק.
2: היא הרבה יותר עגולה ומורכבת ממה שאנחנו חושבים.
0: אנחנו כבר הבנו את זה.
1: אני רוצה אבל לשאול אתכם, זה מעניין אותי, אפרופו הקטע הזה של הזיכרון. אתם הרי לא הכרתם את איתי, ואני לא הכרתי את הילדים שלכם. וכאילו באמת, תומר, להיות בהזכרה באמת, ופתאום, כאילו מעניין אותי מה, איזה איתי מצטייר לך? כאילו מה אתה רואה? נגיד עכשיו אני יכולה להגיד לכם על נועם ועל עומרי יותר דברים אחרי ששמעתי את הבני דודים. כאילו מה הדמות שיושבת לכם בראש, שיושבת לך, הלך?
2: לי, קודם כל אני מרגיש שאני מכיר אותו כמובן בעיקר דרכך, מדברים שאת כותבת ומדברים שאני שומע, אבל ממש מצליח לדמיין אותו בקלות, את הקשר הטוב שלכם. יש אפילו איזו התכתבות שאת פרסמת, ממש בשבעה באוקטובר, שהוא כותב ביומן לדעתי, בתחילת היומן הוא כותב כזה ש... או שהוא שולח לכם את זה, ואז הוא אומר, אני... אמא התקשרה ושאלה אם אני מפחד, ואמרתי שלא, שיקרתי לה. ובעיקר יש לי דמות של חייכן ורקדן. זה מה שיושב לי, טוב בריקוד, המון חיוכים. ואוהב ג'ויסטיקים, גם אם הבנתי נכון, הוא גם היה מעולה בפיפה.
1: נכון.
2: שזה חיבור מעולה עם עומרי, כי עומרי גם היה חתיכת תותח לפיפה.
1: וואו, אוי, צריך להפגיש ביניהם.
2: עומרי פיפה, וואו, לקח לשנת שירות בקיבוץ בערי, מהבית.
1: גם איתי לקח לצבא.
2: והוא חזק מאוד בפיפה.
1: יאה, הנה, משהו שעוד לא ידענו.
2: בעיקר דמות מאוד יפה, נעימה ומחויכת, זה מה שיושב לי.
0: לא, לי יושב מעבר לזה. קודם כל, הוא ילד פלא בעיניי. ממש ילד פלא, אני לא שמעתי בחיים על כאלה תחביבים, תחביב מובהק, שילד מגיל כל כך קטן עובד בזה. עובד בזה לא במובן הכספי, עובד בזה, הוא כל כולו מושקע.
2: מה זה תחביב? מקצוע.
0: מה זה מקצוע? וחי אותו, זה מראה עבורי על איזה באמת ילד פלא. וגם על הקשר המטורף שהיה ביניכם, שהוא גם חזק וגם חלש, וגם מצחיק וגם מתוק, ואני לומדת מהקשר הזה המון, ואיך עושים אותו, ואני מנסה כל הזמן ללמוד מה, איך עושים כזה קשר, ואני כל הזמן אומרת, מה זה כל ילדי הפלא האלה הלכו מהעולם הזה, מה, זה לא מסתדר, כאילו אומרת, מה, אין איזה, אף אחד ילד קקה, שהלך עזב אותנו, לא, לא יכול להיות. אבל אני, ואני גם אומרת לעצמי שאין סיכוי בעולם שאני מכירה אדם כל כך טוב בהיותו בחיים, חוץ מנגיד האנשים המאוד קרובים בחיי. והוא באמת מהדהד בי. הוא מהדהד בי לא כשאני קוראת אותך. הוא פתאום הופיע לי. כאילו, פתאום הופיע לי, ואני אומרת, מה, נגיד, איתי לא היה מרים ידיים על ככה וככה. הוא היה מתמודד, ועד שהוא היה נוחת בניו יורק. או כל מיני דברים כאלה, וגם זה קורה לי עם עומרי. שפעמים אני שוקעת, אז אני אומרת,

0: על הקדימה הלאה. באמת.
1: זה מדהים.
2: אני רגע רוצה להקריא לך את הקטע.
0: ואיזה בן אדם בחיים משפיע עליך ככה.
2: ממש. אז יש פה את הקטע שליאת פרסמה בזמנו, התכתבות שלה עם איתי, והוא כתב לה, רציתי לשמור את זה לאחרי המלחמה, אבל החלטתי לשתף בעמוד הראשון של היומן. הוא כותב, התחלתי לכתוב בהרקולס שלקח אותנו מהצפון, יש כבר 10 עמודים כתובים, שמתי לב שזה מרגיע אותי. זה הוא כותב, ואז ליאת עונה לו, מדהים אתה קוקי שלי, זה ממש נהדר שאתה כותב, זה בהחלט כלי מרגיע, גם אני כותבת כדי להירגע, אתה מרגש אותי. ושמה לב כמובן, אדום אחרי זה.
1: כי זה קטע, כי איתי לא היה אדם כותב, ופתאום כאילו התגלה במלחמה שהוא כותב. אבל הנה, אז על זה אני מדברת, על זה שיש דמות עגולה, כאילו, וכמה אנחנו, כי כשאת אומרת עכשיו, באמת ילד שחי מגיל מאוד מאוד צעיר על הנתיב הזה של להגשים את החלום שלו להיות טייס, זה היה כל חיה, באמת כל חייו היה מכוון לשם. כל מי שהכיר אותו לא היו עוברות 5 דקות, ידע איתי רוצה להיות טייס. אז מהבחינה הזאת, כאילו נורא קל לספר את הסיפור שלו, כי יש סיפור נורא, ילד שחלם להיות טייס, זה נורא קל לספר את הסיפור שלו בעולם. מצד שני, זה מטשטש המון המון חלקים אחרים, מאוד. שגם איתי היה. הוא היה עוד המון המון דברים, שהוא לא רק... אז הוא היה מדריך בתנועה, והוא היה במגמת רובוטיקה, ובפורמולה 1, כאילו במרוצי מכוניות, כאילו הוא היה בעוד המון... אז אני שם במאבק עם הדבר הזה כל הזמן. איזה דמות של איתי בסוף מצטיירת
2: אבל
1: בעולם?
2: אבל ליד זה בסדר, אנחנו כולם מכירים אותו 2. יש לך עוד המון שנים לספר.
1: יש לי עוד המון שנים.
2: זה בסדר.
0: ביום שישי לא הגעתי להזכרה, כי עשינו הזכרה קולקטיבית לתצפיתניות ולסמבציות, עשינו להם טי טיים, שזה זוכרים אותם שמח. ובמיצג, שזה שולחן ארוך, של הטי-טיים, שבעצם מדמה את הטי-טיים האחרון שהיה בשישה באוקטובר, לפני שהם נרצחו, אז מעבר לזה שהוא היה מאוד חגיגי, והכל, החלטנו השנה להביא חפץ אישי של כל אחת מהבנות, ושמנו אותו על הצלחת, וכתבנו משהו קטן. ואפרופו זה, אמרתי, אני אף פעם לא מדברת על עוד המון צדדים של נועם. ואחד הצדדים המאוד מאוד בולטים אצלה, שהייתה פשניסטית על, והייתה דעת להתלבש מטורף. עם הג'ינסים הלבנים שלה והגופיות הקצרות שלה, ואמרתי, אני הולכת על הכי פשוט, אני הולכת להביא גופייה. ואז נאלצתי להתמודד עם קוטן גופה, שאני לא זוכרת כמה הוא היה קטן, כי הוצאתי מהארון גופייה בגודל תינוק. ואמרתי, זה הייתה הבת שלי? לא הצלחתי להבין את זה. לא משנה, אחר כך לא נעים לי להגיד את זה בשידור, אז חברה שלה הסבירה לי למה כן זה היה היא. ואפרופו זה, אז זה דברים שאני לא מדברת עליהם ולא מספרת אותם.
1: נכון, כי את נועם זוכרים כמי שרצתה להיות
2: ראש הממשלה.
0: כן. נכון. והיו לה עוד המון המון המון צדדים של חיים, של חיים, של... כמו שאת אומרת, הוא למד במגמת רובוטיקה, והוא היה מדריך בתנועה.
1: כן. אז רגע, אז אולי באמת תגידו על זה משהו, כי את חודש אחרי הזכרה.
0: כן.
1: כאילו, את מרגישה... כן, את מרגישה משהו אחר.
0: כן.
1: מה?
0: כן, אני מרגישה שהאוויר יותר עובר. יש משהו שאת מבינה שאת חייבת רגע באמת לנשום ולתפקד, ואי אפשר הקפיצות הזאת כל הזמן שאי אפשר להעביר, כן. אז קודם כל, אחרי הזכרה, חוזר האוויר, זה עניין של 3 ימים אחרי ליאת, זה בקרוב אצלך. ובאותה נשימה יש מרכבות מאוד מאוד גדולה, לי מאוד גדולה אל מול החברה. אני לא יודעת איפה העם שלי. אני לא מרגישה אותו, אני מרגישה מרחק מאוד מאוד גדול, אז אני לא יודעת איפה זה תופס כל אחד. אז יש בלבול נורא גדול, ויש מין אמירה, רגע, זה נגמר, אז מתי הפעם הבאה שמזכירים אותה? עושים משהו באמצע עד יום הזיכרון, או לא עושים משהו? עושים עוד כזה... אז זה גם מאוד מבלבול וגם מאפשר יותר לנשום, שזה כשעצמו דבר חשוב.
1: ואתה 1.5 חודש לפני הזכרה.
2: כן, אז... האמת שלא הייתי נזכר בזה, אם מלא הייתי מגיע להזכרה של איתי. אין איזה משהו מיוחד בימים האלה מבחינתי כרגע. יש עוד ביומן לוזים אחרים שקשורים לעומרי לפני. אז עכשיו מבחינתי זו תקופה שהיא קשה כרגיל. לא איזה, עוד אין לי את המועקה הזאת שלפני ההזכרה, אבל בטח הכנסת אותי לסיפור הזה. קל מאוד לדמיין איך זה נראה ומרגיש, ווואלה, לא יודע.
1: אני מרגישה שנעבור את היום, כאילו את היום של הנפילה שלו, השניים בנובמבר, וממחר בשבילי מתחילים אחרי החגים.
2: רגע, אבל לפני זה אני רוצה שתתעכבי על השניים בנובמבר, שממש עכשיו אנחנו מקליטים, מה זה מרגיש לך?
1: אני לא... תראו, איתי נהרג בערך ב-2:50 בצהריים, כאילו השעת מוות שלו נקבעה 3:20, אבל זה רק כי אז רופא ראה אותו, אבל פחות או יותר ב-2:50. אז אני יודעת שכשתגיע השעה הזאת, יהיה לי איזה משהו, כמו שכל פעם ביום הולדת שלו שמגיע 6:30 בערב, שזה השעה שהוא נולד, אז יש בי איזה, כאילו, זה השעה שהוא יצא לאוויר העולם, אז גם השעה הזאת שהוא עזב את העולם הזה היא משמעותית. אבל עכשיו, ברגע זה שאני יושבת איתכם פה באולפן, זה, אני שכחתי שזה היום, השניים בנובמבר.
2: אבל נגיד שקמת בבוקר, שניים בנובמבר.
1: כשקמתי בבוקר, אני זוכרת שכזה ממש אמרתי, אוקיי, אני בסדר, אני לא כזה נורא, אני בסדר. Mm-hmm. כאילו היה לי כזה, כי ציפיתי שאני אהיה על הפנים, והיה, אוקיי, אני בסדר. אבל אז החזקתי את הטלפון, ובטלפון רשום התאריך. כן. כאילו, אז פתאום ראיתי 2 בנובמבר מול העיניים, ואז עוד פעם זה, כאילו, זה...
2: וואלה, יש לך מזל שאת לא הולכת עם תמונות של איתי,
1: נכון.
2: בפלאפון.
1: אני לא הולכת.
2: אצלנו זה תאריך פלוס תמונה. כן.

0: האזנתם לפרק של מתים עליהם. אם אתם מאזינים לנו בקביעות ואוהבים, נשמח מאוד אם תדרגו את ההסקט שלנו בחמישה כוכבים בספוטיפיי, זה יעזור לנו להגיע לעוד מאזינים. העורכת היא צליל אברהם, המפיק טל נרונסקי, ביצוע טכנאי ועריכת סאונד, חן עוז. אפשר להזין להסקט הזה ולכל ההסקטים של כאן, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. תודה רבה שהאזנתם.
1: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: אני מדברת ככה דוגלי.
3: אני מאוד שמח.
2: דוגלי.
4: איך מורה תימני עם מבטא מזרחי ללמדת בינינו?
5: תת זה לא תת, זה תת.
6: כן, יש לי דיבור שהוא קצת שחצ'חי, מה לעשות?
7: השוקדים על עברית ברורה, הגויה כהלכה.
8: המורה המקונה התקלקלה.
9: מה נשמע, רחל?
10: היא מדינת ישראל.

0: שנת 1882 הייתה שנה מכוננת ללשון העברית המתחיה, העושה את צעדיה הראשונים לקראת היותה שפה משמשת בדיבור פה, כשפת היומיום. הפרק הקודם שלנו הסתיים בשנת 1913, בהחלטה הרשמית של ועד הלשון כי המבטא העברי בארץ ישראל יהיה המבטא המזרחי. וההחלטה הזאת לא הייתה החלטה בחלל ריק.
1: בחיי השפה באמת הבינו עוד בסוף המאה ה-19 שהילדים הם המפתח להרחבת השימוש בעברית והפיכתה לשפת יומיום. הם באמת הבינו שבלי ללמד את הילדים, העברית לא תהפך לשפת דיבור.
2: שלום ילדות, שלום ילדים. תגידו, מה היה פה בארץ ישראל לפני 120 שנה? חשבתם על זה פעם? אז היום אספר לכם. ילדים לימדו מבוגרים לדבר. נשמע קצת מוזר, נכון? ילדים לימדו הורים? היום אני רוצה לספר לכם כיצד ילדי הגן לימדו את החלוצים והחלוצות לדבר עברית.
1: זה היה יובל מלכי מן האסקט היסטוריה לילדים. אתם מאזינים להסקט למה אתה מדבר אליי ככה עם ירון לונדון וסמדר כהן, והפרק שלנו היום הוא הראשון משלושה שיעסקו בילדים. על שפת הילדים ועל מבטאם מאז המאה ה-19 ועד ימינו.
0: מה בעצם אנחנו יודעים על מבטאם של הילדים העבריים בארץ ישראל במאה ה-19? היו אז בארץ כמה? 55,000 יהודים בלבד. איך דיברו ילדיהם?
1: אז אולי הדבר הראשון שאנחנו יכולים לומר, זה שאנחנו לא באמת יכולים לדעת. זה קצת כמו במסע שלנו אל המבטא בתקופת התנך. גם במאה ה-19 עוד לא היו מכשירי הקלטה, ורוב העדויות שיש לנו על המבטא אינן מדויקות דיין.
3: ההתנהגות של הילדים בפרהסיה הביאה אותם לסגל לעצמם את האידאליזציה של הילדות המקומית, והם התנהלו כקבוצה דורית ילידית ששונה באופן קטגורי מדור האבות, אשר נסע איתו מרצונו בשלו מרצונו סממני גלות. תנועתם הבוטחת בטבע ובמרחב הציבורי, העברית הקולחת שבפיהם, בהתאמה המראית ונטולת המבטא.
1: זאת פרופסור אמריטה צביה ולדן. בלשנית התפתחותית מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. היא קוראת מדבריה של דוקטור יעל דר בגיליון מיוחד של כתב העת ישראל, שנשא את השם קטני האומה. הגיליון עוסק בתפקידם של הילדים בפרויקט של בינוי האומה הציונית. היא מספרת שהילדים הראשונים היו ייחודיים לא רק בשפתם, אלא גם בהתנהגותם. צברים. סברס, מה שאנחנו קוראים היום.
3: כלומר, מה היא אומרת על העברית שלהם? שמצד אחד היא הייתה בעברה בספרדי, כלומר, כל המילים מסיימות במירה, אבל לא על המבטא. מה זאת אומרת, אין מבטא? לא יכולה להיות שפה שאין בה מבטא. אבל הכוונה של ילדר זה שהוא לא היה הונגרי, והוא לא היה פולני, והוא לא היה יקי, והוא לא היה... לא היה למבטא שאפשר היה לתת לו שם. אבל בעצם... אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו שומעים תמיד התייחסות לעברה הספרדית, ואף פעם לא התייחסות להגהים.
0: אנחנו יכולים ללמוד מזה שהמבטא המזרחי היה קיים אז בדיבור בפועל, אבל לא רק הוא כנראה. הרי בתקופת העלייה הראשונה, משנת 1881, תחילת העלייה הראשונה, ועד 1903, סיום, ככה אנחנו מסמנים את ההיסטוריה, עלו לארץ אלפים בשני גלים עיקריים. אוכלוסיות מאסיה, אפריקה ואירופה, אבל אחת המושבות הראשונות שהוקמו, שיש לה מקום חשוב בתחיית העברית, במעבר לדיבור העברי ביום-יום, היא ראשון לציון, רשלץ, והיא מושבה שהקימו אשכנזים. ואלה דיברו בוודאי ככה.
4: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
0: בערך משהו שדומה לשכונות האשכנזיות, דתיות, חרדיות, על גבול בני ברק רמת גן. נניח משהו כזה.
1: או מהשערים שאנחנו מכירים היום. שמשמרים את ההגייה, את המבטא האשכנזי, בעיקר בזכות היידיש שהם עדיין מדברים אותה. אז יש באמת המבטא הזה, ובמבטא הזה לא רק שאין היצורים הגרוניים שדיברנו בהם רבות בפרקים הקודמים שלנו, שזאת ההחלטה על המבטא המזרחי, הספרדי, האמיתי, הנכון, אלא יש גם תנועות אחרות. פתאום יש לנו סייפר, ויש לנו שוילם, ויש לנו כמובן התאמת מלאל, שלום רב שובך, כמו שאתה אוהב לומר, ירון.
0: שלום רב שובך, ציפורה נחמדת מארצות החומל חלוני, כמו עם רכבת, אל כולך כי ערב בנפשי קלטה בחורף בעוזבך מעוני.
1: נכון, אז מקובל לומר שבאמת זאת הייתה האוכלוסייה, או זה היה המבטא הרווח, אבל חשוב למען האמת ההיסטורית לציין, שב-1881 הייתה גם למשל עליית אלה בתמר של יוצאי תימן, וב-1882 גם באו הנה העולים הראשונים מבוחרה, והקימו את שכונת הבוחרים בירושלים, וגם את נחלת שבעה שם. וכפי שאתה כבר הזכרת בהקשרים אחרים, היו גם עולים ממדינות שהיו בשליטת השלטון העות'מאני. כלומר, בעצם אנחנו אומרים בזה שהיו לנו כאן כל מיני סוגים של מבטאים, ולא רק המבטא האשכנזי הזה.
0: הכוונה למדינות אירופה ולטורקיה.
1: נכון.
0: הכוונה ליוון, לבולגריה, וכן.
1: מה שהיום אנחנו קוראים מדינות הבלקן במידה רבה.

0: את השיר עברים אנחנו, בביצוע יוצאי להקת הנחל מ-1990, כתב יצחק אפשטיין, אחד המורים הראשונים בארץ. הוא החל ללמד בעברית כבר בגולה בחדרי לימוד קטנים, אבל עם עלייתו לארץ כדי להיות מורה לחקלאות דווקא, באמצעות מימון של הברון רוטשילד, הוא התיישב בגליל. ודי מהר היה למנהל בית ספר לבנות בצפת, ואחר כך מנהל בית ספר במטולה. עד מהרה הבין שכדי להנחיל את העברית צריך גם ללמד שירים. הוא היה הראשון שפרסם שירים בעברית, גם את התווים וגם את השיר עצמו. בשנת 1893 הוא חיבר בוורשה ספר לימוד ושמו עברית בעברית, השיטה הטבעית בלימוד שפת עבר.
1: אבל כאן בארץ, בעיקר באזור המושבות הראשונות במרכז, כבר בשנת 1887 הוא נגע שיטת עברית בעברית, דווקא ביוזמת אליעזר בן יהודה, מיודענו. ודוד יודילוביץ' היה הראשון שלימד בשיטה הזאת בבית הספר חביב בראשון לציון.
2: והייתה למדוברת בפיות בני ישראל ובנותיו, אשר הם יכלו להביאה אחר כך אל השוק, אל המסחר, אל בית העם ואל דרך החיים.
0: אבל כמו שאמרנו, הוא היה אשכנזי, יודילוביץ', ובוודאי כך היו גם מבטאיהם של המורים האחרים במושבות בארץ ישראל. אילו אליעזר בן יהודה, כבר הזכרנו, פעל להנחיל את המבטא המזרחי דווקא. אז איך זה עבד? איך הם סיגלו לעצמם את המבטא הזה, או איך לימדו אותו?
1: נכון, אז גם המורים וגם התלמידים בראשון לציון היו באמת ברובם ממוצא אשכנזי. דוקטור מירי ברזיב לוי ודוקטור ה-IVC של חקרו ובדקו מתי באמת עברו למבטא הספרדי בארץ.
3: ה-IVC של ואני התמקדנו במושבה ראשון לציון, וראינו כך, בראשון לציון, ב-1892, אלו הצגה שקראו לזה חיזיון, שנקרא חשמונאים, וזה היה בעברה אשכנזית. 3 שנים אחר כך אימצו את הנוסח הספרדי בתפילה.
1: ידוע על פולמוס גדול גם בין הרב קוק ועוד רבנים מקומיים אחרים שהתנגדו, אמרו, סליחה, כל אחד צריך לשמור על מסורת בית אביו. ואחרים שאמרו, לא, העברית היא עברית ספרדית, כך היא צריכה להישמע, כך דיברו אבותינו. זאת העברית המקראית האמיתית. אין סיבה שבתפילה ננהג אחרת. אז אנחנו יודעים שב-1895 יש עדויות שהמבטא הספרדי שימש בתפילה גם במקומות שבהם לא היו המתפללים ספרדים.
3: שנה אחר כך, 1896, התקיימה אספת המורים בראשון לציון, התלבטו בקשר למבטא והגיעו להחלטה כזאת פלורליסטית. הילדים האשכנזים ילמדו 2 בעברה אשכנזית, ואחר כך ילמדו עברה ספרדית כדי שיבינו גם את זה. והילדים הספרדים הפוך, 2 עברה ספרדית, ואחר כך יעברו לעברה אשכנזית. האם באמת קיימו את זה? אנחנו לא יודעות, אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שיש עדות בעיתון המליץ מ-1898, שאז לימדו בבית הספר בעברה אשכנזית.
0: אבל אנחנו מבינים שההחלטות האלה לא היו חד משמעיות, ובוודאי היה קשה לאכוף אותן. בשנת 1898, למשל, כותב מורה חדש בארץ ישראל, מכתב למערכת העיתון המליץ, הוא מתאר בו תמונה די עגומה על המתרחש במערכת החינוך העברית במושבות בארץ ישראל.
2: ההברה הזאת לחלק יצאה. בכל עיר ומושב בארץ הקודש יבנו במה להם לעצמם. בבתי הספר ביפו, ברחובות, בראשון לציון, לומדים על פי ההברה האשכנזית. ושאר היהודים במושבות האחרים, מה הם עושים? לא נודע לי בבירור. ובכן, הננו רואים ערבוביה ואנדרלמוסיה בשפתנו הקדושה ובדיבורה ובמבטאה. והיה כי יפגוש תלמיד בית ספר שבראשון לציון את תלמיד בית הספר מפתח תקווה, לא יבינו איש את שפת רעהו. יביטו איש על אחיו כעל איש זר ונוכרי וכעל בן עם כבד לשון.
1: המורה החדש הזה, אגב, לפי פרופסור יוסף אופר מהחוג למקרא באוניברסיטת בר אילן, היה שמחה חיים וילקומיץ, מורה שבא מן העיר וילנה, ואנשי המושבה רחובות הזמינו אותו לבוא אליהם ולנהל את בית הספר היסודי שנוסד שם. אבל שנת 1898 היא גם שנה שבה הוקם גן הילדים הראשון בראשון לציון.
3: אנחנו יודעים שהתלבטו איזה מבטא כדאי שידברו הילדים בגן הילדים. אין בשום מקום שכתוב, ההחלטה היא לדבר במבטא ספרדי, אבל ההנחה שלנו שהיא שזאת הייתה ההחלטה, יש לנו עדות משנת 1906, שאז העלו בבית הספר הצגה בשם האנוסים מספרד, וזה היה מן סתם בספרד בעברה הספרדית, אבל הילדים שהיו בבית הספר בשנה הזאת הם כבר בוגרי גן הילדים. עוד דבר שאנחנו יודעים זה שילדי גן הילדים דיברו עברית הרבה יותר טוב מהאחים הגדולים שלהם בשנתיים שלוש שלמדו עברית בבית הספר.
1: וכאן ירון עולה סוגיה שחייבים לשים אותה על השולחן כמו שהיא, מעמד האישה. אי אפשר שלא לדבר על זה?
0: זה עניין מובן מאליו, מפני שיש פמיניזציה של מקצוע הוראה, אז אין שום ספק שמישהו משפיע על מבטאם של ילדים בבית ספר, אלה לא הגברים, אלא אלה אנשים. וודאי שהאם היא זו המדברת בעיקר עם התינוק.
1: אז לך זה ברור, אבל במשך שנים רבות, החוקרים שחקרו את תחיית העברית טענו שאנשים לא תרמו רבות להחיית הדיבור העברי אפילו כלל, וודאי לא השפיעו על הדיבור ברחוב או על המבטא של הדיבור ברחוב. אבל גם פרופסור צביה ולדן, שכתבה עם דוקטור ציפור השחורי את הספר לא מבטן אלא מגן, וגם דוקטור מירי ברזיב לוי, נושאות את נס המחאה,
4: מאין הילדים האלה למדו עברית? הם למדו עברית מהגננות שלהם. 16 הנערות הראשונות שהיו הגננות העבריות הראשונות, 4 מהן בלבד נולדו בארץ. כל האחרות לא נולדו בארץ. אף אחד מהם לא רצה להיות גנן. הם ממש לא רצו להיות גננות. הם היו תלמידות מצטיינות בעברית, אבל איזה מבטא היה להם ברובו, או רוסי או יידישאי, כי אלה שפות שדיברו הוריהן. מאוחר יותר, היו לנו ילדים בגל תימני בירושלים. עליהם אנחנו לא יודעים הרבה. יש תיעוד של כמה גננות שמספרות הילדים דיברו בשפות שאי אפשר להבין. מה זה לדבר בשפות שאי אפשר להבין? דיברו בערבית, לא לדינו.
3: הגננת העברית הראשונה, אסתר שפירה, עלתה לארץ בגיל 12 ולמדה עברית בבית הספר בראשון לציון, וככה היא למדה עברית. היא הופכת להיות בית המדרש לגננות. היא ילדה בת 17, נערה בת 17, שלא קיבלה הכשרה של גננת. קיבלה הכשרה של 3 חודשים בגן דובר אנגלית בירושלים. הגננות מהמושבות האחרות באות ללמוד אצלה איך להיות גננות בעברית. הנערות האלה, ביניהם הגננת העברית הראשונה, העבירו את זה הלאה. התרומה של הנשים בראשון לציון להחיית הדיבור העברי כוללת את התרומה של הגננות, של האימהות ושל האקטיביסטיות, שבין השאר לימדו עברית את הנשים שלא ידעו עברית.
1: אז מעניין לציין שגם עשרות שנים אחר כך, בשנות ה-30 של המאה ה-20, מי דוד ילין, מי שהיה נשיא האקדמיה ללשון, הוא מילא שורה של תפקידים ציבוריים באומה המתחיה, כי עדיין הילדים הם שמלמדים את הוריהם את העברית.
5: ומה בדבר הפעוטות? אלה לומדים בגני הילדים, ולעיתים לא רחוקות, הם המלמדים את הוריהם לדבר בשפה העברית. עולם הפוך, עולם חדש.
0: אפשר אולי להסביר את יכולתו של דוד ילין לדבר במבטא רהוט נאה כל כך, מפני שהוא עצמו היה בן תערובת. הוא היה נכדו של אדם שהגיע לירושלים. אביו היה ממוצא אשכנזי, גואל אדמות בירושלים. אמו, ששמה היה דרך אגב השם הנדיר סרח, הייתה ממוצא עיראקי. משפחה משכילה מאוד ועשירה מאוד בירושלים. כלומר, הוא גדל בעמידות ובאווירה משכלת, מאוד בשני מבטאים. אז זה דוד ילין. וכך קיבלנו את הפרי הזה.
1: הוא בחר במבטא הספרדי-מזרחי בבחינת נאה דורש, נאה מקיים.
0: נכון. אם נחזור לרגע לסוף המאה ה-19 למעמד האישה. ב-1891 כתב המחנך והבלשן יהודה גור גרזובסקי, המילונאי הידוע בעיתון המליץ, גם הוא על מקומן של הנשים בהחיית השפה.
2: תקווה טובה נשקפת לדור הבא מהבנות, בנות ציון היקרות המשכילות בעברית, כי הן תנחלנה את השפה לבניהן ובנותיהן כאימות מחנכות, וחייתה לשון הקודש בגללן.
0: באותה עת כתב בן יהודה מאמר, ובו מנה את מספר הנערות הלומדות עברית ברחבי הארץ. לדבריו, היו במושבות בשנת 1902 כ-500 בנות דוברות עברית, ביפו למעלה מ-200, בירושלים כ-600. חיוב חינוך עברי לבנות נבע גם מטעמים פרגמטיים, מתוך רצון שינחילו בעתיד את השפה העברית לילדיהן, ולא רק מתוך כמיהה להיטיב עמן ולקדם אותם. אז למעשה מלאכת הנחלת הלשון בכלל הייתה בעיקר של הגננות. אבל עניין אחר הוא שנשים ואנשים שאינם דוברי עברית ילידיים, וגם אינם בעלי מבטא ספרדי, אמורים ללמד ילדים עברית במבטא ספרדי, אז איך עושים זאת? על כל השיטות והדרכים, וגם על הבדלי מעמדות, תרוניות של דוברים במבטא אחד על אחר, ושלל מעללים נוספים, הפרק הבא.
1: האזנתם לפרק הראשון מחטיבה של שלושה שבמרכזם המבטא העברי של הילדים מאז ראשית החיית העברית ועד ימינו, בהסקט למה אתה מדבר אליי ככה. אנחנו ירון לונדון וסמדר כהן, על תחקיר הכתיבה והעריכה סמדר כהן, על עיצוב הקול והמיקס רותם דויצ'ר, קטעי הקריאה דרור קרן, טכנאי ההקלטה תמיר צוברי ומפיקת ההקלטה טל ניסן מתאגיד השידור הישראלי כאן, הקלטות נוספות מור סיוון, תודה לארכיון כאן על קטעי הארכיון, תודה למאיה קוסובר, ההסקט הופק בתמיכת מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאומנות. תודה.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסתורה, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאות היום ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי.
3: אנחנו כאן.
9: מיד, נעים בכביש. כאן תרבות.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. וושינגטון מכחישה שאיראן פגע בספינת מלחמה אמריקנית שניסתה לחצות את מצר הורמוז. חבר הכנסת סגלוביץ' מיש עתיד, שהיה ראש אגף החקירות, אומר שהשתתפות צמרת המשטרה במסיבה של השר בן גביר מעידה על כשל חמור של המפכ"ל. לישראל ביתנו הצטרף שרון שערבי ממובילי המאבק לשחרור החטופים. התחזית, גם מחר, קריר מן הרגיל.
11: החדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צבא ארצות הברית מכחיש טענות של איראן ולפיהן פגע בספינת מלחמה אמריקנית שניסתה לחצות את מצר הורמוז ולא שעתה לעזרות של חיל הים של משמרות המהפכה. לדברי האמריקנים מדובר בתעמולה איראנית. בתוך כך אמר בכיר איראני לסוכנות רויטרס שאיראן ירתה יריית עזרה נגד ספינת מלחמה אמריקנית כדי למנוע את כניסתה למצרי הורמוז, וכי לא ברור אם נגרם לנזק. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תפתח במבצע לחילוצן של ספינות הסוחר התקועות במצר הורמוז. הוא הזהיר שכל ניסיון איראני לשבש את המבצע יענה בתגובה מוחצת. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושימון מיג'אן. התנהלותו של השר לביטחון לאומי מול המשטרה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שעמד בראש אגף החקירות במשטרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השתתפותה של צמרת המשטרה במסיבת יום ההולדת של בן גביר מעידה על כשל חמור של המפכ"ל שאישר זאת, אך גם של הקצינים בדרגת ניצב שבאו לאירוע.
12: בחברה הדמוקרטית מסתכלים על משטרה כמשטרה הפוליטית, והצבע שהם צובעים כרגע את עצמם הוא מסוכן מאוד. הם הגיעו לאירוע שעבריין ארגן לעצמו, בן גביר, והצטרפו לשם עבריינים אחרים שרואים אותם בתמונות. התראות עם עבריינים היא דבר אסור, זה מה שהיה שם.
10: חבר כנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. כוח חדש בזירה הפוליטית. למפלגת ישראל ביתנו הצטרף שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים. אחיו של שרון שרעבי, יוסי, נרצח בשבי חמאס, ואח אחר שלו, אלי, נחטף לעזה ושחל בשבעה באוקטובר את אשתו ליאן ואת שתי בנותיו נויה ויהל. בהודעה שפרסם אמר שרון שרעבי כי הוא פועל מתוך שליחות וחובה לאומית לתקן ולשנות.
13: כאיש הציונות הדתית וכתושב אלפי מנשה, אפעל לחיזוק ההתיישבות היהודית, הביטחון והערבות ההדדית בחברה הישראלית. אני מאמין בדרך של ליברמן, ביכולת שלנו לפעול באחריות מול האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל ולהוביל אותה יחד איתכם, עם אזרחי המדינה כולה, לשגשוג והצלחה.
10: מטוס התדלוק גדעון השלים את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית לקראת מסירתו לחיל האוויר בעוד כחודש. בהודעה שפרסם משרד הביטחון נאמר כי המטוס מתוצרת חברת בוינג הוא הראשון משישה מטוסי תדלוק שרכשה ישראל בארצות הברית. הם יצוידו במערכות ישראליות ויותאמו לדרישות המבצעיות של חיל האוויר כדי להגדיל את טווח הטיסה ולשמר את העליונות האווירית בכל הזירות. ביטול ההילולה במירון, המשטרה אומרת כי מנעה את כניסתם של אלפי בני אדם לאזור מירון וסיכלה את הגעתם של מאות אוטובוסים מכל רחבי הארץ. המחסומים שהוצבו בצירי התנועה ובדרכים המובילות ליישוב יישארו על כנם גם בימים הקרובים.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות.
15: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
10: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: שיחה, כולם פורצים בבכי.
1: איזה חצי שעה? על הוואן. לא, וגם תחושה כזאת, איך שאתה קם בבוקר, יש משפט כזה? אדם קם בבוקר ובוקר לא קם בו.
0: ובוקר בו לא קם.
1: אוי, הוא לא קם בי. עכשיו נכנסתי פה לאולפני התאגיד ופגש אותי מכר ואמר לי בציניות, אופיינית לו אגב, מה זה פרץ החיות שנכנס עכשיו בדלת? באמת, רואים עליי את זה.
0: רואים על כולם.
1: אוי, אני נפול, אני כן, תשוש.
0: כולם
1: אני...
0: גמורים.
1: אפשר מספיק עם זה כבר.
0: כן. די כבר, די כבר.
1: אוי.
0: ואז באמת עוד דבר שהם גם לא היה כתוב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אתה יודע שאני רופאת משפחה?
1: כן, בהכשרתך.
0: בגלל שאני ככה נשואה לרופא כבר כבר בשנים מזניים, נהייתי פשוט רופאת משפחה בפועל.
1: בדעת.
0: אז אני יודעת גם על כל מיני תחלואים שאני רואה מסביב, ודבר נגיד שהם לא אמרו עליו, ואני אוסיף, זה הכאבים בכל הגוף שיש לכולם.
1: איפה יש לך?
0: יש לך?
1: יש לי.
0: אני אגיד לך אחרי זה, זה אישי, אבל יש כל... אבל באופן כללי הם זזים...
1: איך ההרמונית שלך?
0: אין לך. בוא נעשה. אין לי הרמונית, לפחות בהרמונית אין לי.
1: כי אין לבנות הרמונית.
0: אין לנו הרמונית, תודה רבה.
1: וגם אין לכם...
0: זה דבר אחד שנתנו את הגרוגרת.
1: אין לכם גרוגרת.
0: אבל את ההרמונית, באמת, זה דבר אחד, תודה רבה, שנתנו לכם שיש לכם בעיה אחת שלנו אין.
1: נכון.
0: ואנחנו מאוד מעריכות על זה את הדבר.
1: בטח.
0: אנחנו נעשה סוגריים, כי עוד לא סיימנו את הרשימה ואת המשחק, אבל באמת, אם אמרת הרמונית כבר,
1: כן.
0: אז על הדבר הזה של ה... שכי כולם אמרו, כי עכשיו אמרו, ביבי יצא ואמר והצהיר שיש כל מיני דעות למה דווקא עכשיו הוא בא ואמר.
1: נכון.
0: הדעות שאני יותר אוהבת זה, אוקיי. יש כאלה שאומרים שהוא מכין את פרישתו מהחיים.
1: ידעתי שתגיל לזה, כי זאת הייתה הקונספירציה הכי קונספירטיבית.
0: זה הכי כיף, זה הכי כיף.
1: כן, אני לא חושב שזה
0: יותר המקרה. מכין את יגעתו לבית המשפט עוד הפעם.
1: כן, כן.
0: אבל...
1: רק נגיד, הוא אמר שחלה... ושטופל ושהחלים.
0: זה וכמובן... אחרי שאמרו שהוא חלה, והוא טבע אנשים שאמרו שהוא חלה.
1: כמובן הביקורת היא איך אתה לא אומר דבר כזה בזמן אמת. ויש לנו דוגמאות לזה. היה פה ראש ממשלה אולמרט, שגם הוא סבל מההרמונית שלו, וברגע שזה קרה, הוא הודיע על כך, ונתן את המיקרופון לרופאיו, שענו על שאלות באופן שקוף ומלא. כאן הוא עשה את הטיפולים שלו, אתה לא יודע מה, מתי, במחשכים, בלי שום דיווח, שום שקיפות.
0: זה בניגוד לחוק צריך להגיד, זה
1: בדיוק.
0: לא סתם כאילו חמבו תגיד לנו
1: מלחמה,
0: שנדע.
1: בזמן מלחמה, כאשר הוא מקבל החלטות על חיים ומוות, של חיילים, של אזרחים, אתה יודע באיזה תרופות הוא מולעת, מה הטיפולים האלה עושים לשיקול הדעת שלו, לקוגניציה שלו? לא יודעים.
0: לגמרי.
1: את יודע מה חשבתי על זה? אם אנחנו עדיין בתוך הסוגריים, אני רוצה לראות מדינה שגם אם יש... ראש ממשלה, שהוא לא מהמחנה שלי, והוא חולה, אני רוצה להגיד לו בלב שלם, תהיה בריא.
0: לגמרי.
1: תהיה בריא. ואני לא יכול...
0: זה עולם שאנחנו כבר לא מכירים אותו.
1: אני לא יכול לעשות את זה. הקו, פרשת המים היה בעניין הזה של החטופים, כאשר יש שם חטופים בעזה, והוא עושה ביודעין פעולות, על מנת לסכל את האפשרות שהם יחזרו בחיים. ואחר כך, ממש הרצחת וגם ירשת, אחר כך להגיד, החזרנו את כולם.
0: כן.
1: הם חזרו בארונות.
0: חזרו כמו שבאו.
1: כן.
0: כמו שאמרו. מאוד מאוד מחריד, וזה גם משוגע, עוד פעם, העניין הזה שאנחנו אומרים הרבה פעמים על התקשורת, איך יצאו עם הידיעה הזאת שהוא אומר שהוא חולה, ולא יצאו עם הידיעה, ראש הממשלה שיקר ביודעין, כן. במשך שנה וחצי, שנתיים.
1: כן.
0: זה לא נאמר ככה.
1: לא.
0: וזה עוד בלי כל התופעות האחרות, שגם יש לו, כי הוא גם פה.
1: תראי, וגם כשהוא מוציא הודעה כזאת, על פניו יש פה פוטנציאל לזה שיגיד משהו מליבו, או מקוצב ליבו. במובן הזה שנוכל להזדהות באמת עם היותו בן תמותה, שעובר עכשיו דבר כזה.
0: לקוות להיותו בן תמותה.
1: כן, ומה הוא אומר? אתם מכירים אותי, כאשר אומרים לי שיש בעיה, אני פותר אותה. אני לא מאסס, אני לא דוחה, אני פותר את העניין. זה, למה הוא מרפרר? אם רק הייתם מתקשרים, שוב פעם, הקונספירציה האפלה הזאת על בגידה, כן? שבראש השבק רונן בר ידע על מה שקורה ולא הרים את הטלפון. אם הוא רק היה מרים את הטלפון, כן. חיי אדם היו ניצלים. איזה שקר מתואף.
0: זה לא יאמן שזה קורה, הדבר הזה.
1: בואי נחזור למשחק
0: בוא
1: יותר כיפי.
0: יותר כיף במשחק.
1: כמה.
0: אז הכאבים בכל הגוף?
1: כל הגוף.
0: יש לנו.
1: כל הגוף.
0: יש לנו כאבים בכל הגוף.
1: גב, לחץ
0: אני
1: דם.
0: אני אגב נגיד שאני נוסעת. תפיקות לב מוגברות.

0: כן,
1: חוסר נשימה, אי אפשר לנשום.
0: שהלב שלי לא דופק.
1: אי אפשר לנשום, ממש פיזית אי אפשר לנשום. כאבים, פשוט כאבים, כואב, כואב פה, כואב פה, כואב פה. אני לא רוצה לדבר, לא דיברו על זה, אבל על המחלות הקשות שגם אנחנו נחטוף. כולנו, יש לנו כבר מי יודע באיזה גודל, באיזה סטייג' אנחנו לא יודעים. אבל זה לא מן הנמנע שיהיה פה מגפות קשות ביותר, וגם לא דיברו על המגפות החצבת והשחפת שפרצו בבתי החולים.
0: כן?
1: כן, לא שמעת על זה?
0: לא מכיר.
1: כן.
0: וואו.
1: פרצו בכמה בתי חולים, כי הרי הורידו את כל בתי החולים לחניונים.
0: כן.
1: ורמת
0: חיידקים.
1: הסניטציה היא לא בדיוק.
0: לא גבוהה. תגידי, בתור רופאת משפחה.
1: כן.
0: אז החצבת, זה כמו החזרת, או האדמת, או הבאבות הרוח, שאם חטפתי את זה בילדותי, אז אני השתחררתי מזה.
1: גם אם אתה חוסנת, כי אתה כן חוסנת, אתה לא מהאלה שלא מחסנים, שמזה זה פורץ אגב, הפריצה החדשה, כי זה מחלות שחלפו מהעולם, בגלל החיסונים. אבל אז, שנהיה גם מתנגדי חיסונים, אז נהיו מחלות האלה, והם ומתפרץ.
0: רק להבין, אבל אנחנו לא מתנגדי חיסונים כאן.
1: אנחנו בעד חיסונים, אנחנו אוהבים חיסונים, ואנחנו אוהבים אנטיביוטיקה, ואוהבים
0: את הרפואה
1: הקלאסית והמודרנית.
0: אפרופו, את יודעת מה צמח לי בגרון? ממש לפני...
1: מה?
0: צמח לי בגרון התחלה של כדור טניס, במסגרת סטרפטוקוק, וישר הלכתי לאנטיביוטיקה הטובה ש...
1: אין על האנטיביוטיקה החמודה שלנו.
0: חייב אותה.
1: אבל אתה יודע, אגב, שבדרך כלל אנטיביוטיקה, אני אגיד לך כרופאת משפחה, שאומרים לך ככה 10 ימים אנטיביוטיקה, אז בדרך כלל, גם אם היית 10 ימים לא לוקח אנטיביוטיקה,
0: היה עובר לי?
1: אז זה גם היה עובר.
0: אבל זה הבדל.
1: נכון.
0: באותם 10 ימים, מה תסבול או לא תסבול.
1: לא תסבול.
0: לא אמרת פוסט-טראומה.
1: אז נכון, זה נכון. פוסט-טראומה, בהחלט, פוסט-טראומה, לא הגעתי.
0: שזה חזק מאוד אצלי,
1: לגמרי.
0: ואצל משפחתי, אני רואה את זה, במובן הזה שאני מחמם משהו במיקרו,
1: וכשנגמר
0: הזמן, זה טיק, טיק, טיק, אז זה אב, בני, באיזה לחץ, זאת אומרת, שמע את המיקרו, כל צפצוף הוא מפרש את זה, בוא נזדרז.
1: וכל אופנוע וכל קורקינט.
0: ממש, נזדרז למקלט, זאת אומרת, עוד לא, אני חושב, ירדו ל...
1: לא ירדו המים בביוב עם הורמוני הסטרס.
0: יואו, כן, כן.
1: לגמרי. אז זה, הפוסט-טראומה אצלנו בבית יש לה כינוי חיבה פסטרמה.
0: נכון.
1: שימו אותה חמודה, פסטרמה. וגם OCD גם, עלייה מאוד מאוד רצית, 7% מהאוכלוסייה יש לה OCD.
0: יואו.
1: זה אני מרגישה, נגיד, אין לי ממש OCD ממש, אבל גם אני צריכה להיות כל הזמן בפעילות. אני בן אדם שלא אוהב פעילות. אני בעיקרון בן אדם שאוהב לשבת, אני אוהבת לשבת, אני אוהבת להיות על הרסל,
0: נכון.
1: אני אוהבת לנוח. אני נהייתי כל הזמן בתנועה, כל הזמן מבשלת, אופה, מנקה, אני לא ניקיתי בחיים.
0: לא טוב
1: אני
0: לך.
1: אני לא ניקיתי.
0: לא טוב כל הפעילות הזאת.
1: זה, אני, ואני מרגישה שאני כל הזמן בתנועה, לדעתי פשוט כדי לא לחשוב, כדי לא להבין מה קורה.
0: יאללה, לווינסטון
1: יש לך OCD?
0: לא חושב, לא, מזה אני חושב, זה נחסך לי, אבל הזכיר לי את משפט יפה של ווינסטון צ'רצ'יל, שלא היה אדם בריא, פתח את הבוקר עם הנקניקיות חזיר, והוויסקי הכפול, והיה איש מאוד שמן, ומעשן סיגרים, ואמרו לו, למה אתה לא עושה שום דבר לטובת הבריאות שלך? אז הוא אמר שהספורט, היחיד שהוא עושה ושמנו הכי נהנה, זה לסחוב את ה... ארונות בטקסי ההלוויה של האנשים שעשו ספורט כל ימיהם.
1: או, יפה.
0: זה ספורט שהוא אוהב.
1: זה ספורט יפה.
0: כן.
1: ואז, וגם יש את העניין, כל ענייני השיניים, חריקת שיניים.
0: נכון, נכון, בלילה.
1: וכל הזה וכל אלה שעקרו להם את השיניים, כל השיניים השבורות.
0: כמו קרוקודיל.
1: מה?
0: עם הלסת שלי, שן על שן.
1: מה? כן,
0: כן, חורק אותה היטב.
1: אני עקרו לי שתי שיניים כבר במלחמה.
0: מה תדבר?
1: והלכתי לרופא שיניים, ואמרתי, והוא אמר לי, אמר לו, תגיד לי, כמה על האחוזים של הקירות שיניים במלחמה? הוא אמר שבאיזה 30%, 50%, משהו משוגע, ואז כתבתי את זה, וכמויות התגובות שקיבלתי של אנשים שהביאו פתאום...
0: שעכשיו עומדים בתור, שעכשיו נמצאים בתור לרופא השיניים.
1: בדרך, בהלוך, בחזור, זה דבר משוגע.
0: חשבתי, תמיד אנחנו מזכירים פה את הזגגים שמרוויחים ממלחמות.
1: כן, מה עם רופא השיניים? לגמרי, כל הרופאים. אמרנו, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, זה נגיד פעם שעברה, כי אז עשינו רשימה של האנשים שנהנים מתקופת ההמתנה.
0: המתנה.
1: אבל מאז הייתה את המלחמה. אז אנחנו נעשה בפעם הבאה את זה. רק עוד נשאר לי עצבים והשמנה, אז כבר אמרנו את זה.
0: רגע, אבל דיברנו על אכילה מופרזת.
1: נכון.
0: שמתבטאת בהשמנה.
1: אני הדבר שאני רעבת להגיד, הרי אין שמחה כשמחה לעד.
0: אין.
1: שהתחילה המלחמה, בגלל שאתה יודע שנורא בטוקבקים, נורא אוהבים לכתוב לי שמנה, שמנה, שמנה. אז שהתחילה המלחמה, זה היה רגע שאמרתי, יופי, עכשיו כולם יהיו שמנים ולא רק אני.
0: יפה.
1: הייתה לי שמחה כזאת.
0: יפה.
1: מה אני אעשה? אני חושבת שמה שלא יפה, שאנחנו בעצם מתלוננים על כל הדברים האלה, כי אם...
0: אנחנו מתלוננים?
1: אנחנו, כל הדברים האלה, עכשיו הרשימה הזאת, זה הרי זה מחליש. רציתי להקריא משהו מהסוף, כי זה קשור למה ש...
0: אוקיי.
1: בסוף הכתבה, זה קשור למשהו שדיברנו לפני כמה תוכניות, ואומרים שיש, יגידו שהעיסוק הרב בנזקים הנפשיים, הוא תבוסתני, הוא מחליש את הציבור. קלנטרוף, זה אחד האלה שם, מתנגד נמרצות לעמדה זו, ההפך הוא הנכון, זו אמירה מקצועית לא אידיאולוגית. כל מי שבתחום יודע להגיד לאנשים שחווים קושי, אתם חזקים, העם חזק, רק מחליש אותם עוד.
0: נכון.
1: להכיר, להבין, להביא את הקושי בחשבון, זה מה שמחזק את האדם והחברה. זה מה שאנחנו אמרנו.
0: נכון.
1: ושוב, אם יקשיבו ליובל ודנה,
0: נכון.
1: העולם נכון. יהיה יפה יותר.
0: ברגע שאומרים, אתה חזק, אתה גיבור, תתחזק, תתחסן, מבטלים את הקושי, לא נותנים לו מקום. ואז אם אין מקום לקושי, גם אין שום מקום לטפל בקושי.
1: נכון.
0: נכון? להקל עליו.
1: אבל מה קורה, נגיד, שבטקס לנפגעי פעולות האיבה, אבל טקס ממלכתי, לא טקס אנרכיסטי, חותר תחת מוסדות השלטון, כמו שאנחנו הנחינו.
0: כן.
1: אז הייתה מגית הביבי, אני כמובן לא מכירה, תסביר מי זו, כי אני לא מכירה נפשות פעולות כאלה.
0: מגית הביבי היא מגישת חדשות בערוץ 14.
1: הפנים היפות של ערוץ 14, אני מניחה.
0: מה שאת רוצה.
1: והיא ציטטה, היא ציטטה ציטוט של לאה עדי, שנרצחה בפיגוע, והציטוט היה, כך היא אמרה, שזה היה הציטוט, עדיף למות בארץ מאשר לחיות בארץ אחרת. זה לא הצלחתי להבין את ה...
0: כל מין פרפרזה נכון על...
1: על טוב למות בעד ארצנו.
0: על טרומפלדור.
1: כן.
0: טרומפלדור היה גיבור, היה גיבור נחמד.
1: כן, שגם כבר היום לא יודעת.
0: טרומפלדור היה גיבור, אך לא הייתה לו יד. קצב, טרומפלדור, קצב. קראה את המורל הזה של הצופים? דבר היום ונורא. לא, זה שוב, זה פולחן המוות. פולחן המוות והשכול. בדיוק היה מיקי זוהר, נכנס לאיזה חקירה על שוחד מרמה והפרת אמונים, והוא אמר, נכנסתי לחקירה כליכודניק גאה, ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה.
1: נכון,
0: למה אני מזכיר את זה? כי זה קצת כזה כמו, היא כמעט אמרה, עדיף למות כליכודניק גאה, מלחיות כשמאלן בוגד, אוכר ישראל.
1: לא, אבל באמת זה כל כך...
0: מה זה כל חדוות המוות הזו?
1: זה נהיה הדבר הזה ש...
0: ערך החיים פה פשט את הרגל.
1: מכל הדברים שעדיין כאילו אומרים סיסמאות, אבל הכל השתנה פה. כל הערכים פה השתנו. הדבר הזה שאנחנו אחרים, היה דבר כזה. אנחנו, כאילו אמרו מול האויבים, אנחנו מקדשים את החיים, ואויבינו מקדשים את המוות. לא. נהיה פה קידוש המוות. מה זה עדיף למות פה מלחיות במקום אחר? את יודעת, שטרומפלדור אמר, וגם היום בטח היה לנו בעיות איתו, אני לא שצריך למות בשביל אף אחד ושום דבר חוץ מהילדים שלך והאהובים שלך.
0: Okay.
1: למות בעד ארץ. תבור ארץ, מה קרה? מה זה למות בעד ארץ? אבל מילא אם אתה אומר, אני נלחם על הארץ, אני נלחם על הערכים, ובזמן המלחמה הזאת, אני
0: נרגע,
1: זה משהו,
0: שגם אני
1: אז
0: יפול,
1: אני אלחם על הערכים שלי, זה דבר גם שאפשר להעריך. אני לא כזאת, אבל אני מעריכה אנשים שמוכנים למות בשביל הערכים שלהם, ואני נכון. מעדיפה לזוז הצידה בשביל הערכים
0: כן,
1: שלי.
0: כדי לקדש את חייך
1: כן,
0: הקטנים, הפשוטים.
1: החמודים.
0: נכון.
1: אבל הדבר הזה שפשוט עצם המוות עדיף על לחיות, מה זה אומר בכלל? עדיף למות? ברגע שאת מתה, את כבר מתה, מה זה משנה? ועדיף למות, כאילו מה, מאשר לחיות נגיד בשאנזליזה, באיזה דירת פנטאוז, מאשר מה, מאשר לגור בווילה על הים בהוואי. מה זה המשפט הזה בכלל?
0: לא, זה דבר מופרע לגמרי, דנה. אני לא חושב שיש לנו כלים בכלל להתמודד איתו.
1: אין לנו.
0: זה דבר מופרע לגמרי. אבל זה... כלומר, הייתה ביקורת על אנשים שמשתמשים בצמד המילים אוכלי מוות, נכון? יש אנשים שקוראים לזרמים
1: בתוך... לאוכלי המוות, אוכלי מוות.
0: כן, לזרמים בתוך הממשלה, אוכלי מוות. האם יש משפט שיותר מוכריח את זה מהמשפט שהיא הוציאה מהפה שלה? שעדיף למות בארץ מלחיות מחוץ עלה? דיברנו לפני כמה פרקים על זילות השואה. זה זילות החיים.
1: כן.
0: האם יש דבר חשוב יותר, נעלה יותר, נשגב יותר? מהחיים עצמם. אין.
1: לא, גם אם אין לך את החיים, אז כל הדברים האחרים שאתה חושב, אין אותם גם, יחד איתם הולכים. וגם אני חושבת, אומרים, אנחנו תמיד אומרים, יש את המשפט הזה, אלוהים לוקח את הטובים, אתה מכיר את זה?
0: אגב, אלוהים לוקח,
1: הוא לוקח את כולם.
0: אלוהים לוקח את כולם.
1: לוקח את כולם, אבל עדיין, הבעיה, אני חושבת, היא קצת בסדר הדברים, בסדר המתים, שלפעמים יש כאלה, אתה אומר, אלה יכולים, אולי היו צריכים למות קודם, מאשר אחרים. יש כאלה שמתים, ואתה אומר, לא, הם לא היו צריכים למות. זה לא, בכלל הסידור הזה של המוות, למי שאוהב את החיים ומקדש את החיים,
0: כן.
1: אז כל הסידור המוות הוא לא כזה. אנחנו לא אוהבים אותו.
0: לא מציאה
1: לא
0: גדולה.
1: לא אוהבים אותו.
0: וזה מעניין שאת אומרת את זה בדיוק בשבוע שבו אני איבדתי חבר קרוב שלי, חבר יקר ואהוב שלי, והוא אביב מרק, שהיה מוזיקאי וסאונדמן ואיש הרוק העברי וידען אדיר של רוק אנד רול לסוגי סוגיו ואדם שהתמודד עם מחלת ריאות מסובכת וקשה, נפחת הריאות COPD 10 שנים שהוא היה נכנס ויוצא מאשפוזים וניתוחים. היה סולן של להקת הסאבוי סאקרס, שאת מכירה היטב.
1: מכירה היטב.
0: אני כנער הייתי מעריץ של הלהקה הזאת. להקה שלא היו לה הרבה מעריצים, אבל זה קצת כמו מה שהיו אומרים על הוולווט אנדרגראונד, מכירה את המשפט הזה?
1: מה?
0: אוקיי, אין לה הרבה מאזינים, אבל כל מאזין כזה אחר כך הלך והקים להקה.
1: אופה, מכירה את המשפט דווקא.
0: אז אני חושב שהוא יפה גם לסאבוי סאקרס, שהייתה להקת פאנק. כחול לבן, כמו שאף אחד לא הייתה לפניה, אני גם לא חושב אחריה. באמת, להקה זועמת, הוא היה הסולן המהמם והזועם שלהם. כמובן, הלהיט שלהם היה חר המדינה.
1: בבקשה.
0: שיר שיפה, נכון?
1: יפה לשם, לכל עת.
0: יפה, ובמיוחד לעת הזו. ובאמת, היה איש שכל כך נצמד לחיים, כל כך רצה לחיות. גם חיים קטנים ופשוטים של לראות NBA ולאכול חומוס.
1: שראית את ה-NBA יום לפני שהוא מת, בלילה לפני שהוא מת.
0: באתי בצהריים, כן, וצהריים אחר כך הוא כבר לא היה איתנו. אכלנו דג וראינו NBA.
1: לא סתם דג, גפילטה פיש.
0: גפילטה, נכון. צרענו, מה אני אגיד לך? אז באמת, אלוהים לוקח את כולם, אבל גם את הטובים שבטובים, ואביב היה אחד כזה.
1: אני חשבתי שזה מאוד יפה, כי הוא היה, אני הכרתי אותו קצת מגלי האינסטגרם, קצת היינו מפטפטים, ואני חשבתי שזה מאוד יפה, שהוא היה מאוד מן שוליים, אבל איכשהו הוא השפיע באמת על המון אנשים, ושהוא מת, הכיסוי התקשורתי של זה, אנחנו כל הזמן מתלוננים על התקשורת, אבל הכיסוי של זה היה באמת שכאילו הלך מאיתנו איזה סטאר מאוד רציני, ואני חושבת שזה היה, מהקצת שהכרתי, מאוד היה משעשע אותו לראות את הפרדה הזאת.
0: וגם מחמיא, וגם מוצדק. וגם מוצדק. ואת אומרת על האינסטה או על הפייסבוק, הוא באמת היה מבריק, מצחיק למות, כן? איש מאוד מצחיק, וכן, ואיכשהו היה מתבטא, גם בשירים שלו, גם בשירה שלו, השאר כבר שלא היה לו קול. באלבום האחרון שלו, הוא היה מחובר למחולל חמצן, ואז הסאונד של החמצן, תוך כדי שהוא נותן טייק שירה, זה כבר ממש נכנס לתוך המיקס, זה כבר היה דבר פורץ דרך. יש לי כך הרבה דברים להגיד עליו, כאילו אני מרגיש שאני לא אצליח לחסות את הכל, אני גם לא צריך. אבל אני נפרד ממנו בצער ובאהבה גדולה, כי באמת הוא היה סולן של להקה שלא הרבה הכירו, אחר כך הוא הוציא עוד שני אלבומים יפהפים, כולל האלבום שאמרתי שהוא כתב אותו והוציא אותו בעצם המאבק שלו עם המחלה המחורבנת הזאת, אבל הוא היה כמו החלילן מהמלין שלנו. הוא היה חיילן ואנחנו הלכנו אחריו. רבים רבים הלכו אחריו. גם בהלוויה באו אנשים חולצות אביב מרק.
1: יפה.
0: אהוב שלנו, נשמע שיר שלו, אולי לא את חר המדינה, אולי את חי על הסף, מאלבום השיר.

0: אביב מרק והסאבוי סאקרס. וכאן מסתיים הפרק הזה, שלא אמרתי, וזה לא כמנהגי, פרק מספר 33.
1: שמה זה אומר, 33?
0: לא. מה שאת רוצה.
1: גילו של ישו במותו.
0: כאשר נצלב.
1: כן.
0: וגם המספר של חולצתו של סקוטי פיפן מהשיקגו בולס.
1: יפה.
0: ויש לי כבר חולצה של כדורסלן לפרק
1: 34?
0: הבא. 34? לא אגיד
1: יפה,
0: עכשיו.
1: יפה, שנגיע,
0: לא
1: שנזכה ושנחיה.
0: שנזכה ושנחיה ושנודה לאורך ההסכת, תומר מיכלזון, למפיק ההסכת הנעדר, הוא בחול, אבל הוא איתנו, בשלט רחוק, אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי, תודה, דנה.
1: ביי, וואל.
2: האזנתם להבלתי מאוזנים מבית כאן הסכתים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים.
3: כאן תרבות, כבר חוזרים.
4: פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דניאלה רגב, וזה מה שהיה הבוקר בשלושה שיודעים.
6: חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם 40 קונדומים, בואו נתחיל מזה.
5: אז כן.
6: החוקרים הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים, שהציקה ביוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשנות, ומה שהם עשו כאן הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות.
5: אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, אז באמת ציקה הזאת.
6: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הציקה הזאת היו בסכנה. הסקרנות גברה על הכל.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, 7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כזאת שלי.
1: כאן תרבות, כבר חוזרים.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: בסדר, הילדה הזאת.
4: בהסתור, יותר מ5 מיליון צפיות.
6: אני לא רוצה להסתיר יותר.
4: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
7: כל זה ראשונה?
4: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
6: עכשיו כולם ידעו.
4: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
8: אנחנו מביאו אותם ניצחון.
4: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
9: זה החתול שלי!
4: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, יום יום,

0: צבא ארצות הברית הודיע על פריצת המצור האיראני על מצר הורמוז. איראן טוענת כי ירתה יריית אזהרה לעבר ספינת מלחמה אמריקנית. כתבי אישום הוגשו נגד 7 קטינים חברי כנופיית SSQ. התחזית, גם מחר קריר מן הרגיל.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בדרום לבנון נפצעו בינוני שני לוחמי צהל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לאחר ההתקלות תקף חיל האוויר כמה מבנים צבאיים ועמדת נונטט של חיזבאללה במרחב. לוחמי סיירת גבעתי פשטו היום על מרחב שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון, ששוגרו ממנו עשרות רקטות לעבר שטח ישראל וכוחות צהל. הכוחות איתרו במקום עשרות רקטות, משגרים טעונים ומוכנים לירי, וכן אמצעי לחימה ובהם רובי קלשניקוב ומטולי RPG. בצהל מציינים כי לוחמי הסיירת ממשיכים לפעול בפיקוד אוגדה 91 להסרת איומים במרחב קו ההגנה הקדמי. צבא ארצות הברית הודיע על פריצת המצור האיראני על מצר הורמוז. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני סנטקום מסר כי שתי אוניות סוחר המניפות דגל ארצות הברית חצו בהצלחה את המצר וממשיכות כעת בדרכן בביטחה. עוד נאמר כי משחטות טילים של הצי האמריקני פועלות כעת במפרץ הערבי לאחר שחצו את המצר במסגרת מבצע מיזם החירות. מוקדם יותר טענה איראן כי ירתה יריית אזהרה אל ספינת מלחמה אמריקנית כדי למנוע את כניסתה למצרי הורמוז. לדברי צבא איראן, הזהירו כוחותיה את הכוחות האמריקניים בקריאות בקשר, אך אלה התעלמו מאזהרותיהם. צבא איראן שב והזהיר את האמריקנים כי פעולותיהם יחשבו הפרה של הפסקת האש ויענו בתגובה של כוחות הצי האיראני. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי האיראנים הם חבורה של פיראטים המנסים לפגוע בחופש השייט הבינלאומי במצר הורמוז, בעוד ארצות הברית פותחת אותו.
2: Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. Their economy is in free fall and everyone says they have high tolerance for pain. Well, their soldiers will not have a high tolerance for not getting paid.
0: לאיראנים אין שליטה במצר, לנו יש שליטה מוחלטת בו. הכלכלה שלהם נמצאת בצניחה חופשית, וכולם אומרים שיש להם סיבולת גבוהה לכאב. ובכן, לחיילים האיראנים לא תהיה סיבולת גבוהה למצב שבו הם לא מקבלים שכר, כך אמר השר האמריקני לרשת פוקס ניוז. הצעיר ממרכז הארץ החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר נחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון ונעצר לחקירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הוא נלקח לתחנת המשטרה לב תל אביב. כתבי אישום הוגשו היום נגד 7 קטינים חברי כנופיית SSQ החשודים במעורבות באירוע אלימות ברחוב ארלוזורוב בתל אביב לפני כשבועיים. מכתב האישום עולה כי באירוע נפצעו קל 2 קטינים פציעות חודרות. המשטרה עצרה לחקירה 10 חשודים בני 12-16, ובתום חקירת מחלק הנוער הוחלט להגיש את כתבי האישום לצד בקשה למעצרם של 7 עד תום ההליכים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי נגד שאר המעורבים נקבעו חלופות מעצר.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון. מיום רביעי עד יום שישי התחממות בהדרגה. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר, בירושלים ובצפת 15 מעלות, בתל אביב יפו ובבאר שבע 20, בחיפה 19 ובבית שאן ובאילת 24 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: יום יום עם צליל אברהם.

0: היי, אתם על יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, אנחנו פה איתכם עד שש. מהשנה הבאה, הסמארטפונים יהיו מחוץ לכל בתי הספר העל-יסודיים בתל אביב. איך יסתדר הנוער בלי הסמארטפון, ולמה זה כל כך דחוף להוציא אותו מבית הספר? נדבר עם חוקר מוביל בתחום. מגזין לאישה זכה בפרס קליו, האוסקר הבינלאומי של תחום הפרסום, על פרסום יצירתי של מוקד אנשים נפגעות אלימות, נדבר עם עורכת המגזין. תעלומת טמפר סיטי, איך השיר הראשון של להקה ישראלית חדשה, הגיע ל-50 מיליון האזנות בספוטיפיי, די-ג'יי מיטל שבח תפתור את התעלומה. וחוזרים לקרוא עם מקבק, הפעם ספרים על אנשים שמתחילים מחדש. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. העורכת איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר עדי אפרת, על הביצוע הטכני אסף רוחם, במערכת גם אלעד ברנוי. אני צליל אברהם, מתחילים.
1: מקום שמח!
0: טקס פרסי אקדמיה לטלוויזיה התקיים אמש, סיכום קצר של כתבתנו ליטן לשינר. שלום ליטן.
2: היי.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: מה, תעשי לנו סדר, מי זכה, מי זכתה, בעיקר זכתה.
2: בדיוק, אז ככה, אז הטקס הוא נערך השנה תחושה של מתכונת מצומצמת יותר משנים קודמות, הוא גם פוצל לשני חלקים קצת כמו באמיז. שירה נאור ותום יער חזרו עם פול גרל פאוור להנחות אותו מנחו בעבר את פרסי אופיר, וגם בשנה שעברה את הטקס הזה, ואין ספק שהן משתפרות משנה לשנה. וכמו שאמרת על הגרל פאוור, תראי, יש מספר זכיות שמרגישים קצת צורם, למשל פרס הסתירה וכתיבה של סדרה קומית לנוער, ועולה לך קאסט שכולו, לא קאסט, זה צוות כותבים שכולו גברי. אבל אז מגיעות הקטגוריות הגדולות, סדרת הקומדיה וסדרת הדרמה, ונועה קולר ככה באה וגורפת את כל הפרסים, וסטאבי דיסיס גורפת על מקום שמח, וסטאבי דיסיס גורפת את כל הפרסים על בלאדי מורי.
0: דרמה וקומדיה?
2: כן.
0: שתיהן גם דרמה וגם קומדיה.
2: האמת שזה נכון, וצחקו על זה לאורך הטקס, שכנראה אם זה היה בקטגוריות האפורות, גם שם הן היו לוקחות. ועדיין הייתה איזו תחושה של גרל פאוור מסוים, כי את אומרת איזה כיף, גם בסדרה של קורין אלאל, סיבוב פרידה, ונקחו גם בפרסים מרכזיים בקטגוריות הדוקו. אז באמת זה היה משהו שנורא נורא כיף לראות, אבל כן חשוב להגיד שאולי הרוח העיקרית שהורגשה בטקס, וגם בטקסים הקודמים, זה קצת על התחושה הזאת של מנסים להשתיק אותנו, קצת לסגור את התאגיד או לקצץ תקציבים בעולם התרבות, ופתאום הם אמרו, רגע חבר'ה, כולנו ראינו מה קרה בזמן המלחמה. כולם היו צריכים את התרבות יותר מתמיד, נעמי לבוב, שזכתה בפרס השחקנית גם כן על בלאדי מורי, דיברה על זה, היא אמרה, מה התפקיד של אומנות בתקופות האלה, גם כאסקפיזם וגם כמקום להביע דעה, וכדי להמחיש את כל הרעיון הזה בצורה הכי טובה, הביאו שני ילדים מקו האימות להגיש את פרס הסדרה, זה היה ככה רגע נורא נורא מתוק. גם לוסי אריש, כשהיא הגישה את הפרס על סדרת התחקירים, היא דיברה על זה שהשנים האחרונות היו באיזשהו סימן של החלשה של התקשורת, וערעור האמון בה, ואז כשהפרס הוא ענק לאילנה דיין כמובן על עובדה, היא אמרה, יש תחושה שהשלטון מחליט למחוק ככה את המילה טבח וכל הדברים האלה, ולהתעקש על ניצחון מוחלט, והיא אמרה, זו השליחות של כולנו, והתפקיד שלנו כעיתונאים לחשוף את האמת.
0: תמיד האווירה הפוליטית תמיד מזוהה עם הטקסים של האקדמיה לקולנוע, נכון? עם פרס אופיר, אז גם בטקס פרסי הטלוויזיה זה מאוד הורגש הפעם.
2: נכון, אני חושבת שגם בגלל התזמון שזה הגיע, הטקס בסוף נדחה בגלל מלחמת שהגעת הארי, אז ככה זה אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, וגם אני חושבת שהרבה מהפרסים, הרבה מהמועמדים לפחות היו על סדרות כמו למשל אור ראשון, וסדרות על מה שקרה בעזה, אז גם קשה היה להתעלם מהדבר הזה, ובסוף כולנו חיים את הרוח, בסוף עולם התרבות נפגע בין אם זה הצגות וספרות, ובין אם זה קולנוע ותיאטרון. אז אני חושבת שכל הזדמנות שיש לאומנים לבוא ולהביע את הקול שלהם, אז ככה הם מנסים לנצל את הבמה.
0: יפה, עולם התרבות נותן פייט ליטן לשינר, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: עיריית תל אביב הודיעה שמספטמבר הקרוב כל בתי הספר העל יסודיים בעיר יהיו ללא כניסת סמארטפונים, התלמידים יהיו בלי הסמארטפון כל היום. ההחלטה הזאת התקבלה אחרי שהתקיים השנה פיילוט בשבעה בתי ספר. בכתבה שמפרסמת היום נועה לימונה בארץ מתואר שהתלמידים בלי הסמארטפונים פחות מוסכים בשיעורים, משוחחים זה עם זה בהפסקות, וגם לא מדווחים להורים על כל קושי שמתעורר ביום הלימודים. ההחלטה לצאת לפיילוט נעשתה בעקבות מחקרים שעקבו אחר השפעת השימוש בסמארטפונים על בני נוער, בין השאר מחקריו של דוקטור רן ברזילאי, פסיכיאטר ילדים ונוער וחוקר באוניברסיטת פנסילבניה. שלום רן.
3: היי, בוקר טוב, צליל.
0: שלום, גם בבית החולים לילדים בפילדלפיה, נכון?
3: נכון.
0: יש הרבה אמונות על השלכות של שימוש בסמארטפונים על ילדים ובני נוער. אתה יכול לעזור לנו לעשות סדר בין מה שאנחנו מאמינים לבין מה שאנחנו באמת יודעים?
3: כן, בהחלט. אז אכן זה נושא שהוא מעורר הרבה אמוציות, וכולם יש עמדות מאוד חזקות לגבי כן. סמארטפונים וילדים, ואיך זה קשור לבריאות שלהם, אבל המחקר, עד כמה שזה מדהים, יחסית בחיתוליו, יש מעט מאוד דאטה שעוזר לנו לדעת מה ההשפעה של סמארטפונים על ילדים. אני מאוד גאה שהמחקר שאנחנו ביצענו ופורסם לפני מספר חודשים, הוא בעצם הגדול ביותר עד כה, שבמסגרתו הסתכלנו על שאלה מאוד פשוטה, מה הבעלות על טלפון עושה לבריאות של ילדים, בלי לדעת מה הם עושים על הטלפון, ומה שראינו זה שבגדול בגיל 12 ומתחת לגיל 13, ילדים שיש להם סמארטפונים, כשמשווים אותם לילדים בלי סמארטפונים, הבריאות שלהם פחות טובה. המדדים שהסתכלנו הם מבחינת בריאות נפשית זה דיכאון, ובאופן כללי סימפטומים של דיכאון וחרדה, שינה, וגם השמנה. אז הנתונים האלה הם בעצם היום מניחים את התשתית לעובדה שככל הנראה מתחת לגיל 13, המחקר שאני ביצעתי התבצע בארצות הברית על מעל 10,000 ילדים, לפני גיל 13 ההשפעות של סמארטפון על בריאות של ילדים היא שלילית.
0: ואחרי גיל 13 אפשר לשער שזה אותו דבר?
3: אז אנחנו בדיוק בימים האלה מנתחים דאטה בגילאים יותר מתקדמים, ואנחנו רואים שיש שינויים מסוימים שהם שינויים מצופים, כי חשוב מאוד לזכור שמדברים על ילדים, ילד הוא לא מבוגר קטן, זאת אומרת, מה שמגדיר ילד זה לא עובדה שהוא לא מבוגר, okay. ילד בן 6, הוא לא ילד בן 10, הוא לא ילד בן 13, הוא לא ילד בן 16. Okay. יש עניין התפתחותי, הגוף מתפתח, המוח מתפתח, וכך כנראה גם הפגיעות היחסית של המוח להשפעות סביבתיות. לכן, ככל שהילד או הנער מתבגר, כמובן ילד, ילדה, נער, נערה, אנחנו צופים שההשפעות יהיו אחרות, ולפי נתונים ראשונים נראה שעצם קבלת הסמארטפון בגיל יותר מאוחר היא לא אוטומטית קשורה בהפרעות של בריאות, אלא שם זה כבר נהיה יותר תלוי בכמה זמן אתה על הטלפון, מה אתה עושה על הטלפון, באיזה שעות אתה משתמש בטלפון. אבל הנתונים האלה הם נתונים שטרם פורסמו, ורק בימים אלה העולם המדע עומד לייצר אותם בעצם.
0: אז אנחנו מדברים על דיכאון, חרדה, השמנה והפרעות שינה, ואתה יודע לצייר עבורנו את הקו בין הבעיות האלה, מחלות האלה, לבין הסמארטפון, איך זה קורה בעצם?
3: אז התשובה הקצרה היא שעולם המחקר עדיין אין לו תשובה חד משמעית. יש הרבה מחשבות, הרבה תיאוריות, ומנסים כרגע לייצג את הנתונים. אנחנו יודעים שמבחינת, אם אנחנו חושבים על בריאות של ילד, אנחנו יודעים שמאוד מאוד, הנושא השינה הוא נושא קריטי, גם לבריאות פיזית, גם לבריאות נפשית. ואנחנו רואים בעבודות שלנו ובעבודות אחרות ששימוש בסמארטפון ושימוש במסכים, ברגע שהוא נכנס לתוך הלילה, הוא משפיע בצורה מאוד חד-חד ערכית על שעות השינה של ילדים.
0: ואז חוסר השינה גורם להפרעות האחרות, גורם להשמנה?
3: חוסר השינה הוא כן, הוא בעצמו גורם סיכון גם לדיכאון, גם להשמנה, זה קשר דו-כיווני, כי הוא גם יכול להיות סימפטום של דיכאון או השמנה, אבל בהחלט אנחנו יודעים שזה לא לישון בגיל ההתבגרות, יש איזה מחיר משמעותי, גם קשור לירידה של ריכוז בבית ספר יום אחרי דברים כאלה. אז זה מבחינת הבריאות. מבחינת המנגנונים שדרכם הסמארטפונים יכולים להיות קשורים בבריאות של ילדים, אז אחד מהם אמרנו זה השינה. שני, יש הרבה שוב דעות, אמונות, אבל פחות דאטה, על ההשפעות של רשתות חברתיות, סושיאל מדיה.
0: ואתם יודעים להפריד, אנחנו מדברים על סמארטפון, מדברים על סושיאל, זה אותו דבר מבחינתכם?
3: אז לא אותו דבר, חד משמעית לא אותו דבר, ואני מאוד מעריך את החידוד שלך והדיוק. אבל אנחנו בקרוב נוכל לדעת להגיד יותר, כי למשל באוסטרליה, לפני מספר חודשים, הכריחו את חברות הטק לאסור שימוש בסושיאל מדיה מתחת לגיל 16. למעשה מה שיש שם היום זה ניסוי בבני אדם, שבעוד מספר חודשים או שנים, אני מקווה שחודשים, יתחילו לצאת תוצאות ראשוניות, אז יעזרו לנו לענות באופן יותר קונקרטי על השאלה האם זה סושיאל מדיה. צריך לזכור שזה יכול להיות לזה מספר כיווני, כי אנחנו לא אומרים שסושיאל מדיה זה בהכרח רע, כמו שאנחנו לא אומרים שזה בהכרח טוב. אנחנו יודעים שלכל לכל מטבע יש את שני הצדדים שלו. יש הרבה דברים שנערים ונערות יכולים להפיק מרשתות חברתיות. וכמובן שסמארטפון היום הוא נהיה לכם, זה חלק מהעולם. אנחנו לא משלים את עצמנו שאנשים יגדלו כמבוגרים בעולם בלי סמארטפונים. ועד סוף גיל ההתבגרות, אפילו במקומות, בארצות הברית, במקומות אחרים באירופה, שבהם הגיל שמקבלים סמארטפונים הוא יותר מאוחר מבישראל, למשל. גם ידוע שעד אמצע סוף גיל ההתבגרות, כמעט כל הילדים כבר יהיו עם סמארטפון. אז אנחנו לא רוצים לחזור לתקופת האבן. אנחנו רק רוצים לייצר מידע ולתת איזושהי מורכבות, כדי שהורים ומקבלי החלטות יתייחסו לנושא של סמארטפון כמהלך שכרוך באופן ישיר לבריאותם של ילדים. ואנחנו מנסים כמדענים, כחוקרים, לייצר את המדע שיעזור למקבלי החלטות, לקחת את ההחלטות כדי למקסם את היתרונות שבסמארטפונים ולמזער את הנזקים האפשריים לבריאות של בני נוער.
0: יש לך המלצת מדיניות? יש לך דעה על המהלך של עיריית תל אביב?
3: אז שוב, אני חוזר לחידוד שלך מקודם, יש הבדל כרגע בין האם סמארטפונים בבית ספר ובין סמארטפונים ילדים, וזה שני דברים שונים. והסמארטפונים עצמם, לצורך העניין, מבחינת ההחלטה של אוניברסיטת תל אביב, היא לא קשורה לסושיאל מדיה, זה הסמארטפון עצמו. מן הסתם, זה יוריד את השימוש בסושיאל מדיה בשעות האלה, אבל זה לא סביב סושיאל מדיה. אז אם את שואלת אם יש ידעה והמלצות, אז המלצה הראשונה, קל לי להתחיל, דיברנו מקודם על המימד ההתפתחותי, שילדים צעירים, הסמארטפונים הם לא טובים להם, ויש עדות לנזקים שהם עשויים לגרום לבריאות שלהם, דיברנו גם הנפשית וגם הפיזית, ולכן, עד כמה שזה נשמע מופרך, כי בישראל גיל הקבלת סמארטפון הוא מאוד צעיר, ככל הנראה, לפני גיל 13, קבלת סמארטפון היא לא דבר בריא עבור הילד, זה דבר אחד. כשאנחנו חושבים על ההחלטה של אוניברסיטת תל אביב, צריך לזכור שמדובר על גיל תיכון, זאת אומרת, הנחת העבודה פה שהסמארטפון עצמו, לכשעצמו, הוא לא בהכרח מזיק. ואז נשאלת השאלה, מה ההשפעה שאנחנו רואים כשהסמארטפון לא נמצא עם הילד בבית ספר? אז פה הייתי מרחיב את הפריזמה, ומסתכל על זה כבר לא רק מעניין בריאותי, אלא באופן יותר רחב, גם על עניין אקדמי. וצריך להבהיר שמאוד יכול להיות, ויש על זה מחקר, הוא גם יחסית בחיתולים, אבל כן יש מחקרים שמראים, גם אני לא יודע אם בפיילוט של משרד החינוך פורסמו הנתונים בישראל, או הפיילוט של עיריית תל אביב, אבל יש מחקרים מהעולם שמראים שכשאין סמארטפונים בבית ספר, אז הילדים יכולים להיות יותר מרוכזים, יכול להיות שיש פחות, נקרא לזה, עיסוק סביב משמעת, סביב הטלפון. אז מאוד יכול להיות שמבחינת, נגיד, חוויית המורה, זה בהחלט עדיף שלילד לא יהיה טלפון. אבל מפה ועד להגיד שאם לא ניתן לילדים סמארטפון בתיכון, אנחנו בהכרח משפרים את בריאותם הנפשית, המרחק עדיין גדול.
0: כן, אתה יודע, זה מעניין, כי אנחנו כולנו אנשים מבוגרים שזוכרים את החיים לפני הסמארטפון, אנחנו בלי נתונים מדעיים ממש מרגישים על בשרנו כמה שזה פוגע ביכולת שלנו להתרכז, כמה שזה פוגע ביכולת החברתית שלנו, איך אנחנו אחרי שעות של גלילה מרגישים מרוקנים, מרגישים שלא באמת נחנו, שזה לא באמת הועיל לנו, מרגישים את החרדה שבלשים משהו ברשת חברתית ואז לפתוח אחרי כמה שעות ולראות מי יגיב, כמה יגיב, אנחנו כאילו לא צריכים מחקרים כדי לדעת שזה מזיק לבריאות הנפשית. מה דעתך?
3: הדעתי, קודם כל, אני בהחלט מקבל את התחושות שלך.
0: זה לא רק תחושות שלי, שותף לחלקן, אוקיי.
3: תחושות, סליחה, קיבלתי. לתחושות שעולות בעולם המבוגרים, להשפעות של בעיקר, אם אני מבין נכון, בעיקר דיברת על הסושיאל מדיה. אבל צריך לזכור שאנחנו רוצים לקבוע מדיניות, או שאנחנו רוצים לנהל בריאות, אנחנו מבססים לפני, אנחנו חיים לפי מודל של רפואה מבוססת ראיות. יש הבדל בין איזשהו סנטימנט, אפילו אם הוא מאוד שכיח, לבין המציאות, וצריך לזכור שהמציאות היא יותר מורכבת. לא ניכנס גם לנטייה שלנו להיות תמיד מוטים, לראות את השלילי ולא את החיובי. ויש צדדים חיוביים, בטח לטלפונים וגם לסושיאל מדיה. אז אני חושב שפה צריך ללכת על הקו הדק בין מתי יש לנו מספיק דאטה כדי להגיד באופן חד יש מקום להמלצה לשינוי מדיניות, ומתי עוד אין לנו מספיק דאטה, אבל נגיד אנחנו רואים שזו תאונה שעומדת להתרחש ואנחנו לא נעמוד מנגד. וזה בלנס וקו שקשה מאוד לתת עליו תשובה חד משמעית. לכן בעיניי הפתרון הטוב ביותר הוא אחד, קודם כל להבין שזה סוגיה מורכבת, ואין פה תשובה חד משמעית, ולא לצפות שאם אנחנו נאסור סמארטפונים בתיכון, נפתור את כל הבעיות שגילאי בני הנוער מתמודדים איתם בשנות ה-2020. זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד הייתי רוצה לקוות שעיריות או מוסדות או מדינות שמעבירות חקיקה גורפת או רגולציה גורפת, כמו באוסטרליה, כמו מה שקורה בתל אביב, מגבה או מחברת את אותו שינוי מדיניות עם מחקר אקדמי, כדי שייתן לנו תשובות, ושנהיה פתוחים מבחינה מדעית לראות את התוצאות. כי אוניברסיטת תל אביב תכיל את השינוי הזה. אני מאוד מקווה שהם משתפים פעולה עם חוקרים, מחינוך, מרפואה, כדי לבדוק, אחד, האם זה בכלל עובד, כי אנחנו יודעים שבני הנוער הם מאוד מתוחכמים, אז צריך לראות, אני אומר את זה לזכותם, אגב, לא לגנותם, יש לי גם כמה כאלה בבית.
0: צריך לראות אם הניסוי יצליח במובן הזה, בדיוק, שבכלל יצליחו למנוע מהם.
3: לצורך העניין באוסטרליה, הם מתמודדים עם אתגרים קשים מאוד עכשיו של אכיפה. אז זה לא דבר טריוויאלי שזה שעברת חקיקה, או חוק, או המלצה גורפת, זה אכן יושם. ואז במקביל לבדוק איך זה משפיע, על מה שאתה טוען שזה ישפיע. אז אם חושבים שזה ישפיע על דיכאון, אני סקפטי, אבל נגיד שחושבים, אז צריך לבדוק דיכאון באותם ילדים לפני ואחרי השינוי. ואם חושבים שזה ישפיע על ציונים, אז צריך לבדוק את זה. ואם חושבים שזה ישפיע על קשרים בין אישיים, צריך לדרך כלל לבדוק את זה. ואז, עוד שנה, עוד שנתיים, יהיה לנו כבר דאטה. לא נצטרך לנחש. ככה אני חושב שיש בלנס בין מה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים, ואיך אנחנו משליחים עולם המבוגרים על הילדים. אבל הבלנס צד שני צריך לזכור, בית ספר ילדים נמצאים בסביבה, שהיא אמורה להיות סביבה בטוחה ומוגנת, עם אנשים שהם אנשי חינוך, וזו הזדמנות לחנך את הילדים לשימוש בטלפונים, ברשת חברתית, בהתנהלות בעולם הדיגיטלי. ולא לחכות שהם יסיימו את התיכון, ואז פתאום בגיל 19 צאו לעולם ותסתדרו לבד. צריך לנצל את זה כהזדמנות. לא לנצל את זה כאיזשהו משהו שניקח לכם את זה בבית ספר, ובבית ספר הכל יהיה בסדר, ואחרי זה תסתדרו לבד.
0: אני שומעת שאתה סקפטי כלפי הניסוי הזה. אולי הדרך הנכונה הייתה כן להשאיר את הסמארטפונים, ולהדריך את הילדים איך להשתמש בהם ולצמצם נזקים. אני אשמח אולי להדרכה כזאת גם.
3: כן, אז אולי אפשר לחשוב על משהו שהוא באמצע, משהו שהוא פחות גורף, משהו שהוא משלב, אבל כאמור, אני ממש לא נגד, אני חושב שזה יש, בהחלט זה החלטה לגיטימית וסבירה, וייתכן שהיא תעזור לדברים מסוימים, אני חושב בעיקר סביב ההתנהלות במרחב של הבית ספר מבחינה חינוכית והתנהגות ודברים מהסוג הזה, שאני לא מבטל אותם, אני מקווה שיבדקו את זה, הייתי רוצה רק שינהלו שיח גם עם בני נוער, על השימוש בטלפונים, על ההתנהלות, המלצות קונקרטיות, אני אתחיל בראשונה, כי זרקת את זה לאוויר, טלפונים בלילה, שעה לפני השינה, ובטח בגיל של ילדים, זה לא אמור להיות אמצע הלילה, מחוץ לחדר, נעולים, לא לגישה עד הבוקר לפני שהולכים, או לקבוע איזשהו הסכם עם הילדים, זה שינוי מאוד מאוד קונקרטי, שישפיע בצורה, ככל הנראה שוב, זה עוד אין לי את הדאטה לתמוך בזה, אבל זה הגיון הבריא שלי, בצורה מאוד מהירה, על שעות השינה של הילד, על איך הוא יתפקד ביום אחרי, לאורך זמן, וזה כמובן משהו שאני מקווה שבקרוב יהיה מחקרים, שיוכלו לעודד ולתמוך ולחזק את ההורים, כי זה משהו שיעשה בעיקר בבית, בעמידה מול הילדים שלהם, כי אני יודע שזה אתגר משמעותי.
0: כן.
3: ונכון, גם לבוגרים אגב, אנחנו צריכים לאכוף את זה על עצמנו.
0: אין טלפונים יותר בבתי הספר בתל אביב החל מהשנה הבאה. דוקטור רן ברזילאי, אוניברסיטת פנסילבניה ובית החולים לילדים בפילדלפיה, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה שקמת בשבילנו מוקדם בבוקר.
3: תודה לך, ביי ביי.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דירת סטודיו.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות. הפרס הבינלאומי קליו, האוסקר של עולם הפרסום, מוענק לקמפיין במגזין לאישה הישראלי, על קמפיין ייחודי. המגזין מפרסם את מספר הטלפון, כוכבית 6724, קו הסיוע לנפגעות מערכת יחסים אלימה, בכל גיליון וגיליון, על שדרת הגיליון. הקמפיין שעליו חתום משרד הפרסום No No Yes, קיבל פסלון ברונזה בשתי קטגוריות, שימוש במדיה בפרינט, ושימוש במדיה עבור אוכלוסייה ספציפית. שלום לקרינה שטוטלנד, דורכת לאישה.
1: היי צליל, מה שומך?
0: בסדר, נגיד שאת גם קלט פרס סוקולוב לעיתונות על העיסוק של האישה באותם נושאים. בואי נסביר רגע מה זה הקמפיין, זה לא קמפיין פרסומי קלאסי.
1: לא, זה למעשה לא קמפיין פרסומי כלל, זה קמפיין חברתי. כבר לפני כמה שנים אנחנו עשינו שער פורץ דרך שונה מאוד מכל שער שלנו, שבו לרוב מופיעה איזושהי אישה על השער, ובשער הזה לא הייתה אף דמות, אלא רק מספר טלפון גדול, הכיתוב היה שם לאישה שסובלת ממערכת יחסים אלימה, את לא לבד, כוכבית 6724, קו הסיוע האנונימי, זמין 24/7 בכל השפות. עכשיו, מה הדריך אותנו ברעיון הזה לעשות שער כזה? זה היה דרך אגב רעיון של דניאל בנייה, איש קריאטיב שעובד היום במשרד שציינת No No No No No Yes. זה שאנחנו יודעים את כל, אנחנו יודעות להגיד בעל פה מספרי טלפון של פיצה שאנחנו מזמינות או של חברות ביטוח, אבל מספר טלפון שבאמת יכול להציל את החיים שלנו, אין לנו במודעות. החלטנו לעשות את המהלך הזה עם מספר הטלפון שהוא קו הסיוע של עמותת לא לאלימות נגד נשים, ומה שקרה ממש עימם אותנו, כי תוך יומיים מספר פניות לקו עלה ביותר מ-500%.
0: תוך יומיים?
1: תוך יומיים ביותר מ-500%, ואני חייבת לציין שלא צפינו את זה, אמנם בקו תגברו מאוד את הנשים שעונות שם לפניות, אבל מנכלית הקו ורדי דנציגר אמרה לי בזמנו שהיא לא בטוחה יהיה לזה כזה אפקט, כי יכול להיות שמישהי בעצם תראה את המספר, תזכור אותו, אבל לוקח זמן עד שאת מפנימה שאת נמצאת במערכת יחסים אלימה, עד שאת עוזרת את העוז להתקשר ולבקש עזרה, אמרה, אבל שיקירו את המספר ואולי נתקשרו בעוד חצי שנה, וזה קרה תוך יומיים.
0: זה קרה אז, לא על זה זכיתם עכשיו בפרס.
1: נכון, זה קרה אז. עכשיו נסגר המעגל, ובעצם אותו דניאל והצוות של המשרד, של גדעון עמיחי, הם באו והיה להם רעיון להנחיח את המספר של קו הסיוע בכל גיליון וגיליון. בעצם בשדרה של השער, זה בעצם בצד השער, אנחנו מטביעות את אותו משפט שהיה אז לאישה שסובלת ממערכת יחסים אלימה, את לא לבד, ומספר הטלפון כוכבית 6724.
0: שנייה, בואי נסביר, כאילו כשמסתכלים על הצד, נכון, אם יש הרבה מסודרים על מדף, אז העובי של הגיליון, על הצד שלו.
1: בדיוק, דמייני ספרים בספרייה, אז בדיוק כמו שמניחים ככה גיליונות אחד על השני, אז בכל גיליון יש לך את המספר של הקו. עכשיו אני אגיד לך הרבה דברים שחשבנו בינינו ובין עצמנו, אמרנו אוקיי, זה לא בענק כמו שהיה אז על השער עצמו, זה בעצם בצד ובפונט שנכנס שם בצד השער, אמרנו יהיה לזה בעצם איזשהו אפקט. אבל אז נכנסה לפה המחשבה על הייחודיות של מגזין לאישה בנוף התקשורת הישראלי והעולמי בעצם, שאנחנו יודעים שמגזין לאישה הוא מגזין שלא נזרק לעולם. הוא גם עובר המון המון זוגות ידיים, המנויה מעבירה לאמא שלה, שמעבירה לשכנה, שמעבירה לחמותה, שמעבירה לבת שלה, וכך הלאה, וגם הוא מתגלגל להמון מקומות.
0: מרפאות.
1: בדיוק, את יכולה לפגוש אותו במרפאות, את יכולה לפגוש אותו אצל הספרית, אצל הקוסמטיקאית, אין בזה בושה בעיניי, זה גאווה שהוא נמצא בכל מקום.
0: ואז גם מי שלא מנויה שלכם נתקלת בו מדי פעם.
1: בדיוק, ואז היא יכולה להתקל, ואמרנו, זה בעצם עוד גיליון, ועוד גיליון, ועוד גיליון, ועוד גיליון, ויחד עם המאפיינים הייחודיים של המגזין, זה יכול בעצם להגיע לעיניים שצריכות אותו. אז מה שמדהים, דרך אגב, אם אנחנו מדברות על נתונים, אז ורדית דנציגר, המנכלית של קו...

0: הסיוע אמרה שתוך חודשיים הקמפיין הזה בעצם עלה, המהלך התחיל בנובמבר 2025, ביום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים האחרון שהיה, והיא הוציאה נתונים ואמרה שתוך חודשיים מספר הפניות לקו עלה ב-19% לעומת החודשים המקבילים. עכשיו נהיה פה לגמרי כנות, אנחנו לא יכולות פה מדעית להגיד שזה קרה דווקא בגלל המהלך הזה, יכול להיות שהיו גורמים נוספים, יכול להיות ש בגלל המצב שיש במדינה, אז נשים יותר חשופות לאלימות, יותר פונות, אני לא יכולה לדעת. אלה הנתונים, אבל בכל מקרה מבחינתנו, מספיק שאחת, אישה אחת ראתה את המספר שעניינה אותו והרימה את הטלפון לקו וקיבלה סיוע שיכול להציל לה את החיים, אז בזה שכרנו.
1: עד מתי תמשיכו לפרסם את המספר?
0: התחייבנו לתמיד.
1: לתמיד, אומרת, כל עוד יש גיליון מודפס של האישה, יהיה עליו את המספר הזה.
0: בדיוק, מדי שבוע, בכל גיליון, אנחנו לא הולכות להסיר את זה מהנדלן הזה של צד הגיליון. מבחינתנו זו התחייבות מעכשיו ועד עולם.
1: קרינה, אנחנו צריכות לסיים, אבל יש שאלה ככה שמסקרנת אותי. אני זוכרת שבמשך שנים היו דוכנים של מגזינים מודפסים, והיו עליהם המון מגזינים, היה בלייזר ואת, נכון. ופנאי פלוס, ורייטינג, והמון המון. והיום בעצם נשאר בעיקר לאישה.
0: נכון.
1: העולם השתנה, והמגזינים נכון. האלה הם ברובם ברשת, ושלכם עדיין יוצא מודפס כל שבוע. איך זה שלאישה עדיין עומד וקיים?
0: קודם כל, הוא באמת איזושהי תופעה פנומנלית בעולם התקשורת. להגיד לך למה דווקא הוא שורד ואחרים לא? הוא נעשה באהבה, הוא פונה באמת איזה מותג כל כך חזק וטבוע כל כך בכל בית ישראלי כמעט, שיש לו איזשהו חוזק ואיזושהי שורשיות. אני רק אגיד לך שאנחנו שנה הבאה חוגגות יום הולדת 80.
1: וואו.
0: מגזין לאישה יצא לראשונה בשנת 1947, שנה לפני קום המדינה. והוא באמת, יש לאנשים שקוראות אותו, אני חושבת, יש יחס שהוא שונה מיחס לכלי תקשורת רגיל, זה איזשהו יחס של חברות. זאת אומרת, זה כמו חברה טובה שלך, מאוד בגובה העיניים, מאוד מנסה באמת לשתף אותך בדברים, כמו שיחה באמת עם חברה טובה, ואנחנו כנשים יודעות שמחברה טובה מאוד מאוד קשה לחתוך. זה, having said that, יש לנו כמובן את כל הזירות הדיגיטליות, יש לנו ערוץ בתוך ויינט, ואינסטגרם ופייסבוק וטיק טוק וערוץ וואטסאפ, את חייבת לחיות היום בתוך הדיגיטל גם, כדי שיהיה לך בעצם תוקף. Having said that, יש המון מנויות ובדוכנים, ואינשאללה שרק יימשך.
1: אז נגיד שוב את המספר, אם אנחנו כבר מדברות על זה, כוכבית 6724, קו הסיוע
0: נכון.
1: לנפגעות מערכת יחסים אלימה. קרינה שטוטלנד, עורכת לאישה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, צליל. להתראות.
1: להתראות.

0: אתם על יום יום וכאן תרבות, שמענו את Self Aware, סינגל הבחורה של להקת הרוק האלטרנטיבי Temper City. זה השיר הראשון שהלהקה הזאת מוציאה, להקה ישראלית חדשה, והוא הגיע ל-50 מיליון השמעות, או הזרמות, כמו שאומרים, בספוטיפיי. הוא היה במקום ה-39 במצעד השבועי, בבילבורד הוא במקום 91, והוא הפך להיות גם ויראלי בטיקטוק, או קודם כל ויראלי בטיקטוק. וכדי לפתור את התעלומה הזאת, שאיך השיר הזה קרה ככה, ביקשנו ממיטל שבח, מנהלת אומנים ודיג'יי, לדבר איתנו. שלום.
1: אהלן.
0: טוב, קודם כל זה יפה.
1: זה הישג מטורף.
0: כן, אז כבר לי שהשיר יפה.
1: כן, אוקיי. זה נורא כיף שהישג קיים לשיר שהוא טוב. כאילו, זה לא איזה, את יודעת, לא שיר סטלבט כזה, או סתם מטופש.
0: אבל יש לזה, כן.
1: השיר שלעצמו... מצוין.
0: שיר עם קצת פיל כזה של העשור הקודם, לא?
1: כן, הוא מה שנקרא רוק אלטרנטיבי. יש לו קצת וייבים של טיימי אימפלה. יש לו, יש לו איזה ניחוח דווקא מעניין ושוב, וגרנג'י כזה.
0: גרנג'י,
1: כאילו,
0: כן.
1: כן. זה קרה להם משהו שכל מוזיקאי מתפלל, וזה סוג של זכייה בלוטו. זה הדבר הזה שבו השיר הראשון שהם אי פעם הוציאו, נהיה ויראלי בטירוף. ולא רק זה שזה נהיה ויראלי, ובטיק טוק זה ממש התחיל לצבור תאוצה, אנשים התאהבו בשיר, והלכו לשמוע אותו בפלטפורמות האחרות. כאילו, לפעמים יש כל מיני טרנדים ושירים בטיק טוק, שהם נשארים פחות או יותר בטיק טוק, כי אנשים אוהבים לעשות עם זה ריקוד או איזה דחקה, אבל פה במקרה הזה, הנתונים בפלטפורמות האחרות מראים שאנשים ממש ממש אהבו את השיר ורוצים לשמוע אותו עוד ועוד.
0: מי אלה החבר'ה האלה? מאיפה הם צצו?
1: אז זהו, זה שלושה ישראלים, מוזיקאים, שבעצם שניים הם היו פה די מוכרים בתעשייה, קראו להם סינק, הם היו מפיקים, הם מפיקו דווקא כן לשמות גדולים, לנועה קירל ולמרגי, נטע ברזילי, ואיתן פלד, גם הוא הוציא בעצמו גם כמה שירים שדי, זאת אומרת, היה לו, הוא היה נראה לי מועמד לפריצה של שנה בגלגלץ לפני כמה שנים, זאת אומרת, הם כן עשו צעדים ראשונים, לא רואים בכלל בישראל.
0: הם לא זה שלושה סטודנטים שמנגנים ב, לא יודעת, בממד. זה...
1: נכון, אבל תראי מה זה, שברגע שאתה כבר משחק במגרש הבינלאומי, זה לא משנה שפה היו לך הישגים כאלה מסוימים, ועבדת כן. עם... יוצרים גדולים או עם אמנים גדולים. בסוף בשוק הבינלאומי אתה מתמודד עם כל כך הרבה כמוך, שזה כאילו הם כן, הם אנונימים לגמרי ביחס להישג הזה.
0: אז איך הם זכו בלוטו? איך זה קורה הדבר הזה?
1: קודם כל, באמת צריך את השיר הטוב הזה, כאילו, האנשים שומעים למה דווקא זה? אם השיר לא היה מספיק טוב, ואנשים לא היו אוהבים אותו, אז זה לא יעזור כל הקסם של האלגוריתם, והווירליות של טיק טוק. הרי כמוהם גם, בטיק טוק יש מיליוני מוזיקאים שמעלים ומוציאים ועושים שירים, כן. שלא זוכים להצלחה.
0: אבל
1: הזאת.
0: גם יש אינסוף שירים יפים שאף אחד לא מכיר.
1: בדיוק. אז קודם כל זה מתחיל בזה שהחומר שאיתו הם עבדו, השיר הזה ספציפית, כנראה הוא ממש טוב להרבה אנשים, הדבר השני, הם פשוט העלו תוכן ועשו עוד ועוד סרטונים עם השיר. אגב, גם ביחס לזה לא המון. זאת אומרת, יש הרבה מקרים של הדבר הזה של פתאום מוזיקאי העלה סרטון והוא הולך לישון והוא קם ויראלי, אוקיי? אבל פה לא היה המון כאלה. כאילו, הם העלו איזה כמה, 10 סרטונים עם השיר. השקיעו דווקא וידאו עם תמודים נחמדים, לא משהו שלא ראית, כאילו, לא איזה פיל מעופף שהם הטיסו מעל שדה. הם מנגנים את השיר. וזהו, הלכו לישון, וקמו עם זה שהשיר פשוט נתפס.
0: וואו, חלום.
1: חלום, כן.
0: מה ממש. זה אומר על ההמשך שלהם? זה מזניק אותם עכשיו לאלבום מוצלח?
1: בדיוק. אז פה נשאלת באמת השאלה, כי לאורך ההיסטוריה היחסית צעירה של הטיק טוק, באמת הם לא הראשונים שקרה להם הדבר הזה, אבל יש כבר סוגים שונים של לאן הקריירה יכולה להתפתח. יש כאלה... שהדבר הזה הוא בעצם נקודה בזמן, וזה מה שנקרא One It Wonder, והשנים הוכיחו שאומנם באמת זה גם הישג שאין שני לו, כן? אבל לא הצליחו לשחזר את זה, או לא הצליחו לייצר מזה איזה קריירה ש... של הופעות, של אלבום, של, את יודעת, קריירת אמנים.
0: אתה צריך להיות מוכן, זה לא בכך יש להם אלבום עכשיו מוכן לשחרר.
1: נכון. וגם לא בהכרח, זאת אומרת, יכול להיות שהם כרגע עובדים על זה, ויכול להיות שהם באמת, הם קיבלו את ההזנקה הנהדרת הזאת, והם כן ייקחו את זה למקומות מעולים, יהיה להם צוות טוב, שיבנה להם הופעות וטור, יהיה, זאת אומרת, זה רק הזמן יגיד, אם זה באמת איזה רגע, או שזה תחילתה של ידידות מופלאה עם הבילבורד.
0: נא למנף, חברים. תגידי, 50 מיליון השמעות בספוטיפיי, זה דבר ש...
1: זה כבר יותר.
0: זה יותר?
1: 77 מיליון, הרגע נכנסתי לבדוק.
0: וואו, אוקיי.
1: רק בספוטיפיי. יש לך את אפל מיוזיק, יש לך את יוטיוב, יש לך, בארצות הברית יש לך עוד שירותים שהם גם קיימים.
0: וכל זה ביחד זה שווה כסף?
1: זה שווה הרבה כסף, כן. לא יודעת אם זה, אפשר לדבר כבר במונחי אקזיט גדולים, mm-hmm. כן? אבל בוא נגיד,
0: שיפוץ,
1: יש להם את השכר דירה
0: כן.
1: לשנה הקרובה, אני בטוחה.
0: וכל המיליונים האלה שמאזינים להם, הם יודעים שהם ישראלים? בתקופה כזאת?
1: גם פה אני רוצה להגיד שזה דווקא... יתרון די מטורף של העולם הזה של לפרוץ מהטיק טוק. כי אם הם היו צריכים עכשיו כלהקה ישראלית לנסוע ל-LA, לעשות פגישות בחברות תקליטים, עד שמישהו יחתים אותם, עד שמישהו יעז
0: כן.
1: להמר, על גם אם הוא בעצמו כאילו אפילו ישראלי לשעבר, כן? הם פשוט, זה מפחיד להחתים ישראלים,
0: נכון.
1: כי זה אומר שאתה עכשיו צריך להתמודד עם זה שמחוץ להופעה כנראה תהיה לך הפגנה. ושאתה, ואתה, כי אין,
0: זה כאב ראש, כן, זה מלחמה.
1: כאב ראש, מיותר. אז, ותחנות רדיו בחול שצריכות להשמיע, אבל רגע קוראות, זאת אומרת, אם זה היה צריך לעבור דרך אנשי מפתח, זה כנראה לא היה קורה. ועכשיו, בזה שזה פשוט בטיק טוק, וזה מנותק כל הקשר פוליטי, חברתי, זה שיר שאנשים שמעו ואהבו, וכרגע הם רוצים לשמוע אותו עוד ועוד ועוד. הם לא יודעים מי זה, הם לא יודעים מה זה, לא יודעים מה השקפות הפוליטיות שלהם, וזה שבאמת יש להם שמות מאוד ישראלים. אז כאילו, זה יתרון די מטורף.
0: סלפוור של טמפר סיטי, כל הכבוד, חברים. תמשיכו עם העבודה הטובה, ומיטל שבח, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
1: תמיד, שמחה לדבר איתך. ביי, צי.
0: תודה.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואנחנו חוזרים לקרוא עם מיקה בק, שלום.
1: שלום צליל.
0: יועצת תקשורת ויוצרת תוכן בתחום הספרים, ומפעילת חשבון האינסטגרם מיקה בוק, ועל מה את ממליצה לנו היום?
1: היום נדבר על שני ספרים, הצד שלי של בעצם אנשים שככה רוצים לשים את העבר שלהם מאחוריהם, ולהתחיל מחדש. נושא שנוגע בהרבה ספרים, אבל אני חושבת שאני רואה בשני הספרים האלה שזאת בעצם התמה המרכזית. הספר הראשון שנדבר עליו, של פיליפ רוס, לא פחות, שנקרא במילה אחת כל אדם, בהוצאת זמורה ביטן. זה בעצם, מה שאומרים עליו זה סוג של ספר אוטוביוגרפי, זה לא הוצער ככה, אבל באמת פיליפ רוס כותב את זה כבר בסביבות גיל 70, זאת אומרת, אחרי שהוא זכה להצלחה מטורפת ולחשב לאחד הסופרים הכי גדולים של המאה הקודמת, אז, ואנחנו יודעים שגם ככה הוא בן אדם שאין לו בושה גדולה, למי שמכיר, הוא מאוד ישיר, וזה ספר שבעצם הוא יושב בו לכתוב בפרספקטיבה לעבר, הוא בגיל 70 מחליט אחרי שנים של דרמות, מאהבות, נישואים, גירושים, ילדים שמפסיקים וחוזרים לדבר איתו, לשבת ולצייר. הוא מתנתק מהחיים שהיו לו, הולך, עובר לגור בכפר גמלאים, פה בספר הוא כאילו היה אר דירקטור, אנחנו יודעים שבמציאות זה סופר, ומחליט פשוט לשבת, לצייר כל היום, ולנתח את החיים שהיו לו. זאת אומרת, הוא עובר דרך הדמויות, דרך הסיפורים השונים של החיים שלו, עובר וממש מנתח, בסוג של קצת ניתוק כזה, את כל מה שהיה, את התאוות, הרצונות, הטעויות שהוא עשה, וכל זה כתוב בצורה ישירה ומלאה בתובנות עוצמתיות, כמו שרק פיליפ רוס יכול, וזה באמת הכתיבה הייחודית שלו, בסיפור שכביכול הוא נורא קטן, הוא פשוט יושב ומצייר, אבל למעשה מכיל בתוכו חיים שלמים.
0: זה נשמע כל כך לא פיליפ רוס, איזה קשיש חביב שיושב ומצייר בכפר.
1: אין שום דבר חביב פה.
0: זה קצת יותר מסתדר עם הדמות. נשמע מעניין.
1: חביב זה לא, כן.
0: והמלצה הבאה שלך, ספר ישראלי?
1: נכון, ספר ישראלי חדש יחסית, בלי הפי אנד, של אריאל גרייזס בהוצאת שתיים. זה בעצם אוסף סיפורים קצרים על גברים ונשים שמנסים לברוח מהחיים שלהם, לחפש עניין, משמעות ותשוקה בתוך עולם שסוגר עליהם. בכתבה עליו ראיתי שבאמת הוא כתב את זה, הרבה מהסיפורים מגיעים מתוך עולם הטוויטר, זאת אומרת איזה שהם וידועים או סיפורים של אנשים מהטוויטר פה בישראל, ויש לנו פה סיפורים על רומנים בעבודה ורומנים בכלל, על שיפוצים והניסיון הנוראי לשדרג את החיים שלנו דרך שיפוצים, ומין הסיפור המוכר הזה של חיים שכבר לא מספקים ריגוש, איך נראית המלחמה הזאת, הגלויה והסמויה בהם, ואני חושבת שמה שמעניין פה במיוחד זה שכל אחד מהדמויות האלה היא באמת, זה לא איזה משהו רחוק ואקזוטי, אלא אנשים שמאוד מוכרים לנו מהחיים, מהסביבה שלנו, ואפילו לחלקנו יזכירו את עצמנו פשוט, וזה מה שמעניין בספר, דווקא איפה שאנחנו מחפשים בריחה, חידוש ושינוי, אפשר לראות איזה שהם דפוסים שחוזרים אצל כל בני האדם, רצון להיות מיוחד, והמציאות שמראה לנו שאולי אנחנו לא כל כך מיוחדים בעצם.
0: כמעט אף אחד לא. טוב, אני ניסיתי למצוא ספר שיתאים לתיאור שלך, ובחרתי בברוקלין של קולם טויבין, שאולי כבר דיברתי עליו, כי הוא אחד הספרים האהובים עליי.
1: לא איתי, לא בפינה שלנו.
0: אז קולם טויבין הוא סופר אירי בן זמננו, וברוקלין זה ספר נפלא, ממש. הגיבורה שלו היא אייליש, נערה בכפר הקטן באירלנד בשנות ה-50, והיא עוזבת את החיים שלה די כי נכפה עליה, כמו הרבה נשים בדור שלה. בעצם יש לה הזדמנות לנסוע לארצות הברית, לברוקלין, ושם לעבוד בתור מוכרת בחנות, שעבור נערה באירלנד הענייה, זאת פסגת השאיפות כמעט. זה עבודה לא פיזית, לא במפעל, לא בחווה, ושם היא מתחילה חיים חדשים, שולחת כסף הביתה, ושמה מאחוריה את החיים הישנים שלה באירלנד, כמעט שוכחת אותם כדי לשרוד, עד שהיא יום אחד נוסעת לבקר, ושם היא מתעמתת עם קו הזמן המקביל של החיים שלה. בעצם זה ספר שעוסק בהגירה כפעולה שהיא בלתי הפיכה, ובזה שמי שמאגר אף פעם לא יכול באמת באמת לחזור. זה ספר מאוד מאוד מאוד מרגש. הוא ממש מלווה אותי הרבה שנים, ואני מאוד ממליצה לקרוא אותו, ומאוד לא ממליצה לקרוא את ספר ההמשך שלו גם. התרגום הוא של שרון פרמינגר בהוצאת בבל.
1: שוב שכנעת אותי, עוד שבוע שבוע שכנעת אותי.
0: השאלה אם את קוראת בסוף, אבל.
1: הרימה פה כל כך גדולה.
0: טוב, אנחנו בסוף השנה, יש לך את החשבון.
1: זה נכנס לאפליקציית מעקב, כן, בדיוק.
0: נראה מה יהיה הדוח השנתי שלך. אז אני אחזור על ההמלצות. כל אדם של פיליפ רוט בהוצאת זמורה ביטן, תרגום של אמיר צוקרמן, בלי הפי אנד, אריאל גרייזס בהוצאת שתיים, וברוקלין מת קולם טויבין, תרגום של שרון פרמינגר בהוצאת בבל. מיקה בק, תודה רבה. ועד כאן יום יום להיום. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, שם נמצא כל עולם התוכן שלנו, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר, עדי אפרת, על הביצוע הטכני אסף רוחם. מחר יהיה כאן אלעד ברנוי, אני צליל אברהם. תודה רבה שהזנתם, ערב טוב.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסתורה, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאו אותם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי.
3: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלפי בני אדם שוהים בהר מירון על אף האיסור הביטחוני, השר אליהו אומר כי הוא מתלבט אם לעלות להר. שני לוחמי צהל נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. צהל פרסם הודעת פינוי ל6 כפרים בדרום לבנון. בפעם הראשונה בישראל נוסדה מפלגה דרוזית. התחזית, גם מחר קריר מן הרגיל.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בהר מירון ובסביבותיו שוהים אלפי בני אדם על אף ביטול ההילולה המסורתית והחלטה לקיים 3 הדלקות סמליות בלבד. פיקוד העורף אישר התקהלות של 200 בני אדם בכל אחת מן ההדלקות, אך הערכה היא שרבים יגיעו עליהן. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי ההדלקה הראשונה של האדמור מבויאן אמורה להתחיל בעוד שעתיים. השר עמיחי אליהו אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי הוא מתלבט אם לעלות להר מירון.
11: אני לא החלטתי מה אני הולך לעשות. אני מתלבט מאוד בסוגיה הזאת.
12: מה יש להתלבט? אסור.
13: שנייה, בוא נשמע מה הוא מתלבט, רגע.
11: אני מתלבט, כי מצד אחד אני חושב שזה נכון וזה חשוב להדליק את האש ולומר לחיזבאללה לא תנצחו אותנו. ומצד שני אנחנו שליחי ציבור ומסמלים שם. ואני באמת קרוע בסוגיה הזאת.
9: כתבנו רובי אמרשלג מוסר שעושים את דרכם אל הר מירון למרות האיסור נעים בדרכי אפר ובדרכם גורמים נזק לגדרות ולשטחים חקלאיים. בדרום לבנון נפצעו בינוני שני לוחמי צהל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לאחר ההתקלות תקף חיל האוויר כמה מבנים צבאיים ועמדת נונטט של חיזבאללה במרחב. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם הערב עזרה דחופה לתושבים של 6 כפרים בדרום לבנון, ולפיה עליהם לפנות את בתיהם ולנוע מיד למרחק של לפחות קילומטר אחד מחוץ לכפרים. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. המאבק על השליטה במצר הורמוז. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי האיראנים הם חבורה של פיראטים המנסים לפגוע בחופש השיט הבינלאומי במצר הורמוז, בעוד ארצות הברית פותחת אותו.
14: Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. Their economy is in free fall. And everyone says they have high tolerance for pain. Well, their soldiers will not have a high tolerance for not getting paid.
9: לאיראנים אין שליטה במצר, לנו יש שליטה מוחלטת בו. הכלכלה שלהם נמצאת בצניחה חופשית וכולם אומרים שיש להם סיבולת גבוהה לכאב. ובכן, לחיילים האיראנים לא תהיה סיבולת גבוהה למצב שבו הם לא מקבלים שכר. כך אמר השר האמריקני לרשת פוקס ניוז. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בפעם הראשונה בתולדות ישראל נוסדה מפלגה דרוזית, שמה ברית אחים, והעומד מאחוריה הוא אלוף משנה במילואים וואג'די סרחן, תושב מרר, שהיה מפקד גדוד חרב בצהל. כתבנו ריאד אלי מוסר כי למפלגת ברית אחים אין כוונה להתמודד עצמאית בבחירות לכנסת בשל ההנחה שלא תעבור את אחוז החסימה. בעדה הדרוזית יש כ100,000 בעלי זכות הצבעה. מייסדי המפלגה מעוניינים לחבור למפלגה קיימת ולקבל שריון או שריונים בשורותיה. הצעיר ממרכז הארץ החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר נחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון ונעצר לחקירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הוא נלקח לתחנת המשטרה לב תל אביב. מטוסי קרב חגו בגובה נמוך בשמי ירושלים בשעה האחרונה. בצהל מבקשים להרגיע בהלה שהתעוררה בציבור ומסבירים כי מדובר בטיסות אימון לקראת מטס החלפת מפקד חיל האוויר שיתקיים מחר. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
12: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
9: לפני התחזית, עדכון כעת נמסר מאיחוד האמירויות הערביות כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה מתמודדות כעת עם איום טילים. לפי שעה, אין עוד פרטים. והתחזית מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
8: התחזית בחסות?
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
17: אני ברדיו, אבל יש עולם שלם בחוץ. עכשיו, רדיו מונדו.
18: כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין שש לשבע. מתחברים לעולם, ערב ל"ג בעומר, אז אנא שימו לב, הקפידו על ההנחיות, רק במקומות המותרים, מדורות, ואני לא צריך את זה בכלל. אני מציע לכם אש בלב בתוכנית, שיהיה לכם מוזיקה שתדליק לנו אש, אש פנימית כזאת, טובה, מחממת, ולא מזיקה, לא מסוכנת. אם כבר מדברים על מזג האוויר, אז שימו לב לרוחות, הרוחות גם שכמובן מקשות במיוחד על הדלקת מדורות בזהירות השנה. אז נקדיש את השיר הראשון לרוח, לרוח הפראית.

כן, הרוח התחילו רוחות סוערות היום במקומות שונים בארץ, ברחבי הארץ, אז זהות גדולה מאוד, מדורות, וכמו שאמרתי, אני מציע לכם מדורה ואש משל

האלטרנטיבה שלנו למדורות שבחוץ, שרצוי לא להציט אותם ולא לא לעשות את זה, בעיקר לאור מזג האוויר והרוחות, אז הנה, אנחנו מציעים לכם כאן אש משלנו בשירים, עוד גרסה אחת ל-Light My Fire של אסטרוד ז'ילברטו.

כן, שענו עם מסרו ג'ילברטו, ג'ואו ג'ילברטו וסטן יץ, סנה ערה מפנמה. קוטימן ודקל משתפים פעולה כבר כמה וכמה שנים, והנה קיבלתי משהו חדש ויפה יפה משניהם, חדש חדש, תקווה, הופ. תקווה זה לא עניין חדש, אנחנו כבר שנים צריכים ומקווים, וכמובן בתקופה הזאת ממשיכים ומקווים עוד ועוד. קוטימן.

השנה בלג בעומר, האור של מירון ניסה למרחוק. כאן מורשת מזמינה אתכם להצטרף לחגיגה בשידור חי מהר מירון, ומשאר מוקדי הדלקה והשמחה ברחבי הארץ, במשדר הגדול והמקיף ביותר של האירועים. בהשתתפות דוב אייכלר, אלי ביטן, הרב אורי בלוי והרב שניאור אשכנזי. עם מיטב הקולות, הניגונים והרגעים מן ההילולה הגדולה של השנה. ל"ג בעומר, בכאן מורשת.

0: כל כך הרבה יהודים בארץ בתקופה ההיא.
1: נכון, אז דווקא המספרים שקסיוס דיו, בשונה נגיד ממספרים שאנחנו מוצאים במקורות תלמודיים, באגדות החורבן, כן, ששם המספרים הם עוד יותר גדולים, קסיוס דיו, אנחנו מעריכים שאולי יש כאן איזושהי גוזמה, כלומר יש כאן סיבה למה הצד הרומי יעבה את ה...
0: למען יראו ויראו.
1: יפריז, כן, להצדיק את העבדות שהצד הרומי סבל, אז יש כאן סיבה טובה להגזים ולהפריז במספרים של הצד השני, של הצד היהודי. אבל דווקא לאחרונה, חיים בן דוד ואני עסקנו, לקחנו את כל הנתונים הארכיאולוגיים שיש מאזור יהודה, עבר ירדן והגליל, והצענו שהמספרים, לפחות מספרי היישובים, 985, זה מספר שהוא לא עגול, זה לא אלף, וביחד עם הממצא הארכיאולוגי מתוך חפירות ומתוך סקרים, והצענו שיש כאן פוטנציאל, כלומר אי אפשר לשלול את הנתונים האלה לגמרי, וייתכן מאוד שמה שקסיוס דיו נותן לנו זה מספרים רשמיים של רשומות הצבא הרומי, אמנם חי כתב כמאה שנה לאחר המלחמה, אבל היו בידיו בתור מדינאי ואיש צבא רומי גישה לארכיונים, ובהחלט ייתכן שהוא נותן לנו כאן מספרים רשמיים, לפחות מספר היישובים, וזה מלמד על היקף מאוד מאוד גדול ותמיכה מאוד נרחבת שבר כוכבא זכה לה, בטח אם נשווה את המלחמה הזו, כמו שאמרתי, למלחמות אחרות, או למרד הגדול, ששם חרב הבית, אבל היקף החורבן במרחב הכפרי היהודי בארץ ישראל היה הרבה הרבה פחות מאשר במרד בר כוכבא.
0: כלומר, זה לא שלטון של חונטה צבאית. בר כוכבא הוא לא נשיא של חונטה צבאית, אלא העם כולו לוקח חלק במאמץ הזה, או אחוזים ניכרים ממנו, אולי אנשי עין גדי פחות מאחרים. אני חושב אולי אפילו, אם נחשוב על מערכת החפירות האדירה, שנחפרה לצורך המלחמה, נכון? יש מערכת של מערות ומנהרות שממנה לחמו אנשי בר כוכבא, שניהלו בעצם לוחמת גרילה, מה שנקרא לזה היום. ההיקף של המערכת הזאת היא מלמדת שבעצם זה התפשט למרחבים עצומים. האם זה הכל היה בהוראת בר כוכבא, או שזה כבר הייתה שיטה שהעם למד וכל אחד חפר לעצמו?
1: נכון, אז יש לנו כאן שתי תופעות מרתקות של שימוש בתת הקרקע לטובת הלחימה, תופעה של שימוש במערות טבעיות, נקראת מערות המפלט, ותופעה של שימוש במערכות תת-קרקעיות חצובות, מלאכותיות, שנקראת מערכות המסתור. שתי התופעות הללו, אנחנו מכירים אותן ממגוון של תקופות, ואם נתייחס ליישוב היהודי, אז בימי הבית השני המאוחרים, אנחנו מוצאים באזור ארץ ישראל, יהודה, גליל, גם מערות מפלט, גם מערכות מסתור, אבל השימוש במערות האלה, הטבעיות והמלאכותיות, הגיע לסיוע במרד בר כוכבא. במרד הזה נחצבו מערכות מאוד מאוד גדולות, שלא היו כדוגמתן לפני כן, עם תפרוסת גיאוגרפית משמעותית, גם ביהודה, גם בגליל. והמערות האלה באמת שימשו, היו כלי מרכזי, לא רק בהגנה, בשרידות של האוכלוסייה האזרחית, האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, במהלך מלחמת בר כוכבא, אלא גם כלי מרכזי במלחמה עצמה. אנחנו מכירים למשל את אולי גולת הכותרת של המערכות התת-קרקעיות, ההתקפיות של בר כוכבא, הרודיון, כן, הארמון ההרודיאני, ששימש את המורדים במרד הגדול, ואחר כך בר כוכבא השתלט על המקום ובנה שם מבצר, מרכז שלטוני צבאי, שגם נזכר בתעודות, ויש לו, היה לו מפקד, יהושע בן גלגולה, ושם הוא חוצב וחופר באדמת המילוי של ההר, כחצי קילומטר של מנהרות התקפיות שמאפשרות להגן על המבצר הזה, ועוד סדרה של מבצרים, אתרים מבוצרים שגם בהם נעשה שימוש במערכות תת-קרקעיות שמאפשרות לך להילחם במין מגננה גמישה כזאת, שהיא אולי איזשהו לקח שלמדו המורדים היהודים מהיכולות המצור המשמעותיות של הצבא הרומי מהמרד הגדול, כלומר איזשהו
0: כן,
1: לקח.
0: כן, זה בסופו של דבר כמה עשרות שנים לפני כן.
1: נכון, כלומר אותו
0: סקרב. יש עוד זקנים שזוכרים.
1: בדיוק, בדיוק. אותו מרחב גיאוגרפי, אותם צדדים לוחמים, יהודים וצבא רומי, וכאן הצד היהודי כנראה מפיק לקחים, ועושה שימוש מוגבר בתת הקרקע, והדבר הזה מביא להצלחה כבירה.

0: דן תורן הגדול עליו השלום, אימפריות נופלות לאט. ואתה דיברת, דוקטור אביב, על הצלחה כבירה, השתמשת במונח הזה. אז אני רוצה בדיוק לשאול על הצלחה כבירה, כי אנחנו מדברים על הצלחה כבירה, מן הצד שני לפני רגע דיברנו על החורבן העצום, ואני רוצה להבין את הדרך. לכאורה, אתה בעצמך הזכרת קודם את האבדות הכבדות שהיו לצבא הרומי במאבק הזה נגד אנשי בר כוכבה, בתחילת הדרך ניסיון לדכא את המרד שנגמר בהרבה מאוד הרוגים רומים, אפילו הקיסר אדריאנוס נאלץ לבשר לאנשיו על באמת היקף האבדות ביהודה. אז הנה, הכל התחיל כמו שצריך, גם מרד עממי, גם הסקת מסקנות ממה שקרה במרד הגדול. איפה נכשלנו? כן, איפה זה נפל? למה זה נסתיים כל כך מהר? בסך הכל 3.5 שנים.
1: כן, אז 3.5 שנים זה הרבה זמן. אני חושב שהיו תקוות גדולות. אפשר לנסות להיכנס לראש של בר כוכבה ולשחזר את הערכת המצב שלו, שאומרת הצבא רומי פרוס ברחבי האימפריה עם צרות בכל מיני מקומות מרוחקים, יהיה קשה לו לרכז מאמץ צבאי כאן ביהודיה, בארץ ישראל. בסופו של דבר, התקוות האלה התבדו, והצבא הרומי יצליח לרכז כמות נכבדה מאוד של צבא. קשה לנו לאמוד בדיוק את הכמויות, אבל סדר גודל של פי 1.5 או 2 מכמות הצבא הרומי שהייתה כאן במרד הגדול, עשרות רבות, עשרות אלפי חיילים של הצבא הרומי, כרבע או כשליש מהצבא הרומי כולו, מגיע כאן ליהודיה, זורמים כאן חיילים מכל רחבי האימפריה, מגיע לכאן הנציב המוכשר ביותר של אדריאנוס מבריטניה, יוליוס סוורוס, מפקד כאן ביחד עם הקיסר בעצמו, מפקדים כאן על הדיכוי של המלחמה, ובסופו של דבר מצליחים להכריע. זה, כן, מעטים מול רבים, כמה שם...
0: יותר מדי רבים, אתה אומר. יש שלב שבו, אתה יודע, כמו שתמיד מדברים על כך, שכשהאמריקנים נכנסו למלחמת העולם הראשונה, וגם למלחמת העולם השנייה, עם כמויות החיילים, וגם עם יכולת הייצור האדירה שיש להם, זה מה שהכריע את שתי המלחמות. אתה אומר, בסופו של דבר, זו הייתה שאלה של כמות.
1: בדיוק, זה כמות, זה איכות, זה חימוש, זה תרגולות, זה פיקוד ושליטה, כלומר יש כאן צבא סדור, מאורגן, הצבא החזק בעולם, שבא ומצליח לרכז מאמץ ולנצח את המערכה.
0: יש לך איזשהו ערעור בתור ארכיאולוג שמסתובב בשטח, אני מניח שביקרת גם בחלק מן המערות וכולי, יש לך איזו מחשבה, אולי היה אפשר לעשות משהו אחרת? אולי הייתה איזו טעות טקטית אסטרטגית, חריפה של בר כוכבה?
1: טוב, זו שאלה טובה. יש לנו, המקורות שבידינו מלמדים על גיוס משאבים של בר כוכבה. כלומר, אם היה אפשר לעשות משהו אחרת, זה אולי לנסות לקרוא יותר טוב את תמונת המצב האסטרטגית, הכללית, ולפעול בהתאם, אולי כן ללכת איזשהו צעד לקראת הצד הרומי. אנחנו לא באמת יכולים...
0: לבקש להיות איזו פרובינקיה שמקבלת זכויות מסוימים ומסכימה לדברים מסוימים.
1: בדיוק, כלומר, לוותר, וזאת בדיוק השאלה, אם היה אפשר וצריך ונכון לוותר, ללכת לקראת ולהוריד את הראש, ו... זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה.
0: אני רוצה לחתום את החלק הזה בשיחה שלנו, דוקטור דביר אביב, עם שיר של יהודה עמיחי, שאגב היה חובב ארכיאולוגיה. זה צד בו שפחות מוכר, אבל הייתה לו חיבה להיסטוריה, והארכיאולוגיה הייתה איזה, זאת אומרת, היכולת לגעת באיזה חרס עתיק, הייתה דבר מה ש... הפליא אותו, כאילו הוא הרגיש שדרך המגע עם החרס העתיק הוא בעצם נוגע בידו של האדם שהשתמש בחרס הזה כאיזה כלי בית אי אז. זו תחושה שאגב יש לך כארכיאולוג לפעמים, שאתה מצליח לראות את החיים שעברו דרך הממצא.
1: כן, בהחלט. למצוא ממצא בעל משמעות, למצוא איזשהו מטבע נדיר שבמקום שיש לו משמעות היסטורית, בין אם זה במערה, בין אם זה במהלך חפירה, זה בהחלט רגע שעשוי להיות עוצמתי מבחינה...
0: אגב, יש איזה ממצא מסוים באשר למרד בר כוכבא ש... שמוצא חן בעיניך יותר מן האחרים, או קרוב באיזשהו אופן אליך? אתה חושב עליו יותר כשאתה חושב על הממצאים שנמצאו?
1: אז מטבע הדברים, ממצאים ש... שיצא לי למצוא, הם קרובים יותר לליבי, אם כי אני מאוד מאוד אוהב את המחובר לאגרות, כן, גם אם זה לא כתב ידו של בר כוכבא, זה עדיין, כן, מילותיו, וזה כמה שיותר קרוב להתחבר בעצם למנהיג של המלחמה. אחת התגליות שלי יצא למצוא, זה מטבע כסף בעריך גדול, שנקרא סלע, או טטרה דרחמה, עם חזית מקדש, ארבעת המינים. מצאתי את זה לרגלי הרודיון, בנחל תקוע, באחת המערות. עד אז לא היה מוכר ממצא בר כוכבאי מהמערות בנחל תקוע, זה היה סוג של חידה, איך זה שבנחל העשיר במערות, לרגלי הרודיון, אחת המפקדות הראשיות של בר כוכבאי ממצא, ו... הנה התגלה, ממצא...
0: תיקלת את המעוות.
1: ממצא משמעותי ומרגש, וכן.
0: בכלל, היה לבר כוכבא עניין עם סוכות. היה חשוב לו שלחייליו יהיו ארבעת המינים, נכון? זה מתועד באחת האגרות.
1: נכון, יש שתי אגרות ארבעת המינים, וגם אגרות נוספות שמלמדות על הקפדה יתרה, על שמירת שבת, מעשרות, שמיטה. כלומר, בר כוכבא דאג לחיילים שלו ש... ישמרו על, על, על מצוות. בהקשר של סוכות, באמת הדגמים הבולטים ביותר על המטבעות זה דגמים שקשורים לסוכות. זה כנראה קשור לעלייה לרגל, הרצון של בר כוכבא לעורר.
0: כלומר, זה מסמל את בית המקדש.
1: בדיוק, מסמל את בית המקדש ואת חג הסוכות, שכנראה היה חג המרכזי של עלייה לרגל. אז זה בעצם הדרך שלו לעורר את, לעורר את העם, לייצר תעמולה בעזרת המטבעות, לגייס תומכים למלחמה.
0: והנה, אני רוצה לקרוא מיהודה עמיחי את השיר שלו. אם אשכחך ירושלים. אחר שאקרא מיהודה עמיחי, נשמע את הצלילים שאיתם ניפרד של coming back. שיבה, אני רואה את השיבה הזו תמיד כשיבה לירושלים, כי הצלילים של מרק אליהו, המוזיקאי המופלא הזה, מהדהדים בי תמיד איזו ארץ ישראליות וגם איזו ירושלמיות, איכשהו. כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם אג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. בכל ערב אנחנו כאן, בחן תרבות, 104.9, 105.3 FM. ועכשיו, יהודה עמיחי, אם אשכחך ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני, תזכור שמאלי, תזכור שמאלי, תסגור ימינך, ייפתח פיך ליד השער. אזכור את ירושלים, אשכח את היער, תזכור אהובתי, תפתח שערה, תסגור את חלוני, תשכח ימיני, תשכח שמאלי. אם רוח מערב לא תבוא, לא אמחה לחומות, לא אסלח לים, לא אסלח לעצמי. תשכח ימיני, תסלח שמאלי, אשכח כל מים, אשכח את אמי. אם אשכחך ירושלים, אשכח דמי. אגע במצחך, אשכח את שלי. התחלף קולי, בפעם השנייה והאחרונה, לכל נורא מן הקולות, או לאלם.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסתורה, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו, כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאות הם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי.
3: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעלים את הכוננות על רקע הסלמה הערב במפרץ. איחוד האמירויות הודיע כי איראן שיגרה לעבר המדינה 4 טילים, 3 מהם יורטו ואחד נפל בים. חייל צהל נפצע קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר שהוא עשוי לחשוף עוד פרטים על עמיתתו טלי גוטליב. התחזית, קריר מן הרגיל.
10: חדשות ברשת
9: בית
10: החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. בעקבות ההסלמה הערב במפרץ העלתה ישראל את הכוננות. לפני כן הודיע משרד ההגנה של איחוד האמירויות כי איראן שיגרה אל המדינה 4 טילים, 3 מהם יורטו בהצלחה ואחד נפל בים. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו איתמר מרגלית ויובל ענבר. כתבתנו גילי כהן מוסיפה ששרי הקבינט זומנו לדיון מחורתיים, דיון שנדחה כמה פעמים. הנשיא טראמפ מאיים כי איראן תימחה מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט במצר הורמוז. טראמפ אמר את הדברים לרשת פוקס ניוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד 6 סירות איראניות קטנות ויירט טילי שיוט וכטב"מים איראניים. האדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, ציין כי המליץ בתוקף לכוחות האיראניים להתרחק מנכסים צבאיים אמריקניים עם תחילת המבצע. הוא הוסיף כי המצור האמריקני על איראן, המונע מספינות להגיע לאיראן או לצאת משטחה, נותר בתוקף ואף עולה על הציפיות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כתבנו מוסר כי בעקבות המתקפה האיראנית על מדינת איחוד האמירויות וסגירת המרחב האווירי שלה, הופנתה טיסת פליי דובאי שיצאה מישראל לנחות במסקט, בירת אומן. כתבנו מציין שלאומן אין קשרים רשמיים עם ישראל. חייל צהל נפצע היום קל מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. דובר צהל מסר כי ביממה האחרונה שיגר חיזבאללה כמה רקטות לעבר הכוחות הפועלים מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. חשיפת כאן חדשות על הקרבות הפנימיים בליכוד. חבר הכנסת אליהו רביבו, שהוקלט באומרו כי טלי גוטליב גורמת נזקים מטורפים למפלגה, שב ותוקף את חברתו לסיעה. בתוכניתנו בנימיני וגואטה אמר רביבו כי הוא עשוי לחשוף עוד פרטים על חברת הכנסת.
11: אני מוכן להקריב את עצמי אם זה יהיה המחיר בתמורה לזה שכוחה בלתי מרוסן יתמתן על ידי כך שאני אגלה את העברה, את אודותיה, את אי פועלה הפרלמנטרי, חוסר חקיקה, יצירת נזקים אדירים.
12: זה נראה שיש יותר ממה שאתה רוצה להגיד, כאילו אתה עדיין לא אומר הכל.
11: יש יותר, ואני אעשה שימוש יכול להגיע למסקנה שזה מה שישרת את מחנה הימין.
12: אבל
11: אתה
12: אומר שזה כבר פוגע בליכוד עכשיו, ההתנהגות שלה פוגעת בליכוד.
11: אז הנה, אז אנחנו מצמצמים.
9: מועדון הכדורגל מכבי תל אביב החליט להשעות לפי שעה את מאמנו הנורווגי רוני דיילה בהסכמתו, בעקבות הסתבכותו בפרשת הטרדה לכאורה של נהגת מונית לפני כמה ימים. דיילה מודה כי השתקר מאוד וכי אינו זוכר מה אמר לנהגת, אך הוא מצטער על מעשיו. את דיילה יחליף עוזרו הסקוטי קני מילר. כתבנו יואב ברוביץ' מציין שדיילה הסתבך בעבר בתקרית של שחרות בבר תל אביבי.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
9: התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון, מיום רביעי עד יום שישי התחממות בהדרגה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
8: הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
0: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מה המדענים עשו עם ערימת קונדומים ביערות האמזונס, ומה זה גילה להם על ציקדות? דוח חדש חושף את המחיר הכלכלי מאחורי בריחת המוחות הישראלית, אובדן של כ-20 מיליון שקלים בממוצע על כל מדען שלא חוזר לישראל. האם אפריקה בדרך להתפצל פיזית? התשובה היא כן, ויותר מהר מהמצופה. ואיך ולמה השתלטו גרמלינים וגובלינים על צ'אט GPT? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. כן, קבוצה של מדענים נכנסה ללב האמזונס כשהיא מצוידת ב-40 קונדומים, וכששאלו אותם מה הם בעצם עושים, הם מלמלו משהו על ציקדות ומגדלים, אבל מתברר שזה לא היה סתם תירוץ, אלא המחקר אמיתי שנועד לפתור תעלומה שמציקה לחוקרים כבר הרבה זמן. למה בעצם משקיעים החרקים הללו כל כך הרבה אנרגיה בהקמת מבנים? ועכשיו, בזכות המחקר והקונדומים, נראה שגם יש תשובות. איתנו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: סליחה, אני באמת פשוט לקחתי את הכותרת הזולה מאוד של המחקר הזה.
1: לפעמים כדי לפרסם את המחקר שלך, אתה צריך להשתמש באמצעים, כל האמצעים קשרים.
0: אמצעי הגנה לרבות. פשוט את יודעת, כמו ששמענו פה ברקע את הסאונד הזה של הציקדות, זה לא נושא שיותר מדי מזמין, אבל אולי באמת הרגע תמקמי אותנו, מי הן הציקדות? מה זו החיה? מה זה החרק הזה?
1: הציקדות אנחנו בעיקר מכירים אותן מהרעש שהן עושות. הן חרקים, הן שייכות לסדרת הפשפשאים, ובאמת הקולות החזקים שהזכרים משמיעים, יש להם איבר ככה ייחודי בבטן, שהן משמיעות את הצלילים המאוד מאוד חזקים, ובספר של ג'רלד דארל במשפחתי וחיות אחרות, הוא ככה מתאר את הקיץ ביוון, כי רואה שמלא חיים שזה משהו מתאר את זה בתור הפסקול הקבוע של הקיץ, זה הרעש של הקיץ. אבל החרק הזה שהוא ככה מסתתר ולא תמיד מוצאים אותו, בעיקר שומעים אותו, את רוב החיים שלו הוא מנהל דווקא מתחת לאדמה. כלומר, יש שלב מאוד מאוד ארוך של נמפה, של ציקדה צעירה, שיכול להימשך הרבה מאוד שנים, ובמהלך הזמן הזה, לפני שהן יוצאות ונהיות ציקדה בוגרת שאותה אנחנו שומעים, הן מנהלות ככה חיים מתחת לאדמה, הן אוכלות מוהל של שורשים, ו... זה יכול לקחת כמה שנים טובות של גדילה וצמיחה איטית, ואז מגיעות לי איזשהו רגע שיא בחיים שלהן, שהן עוברות שלב של בוגר, יוצאות מהאדמה, מתנשלות והופכות להיות חרקים מחונפים עם כנפיים, שבשלב הזה כמובן מעמידות צאצאים ובונות את השלב הבא.
0: כמה זמן הן נמצאות באמת מעל פני האדמה, כמה זמן נחשפים אליהם? כי את אומרת שבאמת זמן ההתפתחות, הדגירה אם נקרא לזה, הוא מאוד מאוד ארוך.
1: זה יכול להיות שונה במינים שונים, אבל זה זמן הרבה יותר קטע משמעותית, כלומר זה ממש איזשהו שלב איזה מצמוץ ביחס לזמן שהן נמצאות מתחת לאדמה.
0: כן.
1: עכשיו, השלב הזה, התת-קרקעי, בדרך כלל לא מתייחסים אליו, כי אנחנו רגילים להסתכל רק על השלב הזה, שאנחנו שומעים אותן והן ככה, לא נראות לנו לעין, אבל נשמעות לנו לאוזן.
0: כן.
1: אבל השלב הזה של השלב התת-קרקעי, יש בו התנהגות של, הן מערבלות את הקרקע, הן חופרות, הן יוצרות בעצם איזה שמערכות של מחילות, שהן כל הזמן מזיזות ומערבבות את הקרקע, ובגלל זה הן גם יצאו ככה מאוד חשוב למערכת האקולוגית, ויש מינים שבונים מבנים, כל מיני מגדלים קטנים על פני הקרקע, מגרגרים של אדמה וכל מיני נוזלי גוף שלהן, שהן מייצרות, ואז הן שוהות באמת בדרגה האחרונה של הנמפה, ממש השלב שלפני היציאה שלהן לאוויר העולם נקרא לזה, הן נמצאות כמה חודשים בשלב הזה של המגדל, לפני שהן הופכות לבוגרות.
0: המגדל הזה, אנחנו אפשר להגדיר אותו, כלומר זה מבנה שהוא חיצוני להן, זה ממש נשמע כמו רחם, מה שאת מתארת.
1: זה משהו חיצוני. כאן באמת הם מתייחסים כאן במאמר הזה למושג נורא נורא יפה באקולוגיה, מושג שנקרא פנוטיפ המורחב. ופנוטיפ מורחב זה מושג שטבע אותו הביולוג ריצ'רד דוקינס, והוא הציג את זה בתור המבנה החיצוני של האורגניזם שמשפיע גם על הסביבה, כלומר אנחנו לא יצור לא משפיע על הסביבה רק דרך הדברים שהוא עושה, אלא גם על המבנה הזה שהוא בונה, והוא חלק מההשפעה שלו, וכמו שאת אומרת, זה איזשהו רחם חיצוני, אבל זה בעצם איזשהו מבנה שעוזר לו, אבל גם משפיע על הסביבה שבה הוא נמצא. והם אומרים שהמגדלים האלה, שהם בדרך כלל בגובה של כמה סנטימטרים, הם מופיעים במין קבוצות, כלומר הם נמצאים בדרך כלל קרוב לעץ או למקום שבו הם ככה אוכלים מהעץ שממנו הם מוצאים את מועל השורשים, ושם הם חיים. אז כן, זה שלב אחרון כזה בהתפתחות שלהם.
0: ולמה, עכשיו, כלומר, למה הם צריכים בכלל לצאת מהאדמה ולבנות משהו מבחוץ? כלומר,
1: כי השלב הסופי, כן, של ההתפתחות שלהם, שהוא שיא ההתפתחות שלהם, זה בעצם השלב שבו הם בוגרים, ובו הם צריכים לפגוש ציקדות אחרות כדי להעמיד צאצאים. כי בסופו של דבר, מה מטרת כל ההתאספות שלנו פה על פני האדמה? זה בסופו של דבר להעמיד צאצאים את הדור הבא, ואת זה הם לא יכולים לעשות כשהם כלואים בתוך המחילה שלהם מתחת לאדמה, בתוך המגדל.
0: לא,
1: ולכן הם חייבים לצאת ממנו.
0: לא, הכוונה היא למה לבנות את המגדל הזה שמעל האדמה, לא, אז מתחת לאדמה למה צריך לצאת החוצה, הבנת, זה בטוח. אבל למה להקים, אם אנחנו חוזרות לכותרת הזולה שלנו, למה להקים מגדל פלי קטן שבו אתה עדיין מסתתר?
1: אז שאלת את שאלת השאלות, אז קחי לך חפיסת קונדומים וצאי לך אל האמזונה, כי זו בדיוק הייתה השאלה שבגללה כולנו התאספנו כאן. עכשיו, אז רוב המינים מקימים מגדלים כאלה שהם באמת בגובה של כמה סנטימטרים, אבל יש מינים שחיים באמזונס, שבונים מגדלים שהם אפילו עוד יותר גדולים, שיכולים להגיע לגובה של 40 סנטימטרים. והמין שאנחנו מדברים עליו היום, שזה מין שנקרא גיאנה כלורוגנה, הוא מעריך את המגדל שלו כ-3 סנטימטרים בכל לילה במשך כמה חודשים. כלומר, אם המגדל נפגע, הוא בונה אותו מחדש, והנמפה שזו הציקדה הצעירה, היא מעריכה את המגדל, היא מרככת את החלק העליון, היא דוחפת מלמטה, באמצעות תערובת של בוץ ושל שתן, שהיא דוחפת עם הראש שלה, תדמייני את זה, כלפי מעלה מתוך המגדל מבפנים, בלי לפתוח את הקצה. וזה היא עושה 3 סנטימטרים בכל לילה, זו עבודה מאוד מאוד מורכבת. אם היא תחשוף את הקצה העליון, היא עלולה לחשוף את עצמה לטורפים, ורק כשמגיע רגע הבקיעה, אז היא פורצת את ראש המגדל, ונשארת ככה בחלק העליון כדי להתנשל. וזאת השאלה הסופר מסקרנת. מה הסיפור עם המגדל הזה? כלומר, מה היתרון האבולוציוני של בניית מבנים, שאתה בונה מאדמה ושתן ודוחף עם הראש?
0: כן.
1: אז היו כאן שתי השערות. עכשיו, צריך להבין, כשהנמפה פורצת את הראש למגדל, היא נשארת שם כמה שעות טובות, ובזמן הזה הציקדות הן למעשה חשופות, הן מאוד מאוד, מאוד פגיעות לטריפה. כשהטורף העיקרי שלהן בשלב הזה זה נמלים. לכן אחת השאלות הייתה שהמגדל הזה אולי מפחית את הסיכון לטריפה, כי הוא פשוט מרים את הציקדה מפני הקרקע ושם אותה גבוה, איפה שהן לא רואות. והשערה השנייה הייתה, התבססה על זה שהרבה פעמים אחרי גשם מאוד מאוד חזק, אז רואים שהראש של המגדל פתוח, ויכול להיות ראש המגדל כתגובה לגשם. כשהשערה הייתה שאולי הגשם עושה הצפות, סותם את הנקבוביות של הקרקע, מוריד את כמות החמצן, וכדי לא להיחנק, הן ככה פותחות את הראש של המגדל, כדי לנשום יותר טוב כשהכל רטוב באזור. ואת זה היה צריך לבדוק. כלומר, אלה שתי השערות העיקריות, ואת זה היה צריך לבדוק.
0: ועם כל הכבוד, למה הבדיקה הזו, מה קשור הקונדומים? סליחה, אני חייבת להחזיר אותנו, אני הבטחתי פה לעורך שאנחנו נגיד את המילה קונדומים לפחות 20 פעם באייטם הזה.
1: אז אנחנו צריכים לבנות מתח, כי יש היגיון, חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם 40 קונדומים, בואו נתחיל מזה.
0: כן.
1: אז כדי לבדוק את זה, הם היו צריכים לבדוק האם זה באמת סכנה של טריפה, או שזה סכנה של חמצן. והחוקרים, הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים, שהציקה ביוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשלות, ובשלב הזה היא מאוד מאוד רכה, היא מאוד איטית, היא חסרת הגנה, אז הם רצו לבדוק האם זה באמת הגנה מצריפה של נמלים. והם שמו פשוט פיתיונות של מזון גם על הקרקע, וגם על הראשים של המגדלים, ובדקו לאן הנמלים מגיעות. והם ראו שבאמת ב-80% מהפיתיונות על הקרקע היו נמלים. לעומת רק 9% מהפיתיונות על גבי המגדלים. כלומר, עצם ההרמה מעל הקרקע מפחיתה מאוד משמעותית את הסיכון להתערף.
0: כן.
1: שזה מעניין, כי הגובה של המגדל זה לא זה פשוט מספיק לא להיות על הקרקע כדי להיות בטוח יותר. כלומר, זה פעולה שהיא מאוד מאוד פשוטה. אתה לא צריך כאן איזה אמצעי הגנה נורא נורא מתוחכמים, פשוט רק להרים אותו טיפה. עכשיו, ההשערה השנייה, וכאן אנחנו מגיעים לקונדומים. אחרי הגשם, האוויר שבקרקע דל בחמצן, מתמלא פחמן דו-חמצני, זה מצב שיכול להיות מסוכן. ומה שהם עשו כאן, הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של, של הציקה הזאת, לראות איך הציקה לא מגיבות. וכאן הם אמרו, אוקיי, מגדל כזה בגובה של ככה וככה סנטימטר, מה נשים עליו כדי לחסום את החמצן?
0: קונדום.
1: כאן נכנס. בשביל זה הם הביאו אותם.
0: כן.
1: והם בעצם מניחו את הקונדומים שעשויים מלטקס כדי לחסום חילופים של גזים, כדי הכנסה של חמצן לתוך המכילות, לתוך המגדלים, ולפעמים גם הוסיפו מים, והם בדקו איך הנימפות מגיבות, בעיקר לפי קצב הבנייה מחדש של המגדל, כלומר איך הן נראות אחרי שזה ככה פותחות את החלק העליון.
0: כלומר, הם מהר מאוד הבינו שחסמו להם את האוויר, שהאוויר נחסם ופשוט בנו מגדל אחר?
1: משהו צריך לעשות. או שבנו מגדל אחר, או שקצב הבנייה שלהם בתוך המגדל, האם הן מעריכות אותו, האם הן מנסות לעשות משהו. עכשיו הם ראו, קודם כל הם ראו הבדל בקצב הבנייה, הם ראו שבמגדלים גדולים, ברגע שחוסמים את החמצן, קצב הבנייה עולה. כלומר, ישר מגדילות מתחילות להגביע את המגדל. ובמגדלים קטנים, קצב הפנייה ירד. כלומר, הציקדה נכנסת שם לאיזשהו סטרס, וכל הקצב שלה הולך ויורד. עכשיו, המשמעות היא שבמגדלים גדולים, הם בעצם מתפקדים, אם דיברנו קודם על הפנוטיפ המורחב, וקראת לזה איזשהו רחם, אז המגדל הוא למעשה משמש כאיזשהו מאגר אוויר, כמו איזשהן ריאות חיצוניות. יש בהן יותר נפח, יותר חמצן, ההצטברות של הפחמן הדו-חמצני איטית יותר, ולכן הן נכנסות לקצב בנייה מוגבר. לעומת זאת, במגדלים הקטנים, הם ראו שהתנאים מדרדרים הרבה הרבה יותר מהר, והנמצא נכנסת מהר מאוד למצב של סטרס, שדווקא מעט את הפעילות שלה. עכשיו, מה שעוד יותר מעניין בכל הסיפור הזה, זה שזה כנראה לא כל הסיפור. כי בניגוד למה שהם חזו, הנמפות לא פתחו את הראש של המגדל ברגע ששמו את הקונדומים על גבי המגדלים. וזה אומר לנו שיש כאן עוד גורמים נוספים שמשפיעים על ההתנהגות. אנחנו לא יודעים מה, אבל זה מעניין וזה מזמין איזשהו מחקר נוסף. חושבים שזה אולי איזשהו נזק מבני או איזשהם תנאים סביבתיים שהם מורכבים יותר. אנחנו לא יודעים, אבל יש כאן תמונה גדולה לגבי המגדלים האלה, שהם גם מרחיקים טורפים, הם גם מסייעים בנשימה ובויסות גזים, והם גם משמשים לא רק בתור איזושהי הגנה, אלא גם בתור איזשהו מאגר של חמצן ששומר עליהם בסביבה שמשתנה.
0: מעניין מאוד. לצערי אנחנו צריכות לסיים, אני הייתי רוצה לשאול אותך לגבי השאלה האתית שהיא, לא שיש לי איזה סנטימנטים כלפי הציקדות, אבל בסופו של דבר זה ניסוי של בוא נחסום להם את האוויר, בוא נהרוס, לא נהרוס, אבל בוא נשבש את המגדל המאוד מתוחכם הזה שהם בונות, ונראה מה קורה להם. אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, זה באמת ציקדות. אבל באמת במשפט לצערי, לגבי רגשות הציקדות.
1: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב ש שבו הסיקדות היו בסכנה.
0: אוקיי.
1: הסקרנות גברה על הכל.
0: אוקיי, בסדר. הסקרנות והיכולות המופלאות של הציקדות שעמדו במכשול הקונדומים, זהו, היינו צריכות להגיד את זה עוד פעם אחת אחרונה לפני סוף האייטם הביולוגית. ורד שפירה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי? כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה. אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב, נדב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
0: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות, אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים, שהיא לא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות בחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול, הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול, ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ, ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
0: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית. למשל, ציינתם שם שכל מדען שלא חוזר לישראל מגלם אובדן של כ-20 מיליון שקלים לתוצר לאורך הקריירה. אני תוהה איך זה, סליחה שאני רואה את לרזולוציה הזו, פשוט מעניין אותי איך מדען מכניס כסף.
2: נכון, אז קודם כל זה באמת במחשבה, אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, הוא מרוויח כל כך הרבה כסף לאורך השנים.
0: נשמע לי מוזר, כן.
2: נכון, לצערנו מדענים ישראלים לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. כן, יש יוצאים מן הכלל, והיוצאים מן הכלל מובילים את הקטר הכלכלי והאקדמי, פרופסור אמנון שעשוע, לדוגמה, ששילם כנראה הרבה יותר מיסים בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה, אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, האיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בוא נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר'ה, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע, כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נמדת ב-20 מיליון. כשאנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD. שימי לב מי האנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אלה אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה. אבל זה אנשים מדעי המחשב, וזה מתמטיקאים ופיזיקאים, אלו האנשים, ואלו אנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
0: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
2: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה א', בנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון, ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא מתוך, בארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה השפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיע בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. כן. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם חמישה ילדים. אגב, אלו באמת מספרים. זאת, יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
0: כן.
2: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן. אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק כזה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
0: כן, כן, אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה. זה לא, לא ברור לי הדבר הזה.
2: אז,
0: כן.
2: אז הם לא שונים מאף אחד. גם המדענים והמדעניות שלנו, אמרו, אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, יותר נכון, מרכז פרס החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוא נהיה יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
0: בדיוק, לא בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומרת, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
2: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא את מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
0: בדיוק.
2: זה בטוח בוודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם. אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אנחנו רוצים את ה-A-list, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד. הם לא פחותים, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יכולו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי. באופי אני אופטימי, אי אפשר לעשות עבודה כמו שאני אצא אם אתה לא אופטימי. זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן לאחרונה. אבל אני באמת חושב שקודם כל יש המון המון מלגות שיוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות, שהן מוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמי החדש שנפתח היום בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. יגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור עוד פעם לסוגיה של התעשייה הישראלית. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו

0: לחזור, ואני כן אחדד.
1: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת. זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
0: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, דניאלה, יום טוב.

חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל...

0: מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע פרופסור שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שמה הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם. זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרה. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לקמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן. כן. כן, יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה. ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק כעבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות של...
1: אנחנו ממש
0: בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו, המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים, עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם, וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה, למשל, בפארקים, מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או הקילימנג'רו אלה הרי געש גדולים.
0: כן. יש אגב קשר לשבר הסורי-אפריקאי?
1: בעקיפין כן. כלומר, אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של הביקוע כלפי צפון, הוא מגיע בערך למיצרי בבל מנדב, איפה שהקצה הדרומי ביותר של ים סוף.
0: כן.
1: ומשם פונים שמאלה או צפונה, ממשיכים בים סוף, מגיעים עד דרום סיני, שם מיצרי טיראן, ושם מתחיל עתק ים המלח, שהוא זה שנמצא ממש אצלנו בשכונה. כלומר, האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה. כל המקומות האלה זה המשך.
0: כן.
1: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה, נגיד, 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
0: כן, משמעותי.
1: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
0: כן.
1: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה, אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות, זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל, ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעי של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך. הקרום דק, אז הוא נמוך יותר, והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליוני שנים.
0: אוקיי, יפה.
1: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
0: אוקיינוס.
1: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת, והסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: נכון. כן, את דרום אמריקה ואפריקה, הן ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
1: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית בזלתית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: כן.
1: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה צפוי להיות שם אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
0: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
1: כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות אדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
0: כך אומרים. הקדמון,
1: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם. גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
0: נכון, הנדידות הגדולות. כן, וה,
1: נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
0: כן.
1: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך 2 מיליון שנה, אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
0: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
1: נכון, בדיוק כך.
0: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת. נכון. ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו, פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
1: אני עומד מאחורי זה.
0: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: לעולם אל תדבר על גובלינים, גרמלינים, דביבונים או יצורים אחרים, אלא אם זה רלוונטי לחלוטין לנושא. אלה ההוראות שנאלצו לאחרונה המפתחים של חברת OpenAI להכניס לצ'אט GPT בעקבות מחלת גובלינים שהשתלטה על המודל. מה הוביל לפקודה יוצאת הדופן הזו ואיך שוב התברר שזה הכל אשמת החנונים? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שקיבל מאיתנו אישור להגיד גובלינים, גובלינים, כמה פעמים שהוא רק רוצה, והוא ינסה להסביר לנו את הדבר הזה, את המחלה הזו. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ולמה להאשים את החנונים? בתור חנון, גיק גאה, אני אליו כאן עוד בהתחלה.
0: האמת היא שגם אני כחנונית גאה. אני פשוט יודעת שבגלל שאנחנו שולטים בעולם, אז אנחנו נושאים באחריות.
2: לא לנו לצחוק על עצמנו.
0: אז למה, אז צ'אט GPT חלה במחלת הגרמלינים והגובלינים? מה זה הדבר הזה?
2: בסדר, אז מה שקרה זה שלאחרונה, החל מנובמבר 2025, התחילו לשים לב ב-GPT 5.1 שהמנוע מזכיר גובלינים וגרמלינים בדחיפות גבוהה. כמה גבוהה? זה אומר שבין הגרסה הקודמת של GPT, GPT 5, ל-GPT 5.1, מספר ההזכורים של הגובלינים יזנק פי 3. עכשיו, זה לא שיש יותר גובלינים בעולם, כן, לא אמורה להיות לו סיבה להזכיר גובלינים יותר ויותר.
0: כן.
2: עדיין, משום מה, הוא מזכיר יותר גובלינים, ואפילו מצייר תמונות של גובלינים, ומתייחס לבאגים בתור גובלינים כשהוא מתאר אותם, והם חשבו שזה נורא משעשע, החוקרים שתיעדו את העניין, אבל בסדר, מה זה פי 3? זה עדיין כמעט לא קורה לאף משתמש, פשוט קצת יותר בין גרסה לגרסה. אבל מה שקרה זה שבגרסה 5.4 מהחודשים האחרונים, את כבר שמו לב שהגובלינים באמת עשו פריצה קדימה, פתאום הם מופיעים באחוז שלם מכל השיחות עם המנוע. אם את מדברת הרבה עם הבינה המלאכותית, אז לפחות פעם ביום היא תזכיר לך גובלינים בשיחה טכנית, או שיחה משפטית, או שיחה רפואית.
0: מאוד מוזר.
2: מאוד מאוד מוזר. ולמה? זה הדבר המעניין. מאיפה הם בכלל מגיעים?
0: כן.
2: ואז אותם נראה, הבינו שהם צריכים להתייחס לזה ברצינות, והם התחילו להשקיע מאמצים, משאבים, וכמובן רתמו את הבינה המלאכותית שלהם, את קודקס, כדי לעזור להם להתחקות אחר מוקד הבעיה. ומה שהם גילו, קודם כל, זה שיש אישיות מסוימת של GPT, שהיא זאת שמזכירה גובלינים באחוז מאוד מאוד גבוה. כי כל פעם שאת מדברת עם צ'אט GPT, את מקבלת תשובה מסוג אישיות מסוים. אנחנו לא יודעים איך האישיות הזאת נבחרת בדיוק עבורך, אנחנו לא יודעים איך היא מתעצבת, אבל
0: יש, אם אני לא טועה, יש בהגדרות, יש בהגדרות של GPT, אתה יכול לבחור איך המודל ידבר איתך, אם אני רוצה שהוא יהיה קליל, שמח, רציני, חנוני, על זה מדובר?
2: לא ברור איך בדיוק זה מתורגם למה שקורה מאחורי הקלעים, ולאיזה סוגי אישיות OpenAI הגדירו מאחורי הקלעים. אבל זה נכון שיש סוג אישיות ידידותי, ויש מקצועי, ויש קווירקי, מוזר, וכן הלאה. ומסתבר שהסוג האישיות שנקרא חנוני, נרדי, באנגלית, הוא זה שזינק פי 3,881 אחוזים במספר ההזכורים של הגובלינים.
0: וואו.
2: כן. ועכשיו, למה זה? כנראה מכיוון שפרומט המערכת של האישיות החנונית הזאת אומר לה שתקשיבי, את חנונית, לא מתנצלת, את משועשת, את משתמשת בשפה בצורה מבדרת, את נהנית מהמוזרות ומהמורכבות של העולם. אומרים לאישיות הזאת את הדבר הזה, אז היא מתחילה לדבר בשפה של גובליני. אומרת, הצלחתי לזהות בג גובליני קטן ומעצבן בקוד שלך. או בתורת היחסות יש איזה גרמלין במערכת, או מציירת גובלינים בשביל הכיף.
0: כן.
2: כן, ועכשיו, תגידי, למה לא להשבית פשוט את האישיות החנונית הזאת?
0: כי
2: אז זה מה שהם עשו.
0: השביתו אותה לגמרי.
2: כן, אני מצטער. כן, אנחנו החנונים לא
0: בסוף, כן.
2: נתרמים מהעניין, אבל השביתו אותה לגמרי. זה לא הספיק. כי מה שהם גילו זה שמחלת הגובלינים כבר הספיקה להתפשט לסוגי האישיות האחרים. אגב, בגלל זה אני קורא למחלה, למרות שזה לא המינוח הרשמי שה-OpenAI כמובן השתמשו בו.
0: כן.
2: מה שקרה שם זה שכל פעם שיש מודל חדש, הוא מאומן על שיחות שהתקיימו עם מודלים קודמים.
0: בסוף זה עניין סטטיסטי.
2: כן.
0: זה בטעות דברים
2: ממודל למודל.
0: זה הופך לבעיה מעריכית. כלומר, אני מניחה,
2: זה יכול לגדול ולגדול ולגדול עד שהגולינים ישתלטו על השיחות. כמובן שזה לא יקרה, אבל ברור שהמספר שלהם היה אמור להמשיך לגדול. הוא למד להזכיר אותם בדחיפות גבוהה, לא רק בסוג האישיות החנוני. כל סוגי האישיות נחשפו לגובלינים ולא היו מוכנים לשכוח אותם בקלות, ולא רק גובלינים, אלא גם גרמלינים, גם דביבונים, גם טרולים, גם אוגים. אגב, קרפדות, הם בדקו אותם גם כן, אבל אלה, רוב ההזכורים שלהם דווקא היו לגיטימיים. אז זה בסדר, קרפדות, קרפדות,
0: כן. אולי כי גם מדובר בחיה אמיתית, לעומת הגרמלינים.
2: גם דביבונים היא חיה אמיתית.
0: נכון, גם דביבונים וגובלינים וגרמלינים. כן, השאלה היא מתי מחליטים להתערב. אז כאן אנחנו, כלומר, כל הסיפור הזה הוא נשמע קצת קוריוז, חכה, מצחיק, אישיות חנונית, מדברים על גרמלינים, אבל בסופו של דבר יש כאן התערבות בוטה וגסה של המפתחים, שהם אומרים, הנה, יש לנו קו אדום, יש פה יותר מדי גרמלינים, אנחנו חייבים להתערב.
2: האם זה קורה כל הזמן.
0: האם ההתערבות היא נכונה? מתי מחליטים להתערב? כי אני חושבת גם על פעמים קודמות שדיברנו, נגיד, שדיברנו על אינסטגרם, על מתי מתערבים בתוכן בעייתי ומתי לא. והרבה פעמים נוח להם לא להתערב. אז למה פה דווקא כן?
2: אוקיי, אני מבין שאת מאוד נפגעת בשם הגובלינים.
0: נכון, נכון.
2: משהו מה אבל, קודם כל, את צודקת. צריך להבין מתי מותר ל-OpenAI, למפתחים, להתערב בתוצאות של המודל. מצד שני, צריך גם לזכור שבשלבים של האימון של המודל, מחסירים כל כך הרבה מידע שמגדירים כפוגעני, שמגדירים כבעייתי. מאמנים אותו על פוסטים של רדיט, שאנשים מדברים שם בדרכים מוזרות ומטורפות, וצריך אחרי זה למחוק המון מידע, אז אני לא מאוד מתרגש מזה שמוחקים דברים קטנטנים כמו גובלינים וגרמלינים או מדריכים את המנוע שלא לא להתייחס אליהם. מה שמטריד אותי זה שבעצם מה שיש כאן זה לא גובלינים, גרמלינים, זה תיק ורבלי. כלומר, זה משהו שכמו תיקים שיש לאנשים לפעמים בפנים, זה תיק ורבלי שחוזר על עצמו מצד המנוע, וטוב מאוד שהם שמו לב אליו. מה שמטריד אותי זה איזה עוד טיקים ורבליים יש לו שהם יותר מורכבים ושאנחנו לא מודעים אליהם אפילו.
0: זהו, איך עולים על זה בכלל? אני לא יודע.
2: עולים עליהם עם המון מחקר, המון מחקר. אבל אני אישית חושש למשל מתיק ורבלי שיגרום למנוע להיות יותר תומך בהתאבדויות של אנשים רגישים, או תיק ורבלי שגורם לו לתת עצות רפואיות בתת תחום מאוד מאוד ספציפי, שלא נשים לב אליו כמעט, אבל עבור 1,000 אנשים שמתייעצים עם המנוע, שם התיק הוורבלי הזה יגרום לכך שהם יקבלו עצות גרועות.
0: אני...
2: זה אופטימיים, כי אפשר לזהות את הפיקים האלה. פשוט צריך להשקיע מחקר, ועדיין לא להאמין למנועים האלו בעיניים עצומות.
0: נכון, שזה תמיד הדבר החשוב שנדגיש אותו, צריך לקחת את כל הדבר הזה בערבון מוגבל. לא הכל היא אמת לעמיתה. בטח אם מוזכר לך גובלין פעם ביום, אפשר להרים גבה.
2: כן, אני רק אגיד, בעקבות זה שפרסמתי את הנושא הזה בפייסבוק, באו כמה וכמה אנשים וצעקו עליי באינטרנט, הם שאלו את ChatGPT, והוא אמר להם שזה לא נכון בכלל, ואין שום ידיעה כזו. ותקשיבי, אני לקחתי את זה מ-OpenAI עצמם, שהם פרסמו את זה באתר שלהם, אבל אנשים מאמינים כל כך למנועים האלו, ל-ChatGPT או לג'מיני, שהם לא טרחו ללכת ולהסתכל במקור שאני שמתי.
0: שזה מדהים.
2: זה מדגיש שוב, זה מדגים, זה מטריד מאוד.
0: לצערי אנחנו
2: צריכים עדיין להיזהר.
0: לצערי אנחנו ממש צריכים לסיים. אנחנו כן, נגיד שזה יפה שאנשים הם ביקורתיים ורצו לבדוק שמה שאתה אומר הוא נכון, אבל הם הלכו דווקא למקום שצריך לפקפק בו. אז שימו לב מה המקורות שלכם. גם טוב שאתם ביקורתיים, אבל תהיו ביקורתיים בצורה ביקורתית. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור רועי צזנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שהגרמלין שלך לא יהפוך לדרקון או משהו כזה.
2: טוב, אני רציתי להגיד גובלין במילת המשפט האחרון שלי. גובלין.
0: גובלין.
2: יום טוב.
0: יופי, תודה רבה, יום טוב. זהו, חברים, עד כאן, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה נידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.
3: כאן תרבות, כבר חוזרים.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: מיד, גם כן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה נערך הלילה, כאן תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו יצא מנצח והיה לגוף השידור שזכה במספר רב ביותר של זכיות. מפיקת הסדרה הבינלאומית טהרן, גם היא מבית כאן שולה שפיגל, שבשנה זו איבדה את שותפתה המפיקה דנה עדן שהלכה לעולמה ביוון במהלך צילומי הסדרה, מיד תהיה איתנו. נעסוק גם ביום לג בעומר, ההילולה שאמורה הייתה להתקיים הערב על ההר בוטלה, כך על פי הוראת גופי הביטחון. אנחנו נבדוק את מקומו של היום הזה בתרבות הישראלית ובמוסיקה הישראלית בפרט. בגץ אוסר אמש על מועצת הרשות השנייה להתכנס ולקבל החלטות. שופט העליון על שטיין עייף מדחיות הממשלה במתן תשובה לעתירות שהוגשו נגד הרשות. אנחנו נשאל הבוקר לאן נעלמו 12 מיליון שקלים שאמורים היו לעבור לתרבות הישראלית, ומה יעלה כעת בגורלם, מיד נדבר בזה. ונעסוק גם בכללים החדשים של טקס האוסקר. האקדמיה האמריקנית לקולנוע קובעת שהכניסה לבינה המלאכותית אסורה, רק שחקנים בני אדם ורק כותבים בני אנוש יהיו זכאים לפרס, וגם כלל חדש שנוגע ישירות לתעשיית הקולנוע הישראלית. אנחנו מיד נסביר הכל. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אלן אידיונוב.
1: גם כן תרבות.

0: טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה נערך הלילה. בפרס הסדרה הטובה ביותר זכתה מקום שמח של נועה קולר ורם נהרי ששודרה בכאן 11. בכלל הבית שלנו כאן, תאגיד השידור הישראלי, יצא מנצח מהטקס והיה לגוף השידור שזכה במספר הרב ביותר של פרסים. מקום שמח זכתה גם בפרס התסריט והבימוי, בפרסי השחקנית והשחקן הראשיים, גם בפרס שחקנית המשנה שהוא ענק לתיקי דיין, גם שיר אחד זכתה שם בפרס, גם השעשועון המרדף, גם בואו לאכול איתי ועוד ועוד ועוד. נמצאת איתנו כעת המפיקה שולה שפיגל שתהרן, עוד סדרה מבית כאן, סדרה בינלאומית שזכתה לשבחים והערכה בהפקתה ובהפקת שותפתה דנה עדן, זכתה בפרס ניהול אמנותי ופרס המוסיקה המקורית למרק אליהו. אתם שומעים ברקע את היצירה היפה שלה, שלו, שהייתה לפתיח הסדרה. שולה שפיגל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. חתיכת שנה עברה עלייך, שולה.
1: עברה ועוברת. וכל יום. על כולנו, לא? חוץ מזה.
0: כן, חוץ על אחת כמה וכמה.
1: כן, כן.
0: איך את בכלל מצליחה, שולה, לעמוד על במה בלעדיה, בלי דנה?
1: כל פעם אני צריכה למצוא מילה אחרת. עצוב נורא. פשוט נורא נורא עצוב. אנחנו כמעט 20 שנה שותפות. זכינו בהמון פרסים, בארץ, בעולם. תמיד יחד. אבל לא רק בפרסים, גם בעבודה, גם בחלומות, גם בהפקות. זהו, ועכשיו אני לבד, אבל יש לי צוות נפלא, באמת. ותאר לך ששלושה ימים אחרי שדנה נפטרה, כולנו המשכנו לצילומי העונה הרביעית. הרבה כוחות נפש בשביל זה. ואנשים עשו את זה מתוך חייבות, מתוך בעיקר מחויבות והסדרה, בעיקר לדנה.
0: את אומרת עכשיו אני לבד, את בכלל יודעת להיות לבד?
1: קודם כל, אני הרבה שנים חיה לבד. אז כן, אני גם לא מרגישה לבד ברמת העבודה. יש לי, אמרתי, יש לי צוות נהדר, שבאמת היה בזמן, גם כשהיינו יחד, והוא ממשיך איתי. הלבד הוא יותר לא בעשייה. הלבד הוא יותר בחלומות, בתכנונים, בתחושת הביחד, שהיא נהדרת הייתה. אני אמשיך לעשות את ההפקות, הן יהיו מעולות. הן יהיו מעולות.
0: עוד נשאר לך דרייב?
1: להפך. להפך, אני... קודם כל, לא יודעת איך אפשר בלי. ובית, אני ממש מרגישה שהחובה שלי ושל האנשים שאיתי זה לעשות הכל כדי לממש את החלומות שלנו. אנחנו כעת בעיצומה של עריכת העונה הרביעית, אחרי שסיימנו לצלם אותה, סיימנו לצלם אותה אחרי שדנה נפטרה. ואנחנו עורכים אותה עכשיו, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו גם נצלח עוד עונה. יש הרבה חומרים. המציאות יוצרת הרבה השראה קדימה.
0: טוב, הרבה כוחות, הרבה כוחות יש לך תמיד, היו לך הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד פרסים, כמו שאמרת, לאורך כל החיים שלך, על כל היצירות הטלוויזיוניות שלך ושל דנה עדן. צריך גם כמובן להזכיר את פרס מפעל חיים שקיבלת מפורום היוצרים הדוקומנטריים, גם פרס מפעל חיים בתחום הקולנוע של משרד התרבות, רק גם זה.
1: רק תחקיר, גואל.
0: אנחנו מכירים כמה עשרות שנים, נכון, שולה?
1: כן.
0: לא רצית באותם רגעים פשוט לסגור את כל ההפקה ולחזור הביתה לבכות?
1: לבכות? מתי?
0: שם, ביוון.
1: אני כל הזמן בוכה. אבל אני לא מפסיקה. אני בוכה, אני נחנקת וממשיכה הלאה. אין ברירה, אין לי ברירה. אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה לעשות והולכים איתי, אני עושה. אבל זה גם כיף, גואל. ליצור זה נהדר. יש לנו כעת שני סרטים בדוק אביב. אז סרט על תמונה, תיאטרון תמונה. סרט על הסיפור של משפחת קנלר, של ארי קנלר הידוע.
0: על המוטל המשפחתי, כן.
1: המוטל. אז הנה כבר, יש לי כבר בשביל מה לקום בבוקר.
0: מבין כל היצירות הגדולות שעשית במהלך כל כך הרבה שנים, שוב, את ודנה עשיתם לאורך כל כך הרבה שנים.
1: כמעט 20 שנה.
0: טהרן תהיה תמיד שם למעלה?
1: תראה, טהרן זה נקודת ציון אחרת לחלוטין. אתה יודע, שישבתי אתמול בטקס, ובאמת, זה הייתה חגיגה של היצירה הישראלית, ואני חלק ממנה, כמו שאני... לחיות בארץ המטורפת הזאת ולהילחם על מה שאני מאמינה שצריך להילחם, אז זה המקום שלי. ובשבילי לעשות סרט דוקומנטרי על אפילו על תמונה, או אני עושה קטע על שיבה או לא משנה מה, ובאותה רצינות כמו, או תוכנית לילדים או תוכנית בערבית, זה באותה רצינות כמו שאנחנו מתייחסים לטהרן. אבל טהרן הביא סדר גודל אחר. פתאום לא תיארנו לעצמנו מהו היקף החלום שאנחנו מממשים. לצלוח ולעבור לעולם של הגדולים, של הכסף הגדול, של היכולת לעשות את הדברים באמת, בלי שום פשרות, מימוש של חלום, אין מה לדבר. ולמדנו גם לעבוד מול האמריקאים. לא ידענו את זה לפני כן. וקצת אני הרגשתי הרבה פעמים שזה כמו לקפוץ מכיתה, מבית ספר עממי לפוסט דוקטורט.
0: מה זה אומר שולה לעבוד מול אמריקנים? תני לי את השיפט שצריך לעשות.
1: קודם כל, זה הסדר גודל האחר מבחינת התקציבים. זה לא מקום להגיד מספרים, אבל אתה לא יכול לדמיין על איזה סדר גודל מדובר. אז לעבוד בתנאים שמאפשרים לך לא לקנות בית יותר גדול, אלא לעשות עסקה ללא פשרות. לממש את כל החלומות שלך. זה דבר אחד. דבר שני, יש בכל אופן הבדל בטעמים, בין הטעמים שלנו לטעמים האמריקאים. ולהיות במקום שאתה עובד מול ענק, אבל אתה לא מתפשר, אתה מנהל איתו דיאלוג. וזה חוויה שנורא קל להתפשר. האמריקאים אוהבים יותר אקשן, אז אני אעשה יותר אקשן. לא, אם אני חושבת שצריך לעשות שילוב בין סגנונות, אני אנסה לשכנע אותם ולנהל איתם דיאלוג. זה מתנהל דיאלוג. אדם הוא אדם.
0: את אומרת, זה לא המקום לתת מספרים, אבל אנחנו כן מדברים, או כך דווח בעיתונות הבינלאומית, על מספרים שאנחנו כמובן בישראל לא מכירות ומכירים, על מיליון דולר בפרק, לפרק אחד, באזורים האלה. אז באמת, אפילו יותר מהדיווחים האלה, אפילו יותר. היה איזה רגע שחשבת שאפל טיווי לא ימשיכו איתכם, בגלל המצב כאן בישראל?
1: אנחנו כל הזמן דרוכים. קודם כל עובדה היא שהם דחו את
0: השלישית.
1: את השידור של העונה השלישית, ובכל זאת נתנו לנו אישור לצלם עונה רביעית. אז יש כאן משחק מאוד מאוד עדין, שאתה יודע, בפוליטיקה הזאת אנחנו לא אי בודד, אנחנו אי מטורף ובלתי אפשרי, אבל אנחנו לא אי בודד.
0: ומה את אומרת להם כשאת מדברת איתם על הארץ שלך?
1: אני לא מסתירה את דעתי. יש הרבה ביקורות על הארץ שלי. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כיוצרים, אולי לא בסדרה כמו אפל, אבל יש לנו מספיק פלטפורמות שאנחנו יכולים להביע את דעתנו, ואתמול גם היוצרים עשו את זה. גם אני דיברתי על זה קצת, אחרים דיברו על זה יותר, אילנה דיברה על זה. זה התפקיד שלנו, לא?
0: יש רבות ורבים מהיוצרים שלא חושבים ככה.
1: אני לא שייכת אליהם.
0: למרות שגם את חטפת טוב טוב השנה עוד לפני האסון שנפל עליכם כשהסכמת לקבל את הפרס ממיקי זוהר.
1: אני לא מצטערת שקיבלתי את הפרס הזה, וזה פרס מהמדינה שאני שלמת למיסים, וזה פרס שמקבלים אותו כל שנה, והוא הגיע לי, ואת הכסף שאני קיבלתי, כן. אני אחליט למה אני נותנת, ואני אכן, כרגע, הכסף הזה בחלקו הולך. אנחנו עושים פרס על שם דנה בדוק אביב, יוכרז על שם פרס חביב הקהל, יוכרז בדוק אביב. זה אירוע מיוחד, זה פרס על שם דנה, וזה פרס שאני תורמת, ואנחנו עושים יום עיון מטעם האקדמיה, אנחנו כרגע מארגנים את זה, על נושאים שרלוונטיים, שעניינו את דנה, אז כל הדבר, אז לא יפה הנפש, החברים שלי דרך אגב, יפה הנפש, יחליטו אם אני אקבל או לא אקבל, אני קיבלתי את הפרס הזה, ואני משתמשת בכסף הזה, וגם תרמתי כסף ליום הזיכרון האלטרנטיבי מהכסף הזה. אז אני מרגישה שזה גם הגיע לי, וגם אני מנהלת אותו, ולא יפה הנפש, חברה יפה הנפש.
0: כעסת עליהם?
1: לא. לא, יש בי את היכולת להבין שיש דעות שונות, אבל אני חשבתי אחרת. אתה חושב שהייתי צריכה לקבל אותו?
0: את זה נעשה בוואטסאפ פרטי שלנו, נכון, שולי?
1: כן.
0: איך את רואה את מצב היצירה הישראלית אל מול מה שקורה, או בוודאי מול היחסים שלנו בעולם?
1: אני חושבת שאנחנו בבעיה קשה, כמו בתחומים אחרים. קודם כל בארץ אנחנו מאוד מאוד מוגבלים. ואני, עד היום אני לא הוגבלתי ביצירות שלנו. כי באמת הזכיינים שלנו, הם בסדר, הם הולכים איתנו.
0: כשאת אומרת הוגבלתי, את מתכוונת מבחינה פוליטית?
1: כן, כן, כן. לא מנעו בעדים או לחצו עליי לעשות סדרות על נושאים שאני לא שלמה איתם, ויש לי כל מיני תוכניות כאלה וחלומות לממש, לפחות הסדרה שעשינו, שעשינו לונדון פינת בניון, לא, סליחה.
0: כן.
1: לא. אז הרצל אמר,
0: כן.
1: עשיתי עם ינאי אופרן ואורן ארמן. עברו 20 שנה, ישראל השתנתה. אנחנו רוצים לבחון את ישראל העכשווית, באותם הנושאים שטיפלנו בהם אז, לראות מה השתנה. אותי זה מאוד מאתגר. בשבילי אני יכולה לזכור את הבסטה ולעשות רק את הדברים האלה.
0: אבל את מרגישה איזושהי רוח של יוצרות ויוצרים שעוצרים את עצמם?
1: הם לא מגיעים אליי.
0: לא, אבל את רואה את השוק. את רואה את מה שקורה.
1: אני רואה את השוק שאנחנו מוגבלים. אנחנו מוגבלים בתקציבים. אנחנו לא מוגבלים עדיין במה לומר. אני לא הרגשתי את זה, אבל אולי אני לא הכתובת. אני לא הרגשתי את זה.
0: ואל מול העולם? בכלל יש עוד סיכוי לטהרנים?
1: אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו מנהלים איתם דיאלוג, ואני חושבת שההתייחסות אלינו לא כישראלים, אלא כבעלי מקצוע, שיש לנו כבר, בכל אופן, פרצנו איזשהו, יש לנו איזשהו מוניטין, שדני סירקין בא כבמאי, יש כבר, חובת ההוכחה היא במסך, ולא בדיבורים, נכון? אז ככה מתייחסים אליהם. אז יש, אנחנו כן מנהלים, ואנחנו כן מנסים למכור דברים, וזה לא פשוט, אבל. אנחנו לא מנסים למכור היום סיפורים ישראלים. אני גם ארגיש לא נוח עם זה. אני ארגיש לא נוח עם זה.
0: כי מה?
1: כי אני לא כך שמחה היום להיות ישראלית ולייצג את ישראל כפי שהיא היום. אני אבקר את ישראל. אם תהיה לי הזדמנות להראות ישראל מנקודת ראות שלי, ואצליח למכור את זה בעולם, אני אעשה הכל כדי למכור את זה.
0: אבל זאת תמיד התמה, לא? שולה, כך אומרים לנו, או לפחות כך שר התרבות אומר לנו, שאם אנחנו לכאורה, כן, אומרים דברים רעים על ישראל, אז היצירות האלה מצליחות בחוץ.
1: יופי. אני לא אהיה הדוברת שלו, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכים להיות אמיצים, ולא להיות הדוברים של... תראה, המציאות כאן היא מורכבת, היא לא חד משמעית. היא לא חד משמעית. אני בדיוק קראתי השבוע מאמר של הלל, של על הספר של הלל כהן. שמעת על זה?
0: כן.
1: הוא מדבר על המורכבות, והוא בהחלט, אתה יודע, גם צריך לראות את הנגבה, אבל גם צריך לראות את ה...
0: את שבעה באוקטובר.
1: לא, אפילו לפני שבעה באוקטובר. את הלגיטימיות שלנו במקום הזה. וזה לגיטימיות שתמיד היא באה עם מורכבות. וכאן מתחילות הצורות.
0: טהרן הייתה נמכרת היום?
1: אני מקווה. לא יודעת לענות לך על זה. אני לא יודעת לענות לך על זה. מה אתה חושב?
0: אני מנחש שלא.
1: לא? אנחנו בכל אופן, תראה, יש איזה סוג של הולד בתכנון העבודה שלנו. אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו מנסים עם קורונה חמישית, אנחנו מנסים עם קורות פרויקטים. תשמע... אני סתם לא הרגשתי שאני דוברת של מדינת ישראל.
0: אבל אני כן שומע עצב בקול שלך, שולה.
1: אני נורא עצובה. גואל, אני נורא, נורא, נורא עצובה. אין, אני קמה עם זה בבוקר. דנה חסרה לי. המציאות היא על הפנים. אני מתביישת. אתה יודע, ש... אני מתביישת שאני קוראת על הליכודיאדה הזאת ועל היום הולדת של השר שלי לביטחון פנים. אני מתביישת. ואני לא חושבת שאני יפת נפש. אבל הילדים שלי הם אחרים. אני מקווה שגם הנכדים שלי. וואו, דיכאתי אותך.
0: מתי אנחנו נחכה לעונה הרביעית, אם אתם יושבים עכשיו בחדר עריכה?
1: אני מקווה שנגמור את זה עד סוף השנה. אנחנו בחדר עריכה. תבוא לבקר אותנו, אנחנו באופוס.
0: אני מנחש, רק מנחש, שהרוח של דנה שם שורה.
1: כל רגע. גם הבדיחות שלה, גם ההומור שלה, גם הכיף שלה, וגם המורכבות.
0: שולה שפיגל, ברכות, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, תודה גואל, ביי.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על ספר ילדים מתוק נדבר כעת, העיניים הגדולות שלי רואות. פרי העתה של סופרת הילדים, קלת פרס דבורה עומר, אדס לייבוביץ'. בלב הספר, הילדה שירה ואביה, שבדרכם אל הגן משחקים בעיניים הגדולות שלי רואות. האב מכריז, והילדה צריכה לנחש. אבל בשעה שה... האב רואה מנוף צהוב וילד עם בלון, שירה הקטנה רואה חיפושית, דוב, חילזון וגור חתולים. העיניים הגדולות שלי רואות מוקדש לסמלת שירה שוחט, לוחמת, שביום טבח ומחדל 7 באוקטובר הייתה בחמל מוצב נחל עוז ונפלה בקרב מול מחבלי חמאס. שתיים איתנו כעת, נברך לשלום את סופרת העיניים הגדולות שלי רואות, אדס לייבוביץ'. שלום אדס.
3: שלום, שלום.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום את אמא של שירה שוחט. אמא של שירה שוחט. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. אני אפילו לא יודע עם מי להתחיל, אבל אני רוצה להתחיל איתך, האמא. תספרי לי על שירה קצת לפני הספר.
3: שירה הייתה ילדה מתוקה. עם עיניים גדולות, כחולות, ילדה שבאמת ראתה הכל, גם בתור ילדה וגם בתור חיילת. הרצון שלנו היה, דווקא בספר הזה, לזכור אותה כילדה. אני כל הזמן אמרתי שהיום הזה של הטבח היה יום אחד בחיים של שירה. אבל היו לה 19 שנים מאושרות וטובות, והרצון שלי היה שיזכרו אותה, את החיים שלה, לאו דווקא את ה... לאו דווקא את יום אותה. וככה יצא הספר המושלם הזה.
2: הרצון לזכור את הילדות, את הרגעים היפים, את העיניים הגדולות, את החלומות, זה כדי להצליח לצלוח את החיים?
3: כן, בהחלט כן. אחרי ששירה נהרגה, ידעתי שתמונות יהיו לי, את הקול של שירה יש לי, כי יש לי הודעות קוליות ממנה. פחדתי מאוד לשכוח את האופי, את הדברים הקטנים של החיים, את האופי הטוב שלה. אני פשוט התחלתי לעשות רשימה של התכונות אופי של שירה. וליד כל תכונה כתבתי לי סיפור קטן מהחיים שלה. ואחרי שעשיתי את זה, עלה לי הרעיון שצריך לצאת מהדבר הזה משהו, וכך צץ לי הרעיון של ספר ילדים. ודרך חברה של חברה, הגעתי לאדס. וסיפרתי לה מה אני רוצה. ועכשיו אדס, אני חושבת שהיא תמשיך.
2: עכשיו אדס, תספרי לי על המפגש הראשון שלך עם ליטל, כי גם עבורך אלה היו רגעים לא פשוטים.
4: זה היה באמת מפגש מצד אחד מטלטל, מצד שני נכנסה לי אישה מדהימה לחיים, וכשסגרתי את הדלת ידעתי שהיא תישאר בלב שלי ומשהו יקרה, לא ידעתי מה. היא הגיעה אליי במרץ 24, באמת דרך חברה של חברה, זה עוד לא חצי שנה ליום הנורא הזה. הבן שלי היה אז עמוק עמוק בעזה, צנחן, אני הייתי באמת מטורללת לגמרי מדאגה חרדות, ושמעתי את הסיפור הקשה של המשפחה, אבל

0: שזה מצד אחד מתנה, אתה יודע שאף אחד, זה באמת לא,
1: אבל אני
0: לא
1: רוצה רגע, אני רוצה רגע ללכת עוד צעד אחד אחורה, הדס, אם את מרשה לי. את אומרת, אלה היו תקופה, זו הייתה תקופה שהיית מטורללת מדאגה, ואז באה אלייך אימא ש... האסון הכי גדול נפל עליה. זה העמיד בפרופורציות את הטרלול?
0: זה העצים אותו.
1: זה העצים את הטרלול.
0: זה היה, תראה, אני ניסיתי לשמור על עצמי בתקופה הזאת מהרבה מאוד סיפורים. זאת אומרת, להיחשף במידה ולהיות בתוך העניינים של עצמי, ופתאום באמת נפתח לי חלון או דלת או איזה צוהר לעולם שלם נוסף. מאוד מאוד... עמוק וקשה ובאמת בלתי נסבל, אין דרך לראות את זה אחרת. ועדיין אני מרגישה באמת היום כשהספר יצא, אני כן הולכת אחורה וקדימה, כי באמת באותו רגע לא ידעתי אם יהיה ספר. אני אמרתי לה גם אל תבני עליי, יכול שאני אפנה אותך למישהי אחרת או למישהו, אני לא יודעת אם אני זאת שמסוגלת לכתוב את הספר הזה. למרות שהייתה לי איזה מין, כשיצאה הייתה לי איזה מין מחויבות אליה, אבל באמת לא ידעתי מאיפה אני אביא את הדבר הזה שהיא רוצה. לקח המון זמן, עברו שנתיים מאז אותו יום עד שהספר ירד לדפוס, ולקח לי לפחות שנה עד שגיבשתי איזשהו רעיון והתחלה של ספר. הבן שלי היה צריך להשתחרר קודם, ואני הייתי צריכה רגע להרים את הראש מעל המים. אבל כנראה שלתהליכים יש את הזמן שלהם, וכל דבר קורה בזמן הנכון, וזה הזמן הנכון לספר הזה.
1: כן, ואני מרגיש... מה כן. שמעניין בו מאוד זה שזהו איננו, וראינו ספרים רבים כאלה, זה לא ספר זיכרון. זה ספר בדיוק. שהרוח של שירה נמצאת בתוכו. ליטל, אני שומע אותך, אני שומע את הטון שלך. את לא כועסת?
2: אני לא כועסת ולא כעסתי מהרגע הראשון. אני אגיד לך משהו, אני גם לא הייתי בן אדם כועס קודם. ובלילה שזה קרה... אני זוכרת שבעלי, הוא היה במוצא והיה לנו סיפור ביום הזה, אבל כשהוא חזר הוא חיבק אותי ואת הבן שלי לשירה עודך אחד, והוא חיבק אותנו והוא אמר, אנחנו צריכים לשמור אחד על השני. ואני ידעתי שכעס זה משהו שלא יכול להיכנס למשוואה הזאת. ואנחנו משתנים, אין מה לעשות. אנשים שמאבדים ילד, הם משתנים, זה משהו שקורה. אבל אני ניסיתי ואני מנסה עדיין כל יום לשמור על עצמי ולשמור על המשפחה שלי כמה שאפשר, ולהעיף ממני כל הדברים השליליים שיש, בטח כעס. וזה לא משהו ש... גם בדיפולט שלי, אני לא בן אדם כועס, אז לא הכנסתי לכעס, וגם למזלי, יש לי בעל שהוא גם לא בן אדם כועס, אז זה משהו שהוא לא אצלנו בבית. לא על כלום.
0: ואלה מילים שליטל אמרה לי כבר אז, במרץ 24, זה לא שזה תהליך של... זה הבן אדם המדהים שהיא.
1: והבן ליטל?
2: הבן דווקא היה כן כועס בהתחלה, אבל אתה יכול להיות כועס, וזה בסדר, וזה מותר, וזה גם מאוד לגיטימי. אבל אתה יודע, קשה לכעוס כשהבית כולו לא כועס. אז נתנו לו לכעוס כמה שהוא רוצה. אבל לאט לאט הוא משחרר את זה, אתה יודע. הוא התגייס עכשיו, והוא הלך למסלול הכי... שאנחנו הכי גאים בו בעולם. והוא עובד על זה. אנחנו מאפשרים לו, אתה יודע, להוציא את כל מה שצריך להוציא, וצריך להוציא את זה. אבל אנחנו בוחרים בדרך, לא בדרך הכעס. לקבל את הכל, אנחנו, תקשיב, גדלנו בבית, גם ההורים שלי וגם ההורים של בעלי, חינכו אותנו לאהוב את הצבא, לאהוב את המדינה, זה מה שיש לנו. לא רציתי שהיום הזה יערוס את כל מה שחינכו אותי עליו, את כל מה שגדלתי עליו. אז אני פשוט לא מתעסקת בזה. אני מתעסקת בדברים אחרים, בדברים טובים.
1: הדס, תתרגמי לי אותה.
0: היא באמת בן אדם מעורר השראה, אני לא, באמת, אני ככה, שסיימנו את הפגישה שם, אני גם זוכרת שאמרתי לה, תחי, אני רואה את העיניים שלך ואני יודעת שהחיים שלך ימשיכו, זה משהו,

0: שרואים עליה, יש בליטל איזה אור בעיניים, והאור הזה היה גם לשירה, אני ראיתי את העיניים של שירה רק אחרי שכתבתי את הסיפור, וליטל שלחה לי תמונות ילדות שלה, וגיליתי שמדובר בילדה שחצי פרצוף שלה זה עיניים, אחרי שכתבתי ספר שלם, שנקרא העיניים הגדולות שלי רואות, אני, אתה יודע, כתבתי את זה גם בהשראת התצפיתניות, וגם אני לא יודעת מאיפה בא לי הרעיון, אבל הדבר הזה היכה בי כשראיתי את הילדה הזאת, ואני חושבת שבבחירה של ליטל יש משהו שאפשר ללמוד ממנו, כי אני חושבת תראה, קרה לנו אסון, והמדינה שלנו רצופת אסונות, והאנשים שחיים בינינו ואלה שכבר לא, מסתובבים פה. זאת אומרת, יש פה משפחות שלמות שאנחנו חייבים להם את הזיכרון הזה. ואם נשאיר אותו רק, נסגור אותו לימי זיכרון, או ליום לימים המסוימים, ונשים את זה בתוך ספר, או נתייד את זה לימים האלה, אני חושבת שאנחנו לא עושים את החובה שלנו. ואם נכניס את זה לתוך התרבות שלנו, השוטפת...
1: אבל אולי גם בתוך המשוואה הזו שאת יוצרת הדס, וליטל, אם תרצי, תגיבי, גם את לא חייבת. גם ההגדרה של אותו יום ארור כאסון, שאלה אם ההגדרה הזו לא חוטאת למה שקרה כאן באמת.
0: שאלה? כל אחד יענה על, על השאלה הזאת בדרכו, אבל עדיין קרה כאן דבר שכל כך הרבה אנשים אינם, וכל כך הרבה משפחות הם... הם עם, עם, עם אנשים שלא קיימים, שהיו ואינם יותר. ולאנשים האלה יש לנו איזה חובה. אני חושבת שלא סתם השירים הכי יפים של התרבות שלנו, הם שירים באמת בסוף ששמים גם ביום הזיכרון, אבל גם כל השנה. וגם הספרים הכי יפים שלנו, אני חושבת שרק מתחילים עכשיו לצוץ דברי יצירה ואומנות שקשורים לשנים הקשות האלה.
1: ועוד רבים יכתבו.
0: בדיוק, והלוואי והם יהיו בתוך התרבות שלנו היומיומית, העכשווית, והאנשים האלה ימצאו ככה בינינו. זה בעיניי דרך מאוד מאוד חשובה להנציח ולזכור.
1: אולי עוד מילה אחרונה שלך, ליטל, ברשותך. את מסתובבת סביב, אנחנו זוכרים, או שדפנו להשאיר את זה מאחורינו?
2: אני לא חושבת שאפשר להשאיר דבר כזה מאחור.
1: לא, לא המשפחות, אנחנו.
2: לא, אתם. אני חושבת שהעם שלנו, אני נותנת לו קרדיט ענק. אני חושבת שאנשים מחבקים, שאנשים זוכרים, שאנשים מחבקים ומכבדים. אני חושבת שדווקא הזיכרון הטוב הזה, עכשיו מה שהדס עשתה בספר הזה, זה זיכרון טוב וזה זיכרון חיובי, לאו דווקא... משהו שהוא כבד ומשהו שהוא מעיק, אני הייתי אומרת אפילו. זה משהו שהוא יכול להועיל, יכול לעשות דווקא טוב. וזה כיוון חדש. אבל אני לא חושבת ששכחנו, אנשים שוכחים, ולא, לא. ממש לא.
1: העיניים הגדולות שלי רואות ספר חדש להדס לייבוביץ' לזכרה של התצפיתנית שירה שוחט כעת בהוצאת הקיבוץ המיוחד. כן, הדס.
0: עם האיורים המדהימים של,
1: דניאל פלג. פלג. כן, גם את זה כמובן צריך לומר. נאמר תודה לסופרת הדס לייבוביץ', תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. ותודה גם לך, אמא של שירה, ליטל שוחט, תודה שהיית איתי.
2: תודה רבה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. איתמר בז באתר העין השביעית מלמד אותנו שהרשות השנייה מונעת העברה של כ-12 מיליון שקלים שנועדו להפקת יצירה ישראלית. מקור הכסף, כנסות ששילמו הערוצים המסחריים שבעבר, כך היה נהוג, הושקעו בהפקות מקור. מתי היצירה הישראלית יוצא כעת למאבק בדרישה להשבת המיליונים. נמצא איתנו כעת מנכ״ל איגוד התסריטאים, עורך הדין ליאור תמם. שלום ליאור.
3: שלום, בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. לפני הכל ליאור, לפני הכל רק נאמר, בגץ השר אמש על מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה להתכנס ולקבל החלטות. השופט אלכס שטיין כבר התעייף מהמדינה שלא מסרה תשובה בנוגע לכל מיני עתירות שהוגשו נגד הרכב המועצה. הוא פשוט פסק, אסור לכם להחליט על כלום. אז כך שבינתיים גם השיחה שאנחנו נקיים עכשיו ליאור תישאר בהולד, נכון?
3: צריך לומר שזה לא בדיוק נכון, כי בג"ץ

0: אוצר על המועצה להתכנס, והמועצה אחראית על החלטות חדשות של הרשות. הרשות יכולה לפעול, הסדר יום הקבוע של הרשות כן קיים. עכשיו, לדוגמה, אותה החלטה שבגינה אנחנו מתכנסים, של שחרור 12 מיליון השקלים, כבר התקבלה על ידי המועצה הקודמת החלטה לשחרר 7 מתוכם. כך שאת זה יכול להיות...
1: את זה עוד אפשר לקחת.
0: את זה עוד אפשר לקחת על ידי הרשות, על ידי הפעילות השגרתית והיומיומית של הרשות.
1: אז בוא נעשה סדר ברשותך ליאור עבור המאזינות והמאזינים שלנו בצורה ובמילים הכי פשוטות שאנחנו יכולים למצוא. הערוצים המסחריים שהם תחת פיקוחה של הרשות השנייה עומדים או מקבלים מדי פעם כל מיני כנסות על זה ועל זה, לא ניכנס, לא חשוב. כן, כל מיני דברים שאינם מענייננו. ואז נערמת לקופה, נערם כסף, שבדרך כלל עם השנים הכסף הזה היה פשוט עובר אל היצירה הישראלית, אל התרבות הישראלית.
0: רק אני אחדד, בדרך כלל ועל פי החוק, על פי חוק הרשות השנייה, הכספים האלה אמורים לעבור ליצירה ישראלית.
1: אז אנחנו יודעים היום על 12 מיליון, האם זה המספר הסופי ליאור?
0: למיטב ידיעתי זה המספר הסופי, כך אומרים ברשות השנייה. אני אציין עוד כשל קטן סלש גדול של הרשות השנייה, שהדוחות שלהם לא מפורסמים משנת 2021, זאת אומרת כבר 5 שנים, כך שאנחנו לא באמת יודעים, לא יכולים להגיד כמה כסף מדובר, אבל עמדת הרשות, ואני נוטה להאמין לאנשי המקצוע של הרשות, היא שמדובר ב-12 מיליון שקלים.
1: אז איפה הכסף? נדמה לי שזאת שאלה שצריכה להיות תחת כל פוסטר אפשרי. איפה הכסף?
0: הכסף נמצא ברשות. הרשות היא גוף כמעט ממשלתי, וכסף לא נעלם שם. זאת אומרת, הוא נמצא בחשבונות הרשות. הוא צריך להשתחרר. אנחנו שומעים כל מיני שמועות על מדוע הוא לא משתחרר. כל השמועות מטרידות. אחד זה טענות שזה עניינים פוליטיים שמונעים את השחרור. מאוד יכול להיות מאוד מטריד. השני, שמעתי שמוע על זה שהעובדים של הרשות מעכבים את השחרור כי הם פוחדים שהרשות תיסגר ולא יהיה בפיצויים, שזה גם קצת מגוחך וגם מטריד. כך או כך, הכסף נמצא, הוא קיים, ברגע שמישהו יחליט מה לעשות איתו, אז הוא יימצא, זה לא שהוא נעלם, לדעתי.
1: וצריך לומר, אתה מנכ״ל איגוד התסריטאים, בוא ספר ברשותך בהזדמנות הזו, למאזינות והמאזינים שלנו, עד כמה הכסף הזה חסר לעולם היצירה, או עד כמה מין מיליונים שכאלה יכולים לעשות טוב ליצירה עצמה.
0: כדי לספר את זה, אנחנו נצטרך ללכת קצת אחורה. הרבה מהיצירות הדוקומנטריות הישראליות, מהיצירות ההיסטוריות, יצירות מדינת היהודים, כל מיני תוכניות שנעשו בעבר, היו כאלה שנעשו על ידי הרשות השנייה. הרשות השנייה בחרה, ובצדק ובהחלטה נכונה מאוד, להקדיש את הכספים האלה לתוכניות שלא היו נעשות אחרת.
1: כן.
0: אין להם התכנות מסחרית. כל מיני תוכניות סטודנטים שנעשו בעבר.
1: כן, לא במאים, יודע... במאים ובמאיות בסרטים ראשונים שלהם.
0: באמת, הדברים האלה בעבר היו משודרים בשעות מיוחדות שהרשות השנייה לקחה במרכאות לגופי השידור ושידרה דברים שלה. הדברים האלה נעלמו. היום אין סרטי סטודנטים בטלוויזיה הישראלית. הדברים האלה לא יעשו, הם לא מסחריים, אם לא יחבלו את גופי השידור לעשות אותם. וזה המקום שבו נפגעת היצירה, דווקא בנקודות הפחות מסחריות, הפחות פופולריות, ואולי היותר חשובות לתרבות, אנחנו פה מדברים תרבות, אולי היותר חשובות לתרבות המקומית ולגיוון שלה. על המסכים שלנו.
1: כי צריך אולי להזכיר, ואולי רבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו לא זקוקים לתזכורת הזאת, אבל אפילו הערוצים המסחריים לפני כך וכך שנים, לא הרבה, גם הם נראו אחרת, הם לא נראו כמו שהם היום. בחמש שנים האחרונות זכינו למין לקונה כל כך גדולה, שלולי כאן, תאגיד השידור הישראלי, הבית בו אנחנו נמצאים, בעצם כמעט ולא הייתה יצירה ישראלית בכלל.
0: זה נכון, זה נכון אם כי קיצוני מאוד, כי עדיין יש את גופי השידור שמשקיעים כסף, ורק אתמול ראינו, אמנם כאן זכו בהמון המון פרסים וברוב, אבל גם גופי שידור אחרים זכו. אבל נכון הוא שבימינו אנחנו ניצבים במצב מאוד מאוד קשה אל מול העובדה שהרגולציה הישראלית מאוד מאוד הצטמצמה על גופי השידור. יש את ועדת התקשורת שאנחנו מכירים שמנסה לתקן את זה, אבל ככל הנראה לא תצליח בנסיבות האלה. אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, היצירה הישראלית במצב מאוד מאוד קשה. אתמול היה טקס פרסי אקדמיה, בטח דיברתם על זה בשידור. ראינו את החגיגה הזאת שממלאה בגאווה, אבל אנחנו בדרך למטה מהבחינה הזו. יהיו פחות ופחות יצירות ישראליות, וחבל, חבל.
1: נדמה לי שזה אולי יותר מחבל, נכון, ליאור? כי מה זה אומר על התעשייה עצמה? מה זה אומר על אלפי התסריטאים שאתה אחראי עליהם?
0: אז עליהם זה אומר פרנסה ופגיעה ביכולת שלהם להתפרנס מהעבודה שלהם ואולי פרישה שלהם, אבל על התרבות הישראלית זה אומר שיפסיקו לספר את הסיפור שלה.
1: כן.
0: יפסיקו לספר את הסיפור שלנו. אנחנו ראינו בטקס אתמול הרבה סרטים על התקופה האחרונה, במיוחד בדוקומנטרי ובתיעודי ובעובדתי, סרטים על התקופה הזו. הדברים האלה לא יעשו אם לא נכוון אותם להיעשות. וזה חבל, כי דורות העתיד, כמו שאנחנו הולכים אל ארכיונים כדי לצפות במה היה, גם הם ילכו אל הארכיונים ויצפו במה היה, והם יגלו ריק. או יגלו שהישראלים צפו בתוכניות אמריקאיות.
1: כן.
0: בעיניי, כמי שמייצג את התרבות הזו, כמייצג את הטלוויזיה, זה לא פחות מאסון לאומי אם זה יקרה. אסון שלצערי נגלה אותו בעוד עשור.
1: כן.
0: שנבין שאין לנו מה, שאין לנו במה, על מה להסתכל כדי להבין מה היה פה. דווקא בתקופה הזו שהיא כל כך מורכבת ומסובכת.
1: ונדמה לי שצריך, ליאור, לומר משהו על התקופה בה אנחנו נמצאים, כי זו תקופה שאני מניח, אני לא יודע משיחה מוקדמת שלנו, אבל אני מניח שהרבה מאוד הפקות של הרבה מאוד אנשים באיגוד התסריטאים, באיגוד הבמאים או בכל איגוד אחר, פשוט נעצרו בגלל המלחמה, ושוב, זה הלחם והמרגרינה.
0: חד משמעית, זה המצב, אנחנו הולכים לקראת ירידה והקפאה, וכבר זה קורה בגלל המלחמה, דברים נעצרו ולא חזרו. כן, וזו הפרנסה שלנו, באמת.
1: אז בואו נשאל שוב לסיום השיחה שלנו, איפה הכסף ואיך אפשר לשחרר אותו?
0: אנחנו מנסים, וכבר אתמול הוצאנו עוד מכתב לרשות כדי להמשיך לנסות לקדם את זה. לדעתנו יש אפשרות לרשות, לאנשי המקצוע של הרשות, לייעוץ המשפטי של הרשות, פשוט ליישם את ההחלטות שכבר התקבלו ולשחרר את הכספים, להתחיל מזה, או לכל הפחות לשחרר את הדוחות שלא שוחררו משנת 2021. תראה, העבודה שלנו היא להמשיך לנסות בתוך כל הדבר הזה שמתעלמים לפעמים, וזה מרגיש כאילו אנחנו היחידים שרואים את ומבינים את החשיבות של הדברים, אנחנו חייבים להמשיך לנסות כל הזמן, להתדפק על כל דלת, ולנסות להצליח להחזיר את מה שמגיע לנו, ולשמור על היצירה המקומית הישראלית, על הפרנסה שלנו ועל היצירה עצמה, שהיא חלק מהתרבות וחלק מהזהות שלנו פה, וזה חשוב בעיניי יותר מהכל.
1: וזה נשמע שוב כמו עתירה לבית משפט, לא?
0: העתירות כבר על השולחן. אם נדרש נעתור, אבל לצערי, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה כללית, אבל לצערי לא תמיד מקיימים את החלטות בית המשפט במקום הזה. אז אני לא בטוח שזה יעזור לנו. עדיף לנו להמשיך לנסות עם אנשי המקצוע.
1: עורך הדין ליאור תמם, מנכ״ל איגוד התסריטאים, אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה
0: תודה
1: הזאת.
0: תודה רבה לך, גואל. תודה רבה, ליטרו.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9. אנחנו נעסוק ביום לג בעומר, ההילולה שאמורה הייתה להתקיים הערב על ההר בוטלה, כך על פי הוראת גופי הביטחון. אנחנו נבדוק את מקומו של היום הזה בתרבות הישראלית ובמוסיקה הישראלית בפרט. ואנחנו נפנה אתכם כעת לצלילים מאוד יפים. עם בר צברי ששר לנו את מלאך ילדה, ורק נאמר הפזמונאי והמלחין משה נגר שהלחין את השיר היפה הזה, הוא הלחין שירים רבים נוספים, יש דברים נסתרים למשל, הלך לעולמו. אז הנה לזכרו, מלאך ילדה, בר צברי.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נעסוק ביום לג בעומר, ההילולה שאמורה הייתה להתקיים הערב על ההר בוטלה, כך על פי הוראות גופי הביטחון. אנחנו נבדוק את מקומו של היום הזה בתרבות הישראלית ובמוסיקה הישראלית בפרט. נעסוק גם בכללים החדשים של טקס האוסקר. האקדמיה האמריקנית לקולנוע קובעת שהכניסה לבינה המלאכותית אסורה, רק שחקנים בני אדם ורק כותבים בני אנוש יהיו זכאים לפרס, וגם כלל חדש שנוגע ישירות לתעשיית הקולנוע הישראלי. אנחנו מיד נסביר לכם הכל, ואורי לוי, כהרגלנו ביום שני, אורי לוי יהיה איתנו. אנחנו נדבר על מה שקורה בפיפה במאבק בין ישראל ופלסטין. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשורה מרשימה ליצירה הישראלית, הסדרה חולי אהבה ששודרה בקשת 12, תזכה לגרסה אמריקנית שתשודר בנטפליקס. את התפקיד הראשי שבגרסה הישראלית גילמה הילד זורר, תגלם בסדרה האמריקנית לא פחות מקלר דנס. נמצאת איתנו כעת טל גרנית, שיחד עם שרון מימון ורונה תמיר יצרה את חולי האהבה. טל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: איזה מין טלפון מקבלים? איך נשמע טלפון כזה?
2: אנחנו בעידן לא של טלפונים, אנחנו בעידן של מיילים.
0: אוקיי, איך נראה מייל כזה?
2: תקראי, זה תהליך ארוך, אבל זה, כן, זה מייל וואטסאפ, בעצם אולי וואטסאפ זה היה שסיפר לשרון ולרונה, כמו שאמרת, השותפים שלי ליצירה, שסרה טרים, שהיא יוצרת מדהימה, שיצרה את גם בטיפול, עשתה את הרימק של בטיפול בזמנו, והייתה לסדרה די אפר, שהיא הצליחה לעשות את הרימק הזה בנטפליקס, היא תעשה אותו בנטפליקס, עם קלר דנס, זה התרגשות מטורפת.
0: נזכיר למאזינות ומאזינים לפני שנמשיך לצחוק. חולי אהבה, אתם זוכרים, הילד זורר ועמוס תמם, סיפור אהבה של רופאה מנתחת ופוליטיקאי שחולה, נכון? שחולה בסרטן שד, אם אני זוכר. אם אני זוכר נכון, זה שודר כאן אצלנו, לא כאן אצלנו, לא בבית שלנו, אלא זה שודר בישראל בקשת 12. עד כמה במין עסקה כזאת, אתם כיוצרים וכתסרטנים, סריטאים, יש לכם יד במוצר הסופי שישודר בנטפליקס?
2: לא, אין לנו יד. זו יצירה נפרדת חדשה, היא מבוססת על הסיפור כמו שתיארת אותו, והיא מותאמת כמובן לארצות הברית, למה שקורה שם, לעניינים שלהם. זה דומה, אבל זה יהיה, אני בטוחה שזה יהיה גם שונה מאוד. לנו, אתה יודע, הייתה לנו פגישה אחת עם סרטרים, את הפגישה, אתה יודע, פגישה כזאת של לכבד אותנו, לכבד אותה, להכיר, אבל מעבר לזה, זה שאלה לגמרי.
0: הם יודעים שגם הילד זורר היא אינטרנשיונל?
2: בטוחה שכן, כי אינטרנשיונל.
0: אז עם כל הכבוד לקלר דנס, את יודעת.
2: נכון, הילד היא, קודם כל, בכלל לעבוד עם הילד זורר, זה היה בשבילנו חלום ממש מגיל צעיר, והיא שחקנית כזאת מדהימה, היא יכלה לעשות את זה מדהים.
0: טוב, את יודעת, אבל קלר דנס, אין מה לעשות מול הדברים האלה. עד כמה יש להם יכולת לשנות דברים מהותיים ביצירה עצמה?
2: אני לא, האמת היא שאני לא יודעת להגיד לך. אני מניחה שאתה יודע, רימק זה רימק, אתה לוקח ואתה עושה, סרט רימק צריך לעשות את זה שלה, אוקיי? היא צריכה, אז אני מניחה שיש לה חופש גדול, אבל אני לא באמת יודעת להגיד.
0: אני חושב ככה בראש, תוך כדי שאנחנו מדברים על, על הפילמוגרפיה שלך, על היצירות שהיית שותפה, גם עם שרון מימון, גם על חולי אהבה כמובן, אבל גם על מיטה טובה, נכון? וגם הנשף, וגם משכנתה, אי אז. זה כל מה שחלמת?
2: תשמע, אני חושבת ש... חלומות הם מתפתחים, אני חושבת שהיצירה שלנו המשותפת שלי ושל שרון היא, אני מאוד אוהבת אותה ואני חושבת שהיא נגעה בהמון המון אנשים וזה חלק גם מההתרגשות אני חושבת ברימייק, שרימייק בנטפליקס הוא יגיע בעצם לכל העולם וזה סיפור שביחד עם רונה תמיר באמת שכתבנו אותו הוא שלנו והוא יגע עכשיו בהמון המון אנשים אז כן, זה חלק מהחלום.
0: אבל צריך להזכיר למאזינות והמאזינים, כבר נגעתם גם אתם באינטרנשיונל שלכם, הסוף טוב שלכם, היצירה סוף טוב, גם היא הייתה עם אינטרנשיונל רצינית. אנדי מקדול.
2: שזה באמת היה לא יאמן לעבוד עם אנדי מקדול, זה לא דמיינתי, אני יכולה להגיד. וכן, זה היה ניסיון מעניין מאוד, ולמדנו ממנו המון, וזה הייתה, גם, אתה יודע, אפרופו, לקחת מחזה של ענת גוב, ורונה תמיר איבדה אותו לתסריט, וגם, זה שוב, זה לא נשאר אותו דבר אף פעם, זה הופך למשהו אחר. והסרט הוא שונה מהמחזה.
0: בכלל צריך אולי לשים נקודה שאני חושב עליה רק עכשיו, העיסוק במה בסרטן, העיסוק במוות?
2: במוות.
0: כן, מה? תגידי על זה מילה או יותר ממילה?
2: מוות הוא משהו שמחכה לכולנו בסוף. אני חושבת שזה משהו שנורא מפחיד אותה, גם אותי, גם את שרון תמיד, זה צריך להתמודד עם זה, וצריך איכשהו לצחוק על זה, כי אתה יודע, פעם היינו אומרים, יש קורס הכנה לכל דבר, נכון? יש לך קורס היום הכנה לבגרות, קורס הכנה לצבא, קורס הכנה ללידה, לאוניברסיטה יש קורס הכנה, יש דבר אחד שאין לו קורס הכנה. וזה למוות.
0: כן.
2: וזה דבר שכולנו נעבור. אז זה שם, אז זה מפחיד, וצריך לצחוק על זה.
0: ודווקא בגלל לתמוד... זה מעניין אתכם לחקור את זה?
2: כן, אני חושבת שכן.
0: אבל בסיכומו של דבר, אלה לא יצירות, גם הסרט עם אנדי מקדול, וגם כאן היצירה הזו עם עמוס תמם והילד זורר, אלה לא באמת יצירות על מוות. זה לא סרטים, זה לא יצירות על סרטן.
2: נכון. כי בסופו של דבר, אני חושבת שהרעיון הוא שבגלל שהמוות שם, ואנחנו לא יודעים גם מתי הוא יגיע, אז צריך לחיות. וכאילו החיים, כן. זה בעצם לצירות על החיים, לחיות כן. את החיים כמה שאפשר. להתעסק במה שחשוב, ביחסים, אתה יודע, אם זה בנשף, כן, ולהיות שאבא מקבל את הבת שלו, שהוא מבין בסופו של דבר שזה לא שלב, זה לא מרד, זה מי שהיא, אוקיי?
0: על ילדה טרנסג'נדרית, כן.
2: כן. ובמיטה טובה, אז אני חושבת שזה היחסים בין שתי הדמויות הראשיות ש... הוא מבין בסופו של דבר שאם הוא אוהב אותה, אז הוא צריך לשחרר אותה, בגלל שהיה לה אלצהיימר, היא חלתה באלצהיימר. Mm-hmm. היא כבר לא הייתה היא.
0: כן.
2: אבל, ושם זה גם היה נורא על חברות, אני חושבת, במיטה טובה. ומה אתה עושה בשביל החברים שלך? כשתמיד ברקע, אנחנו חיים עם הדבר הזה, במיוחד אצלנו, אני חושבת, כן. בישראל, המוות הוא פה... חוגג, אתה יודע שלמדתי השבוע שתלנו כל ימי הזיכרון של האישים ש, ש, ש, שמציינים את יום הזה, מציינים את מותם, הוא ביום המוות. בארצות הברית, למשל, זה ביום ההולדת. מרטין לותר קינג, זה נחגג ביום ההולדת שלו, לא ביום המוות שלו.
0: יפה. אז במידה רבה גם אתם ביצירות שלכם נוגעים ביום ההולדת ולא ביום המוות. צריך להגיד עוד מילה אפרופו ההצלחה, אולי עוד כותרת מאזינות ומאזינים. בסוף השבוע גם למדנו שהסדרה ככה זה בכיכובם של דנה מודן ואסי כהן, שכבר זכתה לעיבוד בריטי טלוויזיוני, תזכה כעת בעיבוד צרפתי טלוויזיוני. איך ההצלחות האלה גם שלך גם שלהם עומדות אל מול הכותרות שמדברות מדברות על חרם תרבותי על ישראל?
2: קודם כל זה ממש מרגש לשמוע שגם לככה זה שזו סדרה נהדרת בעיניי שכך אהבתי, יש עוד רימייק. אני חושבת שבסופו של דבר הרבה פעמים, במיוחד בטלוויזיה, זה עניין של סיפור טוב. ראינו שגם את ילד רע של גר בן אשר נמכרה נטפליקס as is.
0: כן. לכל הטריטוריות כמדומני, כן? לא רק לטריטוריה אחת או שתיים.
2: בדיוק. אז אני חושבת שכשיש, בטח לרימייק, זה פחות אולי משמעותי שזה ישראלי, כי באמת לוקחים את הסיפור והופכים אותו לסיפור מקומי. אבל הנה, גם ילד רע מוכיחה, ויש עוד סדרות שנמכרו, גם לדעתי הבת.
0: כן.
2: נמכרה לנטפליקס. אז אני חושבת שתמיד יש קבלה של סיפורים טובים, שיש בהם אלמנטים אוניברסליים שנוגעים בכולם. אני חושבת
0: שבקולנוע
2: יותר קשה.
0: כן, שם אנחנו רואים את המצב בכל הפסטיבלים שכמעט הדלת סגורה, לפחות באלה האירופים. טוב, yeah. נברך אותך, את שרון מימון ואת רונה תמיר, טל גרנית, מיוצרות חולי אהבה. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה, גואל. ביי.

0: אנחנו כאן גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כללים חדשים באוסקר האמריקני, אין כניסה לבינה המלאכותית. רק שחקנים בשר ודם יהיו זכאים להיות מועמדים לפרס בקטגוריות המשחק, ורק כותבים בשר ודם יהיו זכאים להיות מועמדים בקטגוריות התסריט. גם בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, מה שפעם קראנו הסרט הזר, גם בה יש כללים חדשים. סרטים שזכו באחד מששת הפסטיבלים החשובים בעולם, בהם פסטיבל קאן, פסטיבל ברלין, פסטיבל ונציה, יוכלו להתמודד בקטגוריה גם אם המדינה שהפיקה אותם לא תשלח אותם כנציגיה, ואם הזכרנו מדינות, אז לא עוד. מעתה, הזוכה בקטגוריית הסרט הזר יהיה היוצר ולא המדינה. עם כל ההסברים נמצא איתנו כעת הבמאי יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. שלום יאיר.
1: שלום שלום.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. זהו, הדלת ננעלה לבינה המלאכותית, נגמר הסיפור?
1: היא ננעלה לפני שהיא נפתחה, כלומר כרגע יש איזשהו סוג של אנטגוניזם כלפי בינה מלאכותית מעצם זה של משתמשים בזה. אני חושב שהאקדמיה קצת הקדימה את זמנה ואמרה בהנחה שאי אפשר למנוע מבינה מלאכותית להיות חלק מיצירת הסרטים, לפחות בואו נדאג שאת הפרסים שאנחנו נותנים יקבלו אנשים בשר ודם ולא המכונות. ואני מניח שוב שבתוך זה יהיה, תודה, לאורך השנים האקדמיה כל הזמן, אחד הדברים שאני אוהב באקדמיה האמריקאית, שהם בכל שנה בוחנים מחדש את החוקים, מחפשים את הלקונות, רואים מה התיישן, מה לא רלוונטי, מה עשוי להיות רלוונטי. אז קודם כל, אם יהיה מצב כזה שבו פתאום יהיה איזה כוכב AI שרצו לתת לו פרס, ימצאו את הדרך לעשות את זה.
0: כן.
1: יש את הצד של הפרסים, של הצד של ההנדסה והטכנולוגיה. יכול להיות ששם, כמו שתוכנות האנימציה למיניהם קיבלו שם פרסים, אולי שם קיבלו פרסים. אבל הרעיון הוא באמת לתת פרסים לאנשים ולא למכונות.
0: אבל מה שמעניין בכללים שהם קובעים, נכון, יש שם איזה סעיפון קטנטנון שבו הם אומרים, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק אתכם, במובן שלא תוכלו לבלבל לנו את המוח יותר מדי.
1: בדיוק, זה לא רק לסמן וי באיזשהו טופס דיגיטלי, לא השתמשנו ב-AI, אלא אם יהיה איזשהו סוג של חשד במשהו, ואנשים מניח שאנשים יבחנו את זה מאוד מאוד בצורה ברורה, אם יש איזשהו חשד, יבקשו לראות איזשהו סוג של workflow, איזשהו סוג של תהליך יצירה, לוודא שהתסריט באמת נכתב על ידי אנשים, ושהאנימציה או הרקעים או התפאורה שהוצבה באמת הוצבה על ידי אנשים ולא על ידי מכונות. יש פה הרבה שאלות שקשורות ל-AI, שהם לא רק מי עשה את העבודה, אלא AI כרגע הוא סוג של גנב ברישיון. זה אחת הבעיות של הוליווד, שיש שם דברים שהחשש הוא שאם הם ייתנו פרס למשהו שנעשה ב-AI, יחסוי לבוא מישהו שיגיד, רגע, ה-AI בעצם גנב מיצירה ישנה שלי. וזה כבר יסבך אותה משפטית.
0: אבל כמו שאמרת, ובצדק, יאיר, ובכך בעצם הערת לי ככה נורה בראש, גם האקדמיה, גם האוסקר, יודעים שהם כבר הפסידו במאבק הזה. זה לא ששנה הבאה, או עוד שנתיים, או אני לא יודע מתי הטכנולוגיה תאפשר את זה, לא נקבל כולנו יבול אינסופי של סרטי AI. אלא שהאקדמיה אומרת, יהיו סרטים, אנחנו פשוט לא ניתן להם, אנחנו לא ניתן להם פרסים.
1: לא, הם לא אומרים לא ניתן פרסים, זה לא מונע מסרט לזכות, זה רק אומר שאתה לא תוכל לתת לשחקן AI כמו שהם ניסים להציג. אני חושב שמה שהקפיץ להם את הפיוזים זה שיצא טריילר עם סרט חדש של ואל קילמר. ברשות המשפחה שלו, ואל קילמר הלך לעולמו, הוא היה אמור לעשות את הסרט הזה, אבל הוא מת. אבל הספיקו לדגום אותו ואת קולו לפני זה, ונוצר עכשיו סרט בכיכובו של ואל קילמר, שוב ברשות מורה עם משפחתו, וכנראה גם בהסכמתו. ואני מניח שהשאלה הראשונה ששאלו את עצמם אנשי איגודי השחקנים, האם ואל קילמר יהיה רשאי להיות מועמד לאוסקר על התפקיד בסרט הזה?
0: התשובה היא לא.
1: בדיוק, התשובה עכשיו היא לא, אין יותר דיון. אתה יודע, מדי פעם אנחנו רואים, כל פעם, זוכר שהיה את הסיפור עם סקרלט ג'והנסון והקול שלה בהיר, האם אפשר, האם שחקן יכול להיות מועמד לאוסקר על תפקיד קולי? עכשיו, אין סעיף שמונע מזה, זה שזה עדיין לא קרה, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. אבל יש כל מיני מקומות כאלה שבו שואלים מהם גבולות המשחק, מה הגבול שבו משחק יכול להתחשב.
0: נדמה לי שזה גם אולי באותם מחוזות, אבל כמו שאמרת, אלה שאלות של העבר, כולנו רצינו נורא שהשחקן שמגלם את גולום בשר הטבעות יהיה מועמד איכשהו, כן? אבל זה לא מתאפשר, כן? כי אין כאן... אוקיי, בוא נדבר על הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, פעם קראנו לזה הסרט הזה.
1: הקטגוריה הכי חשובה לנו.
0: כן, כמובן.
1: וזה הופך את נדב לפיד באופן פוטנציאלי למועמד לאוסקר. זה הכותרת.
0: מה, תסביר לי את המהלך שלך?
1: נדב לפיד זכה עם מילים נרדפות בפרס דוב הזהב.
0: כן.
1: בפסטיבל ברלין. ואם הסעיף הזה שנוסף אתמול לאוסקרים היה בתוקף אז,
0: כן.
1: הוא היה נכנס כאחד מהנציגים של הסרט הבינלאומי, בלי לעבור דרך פריסי אופיר, בלי
0: כן.
1: לעבור דרך
0: משרד התרבות,
1: משרד התרבות וחברי האקדמיה בארץ. אין הרבה סרטים שזוכים בפרסים הגדולים, בינתיים רק שניים. לבנון היה אחד כזה של שמוליק מאוס, שלדעתי היה יכול לעשות חייל באוסקר באותה שנה, אני חושב שאג'מי זה היה באותה שנה שלו, שהיה מועמד, אז בינתיים שני סרטים ישראלים יכולים לעשות את זה. גם פה זה אומר משהו, מה אומר התיקון הזה? הוא אומר שהם לא סומכים יותר בעצם על הוועדות הלוקליות, הוועדות המקומיות.
0: כן.
1: שיש שם יותר מדי פוליטיקה פנימית, בין אם זה פוליטיקה לאומית במקרה של מיקי זוהר,
0: כן.
1: או במקרים אחרים של צנזורה היה ברומניה, גם כן. מקרה מעבר, או במקרה של משהו פוליטיקה מסחרית פנימית, כמו שהיה בצרפת, כשמה שהפריע להם בעיקר זה הנושא הזה של אנטומיה של נפילה, שזכה בדקל הזהב בפסטיבל קאן, לא נשלח על ידי צרפת כנציג אותה המדינה. אז מעכשיו, סרט כזה, או סרט כמו אין רשע בעולם, או סרט כמו זו הייתה רק תאונה קלה, סרטים כאלה שזוכים בפסטיבל קאן או בפסטיבל ונציה, אבל לא נשלחים על ידי המדינות שלהם, מסיבה כזו או אחרת, יכולים עכשיו להיחשב, כלומר זה עוד שישה סרטים שנכנסים אוטומטית לאוסקר.
0: ואולי נמשיך לסעיף ב' בעניין הזה, מה זה אומר יאיר שהסרט הזוכה בפרס, הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, לא יינתן יותר למדינה אלא ליוצר שלה?
1: זה עניין של כתלוג, בעיקר אם תחפש לכמה ברשומות, כמה אוסקרים זכה אינגמר ברגמן או פדריקו פליני, אתה לא תמצא את הנתון, כי הם זכו הרבה פעמים באוסקרים של
0: הזר,
1: של, כן. של הסרט הזר מטעם שוודיה או איטליה.
0: כן.
1: זה לא רשום על שמה ולא רשום על שם הסרט. כלומר, אם תחפש כמה אוסקרים יש נגיד לחיים יפים, אז תראה שם שיש למוזיקה ולשחקן, אבל לא לסרט. כי הסרט רשום על שם איטליה ולא על שם הסרט. אז זה רק עניין של באמת איזשהו סוג של יותר קטלוג ויותר נוחות בקטלוג של הפרסים, ואולי גם עניין הזה של להקטין את האגו, אני חושב ששני המהלכים האלה הם קצת להקטין את האגו.
0: הקטנת הלאומיות, כן.
1: בדיוק, להקטין את האגו של הלאומיות ולהחזיר את הסרטים האלה לידיים של היוצרים שלהם ופחות לידיים של המדינות.
0: מרתק, מרתק. יאיר רווה, לעונג, תודה רבה לך.
1: בשמחה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הילולת רבי שמעון בר יוחאי אמורה הייתה להתקיים הערב, אבל היא בוטלה בהוראת פיקוד העורף. רבים חוששים שלמרות זאת, אלפי מאמינים ינסו להגיע הערב אל הר מירון. כל זה כשתרי בזיכרוננו אסון מירון, בדיוק לפני 5 שנים, שם נהרגו 45 בני אדם, איש עוד לא שילם על כך את המחיר. נבקש כעת לדבר על מקום החג בתרבות הישראלית הכללית, ובפרט במוסיקה הישראלית. נמצא איתנו כעת חברנו עומר בן רובי, מגיש התוכניות אורות בכאן מורשת, וארון השירים היהודי בכאן ג'. עומר, שלום.
2: שלום, שלום גואל.
0: מה יש בחג הזה? למה דווקא ל"ג בעומר?
2: קודם כל, אני חושב שעניין המדורות מותיר חותם אז בליבותיהם של המבוגרים כולנו, שהיו פעם ילדים. זה חג שהוא כמעט כולו שלנו. אם אני זוכר נכון, אלה הלילות הראשונים שבהם היינו בחוץ, או עם חברים, או עם חברות, עד הזריחה.
0: נכון.
2: לא היו, לא היו דברים כאלה, בטח לא בתקופתנו. זה היה הלילה והבוקר שבו היה מותר. אז א', העניין של הילדים. ב', יש פה גם איזשהו עניין של מועד, שמכיוון שמקורו אינו בתורה, הוא לא מדאורייתא. כן. אלא מרבנים ומהתפתחות של מסורות במהלך הדורות, יש בו משהו הרבה יותר חופשי, והרבה פחות כובל. Mm-hmm. כלומר, אין דברים שחייבים לעשות. לא מדובר ביום שבתון, אז אנשים יכולים גם דתיים לנסוע, לבלות, לטייל, להסתובב. ובמאות השנים האחרונות, הקישור בין לג בעומר לבין המועד שבו הסתיימו מנהגי האבלות, אם תרצה ניכנס לזה תכף, הפך את היום ליום משמח במיוחד. אפשר להסתפר, להתגלח, מתחתנים, ולכן הצטרפו כמה דברים, כולל האימוץ החם של הציונות, בטח. את החג הזה לחיקה החמים מאוד, שהפך גם
0: למרות
2: אותנו...
0: למרות שגם בזה אנחנו רואים היפרדות, כן?
2: במהלך השנים.
0: בשנים האחרונות, זה נכון. הפך יותר ויותר לחג ההוא של הדתיים, נכון. שהציבור הכללי פחות לוקח בו חלק.
2: זה נכון, והצירוף של כל הנסיבות האלה גרם לזה להיות חג מאוד משוחרר. יום כזה נורא חופשי, שאפשר להנות בו ולא חייבים לעשות בו שום דבר, ואין עליו גם שום מגבלות
0: כן.
2: שיש בחגים ובמועדים אחרים, להפך. כלומר, זה היום שבו מתחיל להיות מותר לעשות הרבה דברים, שאי אפשר היה ב-32 הימים שקדמו לו מספירת העומר שמתחילה בפסח.
0: עד כמה אתה חושב, אנחנו בדיוק מציינים 5 שנים לאסון מירון, 45 כן. אנשים קיפרו את חייהם שם, אנשים עדיין לא שילמו את המחיר, צריך להגיד.
2: הייתה ועדת חקירה ממלכתית, בשונה ממה שקרה אחרי 7 באוקטובר, ובכל זאת גם הוועדה ההיא, על אף הקביעות הנחרצות שלה,
0: עדיין כלום לא קרה.
2: נכון.
0: עד כמה זה שינה את התפיסה של לג בעומר, כי כשאומרים היום לג בעומר, חושבים על דבר אחד, חושבים על האסון ההוא במירון.
2: תראה, קודם כל, אסון מירון שבו הכתובת הייתה על הקיר לאורך שנים ארוכות, כלומר, לא היה צריך להיות מומחה, לא היה צריך להיות מבקר המדינה כדי להגיד, יקרה פה אסון. הרי ראינו את זה, מי שהיה במקום, מי שראה אפילו צילומים ממהלך השנים, הקפיצות האלה על ההר של כן. עשרות אלפים כן. של רבבות, כן. במקום שאין בו תשתיות לקלוט כל כך הרבה אנשים, הכתובת הייתה על הקיר. במובן הזה זה הקדים את 7 באוקטובר. זה מין רצף כזה של דברים שידעו שמשהו רע עתיד לקרות, ושום דבר לא נעשה. הטרגדיה הזו היא מאוד גדולה, במיוחד לאור העובדה ש45 אנשים שנספו שם, הורים, ילדים, אלה כאילו הצדיקים שבצדיקים, כי מה הם ביקשו לעשות? ללכת אל המקום הקדוש, ביום הקדוש, לקברו של ציון קברו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שיום הילולתו, יום פטירתו, על פי המסורת, בלג בעומר, ושילמו בחייהם. כלומר, היש... פרדוקס גדול מזה, דווקא שם, דווקא בלילה הזה, כאשר, אפשר להגיד, אסונות הם משמיים, אבל אנחנו יודעים שבמקרה הזה, אוזלת היד הייתה שלנו. כן. אני אומר שלנו, מארגנים, מדינה, כל מי שצריך היה לדאוג לכך שהאנשים האלה לא ימותו כאשר הם מגיעים לשם. יש עננה וצל כבד מאז, אבל זה לא מפריע לרבבות ולמאות אלפים
0: כמובן.
2: שרוצים לפקוד את קבר רשב"י במירון, דווקא בלג בעומר. באופן אישי אגב, זה מקום שאני אוהב ללכת אליו, לא בלג בעומר.
0: לא בלג בעומר.

0: רבי עקיבא, פסטיבל הזמר והפזמון 1970, שיר שכתבה גואל המשוררת דליה רביקוביץ', ובו היא מביאה את סיפורו של רבי עקיבא, מהמנהיגים הרוחניים של עם ישראל, גדול הדור בתקופת מרד בר כוכבא, שמשוייך ללג בעומר. אנחנו אחרי חורבן בית המקדש השני, אחרי הגלות, גלות רומי, אחרי אובדן העצמאות, והסיפור מתרחש בגליל. מרד בר כוכבא נכשל, בדמותו של רבי עקיבא היא דמות מופת רוחנית. תקופת האבלות בספירת העומר, למה מסתובבים עם זקן, למה לא כן, מתחתנים.
1: כן. אז בעצם השיר הזה מספר את הסיפור שלו ביוגרפית.
0: ביוגרפית, כולל את תרומתה האדירה של רחל, כן. אשתו לחייו ולגדולתו, ואת העובדה שהוא התחיל מאוחר, הרואה הפשוט, כן. שהפך להיות גדול הדור, רבי עקיבא, בשיר שהוא גם שיר ילדים, וגם שיר למבוגרים שרוצים, בלי עכשיו לצלול אל מעמקי התלמוד, לדעת על מי מדובר. רבי עקיבא רבקה זוהר, נזכיר שמוני אמריליו הוא שהלחין את השיר הזה.
1: אז זה הישראליות. מהי היהדות בלג בעומר? מה עם שירי היהדות?
0: תראה, השיר הבולט ביותר, או הטקסט הבולט ביותר, כל מי שגדל בבית מסורתי או בבית דתי, בטח בבית חרדי, מכיר את הפיוט בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון וחבריך.

0: פיוט שנהוג לשיר אותו בלילות שבת, אבל יותר מכל, לפני ואחרי הכל הוא מזוהה עם לג בעומר, מכיוון שהוא מהלל את התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, רשבי, שדיברנו עליו, על ציון קברו במירון, עניין של 800 שנה, פחות או יותר, שבה הקישור בין לג בעומר, דמותו של רבי שמעון בר יוחאי, והמקום ההוא במירון, הפכו להיות ליבו של החג, יש לזה כל מיני מסורות קבליות, אני ארמוז לך שכאשר הגיעו מגורשי ספרד, לצפת, עיר המקובלים, במאה ה-16, אל הגליל, במעין שיבת ציון, שהקדימה כמובן את הציונות בכמה מאות שנים, הם לקחו את דמותו של רשבי ועשו ממנה דמות מופת בהקשר של החג הזה, ובכך אימצו את הדמות שלו על פי המסורת מחבר ספר הזוהר, אבי תורת הקבלה היהודית, והשיר הזה הוא שיר עליו, חיבר אותו הפייטן רבי שמעון לוי, שפעל במרוקו ובלוב, היה הרב הראשי של טריפולי, והוא חיבר את הפיוט הזה על דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. הפיוט, גם החסידים כמובן שרים בו, לא רק הספרדים.
1: אז איך אנחנו סוגרים את הפינה הזאת דווקא עם שולי רנד? איזה עוד רגל בכיסא זה?
0: אז אני חושב ששולי רנד הוא בין העולמות, כלומר בין הישראליות של דליה רביקוביץ' ורבקה זוהר, לבין היהדות המסורתית, הספרדית, הצפון אפריקאית של הפיוט בר יוחאי, נמצא שולי רנד, יהודי, פשוט, שגדל בבית דתי-לאומי, חזר בשאלה ואחר כך התחזק והפך להיות לחסיד ברסלב. ותוך כדי המסלול הזה, כמו שאנחנו עוקבים ויודעים מהקריירה של שולי רנד, הוא לא קולקטיב והוא לא מייצג, כן. הוא לא מנהיג תנועה כן. של אף אחד, ואין לו שום זרם מובהק. הוא פשוט שולי רנד, האיש הפשוט, שבנוסע ביחד עם אחיו רפאל, אל ציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי, כן. בטרמפים, כן. בלילה, ולמה הם עושים את זה? כדי להתחבר לרשבי, אבל לא פחות מזה כדי להתחבר לדמותה של האימא שלהם, שהם רוצים את אימא ורוצים את רשבי ומוצאים את הקשר בין הדברים האלה.
2: ואנוכי מגיעים בליקוחות לחצר הקטנה של רבי שמעון, רוח נושך כמעט ואין אנשים, בלב מלא תקווה אל הקודש נכנסים.

0: זה אימא שדורכת כך רפאל.
1: השיר הזה, שהלכה לאיבוד באירועים הכל כך המוניים, בסוף צריך לזכור, אמונה זה בינך לבין בורא עולם, או בינך לבין עצמך, וכל ניסיון להפוך את זה לאירוע גדול הרבה יותר מזה, הרבה פעמים מסתבך, כמו שאנחנו יודעים לצערנו במהלך הדורות. השיר רפאל של שולי רנד, אחד מהשירים היפים באלבום הבכורה של שולי, אלבום שנקרא נקודה טובה.

0: תרבות הספורט עם אורי לוי.
1: והנה כבר הגענו אל פינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו קונגרס פיפה, ננסה להבין מה קורה שם. כמובן אורי לוי איתנו כדי להסביר הכל. אורי, לשלום.
2: בוקר טוב, בואל, מה העניינים?
1: האם הוא מתכנס בכל שנה הקונגרס הזה? פעם בכמה שנים?
2: כל שנה יש קונגרס פיפה, וכל שנה מחדש בשנים האחרונות נדרשת הסוגיה הישראלית והפלסטינית ליושבי הקונגרס, לחברים בו. כך היה גם השנה, כאשר בין 5-6 בלילה בוונקובר, קנדה, התכנס הקונגרס הזה, דיברו שם על המון דברים, בין השאר על הדרישה הפלסטינית, שאותה מוביל ג'יבריל רג'וב, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל הפלסטינית, ודמות שמכירים פה בציבור הישראלי, להשות את ישראל מפיפה על שלב סעיפים. זה לא כמו מה שהיה בקונגרס בשנה שעברה, שממש עברו סעיף סעיף ואז זה דיון והצבעה, אלא רק איזושהי קריאה. אבל מה שהעירה שם בטקס, זה מה שמעניין, ומה שכל העולם דיבר אליו בין 5-6, וגם לאורך הסוף שבוע, כאשר ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, קרא גם לג'יבריל רג'וב, יושב ראש ההתאחדות הכדורגל הפלסטינית, וגם לבאסם שף סלימן, מי שייצג את ישראל בקונגרס פיפה השנה, שהוא סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בישראל, וגם ממלא המקום שלו, הוא ערבי מנצרת, ואחד האנשים החזקים, אפשר להגיד, בכדורגל בחברה הערבית, ובכלל בדמות מוכרת בחברה הערבית בארץ, ואינפנטינו מבקש מהם לעשות תמונה של לחיצת יד. עכשיו, הסיפור הזה, פשוט, שזה, אתה יודע, זה יוזמה חמודה כשלעצמה, אבל קצת תלושה מהמציאות.
1: כן.
2: בעולם שאנחנו
1: חיים בו. כן, אבל זה מאוד טראמפי, נכון? אנחנו אומרים את זה בין החברות, החברות בין אינפנטינו לבין נשיא ארצות הברית. יש לזה מודלים דימויים טראמפיים מאוד.
2: לגמרי. כלפי חוץ, ללא שום groundwork מאחורי הקלעים.
1: כן.
2: ללא איזושהי הכנה ואיזושהי בנייה של מומנטום ציבורי חברתי לנכונות לכזה מהלך, מה שהוציא את כל המעורבים בסיפור הזה פשוט לא טוב. אולי למעט ג'יבריל רג'וב, שסרב כמובן לתמונה וללחיצת יד כזאת.
1: רגע, אבל איך זה עובד? תתאר לי רגע את הסיטואציה. אינפנטינו קורא לנציגים הפלסטיני והישראלי, מה, לבמה?
2: ממש ככה. כן, הוא אומר, הוא ביקש, אני מבקש מבאסם שף סלימן, הנציג של ישראל, לחזור לבמה. אני קורא לגנרל ג'יבריל רג'וב גם כן לחזור לבמה, ובבקשה, בואו נעשה תמונה בשביל הילדים, בשביל השלום, בשביל כל הדברים האלה. ורג'וב מסרב, שגם נמצא על הבמה, עטוף, הוא עטה על עצמו כפייה, על החליפה שלו, הכל מאוד מאוד סימבולי וציורי, הוא מסרב, באסם שייח סלימן עומד שם ונראה סוג של עובד עצות.
1: כן.
2: ואינפנטינו היה מאוד מובך, פשוט כי לנגד עיניהם של 210 חברים בפיפה, הוא פשוט לא קיבל את מה שהוא רצה. עכשיו, למה הוא עשה את זה בסדר גודל? מה הוא ניסה להשיג בתמונה הזאת? מעבר העובדה שכנראה כל נשיא פיפה יש לו את החלום הזה לפתור את הסכסוך הכי בוער בעולם, כן? אינפנטינו כרגע, וממש בקונגרס הזה, השיק את מסע הבקירות שלו לכהונה נוספת, שאם הוא ייבחר, הוא יהפוך להיות נשיא פיפה שכיהן הכי הרבה זמן אחרי סב בלאטר, הנשיא הקודם.
1: אבל מה אומר, מה העולם אומר על ג'יבריל רג'וב שמסרב להושיט את היד?
2: העולם מבין אותו כמובן. העולם מבין אותו כמובן, כי אף אחד לא יודע ש...

0: לצורך העניין, באסם שייח' סלימאן הוא ערבי בעצמו, ויותר מזה, שהוא אפילו חבר של ג'יבריל רג'וב, ממקורותיי, ג'יבריל רג'וב גם היה אצל באסם שייח' סלימאן בבית כמה פעמים, הבן של באסם שייח' סלימאן, הוא יושב ראש הילאל אל-קודס, המועדון הכי מצליח בליגה הפלסטינית, וגם הוא נשיא איגוד הסוסים, רכיבה על סוסים הפלסטיני, זאת אומרת, הם מכירים אחד את השני, ואני אפילו אגיד לך, גואל, כנראה שבוונקובר באותו ערב הם גם אכלו ארוחת ערב ביחד, איך אני איתך? העולם לא מודע לזה. העולם לא יודע זה מבחינת העולם, הם שומעים את ההצהרות של ג'יבריל רג'וב, שאומר, אנחנו סובלים, ואף אחד לא מתייחס לסבל בעזה, וזה, ואתה יודע, יש לו קייס, כן? אף אחד באמת לא מתייחס לזה כבר, אבל זה לא משנה. מה שיצא מהניסיון הכושל הזה, ליצור איזשהו פוטו-אופ למסע בקירות שאין לו שום קשר לניסיון אמיתי וכן, ליצור באמת ריפוי, שלום, או למצוא פתרון לסכסוך הזה שאנחנו, זה החיים שלנו בסופו של דבר, יצא ששוב אנחנו מקבלים את התמונה שישראל כאילו מתחננת ליחס, אבל אין שום מהלך שבאמת מקדם איזושהי אפשרות ליחס. אינפנטינו עצמו הובך, ורק ג'יבריל רג'וב קיבל איזשהו חיבוק מאנשים שגם ככה מתנגדים לכל איזשהו גילוי של, אתה יודע, הדדיות, או אם הם, או במילים שלהם, נורמליזציה בין ישראלים לפלסטינים.
1: לא, אבל אז נורמליזציה עם הבסמים שחיים כאן, זה לא בהכרח הנורמליזציה עם הגואלים שחיים כאן.
0: נכון, נכון, אבל עדיין מבחינת העולם, בסם שייח' סלימאן הוא הנציג של ישראל. ואני חושב שאינפנטינו רצה להראות או לייצר איזשהו מצג, איזו כותרת שהכדורגל פותר הכל, הכדורגל יפתור הכל, והנה הוא קיבל בדיוק את ההפך.
1: כן.
0: מסתבר שיש סכסוכים שגם הכדורגל עדיין מתקשה לפתור אותם.
1: מה נגיד אחרי אירוע שכזה?
0: שמה שהיה הוא שיהיה, ובפעם הבאה שמישהו מנסה לקחת את המציאות שלנו, את המלחמה, את הסכסוך, whatever, ומנסה להשתמש בהם בשביל מטרה אחרת לגמרי, קמפיין בחירות, תדמית, מיתוג, מה שתרצה, לזכור את זה, שבסוף, יכול להיות שבין האנשים בינינו אנחנו רוצים לפתור את הדברים, אבל יש כוחות גדולים יותר שמרוויחים מהמצב הזה, אין להם באמת אינטרס לפתור אותו, ומה שמכריח אותנו קודם כל לחשוב, להיות ביקורתיים, ולהבין את התמונה הגדולה יותר. לדאוג לעצמנו, לחיים שלנו, לסביבה הקרובה שלנו, ולהבין שלפעמים יש דברים שהם כנראה טיפה מעלינו.
1: אורי לוי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: גם לכם, בוקר טוב.

0: עדן בן זקן, ועכשיו יש לנו את העדן בן זקן שלנו, כאן בכאן תרבות, מאיה סלע, מגישה ועורכת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, שמיד מיד אחריי תתפוס כאן את האולפן.
1: המחמאה הכי טובה שקיבלתי.
0: מאיה בן זקן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מאיה בן זקן, זה לא רע.
1: אני אוהבת את עדן בן זקן, מאוד.
0: זה לא רע.
1: זה לא רע, אני מוכנה...
0: עדן סלע?
1: לא, עדן בן זקן. ומעניין שאתה אומר ומתעסק בזה, כי אני מתכוונת היום לדבר, בעזרת השם, עם פרופסור אבנר בן זקן. ולא תכננו את זה.
0: יפה.
1: נכון?
0: יפה.
1: אז הנה לך.
0: ספרי פרטים.
1: סגרנו מעגל. הספר חדש שלו, מדינת הישראלים, שבה הוא תוהה על האינפנטיליות הזאת של הישראלים, שלנו, של כולנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: כן, שאנחנו תמיד, כמו שאמרתי לך את זה פה פעם לדעתי, שאנחנו כל הזמן בשיעור חברה, והמדינה הזאת עוד לא התבגרה בעצם, והיא שואלת את עצמה שאלות בסיסיות. מה אתה יותר, יהודי או ישראלי? יהודית דמוקרטית או הלכה? כל הדבר הזה, שהמדינה לא יודעת מי. אז הוא מתאר את הסיטואציה הזאת, ומציע הצעות, איך להיות... מדינת ישראלים, עם כל מיני הצעות שאנשים, יש חלק מהאנשים שמאוד התקוממו על ההצעות שלו.
0: Such as?
1: של פרופסור אבנר בן זקן.
0: שאת במיוחד אוהבת.
1: אני מאוד אוהבת את ההבנה שלו, של כן, אנחנו מדינה ישראלית, וכן, יש במדינה הישראלית, היא מדינה יהודית. עכשיו זה, אתה יודע, אומרים עכשיו, אני אומר את הדבר הזה, אנשים בבית, יש כאלה עכשיו, תופסים את הראש. כן, היא יהודית. ויש בה מקום למיעוטים, והיא דמוקרטית, אז המיעוטים האלה יהיה להם שוויון זכויות והכל, אבל אנחנו מדינה יהודית. למשל, עכשיו זה דבר כאילו, אפשר לחשוב מה אמרתי עכשיו.
0: נכון.
1: אבל עכשיו אפשר ללכת לקרב על הדבר הזה, נכון?
0: ויצאו לכמה קרבות.
1: ויוצאים, אנחנו בקרב כל הזמן על הדבר הזה, כי המדינה הזאת עוד לא החליטה מה היא. והוא מנסה להתמודד עם הדבר הזה,
0: יפה.
1: עם הרעיון הקשה הזה, שאנחנו עדיין נלחמים בתוך עצמנו על מי אנחנו ומה אנחנו, ואם אתה אומר שאתה ישראלי, מה זה אומר? שאתה שונא חרדים, ושאתה נגד היהדות, ונגד הדת, הכל, מיד יש על זה, יש המון אדוות לדבר הזה. אנחנו נדבר איתו, אני אדבר איתו על הדבר הזה.
0: יפה. מה עוד מה היה לי?
1: אני אדבר עם פרופסור אבנר פיינגלרנט, שמדבר היום בכנס, של סמינר הקיבוצים, על איך זוכרים, על זיכרון, איך זוכרים באומנות, אוקיי? באומנות החזותית. הוא עשה סרט שאולי ראית, האחו הקטן.
0: בטח.
1: שזכה בדוק
0: שעות,
1: אביב.
0: כן.
1: זכה בדוק אביב ב-2024. Mm-hmm. סרט כן. מפעים.
0: כן, עבור כאן 11 צריך לומר.
1: נכון.
0: כן.
1: אפשר למצוא אותו בכאן 11, אגב, אני ראיתי אותו אתמול. פשוט נכנסים, כאן 11.
0: נכון.
1: ואפשר לכתוב...
0: סרט גם... כאילו שואה, זיכרון שואה.
1: כאילו. Mm-hmm. איך מתעדים, עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת בחיים הישראליים, שוב, של, שקרה לנו אסון מאוד מאוד גדול, ואנחנו, איך זוכרים, איך מתעדים,
0: כן.
1: האם זה יכול להיות בכלל אובייקטיבי, אנחנו, הנה, גם על זה אנחנו מתקוטטים, מה הנרטיב של האירוע, נכון?
0: כן.
1: אפילו הרעיון הזה של ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא, למה הוא? מעבר לזה שיסיקו מסקנות אופרטיביות, כי אנשים רוצים לשלוט באיך אנחנו זוכרים.
0: כן.
1: ואיך אבל, מתעדים? אבל, איך האומנות מתעדת?
0: אבל לא, אולי עוד לפני, האם אנחנו בכלל באמת במהות זוכרים? את יודעת, אנחנו כאן ראיינו אתמול בתוכנית את אביבה סיגל, והיום בתוכנית ראיינו את האימא של התצפיתנית שירה שוחט. ושתיהן דיברו על כך שהישראלים זוכרים, עם שאלה שאני שאלתי. אני חושב ששתיהן טועות. אני לא בטוח שהישראלים זוכרים או רוצים לזכור.
1: אני חושבת שכל אחד מאיתנו זוכר באיזושהי דרך משלו, שזה גם בסדר, אבל אני חושבת שאתה צודק במובן הזה שכדי להמשיך ביום-יום, פשוט לקום בבוקר, לשתות קפה, ללכת לעבודה, אתה צריך גם קצת לשכוח.
0: כן.
1: אתה לא יכול... אגב, גם בספר הזה, אבנר בן זקן מדבר על העובדה שהמדינה הזאת כל הזמן זוכרת. זה גם כללה.
0: כן.
1: אנחנו רוצים לזכור, ואנחנו אומרים לזכור ולא לשכוח, אבל יש פה גם כללה. כל הזמן לחיות... על האדוות האלה של האסון.
0: אבל אני לא בטוח שזה או אפס או מאה, נכון?
1: נכון, אז צריך, כן, איך מגיעים זה, ואיך מתעדים. איך מתעדים? אנחנו כל הזמן חושבים שנגיד סרט דוקומנטרי זאת האמת.
0: כן. לא, לא. לא. אבנר יגיד לך עד כמה היא לא האמת.
1: לא ולא.
0: טוב, כל זה מיד מיד אחרי מאזינות ומאזינים, מה שכרוך בכל יום בשעה 10 בבוקר. מה אלה? תודה מותק.
1: תודה.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו לסיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה חמוטל שדות, היא תקרא עבורנו את שירה תערוכת יחידה.
2: תערוכת יחידה. אני כבר לא מכסה את הקרית השנייה במיטה. מעדיפה להימנע מכביסה מיותרת של ציפיות. באמבטיה, מברשת שיניים, בקבוק בוסם, מגבת אחת. בכניסה תלוי מעיל, לצד הספה זרוק זוג נעליים, ועל השולחן כוס אחת, הפוכה לצד בקבוק יין. מתקן ייבוש הכלים, מציג בכל לילה, תערוכת יחידה. צלחת, ספל, כפית. בכל פעם שאני מרגישה את סוף העולם מתקרב, אני מבינה. דבר בביתי, אפילו לא אני, לא יוכל לעלות לתיבת נוח.
0: נודה לחמוטל שדות שקרה עבורנו מתוך הספר בלב הדברים יש חתך. והנה הגענו לסיומה של תוכנית נוספת מאזינות ומאזינים של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אסף רוחם. תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.
3: כאן תרבות, כבר חוזרים.

0: כאן תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, אנחנו בשידור חי וישיר. דעו לכם שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אסף רוחם. בואו נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: עוד רודפות, והנה אנחנו עם הפינה שלנו מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת מה הם קוראים עכשיו, והיום איתנו הסופר והעיתונאי איתמר הנדלמן סמית. שלום איתמר.
3: היי מאיה, מה נשמע?
2: בסדר גמור, תודה שבאת. אני רוצה אולי לפני שניגש לעסקי הספרים, מה אתה קורא, אני רוצה לשאול אותך על המשורר א' ח' ג'ייקובס, ארתור חיים ג'ייקובס, שגיליתי בזכותך בגיליון כתב העת הו החדש. למען האמת, אני חייבת להגיד לך, איתמר, כשקראתי את מה שאתה מספר עליו, חשבתי בהתחלה שזו המצאה שלך, המצאה טובה. אז היה או חלמתי חלום?
3: היה, היה.
2: ספר כן, עליו, זו דמות מדהימה.
3: כן, דמות מדהימה שנתקלתי בה לגמרי במקרה, בביקור באדינבורו. חיפשתי משהו על יהדות סקוטלנד, ואיכשהו נתקלתי בשיר שלימים תרגמתי בגיליון האחרון של הו.
2: תחנון, תחנון כן, קוראים לו. תחנון. אוקיי, אולי תקרא אותו עוד מעט, כן?
3: בשמחה, וזו הייתה ממש תגלית מבחינתי, ובכלל כל הדמות הזו של משורר יהודי שנולד בסקוטלנד במשפחה אורתודוקסית ואחר כך יצא למין חיי נדודים כאלה, ממש היהודי הנודד הנצחי וגם חי בישראל תקופה מסוימת, תרגם מעברית לאנגלית, תרגם את דוד פוגל, שזה עוד חיבור די מטורף מבחינתי, נכון. בתור מעריץ גדול של פוגל, ואחר כך נתקלתי בכמה משיריו באיזו אסופה של שירה יהודית בריטית. בסופו של דבר הצלחתי למעשי גם עותק של ספר אסופה של כל או מרבית שיריו, וזהו, ואז נסללה הדרך לתרגום הזה, אבל זו הייתה באמת גם, אחר כך גם גיליתי, כשפרסמתי את השיר הזה, וחלק ממה שכתבתי עליו בגיליון הו, אז גם למדתי שחיים פסח, העורך הספרותי הוותיק,
2: כן.
3: היה חבר שלו,
2: מדהים. האמת שראיתי את התגובה של חיים פסח, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז הוא לא ממציא אותו, איתמר. זה יכול להיות המצאה שלך גם. חייב להודות.
3: זה יכול היה להיות מין איזה, מין, חיפשתי אולי תמיד דמויות כאלה שיתנו השראה או קונטקסט אולי לאורך החיים שאני עצמי בחרתי.
2: בדיוק.
3: אבל לא, הוא אמיתי לגמרי.
2: אני רוצה לשאול אותך, הגיליון החדש של הו פורסם תחת הכותרת אות קין, והוא עוסק בין השאר ברעילות של השפה העברית, שפת הפשע קורא לעורך הדין מיכאל ספרד, והגיליון הזה כולו מלא באשמה, ואתה כבר הרבה שנים לא חי בארץ, אבל אתה תמיד תמיד התעסקת בזהות שלך. מעניין אותי איך אתה מרגיש ביחס לעברית, מאי שם.
3: אני לא חולק עם... אני מוכרח להודות שלא קראתי עד הסוף את המאמר של מיכאל ספרד, אדם שאני אגב מאוד מעריך, לפחות חלק מהדברים שהוא עושה. אבל קצת קשה לי להתחבר ל... לא יודע, שפת הפשע.
2: כן.
3: אני מניח שיש משהו בעברית הישראלית, או במנגנונים של העברית הישראלית, או ב... לא יודע, התקנות המסוימות של העברית הישראלית, שיש בהם איזשהו... יש בהם באמת אלמנטים מאוד מיליטריסטיים, צבאיים, ואז אולי זה מתחבר לתחושות השם האלה, אבל להאשים את העברית כשפת פשע, אני לא חולק את ה... אני לא חולק את תפיסת העולם הזו, אז קשה לי להגדיר, מבחינתי להפך, ואולי מכאן כן התחברתי לגיליון הזה, מבחינתי, העובדה שאני כותב בעברית, גם ספרים, גם לעיתון הארץ ולמקומות אחרים, מפרסם בהור יחסית קבוע.
2: כן.
3: ממקום מושבי בגולת אנגליה כרגע, או גולת פריז, או איזה גולה שלא אבחר לגור בה, אני עושה את זה כי העברית היא מבחינתי המולדת שלי, והיא כן הזהות שלי, לצד שפות אחרות, גם שפות יהודיות אחרות, אני גם מאוד אוהב יידיש, ואני יידישיסט, לא פחות משאני עברי.
2: אתה מפטפט ביידיש? אתה יודע יידיש מספיק טוב?
3: כן.
2: איזה יופי.
3: ווסה שיילה. כמובן, יידיש היא שפה שהיא מאוד יקרה וחשובה לי, ואני חושב ששתי השפות האלה, ושפות אחרות יהודיות, גם אם זה לדעת לקרוא ארמית, לפחות לשיר, שירים מסוימים בארמית, כן. בערב שבת. יש עניין כזה של יהודי, מבחינתי, הוא אדם שיודע שפות. גם אם הוא מגיע ממקומות נידחים, לא יודע, אני תמיד חושב על סבתא שלי, עליה השלום, שהייתה אישה פשוטה, מכפר קטן בגבול בלרוס אוקראינה, אבל היא ידעה לדבר 5 שפות על בוריין.
2: כן.
3: היא ידעה פולנית ורוסית ויידיש ועברית וטיפה אנגלית. בשביל אדם שהוא בא מסביבה שאני מניח, בוא נאמר, האנשים סביבה הלא יהודים ידעו במקרה הטוב רוסית ואוקראינית, או במקרה הפחות טוב, רוסית או אוקראינית, אז אני חושב שיש משהו בלהיות יהודי ולדעת שפות. ברוך השם, אני יודע גם כמה שפות, חלקן טוב יותר מאחרות, ואני רואה בדבר הזה משהו מאוד יהודי. העברית היא כמובן, יש לה איזה מקום מיוחד, שכרוך מאוד בעניין התיאולוגי והמסורת העברית המקראית או המשנאית.
2: שלא לומר שהיא גם שפת האם שלנו, במקרה שלי ושלך.
3: כן,
2: פשוט מאוד.
3: עוד פעם, היא שפת האם שלי, אבל שוב, ההורים שלי בבית דיברו גם יידיש, ואבא שלי דיבר גם רוסית, אז אני לא מרגיש שהיא, כמובן שהיא השפת האם שלי, אבל שוב, היה לי... גדלתי על מספר שפות, ואני חושב שזה דבר, יש את הפתיחה היפהפייה הזו של, אני חושב שזה שושה של יצחק בשבי זינגר, שהוא כותב שהוא נולד לתוך 3 שפות מתות,
2: כן.
3: עברית, ארמית ויידיש, ואז הוא אומר, ואחרונה יש אומרים שאיננה שפה כלל. אבל אז אני מרגיש די מתחבר לדבר הזה. נולדתי לתוך שפות מתות, אבל עובדה שהן חיות עדיין.
2: נכון. אז לפני שנשאל אותך מה אתה קורא עכשיו, אני אשמח אם תקרא לנו את תחנון של ג'ייקובס. תחנון.
3: אלי, מהעיר הזו שבה נולדתי, אזעק קולי אליך מי שאיני מאמין בו. בין היתר דאגו לכך שפינוזה ופרויד. הראה לי במקום הזה שממנו התחלתי, איפה טעיתי. רד לא בכנסייה ולא בבית כנסת, לא באוניברסיטה או בפאב, אלא על פסגה שימושית כמו בן לומונד, עשה לי סיני חדש, ובבקשה אלוהים, אפשר קצת פחות מהלא תעשה.
2: אוקיי, יפה מאוד, תכנון. מה אתה קורא עכשיו?
3: טוב, אני חייב קודם כל להודות על האמת ש... וזה לא, זה, זה לא, איך אומרים באנגלית, I'm not bragging,
2: כן.
3: אבל אני אדם שקורא מספר ספרים במקביל, קשה לי מאוד לקרוא ספר אחד ולא, אני תמיד, יש לי ספרייה ענפה, ואני תמיד מתפזר על מספר ספרים, אבל הרומן שאני קורא כרגע, ואני נמצא ממש באמצעו, הוא יהודים סתם, נקרא בעברית, של סופר אידי מדהים שקראו לו יהושע פרלה. וזה יצא בהוצאת המובד לפני, לא יודע, 20 שנה, באידי שנקרא יידן פון אגנציו. זאת אומרת, יהודים של כל השנה. והוא מין רומן חניכה, התבגרות, שמתרחש במזרח אירופה. מסופר דרך עיניו של הנער המתבגר, פשוט ספר מדהים, שיש בו גם צדדים אירוטיים מטורפים, בשביל ספר שנכתב בתקופה הזו, בשפה הזו.
2: מה הדברים במקביל שאתה קורא? מה עוד ספר שאתה קורא?
3: אני קורא באנגלית ספר של של סופר יהודי אמריקאי עכשווי שקוראים לו שלום אוסלנדר, שנקרא Beware of God. אני לא יודע אם זה תורגם לעברית, אני יודע שספר אחר שלו תורגם לעברית.
2: כן, אוסלנדר, יש איזה תרגום שלו נכון לעברית.
3: כן, קינת האורלה או משהו כזה.
2: אני חייבת להשתמש בציטוט שמרחף מעל ראשי בכל השיחה שלנו, שאתה מצטט את מרינה צוותאיבה, שאומרת, זה גם בהו אתה כותב, בזה הנוצרי שבעולמות כל המשוררים יהודים. ואני רואה שאתה הולך לספרות כזאת, נכון?
3: כן, אבל גם, אני חושב שהיא התכוונה, גם המשוררים שהם לא יהודים הם יהודים.
2: נכון, נכון, כן.
3: אני יכול לחשוב עוד כמה משוררים שהם לא יהודים והם עדיין יהודים. זאת אומרת, המשורר הוא היהודי של העולם.
2: כן.
3: זאת אומרת, היהודי של העולם הוא היהודי של העולם, אבל גם המשוררים. המשוררים הם כמו יהודים.
2: אז תספר לנו לסיום, איך מסודרת הספרייה שלך? לפי מה? אם בכלל.
3: וואו, מסודרת מאוד.
2: כן?
3: הספרייה שלי, כן, מאוד. אני אדם מאוד אובססיבי, קומפולסיבי, אז אני משקיע שעות רבות בסידור הספרייה שלי, גם אחרי שהיא מסודרת, אבל קודם כל יש לי מספר ספריות בבית, יש לי חדר ספרייה, ואז יש לי עוד שתי ספריות, אחת בחדר המגורים ואחת בחדר האוכל. אז כל אחת מחולקת בצורות שונות, אבל יש לי ספרייה של מוקדשת כולה לספרות, לארון הספרים היהודיים, מה שנקרא. אחר כך יש לי מדף שלם שעוסק בספרות על יהדות, כולל גם תרגומים מיידיש או ספרות ישראלית שאני מחלק אותה כחלק מהספרות היהודית. אז אחר כך יש לי תרגומים לעברית של ספרות אמריקאית או ספרות אירופאית. אחר כך יש עמודה של ספרות, יש לי מספר עמודות בספרות באנגלית. אני בכל זאת קורא הרבה באנגלית גם. ויש לי עמודות של עיון, מה שנקרא בעברית, פילוסופיה או ספרות מילונאית, יש ספרות מילונאית או ספרות מסע, ספרות על אומנות.
2: אז אתה מוצא בקלות אם אתה מחפש משהו בעצם.
3: כן, כן, אני גם, על אף שיש לי אלפי כותרים בבית, אני ממש זוכר איפה כל ספר ובאיזה מדף הוא ובאיזו מהספריות.
2: ותגיד, אתה משאיל ספרים? זו תמיד שאלה שאנשים נכנסים לפאוזה עמוקה.
3: אני משתדל שלא, אני משתדל שלא. אני זוכר ידידי המנוח, מורי ורבי אדם ברוך, תמיד הוא היה אומר שהוא מבקשים ממנו, היה לו הרבה ספרים, אז הוא אומר, אני לא עסוק בהשאלת ספרים. אני מרגיש שאני מזדהה עם זה.
2: אתה לא עוסק בכך.
3: לא עוסק בזה. לא, כי תמיד לא מחזירים, ואז אתה סתם מתעצבן. אני יכול לתת ספרים. אני נותן ספרים. יש לי חבר אחד בלונדון, בחור יהודי טוב, שגדל בבית חסידי, אבל הוא כזה סקרן, והוא קורא המון, ואני מרגיש שחלק ממסע השערה שלו, זה מין איזה חובה עליי, אז דווקא לא אני נותן כאלה כמויות של ספרים כל פעם, ואז לוקח חזרה, אבל אני מרגיש שאצלו זה גם נשמר היטב, ויש לו איזה אהבה וכבוד לספרים. אגב, עוד ספר שאני רק רוצה לדבר עליו ממש בקצרה, זה שיצא עכשיו באחרונה, וקיבלתי, חבר הגיע לבקר אותי מארץ ישראל, והביא לי את תרגומיו לעברית של דלמור שוורץ,
2: כן.
3: שיצא עכשיו, העולם הוא חתונה, ולי יש את הספר באנגלית, ומאוד נהניתי לקרוא לפחות חלק מהסיפורים בעברית.
2: איתמר אנדלמן סמית, סופר ועיתונאי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני אזכיר לכם שאתם יכולים לקרוא את השירה של ארתור חיים ג'ייקובס, קצת, כמה תרגומים שהוא עשה, בגיליון הור החדש. תודה רבה לך, איתמר.
3: תודה לך, מאיה, יום טוב.
2: יום טוב.

0: אתם בוודאי תוהים מה זה היה הביצוע הנהדר הזה למסך השן של אריאל זילבר, זאת הייתה דניאל סן קריאף. אנחנו ממשיכים. למרות שאנחנו כבר בני 78, נראה לי שאין לנו מושג מי אנחנו, ובוודאי שאין לנו ביטחון במה שאנחנו. על השאלות הבסיסיות ביותר אנחנו לא יודעים לענות, או עונים בביטחון גמור, אבל ביטחון של, כזה של חסרי הביטחון. אז אנחנו מדינת הלכה רוצים להיות, או יהודית דמוקרטית? ומה אתה יותר, ישראלי או יהודי? או אפילו, מה ישראלי בעיניך? ומה זה אוכל ישראלי? ולמה גנבנו את החומוס? כל שאלה כזאת וכל תשובה היא לפעמים חומר נפץ. אבל בכל מקרה, אם תשאלו את המדינה עצמה, אני חושבת שהיא לא תדע להשיב. זה כמו שמפלגות הפסיקו בשנים האחרונות לפרסם מצע לקראת הבחירות, כי למה להם להסתבך? והנה, כבר יש ישראלים שמתביישים לדבר עברית, כמו שדיברנו באייטם הקודם. השפה של הפשע. בספר חדש, מדינת הישראלים, מתמודד אבנר בן זקן עם משבר הזהות הישראלי, ושואל מהי הזהות הזאת של מדינת ישראל? מהי הישות הזאת שאנחנו קוראים למדינה? ואיך בונים זהות מדינתית אחת? בעיניו מדובר פה לא בעניין תיאורטי לעניין להתפלפלות, אלא בסכנה קיומית ממשית. פרופסור אבנר בן זקן הוא היסטוריון של המדע שפנה לאחרונה למחשבה פוליטית ישראלית, הוא ראש המכון למחשבה ישראלית וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. מדינת הישראלים, הספר הזה, המעניין מאוד, וגם קצת חומר נפץ, רואה אור בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. שלום פרופסור אבנר בן זקן.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. יש משהו קצת משונה, אם נעצרים רגע, אומרים, מה, אנחנו כבר בני 78, ואנחנו עדיין תוהים, שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות האלה, זה מוזר, לא?
1: בהחלט זה מוזר, ואני, הספר הזה בדיוק עושה פה מוזרות הזו. ישראל עדיין לא יודעת באמת מי היא. אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים היא החליפה את זהותה. אולי לאנשים נדמה שהזהות הזו יהודית דמוקרטית הייתה לנצח, אבל ממש לא כך.
0: כן.
1: זה תוצר של שנות ה-90. וגם השאלות האחרות, אם זו מדינת הלאום של העם היהודי חדש לגמרי. לכן עצם התנודתיות הזו, התזזיתיות הזו שבין הגדרות שונות של זהות למדינה, זו עדות חיה למשבר הזהות העמוק של מדינת ישראל.
0: אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד לך, לא, לא נכון, אנחנו מגוונים, אנחנו תוססים, אנחנו צבעוניים, יש לנו כל מיני זהויות וככה טוב. אולי?
1: תראי, יכול להיות, אם זו התשובה, אז אין לכם מדינה. יש לכם קהילת יהודי ארץ ישראל.
0: כן.
1: כשאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מתכוונים, רוצים להגדיר מדינה, אנחנו מתכוונים להגדרות הפורמליות של המדינה. הגדרה פורמליות או פרמטרים פורמליים הם הגבולות שלנו, הם החוקים שלנו, הם האזרחים שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל, אנשים אומרים מדינה יהודית דמוקרטית. כן. יהודית דמוקרטית זה לא הגדרה פורמלית, אלה הגדרות של מאפיינים משניים. זה כמו שיגידו עליי שאני בחור נחמד ומצחיק. אבל זה לא מגדיר אותי. מה שכן מגדיר אותי זה הגובה הזו, המסה, כן. זה מספר תעודת הזהות שלי. ולכן ההגדרה הזו היא הגדרה של איכויות משניות. כדי להגדיר את ישראל, יש רק דרך אחת להגדיר אותה. ואגב, את במידה מסוימת צודקת. יש פה תסיסה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מרתקת אפילו לאורך שנים. התסיסה הזו קורית בתוך טריטוריה מסוימת. והיא קורית בתוך מסגרת מדינתית מסוימת.
0: כן.
1: והיא קורית על ידי אזרחים מסוימים שהם חלק מאותה טריטוריה. והיא קורית בשפה העברית. כשהדברים האלה מתרחשים בתוך מסגרת אחת, הדבר שיוצר את המסגרת זו למעשה המדינה. והטענה של הספר היא טענה, בוודאי טענה מורכבת, אבל אם אני ארצה לתמצת אותה, אני אגיד אותה באופן הבא. אנחנו אמנם הפכנו להיות ריבונים ב-1948, אבל עדיין לא הפכנו להיות מדינתיים. אנחנו לא תופסים את עצמנו כיהודים מדינתיים, אלא כיהודים שנקלעו לפה וקיבלו את הריבונות כסוג של איזושהי ברירת מחדל לאור הרדיפות האנטישמיות שהיו, אבל אנחנו לא באמת מדינתיים.
0: איך נעים מדינתיים? מה אנחנו צריכים לעשות?
1: תראי, למשל, השאלה של ההגדרה של הזהות שלנו.
0: כן.
1: אנחנו יודעים נתון מאוד פשוט, כן, שלא כל הישראלים הם יהודים. יש 20% שהם אינם יהודים.
0: כן.
1: ולא כל היהודים הם ישראלים. כמו יהודים לא חיים פה. Mm-hmm. אתה לא יכול להגדיר אותה באמצעות פרמטרים כאלה. אתה כן יכול להגיד שיש לנו מדינה, המדינה הזו יש לה אזרחים. כן? אתה כן יכול להגיד ש... יהודי חרדי בבריסל שסוחר ביהלומים, המדינה הזו היא לא שלו, אבל היא כן, היא כן המדינה של דרוזי מדלית אל כרמל,
0: כן,
1: שמשרת בצבא. וחוק הלאום עובר בדיוק ההפך, הוא אומר שהמדינה הזו היא של יהודי בבריסל ולא של לוחם מדלית אל כרמל.
0: mm-hmm.
1: ולכן השאלה הזו היא שאלה שהיא היא שאלה מרכזית שדורשת למעשה מאיתנו איזושהי התבגרות מדינית. להבין אחד שאנחנו חיים במדינה כבר כמעט 80 שנה, המדינה הזו פיתחה כבר איזושהי היסטוריה, בתוכה מתחוללת מציאות שמחוללת את הישראליות ביום יום. אנחנו רק צריכים להכיר בזה, כמו שילד מתבגר או נערה מתבגרת, צריכים להכיר בעצמם כגבר וכאישה ולא כנערים יותר.
0: כן.
1: כך גם המדינה הזו צריכה להכיר בהתבגרות שלה. תראי, ישנה סוגיה אחת, אולי אני מקדים איזו שאלה שלך בעניין, אבל אני כבר אעשה את זה
0: בבקשה,
1: עכשיו.
0: כן.
1: אבל תראי, ישנה שאלה אחת, והיא השאלה היהודית שתמיד בוערת. תראי, הספר, באופן מוזר, הספר הזה נכתב לקהל יהודי ולא לאזרחים הערבים הישראלים. אנחנו תמיד תובעים מהאזרחים הערבים לעבור תהליכים של ישראליזציה.
0: כן.
1: אבל היהודים מעולם, הם לא מעוניינים לעבור תהליך של ישראליזציה. כן? הם עדיין רוצים להיות יהודים ומתלבטים עם איזושהי זהות כזו, זהות כזו בעייתית. אני אומר שהסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר פשוט, כי אם אנחנו ננסה להבין מהי יהדות, ואנחנו, ואת תגידי לי, טוב, אני אעשה איתך איזשהו תרגיל מחשבתי, ואני אגיד לפני לי, את עצמות הלוז של היהדות, מה בעינייך זה הדבר הכי יהודי שיש. ואני אראה לך בצורה היסטורית שכמעט כל מה שאת חושבת שהוא התמצית של היהדות, אלה למעשה דברים שנוצרו כסינתזות עם אינטראקציות כאלה ואחרות שלנו עם תרבויות אחרות. דוגמה.
0: כן.
1: המשנה. נגיד, או, המשנה זה הטקסט הקנוני לגלי הראשון שלנו, כן, שבו אנחנו יכולים לראות את היהדות בצורה לגליסטית, חוקית, ככה הלכות מתחילות, משם מתפתח התלמוד ומשם כל הפוסקים ודברים מן הסוג הזה. השאלה שצריך לשאול זה למה המשנה נכתבה דווקא במאה הראשונה והשנייה? למה היא לא נכתבה קודם? בוודאי שהיו חוקים במקרא, אבל החוקים האלה מעולם לא עברו סיסטמיזציה, לא עברו קנוניזציה. מי שנותן את ההשראה לדברים האלה זה דווקא השלטון הרומי בארץ ישראל, שמעורר השראה אצל התנאים, והם אומרים, אנחנו צריכים לעשות סדר עם החוקים שלנו. וככה נולדה המשנה. אפשר להגיד דבר במה, למשל על הקבלה במאה העשירית. נכון, היו לנו ספרים ראשונים שבהם ישנה מיסטיקה יהודית, אבל הרגע שזה הופך להיות לקנוני יותר, זה בהשפעות גם בעליות של מגמות נאו-פלטוניסטיות באירופה וגם סופיות בארצות ערב.
0: אבל השאלה של המדינה היהודית, אני חושבת שהיא הרבה יותר פשוטה, או לא יודעת אם זה פשוט, אבל היא הרעיון הזה שאנחנו מסתובבים איתו, שהמדינה הזאת צריכה להיות המקום שאליו יהודים תמיד יוכלו לברוח, והיא צריכה להיות מדינה יהודית. זה עכשיו, אחרי זה לשאול מה זה היהדות בשבילי ומה זה אומר ואיך אני, זה משהו אחר.
1: מאיה, זה לא סותר, אני אומנם הערכתי בתיאורים שלי, אבל אני אגיע לנקודה. מה שעושה את מדינת ישראל כיהודית, זה שהיא הוקמה על ידי יהודים, במקלט ליהודים, לפליטים יהודים אחרי השואה.
0: נכון.
1: ואותם אנשים שהקימו את המדינה, עיצבו אותה עם DNA, שהוא DNA יהודי. אנחנו מדברים בשפה העברית, והקלנדר שלנו הוא קלנדר עברי, ולמטבע שלנו קוראים שקל, ויש לנו סמלים לאומיים, ויש לנו חוק לאום שבצדק רב, סליחה, חוק שבות שבצדק רב מאפשר את הגירתם של יהודים. למה לעשות? לאורך כל האלפי שנים יהודים נרדפו, ויש לנו יסוד סביר להניח שרדיפות מהסוג הזה יתחוללו שוב, והנה אנחנו רואים את זה כיום.
0: אבל יש אנשים שיגידו לך, לא, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה.
1: לא, אני

0: בשביל מה אנחנו פה, אם לא להשתמש ביצירת ספרות, הרי כל הזמן אני אומר את התלמידים שלי, ספרות היא המפתח להבנת העולם.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו כל הזמן מדברים על זה.
1: אני תמיד אומרת שהספרות שאני אוהבת אותה, היא ספרות שמחנכת אותי, שלימדה אותי להתייחס אחרת לאנשים, נשים, סיטואציות.
0: ממש. הראתה לי משהו שלא חשבתי עליו.
1: נכון.
0: זה או חינכה אותי, או לימדה אותי, או...
1: כן, לא רק רגשה אותי, או בדרה אותי, ממש.
0: ממש. אני חייב להגיד שאני תמיד אומר ששירה שמרגשת אותי, זה השירה שאני הכי פחות אוהב. רגש קל לייצר. לרגש אותי קל. קשה להצחיק אותי, קשה להגיד לי משהו שעוד לא שמעתי, קשה להגרום להגיד, נכון, וואו, לא חשבתי על זה. זה קשה.
1: ועוד אהבה טוטלית, הפעם בסרט, הנסיכה הקסומה, שזה בו סיפור על אהבת אמת, אבל זה גם סרט על אהבת הסיפור, כי הסבא מקריא
0: נכון.
1: לילד את הסיפור ומלמד אותו אהבת ספרות, קריאה, סיפורים.
0: נכון, והוא גם מבוסס על ספר, שהספר עצמו של וויליאם גולדמן אומר, אני בעצם לא כתבתי את זה, כתב את זה מורגנסטרן, וגם זה רק הקטעים הטובים, כלומר, הסבא שלי היה מספר את זה, משם כן. לקחו את זה לסרט, כלומר, יש פה אהבה לטקסט, ואהבה, אני חושב, לאהבה במובן... החיובי, כלומר, יש פה חיוביות מאוד גדולה. כל זה סרט שהוא מעשייה, ויש פה סרט שיש בו, זו חדוות האדם, חדווה גדולה, והרע שם הוא אפילו חביב במובן מסוים. הכל אתה יודע שיגמר כמו שצריך.
1: נגיד בקצרת את תקציר הסרט למי שבמקרה לא ראה אותו, נניחה שאין אנשים כאלה פה בישראל.
0: אני מקווה, ואם לא רוצו לראות...
1: כן, הנסיכה בטרקאפ נורית.
0: כן.
1: שזה השם השני שלי.
0: אה, באמת.
1: כן, כשיצא הסרט והייתי הרבה יותר צעירה, אז מאוד שמחתי שככה קוראים לנסיכה, הזדהיתי איתה מאוד.
0: אז כן, אז בטרקאפ מתאהבת בפארמבוי, בנער החווה שלה, שהוא כמובן בחור יפהפה. רק שהוא כדי לפרנס אותה נוסע למצוא את מזלו מעבר לים, ונתפס על ידי The Dread Pirate Robert, כלומר הפיראט היום של אינו משאיר שבועים, ולכן מוכרז כמת.
1: כן.
0: אחרי כמה שנים הנסיך מכריח אותה להתחתן איתו.
1: כן.
0: תוך כדי הנסיך גם מוקם מזימה שיחטפו אותה, ואז יהרגו אותה כדי לפתוח מלחמה עם השכנים. הפיראט היום הציל אותה, ואז כמובן... תלוי כמה ספולר אנחנו רוצים לעשות, מתברר שהפיראט היום הוא מי שאנחנו חושבים שהוא, אהוב ליבה, ועכשיו הם צריכים להגיע אל האושר.
1: כן, ויש עוד כל מיני הרפתקאות בדרך.
0: יש הרפתקאות בדרך, ויש דמויות נפלאות.
1: אבל הם, כל אחד מהם אומר, אני לא אתאהב ולא אוהב אף אחד.
0: לעולם לא אוהב אחד אחר.
1: אף אחד אחר.
0: נכון, I will never love again, או I shall never love again. שדרך אגב, הבאתי את הסרט הזה, כי אני הכרתי אותו, דרך המורה שלי לקולנוע בתיכון, וזה לא בתוכנית הלימודים. מורה, היה לי מורה בשם ירון, אני לא זוכר את שמשפחתו, זה לא היה בתוכנית הלימודים. הסיבה היחידה שאני ראיתי את הסרט הזה, זה כי המורה אז אמר, אני מורה לתסריטאות. זה התסריט האהוב עליי, ועכשיו אתם תשבו, חבורה של... אפילו לא אהבנו כזה קולנוע, לא כזה אהבנו קולנוע רובנו. אתם תשבו ותראו אותו במשך שעה וחצי, ותבינו למה זה הדבר הכי טוב בעולם. והבנו. ואני רואה אותו, ראיתי אותו עשרות פעמים מאז, קראתי גם את הספר. בת הזוג שלי לא ראתה אותו במפתיע, אז ראינו אותו יחד דבר ראשון, והיא כמובן ראתה אותו בזמן שאני מסתכל עליה ומחכה לי כל התגובות, כמו שרואים סרט פעם ראשונה עם מישהו שאתה אוהב ואתה רוצה לראות את התגובות שלו. וזה סרט שהוא כולו אהבה, גם הוא הגיע אליי מחינוך, וגם הוא כולו אהבה לספרות ולאנשים, יש בו אמונה בטוב שאני מנסה לסגל לעצמי. מאוד כרגע.
1: והנקמה. My name is Inigo Montoya, you kill my father, יותר תודה. לצד האהבה הטוטלית, יש שם את האדם שמחפש נקמה טוטלית, באיש שהרג את אבא שלו. מצד אחד הוא הנוקם הטוטלי, מצד שני הוא חובר גם אל הטוב, ומנסה לעזור.
0: נכון, וכשהוא מוצא...
1: בחור...
0: וכשהוא גואל את עצמו מהנקמה הזאת... הוא מבין שהוא צריך להמשיך הרגע בחייו, כלומר...
1: בהתחלה הוא, לא... הוא לא מבין מה הוא יעשה בחייו, אין לו כאילו משמעות לחיים.
0: בדיוק. היא
1: הנקמה.
0: בדיוק. ואז הוא מוצא שגם הנקמה היא לא היא פתרה את הבעיות, אבל הוא יכול, מה שיפתור לו באמת, זה אולי באמת החיבור הזה לטוב.
1: לטוב,
0: אלא הוא בחר בטוב.
1: טוב. גם הבן שלי ראה את הסרט הזה, זה פשוט, מה זה כבר, איזה 30-40 שנה,
0: כן?
1: רץ, מי? וכל דור ודור מתחבר אליו.
0: זה כוחה של אומנות טובה ועל זמנית. זה מה שעושות עליה על זמנית. אולי נגיעה בראשוניות הזאת.

0: כולנו. תמיד יוצא מהנשיחה קסומה, כאילו אני רוצה להיות אדם, אדם קצת יותר טוב.
1: כן. ועכשיו שיר של המשורר תת קרמי, המשורר והירח.
0: המשורר והירח. מישהו מדויק מאוד, שדגלו חקוק בבשרו, הציב כף רגל ערנית בים החלומות. אמר מילים בתוך ים הדממה, והשתכשך לרעבה בים שאין בו מים. אבל הוא התרגל. גם על אשתו נחתו לפניו, ובכל זאת הוא אוהב אותה. אוגוסט 1969. שזה חשוב להקשר.
1: מגיעים לירח, נכון? הנחיתה לירח.
0: נכון. ומה עושה משורר שמישהו נוחת על הירח? הרי הירח הוא מושא השירה הגדול לאורך כל תולדות השירה, כל תולדות האמנות. הירח תמיד שם כסמל וכאובייקט, אבל בעיקר כסמל. ועכשיו מה אמור לעשות המשורר? הוא לא יכול לאהוב אותו באותה מידה. מה קורה כשנפגם האידיאל? יש לנו אידיאל של אהבה מאוד גדול, נכון? אנחנו, רומאו לא אוהב את יוליה. הוא רואה את השמש שהיא יוליה, ומתאהב בה, כביכול. מה אמור לעשות המשורר? מה אני אמור לעשות כשאני... הסמל הזה, שאני כל כך התאהבתי בו, ועשיתי לו איזושהי אידיאליזציה, נפגם. הוא לא, אף אחד לא אידיאלי. ואת זה בעצם תת קרמי מנסה לתפוס. איך אתה אמור לאהוב את הירח? אוקיי. גם את אשתך אתה אוהב, למרות שאתה מבין, כי אם היא אשתך אתה מבין שהיא לא מושלמת. ויש לה עבר, ויש לה מכתשים, צורך העניין. אבל אתה אוהב אותה, ככה אתה אמור לאהוב את הירח. אני חושב, לי היה חשוב להביא את זה כהבדל שבין אידיאליזציה לבין התאהבות לאהבה במובן הזה. כלומר, אהרון שבתאי דיבר על זה בשינוי הנוסח לדעתי, שהרומנטיקן לא יכול לאהוב את האישה שמולו. הוא תמיד אוהב את הסמל. הוא גם סוגל לאהוב את האישה שמעומדת מולו. ואני חושב שזו מהות של אהבה, גם כשדיברנו על הגרעין, לאהוב את האדם שבאמת מולך, לא את האידיאליזציה שעשית לו. טרם הכרתם או שהכרתם בצורה מאוד ראשונית. ואני מאוד אוהב את השיר הזה, הוא גם קצת מקרה בוחן. אני חושב שאני מכיר אותו לא מעט, וחלק מהאנשים מאוד קשה להם איתו, כי יש פה אובייקטיזציה מסוימת של האישה, של אשתו.
1: משהו גס אפילו.
0: גס, כן, בהחלט. אבל יש בו משהו כל כך כן ואמיתי. אני חושב שצריך להכיר בו כדי לאהוב באמת. צריך להכיר בדבר הזה, צריך להכיר בזה שלכולנו יש עשינו אידיאליזציה בעבר, לכולנו אהבה היא איזשהו סמל. וצריך להכיר בזה שאנחנו... המציאות היא לא כזו. המציאות היא... אהבה היא דבר יומיומי. אני לא מזמן עברתי לגור עם בת הזוג שלי. ודיברנו על זה שמדייט לדייט עברנו לכל יום עוד משהו. כל יום. ואת זה צריך לאהוב מחדש, במובן הזה. ולכן גם השיר הזה חשוב לי.
1: אהבתי את זה שאתה אומר. גם האהבה היא מכתשים.
0: כן, קוראים
1: לי. אני מאמצת את האמירה הזאת. ואני חושבת גם אם ביאליק מסתתר פה, עם ים הדממה פולט סודות.
0: נכון.
1: ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק. אהבה היא מכתשים. ואנחנו מסיימים, אלון, עם ציור... אדם וחווה של רוסריו דבלסקו, צייר ספרדי, ציור הזה גם הוא מוצג במוזיאון מוזיאון ריינה סופיה במדריד משנות ה-30. רואים פה איזה גבר שוכב על גבו על עשב, ולצידו אישה ששוכבת על בטנה, מתבוננת בו. היא לבושה בלבן, בשמלה לבנה, הוא במכנסיים וחולצה לבנה פתוחה, הם ככה באיזה נחת כזה שוכבים להם?
0: כן.
1: על העשב?
0: ממש כמעט כאחד הדשאים, כאחד האדם, במובן הזה. אציין גם שכמובן הסיפור מאחורי זה שנתקענו במדריד.
1: כן.
0: אז ראינו את זה, אני ונועה זוגתי יחד, והציור הזה תפס את שנינו מאוד. כי הדבר, אני לפחות הדבר הראשון שאני חושב עליו כשאני רואה את זה, זה שזה גן עדן. אבל המחשבה השנייה זה שרגע, אולי הם כבר לא בגן עדן המקום, כי אדם וחווה גם גורשו בגן עדן, ולא כתוב לנו פה דבר על גן העדן, אבל הם גם בגן עדן, וזה גן העדן גם אם זה לא המקום הפיזי של גן עדן, זה, כמו שאמרת, שנות ה-30, זה מקום מודרני, וגן העדן הולך איתם, גן העדן תמון בהם בדבר הזה.
1: כן, וזה... כי אנחנו מדברים פה גם בין שתי מלחמות עולם, ואחר כך המלחמת האזרחים, הקובה נכון. מדם בספרד, עוד לפני מלחמת העולם השנייה.
0: צריך להגיד, הציור הזה כן. מוצג מאוד מאוד סמוך לגרניקה.
1: כן.
0: אני אגב, הגענו לשם בעקבות הגרניקה, גם אם יש לי דקה לסיפור חינוך יפה, אני על הגרניקה שמעתי פעם שמה בשיעורי אומנות בתיכון, תולדות האומנות, והראו לנו אותו בשקופית, והוא היה אפור. כלומר, השקופית הייתה אפורה. אני חשבתי כל חיי שהציור הזה אפור. ואז כשהגעתי פעם ראשונה למדריד, הלכתי לגרניקה, ואז אתה עומד, והוא קודם כל, הוא עצום, אתה חווה את כולו, והוא צבעוני. נוטה לצבעים סגולים. ואז אמר לי, אני לא מאמין שהמורה הצליחה לקחת את הציור האפור הזה, ולגרום לי לרוץ למוזיאון במדריד, בגלל איזה ציור אפור, דימוי, צל, צל, צל של הציור הזה. ואז באמת ראינו שם גם את הציור האוהב הזה. כשאנחנו בדרך לחתונה במדריד, כשיש מלחמה בארץ, את האדם וחווה, כשאנחנו, אני ובת הזוג, וזה היה רגע שהוא עצמו גן עדן, כלומר, הסתכלנו עליו, אמרנו, כן, זה אנחנו, כרגע.
1: צריך גם את הבעות פנים שלהם, כאמור, הגבר שוכב על הגב והאישה לצידו על הבטן, אבל הם מבטים אחד אל השני, אז הם כאילו משוחחים בלי, כן. בלי לפתוח את הפה.
0: אני חושב שגן עדן הוא ביניהם שם.
1: כן.
0: זה ממש רגע מושלם של זוגיות ושל אהבה בעיניי. באמת, באמת רגע מושלם שאני... אני לא מבין המון באומנות, אבל אני מבין מה זה שיר עליי. וזה תמיד מה... זה הסימן לאומנות טובה, זה הסימן שהצליחו.
1: זה מה ש... ואגב, מורים, כן? זה מה שמורים טובים עושים לנו. מורים בבית הספר, אבל גם חברים, סלש, הורים, מורים, שהם... מלמדים אותנו משהו.
0: תמיד.
1: שולחים אותנו...
0: תמיד.
1: לחפש איזה, איזו יצירה, איזו אומנות.
0: אני חושב
1: שזה... מספרים עליה ומדליקים אותנו, ואז אנחנו רוצים לראות אותה.
0: ממש.
1: בעיניים
0: שלהם, בעיניים נוצצות. אני חושב שזה משהו, אתה יודעת, עברתי הרבה שנים של דייטינג, צורך העניין, תל אביבי. ותמיד אמרתי, כאילו, מה אני אוהב בדייט ראשון, מה באמת מדליק אותי בדייט, מה יגרום לי ישר דייט שני. וזה שמישהי אומרת משהו, ואני כזה, וואי, לא חשבתי על זה. וכן, זה, הגילוי הוא מרכיב חשוב באהבה. הגילוי הזה שהאדם מולך יכול לספק לך.
1: נחזור לרומן שלך, המורה, שהוא כאמור רומן... הוא ריאליסטי, אבל אתה לוקח אותו לקצוות של האימה ושל הסתירה על מערכת החינוך מתוך המקום של האהבה. מה אמרו לך אנשים כשהוא יצא, קולגות, הורים, תלמידים שלך?
0: כן. תראה, הוא התקבל באהבה גדולה למזלי.
1: כי אתה חותך פה בבשר מערכת החינוך.
0: כן.
1: גם בשר של הגיבור, אבל...
0: ממש, ואת יודעת, אני מציג דמויות שאנשים מכירים, אולי אנשים חשבו שכתבו עליהם, זה הפך למהר מאוד לסוג של רומן מפתח של מי זה מי. המון אהבו אותו. אני חושב שהדבר שהכי הפתיע אותי זה שפשוט כולם יצאו מנקודת הנחה שאני כבר לא מורה. שאם כתבתי דבר כזה, אני לא יכול להיות מורה כבר. כלומר, אני אחרי. אני פליט. ומבחינתי, אם הייתי פליט כבר, למה לי לכתוב את זה? מה הפואנטה? כלומר, אני כותב את זה כי זה חי בי, כי זה בוער בי. אני רוצה להמשיך להיות מורה... באספקט כזה או אחר, תמיד אמרתי שהחלום שלי הוא להיות חצי מורה, חצי בספרות. הנה, אני מגשים אותו השנה. אני אוהב איזה יישאר
1: כך. אגב, הרבה כותבים, הרבה סופרים, הרבה משוררים, הם מורים.
0: נכון,
1: מורים,
0: המון.
1: מרצים, כן?
0: המון, אני מופתע מזה כל פעם מחדש, כמה אנשים לא ידעתי כן. שהם למדים. אז כן, זה מה שהכי הפתיע אותי, התגובה שהכי הפתיע אותי, שאנשים חשבו שזה... הם ראו את הכעס בספר ופרשו אותו כאולי שנאה או ייאוש. יש הרבה ייאוש, אבל יש בו המון אהבה ואי נטישה והישארות, כלומר, המורה, אני חושב שהמסר שאני תכננתי להעביר בספר הרבה פעמים, זה שזה רק עוד יום בבית ספר. מחר יום חדש ומחר הוא צריך לעבור את אותו דבר פחות או יותר, כלומר, הוא יעבור בשאר בית הספר גם מחר.
1: בפתח הספר אתה מצטט מתוך מטרות החינוך הממלכתי שמופיעות בחוק החינוך הממלכתי 1953. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו. אזרח נאמן למדינת ישראל שמכבד את הוריו, את משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו. הרבה אהבה יש כאן.
0: המון. וכמה מעט אהבה יש לנו כרגע פה?
1: איך מחנכים את הילדים שלנו? אני גם עושה את זה מול הבן שלי. ואחרי שהתמיד ילדים שלנו מתבגרים לתוך המלחמה, קצת מתרחקים מאהבת אדם.
0: נכון.
1: חושדים בכולם.
0: נכון, וזה טבעי מאוד. גם אנחנו חושדים בכולם. אני דור הפיגועים, אני מי שהיה יורד מאוטובוסים כי מישהו בא עם מעיל.
1: כן.
0: אנחנו מחנכים תמיד, אני חושב שבחינוך יש לנו רק דרך שתי דרכים. תמיד תמיד דרך דוגמה אישית, תמיד. אם אנחנו מאבדים, הם מאבדים. אם אנחנו, לא משנה מה אני אעשה, אם ההורה צועק בבית, זה יהיה הווייב, זאת תהיה אפשרות. אם ילד רואה את ההורה שלו מזלזל באדם שמולו, הוא יזלזל, לא משנה מה אני אגיד לו. חינוך הוא תמיד על ידי התנהגות שלנו, ועל ידי, וזה תמיד הדבר שאני, אהבה. ואני לא אומר את זה כי אנחנו בסיפור אהבה. זה באמת הדבר ראשון.
1: ההתנהגות שלנו היא מאוד קשה. אנחנו עם המכתשים, והמכתשים הם גם מול הילדים שלנו, ומול התלמידים.
0: נכון.
1: המכתשים האלה.
0: אני עובד על זה מאוד עם עצמי היום. המון, המון, המון. אני עובד על עצמי מאוד מאוד קשה. אני אכניס את זה תחת הכותרת של לאהוב, אבל פשוט להיות פחות סרקסטי.
1: או לפחות להיות
0: סרקסטי, בהומור להיות סרקסטי, אבל לא כלפי המציאות. אז אולי גם זה משהו שאני אוהב בחינוך, הוא כופה עליי לא להיות. אולי גם זה משהו שאני מאוד אוהב בחינוך. כופה עליי להיות גרסה טובה יותר של עצמי, שזה גם טוב, זה גם אהבה, ותמיד אנחנו אוהבים את מי שגורם לנו להיות טובים יותר.
1: מה תעשה מחר בכיתה? אחרי השיחה הזאת שלנו?
0: וואו, מה אני אעשה? לא מאוד שונה, כי אני חושב שניסיתי להביא את מה שאני עושה ביום-יום, כלומר, זה מה שזה. אבל אני, זה כן תזכורת, האמת שזו תזכורת חשובה בשבילי. כי לא קל לעשות את זה. ולפעמים אני מגיע ציני. הרבה פעמים. והרבה פעמים ששיעור מתפוצץ זה כי המורה יפוצץ אותו. כלומר, תלמידים מאוד תלמידים, זה כי אני באתי ביום לא טוב. אז האמת שזה קצת זריקת אנרגיה. זה זריקת אהבה. קצת, זה תמיד לדעת שאוקיי, נכון, מחר, תזכור שאתה, זה המטרה. וזה דבר שצריך לעשות באופן קבוע, שאלה איך עושים אותו. איך כל הזמן קמים את הזרקות האלה של, זוכר? אתה אוהב אותם, תזכור שאתה אוהב אותם, תעשה את זה. אני כן אגיד שלמזלי אני מלמד השנה כיתות שאני באמת באמת אוהב, וגם התלמידים בכיתות היותר קשות, קל לאהוב אותם. הם מתקשים מאוד, קשה להם לשבת בכיתה, קשה להם ללמוד. יש בהם איזשהו, אתה יודע, יש בהם גרעין של טוב. אז אני לא מסכים איתם לדעות, והם יכולים להיות זה. יש בהם גרעין של טוב, של אכפתיות. הם אומרים בוקר טוב ותודה. כי לפעמים זה כל מה שצריך.
1: בוקר טוב ותודה. הסופר, המורה, המשורר, אלון ארד, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת.
0: תודה שהזמנת אותי, תודה על התזכורת הזו.
1: והרומן שלך, המורה, ראה אור בהוצאת קתרזיס, תודה לך גם עליו, ותמשיך לכתוב עוד שורות
0: רבה.
1: יפות. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, בתאגיד השידור, ועוד פרטים יש גם בדף הפייסבוק שלנו. אני ענת שרון בלייס, תודה גם לכם, ולהתראות.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: הברזל מגיע לגופנו, וחלק קטן ממנו, הנחוץ לתפקוד הבריא שלנו, נכנס לדם. הברזל חובר לטרנספרין וגם טרנספרין רצפטור, שמניעים אותו ממקום למקום, בין התחנות שבהן הוא צריך להישאר. פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תמשיך לספר לנו על הגורמים שמבטיחים את מאזן הברזל, וגם מה קורה כשהמאזן יוצא מאיזון. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אנחנו ממשיכות את המסע שלנו. בפרק הקודם כבר סיפרת על המאזן מאיזו זווית של המערכת הכללית, זווית רחבה, מקרו. ועכשיו אנחנו נרצה לדבר גם על המאזן התאי, בתוך התא, נכון? כי נכון. גם שם יש צורך באיזון של כמות ברזל ותפקוד ברזל.
3: נכון.
2: אז נצלול לזה ואחר כך נראה גם מה קורה כשאנחנו לא באיזון, כי גם זה יכול לקרות.
3: כן. אז קודם כל נחשוב רגע איך נראה תא. תא זה ייצור קטן שהוא תחום על ידי ממברנה, על ידי קרום, והקרום הזה הוא שומני, ואפשר אולי קצת לדמיין כמו מרק עוף, אבל והנקודות
2: אלה שצפות במרק.
3: צפות, כן.
2: הנקודות רק השמן.
3: רק שהנקודות שמן הם כל כולו שמן, והתר הוא קרום של שומן, ובאמצע יש אזור מימי.
2: כן.
3: והאזור המימי הזה, אנחנו קוראים לו ציטוזול, ואני לא יודעת אם יש לזה מילה בעברית.
2: אני חושבת שלא, okay. אנחנו נצטרך, אנחנו נאלץ לאמץ את המילה הזאת.
3: טוב.
2: ציטוזול.
3: אוקיי, ובתוך הציטוזול יש בעצם את כל האורגנלות שהם המדורים הקטנים יותר בתוך התא. אז יש שם את הגרעין, שבתוך הגרעין יש כל החומר הגנטי, ויש את המיטוכונדריה, שהיא אחד המקומות שבו אנחנו מייצרים הרבה אנרגיה. מאוד אנרגיה, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שקורים במיטוכונדריה. ויש מקום שקוראים לו ליזוזום, שבשם שלו יש את המילה ליזיס, כלומר זה האורגנלה שמפרקת חומרים, הרבה חלבונים מתפרקים בליזוזום, וגם לפעמים מיטוכונדריות שלמות יכולים להיבלע לתוך הליזוזום ולהתפרק
2: מה?
3: שם. כן, כן.
2: וואו. חור שחור קטן. בולע ומפרק דברים, כן.
3: ובעצם כל האורגנלות האלה בתוך התא, גם הם תחומים על ידי ממברנה, או רובם הם תחומים על ידי ממברנה, שוב, ממברנה שומנית, שבתוך הממברנה הזאת יושבים חלבונים, אחד מהם כבר הכרנו, את הטרנספרין רצפטור,
2: כן.
3: שזה חלבונים שיש להם פונקציות שונות, שאחד מהם יכולה להיות להכניס משהו מבחוץ פנימה.
2: לתוך התא.
3: לתוך התא, או לתוך אורגנלה בתוך התא, וההפך גם יכול להיות שהחלבון הזה מוציא משהו החוצה, מהתא החוצה. אנחנו יכולים להסתכל על התא כאל יחידה שצריכה לדאוג למאזן האישי שלה.
2: כן, למאזן אז, העצמי.
3: נכון. אז אם דיברנו בפעם שעברה על מאזן מערכתי שאמרנו הברזל נכנס, הוא לא כל כך יוצא, לכן אנחנו מבקרים מאוד את הכניסה שלו, אבל רוב הברזל בעצם ממוחזר בתוך הגוף, וכל הזמן מכל תא, חומר שמכיל ברזל שמתפרק, אנחנו לוקחים את הברזל לשימוש חוזר. אז גם בתא יש איזשהו מאזן של ברזל שהוא קורי. והמאזן הזה הוא כמו כל מאזן בין כמות שנכנסת לבין כמות שיוצאת. ואם אנחנו רוצים לשמור על מאזן אפס, מאזן, אז אנחנו צריכים מערכות שמכניסות ברזל, מוציאות ברזל, ועונות לה או שומעות לאיזושהי פקודה שאומרת, אני צריך יותר או אני
0: צריך פחות.
3: אני צריך פחות,
0: כן,
3: אוקיי?
0: כן.
3: אז אם אנחנו מסתכלים על החלבונים שהם קשורים למערך הזה, זה הטרנספרין רצפטור שגם כן
0: הכרנו.
3: ובקצה השני יש חלבון שקוראים לו פרופורטין, שהוא חלבון שמוציא ברזל מהתא החוצה. אז יש עוד כמה חלבונים שהם קשורים למערכה הזאת, אבל אני כרגע מדלגת עליהם. אני חושבת שלא נצטרך אותם. רק חלבון אחד שהוא כן מאוד מאוד חשוב, וזה החלבון שגם כן כבר הזכרתי אותו, שקוראים לו פריטין.
0: כן.
3: ופריטין הוא חלבון בתוך הציטוזול של התא, או לפחות ככה הכרנו אותו הרבה שנים, שהתפקיד שלו זה לאחסן ברזל. אז אם אנחנו מנסים לדמיין על איזשהו ברזל חופשי בתוך התא, אז הברזל החופשי הזה הוא
0: מוצמד?
3: כן, האמת שאנחנו לא, אנחנו חוקרי הברזל, לא חושבים באמת שקיים דבר כזה ברזל חופשי. אמרתי לך,
0: נכון,
3: שהוא לא
0: מסתובב לבד.
3: לא, אבל אפשר אולי לקרוא לו ברזל זמין, או שבקלות אפשר להעביר אותו למדור אחר, לחלבון שצריך אותו.
0: כן.
3: אני בעצם עכשיו חושבת שאני צריכה לעשות צעד אחד אחורה, ולהגיד שחוץ מהמוגלובין שעליו דיברנו, יש המון המון חלבונים בתא, שבשביל התפקוד הנורמלי שלהם, הם צריכים ברזל. בגלל זה אנחנו נפגשות, נכון?
0: כן, ברור.
3: כלומר, הצורך הבסיסי
0: הזה,
3: כן, הוא שבשביל לייצר DNA, בשביל לייצר אנרגיה, בשביל לבטא או לא לבטא גנים, רגולציה, בשביל לגרום לשומנים להיות שומנים בלתי רוויים, בשביל מיליון דברים בתא יש חלבונים, אנזימים, שעושים את זה, וחלק גדול מהעוד, כל התהליכים שהזכרתי עכשיו, ויש עוד הרבה מאוד
0: זקוקים
3: תהליכים.
0: זקוקים לברזל כדי
3: לברזל.
0: להתרחש.
3: אז יש חלבונים בתא שנוצרים, ואולי תקף נזכיר בקיצור איך נוצר חלבון,
0: כן.
3: כי נראה לי חשוב שבשביל המשך. אז אנחנו מייצרים את החלבונים האלה, רובם אנזימים, ואחר כך מצמידים להם את הברזל בצורה זו או אחרת, ורק אחרי שיש להם את הברזל במקום הנכון מוצמד, אז הם יכולים לתפקד. אז כל השיחה שלנו היא בעצם השאלה, איך מגיע הברזל למקום הנכון?
0: כן, כשצריך אותו.
3: כשצריך אותו. ובשביל זה צריך את הברזל הזמין הזה בציטוזול. שבז'רגון המדעי אנחנו קוראים לו באנגלית labile iron pool או leap. כן? אבל אני לא אשתמש בזה. זה רק הברזל הזמין.
0: הזמין, כן.
3: והוא יכול להיות נצמד למולקולה קטנה. אחד הדוגמאות שאנחנו חושבים שמצמידה ברזל זה גלוטטיון, שזה מולקולה שיש לה תפקידים אחרים בשביל לשמור בפני נזק חימצוני בתא, אבל הגלוטטיון ככל הנראה גם קושר את הברזל. ויש קבוצה של חלבונים קצת יותר גדולים, שלקבוצה הזאת קוראים PCBP, ויש PCBP 1 ו-2, וכנראה גם 3, 4, ולא כולם יכולים לקשור ברזל, אבל החלבונים האלה, התפקיד שלהם זה לקחת ברזל ביד ולהביא אותו ממש אל היעד, החלבון יעד בתוך התא,
0: כן.
3: ולהצמיד את הברזל למקום הנכון. אז יש מין שירות ליווי, אפשר לקרוא להם, או שפרונים, זה
0: הכינוי שלהם.
3: הכינוי שלהם. אז דיברנו על כניסה ויציאה ואחסון, כאשר כל הפונקציות האלה הם כדי לשמור על הרמה של ברזל זמין האופטימלי, כדי שאיך שאתה יוצר חלבון שצריך להצמיד אליו ברזל, אז
0: הוא יהיה ברזל.
3: יש ברזל, נכון.
0: שיוכל פשוט להיצמד.
3: והצד השני של זה, שמפני שאמרנו שהברזל הוא מחלק אלקטרונים ויכול לגרום לחמצון, ואנחנו גם צריכים בו זמנית לשמור על זה, שלא יהיה עודף, אוקיי?
0: כן.
3: עכשיו, מפני שברגע שיש לנו עודף של ברזל, אז גם חלבונים יכולים
0: להיהרס? מה קורה להם?
3: ממש הם יכולים לחטוף נזק ולא לתפקד יותר.
0: אבל איך זה יכול להיות, אם לא הצמידו להם יותר מברזל אחד, אז הברזל יכול, מה שנקרא, לחכות לליווי עד שיצמידו אותו לחלבון. אבל אם יש עודף, אז הם בהכרח מחולקים יותר הברזלים, ואז יש חלבון שמקבל יותר מדי ברזל?
3: אז זה לא הצימות של הברזל, או יותר מדי ברזל לחלבון,
0: כן.
3: אלא שהברזל לא ייצמד לשום דבר, והוא ייכנס לריאקציה עם מולקולות אחרות, כמו מי חמצן, וייווצרו רדיקלים חופשיים בתוך התא, שהם גורמים לנזק לחלבונים ולחומצות שומן לא רוויות.
0: אז פשוט מעצם נוכחות של עודף ברזל, בלי קשר להצמדות לחלבונים, כבר יש ריאקציה כימית, תגובה כימית שהיא לא טובה לחלבונים ובכלל התפקוד של התא.
3: וזה באמת חלבונים ושומנים ו-DNA שיכול להיפגע. אז ובשנים האחרונות אפילו יש תהליך שנקרא פרופטוזיס, שאת אולי מכירה את המילה אפופטוזיס,
0: כן.
3: שזה מוות תאי,
0: מוות של תאים.
3: מבוקר,
0: כן.
3: ובשנים האחרונות יש אינפלציה של אופטוזיסים, ואחד מהם זה פרופטוזיס, כלומר שהנוכחות גם של עודף ברזל וגם של חוסר יכולת של התא לתקן את את הנזק של החומצות שומן שלו, ואז שני הדברים ביחד יכולים להביא את התא למצב של מוות תאי. אז העודף של ברזל, בדיוק כמו שהחוסר הוא גורם לחוסר תפקוד, העודף אפילו יכול לגרום למוות של התא.
0: כן.
3: ועל הדרך עוד לנזק, ולפעמים הנזק הוא לא מוות, וזה גם רע. אז אנחנו רוצים שהברזל יהיה בדיוק נכון.
0: כן.
3: ולכן יש בקרה, והבקרה היא על הכניסה ועל היציאה, ומה שמאוד יפה זה שהיא גם על האחסון. והפלוס של האחסון הוא שברגע שאנחנו מאחסנים את הברזל בצורה בטוחה ולא רעילה ומסיסה בתוך התא, אז יש מאיפה לקחת כשצריך. כלומר, זה איזשהו איחסון
0: זה מנגנון מיוחד.
3: מיידי. אז להרבה מזונות ולהרבה חומרים שאנחנו לא יכולים לייצר אותם, יש איזה שהם מחסנים לטווח קצר, זמינים, שמהם אנחנו יכולים לגייס אותם.
0: כן.
3: אז כן, הברזל הוא תמיד מיוחד, אבל לא בזה.
0: ויש מי שאחראי למדוד את הברזל? כלומר, לראות שבאמת הכמות היא תקינה, שאנחנו לא בעודף, לא בחסר.
3: כן. אז כמו שהזכרתי בפעם שעברה שיש הורמון שהוא מבקר את הברזל ברמה המערכתית.
0: הכללית, כן. כן.
3: אז יש בתוך התא שני חלבונים שקוראים להם Iron Regulatory Proteins, או בקיצור IRP, וה-IRPs האלה, IRP1 ו-IRP2, הם מבקרים גם את הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, גם את הפרופורטין שמוציא את הברזל, וגם את הפריטין שמאחסן את הברזל. אז הם מושכים בחוטים, בכל החוטים בגדול.
0: ואז אם יש חסר או עודף, הם מדווחים למישהו או למערכת אחרת שמוציאה או...
3: כן, אז אני מקווה שנחלק לנו את הזמן טוב, שבפרק האחרון אני אוכל להרחיב על ה-IRP. אבל באמת בשביל לייצר מערכת בקרה כזאת, אז החלבון צריך שני דברים. הוא צריך מצד אחד יכולת לחוש את מצב הברזל בתוך התא,
0: כן.
3: ומצד שני יכולת לפעול בעקבות בהתאם. מה שהוא חש.
0: כן. אז על זה נדבר בפרק כן. השלישי, על ה-IRPs.
3: כן.
0: גם נראה הבדלים ביניהם קטנים
3: נכון.
0: במה שהם יוצרים במערך הזה. ועכשיו אנחנו רוצות גם להסתכל על המצבים שבהם יש לנו איזשהו יציאה מאיזון, או אולי אפילו קודם נדבר על התפקיד של עוד גורם נוסף, שלא הזכרנו עדיין אם אני לא טועה, וזה הסרום פריטין.
3: כן. נכון.
0: מי הוא הסרום פריטין?
3: אוקיי. אז מה שנחמד זה שסרום פריטין, אני חושבת שכל המאזינים מכירים אותו, כי מתישהו הם היו אצל רופא, והוא בדק להם, או היא בדקה להם, את הסרום פריטין. וסרום פריטין זה כמו שאומר השם שלו, זה אותו פריטין שהזכרתי לפני בפרק. רגע, שהוא מאחסן ברזל בתוך התא, זה התפקיד שלו, אבל חלק ממנו נמצא בסרום, כלומר, הסרום זה בעצם מרכיב של הדם, כלומר, כשאנחנו חושבים על הדם שלנו, אז יש מרכיב שהוא תאי הדם, וזה בערך חצי מהנפח של הדם, זה תאים,
0: כן.
3: המון המון כדוריות אדומות, וגם הרבה פחות, אבל תאי דם לבנים, והחצי השני זה הנוזל שבתוכו הכל צף, כן? אז והנוזל הזה קוראים לו פלזמה, וכשמטפלים במרחיקים כמה חלבונים מהפלזמה, לנוזל של הדם קוראים לו סרום.
0: Aha.
3: אז סרום פריטין זה הפריטין שאנחנו יכולים למדוד בסרום, והוא מדד כשהוא נמוך מאוד, הוא אומר לנו ככל הנראה לאדם הזה חסר ברזל, וכשהוא גבוה, אז אפשר להגיד שיכול להיות שלאדם הזה יש עודף ברזל, רק שכשפריטין הוא גבוה, יכולים להיות עוד כמה דברים לבן אדם. אז הנמוך הוא מאוד מראה לנו על חסר, והגבוה הוא לפעמים מראה על עודף, ולפעמים מצביע על דלקת או על דברים אחרים.
0: כן.
3: אבל אני לא רופאה, אז אני לא...
0: אבל אתם כן התעסקתם בשאלה, מה זה הסרום פריטין הזה ואיך הוא עובד, נכון, איך הוא מתפקד, ואת צריך ממש לייצר ניסויים כדי להבין את המהלך שהוא עושה.
3: כן, אני אולי אני עכשיו יכולה להגיד ש... שאולי בגלל הסירום פריטין נשארתי כל השנים בתחום של ברזל.
0: אז הומוס האהבה שלך?
3: תראי, במאסטר ואחר כך בדוקטורט שעשיתי אותו בהדס עין כרם באותה מעבדה, התזה שלי הייתה על רצפטור לפריטין.
0: כן.
3: כלומר, מה שהיה ידוע זה שהתפקיד המאוד חשוב והידוע של פריטין זה בתוך התא, בפנים, שהוא מאחסן עודפי ברזל. ומצד שני, מדדו אותו בסירום, ומדדו, אני חושבת שזה קרוב ל-100 שנה שמודדים אותו, לפחות יודעים שהוא בסירום. כן. אז הוא יוצא איך שהוא החוצה, אוקיי? המון שנים חשבו שתאים מתים ופשוט שופכים אותו החוצה.
0: כן.
3: אבל זה ככל הנראה לא ככה. אבל בכל אופן, אנחנו מוצאים אותו בחוץ, והוא לא מצטבר endlessly, כלומר...
0: בלי סוף.
3: נכון, וזה אומר שהוא מפונה איכשהו. ומאחר ואנחנו לא מוצאים אותו בשתן, אז איפה
0: אז
3: הוא מפונה?
0: הוא מפונה?
3: נכון. עכשיו, במקביל לשאלה הזאת, לאן הוא מתפנה, היה חוקר אמריקאי ברוקס מאייר, שעשה ניסויים בתאי דם לבנים, והוא ראה שהוא מדגיר את התאי דם הלבנים המתפתחים, עם ריכוזים מאוד נמוכים של פריטין, הם עוברים משהו. כלומר, לפריטין יש איזושהי השפעה, וכרגע לא ממש חשוב לדבר על ההשפעה של התמיינות ושל אקטיבציה של התאים האלה. אבל הוא ראה שלפריטין יש איזושהי השפעה.
0: כן.
3: ובגלל זה המנחה שלי, ובאמת בשלב הזה לי עוד לא היו מחשבות, כל המחשבות הם באו מאנשים מנוסים וחכמים ממני. אז זה גרם למנחה שלי לשאול, אז יש פה רצפטור? יש פה איזה חלבון על קרום התא שקולט את הפריטין? ובעקבות הקישור של הפריטין לרצפטור, קורה משהו בתוך התא. Mm-hmm. והנושא שלי היה לאפיין, לחפש את הרצפטור של פריטין. ומצאתי כמה דברים, את החלבון עצמו לא הצלחתי ממש לבודד ולתת לו שם,
0: כן.
3: אבל יכולתי להגיד שהחלבון שקושר פריטין הוא מבוקר על ידי ברזל, כשהתא צריך ברזל הוא גבוה יותר, כשהתא לא צריך ברזל הוא נמוך יותר, mm-hmm. אני יכולתי להראות שפריטין נקשר ונכנס לתוך התאים, מביא איתו את הברזל ומשפיע על מאזן הברזל בתא.
0: כן.
3: מה שעניין אותנו גם זה על מה עוד הוא משפיע, אבל נעזוב את זה רגע בצד. העניין היה שבסירום פריטין אין ברזל. כלומר, יש פה איזו תעלומה שמצד אחד הפריטין בתוך התא הוא אוגר את כל העודפי ברזל. ותכף אני אגיד קצת איך פריטין באמת נראה, כי כרגע זה עוד קצת באוויר נראה לי. אז הוא מלא בברזל בתוך התא. אם החלבון הזה יוצא החוצה,
0: הוא לוקח איתו את כל
3: אז
0: הברזל.
3: אז הוא לוקח איתו את כל הברזל. אבל בסוף אנחנו רואים בסירום פריטין שאין בו ברזל.
0: אז הוא מוצא דרך להשאיר את הברזל כנראה.
3: אז זה באמת המחשבה ההגיונית שאת חושבת כאן, אבל אנחנו לא חושבים שזה ככה.
0: Mm-hmm.
3: אבל אני אקח צעד אחורנית ואני אגיד שזה היה
0: במאסטר
3: ובדוקטורט, ואז נסעתי לארצות הברית והתחלתי לעבוד על ה-IRPs שעליהם
0: נדבר
3: בהמשך.
0: כן.
3: ורק כשחזרתי לטכניון, חזרתי בעצם לעבוד על פריטין, ואמרתי לפני שאנחנו מתחילים לחשוב על ההמשך, על הרצפטור ועל מה שזה עושה, אני רוצה לדעת מה בעצם יוצא פה מהתא. האם הפריטין הזה שיוצא מהתא זה פריטין עם ברזל או בלי ברזל או מה זה?
0: זה נשמע כמו פריטין עם גלימת היעלמות. לא ברור, לא ברור מה הוא עושה עם הברזל.
3: אוקיי, אוקיי. אז מה את אומרת? אני אסביר קצת מי זה פריטין?
0: כן, תסבירי קצת מי זה פריטין, ואז איך קרה הניסוי. אז נתחיל מהניסוי הזה, נשמע על פריטין, נשמע על הניסוי שערכתם, שממנו קצת הבנתם יותר את המנגנון.
3: אז פריטין הוא חלבון, הוא חלבון מאוד גדול. והדבר הראשון זה נוצר חלבון, אוקיי? היצירה של חלבון, ואני אנסה ממש ממש לקצר, רק שאנחנו צריכים את התהליך הזה בשביל להבין אחר כך את ה-IRPs.
0: מעולה.
3: אז אנחנו, כל חלבון יש לו איזשהו דגם שאומר איך צריך לייצר אותו. אנחנו מייצרים חלבון מ-20 אבני בניין, שזה חומצות האמינו. שהם נמצאים לצורכנו בציטוזול, שגם אותו אנחנו כבר מכירים.
0: כן.
3: עכשיו, הדגם של איך צריך עכשיו לבנות את ה-20 חומצות אמינו באיזשהו מבנה רצף
0: מסוים.
3: ומבנה,
0: כן.
3: הדגם הזה, אומרים, קוראים לזה דגם?
0: מודל? כן, כן דגם.
3: כן, זה כתוב בגרעין ב-DNA, אוקיי? כאשר אפשר כאילו לחשוב על מסילת רכבת מאוד מאוד ארוכה, אוקיי? מדמשק לקהיר, אוקיי? עכשיו, זה הכרומוזום או ה-DNA, שעל ה-DNA הזה כתובים דגמים של הרבה מאוד חלבונים.
0: כן.
3: חלבון אחד כתוב מדמשק עד קצרין, ואחד מקצרין עד חיפה, ואחד קטן מחיפה עד עתלית, וכך הלאה. אוקיי?
0: כן.
3: עכשיו, הכרומוזום תמיד נשאר בגרעין. אז יש איזשהו תהליך, שאנחנו לוקחים רק את הדגם של החלבון שעכשיו אנחנו רוצים לייצר, ואנחנו עושים שיעתוק של הדגם הזה מחיפה עד עתלית, ואת המקטע הזה אנחנו לוקחים מהגרעין את השיעתוק שלו
0: כן.
3: לציטוזול. ולזה כבר לא קוראים DNA, לזה קוראים RNA. אוקיי? עכשיו, RNA הזה הוא מאוד חשוב לי, מפני שעליו נדבר שוב כשנדבר על ה-IRPs.
0: בפרק הבא.
3: נכון. אז יש לנו שלב ה-DNA, אחר כך שיעתוק של הדגם היותר מכוון.
0: כן, שזה יותר ספציפי.
3: נכון, ה-RNA. ומה-RNA אנחנו מייצרים חלבון. אז מתיישב על ה-RNA איזה מכונה שקוראים לריבוזום, והריבוזום עכשיו קורא את המידע ב-RNA, ויודע איזה חומצת אמינו להביא אחת אחרי השנייה, וכמו קטר, יש את הקטרים הקטנים כאלה.
0: כן, ואז קרונות, קטר או קרונות.
3: בדיוק, ואז הקטר הוא נוסע, ומוסיף חומצת אמינו, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ונוצר שרשרת ארוכה, שזה עכשיו החלבון. אוקיי? עכשיו, פריטין הוא חלבון, שהוא בנוי מ-24 תת יחידות קטנות, כאילו מ-24 חלבונים קטנים. וה-24 חלבונים האלה הם מייצרים כדור שאפשר לחשוב עליו כמו כדורגל, אוקיי?
0: גם בצבעים וגם ב...
3: לא בצבעים, כי אף פעם לא ראיתי אותו בעיניים ככה אחד-אחד.
0: כן.
3: הפריטין... הריק הוא באמת שקוף,
0: כן.
3: אבל כמו שאמרתי קודם, כשהוא מלא מלא בברזל, הוא בצבע חלודה.
0: מקבל צבע חלודה, כן. נכון, אמרת בפרק הראשון.
3: עכשיו, ה-24 תת יחידות הם משני סוגים. אנחנו, זה גם כן שוב כמו כדורגל, אפשר לדמיין, יש תת יחידות שחורות ולבנות. אנחנו קוראים להם H, כמו heart, כי... בלב יש יותר מהתת יחידה H, ו-L כמו liver, כי בכבד יש יותר מתת יחידה L. אבל בגדול, כל פריטין, בכל התאים,
0: יש בו גם H וגם,
3: גם
0: L.
3: H וגם L, ביחסים קצת שונים, בתאים שהמקצוע שלהם זה לאחסן הרבה מאוד ברזל, יש הרבה יותר תת יחידה אל, ובתאים שהם יותר פעילים מבחינה מטבולית,
0: יש יותר H.
3: יש יחסית יותר H, אבל בסופו של דבר יש בהם איזה חצי-חצי. אוקיי?
0: כן.
3: והפריטין הזה, ה-24 תת יחידות, הם יוצרים כדור רגל, חלול גדול, וגדול במונחים שלי, לא במונחים...
0: לא במונחים של כדורגל.
3: לא. והחלבון הזה מסוגל, את זוכרת שדיברתי על החלבונים האלה שקראתי להם שפרונים, שהם מלווים את הברזל לכל מיני מקומות בתא?
0: כן, בתוך התא.
3: אז השפרון הזה הוא מגיע אל הפריטין, מוסר לו ברזל, הברזל הזה נכנס דרך פנימה? הקרום הזה של החלבון.
0: של 24 היחידות.
3: נכון, ומתיישב בחלל המרכזי, ובתוך החלל יכולים להתיישב אלפי אטומי ברזל.
0: זה חלל.

0: כן. כי הוא לא רק, הוא לא קולה אותו, הוא מאחסן אותו, נכון, הוא שומר עליו.
1: נכון.
0: כן.
1: וכשצריך, גם משחרר אותו.
0: נכון, בדיוק.
1: כן, נכון.
0: כן. אז זה הפריטין.
1: כן.
0: חלבון מ-24 יחידות, חלול מבפנים, עגול כזה כדורי, ויש לנו ברזל בתוכו. הוא מאחסן את הברזל.
1: והוא יושב בציטוזול.
0: כן.
1: אוקיי? ושם הוא גם מאחסן את הברזל, וכשהוא צריך לשחרר אותו, אז יש איזושהי מערכת שאני גם כן מדלגת על הסיפור שלו. הוא נכנס לתוך הליזוזום, מדור הזה
0: שמפרק,
1: ולמרות שבעולם הגדול חושבים שהליזוזום יפרק את הפריטין כל כולו, אז כנראה שהוא רק מפרק אותו כזה קצת,
0: חלקית.
1: כדי שהברזל מהמרכז יכול להתחיל לצאת. אני גם לא אמרתי שהברזל בציטוזול והברזל על השפרון הזה הוא ברזל דו-ערכי ומסיס, אבל התת יחידה H של הפריטין הוא גם אנזים עם פונקציה שהוא יכול להפוך, או לא יכול, חייב להפוך את הברזל הדו-ערכי לתלת-ערכי, והגרעין של הברזל בתוך הפריטין הוא ברזל לא מסיס ולא ריאקטיבי ושקט, אבל מפני שהוא לא מסיס צריך לשחרר אותו לאט לאט משם. אז וואו. זה ככל הנראה, ככל הנראה, וכאן אני כבר נכנסת לאיזה מצב של היפותזה, וחשוב לי להדגיש,
0: לציין את זה,
1: כן, שבתוך הליזוזום, הפירוק הזה של הגרעין ברזל מתוך הפריטין והשחרור שלו, זה צריך להיות בהדרגה, כי הברזל צריך לעבור חיזור ולהתמוסס לפני שהוא חוזר לציטוזול, כדי שאפשר להכניס אותו לתוך חלבונים שזקוקים,
0: כן,
1: לו.
0: כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: אבל דיברתי עכשיו על בעצם מעגל החיים השלם של הפריטין.
0: כן.
1: ובאחד המאמרים, בעצם במאמר הראשון של המעבדה שלי, וזה גם רגע להגיד כל השנים התברכתי באמת בצוות מאוד מאוד מרשים, שהיו לי סטודנטים שעניין אותם מה שהם עשו, וזה,
0: כן,
1: זה הדבר הכי חשוב. וגם עכשיו יש לי צוות של מנהלת מעבדה שחושבת ומעניין אותה ודוחפת קדימה כל הזמן, דוקטור נוגה גוטמן רביב. והסטודנטיות שלי, אנחנו כמעט תמיד, כמעט כולנו נשים, אבל פה ושם משתחל גבר אחד לתוך המעבדה, וגם עכשיו יש לנו סטודנט אחד וכמה נשים. אז
0: ברור, אז בלי הצוות הדברים האלה לא היו יכולים לקרות.
1: נכון.
0: כן,
1: נכון.
0: זאת עבודת צוות ממש.
1: זה, את לא מבינה כמה.
0: עד כמה זה, כן, תלוי בעבודת צוות.
1: כי גם מחשבות מדעיות הן נוצרות בצוות.
0: בסיעור מוחות.
1: כן,
0: כן,
1: והרבה
0: במשותף.
1: פעמים אני נוהגת לשחות בבוקר, אני באה מהבריכה ומתחת למים יש לי איזשהו רעיון, וב-99% שאני באה עם איזה רעיון, הם אומרים לי, אבל זה שטויות, אסתי, זה שטויות. ואז אנחנו מתחילים לדסקס למה.
0: אבל זה מפרה, גם השטויות האלה.
1: זה מאוד חשוב.
0: בטח, בטח.
1: אז המחקר הראשון שבעצם יצא מהמעבדה שלי בטכניון, שאל את השאלה הזאת של מה בעצם, מה זה הפריטין הזה שמופרש מהתאים, ואיך הוא מתקשר עם הסירום פריטין. כלומר,
0: כן,
1: מפני שבאמת חשבנו ש או שהפריטין מאבד את הברזל שלו בדרך. אנחנו ידענו שני דברים. אנחנו ידענו
0: הפריטין בסרום ריק מברזל,
1: והפריטין בתא מלא.
0: כן.
1: אוקיי? ואז השאלה הייתה, מה מופרש? אוקיי? וראינו שבאמת מה שמופרש זה מלא בברזל. אוקיי?

0: אז זה לא פתר לנו שום חידון, אבל זה נתן לנו מידע ברור מאוד.
1: מה שמופרש, את מתכוונת בתוך התא?
0: לא, מה שמופרש מהתא, החוצה.
1: החוצה? מלא בברזל.
0: מלא בברזל. עכשיו, מה זה החוצה?
1: כן, לאן?
0: כן, כן. אז נחשוב על רקמה, אוקיי? רקמה, יש לה מיליוני תאים, אוקיי? שהם, כל אחד במקום שלו, וביניהם יש איזשהו נוזל שיש לו שם מאוד הגיוני, נוזל חוץ-תאי.
1: אוקיי?
0: ואם משהו מופרש, הוא מופרש לנוזל החוץ-תאי. אוקיי? משם הוא יכול ללכת לאיזשהו מקום אחר, אבל המקום הראשון זה הנוזל החוץ-תאי.
1: אז אם משהו מופרש מעתה, הוא מופרש קודם כל לשם, לנוזל החוץ-תאי, אז גם הפריטין או הסרום...
0: לא, הפריטין.
1: הפריטין מופרש
0: לתוך
1: הנוזל החוץ-תאי.
0: נכון. עכשיו, השאלה היא איך הוא מופרש, אוקיי? יש דרך קלאסית של מנגנון הפרשה שמתואר מאוד יפה בתא, שלחלבון יש איזשהו רצף עליו, שקוראים לזה leader sequence, והרצף הזה שולח אותו לתוך המדור של ההפרשה.
1: כן.
0: אבל לפריטין אין כזה. אוקיי? וגם כשעיכבנו, וזה אחד הניסיונות שעשינו, שעיכבנו את ההפרשה הקלאסית הזאת, הפריטין עדיין יצא. ויכולנו להראות שבאמת עיכבנו, אבל בכל זאת הפריטין יצא.
1: זאת אומרת שהוא בוודאות לא עובד לפי ההפרשה הקלאסית.
0: בוודאות המילה הזאת אנחנו לא אוהבים בביולוגיה, אבל...
1: סיכוי מאוד מאוד גבוה.
0: נכון, נכון.
1: וסביר שהוא לא מופרש בדרך הקלאסית.
0: ואז חיפשנו דרכים לא קלאסיים, ואחד הדרכים הלא קלאסיים זה באמת הליזוזום, שהמקום הזה
1: שמפרק,
0: הוא גם... יכול כל הווזיקולה הזאת להתאחד עם הקרום התא, כן. ולשפוך את כל מה שיש לו בפנים החוצה. עכשיו, זה לא כל ליזוזום שעושה את זה, אבל יש תת אוכלוסייה של ליזוזומים להפרשה, באנגלית secretory lysosomes, שיכולים לעשות את זה. ויש גם מחלות שבהם התהליך הזה לא מתפקד כמו שצריך,
1: ומחלות
0: ידועות, כן.
1: כן.
0: וראינו שכשאנחנו מסתכלים על סירום פריטין של אכבר, זה היה ניסוי באכבר, ראינו שבתת יחידה אחת חסר איזה צ'ופצ'יק קטן שכאילו נחתך, ותמיד אותו צ'ופצ'יק שחסר. ואז מצאנו שב-1980 או משהו, קבוצה אנגליה בדקה פריטין בליזוזומים של כבד של עכבר או חולדה, נדמה לי אולי חולדה, ומצא שבדיוק הצ'ופצ'יק הזה נחתך בליזוזום. ואז אמרנו שבסירום פריטין יש איזושהי ראיה שאולי הוא עבר דרך הליזוזום, כי חסר לו אותו צ'ופצ'יק.
1: כן.
0: אוקיי? אז אחד הדרכים שחשבנו שאולי סירום פריטין יוצא החוצה, זה היה דרך הליזוזומים המופרשים, אבל עדיין זה לא היה ברור למה אין בו ברזל, אוקיי? אז אני אעשה לך ספוילר.
1: כן.
0: אנחנו עדיין לא יודעים למה אין בו ברזל.
1: באמת?
0: עד היום. כלומר, עכשיו אנחנו, המחקר העכשווי שלנו במעבדה, אנחנו מקווים שהוא יגיע להסבר ללמה אין בו ברזל בסירום פריטין.
1: מדהים.
0: אבל בינתיים כן הבנו עוד דברים, אוקיי?
1: כן.
0: הבנו ההפרשה הזאת דרך ה-secretory lysosomes, זאת לא דרך ההפרשה היחידה, אלא יש גם הפרשה של מין סוג של מיני וזיקולות שקוראים להם אקסוזומים, שזה איזושהי וזיקולה קטנה שהיא כל כולה יוצאת מהתא.
1: זה מעין מבנה או בועה או מה זה?
0: זה ממש בועה כזאת. כן. כלומר, נוצר בתא בתוך בועה גדולה, שהיא מאוד דומה לליזוזום, אבל היא קצת שונה.
1: כן.
0: נוצרים בתוך הרבה מאוד בועות קטנות, ואז הבועה הגדולה, כמו שאמרתי על הליזוזום, הולכת ומתאחה עם הקרום של התא,
1: כן.
0: ומשחררת את כל הבועות הקטנות. והפריטין הוא בתוך הבועות הקטנות, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, התהליך הזה של הפרשה של אקסוזומים הוא תהליך משותף להמון דברים. זה לא רק פריטין, זה לא רק חלבונים. התא מפריש ככה כל מיני חומרים, וזה נושא מחקר עצום שאני בכלל לא נוגעת בו עכשיו. אבל גם ככה הפריטין יכול לצאת. אז במחקרים המוקדמים האלה במעבדה הייתה ליאורה כהן, סטודנטית אחת, ומריאנה טרומן רוזנצוויט, שהם היו המובילות במחקרים האלה, שהם תרמו רבות להבנה של איך מופרש הפריטין, וגם באחד המחקרים גם יכולנו להראות שהתא העיקרי שמפריש פריטין זה מקרופגים, אותם מקרופגים שדיברתי עליהם, שהם האכלנים הגדולים. אז
1: השאלה הזאת עדיין פתוחה.
0: נכון.
1: איך הסרום פריטין ריק מברזל בדם?
0: כן.
1: ואיפה הברזל הזה?
0: אבל בזמן האחרון יש לי איזו שותפה שוויצרית שאני מאוד מקווה
1: שאיתה? כן. שאיתה תוכלו לפצח את
0: הדבר הזה. שנוכל לפצח את הדבר הזה. כן.
1: מרתק. בינתיים נסכם. תא הוא יצור חי, התחום בקרום שומני שבמרכזו יש נוזל בשם ציטוזול. בתוך התא נמצא הגרעין המכיל את החומר הגנטי. ישנה מיטוכונדריה האחראית על ייצור אנרגיה. ישנו הליזוזום שמפרק חומרים. ויש גורמים רבים נוספים שפועלים בתא, ובהם גם מגוון חלבונים. כדי להגיע למאזן ברזל בתא ולשמור עליו, נחוצות מערכות שיכולות לחוש את כמות הברזל בתא, להכניס ולהוציא ברזל מהתא לפי הצורך, ולאחסן ברזל בתא. כדי שאפשר יהיה להעביר ברזל ממקום אחד לאחר, יש צורך בברזל זמין לשימוש. הברזל נחוץ למשל כשנוצרים חלבונים בתא, שכן במהלך ההיווצרות שלהם הברזל נצמד לחלבונים, ולכן חשוב לשמור על רמה אופטימלית של ברזל זמין. יחד עם זאת, חשוב גם שלא יהיה עודף ברזל, משום שאז הברזל יוצר ריאקציה עם מולקולות נוספות, למשל מי חמצן, והמפגש הזה גורם לרדיקלים חופשיים, אטומים או מולקולות לא יציבות, היוצרות תגובות כימיות רבות. ואלה מזיקים לחלבונים, לשומנים ול-DNA. הכרנו את חלבון הפריטין, המורכב מ-24 יחידות חלבון קטנות, הנקשרות אחת לשנייה במבנה כדורי חלול במרכזו. בחלל הפריטין מתיישב הברזל. הפריטין יכול להכיל בתוכו אלפי אטומי ברזל. אותך, אסתר, עניינה השאלה איך חלבון הפריטין מתקשר עם הסרום פריטין. הסרום פריטין הוא נוזל הדם, חלק ממרכיבי הדם, שמהווה חצי מנפח הדם, לצד תאי הדם, שמהווים את החצי השני מנפח הדם. במילים אחרות, את אסתר ביקשת לדעת מה ובאיזו דרך מופרש החוצה מהתא לנוזל החוץ תאי ומאפשר לנו למדוד את הפריטין בדם, אבל בו בזמן לא מציג כלל ברזל בדם. בסרום פריטין יש פריטין, אבל אין ברזל. אז איפה הברזל? נבחנו כל מיני אפשרויות בניסויים רבים, במחקרים רבים, אבל עד עכשיו אין תשובה מלאה ומספקת לשאלה הזאת. ולכן היא עדיין נחקרת במרץ במעבדה. במהלך הפרק הזכרנו את שמותיהם של שני חלבונים המבקרים את כמות הברזל בתא וגם את המערכות שמכניסות ברזל לתא, מוציאות ברזל מהתא ומאחסנות אותו. נתמקד בשני החלבונים האלה ובתפקידיהם בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שלום, כאן דניאלה רגב, וזה מה שהיה הבוקר בשלושה שיודעים.
1: חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם 40 קונדומים, בואו נתחיל מזה.
0: אז כן.
1: החוקרים הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים שהציקה ביוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשנות, ומה שהם עשו כאן הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות.
0: אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, אז באמת ציקה הזאת.
1: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הציקה הזאת היו בסכנה.
0: אוקיי.
1: הסקרנות גברה על הכל.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, 7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות. אתן מאזינות לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM.
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM.
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM.
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM.
1: באילת 104.7 FM.
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
4: ואני כרמל צייג.
3: שלום כרמל.
4: שלום איתי.
3: איזה כיף שאת פה.
4: מרגש ממש, אני... זה מקום אהוב היה להיות בו.
3: יש.
4: האולפן של התאגיד. איתי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום באולפן של התאגיד?
3: היום אנחנו הולכים לדבר על אחת הבעיות הכי גדולות של האנושות, וזה שיש יותר מדי ממנה.
4: מה?
3: כן, כן. היום אנחנו הולכים לדבר על פיצוץ האוכלוסין בכדור הארץ.
4: לא.
3: קודם, אנחנו נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי האורך, המפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, התחקירן רונן וייס והטכנאי יבגני לייזרוביץ'. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה, ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
4: בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
4: איתי, כמה אתה מוטרד מאחד עד 10 מיליארד מסוגיית פיצוץ האוכלוסין?
3: תראי, אני מרוקאי, אז אני מאמין שאם יש מקום בלב, יש גם מקום בבית, ואני חושב שיש מקום לכולנו, רק צריך לרצות את זה. זה לא מטריד אותי.
4: ריגשת.
3: את מוטרדת?
4: כאילו, כן, אבל לא כזה ברמה הגלובלית, ממש ברמה המקומית.
3: של הרחוב שאת גרה בו?
4: הבניין אפילו, אני מרגישה שכבר יש בו יותר מדי, כאילו... זה נהיה too much עם הזמן.
3: קבוצת וואטסאפ כבר כאילו איבדה את זה.
4: לגמרי.
3: אוקיי, אז אנחנו ננסה היום להבין כאילו באמת אם זאת בעיה אמיתית, או שזה איזושהי אג'נדה שמנסים להפחיד אותנו איתה, ואנחנו נשמע קודם כל קטע ראשון מתוך כתבה ששודרה ב-1 בספטמבר 1974, וזה היה לקראת ועידת האוכלוסין הראשונה בבוקרסט, שעסקה בבעיה הדמוגרפית בכדור הארץ. הקריין הוא אריה אורגד.
5: האיום החמור ביותר על המשך החיים על פני כדור הארץ הוא מספר האנשים החיים בו. כבר היום צפוף כוכב הלכת שלנו יתר על המידה. מקורות המזון והאנרגיה שלו מספיקים בדוחק כדי לחלקל את 4 מיליארד תושביו. מומחים מעריכים כי עד לתחילת המאה ה-21 תוכפל אוכלוסיית העולם, בעוד שמקורות המחיה מדלדלים והולכים. בכל שעה משעות היממה נולדים בעולם 11,000 תינוקות. קצב גידול האוכלוסייה הוא כ-95 מיליון איש בשנה. הבעיה של עודף אוכלוסייה קשורה הדוקות עם בעיות אחרות. מחסור במזון ובמקורות אנרגיה, וצורות שונות של זיהום אוויר וירידה באיכות הסביבה.
3: נשמע מפחיד.
4: כן, זה דרמה,
3: זה היה גם קצת עם המוזיקה של מלחמת הכוכבים ברקע, כאילו, זה באמת היה מפחיד לשמוע את זה.
4: שארי אורגד בא לבאס קצת האווירה.
3: וזה מרגיש עדיין קצת כמו משהו שבקלות יכולת לשמוע היום.
4: כן, היום אבל פשוט פחות נהוג, כאילו, כזה. כל פעם יש איזה משהו אחר שמדברים עליו בהקשר של אקלים וסביבה. אז כשאני גדלתי, אני זוכרת שזה היה חור באוזון, שהיה כאילו, אלי, השתמשו בדאודורנט ספרי, יש חור באוזון, זה היה כזה אוקיי, לא השתמשתי בדאודורנט ספרי, סבבה.
3: והנה, החור כאילו כבר לא שומעים עליו.
4: נראה לי הוא נסגר, נראה לי סגרנו את החור באוזון. אבל...
3: זה מטורף.
4: עכשיו התחממות, אז זה היה פיצוץ אוכלוסין, זה פשוט איזה, זה כאילו buzzword כזה, כאילו, זה גם קצת גורם לך להרגיש שכזה, ההתחממות עכשיו שכולם נורא על זה, כאילו עוד 20 שנה יהיה איזה משהו אחר שישקרו, יהיה כזה מלא יתושים, וזה יהיה יתושים, כאילו, אני מצטרפת להם, מכחישי אקלים.
3: יאללה, להתחיל לקנות נרות ציטרונלה כמה שיותר מהר.
4: בדיוק.
3: קרמל כבר אמרה לכם מה הולכת להיות ההפחדה הבאה, אבל תראי, יש פה משהו, כאילו, זה כן משהו שחוזר על עצמו, כאילו שיש משאבים שהם כאילו נדלים בסוף בעולם, וככל שיהיו יותר אנשים, אם אני מבין את זה נכון, הם ישתמשו בהכל.
4: אני אגיד לך מה הכי מטריד אותי בהקשר הזה, וזה מה יקרה אם ישו מושיענו יחזור יחד עם כל המתים. איך יהיה מקום?
3: אני מבין.
4: כאילו בקושי יש מקום כבר לחיים, אז כאילו גם כל המתים נוסיף על זה.
3: ועל זה לא מדברים.
4: על, כן, כשמדברים על, על התחייה, החזון אחרית הימים, כאילו מלחיץ.
3: טוב, בואי נראה מה עוד קרה בכתבה הזאת. בואי נשמע את המשך הכתבה.
5: יותר ממחצית תושבי כדור הארץ חיים באסיה. קצב הריבוי הטבעי בארצות אסיה ואפריקה גדול פי שלושה מקצב הילודה בארצות המפותחות. לקראת סוף המאה יהיה אחד מכל שישה אנשים בעולם סיני, ועוד אחד מאותם שישה הודי. החיפוש אחרי רמת חיים מינימלית הביא מיליונים רבים לערים. אדמות חקלאיות שניתן היה לגדל בהן מזון נעזבו. ככל שרבה צפיפות התושבים בערים הגדולות, יורדת רמת השירותים. בארצות המתפתחות יש מחסור חמור ברופאים למשל. במזרח הרחוק יש בממוצע רופא אחד לכל 40 אלף תושב. באירופה הממוצע הוא רופא אחד לאלף תושבים. הגבלת הילודה, לכאורה הצעד המיידי שיש לנקוט כדי לעצור את ריבוי האוכלוסייה, היא בעיה סבוכה שיש לה השלכות דתיות, חברתיות ופוליטיות. אומות העולם כבר איחרו את המועד ולא יוכלו למנוע את הכפלת האוכלוסין על פני כדור הארץ עד לסוף המאה. כעת הבעיה העיקרית היא מציאת מקורות מזון ואנרגיה, ניצול כל המשאבים הטבעיים ופיתוח אמצעים ליצירת מזון סינתטי בקנה מידה תעשייתי. רק בעזרת שיתוף פעולה בינלאומי ניתן אולי להתגבר על הבעיה. הוועידה שנפתחה היום בבוקרסט עשויה להיות צעד ראשון לקראת פתרון.
4: וואי, מעניין רגע מה קרה בהודו שממש דפק את המקום הזה והפך אותם באמת להיות במצב הקטסטרופלי שהוא מזעזע. אני כאילו מצלצל לי משהו, אני לא לגמרי זוכרת, נראה לי זה קשור להתערבות המערב, יכול להיות, כיבושים קולוניאליסטיים ולהרוג את כל מי שעומד בדרך ויש לו יכולות לנהל את הסיטואציה, את המדינה שלו. נראה לי זה משהו שקצת חוזר על עצמו, ועכשיו הם אומרים כזה, מי יכול להציל אתכם מהאיום ההודי? אנחנו. אנחנו המערב, אנחנו כל כך טובים בזה הרי.
3: גם מהו בעצם האיום ההודי, שיהיו יותר הודים?
4: כאילו, תאר לעצמך, כאילו, אמא שלך פתאום אחד מכל ארבעה, זה אומר שהוא אבא שלך או אמא שלך, סטטיסטיקה יהפכו להיות סיני הודי.
3: הפחד שלו, כי מעניין אותי באמת כמה הפיצוץ אוכלוסין הזה היה מפחיד אותו, אם זה לא היה הודים ספציפית וסינים.
4: כן, אם זה היה... זה היה וואספים כאלה.
3: זהו, זה כזה, טוב, יותר מדי לבנים הרי אי אפשר שיהיה, כאילו זה לא משהו שיכול לקרות שזה יהיה יותר מדי, אבל תחשבי, אחד מתוך חמישה הודי. אני יכול להבין איך זה משהו שיכל להפריע לאנשים בשנות ה-70, ואולי אפילו גם בשנות 2023.
4: מה, לא יהיה מספיק, יהיה יותר מדי כוח עבודה זול בפייבר, כאילו אנשים רק נראה לי נהנים מהעודף... של אנשים ממוצא הודי בלי תעסוקה. זה כוח העבודה הכי זול. אני, העצה שלי בנושא הזה, זה שהמערב פשוט יעזוב
3: את כדור הארץ.
4: אתם כל פעם שאתם מנסים כאילו לפתור איזה בעיה, אתם רק גורמים לאיזה נזק יותר חמור. סתם דעה אולי קצת כזה, אולי קצת מוזרה.
3: לא, זה רעיון גם המערב, כאילו, אתם כזה, אנחנו, אפשר להגיד, נושאים את הדגל של כזה המדע והקדמה, וכזה, אנחנו כבר רואים סרטים על חלליות וליישב כדורים אחרים מספיק זמן בשביל שזה כבר יהיה אמיתי, כמו נגיד הבינה המלאכותית שעכשיו כן. קיימת. אז אני מסכים איתך, וגם כאילו אין לי בעיה להישאר בכדור עכשיו כשכולם עוזבים, וגם אין לי בעיה לעבור לחלל, אז מה שיבקשו ממני אני אעשה.
4: כן, בואו נתמקד יותר באמת לאיך מתיישבים הכדורים האחרים, ופחות איך... עוד פעם, איך עוד פעם כאילו מתרחבים בתוך כדור הארץ? כאילו התרחבות של מערבים בתוך כדור הארץ, אמריקאים, אנגלים, צרפתים, זה תמיד נגמר קצת בעיה. קצת פחות נעים ממה שיותר מדי אנשים מתים, קצת שאנחנו לא רוצים. אמנם יש אוכל הודי בכל מקום בזכות זה, זה נהדר, אבל חוץ מזה כאילו פחות.
3: טוב, אז אנחנו קופצים 6 שנים קדימה, ל-18 באפריל 1980, הבנק העולמי מפרסם דוח מדאיג לגבי גידול אוכלוסיית כדור הארץ, שחוזה שעד שנת 2100 יהיו בכדור הארץ 10 מיליארד איש. אנחנו נשמע קטעים מתוך כתבה של דוד ויצטום על הדוח בתוכנית בחצי היום. באולפן, גבי גזית.
6: דין וחשבון שמתפרסם הבוקר מטעם הבנק העולמי, חוזה אוכלוסייה של 10 מיליארד נפש בעולם. ככל שאנחנו מתקרבים והולכים לשנות השיא במספרי האוכלוסייה, אלה יגיעו כנראה לשיא הזה בסוף המאה הבאה באזורים המאוכלסים ביותר של כדור הארץ. אלה אזורי דרום-מזרח אסיה, כמה מדינות באפריקה, באמריקה הלטינית. ועל המשמעות של המספרים האלה, שלעתיד משוחח הדוקטור סרג'יו דלה פרגולה, מן המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה. הוא שוחח באולפן עם עורך חדשות החוץ שלנו, דוד ויצטום.
7: דוקטור דלה פרגולה, המספרים המתפרסמים היום על אוכלוסיית העולם נשמעים כמו מדע בדיוני כמעט. מדברים על שנת 2000, מדברים על המאה ה-21, מדברים על מספרים כמו 10 ביליון אנשים בכדור הארץ, מיליונים של מיליונים של אנשים, מדינות שנעשות יותר ויותר צפופות, יותר ויותר מרובות אוכלוסין. האם המספרים האלה היו צפויים מראש?
8: כן, אני חושב שהמציאות קצת יותר אפורה. המספרים האלה הם בעצם תוצאה של תרגיל שנעשה במחשב של הבנק העולמי. והם מגלים לפנינו מציאות שידועה לאנשי מקצוע, כלומר קצב הגידול של האוכלוסייה בארצות השונות בעולם, קצב שהוא שונה בהתאם לרמת הפיתוח ולאזורים הגיאוגרפיים של העולם.
7: אנחנו שומעים הרבה ורגילים לשמוע על הסכנה הצהובה, הריבוי הגדול מאוד של אוכלוסין בסין, שגם כך יש לה קרוב למיליארד נפש. הדוח אומר שדווקא הודו תהיה זו שתשיג את השיא. מה דעתך?
8: כן, זה מתקבל על הדעת, מכיוון שיש תכונות פוליטיות שונות, משטרים שונים, אולי גם הרצון של המשטרים להתערב יותר או פחות במתרחש בתחום הדמוגרפי, ובכל אופן קצב הגידול הוא כבר היום שונה.
4: וואו. אבל איזה שם זה? סרג'יו דלה פרגולה.
3: וואי, ובואי ניתן לו ככה כל הכבוד על זה שהוא התנגד לשם שלו, ובמקום לפתוח עסק לכזה נוי בגינה וריהוט גינה, הוא החליט עדיין להפוך להיות
4: מומחה ליהדות.
3: מומחה ליהדות, זה באמת מראה שכאילו, תחשבי, הוא כל החיים נלחם בזה שהשם שלו היה דלה פרגולה, והוא לא עוסק בזה.
4: דוקטור דלה פרגולה, זה מטורף.
3: זה גם כבר השם של העסק בשם של המשפחה, כן. דלה פרגולה, זה אפילו לא רק פרגולה, זה ממש כל הכבוד לסרג'יו שרדף אחרי החלום.
4: מה האח שלו עושה?
3: בטוח, מישהו מהמשפחה.
4: אלחנדרו דלה ופרגולה. נשמע שמישהו שם הלך על הרייטים, ואי אפשר שלא לעצור על הביטוי הסכנה הצהובה.
3: כן.
4: אני חשבתי בהתחלה שהוא מדבר על מכבי תל אביב בדרבי, אבל אחרי זה קצת נזכרתי מה ההקשר, והבנתי שהוא מדבר על סינים. איזה מלך גבי גזית, ממש חבל שכאילו כבר לא שומע. אתה יודע מה קרה איתו? הוא נעלם קצת, כאילו
3: וואי.
4: איפה
3: בסה?
4: הוא טס לקוסטריקה או משהו, לא?
3: אני לא יודע.
4: זה ממש עובדה גדולה לעיתונות בארץ.
3: תראי, אני בגדול בן אדם שמאוד מאמין לרופאים ולמדענים ולאנשים שכאילו יש להם את התואר דוקטור לפני השם. יביאו לי חיסון, אני ארים את השרבול, יגידו לי לא לצאת מהבית, אין לי בעיה, כאילו אני אוהב את הקונספירציות, אבל אני בהתנהלות רגיל. אבל אני מרגיש שכאילו בכל 100 אומרים לך למה עד סוף 100 כבר לא יהיה זה. והבעיה שבני אדם הם לא חיים יותר מ-100 שנה לרוב, חוץ מתמיד יש סבתא תימנית בפוסט בפייסבוק שכזה אומרים, היא כל יום מעשנת נרגילה והיא עדיין חיה עד 120, אבל רוב בני האדם בגיל 80-100 כבר לא איתנו, אז אין לנו את הזיכרון הקולקטיבי, כאילו אין את הבן אדם שאומר, תקשיב, הוא כבר חייתי את ה-200 שנה האלה וראיתי שזה לא קרה. כי הנה, אנחנו נגיד לא נהיה פה ב-2100. אז אנחנו לא נוכל להגיד לילדים שלנו, בסדר, תקשיבו, הדאודורנט ספרי זה סבבה, לא יקרה כלום, כאילו.
4: כן.
3: וזאת הבעיה, זהו, פתרתי הכל.
4: אז הבעיה זה שאנחנו לא חיים מספיק זמן, כדי שמצד אחד יהיה יותר אנשים בכדור הארץ, ושני, אנחנו נראה שזה לא כזה מסוכן.
3: כן, זה כמו כאילו, איך קוראים לזה, זיכרון מערכתי, כאילו כמו שאת מחליפה מישהי במשרד בצבא, זיכרון ארגוני. אין, כן, אין חפיפה.
4: אין חפיפה טובה לאירוע הזה.
3: בדיוק, אז כל דור זה כזה, טוב, זה האסון שלכם, תעשו הכל כדי שהוא לא יקרה, ואז זה לא קורה וממציאים משהו
4: חלק. רק חייבת להגיד שאומנם יש נטייה, כאילו, אני לא מאמינה לדוקטורים, אבל דוקטור במדעי היהדות, זה לא מי שהייתי כאילו סומכת עליו, בתור מי שדווקא מתעסקת בעולמות מדעי הרוח, זה לא הדוקטור שאתה רוצה, כשמשהו, כשנחנק ממשהו, זה לא, זה פחות כאילו.
3: מה אם אני אגיד לך שאנחנו יכולים לשמוע עוד מסרג'יו דלה פרגולה?
4: חייבת לדעת משהו להגיד.
6: ישנם מחקרי אוכלוסייה המנבאים שואה לעולם עקב התפוצצות אוכלוסייה, מיעוט משאבים, חוסר תכנון.
7: מה דעתך שלך?
8: אני באמצע לא נוטה לעמדה קיצונית. אין ספק שבלי מחקר נוסף ופתרונות דחופים לבעיות מזון ולבעיות תעסוקה, בעיקר בארצות העולם השלישי, המצב יהיה רע יותר עם אוכלוסייה גדולה יותר. מצד שני, ישנו גם התקדמות מסוימת, ובמידה מסוימת אפשר להגיד שהמצב אולי הוא יציב, הבעיה נשמרת בהיקפה תודות לשיפור במחקר, בטכנולוגיה, כך שקשה מאוד לנקוט עמדה בעיקר לתאריכים הרחוקים יותר. לתאריכים הקרובים יותר אין ספק שתהיה אוכלוסייה גדולה יותר, ויכול להיות שבאזורים מסוימים המצב יהיה רע יותר, בהודו ובעיקר, אל נשכח, רוב התוספת שעליה אנחנו מדברים היא תוספת עירונית. הכפר קצת גדל, אבל רוב התוספת היא בעיר, והעיר בארצות כגון הודו, אפריקה, אמריקה לטינית, איננה מוכנה לקלוט כיום בתשתית הקיימת כמויות כאלה. ואז באמת יהיו במקומות מסוימים בעיות חמורות ביותר. אבל זה לא אומר שבכל העולם התמונה תהיה שווה, ואני לא חושב שצריך לנקוט בעמדה פסימית מראש.
7: תודה רבה.
4: כאילו בתור מישהי שגרה די קרוב לרחוב קינג ג'ורג' ולפעמים עושה טעות ויוצאת מהבית בשישי בצהריים, אני יכולה להגיד, לאשר שכל התחזיות נכונות.
3: יש יותר מדי אנשים.
4: יש יותר מדי אנשים.
3: אבל גם דוקטור דלה פרגולה אומר פה, ובצדק, שזה קורה בעיקר בעיר, ואני חייב להסכים איתו, כי אני הייתי לפני כמה שבועות בפארק אריאל שרון, והיה שם ממש ריק. היה מלא מקום, ואני חושב שכאילו באמת יש מלא מקום בעולם, פשוט כולם רוצים להיות באותו מקום, וזאת אולי הבעיה.
4: מה צריך כזה פשוט לפתוח בכל הפארקים המכוערים האלה, כזה זרה.
3: ארומה.
4: וארומה, כאילו, ואז כזה ככה למשוך אנשים, כי כאילו, אני מרגישה שאנחנו כבר בתקופה, שכל הטבע שיש לנו, אנחנו יכולים לראות בתמונות, אז בטלפון. אז אין סיבה ללכת עד שם, כאילו, כזה, לא יודעת, אדיר פטל, חבר וסטונפיס, אמר משהו על זה שכאילו, אנשים מדברים על חיות בסכנת הכחדה, והוא נורא כזה, הוא לא מבין את הקטע, כי כאילו כבר צילמו מספיק פוטג'ים של, של קרישים.
3: אז מה צריכה אותם במציאות?
4: יהיה לו, כאילו, הוא יכול להראות לבת שלו את הפוטג'ים של הקרישים, הוא לא צריך את זה, כאילו, מתי הוא הולך לראות קרישים הרי? אז כאילו, אני קצת מסכימה עם זה, כאילו, כבר צילמנו את כל הטבע הכי יפה. לא יהיה טבע יותר יפה, העולם נהיה רק יותר ויותר מכוער. אז בואו נפתח שם ארומה וזרה.
3: יאללה, וגם אני רוצה עוד להתחבר לעוד דבר, שדוקטור דלה פרגולה, שזה שם שאני אגיד כמה שאני אוכל, עד לפחות שהפרק הזה ייגמר. הוא גם, כאילו, יש לו גישה מאוד כזה, הוא אומר, אני בתחום האפור, לא צריך להיות קיצוניים, יכול להיות שיקרו אסונות, אבל זה יהיה בעיקר באסיה, זה לא יקרה לנו, הכל בסדר, וכאילו הוא מרגיע, לרוב אנשים מפחידים אותך, והוא כאילו בא ואומר לך, אנשים ימותו, אבל לא את.
4: נשמע לך שזה מגיע מזה שהוא, המומחיות שלו זה במדעי היהדות, ולא במדעי כדור הארץ, ואז הוא גם, הוא יודע איך ההיסטוריה נראית לפי היהדות, ואז זה כל פעם יש אסון, ואז אנחנו משתקמים, וכאילו יש לו איזו ראייה רחבה יותר על הדברים האלה.
3: יפה, אהבתי את זה, זה היתרון שלו על דוקטורים אחרים.
4: כן, כאילו שבתחומים אולי מתאימים יותר לזה, אבל הוא יש ראייה קצת יותר הוליסטית של הדברים, והוא גם יודע שאלוהים לא ייתן שיקרה משהו רע לנו.
3: נכון.
4: הוא יודע שהוא יעשה את זה רק לאויבינו וצרינו.
3: מדהים. טוב, אנחנו קופצים 12 שנים קדימה, ל-30 במאי 1992. אוכלוסיית כדור הארץ מונה 5.5 מיליארד איש, וועידת האוכלוסין מתכנסת שוב, הפעם בריו בברזיל, כדי להבין מה אפשר לעשות. הקטעים הבאים הם אירועים עולם, מתוך כתבה של אלינור עמיד לרגל הוועידה.
9: בשנייה הזאת ממש נולדים 3 תינוקות על פני כדור הארץ. עד סוף התוכנית יתוספו עוד כ-8,000 לאוכלוסיית העולם. פור ווו מילאו את הארץ מקבל מימד חדש. קצב גידול האוכלוסייה בעשורים האחרונים הגיע לסי, שכמו הוא לא ידע המין האנושי. והארץ מתמלאת. לפני כ-2,000 שנה מנתה אוכלוסיית העולם כ-250 מיליון בני אדם בלבד. במשך 1,700 שנה הכפילה האוכלוסייה את עצמה. בתחילת המאה ה-19 הגיע המספר מיליארד. מאז עברו כ-190 שנה. אוכלוסיית העולם גדלה פי 5.
3: קטגוריית כתבות שמנסות להפנט אותך.
4: אז המוזיקה, הרגשתי שאני בארי פוטר.
3: ממש, וכאילו גם הרגשתי שממש נעשה פה שימוש חכם בסאונד, גם הסאונד שמנסה להפנט אותך כדי שכאילו...
4: אני הופנדתי, אני לא הצלחתי להקשיב לשום דבר שהיא אמרה אחרי זה, אני חושבת שהייתי בקומה של היפנוזה.
3: וגם הבכי של התינוקות, לעורר את ההפחדה כאילו ואת הפחד מגידול האוכלוסין. אלינור נכנסת פה למים שבישראל קשה מאוד להיכנס אליהם, שזה בעצם לדבר נגד ילדים וילודה, כי אין מה לעשות, אנחנו כן מדינה שיש בה ערכים מאוד יהודיים, והיא גם כוללת את זה בנאום שלה, כאילו בנאום בכתבה, שכאילו פרו ורבו, מלאו את הארץ, היא כאילו מנסה להכניס אותנו לנרטיב, אבל בסוף אני חושב שלא משנה מה, אם אתה רוצה להיות נגד פיצוץ אוכלוסין, אתה לא יכול לדבר נגד ילדים אם אתה רוצה שמישהו יקשיב לך.
4: ממש.
3: במיוחד לא במדינה שכאילו... אין, זה ערך עליון, כאילו, ילדים זה שמחה, יש לנו שירים, יש לנו תוכניות, יש לנו תוכניות ריאליטי, יש לנו הכל שסובב סביבי ילדים. בואי נראה מה עוד יש לה להגיד, ואיך לדעתה גם אפשר כאילו להתמודד עם הבעיה.
9: העולם הולך ומתמלא בבני המין האנושי. מבחינה ביולוגית, זו הצלחה. אנחנו שרדנו. מבחינה סביבתית, ייתכן שאנו פוסעים בצעדי ענק לעבר קטסטרופה. בעבר, תוספת בני אדם לכדור הארץ לא שינתה הרבה. המשאבים היו עצומים. אך היום, כששיעור התמותה הולך ויורד, והאדם הולך ומתרבה, מתערר האיזון בין האדם לטבע. ככל שיש יותר בני אדם, ככה אנו נוגסים עוד ועוד במשאבי כדור הארץ וביכולתו להכיל אותנו ואת כמויות הזבל שאנו מייצרים, בעיקר העולם המתועס. ככל שיש יותר בני אדם, כך נפגעת הסביבה יותר ויותר. הרס היערות, זיהום אוויר ויצירת אפקט החממה, זיהום המים, הרס האדמות, החדת זנים של צמחים ובעלי חיים, וגם האדם נפגע. אין די שירותי חינוך או שירותי בריאות, אין די מקומות עבודה. עוני ורעב מחפירים הם מנת חלקה של לפחות חמישית מתושבי כדור הארץ.
4: לא, סבבה, אז שהצ'יטה תכתוב את האיליאדה. מה, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה אכפת לי? כאילו... שיהיה רק בני אדם מצידי, מה אכפת לי מחיות? די, אני כאילו, מה, אני בת 14? כאילו, די, עבר לי לשלב הזה, אני לא אכפת לי יותר מחיות. אני חושבת שאם לא יהיה חיות, זה באמת גם יפתור לי המון שאלות מוסריות, האם לאכול גבינה, לא לאכול גבינה, אין גבינה יותר, די, להעיף את זה, נמאס. לא, מה, גם כאילו, מכסחי המיתוסים, איזה אווירה, קודם כל יוצאת נגד המיתוס פרו-רבו, עכשיו נגד המיתוס איזה השתלטות ביולוגית, די, עזבי אותי, אלינור.
3: שאלה אם יש באמת... בסוף את גם רוצה שנחיה פה בטוב, כן? וכאילו, אולי כן יש בזה משהו, אני לא יודע, אני פתוח לרעיון.
4: לתחושתי, מי שיסבול זה הצאצאים שלנו, ולא אכפתי כל כך. כאילו, 2100, אנחנו לא שם, איתי.
3: אני מרגיש שכאילו, אני ואת זה הבעיה, את מבינה? שכאילו, אנחנו באים ואומרים, זה לא בעיה של הדור שלנו, מי שזה מפריע לו עכשיו, אז הוא סובל מההווה, ומי שיהיה בעתיד, הוא לא מעניין.
4: אני חושבת שזו הגישה היחידה לחיים האלה.
3: הדחקה.
4: כל דור פותר את הבעיות של הדור שלו. אנחנו פתרנו את הבעיה של...
3: של החור באוזון.
4: החור באוזון, וחשבתי גם יותר אפילו איך לנהל רשתות חברתיות. פתרנו את זה, אנחנו ממש טובים בזה.
3: יצרנו ופתרנו. אבל
4: יצרנו, פתרנו, אנחנו מבינים את כל האמוג'ים, אנחנו יכולים להעביר על איזה קורסים שלו עם על אמוג'ים. כן. עשינו את שלנו.
3: אני גם חושב שכאילו בסוף, כשאת באה ואומרת, טוב, יש פה בעיה, והפתרון, כאילו הפתרון לזה שיש יותר מדי בני אדם, זה שלא יהיו יותר מדי בני אדם, אז כאילו, מה אני אמור לעשות עכשיו? כשאמרת לי, ב-90s לא להשתמש בדאודורנט ספרי, או כשאמרת לי, לא יודע, לקנות, לשנות את הרכבים, לא יודע, דברים כאילו טכניים, להשתמש פחות בחשמל, לא יודע מה היינו עוד אמורים לעשות, אבל סבבה, אני אשים ספידסטיק, אין בעיה, אבל כאילו... מה, לא...
4: לא להביא ילדים.
3: זה...
4: גם
3: זה...
4: כאילו, תמיד הרי התחושה היא שכזה, טוב, אבל הילדים שלי, זה לא הבעיה.
3: כן, כן, לא.
4: זה מהסוג החמוד של הילדים. הם לא כאילו הילדים הרעים, המגילים. אני יכולה להביא ילדים.
3: אבל את רואה את זה גם בסיקור, שזה כאילו הרבה פעמים, כשאנשים מדברים על הבעיה של פיצוץ אוכלוסין, הם מביאים לך אוכלוסיות שהם... שהם מפחדים שהם יתרבו. כן. זה היה הסינים, הודים. נכון. היום הרבה פעמים אנשים בהקשרים גזעניים, אומרים את זה על חרדים, כאילו,
4: נכון.
3: אנשים מפחדים שהאוכלוסייה שהם לא רוצים, שתהיה הרוב, תהיה הרוב. ונראה לי זה גם קצת קשור לבעיה.
4: אז כן, אז מה הפתרון? כאילו, הצעתי את הרעיון שלי, שימוש בנשק גרעיני.
3: ומעבר לכדורים.
4: ומעבר לכדורים אחרים. יותר טוב מזה, קשה לדמיין, אני זה באמת פתרונות. מושלמים, ובוא נשמע מה אלינור אומרת.
9: אז מה עושים? אחת הדרכים היום להתמודד עם בעיית התפוצצות האוכלוסין היא הגבלת הילודה, בעיקר במדינות המתפתחות. לפני שנים לא רבות ראו מנהיגי העולם השלישי בתוכנית כזו מדיניות גזענית של העולם הסווה. היום רבים כבר מבינים שם שאין ברירה, אלא להקטין את שיעור הילודה. החלוצה בתחום וגם הקיצונית ביותר היא סין. מדיניות הילד היחיד שהונהגה לפני כעשור. התוצאה העתה בשיעור גידול האוכלוסייה. המחיר היה כבד. סיפורים על המתת תינוקות, בעיקר בנות, מסתננים שוב ושוב למערב. אבל לא רק סין. תאילנד, קניה, הודו, אינדונזיה ואחרות מעודדות תכנון משפחה, למרות ההתנגדות המסורתית של מנהיגי הדת לאמצעי מניעה. החינוך הוכר כבעל השפעה מכרעת. נשים לומדות על האפשרויות העומדות לפניהן, גברים ונשים מקבלים הדרכה על קיום אמצעי מניעה ואופן השימוש בהם. גם אם יצליחו תוכניות כאלה, מספר תושבי העולם עוד ילך ויגדל עד שיתייצב, והוא חייב להתייצב.
3: אז מה עושים?
4: שיעור חינוך מיני בבית ספר, זה מה שהבנתי. ולהרוג בנות.
3: כן, סין החלוצה, סין החלוצה שעשתה את זה קודם והראתה לכולם.
4: וואו, ממש מעורר, הפרויקט הסיני הוא, קודם זה היה המחלה, הסכנה הצהובה, אבל
3: איך שעד לנו,
4: כן, החלוצה הסינית ברצח עוברים ותינוקים, כל הכבוד. אבל אני ממש אהבתי את זה שהיא אמרה, אין ברירה, צריך לחנך נשים וגברים על האמצעי מניעה. אני זוכרת שיעורי חינוך מיני בבית ספר, כמשהו שאי היה אפשר ללמוד ממנו, מרוב שזה היה מביך. כאילו, זה, באמת איזה דודה אחת מפרדס חנה, מביאה בננה, מלבישה עליה קונדו. כאילו, די, זה טראומטי. כן. אני לא יכולתי לראות מאז בננות. או קונדומים. אז רק עושה הפוך לדעתי. ככל שמדברים איתנו יותר על אמצעי מניעה, זה כזה, לא תודה.
3: בואו לא נכיר בזה.
4: אני אביא, כן, אם יהיה ילד בטעות, לא יודעת, בתיכון לפחות אמרתי, אנחנו נעשה פה אווירה של בנות גילמור, יבוא בטוב דווקא, נתמודד.
3: טוב, הקטע האחרון שאנחנו נשמע הוא מתוך כתבה של דליה מזור, מרואים עולם, 27 בנובמבר 1993, שסוקרת את הפתרונות השונים לבעיית פיצוץ האוכלוסין, בעיקר במזרח.
10: בהודו, רצח הוא עניין רגיל. שם בנות נחשבות נטל כלכלי. כדי להסיע את הבנות, חייבים ההורים בנדוניה. עניין שהוא כמעט בלתי אפשרי במצב העוני השורר בהודו. הפתרון, לידת בנים זכרים בלבד. האולטרסאונד המודרני מגלה את מין העובר. ואם זו בת, ההפלה כמעט ודאית. ומן הצד השני, במערב הסווה, שיעור הילודה יורד כבר 100 שנים. ודווקא באיטליה וספרד, שתי מדינות קתוליות, שבהן אחיזתה והשפעתה של הכנסייה החזקה יותר מבאחרות, חלה הירידה הגדולה ביותר, בעיקר ב-18 השנים האחרונות. מדוע בעצם? הכנסייה לא שינתה כלל את עמדתה. לא רק שהיא המתנגדת החריפה ביותר להפלות, אלא שעמדתה נחרצת ביותר גם בכל הנוגע לאמצעי מניעה.
11: In her vigorous concern for human rights and justice, the Catholic Church is unambiguously committed to protecting and cherishing every human life, including the life of the unborn.
3: תביני את קו המחשבה שאת צריכה להביא נדוניה כשאת מחתנת את הבת שלך, ואין לך את הכסף, אבל הנדוניה חייבת להינתן. כאילו יותר, את מעדיפה פשוט לרצוח את הבת שלך, מאשר שלבטל את הערך של לתת נדוניה.
4: כן, כאילו מה, אנחנו בקמצן של מולייר, מה כאילו, לא שומע את המילה נדוניה מאז אני חושבת.
3: תקשיבו, אי אפשר לבטל נדוניות, חייב לפתור את הבעיה שיש יותר מדי בנות. זה כאילו, הנדוניות חייבות להישאר, מעל הכל.
4: זה היה קטע לא פשוט, אני חושבת.
3: אני גם קצת
4: התבלבלתי. גם כאילו הפתרון, בנים זכרים בלבד. נשמע כמו משהו שכאילו, אולי ריאליטי שהייתי רואה. כזה זוג בדרך לאולטרסאונד, ואז אם יש בת, צריך לרצוח את האישה על זה שהיא נכשלה והביאה בת. ואם יש בן, אז ממשיכים הלאה ורואים אם הוא גדל, ואז עד שהוא מקבל נדוניה בעצם, שם נגמר המעקב.
3: תראי, כמו שדליה מזור אמרה בתחילת הכתבה בשוויון נפש, בעוד הוא רצח הוא עניין שלמה בכך. וזה קצת, כאילו, הם קצת נשמעים בכתבות האלה, שהם מסקרים איזשהו דבר נורא שקורה, אבל שקצת הם רואים אותו כפתרון הגיוני לבעיה. כאילו, היום היו מסקרים את זה טיפה אחרת. יש משהו במבטאים, ספציפית, כאילו, גם נגיד איטלקי, צרפתי וזה, שאת שומעת את זה ואת אוטומטית מסכימה עם הבן אדם, כאילו, זה קצת כמו כישוף כזה, כמו לחש. בא לי כאילו לתמוך בדעה שלו, רק כי הוא פשוט כומר איטלקי.
4: כן, ואז אתה חושב רגע מה הדעה שלו, והדעה שלו זה כזה, אנחנו, כל החיים קדושים לנו, גם הקיימים וגם הלא קיימים, חוץ מהחיים שניזוקים בגלל החיים הלא קיימים, שכוח קדוש, כאילו יש פה איזה לוגיקה שכאילו היא לא עובדת עד הסוף כל כך, וגם חשבתי על זה, איך זה יכול להיות ש-18 שנה השיעור ליהודה ירד, הרי 18 זה חי.
3: תשמעי, אני לא מתיימר להיות מדען או מתמטיקאי, אבל כן עולה בי השאלה, איך אתם כל כך חכמים בלחשב כאילו כמה אנשים יהיו פה, והפתרון שלכם זה שיהיו יותר בנים, ואתם לא רואים מספיק קדימה למצב שאין מספיק נשים כדי ללדת ילדים. יכול להיות שזה תיאוריה שרק אני עכשיו חשבתי עליה והיא לא עלתה, אבל מרגיש לי שאם יהיו פה יותר מדי בנים, ואני יכול להבין...
4: לא, נראה לי התיאוריה זה שמתי שיהיו פה ככה בבנים, שהם פשוט ילחמו אחד בשני,
3: כן.
4: ואז יישארו, כמו שצריך, שלושה בנים, וזהו, לא צריך יותר מזה. נכון? כמה צריך שלושה?
3: לא יודע, כמה צריך בשביל משחק?
4: בשביל משחק כדורגל? נראה לי 22, אבל לא צריך משחק כדורגל, כי רק שלושה בנים. צריך בן אחד להרביע, בן אחד ידיד שלך, בן אחד מאוהב בך, כדי שיהיה דרמה. לא צריך, כמה בנים כבר צריך?
3: שלושה.
4: שלושה. על כל אנשים בעולם גם זה יספיק.
3: חד משמעית. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לאורך אלעד ברנוי, למפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, לתחקירן רונן וייס ולטכנאי יבגני לייזרוביץ'.
4: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
3: תודה רבה כרמל צייג.
4: תודה רבה איתי בן שמחון.
3: נתראה בפרק הבא.
2: זינוק לאתמול. כאן תרבות זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
12: שלום, אנחנו כאן תרבות, זינוק לאתמול. שלום לך, מנדי גרוזמן.
13: שלום לך, מאיה סלע.
12: תשמע, אנחנו כל יום ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור.

0: יכול להתהפך. ובכל זאת אני רוצה לומר שלא די עוסקים בעובדה שעברייניות אחוזן קלוש עד בלתי קיים ביחס לפושים הגבריים. מה זה אומר עליי ועלינו?
1: אני חושבת שזה אומר שזאת אפליה, וצריך שיהיו יותר עברייניות, להגדיל את בתי הכלא, להכניס יותר נשים לבתי הכלא,
0: לא,
1: כדי שיהיה שוויון, מנדי.
0: לא, זה אומר שאתן יותר נעלות?
1: לא. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. Okay. בואו קודם כל נגיד שבצוות שלנו, העורך שלנו, אלעד ברנוי.
2: כפיים.
1: על ההפקה, תמר בנימין.
2: כפיים.
1: על התחקיר, דניאל פולק.
2: כפיים.
1: וטכנאי השידור שלנו, תמיר צוברי.
0: כפיים.
1: אפשר גם להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים. בהסקט שלנו זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם אפשר גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
0: כן, ופה זה מדובר לבתי כלא, אז...
1: אולי הם לא יוכלו לראות.
0: לא,
1: הם יוכלו לראות את בתי כלא. לא, חשבתי שאתה רוצה לפנות אל הקהל שלנו בבית הכלא, שגם הם יוכלו להשתתף. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, פשוט תכתבו זינוק לאתמול, ונופע מיד.
0: שנתחיל?
1: בהחלט.
0: יאללה.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: אנחנו נדבר, אני חושבת, היום גם על היחס שלנו, שלי ושלך, על העניין הזה שנקרא כליאה. זאת אומרת, לי יש איזה עמדה, לא יודעת אם אתה תסכים איתי. אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו הולכים לדבר, רציתי להגיד הולכות לצורך העניין. אז אנחנו הולכות לדבר על כלא האנשים היחיד בישראל, נווה תרצה.
0: למה דווקא היום?
1: בימים אלה משודרת בכאן 11. אני ראיתי כבר איזה פרק או שניים, תוכנית דוקו שנקראת אסירות, שעוקבת אחרי החיים של אסירות בנווה תרצה. אז אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדי לנבור קצת בארכיון שלנו ולראות איך כלא נווה תרצה נראה לאורך השנים, בעיני הציבור והתקשורת. הסדרה הזאת, הדוקו הזה, זה פנטסטי, מדהים, מרגש ועצוב מאוד מאוד מאוד. אם אתה לא רוצה שירסו לך את המצב רוח, אולי לא כדאי לך לראות, אבל אם אתה רוצה להבין משהו על המקום שאתה חי בו, אז כן, הייתי רואה את זה.
0: כן, אני חושב שיותר קשה לראות אסירות מאשר אסירים?
1: לא.
0: כן.
1: זה לא יותר קשה לי. זה לא יותר קשה לראות אסירות מאשר אסירים. מה שקשה לראות זה איך המדינה הזאת מפגירה אנשים במשך, מהרגע הקמתה, אנחנו נראה את זה פה בכיתה ארכיון ממזמן, ואנחנו נראה את מה שקורה בסדרה הזאת, אתה רואה איך זה נראה היום, זה הכל אותו דבר. פשוט הפגרה.
0: אוקיי. הנה קצת מידע על בית הסוהר נווה תרצה שברמלה, הוא מופעל על ידי שבס, אוקיי, הגיוני, הוא כלא ברמת ביטחון מרבית, הוא מיועד לשכן 230 אסירות ועצירות, ולפי אמנואל הראובני, מקור השם שלו הוא בספר ויקרא.
1: והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה בהשמה, מהם והם ירצו את אבונם, יען וביען במשפטי מעשו ואת חוקותי געלה נפשם. ויקרא חף וו מם גימל.
0: כלומר, השם תרצה שהיא הבת של צלופחד נגזר מן השורש רצה. שפירושו נשא את עונשו.
1: לרצות את עונשו, מה שנקרא.
0: כן.
1: אז תשמע, עוד לפני קום המדינה היה בפלסטינה מתקן מאסר לנשים, יהודיות וערביות, הוא נסגר עם קום המדינה. לאורך השנים היה אגף נשים שעברו בין בתי סוהר שונים ביפו, בכלא מעשייה או בכלא רמלה, בכלא השמורת, ורק בשנות ה-60 נפתח כלא נשים רשמי בבית המשטרה בכפר יונה. ב-69 הוא עבר למקום מושבו ברמלה, נווה תרצה שאנחנו נמצא שם עד היום. אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך תוכנית שנקראת מיקרופון ליום אחד, שבה העיתונאית עדנה פאר ביקרה בכלא נווה תרצה בשנת ההקמה שלו, 1969, התקשורת עושה חנוכת בית בנווה תרצה, הולכת לראות את המקום האקזוטי הזה, ועדנה פאר ישבה לשוחח עם האסירות. בוא נשמע.
4: 30 אסירות עכשיו בנווה תרצה, הן עובדות עכשיו בשעה זו בחקלאות, במטבח, ברקמה, בסידור החדרים, לבושות חצאית כחולה ועפודה תואמת, כמה גלגלים בשערות, עיניים מאופרות. כמה מהן הפרענו להם בעבודה וביקשנו מהם להסב עמנו.

0: חברה.
1: כל הדבר הזה ששמענו עושה לי צמרמורת, אני חייבת להגיד לך, זה נשמע כמו איזה היידי בת הערים, שהם באחו השרות, באחו המוריק, טוב להם שם באיזשהו אופן אפילו, חמודות כאלה, קשה לי להאמין שזה איזה מין שיר, זה נשמע לי, אוקיי, אני לא, אנחנו לא יודעים מה באמת, אבל זה נשמע לי כמו שיר שלימדו אותם לשיר, ועכשיו אנחנו עושים איזה הצגה לתקשורת, והבנות חמודות ושרות, והכל, כמעט הכל טוב, הכל בעצם בסדר, הן עובדות, הן מסתכרות, הכל בסדר.
2: אולי, צריך לבדוק את זה, כי אולי פשוט בני אדם מוצאים דרך להעלות חיוך על עצמם, גם במצבים קשים.
1: וזה השיר שהם שרים, אני חושבת שיותר הגיוני.
2: זה לא אמנון רשמי, זה לא אמנון רשמי, זה נראה לי אין חיברו.
1: אני לא, לא, לא נשמע לא. לי הדבר החמוד הזה שהם חיברו אותו. אני יותר מדמיינת לעצמי שירים כמו פסוליה, כמשהו ששרים בכלא, השיר המפורסם. אבל בוא נשמע על מה הבנות האלה, הנשים כן, האלה, על מה הן יושבות.
2: מדובר בעברייניות, נכון? בהגדרה.
1: עברייניות, נכון.
2: בהגדרה.
1: בהגדרה. עכשיו בואי... ההגדרה של החברה היא עברייניות והן יושבות בבית סוהר. בוא נשמע...
2: למה? מה העברה החמורה?
1: עדנה באר שואלת אותם על מה הן יושבות, בוא נשמע.
3: הסולנית של המנון נווה תרצה הייתה קלרה. קלרה, בת כמה את?
4: 19.
3: כמה זמן את יושבת כאן?
4: חודשיים ושבעה ימים, נשאר לי עוד לשבת פה 23 יום.
3: פעם ראשונה בבית סוהר?
4: לא, פעם חמישית או שישית.
3: על איזה עבירות?
4: על זנות הייתי פעם פה, הייתי על גניבה, על ברכה ממוסד, ברכה מהבית. והפעם האחרונה היה על תקיפת שוטר במילוי תפקידו, אני יודעת.
3: למה את יושבת כאן, שולה?
5: סוטטות.
3: אני לא שומעת אותך.
5: סוטטות.
3: ו?
5: משמעים אותי במעשה זנות.
3: שושנה, למה את יושבת כאן?
5: סיוע לרצח.
3: אני לא שומעת אותך.
5: סיוע לרצח.
1: בנדי, אני חושבת שזה ממש מדהים שיש כאן את הדבר הזה שעדנה פאר אומרת לה כמה פעמים אני לא שומעת אותך. זה קלאסי, זה כאילו אי אפשר לכתוב תסריט יותר טוב מהדבר הזה של אני לא שומעת אותך, שזאת היא הנציגה של החברה ושל הממסד ושל הסדר הטוב, והיא לא שומעת אותה. מה יש לנו פה? יש לנו פה את קלרה, שהיא בחורה בת 19, זאת פעם חמישית או שישית שיושבת בבית סוהר, אוקיי? על מה? על מה יושבת? על זנות? ועל בריחה. זנות זה, זאת אומרת, את גם החיים שלך נדפקו. היו מלאי סבל, ונגרם הדבר הזה שאת צריכה לעבוד בזנות, אף אחד מאיתנו הרי לא מעוניינת בדבר הזה.
2: כן.
1: בוא נעניש אותך ונשים אותך בבית סוהר.
2: טירוף.
1: זה פשוט דבר מקסים, זה אין מה להגיד. גם שולה יושבת על שוטטות.
2: שוטטות.
1: שוטטות, אגב, מה זה אומר?
2: ובריחה מהבית, רע לה בבית, אולי אבא שלה מרביץ לה.
1: נכון.
2: מה זה הדבר הזה?
1: אז מעשה זנות ושוטטות, זה, בשביל זה שמו אותה שם.
2: עכשיו, האחרונה, סיוע לרצח, אוקיי, פה אמרתי, סבבה. לא, לא משנה.
1: נכון, אנחנו לא מכירים את הפרטים, אבל לכן, סיוע לרצח זה
2: כבר... לא, אני גם רוצה לשים פה את הגבול. לא משנה מה אותה אחת עברה בחייה, ברגע שזה סיוע לרצח, סטופ.
1: אני לא מסכימה, אגב, לדבר הזה, אבל אנחנו נגיע לזה. אני אגיד לך משהו, בסדרת דוקו הזאת החדשה עכשיו שיש של הסירות, יש שם סיפור על אחת, בחורה אחת שיושבת בבית סוהר שש שנים, נשפטה לשש שנים, מדוע? משום שהיא הרגה, לא רוצחה, כי זה לא הייתה לה כוונה כזאת, היא הרגה את האדם שאנס אותה.
2: לא, לא, גם לא מדבר על זה.
1: לא, מה, סליחה, זה רצח, זה הריגה. הוא נשפטה על הריגה וישבה שש שנים, אז אתה יודע, צריך לדבר על המקרים. מה המקרה? לא כל דבר, גם סיוע לרצח, בוא נשמע.
2: ברור, אני אומר בהנחה וזה...
1: בעיקרון, אנחנו נגד רצח ואנחנו נגד סיוע לרצח.
2: העניין שזנות מבחינתי זה בכלל לא, זה לא... פה אנחנו מדברים על עבירה, סיוע לרצח זאת עבירה. עכשיו אנחנו דנים האם יש לה טיעונים להקל, לא להקל. זנות זאת לא עבירה! זנות זה פשלה שהחיים שלך הגיעו לשם. איך זה
1: לא,
2: עבירה?
1: אז זה פשלה, של מי הפשלה אבל? זה פשלה של המדינה, פשלה של החברה, אבל קשה, אנחנו, תשמע, אם אנחנו נודה בזה, צריך לעשות משהו בקשר לזה. צריך להפנות משאבים, צריך לעשות כל
2: הדבר. אפשר להתחיל ממשהו פשוט. לא להכניס אותם לכלא.
1: אני בעד. אז בוא נראה איך היא ממשיכה לשאול אותן על מה הן יושבות, ומה עוד הסיבות לישיבה בצוהר.
3: את למה את יושבת?
6: אני יושבת על בריחות ממוסד סופיה ובריחות מהבית. וגם על תנאי שהיה לי, ולא הקמתי את התנאי, הפרתי את התנאי, נתנו לי שלושה חודשי תנאי בבית של ההורים, והפרתי את זה בגלל שאהבתי בחור, והלכתי אצלו. וכשהייתי אצל הבחור הזה, הייתי מוכרחה לעבוד בזנות ולהביא כסף. והיה לי תנאי ב-22 לעשירי. אז הלכתי למשפט, וכשהייתי במשפט, אז נשפטתי לשנה.
3: למה את יושבת?
6: אני יושבת על בריחות ממוסד סופיה.
3: למה?
6: אני הייתי הולכת עם בחור שהוא עבריין, כלומר ארס. יצאתי איתו כמה חודשים ולכן תבעו אותי למשפט למה אני הולכת איתו. ואחרי כן שבתו אותי למוסד סופיה שנתיים.
1: למה גברים לא יכולים פשוט לקחת, להיות נורמליים? למה תמיד אנחנו נדפקות איתכם? כאילו זה או האבא או הגבר, הארס, העבריין, מה אתם רוצים מאיתנו? ולמה אנחנו צריכות לשלם את המחיר תמיד? כן, מנדי, סליחה. אתה לא אשם.
2: אני חייב לומר...
1: קצת אשם, כן.
2: שלו לא הייתי יודע שמדובר בשיחה עם אסירות מנווה תרצה, והייתי שומע רק את התשובות שלהם, הייתי בטוח שזה אינסרטים מתוך קמפיין התרמה לאיזושהי עמותת שיקום. אני ממש לא שמעתי פה עבירות, שמעתי פה רק מצוקות.
1: נכון. אז בוא נשמע עכשיו על, על סדר היום. מה הם עושות שם בכלא?
3: מה סדר היום שלכם בבית הסוהרינה?
0: בשש מהירים, בברכת בוקר טוב, כרגיל, בשש ורבע הספירה, משש ורבע עד רבע לשבע, מסתדרים, סדרים את החדרים, מנקים, כל אחד דואגת לעצמה, להיות לבושה, במקרה יש יום סגריר, להתלבש טוב. משבע וחצי עד שעה שתיים עובדים, כל אחד במתפרה, בחקלאות, במטבח, כל מיני עבודות. ומשתיים אנחנו אוכלות את ארוחת צהריים עד שתיים ורבע, שתיים וחצי. אחרי כן פנויות לחבס, להתקלח, לסדר כל אחת את עצמה. אחרי לקרוא ספרים, ללמוד. יש לנו חוגים, חוגי התעמלות, חוגים לנימוסים.
1: מה הסדר היום שלך בבית הסוהר, מנדי?
2: את קצת לא אוהבת את הכתבת.
1: לא, אני חושבת ש... תשמע, אנחנו פה עדים למצב שבו הם מסתכלים על האסירות האלה, כאילו אנחנו בטיול בספארי, אנחנו בג'יפ, ועכשיו הם מראים לנו את החיות בספארי.
2: לא, אבל אתה יכול להגיד את זה על כל כתבה. לא יודע,
1: אם אני יכולה להגיד את זה, על רבות מהכתבות אני יכולה להגיד את זה, וזה סימן שזו עיתונות לא טובה. מבחינתי זה בסדר, נכון, אני יכולה להגיד את זה. זה לא תירוץ.
2: כן, אוקיי. מה היא כועסת היום?
1: אני כועסת מאוד. אני שומעת את הדברים האלה, אני יכולה להשתגע. ואני חייבת לומר, יכול להיות שאם הייתי יכולה להתייחס את זה כאל נוסטלגיה, אז הייתי פחות כועסת, אבל מכיוון שבראש שלי גם הדוקו הזה שראיתי על האסירות, אז אני יודעת שזה לא השתנה. זה עדיין הכל אותו דבר. אגב, אבל הדוקו של האסירות לא מתייחס, הוא לא מצולם כמו ספארי שמסתכל על החיות. לא. הוא עשוי היטב.
2: טוב, רק רוצה להעיר נקודה אחת שצריך לשים אליו אליה, שהיא מתארת מה הם עושות בבוקר, זה דבר ראשונה...
1: ברכת בוקר טוב.
2: כן, לא, אבל המתלבשות. שזה יפה. שהן שומרות על הזהות שלהם, אם יורשה לי, על הנשיות שלהם.
1: אז אתה מאמין להצגה הזו שעושים לתקשורת, שבאמת כל מה שהן אומרות זה נכון, ובאמת בבוקר, בשש בבוקר, יש ברכת בוקר טוב. עזבי את הביקר
2: בוקר טוב.
1: והן אומרות לך ששנייה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב גם לך, והסערות ענות. אני לא יודעת.
2: לא, דבר ראשון...
1: זה ברור שההצגה יש פה.
2: לא, דבר ראשון, שנייה, בבתי כלי יש שגרה. יש שגרה ויש יחסי חברות ויש כל מיני דברים, אבל בסדר, זה לא שכל יום עומדים שם עם שוטים ומקים, אנחנו לא ברוסיה הצארית, אבל בואי נמשיך, נשמע עוד קצת מהתחושות, מההצגה.
1: אוקיי.
7: אני מרגישה די לא נוח, מפני שהחיים הם לא עד כדי כך קלים בבית סוהר, מספיק שאני מרגישה שאני בבית סוהר, ובתוך הראש שלי כל הזמן המילה בית סוהר, וכל מילה שנייה, וכל דבר שנייה שאנחנו עושות, בא אלינו איזושהי שוטרת וצועקת עלינו, אתם לא נמצאות בבית, אתם נמצאות בבית סוהר, וזה נותן לנו, זה מביא לנו עצבים, לא מספיק שאנחנו עצבים טבעיות, אז אנחנו מכל מילה קטנה מתעצבנות, משתוללות.
1: לא טוב, מתחיל להישמע קצת פחות טוב. אגב, שמת לב שאני חושבת שאני לא אגזים אומר שכל הסירות ששמענו אותם עד עכשיו...
2: צעירות ממש.
1: עושה רושם שיש להם חטא ועין, כלומר, הם מזרחיות, נגיד בזהירות, לא בדק תעודת זהות, אבל עושה רושם שהסירות כולן הן בנות לעדות המזרח. בוקר טוב לך, מנדי.
2: ועדנה פאר לא.
1: עדנה פאר כנראה איננה מהבנות האלה, או שהיא למדה לדבר כמו אשכנזיה, אני לא יודע. טוב, אתה כבר פה שומע את סירה שאני לא אתפלא אם אחר כך שמו אותה בצינוק לאיזה יומיים, כי כבר נשמע לא כזה כיף בעצם, כאילו, מזכירים
2: טוב,
1: לנו
2: רגע, אני חייב לעצור פה, אני חייב כן. לעצור פה
1: בבקשה.
2: חייב לעצור פה כי
1: איש הסדר הטוב שבך לא יכול להמשיך את השיחה הזאת.
2: לא,
1: קדימה.
2: כאילו, יש פה איזה שיר עלה לעבריינות. בואי נרגיע את העניין הזה.
1: עוד לפני שנייה אמרנו שאנחנו לא רואים פה עבריינות. עבריינות זה מה שאנחנו קובעים שהוא עבריינות.
2: אבל את קצת כאילו כועסת על עצם קיומו של מוסד שנקרא בית כלא.
1: אני חושבת שיש חדוות כליה מאוד מאוד גדולה אצל האנשים הנורמטיביים, כמונו. כן. אנחנו מאוד, יש לנו את החדווה הזאת של, כן, בוא, ושולח לכלא, ובוא נזרוק אותו. אני שומעת את זה גם מסביב. אנשים, נגיד, על עבירות כמו סמים, החזקת סמים ושימוש בסמים, גם היום אנשים יושבים בכלא. ואני חושבת שהחברה צריכה לשאול אותה, רגע, למה, את עצמה, למה? הם מסוכנים לסביבה.
2: סליחה.
1: מה הפשע שהם עשו בדיוק? האם שיקום זה לא רעיון יותר טוב? על מה אנחנו מענישים אותם? על זה שהם נרקומנים? מה זה הדבר הזה?
2: בשם החברה.
1: בשם החברה.
2: דווקא בכל הנוגע לסמים, אני חושב שהחברה מאוד שואלת את עצמה, אם לא כבר ענתה לעצמה, מבחינתי זאת לא אווירה, אם תעשי סקר בקרב הציבור, שנייה, לא חושב, תראי את השיח. זה שעדיין המנהיגים שמרנים ומפחדים, לא יודע לעשות איזה שינוי בעניין, רגע.
1: אנשים עדיין יושבים בכלא על שימוש בסמים.
2: זה נכון.
1: החברה הסכימה על קנאביס וכאלה דברים, אבל אף אחד לא חושב שקריסטל והרואין וכל הדברים האלה זה דברים חמודים וטובים. אנחנו לא מעודדים את השימוש.
2: צריך להבדיל בין סחר לשימוש.
1: אבל נרקומנים, אני מדברת על נרקומנים או נרקומניות שיושבות בכלא על שימוש.
2: שנייה, אפשר אבל להסכים שמישהו שאנס ילדה יושב בכלא ולא יראה אור יום?
1: אבל הוא זה אדם מסוכן לחברה.
2: גם אם היה לו חיים קשים.
1: כן, אבל זה אדם שהוא מסוכן לחברה.
2: גם אם אבא שלו הרביץ לו, גם אם פגעו בו מינית, אם הוא אנס, מסכים?
1: אני מסכימה.
2: כי אם לא, אז זהו, אז אנחנו בג'ונגל.
1: לא, לא, אבל אני מסכימה, אבל יכול להיות שהחברה הייתה יכולה להגיע למצב שהוא לא יאנוס את הילדה, אם הייתה מטפלת בו מההתחלה, כשאבא שלו פגע בו. לשם צריך לחזור, לרגע הזה, לנקודה היא. איך טיפלנו בילד הזה שהוא הפך לדבר הזה?
2: אבל אני גם לא מוכן שכל העבריינים עכשיו יהפכו למסכנים. לא, סליחה, יש אנשים אכזריים בעולם.
1: אנחנו לא הפכנו את כל העבריינים למסכנים, אנחנו שמענו פה נשים מאוד ספציפיות.
2: פה נכון.
1: נכון?
2: מסכים?
1: יפה.
2: מסכים.
1: טוב, אז אנחנו נאזין עכשיו לקטע מכתבה של דן סממה.
2: קצת יצאתי הרפובליקן ואת הדמוקרטית, נכון?
1: מה אפשר לעשות ככה? זה פרוגרסיבית כזאת.
2: I want police.
1: רגע, אז לא דיברנו על פוגור.
2: Strong police, אני רוצה משטרה חזקה, אני רוצה.
1: בוא נאזין לקטע מכתבה של דן סממה משנת 1978, שהלך לבלות יומיים בכלא עם האסירות.
8: שש השעות הפנויות אחר הצהריים הן השעות הקשות ביותר, אומרות האסירות. הן משתעממות, מהרהרות, חושבות על החיים מחוץ לכלא, וזה קשה. הן מנסות להרוג את הזמן במשחקי חברה, מנוחה, טיול בחצר או כתיבת מכתבים.
9: בלילה בלי כוכב, הכל כמו נפלא.
8: במשך יומיים שהיינו בכלא נווה תרצה במחיצתן של האסירות, האווירה כאן שונה לחלוטין מן האווירה הקשוחה והאלימה השוררת בבתי הכלא לגברים. קשה להאמין שכאן כלואות גם נשים שהורשעו בפשעים חמורים ביותר. כאן יש גם רוח ואדיבות ואהבה, ויש כאן גם ילדים.
1: נשמע כמו פנטזיה גברית כזאת על כלל נשים, יש פה רוח ויש פה זה, ובערב אנחנו לובשות קומבינזון, ואל תשאל מה שהולך פה. זה משהו,
2: לא, אבל...
1: חיים, כאן משהו. זה ממש הכתום החדש.
2: לא ישכן שאנחנו נשמע פה אינסרט אחרי אינסרט, והיא פשוט תהיה נגטיבית, כאילו. אם את לא מאמינה לכל... בואו, אפשר לעשות את התוכנית.
1: זה לא עניין של אמונה, יש לי ביקורת, מנדי.
2: לא, את לא מאמינה לו, זה פנטזיה, אבל למה, בן אדם...
1: בוודאי שזה פנטזיה, יש שם רוח ויופי, זה בעיני המתבונן, ידידי.
2: לא, לא, אבל היית פעם בכלא גברים ובכלא נשים ועשית השוואה? הוא עשה, הוא עיתונאי. נכון שהוא גבר, אבל הוא גם עיתונאי.
1: יכול להיות שאפשר לשלוח לשם איזו אישה מזרחית, ואז אני אוכל יותר להאמין לה, אם היה שם באמת רוח.
2: אבל הוא לא אמר שזה כיף להם, להפך הוא אמר שכאילו הן מבחינתם יותר טובות.
1: אתה מבין שאני שומעת פה גבר שמדבר על רוח בכלא נשים בשעות בין הארבעים, ואני אמורה לקנות את זה?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני בהלם שאתה מגן על זה בכלל.
2: הוא לא אמר שזה היה להן טוב, הוא אמר שהן יותר עדיבות זו כלפי זו, למרות שחלקן מואשמות בפשעים חמורים. זה שיר הלל לנשי, למין הנשי, לא, בכלל,
1: לא,
2: לא לכלא.
1: הלל. זה לא,
2: לא
1: שיר הלל.
2: לכלא.
1: זה הם... שיר הלל לפנטזיות שלכם.
2: לא נכון.
1: מה יכול לקרות בכלא נשים?
2: טוב.
1: אוקיי. אתה רוצה לשמוע...
2: לא, עזבינו.
1: אתה רוצה לשמוע את השיר לא, הלל לנשים. בוא נשמע, אימהות בכלא, איזה כיף זה.
8: חמישה ילדים נולדו לאסירות בנווה תרצה. על פי החוק, רשאית אסירה אם לגדל את ילדה בתוך בית הסוהר עד שימלאו לו שנתיים. מבחינת הצרכים הפיזיים מקבלים התינוקות את כל שדרוש להם. אך אחרי גיל שנתיים יש לילדים צרכים אחרים שכנראה אי אפשר לספקם במסגרת בית הסוהר. ואז מפרידים בין האם לבנה. הקשר ביניהם מעתה יהיה פעם אחת בשבועיים.
10: כשהילד בא, קודם כל, תמיד הוא תמיד צועק לי מעבר לשער, שאני אשמע אותו שהוא פה. כשהוא מגיע, תמיד הוא רץ קודם כל אליי.
1: טוב, מנדי, מה תגובתך? בבקשה.
2: כלום כלום, אני לא מאמין, זה פנטזיה גברית, וזה שקר. כל מה ששמענו, שקר.
1: נו, מנדי, קדימה. אמהות, אתה נושא אהוב עליך. אמהות, איזה יופי, איזה מקסים. אמהות בכלא, וואו, איזה פסטורליה מטורפת. טוב, תשמע,
2: האמת ש... אני כועסת, ועל מה הדבר ראשון?
1: אני כועסת על המדינה. בסדר, יורד על המדינה.
2: אבל יש לך ספק
1: ש... לא, על החברה, על המדינה, על העיתונות גם, כמובן, שהיא לא עושה את עבודתה.
2: אוקיי, עכשיו, יש לך ספק, בלי להיות בבית כלא של גברים ובבית כלא של נשים, יש לך ספק שיש מאפיינים שונים?
1: לא, אני חושבת שיש...
2: ברור.
1: יכול להיות שיש מאפיינים שונים...
2: בין תיכון שיש בו רק בנים לבין תיכון שיש בו רק בנות, יש מאפיינים שונים?
1: יש מאפיינים שונים ויש גם מאפיינים דומים, ואני לא בטוחה שבחברה של רק נשים, שהיא נגיד בכלא, יש, אין אלימות וכל הדברים האלה כמו בפנטזיה שלכם. יש, פשוט יש, זה קיים, זה דבר ידוע גם, זה לא עכשיו המצאתי, זאת לא השערה, זה קיים. לא צריך להפות את המציאות, והדברים הם כמו שהם.
2: אבל סליחה, ברור לך שיש פחות אלימות?
1: לא, לא ברור.
2: לא ברור לך, אז לכן יש רק בית כלא אחד לנשים? אז וי שנייה בתי כלא, בחברה יש פחות אלימות נשית מאלימות גברית?
1: תשמע, אנחנו יותר רגילות לשבת בבית שאתם פשוט מרביצים לנו ואנחנו לא מרמות את הראש, אז כאילו, אבל אני אומרת, אם הייתם נותנים לנו,
2: יש יותר תגרות ידיים בין בחורים לבין תגרות ידיים לבין בחורות.
1: כי אנחנו לא יכולות לנצח אתכם עדיין,
2: לא,
1: פיזית.
2: לא, בין הבחורות.
1: אבל אם הייתי שווה לך בכוח, לא הייתי לי. מכסחת אותך,
2: אני,
1: אבל.
2: למה אין מריבות בנות מכות? בין בנות, קירות.
1: כי אנחנו מאוד ממושטרות, מה זאת אומרת?
2: אוקיי, אני לא דיברתי על השורש, אבל בפועל, מה המצב? אפשר כבר להחמיא לנשים היום.
1: אבל זאת לא מחמאה, זאת לא מחמאה, זאת לא מחמאה, אנחנו חלשות, אנחנו לא שם כי אנחנו חלשות, אין בזה שום מחמאה.
2: אולי כי אתן יודעות לדבר מה שאנחנו פחות יודעים?
1: אני לא רואה שתחשב את ההוכחה לזה שאתה לא יודע לדבר.
2: לא,
1: מדבר
2: אני
1: דייפה,
2: בחור עם...
1: צריך הכל.
2: אני בחור עם, את יודעת, מוטיב עם...
1: בעדינות, בחור עם עדינות.
2: לא, אני לא הגבר הקלאסי.
1: תשמע, לאורך השנים עשו לא מעט כתבות צבע שניסו להראות איך החיים בכלא יכולים להיות גם נחמדים וצבעוניים, בדיוק בשביל אנשים כמוך, שרוצים להיות אופטימיים, כלא נשים, אתה יודע. אז למשל, כתבה של מבט שפספסת כי אתה, אין לך טלוויזיה.
2: לא, כי אני לא נולדתי
1: אז. אז משנת 82 על תצוגת אופנה שנערכה בכלא נווה תרצה. בבקשה.
11: זו הייתה ללא ספק תצוגת אופנה בלתי שגרתית. כ-35 אסירות שפוטות לתקופות שונות עד מאסר עולם, וגם תינוק אחד שנולד בכלא, התכנסו באולם הכניסה של בית הסוהר ביחד עם הסוהרות שלהן ועם מנהלת בית הסוהר.
12: ושימו לב, אין צורך להיות דוגמנית כדי ללבוש את הדגמים.
11: הן קיבלו בהתלהבות את האורחות הזוהרות שהדגימו את חידושי האופנה, למרות שלצופה מבחוץ זה נראה תמוה, כי הרי האסירות עצמן מנועות מלרכוש או ללבוש את הדגמים, אלא רק כשהשתחררו.
1: כן, אז מה...
2: יש לי תחושה שאם עד עכשיו כעסת, אז הרי שעכשיו זו אמת ממש.
1: לא, עכשיו זה כבר שלב הייאוש, אתה שומע את זה ואתה... באמת, מנועות מלקנות את הדגמים. בסדר.
2: רגע, רגע, עכשיו, זה מעצמת אותך כי זה כלא נשים? את חושבת כאילו שהתקשורת תסקר אחרת כלא גברים?
1: ברור, מה זאת אומרת? כלא גברים, אני בדיוק לאחרונה התעמקתי מאוד, והתקשורת כולה התעמקה, אגב, בדברים שכתב, בעדות של יצחק אברג'ל, שנדון לדעתי למאסר עולם, ל-17 מאסר עולם, והוא ראש ארגון פשע, פושע, אמיתי. במה התמקדו? בזה שהברג'ל למד לקרוא בעצם בכלא, משמעי האנג'ל, בספרים שהוא קרא שם, באיך שהוא מדבר על הספרים, בכמה שהוא אינטליגנטי, ואתה יודע, הדברים נורא נורא מעניינים, כאילו הדרך של האיש הזה, המחשבה של הראש שלו, כן? התעסקו באינטלקט שלו, באינטלקט של יצחק הברג'ל.
2: אוקיי, סליחה, אבל זה לא קשור ליחס לבתי כלא. באופן כללי, את אומרת שזה נשים מדברים יותר על צוגות אופנה,
1: לא, אני מדבר, אנחנו שם מדברים על כלא, אז אתה יודע,
2: כן,
1: אנחנו...
2: אבל זה לא, אבל הנה, את רואה גם שם, לא התייחסו רק לתנאים הקשים בכלא ולעובדה שעבריינים, אלא להווי שם, מדברים על ההווי, אוקיי, בוא.
1: אני מניחה שבכלא גברים, יש, אני מקווה, יש איזה מין מקום, אולי יש להם שם שולחן פינג פונג שמשחקים, אולי הם משחקים כדורסל בחוץ,
2: אמרו שם
1: אולי
2: חוגי
1: יש קלפים, אולי יש כאלה דברים. אף אחד לא מתעד את זה כאיזה מין הווי, תראה, הגברים בכלא משחקים כדורסל. כאילו, אין את הדיבור על זה. נשים זה כאילו אקזמפלר כזה, וואו,
2: דבר
1: אישה
2: ראשון,
1: בכלא.
2: סליחה, אנחנו בכתבות, אתה יודע, זה בשנים הראשונות לקיומו של הכלא, כן, זה משהו חריג.
1: אנחנו כאן כבר היינו, כאן כבר היינו בשנת 82, זאת לא...
2: בסדר, אבל צוגה פתופנה, זה לא משהו ש... אתה יודע, אם נגיד יהיה, כן? לא מזמן ראיתי כתבה, נגיד, על ערוץ ירדיו שמשודר מתוך הכלא אל תוך הכלא. עשו על זה כתבה. למה? כי זה מעניין, אז גם על תסוגת אופנה יעשו.
1: יש דרך לעשות.
2: אם יהיה משחק כדורגל בין בתי כלא, לא יעשו על זה כתבה, יעשו על זה. אוקיי, ובין עם האופטימית זאת, אנחנו מסיימים עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, לעורך אלעד ברנוי, למפיקת תמר בנימין, לתחקיר אני דניאל פולק, ולטכנאי השידור תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים. שימי לב, יש פה גם זמן וגם מרחב. מתי? וכאילו, אין מגבלות, לא של זמן ולא של מרחב. אנחנו על יקומיים, אנחנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו. זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל לסומון הסקטים שקיים בזמן ובמרחב שלנו. וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לך מנדי גרוזמן.
2: תודה מה יעשה לה.
1: להתראות.
2: ביי. זינוק לאתמול. אתם על כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לומר דבר מה על פרשת השבוע של השבת הזו, אשר כבר נראית באופק, פרשת אמור. זוהי הפרשה השמינית של ספר ויקרא, והפרשה הזאת, המספר 8, מתאים לה. כי המספר 8 בשבטו כמספר טיפולוגי, אם להשתמש במילה הזאת, הוא התעצב בתודעה העברית כמספר שמסמל את מה שמעבר ליומיום. פרשת אמור היא הפרשה שמדברים בה על המועדים, מה שבשפתנו באיזו השאלה ואיזו חריגה מן המונח המקורי, אנחנו מכנים לרוב פשוט החגים. את כל המועדים לפעמים אנחנו מכניסים תחת הכותרת הזו של חגים, אבל הכוונה היא לאותם רגעים בזמן שחורגים מן היומיום. נקודה שאתה שב אליה בכל פעם ואומר שהיא לא עוד נקודה כנקודות האחרות בלוח השנה, כלומר אתה חורג משבעת ימי המעשה, אפשר להגדיר זאת כך. פרשת אמור היא המשך